0: formakuntzako kideak.
1: Herriek geroz eta karroza spektakularagoak egiten dituzte.
0: Eta orgen desfilearen ondoren, bazkaria 1.500 lagun baino gehiagoren dako.
2: Eta jaiei itzeiten ari garela, aurtengo Baionako bestak amaitu dira. Lapurdiko hiriburuan etenik gabeko 5 jaiegunen ondoren, gauerdian Leon erregea lotara joan da eta datorren urterarte eta agurra eman diote herritarrek. Jendetsuak izan diren arren, masifikazioa ekiditeko hartutako neurriek eragina izan dutela uste dute agintariek. Joseba Remundegi, Baionako bigarren alkateordea.
3: Goxoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzak hor direla, karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, giro hona dagoela, jendeak gozatzen du eta ageri da hori.
2: Naiz eta askorentzat gaua berandu amaituko den, gaur iria normaltasunera itzuliko da. Datorren urtean Baionako bestak uztailaren 14tik 18ra izango dira eta bestetan izandoko eraso matxistak zalatzeko itaiak elkarretaratzea egin du Baionako herriko etxearen aurrean. 20 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan diren susmoa dute. Eraso larriak izan direla azaratu dute eta kritiko agertu dira herriko etxearekin, protokoloa paperean geratzen dela eta aplikazioan utxe egiten duela deitoratu dute. Elisabete Txandi Itaiako kidea.
4: Herriko etxaren partetik eta haien protokolarekik zenbakiak izkutatuak baitira azken urteetan, eta ez dugu bat ere Baionako bestetan indarkeria matxistaren inguruko irakurketa ofizialik egiten al. Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista errealki errotik borrokatzeko intentziorek.
2: Eguraldiari dagokionez, gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimako 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute bernaldeako toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira, bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Gure aldetik besterik ez, urrengo albeste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta beste informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kantatu alduzu aspaldian?
1: Ez, oso txarra naiz.
0: Txarra zara kantuan?
1: Bai, bai, bai. Bueno, bai, kantatzen. Bai. Kotxen eta, hola. Bai.
0: Intimidadean.
1: Bai, familiaren intimidadean.
0: Familiaren intimidadean.
1: Bai.
0: Bai. Zerradi zara txarra? Zerratik uste duzu zara txarra?
1: Bueno, ez da, ez dudalako afinatzen, pentsatzen den. Baino, baino, baino, baino, gainera ez oso analfabeta naiz, ez dakite pentagrama bat irakurtzen, olako gauza, eta pena daukat, neki, bai? Bai, bai, ez dakite ia ezer musikari buruz bakarrik entzun, eta...
0: Baina entzunez gozatzen duzu.
1: Bai.
0: Hori bai. Bueno, hemendik aurrerako entzunez gozatuko dugu zure konpainian, ez kezkatu. Zira Crespo, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapena onartzeagatik.
1: Zuei.

0: historien doktorea, Ira Crespo. Baina H. Larriz idatzi izan den historia ez da bere interesgune nagusia. Emakumeen historia ikertzen, biltzen eta haien berri ematen inbertitu ditu, bai gogoa eta baita indarra ere. Amatasunaren historia ikertu du, Euskal Herriko emakumeen historia ere bai, eta bi ikerketa ildo horien ondorio dira Maternalias de la Historia de la Maternidad edo Baginen liburuak beste batzuen artean. Fokoa emakume jakin baten gainarrita, orain bizpeir urte argitaratu zuen Tene Mujika, udazkeneko argitan lana. Antzemango aldazira zure bizitzako kantuetan ze interesgune dituzun?
1: Nik uste dut baiet.
0: Bai. Bueno, zure bihotzeko fonoteka zabaldu eta lenda bizi dator ipuin bat. Bueno, ez hain ipuña. Érase una vez.

0: Zergatik dago, kantu hau zure aukeren artean.
1: Bueno, ba, unke garria, ez?
2: Ba, ez dakit, kurioso da entzutea. Nik aipat jarritatuko abestiak. Bai. Niretzat, bai, garrantzia daukate.
0: Zergatik, ba, garrantzitsua.
2: Bueno, hau, bueno, azteko mesua gustatzen zait.
0: Bai.
2: Nik ere amesten dudalako aldrebeseko mundu batekin. Baino, baitare baliogarria da ni ba kontatzeko gauza batzuk, ez? Niretzat abesti hau, ba adibidez Goitizoloa da poema honen egilea eta Goitizoloa, bueno, idazle Bartzelonako idazle bat zen, eta gaztelaniaz idazten zuen. Eta alde batetik nire familia edo nire Bartzelona ere hau da, ez? Nik ere nire gaztelaniaz hitz egiten zuen familia batetik nator.
0: Bartzelonakoa naiz. Ez du esan, Bartzelonakoa
2: naiz.
0: Eta pentsatu dugu, hainbeste aldiz erantzun beharko zenuela, eta zer egiten duzu Euskal Herrian, eta zerratik etorri zinen, ba ez dugu aipatu ere, egin, baina importantea da, norberaren jatorria ere.
2: Bai, bai, niretza, bai. Bai, bai, eta guztientzat. Eta, baino, bueno, eta hori ba, hori ez, ba, hau ere bada nire Bartzelona, baino, ni, no da, ez ba, nik daukat ezberdintasun aipagarri bat, ez? Eta da nire kasuan nire amak erabaki zuen nire katalanez hitz egitea. Eta horrek den aldatu zuen. Nire kontzientzia, nire identitatea, nire munduan egoteko modua ere bai. Eta, bueno, ba, pixka bat Goitizolo bezalako familia batetik nator, baino, ezberdintasun honekin. Eta beste aldetik, bueno, eta hori, bai, egia da, ba, adibidez, lo egiteko abestiei gehienak, gaztelaniaz dira, niretza, nire abestiak, ez? Eta nire umei, adibidez, abesti hau asko kantatu esan diet, ez?
0: Eta ez katalanez?
2: Ez daukat hainbeste, ez, ez, ze, bueno, hori da, familia, familia, ere gau da.
0: Bai, eta, baina amak etzizun katalanez katatza.
2: Bueno, badakit batzuk, bai, bai,
0: bai.
2: Baina, bai, badaukat ere hori, ba, intimidade hori gaztelaniazko, intimidade hori.
0: Hori, beraz, Paco Ibañez, erase una bez, Ipuña, mezuerekin ados, Goitizolo, erderaz egiten zuen familia katalan batean, ama katalan erakutsi, bueno, abiatu gara.
2: Osondo.
0: Abiatu gara. Horein, esaiguzu, nola egin behar dugun salto, Nirvanara.
2: Bueno, ja, nera bezar, ora.
0: Ma, salto ora. Zuzenean.
2: Bai,
0: nera
2: bai,
0: bezar, ora.
2: Ditzen.
0: Ba, osondo. Nirvana, bai. Ira Kresporen bihotzeko fonotekan.

0: iritsi izan da musikan. Zuregana, adibidez musikan, gogoan daukazu?
1: Nola?
0: Nola iritsi zuregana musika? Edo, zenire zarragon bitartez, lagun gidariren bat zenuen, esaten tezuna bueno. Zira ez galdu hau.
1: Suposo, justo kasu honetan, Nirvana nik uste garai hartan antzegoen. Ez, nire nera beso zaroan antzegoen. Eta ez naiz oso zalea, baino justo un plage, bai, da, nire nera beso garoko soinu banda edo. Baino gero, bueno, hitz egingo dugu gero, adaude beste abesti batzuk, baino adibidez nire aita oso garrantzitsua izan zen. Musika erantkusten eta hori bai, bada
0: zalea zen.
1: Bai, eskenik badaukat historio berezi bat nire aitarekin, ze 16 urteekin ezagutu nuen nire aita.
0: Bueno, zure aita ezagutu zenuen zuk 16 urte zenituela?
1: Bai, eta claro, da momentu kurioso bat zure aita ezagutzeko, ez? Eta bai, asko moldatu zuen zituen nire gustuak eta bai, sartu zenan, zuzenean, nera besorean, zuzenean, figura maskulino bat.
0: Baina,
1: bai, oso,
0: zenean oso presente
1: izan. Oso presente izan zen. Hala ere, ez nahi sartuko asko segero historia pixka bat gaizki bukatu zen eta berriro ja ez dago nire bizitzan berriro, baino 10 urte entzear, ba, garrantzitsua izan zuen eta musikaren aldetik asko, bai.
0: Zer egiten zizuna, holkatu eta...
1: Bai, asko egon ginen elkarrekin eta kasetak eta gara jartako kasetak hori grabatu eta ni ba superirekia.
0: Bai, zu dena zupatzeko prest, ez? Eta dena ezagutzeko prest.
1: Bai, oso polita izan zen. Eta badaude bi, behintzat bi abesti ba.
0: Van Morrison ere...
1: Van Morrison, bai.
0: Ba, segidea jarriko dugu.
1: Oso ondo, kontatu dugu.

0: Non imaginatu hartzaitugu, Van Morrison entzuten.
1: Ba, adibidez, parke de la Ciutadella, Barcelonako parke hartan, badakizu, ba, kaset entzuten hori oso en...
0: Kaseta eta kaskoekin.
1: Bai, hori da, karai hartan.
0: Bai.
1: Kaseta egiten zen eta paseatuz, nire txea, ano, ondoan da, onkat. Bueno, nire amako, hori.
0: Zerbait kontatu nahi zen egun?
1: Ba. Ez hori, ba, nire aita ezagutu nuen gara ira eramaten nahu, besti horrek bai. Bai. Jo, eskera baki ditut batzu. Buki garbiak nirez.
0: Bai, bihotza. Bihotza harakatzen hasi zara, eta benetan topatu dituzu bihotzean.
1: Bai.
0: Arrastu hau zitakoa.
1: Polita da bestia, ez?
0: Bai. Joan Manuel Serraten kasua zein da?
1: Bueno, bai, berak ere, Serrat oso ezaguna da guztientzat, ez? Nik uste dut, baino ezagutu zen nuen, pixka bat, betiko abestiak eta hori, baino nire aitari esker ikusi nuen entzun nituen bere lehenengo diskoak eta katalanez egiten zituen disko haietan eta beste modu batean ikus entzun nuen, ez? Ba, nik uste dute Serrat garai hartan oso ona zen, gero ere bai, baina beste modu batean, ez? Esaten zuen batek entzuten zuenean Serrat hori bere etxeko sukaldera zuzenean joaten zela, ez? Eta hori ba oso etxeko bezala da Serrat hori. Eta gero ba pena pixka batekin ze erabaki zuen momentu batetik aurrera ja ez sortzea katalanez eta pena hori daukago, baina bueno.
0: Baina geratzen da grabatuta.
1: Hori da, bai.

0: Serrat.
1: Ai, bueno, oso trobadore hona da, eh? Ai, polita.
2: Gaur egun entzuten dituzu oraindik kantu hauek, edo apropos zerrenda hontarako aukeratzerakoan.
1: Ez askotan, batzutan, baino momentu, bai, hori erabaki, bai. Eta gero, bueno, zerrenda hori egiteko, ba hori entzun ditut berriro, eta bai.
2: Eta aldiero berritu zaizu, pentsamendura.
1: Bai, bai, bai. Bai,
2: ze, egunerokoan musikak ze presentzia du zure bizitzan?
1: Ba, beitu, egia zan ez asko. Ze nik sortzeko behar dut isiltasuna. Ezin dut idatzi eta musika entzun. Eta orduan behar dut isiltasuna. Eta entzute eta gainera sartzen naiz asko musikan. Eta orduan, ba, adibidez, kotxean edo lako lekutan kontzentratu eta nago eta pixka bat ja, eta hobeto bai, gozatzen dute musika, baino bestela etxean ez.
2: Ez ez duzu bi gauza aldi berean. Gauza mekanikoak askotan, ez? Ba, etxean etzerakoan bai, edo bai, alako gauzetan.
1: Eta bai, baino beti nago jasan garaiontan edo idazten edo idatzi behar dudanean pensatzen.
2: Orduan fuera musika.
1: Behar de, bai, eta pizka bai, jasan konfesatu behar dut, ezain beste, baina entzuten dut hori, kotxean adibidez, egiten ditugu bida iluzeak kotxez, eta ordunan, bai.
2: Bai. Aurtez diguzu ondorengo kantua.
1: Ah, bai, orain ja bukatu da nire bizitzaren parte bat, eta hasiko da beste bat oso garrantzitsua, eta ba, hogeita bi urtekin joan nintzen Erromara, Erasmus bat egitera, eta han ezagutu nuen urrengo kantuaren abestlaria, Carmen Consoli, eta Ibai, nire mutila.
2: Begira.
1: Eta horri buruz ere hitz egingo dugu urrengo kantu batean.

0: Erroman italiera da euskara ikasetzen duen gehiago orduan?
1: Bueno, ez bat, ez
0: bestea. Ez bat,
1: ez bestea. Ez bai, pixka bat italia, era, eta euskera oso, oso gutxi. Hora indik ezen momentua gero, etorri zen.
0: Aurren alkar ezagutu, eta gauza horiek.
1: Bai.
0: Kantuak italiera zentzu.
1: Bai. Oso kurioso da, justo ze maitasunari buruz hitz egiten ez duen bakarrenetako baza italian, beti maitasuna da o leku guztietan. Eta justo kantua honetan ez.
0: Bai. Zertaz hitz egiten du?
1: Ba, ez dakit oso ondo. Ez que orainari nintzen pentsatzen, horri buruz hitz egiten genuen erroman aberzeri buruzkoa zen, eh? Baina nik uste dut dela nahiko abstraktoa, ez? Zakita. Baina maitasunari buruz zuzenean, ez?
0: Imanolen koplak ere sartu dituzu, zerrendan.
1: Ah, bai. Hori dauka azalpen polit bat, edo. Ze hori, ibai ezagutu nuen erroman, eta bera izan da nire zerrendan euskerazko abestiak egoteko arrazoi nagusia. Eta bai, bera ezagutu nuen, eta ba, justo abesti hau dago lotuta oso oroime konkretu batekin kontatuko dizuet. Hasi berria ginen eta kotxean gindoa zela abesti Imanol eta Paco Ibáñez entzuten, eta bueno, hori, ez nekin ezer euskeraz, ez bat, bi, ni naiz, ezer ez. Ez dakit konturatzen zareten, baino beste leku batzuetan ez da hitz bat euskeraz, ez nekin ezer. Orduan abesti hau hasi zen eta errepikakorra denez, bera Ibaiek hasi zen niri ba pizka bat itzultzen eta kontatzen egon ginen abestia kantatzen gutxi gora bera, eta nik uste dut aldugula esan hauek izan zirela nire lehen esaldiak euskeraz.
0: Kantu honetan entzuten direnak.
1: Hori da.

0: Eta horrein diko gogan izango dituzu, jakina.
1: Bai, bai, ze polita, eh? Bai, bai, gainera, ba, eske unki garria da, niretzat, ba, ikustea, ez, momentu hartan, ez nuela ezer ulertzen, eta orain ainundu ulertzea, eta ibilbide hori, euskarazko ibilbide hori egin izana, ba, niretzat arrakasta bada. Eta oso oso.
0: Argi izan zenuen, Euskal Herri iratutakoan euskara ikasi bertzen nuela?
1: Bai, bai, bai. Gogoratzen naiz, hasi nintzenen, Ibaiekin, lehenengo momentuan, ez nuen, ez nintzen hasi euskaraz egiten, eta egiten genuen gaztelaniaz, baino gero joan nintzen Bartzelonara, eta nire lagun batek esan zidan, baino hasi beharko zara euskaraz ikasten, ez? Berarekin baldin bazaude. Ba, bai, eta ja, lehenengo urtean ja Bartzelonara.
0: Bai, oso erabaki logikoa izan zen.
1: Bai, oso logikoa, bai, oso logikoa. Eta gero, bueno, gero, erokoa, ez? Baina momentuz, bai, hori ja, niretzat, izango zen. Uh-huh. Bai, bai.
0: Dezakit nora guazen. Ah, ondorengoa katalanista.
1: Bai, katalanista. Eta, ba, pizkat, kontra zankorra izango da, baina honekin hasiko da beste, nire bizitzaren beste parte bat.
0: Bueno, non gaude, ja historia ikasita zaude?
1: Bai, bai.
0: Doktora dutza egiten?
1: Egin da, eta, bueno, bai, egiten, gero bukatu zen, eta etorri nintzen ona. Eta nik uste dut, ba, urrengo abestia pixkat honekin lotuta dago. Naiz eta katalanez izan, ba, justo ni Euskal Herrira etorri nintzenean, Manel taldea, musika taldea, hasi zen gutxi gura bera, garaia hartan, eta niretzat lotura dauka. Ze asko entzun nuen, asko gustatzen zen, asko gustatzen zait, eta bueno, oso arrakastatxua izan zen, mainstream bihurtu da, eta abesti batzuk ja klasiko batzuk dira, baino garaiatan hasi zen, eta niretzat entzutea pixka bat ba, Bartzelonara bueltatzea zen, ez?
0: Eta behartzen nuen tarteka hori.
1: Et bai, bai, bai, bai, oraindik ere.
0: Oraindik ere, bai. Goazen ba, Bartzelonara.

0: esan diguzu zira etzarela bereziki musika zalea, beti kantu bakoitza oroitzapen bati lotua doa, alegia etzara bapatean kantu bat entzun irratiz edo nun baitetik, eta zer da hori?
1: Bai, unire, bai,
0: hori ere bai, tarteka.
1: Bai, bai, bai. Azkena, men adibidez jarri dudan azkena, horrela izan da.
0: Horrela iritsitakoa da.
1: Bai, bai, oi, hori zer da, eta milatu eta.
0: Bai,
1: bai, batzutan bai.
0: Eta hori ze, irratiz, edo, non entzuten duzu musika? Gaur egun kasetea, zaitugun, erabezaroan, baina gaur egun?
1: Ba, uste dut, adibidez, bueno, beitu, nire alaba... ama bost urte ditu eta handik adibidez asko etortzen da eta umeak eta beste bi alaba ditut eta beraiek ere ba, oraingo musika eta entzuten ditut orduan dituzte barkatu eta orduan bai
0: haiek mantentzen zaituzte uneratuta era bat
1: bai. Oso interesgarria da hori
0: bai. Bai. Eta zuk haiei ze musika irakatsi izan diezu?
1: Bueno, ba, adibidez, lehenengoa ba, edo kantatuz, hori ba, lo egiteko kantuekin, edo bai, kotxean. Ez que kotxean asko entzuten du musika, ze egun, urtero bi bidai luzea egiten ditu, behintzat, bi. Eta dira, ze Kataluniara joaten gara, eta orduan ordu haietan ba, denbora dauzkagu ba, abesti asko entzuteko eta adibidezan bai, asko entzuten ditu eta gureak, bereak eta
0: usandaka
1: bai,
0: negoziatuz
1: bai, egiten bai, bai, daukagu plan bat eta da bakoitzak hiru abesti okeratzen ditu eta baten gara bai.
0: Roger Mas.
1: Ai, barkatu.
0: Argi geren zaiten den.
1: Osondo, bai. Beitu, ba zuk lehen esan dudana, ez? Ba, hemen egoten, ba, behar dut batzutan hango musika entzun, eta segurazko han nengoen, baino musika gehiago entzuten ditut gataran ez hemen. Eso kuriosoa da hori. Eta, Roger Mas hemen deskubritu dut, naiz eta duela asko handa duela, eta baino behar izan dut Roger Mas nire bizitzan hemen. Eta, bueno, ba, asko gustatzen zait, eta ba, adibidez gertatzen zait gauza bat, asko gustatzen zait, na? Eta da, berarekin, eta da, askotan, ez dakit, bere kantuak direla edo herrikoiak edo bereak edo idazle klasiko batekoak eta zalantza hori ba oso polita da. Horrek esan nahi du abesti ona dela, nire ustez.
0: Sustraiak dituela.
1: Bai, bai, bada okat la sakontasun puntu bat, ze nik uste dut hori esan nahi nuen gaur ere abesti tradizionalak edo herrikoiak normalean hori daukate sakontasun bat ze nola da nola barkatu hemen daukate puntatuta denboraren epaia gainditu dute eta nabaritzen da
0: zerbaitegatik da
1: bai bai eta kasu hemen aukeratutako abestiarekin gertatzen zait oraindik ipuin herrikoiaren antza du baino oraindik ez dakit benetan bada ipuin herrikoia edo bera kasmatutako ipuin bat dela.
0: Gaur egungo ipuin herrikoi bat ote den.
1: Hori da.

0: Ez du dantza konturik aipatu. Dantzarako ere izaten da musika.
1: Ja, nola kotxean beti entzuten du.
0: Kosta egiten da, kutxosoz.
1: Bueno, baino, bai, kustatzen zaitere, eh? Bai. Dantzatzea, eta, bai, azken gula dutan, ez nahi, segun, askotan, dantzalekuetan, baino, baino, bai, bai,
0: kustatzen. Baina izan da, dantza ere importantea zuretzat.
1: Bai, bai, baino.
0: Bueno, diversio
1: bai,
0: modura.
1: Bai, hori da.
0: Bai, entretenimentu modura.
1: Bai, bai, bai, eta... Bai, bai, eta ikustea jendea gantzatzen, eta hori niretzatu sopulita da, ere, bai, bai.
0: Ondorengo aukera ikusita argi dago, etzarela atzokotan geratzen. Bueno, naiz, egia esan kantu honek ere bat duen tradizionaletik edo kasi klasikotik.
1: Bai, bai, badauka zerbait atzean, ez? Bueno, aukeratu dut gustatzen zaidalako, lehenengo polita da, eta gaur egungo abesti bat, ondo entzuten den abesti bat, ez? Baitare... bueno, uste dut, bueno, Chill Mafiakoa da bestia, baino uste dut Julen Goldazarena da, bere, Goldazarenak da bere, bere bueno, bertzioa honen egilea, uste dut. Eta, ba, jarretzen du pixka bat muti hori, ze, ba, elkarrizketak, eta beti, gauza, interesgarri batzuk esaten ditu nire uste. Adibidez, elkarrizketa batean esan zuen, ba, ez da oso, gauza, ez, arraroa, baino, musika folk asko entzuten zuena, eta zuela, eta, bueno, nik uste dut bide hori interesgarria da, dela. Ba hori, nolabait errotik sortzea niretzat da garrantzitsuena, edo ba, interesgarriena, ez? Eta goza, nire arloan, nik uste dut gauza hauek saiatzen ditu dala egiten, ez? Ba, eta behitu hemen nago, ba, apunte batzuekin hemen. Eta apuntatu dut esaldi bat. Raúl Garrigasait da pentsalari katalan bat, eta berak idatzitako esaldi bat da. Eta esaten du, berdin da goi edo be kultura den. Itzulpena nirea da. Garai guztietako hondakinen eta monumentuen artean misterioaren printzipioak aurkitzea da interesgarriena, ez? Eta hori ba, naiz musikan, naiz nire arloan historian, ba, nik uste dut hau da, handago, dakoa edo, lako zerbait.
0: Chill Mafia.

0: aurrera velozidadean pasatzen da denbora, bai. Eta azkeneko kantuaren nota pare bat entzunei baditugu behintzat, jarri beharra daukagoia da.
1: Oso ondo.
0: Tu falta de querer.
1: Bai, bueno, ba, bakarrik esaldi bat. Eh? Azken bola hontan nik uste dut, bueno, desamodio abesti bat da, eta ba normalean azken bola hontan desamodioa bestia da, batzu daude ba beti ba empoderatzaileak eta bueno zu ez da zaude baino berdin zait eta batzuetan behar da ere pixka bat entzutea ba bez ba hori kakabada.

0: Gaztelera bizi zuen familia bateko alaba, lehendabiziko oroitzapena amarengana. Eskertua, katalana irakatsi izanagatik eta la beste mundu bat zabaltzeko eman zion aukeragatik. Musikaren mundua zabaldu ziona segidan, aita, lagun honen bila bizitza xautzen dugun garai hortan, alegia 16 urte zituela ezagututako aita, bai, 16 urterekin. Ez, alakoak dira, historia txikika, benetako historioak. Bene-benetakoa Kresporen musiken aukerak eta benetan bihotzedik aukeratuak hirugarrenerako bera ere harritu eginda, unkitu egiten dutelako oraindik, ez da harritzekoa, ze Erroman Euskal Herria zabaldu ziona etorri da ondoren, ibai, zerrendan ditu euskaraz ikasitako lehen esaldien dituen kantua edo Euskal Herriratutakoan Bartzelonara inguratzen duten talde eta kantariak. Penaren bat beste edo beste ere bai musikarik ikasi ez duelako, baina gaizki kantatzen duelako adibidez ez, horrekin ez du penarik, zebera kantatzen du familian edo autoan. Hori bai, pentsatu behar badu fuera. Isiltasuna da horretarako musikarik onena. Isiltasuna, azken batean, afinatu beharri gabe praktikatzen den musika baita. Ira Crespo, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, 9. gauez jarraian bombardaketak eta misilak dira nagusi Ormuzeko itsasartetik gertu. Estatu Batuetako komando zentralak martxan jarri du eraso aldi berria eta Irango hegoaldea du jomuga. Donald Trump presidenteak Air Force Oneera igo baino lehen adierazi du asteburuan hil diren 3 soldaduren omenez gogor eraso egingo diotela Irani.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
1: Eta indar militar ia guztia galdu duela Teheranek adierazi du. Donald Trumpek berretsi du Ormuzeko itsasartea kontrolatzen dutela. Bien bitartean Etxe Zuriak Bahrainen duen enbaxadak misilak bertara hel daitezkela ohartarazi du eta herritarrei bertako agintarietari larrialdi zerbitzuen jarraibideak betetzeko eskatu die. Gainera Erresuma Batuko itsas merkataritzako agentziak Omango kostaldean ontzi bat sutan dagoela adierazi du Ormuzeko itsasartetik gertu, baina ez du oraindik zehaztu arrazoia. Bestelakoetan Estela Apraizek Derioko alkateratzarako EAJ-taren hautagaia ez dela izango iragarri ondoren elkarrizketa egin diote Radio Euskadin Eudeleko presidenteari. Honetan igandean Bergaran 200 alkatek egin duten ekitaldiaz hitz egin aparte, hainbat gai jorratu ditu, besteak beste hizkuntza eskakizunen afera. Deialdi publikoak antolatzerako orduan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek izan duten segurtasun juridiko ezak eragin duen ziurgabetasuna salatu du Estela Apraiz Eudeleko presidenteak eta esperantza agertu du Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostun duten enplegu publikoaren lege moldaketak balioko duelakoan egoera hori gainditu eta euskara gatazka gunetatik ateratzeko.
3: Argi daukagu udaletxeetan zerbait

0: egin behar dugula, eta lege honen aldaketak espero dugu ba hori ziurtasun juridiko hori ekartzea, eta bestetik euskara gatazkatatik aldentzea.
1: Gai, zaldatuta muturreko temperaturak izaten ari gara uda honetan, eta beroak baserritarren eta landatik bizi diren pertsonen jarduna baldintzatu du. Ezohiko temperaturak kaltegarriak dira ganaduarentzat, eta horrek abereen ekoizpenean eta naturaz bizi den sektore honetan zuzenean eragin du. Julen Gorosabel.
2: Amaia Garmendiak denbora gutxi da dama bedear taldearekin lanean. Zaldibiarra da, eta maiatzetik azaroerako garaia adalarren ematen du ardiak bazkatzen. Aurtengo bedoaldiekin ordea ez du uste azarora iritsiko denik. Euskadi Irratian adalarreko larreak lehor daudela esan du.
3: Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat, aurten ekainen ja pistaratu da, orduan ba asuntoa ez da bate polike.
2: Artzainak lehorteak esnearen kalitatean eraginez duela dioen arren, kantitate aldetik urriagoa dela aitortu du, negozioaren errentagarritasuna gutxituz. Beroak horretan eragin zuzena du noski, ardiak ez baitaude ohituta. Edo nola ere, emakumeak klima berri da ezinbestean egokitu beharra ikusten du, eta argi du zein den arreta gehien behar duen esparrua.
3: Ez taula guztiz ondo prepauta udeen azpiegiturak.
2: Udaren kudeak eta efizienteak naturatik biziden sektore zaurgarri honen bizileupena baldintzatuko duela nabarmendu du, eta gudi ere eragiten digula esan du lurrak ematen duenetik jaten baitugu guztiok.
1: Ba, gaur beroa izango dugu berriro, baina ez da, ez ditugu muturreko temperatura horiek izango. Gaur udako giroarekin jarrituko dugu, goizaldean eta goizean goiz be lainoa eta be odeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du, eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan. Kostaldean aldiz apalagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Guraletik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa nosnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.
0: Argi daukagu

Musika amerikarraren aita da askorentzat, Stephen Foster, Ring the Banjo, honen egilea. Ray Charlesetik James Taylorera, abeslaririk ospetsuenek abestu izan dituzte bere kantak, klasikoak dira. O Susana, danetan ezagunena. Amaika filmetako soinu bandetan entzun ditugunak. Gaur, gizonezkoen Robert Shaw koralak ekarri digu, Fosterrek 1841an idatzitako Ring the Banjo. Zuzendari, John Kelly aritu da.

0: Leipzigeko San Tomas Elizan kantoa izan aurretik Johann Sebastian Bach kompositoreak Köthen irian eman zituen urte batzuk kapera maixulanetan baita ere, eta beregatik bertan jarraituko zuen. Leopold Printzea musika bat ere maite zuen neska tuntun batekin ezkontzean, bere aldekorik zutsuena galdu izan ezpalu. Handik aurrera idatziko zituen Bachek bere kantata sonatuak. Baina gaur, Leipzigtik ordu betera aurkitzen den, iparraldeko hiri honetan idatzi zuen ganbera musikan jarri dugu arreta. Victoria Mulova, violinista errusiarrak, eta Ottavio Tantone, klabezinista italiarrak jota entzun dugu, violin eta klabezinerako laugarren BV bikoitza V 2016 sonata.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemania jarraituz, barrokotik erromantizismore egingo dugu Mendelssohnen oktetoa entzuteko.

0: Mendelssohnek 16 urte zituen opus 20 oktetoa konposatu zuenean, harrigarria baietz. Hirugarren mugimendua da entzun duguna, miniaturazko sonata bat, norbaitek esan duen moduan. Eduard Ritz, bere lagun, eta biolinerako irakaslearen urtebetetzerako idatzi zuen oparia. Berezko bertsioa, lau biolin, bi biola eta bi txelorentzako idatzia badago ere, guk pianoan lau eskutara entzun dugu. Begoña Uriarte, bilbotarrak, bere senar, Karl Hermann Monroe Gobius alemaniarrarekin osatzen duen biko sonatuaren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Urrengo 11 minutuotan John Field irlandarraren bigarren piano kontzertuaren hirugarren mugimendua da entzungo duguna, Moderato Innocente. Solista ospetsu badugu protagonista, Michael O'Rourke, irlandarra baita ere, London Mozart Players taldearen laguntza zariko dena.

0: Txaikovskiren intxaur auskailuaren zatirik entzutetsuenetako batean Jutxa Wan pianista genuen. Gazte baten imaginazio trebeaz eta artista heldu baten disiplinaz eskaini digu Russian Dance izeneko pasarte sonatu hori. Ukraniako melodia folklorikoetan oinarritu zen Txaikovski, trepak izenez ezagutzen den doinu azkar eta ziraragarri horretarako.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Doinu alaiekin jarraituz, barroko alemaniarrari egingo digu tarte orain.

Bajen garaian oso popularrak ziren hiruko sonata batekin. Bagok, Gaiklan laukotea, izan dugu barrokoan gehien landutako generoetako bati heldu diote hiru ataletan, idatzita dagoelako esaten zaio horrela, eta ez interpretatzeko hiru lagun behar direlako. Bajen, BV bikoitza V, 1929 zenbakia daraman trio sonataren alegroa eskaini digute.

0: Gitarraren historia 14. mendean hasten da Iberiar Penintsulan kultura musulmana eta kristauaren arteko elkarbizitzan. Hasiera batean errixumeak erabiltzen zuen. Espainiako gortean bihuela nahiago baitzuten eta Europa aldean berriz lautearen aldeko joera baitzuten. Gitarraren urrezko garaia hala ere 19. mendean iritsi zen Antonio Jiménez Manjón andaluziarrenaren moduko konposizioekin eta Aire Basko izeneko bere pieza gainera maixu handi baten David Russell eskoziararen eskutik entzun dugu gaur.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu musika klasikoaren gailurretako batekin. Pachel Belek hiru biolin eta baju kontinuaren zatidatzi zuen kanon ospetsua Londresko libera abesbatzako mutikoen ahotsetan entzungo dugu orain.

Robert Priceman kompositoreak sortu eta gidatzen duen taldearen abestiak ark moldaturiko kanta klasikoak dira gehienetan, edo bestela zuzendari ingelesak berak idatzitako lan berriak. Pachel Belen kanon sonatuan oinarriturik Sanctus izeneko kompozizioa entzuteko aukera izan dugu Liberakoen ahots zerutiarretan. Klasikoak EITB.

0: Historia pixka bat eginez, Miuccio Clementi, erromatarra izan zen pianorako espreski idatzi zuen lehen konpositorea. Mozarten garaikide izan zen eta ikusiko dugunez, ez ziren oso ongi mondatu. Izan ere, enperadoreak erronka bat proposatu zien, euren konposizioetako pasartekin improvisatzeko esanez. Eta naiz eta berdinketan amaitu zen leia eta etzen ez irabazle ez galtzailerik atera, ordutik aurrera esan bezala bi konpositoren harremana, etzen oso ona izan. Pietro Espada, Do Maiorreko piano kontzertuaren presto pasartea eskaini digun interprete eta ditua izan zen bestalde, Miuccio Clementiren sinfonien edizio definitiboak bildu zituena.
1: Klasikoak EITB.
0: Saint-Saëns frantziararen mi bemol maiorreko zazpikotearen sarrera entzungo dugu orain Tenace Ensemble taldearen eskutik, eta ondoren Vivaldiren Capriccio presto laburra eskainiko digu Palladian Ensemble talde britainarrak.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak adierazi berri du Iranekin abian duten gatazkaria amaiera emateko ez dutela baztertzen bide diplomatikoa. Libanoko presidentarekin bildu eta gero manditu adierazpen hauek eta Etxe Zuriak 9. gauez jarraian bombardaketak eta misilak Irani jaurti eta gero. Nazioarteko albistekin jarraituz, Kuban urte hasieratik ona ez da petroliorik. Kubara urte hasieratik ona ez da petrolerik heldu eta itzalaldi asko pairatu dituzte urte honetan. Energia eramateko helburuarekin Open Arms salbamendu humanitarioko ontzia, eguzki panelak eta bestelako argindarreko tresnak eraman dituzte eta goizaldean Kubara heldu berri da ontzia. Oscar Camps, elkartearen fundatzaileak, gogor kritikatu du blokeoaren ondorioz ospitaleak argindarrik gabe geratzea.
2: Y bueno, y esto es una de nuestras primeras misiones. De hecho, creo que nadie ha salido y ha cruzado el Mediterráneo, el Atlántico y el Caribe.
1: Gazan ospitaleak onbardatzearekin parekatu du hori gertatzea. Hain justu, eramaten duten babes humanitaria, Juan Manuel Márquez aur ospitalera eramango dute. Eta Mexikon feminizidioa borrokatzeko legea proposatu du Claudia Sheinbaum presidenteak parlamentuari. Estatu federala izanik eskualde guztietako araudiak bateratzea eskatu du mandatariak. 50 eta 70 urte arteko gartzela zigorra ezarriz emakumeak hiltzen dituztenentzat. Egunero bi feminizidio izaten dira herrialdean datu ofizialen arabera eta 2026ko lehen 5 hilabeteetan 267 feminizidioa izan dira. Onren berri Mexikotik Iñigo Bilbao berri emaiak.
3: Unam, unibertsitateko adituek martxoan emandako datuen

0: arabera, salatutako feminizidio kasuen 115 baino ez dira epaitzen. Gauzak horrela, Claudia Sheinbaum presidenteak proposamena bidali dio asteon parlamentuari feminizidioak saihestu, ikertu, zigortu eta eragindako kaltea onbideratzeko lege nagusia egin dezan. Lege horren bidez, Mexikoko 32 eskualdeetan homologatu egin nahi da delitua bera, bai eta honi dagozkion zigorrak ere. Presidentearen hitzetan, zero impunitatea lortu nahi da ekimen honekin.
1: Cerca del 90% los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja.
0: Unameko adituen arabera, Mexikon emakumeen hilketen 125 inguru feminizidioak izaten dira. Hala ere, zenbait kasutan, heriotzak feminizidio zantzuak edukiarren ez dira delitu gisa ikertzen eta suizidio gisa edo zuritzen dira.
2: Gurera itzulita Bergaran iraganak, orainak eta etorkizunak bat egin dute. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte alkateen mugimendua hasi zenean adostutatokoa berretziz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. 1976ko alkate mugimendu ura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan Franco hil eta gutxira. Eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egiten die, egin diete Gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. Herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
2: Eguraldiari dagokionez, gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz lainoa eta behodeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindutuko dute barnealdeko toki askotan. Kostaldean aldiz apaloak izango dira. Gure aldetik besterik, zurrengo albistemankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Berasti.

0: Gorriak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. 2006 eta 2014 artean jokatutako munduko futbol txapelketak ditu eztabaidagai mundialak saioaren atalonek. Txapelketa horiek hiru garaile ezberdin izan zituzten. Hiru garaile baina bi joko mota. Kontrako jokamoldeak ziurrenik.
1: Hiru txapelketa eta hiru garaile bai, baina seguruenik bi joko oso ezberdin. Ea horrela zelkatzen dizkigun gure gaurko gonbidatuak. Futbol metodologian adituak, Kimete Esporte herramientaren arduradun eta sortzailea, Garifulla ondo, kaixo?
2: Kaixo, bai.
1: Hasieran beti gure gonbidatuekin egin dugun moduan, ba, zure oroitzapen, txiste egiten uste badiazu, mundialenak, ez, ezagutu nahi ditugu. Munduko futbol txapelketarekin ze lotura izan duzuzuk?
2: Bueno, manik esango nuke lehenengoa, ba, laro eta bian, hemen Bilbon izan genuen aukera, ni gazte intzan, bedatz urtekin, aitarekin, zahamez kanpoan, baina bertan bizi izan nuen pantaiaetan partidua, bertan bizitakoa, Inglaterrako afizinoak, Maradona urrengo urteetan, eta bueno, ba, gure ametsak, ez, egunen baten nine UPE, Euskadiko selekzioarekin, bertan egon nintxala, bankillo baten edo zelaien, ez, ba, eta telebiztaren horrean egotea partidak ikusten hori dintzeko mundial bat.
1: Segurenik horrek futbol zaleago egin zintuen, ez? Oroitzapen horrek edo mundial ura ingertutik bizitzeak, ez?
2: Bai, lagundu zuen, horrek eta gero, ba, bueno, ba, Atletiken liga, Korea lanak ere bai, hor justu momentu horretan, eta bueno, ba, etxean futboleroa gara, eta bueno, ba, horrek piztu zuen.
1: Hori ja zure lehen oroitzapena, edo oroitzapen kutxunena, ja, helduago bezala ze munduko futbol txapelketa, ze mundial gogoratzen duzu horrela gustatu zaizuna, edo oroitzapenen bat iltzatuta geratu zaizuna hortatik aparte?
2: Hombre, buruan azkenengo daukat gehiago, bai, ari lehenengo hori, darogeta bi urterik lehenengo gogoetapenak, baina gero esango nuke, ba, gero ja larogei eta margarren mundiala, gero estatu batutako larogeta malaukoa hori hasi nintzen tekniko bezala be gauzak ikusten, ez? Gero bai, Sudafrikako mundiala igual ere berezi izan zen, ibe, ba, lan kontua gatik auta beste, eta orduan, nik uste mundial bakoitzak ekidu hauela bere kontua, eta bueno, baina bai, nik esango nuke, usatik aurrera, hori hasi nintzela, futbola ikusten ez bakarrikan bizitzen zale moduan, baizik eta ditu moduan, ez?
1: Mundialetan egin den futbolak, jokatzeko moduak, seguru, eragin zuzena izan duela, urrengo urtetan klubek egin duten jokatzeko moduan, aplikatu den metodologia garaio horretan, edo uste duzu kasualia de puntu bat ere egon daitekela hor?
2: Ez nuke zango, ni gainera historia, taktikaren adibidez, taktikaren historia aztertzen izan dugunean historia gile moduan, eta ba, beti markatzen dira mundialen egoerak, edo Suezia, edo hau, eta beste, WA, ez dakize badakin hor, nik bai uste azkenengo 10 urtetan edo, ja ez dira enbeste mundialak eta selekzioa baizik eta taldeak, ez? Europako taldeak eragin handi aukate, asko ikusten da telebistan gaur egun futbola, egunero, lehen ez, eta lehen mundialak fokoak ziren, gaur egun ja taldeak dira, entrenatzaileak, jokalariak izaten dira gehiago.
0: Bimiletaseian Marcelo Lipiren Italiak dastatu zuen Loria.
3: Il calcio di rigore l'ultimo. È Grosso. Fabio Grosso. Sta per partire Grosso.
0: Alemania jokatu zen munduko futbol txapelketaren aldiura eta Buffon, Pirlo edo Cannavaro bezalako jokalariak zutabe zituen Italiak Zidanen Frantzia menderatu zuen.
3: Campioni del mondo. Campioni del mondo.
0: Zurrien historiako laugarren garaipena izan zen.
3: Il titolo di campione del mondo 34, 38, 82, 2006, la coppa è nostra.
1: Italiaren futbolura zer zen katenazio puro edo zituen jokalario hiriek ikusita beste zerbait ere egiten bazekien.
2: Nik uste talde hori Italiaren katenatxoaren ADN-a zeukala, zalantzari gabe, baina beste gauza batzuk zituen ere, bai, nik esango nuke jokoaren kontrolaren ekilibrio doreka zeukala. bazituen jokalariak alor defensiboan eta estilo defensiboan ba, bereriazko estilo indirekto hori zeukatenak, baina baita ere jokuaren kontrolare bazekiten kudeatzen, vertikalak ziren ere bai, gero defentsa lorrean ere presio transperdida deitzen dan hori ere aplikatzen zuten momentu ezberdinetan. Nik esango nuke talde nahiko osatu ezala, ba, baita ere, ba, bueno, erdi eta goikalde horretan ba, kalitatezko jokalariak zituztelako be bai, ezta?
1: Beti egindu antzeko jokoa, edo irabazi duenan beti antzeko jokoa eginduela iruditzen zaizu? Laurogeita bian adibidez, Paolo Rossi eta Gentileren Italiak irabazi zuen, iruditzen zaizu hori izan dela beti italiaren estiloa edo beti arrakasta eman dion estiloa txurriei?
2: Bueno, aztertu dituen gauzetan nik uste beti uki dauela ADN hori, ez? Eta gu munduan barren ebiltzen garen futbolaren kontestuan beti eskatzen dugu hori, ez? Herri bakoitzak uki bar dauela bere ADN hori, ez? Italiako oso argia dauka. Baina dibizan esan dugu, ez? Laurogeita bian. Laurogeita bian hor vertikalagoa, ziren erasoko jokua gehiago arraskatzen zutenak, gero 2006an hor jokuaren kontrol gehiago zegoen, ez bakarrikan kontratakearen kontestua eta defensaren kontestua, presio transperdida ere landu egiten zan. Horra, bueno, nik esango nuke, pausu bat eman zala, eta bai, ADN berdina daukatela, baina, bueno, talde bakoitza bere matizat ditu normal, eta gero hor ere, klubetan nabaritu da. Gogoratzen horre, txampion semifinala 2010an Mourinho Interrekin, Barsaren kontra, bat gutxiagorekin, kiston kandatxo, baina, defentsa eginda, baina jokuaren kontrola beraien esan, ez?
1: Ez dakit, uneko hundi bat galdetzen baiozu, segurenik mundial hartako irudia finalekoa izango dela, finala Italia, Frantzia eta bi irudi, ez? Bueno, neri behintzat alaxe geratzen zaizkit, Zidanen penaltia, Panenka erara, eta tamalez Zidanen azken partidan materatzi eman zen burukada eta txartel gorria, ez? Uste dut horrek ere pixka bat, bueno, ba, arreta eramantzuela bi puntu horietara eta agian ez mundial arretara eta jokora, ez? Egin zen jokora eta finalera igual.
2: Bai, bai, bueno, azkenean irudiak eta imaginak, imaginak eta irudiak dira, ez? Bai, nebrezkan poko kontestu bate izan zan eta irudi horrekin geratzen gara. Baina, bueno, penaltiaren kontestua, gero aurretik igual frantxarea hasiera ez zebuen duki oso ona, baina gero Brasilekin, Portugalekin edo Espainiakin, estatuko selekzioarekin, ba, bueno, nahiko buelta polita eman zioten eta, bueno, Zidan horren ardatz nagusia izan zan, ez?
1: Zidan, Henri, Ribery, Trezeguet, Domenech zen, entrenatzailea, kritika handia jaso zituen, ez? Bereziki txapelketaren hasieran, pixka bat beste batzuetan De Champi ere pasa zaiona, ez? Ezagut jokoaren motagatik batzuetan zaintzeagatik gehiago, ez askatzeagatik taldea, ez? Pixka bat igualo da hildorretatik ere bai, ezta?
2: Jai, azken benean irabazten ohitutak eta daudenak eta figurak dituztenak bat dana nahi dute, ez? Eta azkenean mundial bat zistaz baten galdu egiten da, zistaz baten kanpora zoaz, ez? Eta jakin barra neurtzen hori, alde batetan espektatibak eta ba, bueno, neurtu puntuak irabazi behar dilea ziren, eta gero edo zen gauzatan partidu bat joan egiten zaizula, eta gero bestetik ba jokalari ezberdinen egoak ere kudeatu behar dilea.
1: Penaltietan eroak izan, Trezeguetek utxe egin zuen, bueno, final parekatua gainera.
2: Bai. Final polita izan duzan, baina, bueno, azken finean, ba, bueno, ba, honek daukare bai futbolak, ez, penaltiak ere, azken dengo horretan, ba, bereak egiten dituela.
1: Segurunik finala baino hobeak beste partia batzuk izan ziren, ez? Final erdietako Italia eta Alemaniaren artekoa, Grosok sartu zuen golura, Zidanek eman zituen erakustaldiak Brasilien kontra eta Espainiaren kontra, adiez Puyol nola erregateatzen duen, ez? Zidan izan zen ziurrenik izar nagusietako bat, eta Frantziak egia da finalera bidean pixka bere mailare zuglen aipatu duzu moduan hobetu zuela bereziki bi partia horiekin, eta Zidanez, horre ba, kapitain eta futbolistiko kil lider ere zutela.
2: Bai, bai, esaten da, ez, bemeinago etan semifinaleko partido hori izan duzala finala bera, baino beagoa, baina, bueno, horrek dauka beti, ez, azken finean finaletara eltzeko hori bai, ba, semifinala jokatu egin behar direla, eta bai, izango nuke finala aurreko hori, honeko finale ederra izan zala.
1: Ranking bat egingo bagenu, mundialena, hau da, zurezat, interesgarrienetako bat, azken urtetakoa.
2: Hau berezia, niri ja, ba, bueno, ba, adin batekin ja hartu nuena, eta gauza asko ikusteko zituena, zango nuke 2010-ekoa gauza ezberdinegatik ere bai, ba, bere zarmak izuela, 18-koa, azken dengo hau ere bai, kontestu ezberdinetan, baina bai, nike 2006-ko ura, ba, igual konstientena esena horietatik, ba, igual osotu nagoena, seguramente bai.
1: Italiaren estiloa aipatu dugulen, Italiaren mundialetara ailegatzeko modua ere askotan bizia da, ez? Autagai nagusia denean ez du irabazten eta hor bigarren multzo baten edo hirugarren batean dagoenean ezagi zergati, baina txapeldun izan dira, ez?
2: Bai, porque gero txapelketa txapelketa da eta jakin behar da lehiatzen. Eta ez badak ez da bakarrik talde batek daukan dinamika egunean egunean, baizik eta momentu garrantzitsuenetan zen nolako maila egiten duzu, ematen duzu, zelan kudeatzen duzu estresa, zelan kudeatzen zu talde lana. Eta bueno, ba hori ere kompetizio puntua da. Eta hori ikusten da horretan, ikusten da promozio fasetan, ikusten da talde bat estenso momentuan dagoenean, bai kontestutan ikusten da. Eta hori ADN-a da ere bai, ez?
1: Jokalariena edo herrialdearena?
2: Jokalaria eta herrialdearena. Azken finean ikuste herri bat, kultura bat daukanean futbolaren kontestuan, hori azpiti gora torten dala. Eta ez bakarrikan jokalarietan, baizik eta herriaren kulturan eta gizartearen kulturan ere bai, ez? Eta hori nabaritzen da, ba bueno, ba gora egin nahi duten herrialde asko futbolarekin eta diruaren bitartez konturatzen dira zaila dela. Zergatik, ba, kultura kultura delako eta hori euki behar da eta urtetan garatu behar den gauza badalako.
0: 2010 eta 2014ko mundialak tikitaka delako jokoaren loraldi betean jokatu ziren. Pep Guardiolaren Bartzelonak agintzen zuen kluben arteko txapelketetan. Eta horri esker, 2008tik aurrera Espainiak agindu zuen selekzioen arteko txapelketa nagusietan. 2010ko mundiala eta 2008 eta 2012ko Europako txapelketak irabazita. Ondoren, 2014an, Alemania izan zen garaile Brasilen, baina Espainiaren kasuan bezalaxe, hauen jokoaren muinean, tikitakaren ideia ere nolabait txertatuta zegoela esan daiteke.
2: Bi garaile ezberdin, bi jokatzeko modu antzeko gauza batzuetan, ezberdinak beste kontestu batzuetan, estatuko selekzioak jokuaren kontrola baloia eukiten denbora guztian loratzen zuen, mundial horretan arazoak ukizituen sortxian, ba bueno, ba, berpistu egin zalako eta sorpresa izan zan, eta txispa gehiago, eta ausardi gehiago, eta bildur gutxiago, ja 2010an kontuak aldatu ziren, favorito auta beste, eta gehiago kostatu zitzaien, baina baloia jarraitzen zuten eukiten, naiz eta azkenengo erenean, ez emon, ez, Alemaniaren jokua baloiaren inguruan bai, baina bere ADN-a galdu barik sendotasun hori, vertikalidade hori eta hori kombinatu zan, ba bueno, ba Bayerrek Guardiolaren bitartez ere zeukan baloiaren mimoa eukitearen bitartez ere bai, ez?
1: Apur bat sakrilegiotzat hartu zuten Guardiola Bayerrera joan zenean eta pixka hasi zenean hori aldatu nahian, gero Ingalaterran ere hasieran pasazitzaion, baina gero lortu zuen eta Bayerrek, bere Bayerrek txapeldunen liga eta ezuen irabazi, Jenkesekin irabaztetik zetorren, baina Alemania da jokalari hoiek eramateak, ba, Lam, Kimmich eta hoiek denak, horrek gero Alemaniari ba, garaipena eman zion, ez?
2: Ezken finean, ba, bueno, beti zaten dugu, ez? Erdara zaten den moduan innovar o morir, ez? Ba, bueno, ba, nik uste horrere, ba, bueno, azkarrak izan behar dugula, ez? Gu taktika lantzen dugunean eta garatzen dugunean entrenatzaile kurtsoetan esaten dugu. Ez da gu zuk ze joku eredu nahi duzun markatu, baizik eta ze jokalari dituzun eta horren arabera hori erabaki, ez? Ezken finean, futbolaren tendentziak ere hartu egiten dira kontutan, jokalariak horren inguruan ere kontestuan jartzen dira, eta, bueno, jakin behar da, zure ADN-a mantenduta, kanpotik datozen gauzak ere, ba, bueno, ba onura hartzen edo erabiltzen, ez?
1: 2010ko mundiala pixka bat sakonago aztertuta, esan dugu ez, 2008an Espainia txapeldunia izan zela Eurokopan, 2006ko mundialean ere Aragonesekin jokatu zuen Espainiako selekzioak, Aragones hautatzaile zela, orduan ikusten duzu ja lehen urratz horiek tikitakarena edo txikien futbol horrena, 2006an ja, edo oraindik ez?
2: Bueno, nik esan guneko hor azten zirela lehenengo izpiak ez sistema, lau iruren kontestu hori, baloiaren inguruan gauzak bideratzeko kontestu hori, batzuk esaten zuten, ba, Xabi, Iniesta eta Ses jarri zituenean Dinamarkaren kontra 2007an horaz izala iruko kontestu hori, bueno, nik uste tendentziaren aldaketa bai horaz izala sustatzen, bai, baina nik ikero ja esango nuke, bari, ba, 2008an ja sendotu zala, baina esango nuke gehiago ondinoko 2010erako hor ja benetan jokoaren kontrolo sotasunean ez eta gehiago kostatu zitzaien irabestea, nik uste hor ja indartsuago zala.
1: Euskal jokalarien protagonismo handiarekin, ez? Xabi Alonso. Bimia tamarrean adibidez Busquetsen altuera berean, Iniesta egal batera eraman da, hori 2008-tik aldatuta, ez? Naiz eta Xabi antzegoen pixka bat aldatuta, ez da?
2: Bai, horrek ematen du zenolako balio daukan gure Xabik, ez? Azken finean, Busquet jarri zanean, bera jarretzen zauan hor, ematen dauen guztia ematen dauelako, sortxian bera zan euskarri, eta bueno, ba, horrek balio handia ematen zion, beste jokalari batzuk edegon ziren 2008-ko horretan, baina bueno, bera erreferente nagusia izan du da beti.
1: Uste dut, bi aurrekari daudela bakarrik, lehenengo partia galdu eta gero mundiala irabazen duten selekzionar den, uste dut bat Argentina dela, azkenekoan, eta uste bestea, Espainia dela 2010-an Suitzaren kontra galdu duzuelako. Mundialura zuk nola bizi izan zenuen? 2010-koa.
2: Bueno, guakaguakaren doinuarekin egunero...
1: eta butxelak, ez?
2: Ba, eta butxelak, eta... Baina, bueno, a ber, nik horre momentu horretan Estatu Konfederazioarekin ere hasi nintzen komitean holkulari moduan, akimeten proiektu berriarekin, eta, bueno, ba, beste modu baten ere bizi izan nuen, ez? Kampoan edo Afrikan zan lehenengo mundiala, eta, bueno, espektatiba asko sortatu ziren gure inguruan, azken binean, ba, bueno, ba, gu estatu barruan egonda telebistak, estatuko telebistak ikusita, ba, bueno, ba, kriston influentza ikusi olako. Mundial... Nik esaten dute asko kostatu zitzaiola estatuko selekzioa irabaztea eta beste, baina nik uste nahiko mundial osoa izan zela nahiz eta txarto hasi, ez? Azken finean mundial batek hori dauka. Ondo bukatu egin behar da, ez? Ez ondo hasi, ez? Eta kontestu horretan jokuaren kontrola bai, bai azken nengo erenan kostatu egiten zitzaien eta nahiko, ba, bueno, zango nuke mundial ba, bueno, polita izan zela nahiz eta, bueno, ba, igual partidu hori boroblinak ez egon do finali boroblina ez esan, eta bar, ez?
1: Finala, adibidez, Herberen kontra, ez? Robben, Van Persie eta Holandaren kontra. Holanda Herberia berriz ere beste final batean berriz ere Herberiak galtzai ez, Cruyffen arotik berriz ere, eta bueno, finala ez zen beste munduko izan, Iniestaren gola eta ekerak izan luzapenean, bakoitza beraukerak izan zituen, eta bueno, ba, horregatik joan zen luzapenean, eta hola erabak izan ez, detaile batean.
2: Bai, azken finean, ba, bueno, ba, esan daiteke jolasteko modu antzekoak izan zitezken hoiek, ba, Holandak erabak izuen, ba, partida gehiago indartzea, apurtzea, gehiago jokua etetea, estatuko selekzioaren erritmoa gelditzea, eta bi aukera oso argi ikusituen Holandak, Robbenen azken hori ikerrene bat bateko hori ba, erabakarra izan ziteken, eta gero, ba, bueno, ba, estatukoak ikusituzten ere bera aukerak, eta futbol hori da, ez, momentuan sartu beharreko hori sartzea, eta behitu, ba, ba, garaipena eskuratzia, ez.
1: Waka-waka, bubuzela eta jabulani, ez? Uste dut, denek doinorke kontrolatu ezin zuen, baloi jura, atezainak erabat ernegatuta, ba, aidean zijoanean baloiak, bueno, ba, bere bizitza propioa zeukalako, ez?
2: Bai, nik esango nuke atezain asko kejatu zirela, ez? Edo beraien iritzia eman zutela, ez? Gainera gogoratzen ez dakit izan zen octavos o cuartos de final bat Portugal eta estatuko selekzioaren artean, hor falta bat egon zan Cristiano Ronaldo eta Iker Casillas hori bilizan ez dut alarri ez hartzeko ez eta hortik be abiatuta. Baina, bueno, azken finean aurrera da, batzuetan da baloia, beste batzuetan da barra, beste batzuetan da ba hori, ba, ez dakit zer. Beti hau zerbait, eta, bueno, azken finean gero kasetearen lana ere hori da, ez? Azken bai, finean bai. Handik eta mendik ba hori ere ateratzia, ez?
1: 2010-an Espainiak irabazizuen munduko futbol txapelketa, 2008-ko Eurokopa irabaztetik zetorren, 2012-an ere txapeldun, eta gero 2014-an askotan gertatzen den moduan, baharuak bukatu egiten dira, eta ez bakarrik Espainiaren kasuan. Espainia, Italia eta Ingalaterra 2014-ko mundialean lehen multzoan hirurak etxera.
2: Bai, nik izango nuke estatuko selekzioen garai aldaketa bat behar zuelare bai, ja jokalariak gauza asko irabazita, batzu ja esaten beraien azken urtea zala, batzu ja ezutela nahi gehiago selezioa joan, bueno, txartu azizilan, onan daren kontra ba, bueltakoa etorri zitzaien, bost eta bat uste dut izan zala, eta gero deigarria beste biak, ez? Beste biak horre sartuta beraien grupoan beraiek ba, favorito, eta uste dut Uruguay eta Costa Rica zeudela, eta behitu, biak kanpora, eta beste biak ba, barruan geratu ziren, ez? Bueno, ba, futbolaren kontestu ere bai, ez?
1: Alemania hartaz, lehen pixka bat gainetik aipatu duzu, ez? Tikitakaren esentzia hori bat zeukan, baina galdu gabe, Alemaniako futbola beti izan den hori, ez? Gegenpresin, famatu hori, indarra, korrika egin, nola definituko zeruko pixka bat louren, ez? Bai, segura.
2: Ba, zuk esan da zuen moduan, ez? Eta lehen komentatu dugu, beraien ADN-a galdu barik, segurtasun hori etxean, alor fisikoaren nabarmendura hori, konstantzia hori, lehiatzeko gaitasun hori lehen esan dugun ere bai italiako taldearekin, baina gero kombinatzen zan, ere bai, ba hori ba, jokuaren kontrola eta baloiaren mamia, bai, zutenen beste igual jokua loratzen edo balioa eukiten, baizik eta baloiaren kontroletik, ba bueno, vertikalagoak izaten ere bai, eta bueno, eta presion transpertida berri hori landu egiten zuten, eta bueno, nahiko talde osatua zala esango nuke.
1: Berroita malauan, iruroita malauan, laurogeita marren eta bimilata malauan, irabazi ditu Alemaniak, ba irabazi dituen lagunduko futbol txapelketak. Italiarekin esan dugun moduan, aden oso propio batekin, baina imaginatu detaila aldaketekin, ez? Selekzio ezberdin horietan gari.
2: Bai, azken finean, lehen esan dugu, bai, ez? ADN-en daukaten selekzioak ez pentsa erre, horren beste direnik, horren argi daukatenak hoiek, baina gero matitzak beti dira ezberdinak, lehen esan dugun moduan Italiaren kasuan, ba, larrogetabian eta bimetan baseian, ba, hauek ere kontestu ezberdinetan. Bai, egia da nik esango nuke ezberdinagoa dala azkenengo hau, 2004ko hori, aurrekoekin alderatuta, baina bai, beti matiz ezberdinekin, eta batez ere jokalari ezberdinekin. Horro badau, Alemania horretan dagoen dies, jokalari konkreto batzuk markatu dutena tendentzia eta taldearen lidergoa, eta horrek ere markatzen da hori talde baten dinamika egunean. Egunean, ez?
1: Horre, uste duzu baiez, 2004 horretan baiez, bazaudela jokalariak markatu zizaketenak?
2: Nik hor jokalariak baino gehiago, egon ziren jokalari eragingarri batzuk, male, zuk lehen aipatutako batzuk eta, baina batez ere zan talde kontestua.
1: 2004 horretan, zuk aipatu duzu, selekzio batzuek, herrialde batzuek badokatela jokatzeko modu oso partikularra, oso zehatza, horietako bat, uste dut, Brasil dela, ez? Beti jogo bonitua, politagoa edo zakarragoa mundialaren arabera, mundial hau Brasilen jokatu zen, ez du aipatu, eta seguruenik Marakanazoarekin batera inoiz jaso duen kolperik gaundiena jaso zuen Alemaniaren kontra, ez, 7-1. Neymar gabe, ze Kolombiaren kontra zuñigak lesionatu egin zuen, eta ikaragarrezko kolpea etxean Kanariñaren za 7-1 Alemaniaren kontra, bere, bueno, ba, bere aurkari historiko bat, ere bezala definitu genezakena.
2: Aurkari historiko bat, etxean, kriston espektatibak mundiala irabazteko, betenbora eta gero, eta palo ederra. Baina azken finean, hori da ba, mundial batek dituen gauza bitxiak, ez? Zera nolako talde bat, porque talde experimentatua, osatua, bai egia da hor, zuke petutuko baja animarrena, baina baita ere atxean baten bat falta zitzaien zentralen bat ustet, eta bueno, hori nabaritu eteke, baina, ostra, holako gauza baterako, ez, eta horrek esan nahi du ere bai, zelan bizi duzun, ba, mundial bat, egoera bat, partidu bat, aurten bai hori, eta hori ezken finean kuidatzen jakin barra ere bai.
1: Marseillan jokatu dien bi mundialetan, bi kolpe gogor jaso dituzte, Uruguayren kontrafinal bat galdu Marakanan, Marakanazoa, eta hau ere, ba, ikaragarria esperantza handiarekin. Uste dut, final erdi horretara llegatu horreti, ba, Neymar galdu izanarekin ere, ja, dudaren bazartuko zitzaela, baina inoendik inora ez genuen guk espero, eta gutxiago eurek horrelako kolpe bat jasoko zuten.
2: Hola da, hola da, eta futbola hola da.
1: Zagiten da gero brasildarrak norra animatuko zuten finalean. Kolpe hori eman dien selekzioa edo bere betiko aurkaria, ez? Argentina, Messiaren Argentina.
2: Nik ez dakat zelantzarik horretan. Por supuesto, bai, bai, Argentinarekin daukaten reibraide hori, atetik zeleak eta rezelea daukaguna, bian, kozaz handia bada, oza, que inolako zelantzarik gabe.
1: Final entreteni garria, bitalde hauen artean, aukera asko, akorazen ez Higuainek, Gonzalo Higuainek, bizpairu aukera oso garbi izan zituela, Noierren aurrean utxegin zituen, Noierrak elditu, Higuainek utxegin, gero gaine pelak entzun berri izan zituen, zego guan duzu final hartatik, bueno, gotzek luzapenean eman ziren gol bat, erdiraketa bat, erdiztarrarekin buruarekin kontrolatu, eta boleaz Romero gainditu.
2: Final mugitu izan zan, bai, egia da, lehenengo zatia igual obeagoa izan zan, igual inena esan dozuna, horbe, igual nieri, ustetek gol bat anilatu egin ziotela, gero, beharren zatia zen danean, ba, Messiren aukera, eta jokuaren kontrola alemandarrek eduki zuten eta bero, ba, bueno, gero ba, gol hori ez, eta azken finean ba, bukaeran, eta azkenean hori da futbola, ez? Kontrola edukiten duzu aukerak igual batek edo besteak, baina olako partiduetan detaile bakar batek igual markatzen dau diferentzia eta bitu zelako diferentzia, ez? Irabazi dez, Messi MVP-a irabazi zuen eta bueno, zuten akatu, ba, eta hori eta ez da inoiz izango Maradona, ez? Bai, baina MVP-a da, bai, baina ez du irabazi mundiala, ez? Detaile bat da, sartu edo sartu, gola anulatu edo, ez? Mundiala.
1: Bueno, Alemaniak esan dugu, ez? Bere laugarren mundiala irabazi zuela, Italiarekin pare geratu zen, Brasil aurretik, bost txapelketarekin. Mundial hartan adibidez, gertatu zen beste gauza da, Suarezen ozkada, Kelin iri, hori ere bai, Zuñigaren patu duguna, gero, bueno, ba, Alemanian ere ustut, nabarmentzeko figura bada, eta ni berarekin beti izan du sentsazioa, selekzioan hobeto aritu dela taldean baino, Miroslav Klose, adibidez. 16 gol sartu zituen, ordu hartan ba, inoizko golatzaile onena bihurtu zen. Klose zen, figura arraro bat ez, Lazio, Bayer, jokalari ona, baino jo, Alemaniarekin jokatzen zuenean, zakit, eraldatu egiten zen, edo asko zobea zen, edo kontesto bat egiten zen, ez zakit.
2: Bai, nik uste hor bi faktore daudela, ez? Bat da, jokalari bat, lako motivazio puntu hori daukanean gauza ezberdinen gatik, eta txip hori egitenean, eta batez ere aurrelariekin, ez? Zetan dugu askotan aurrelariak olatuan egon edo ez egon, ez? Tan azartzen dugu, akaso ez da ipurdiarekin, eta beste batzuetan ez dugu sartzen, ez da San Mameseko arkuari, ez? Ba, hori da putxu baten kontestuenetan gerta dakiokena, batez ere, ba, bueno, bere selekzioarekin, bere herriarekin jolazten dagoenan. Eta gero bestea da, zenolako joku dinamika daukazun selekzioan edo zauden taldean, zenolako rola daukazun, zelan jolasten dau, zenolako eragina hor baldin bazara zu referentia edo ez, eta bueno, faktorez berdina daude, eta bueno, ba, hori bekontuan hartzen diren gauza dira.
1: 2006ko garaia, 2010ko garaia, 2014koa, elkarren artean neurtuko bagenitu, esateri badago bat bestea baino hobea dela, ez dut sartu nahi erakargarriagoa zaigun edo ez uste zu iruetako bat kompletoagoa zela bestea baino kompletoagoa
2: nire Liperen Italia asko gustatzen zitzaidan baina zango nukere bai estatuko selekzioak momentu horretan ez mundial horretan baina bai momentu horretan zeukan nagusitasuna eta jokoaren kontola oso nabaria zala. Ez nukain beste nabarmenduko Alemania, igual beste Alemania batzuk nabarmenduko dituzke, baina azkenean laburterik laburtean eta txapelketa ezberdinetan, jokalari ezberdinekin normalean, horren beste aldatzen direz gauzak, ez? Horren nik uste igual gauza personalagoa direla, igual kontestuatuetan, norberaren gustuen arabera, afinidadeen arabera, ez? Mm.
1: Osondo, ba, gari fui ondo. Eskerrik asko gurekin 2006, 2010 eta 2014ko munduko futbol txapelketak mundialak zaioan gurekin gogoratzeagatik. Plazer bat izan da, eskerrik asko.
2: Dari, eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Taupaka. Osasunarekin zuzenean edo zeharka zerikusia duten gaiei tarte bat egiteko helburuarekin hitzordua egiten dugu zuekin igande goizetan. Gaur, osasunaren zaintzan garai batean gehiago, baina egun ere bere tokia duten sendabelarren jakintzari buruzkoak ekarri dizkizuegu. Horretarako, gaian jantziak diren bi emakume gonbidatu ditugu. Garbine Larrea, naturopata eta iridiologoa da, divulgazio lanetan murgilduta ari da azken aldian, eta sendabelarrei buruzko hiru liburu kaleratu ditu. Aiora Urbietak ere osatu du liburua, gure osasunerako, etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak bilduz besteak beste, produktu kaltegarriak baztertu eta hauekiko dugun menpekotasunetik askatzeko, alternatiba iraunkorrak guk geuk sortzeko bidean lagunduz. Garbine Larrea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin, zerkera mantzintuen zu sendabelarren mundura?
1: Bueno, bada etxean jasotakoa. Nik beti ikusi izan nuen gure amona Baixilia, itxaren ama, ba, sendabelarrekin lanean. Urnietan bazen sendabelarretan jaioa zen gizon bat, Jose Intxausti, Jose Alapur, eta arek erakutsi zion, ba, ez asko, baino bi hiru kendu egiten da, etxek egiten zituen. Iruditu zitzaion nik behatzi urte indakoan, hau da jaun hartzain nuenean nahiko ezaguera banuela bera ilauntzen azteko. Ni jolastean nahiago nuen, eh? Baino ari laguntzen ibiltzen nintzen. Eta gero, bueno, biziak buelta asko eman ditu, eta ikusi nuen une batean, bueno, ba, ogibide bihurtuko zitzaidala, inola ere espero gabe.
0: Eta, hain zuzen ere, azken etapa horri begiratzen badiogu, 10 urteko aldi bat osatu zula, ze txikitan hasi bazinan, dexente gehiago esan beharko genuke,
1: bai.
0: Baina tira, ikuspegi horretatik behintzat, zure beharretatik abiatu, beste naholku eskariak erantzun, azkenean, nola baitere jendeari trebatzeko ardura bat ere hartu duzu?
1: Bueno, azteko, neuk izan nuen behar handi bat, gaixotu egin nintzelako gazterik, ez nuen erantzunik aurkitzen, eta iruditu zitzaidan zerbait ikasi beharra nuela, ez? Eta hor konturatu nintzen, ba, bueno, nire eman alfabeta du gabea zen. Eta galdera egiten izkionean hau zehati da hola, zehati dia zazpi pelarra huek, eta etzegon erantzunik, bueno, erantzuna petrala izaten zen, ne? Eta gero erantzun horiek bestudiatzeko aukera izan nuenean, ba, jendea azte zitzaidan aholku eske, eta nei horrek betik kriston ardura, sekulako ardura eman izan dit, ez? Orduan ikusten nuen formatzen jarraitu beharra nuela, ba, beste entzat, ez? Lan egin behar banuen. Eta 11 urtean egin dut, naturopata gisa lan, konsultan, kolegiatuta, une honetan ez, asko ikasi dut jendearen bidez. Hau da, liburuetan edo zer gauza jar dezakezu, sendabelarri buruz, sare sozialetan ere edo zer gauza sinestu dezakezu, baina gero hori probatu inber da. Eta probatze hori ikusten da pertsonaren erantzunean, ikusten da bere analitikan askotan. Orduan baguk evidentzia kliniko asko pilatu dugu esateko, ba, landare hau bai, hau ez, hau honekin ez, hau botika honekin ez. Orduan jendea zeren bila etortzen da? Erantzun baten bila etortzen da.
0: Baina fedetik abiatzen da, badago fede bat sendabelarretan, badago akaso gure aurrekoek alfabetatuta izan edo ez jakintza handia zutelako egin duten transmisioaren ondoriozko zerbait edo zer zer erantzuten dio.
1: Egon badago, deneti dago, badago fedea eta justu fedearen kontrako jarrera ere bai. Nik beti esatut fedea kristaua iusten dia dela, edo sinistu nahi, nik fedetik ez du lanik egiten, nire lana eta eskatzen dio dena nire lanari da empirikoa izatea. Orduan, askok badute ba, liura hori aurrekoen zerbait dena, egia da, hau nazio batuen erakundeak esaten du jakintza inmaterial badela, herri ondare badela, eta transmisio bat egin beharko genukela ez galtzeko, ez? Gizakia denaren beharrean dago, osasun mailan, era guztietako erantzunak beharko ditugu, ez? Orduan, bueno, niretzat ikustea nondik hurbiltzen da jendea askotan bere behar pertsonal batetik, beste batzutan bada berreskuratzeko gogo bat, etxean galdu den zerbait berriz, norberak ikasi nahi duena, ez dago esaterik, pertsona jakin bat etortzen denik, nik anistasuna ikusten dut, eta gaina esango dizut pozinagoela anistasun hori badagoelako.
0: Ikasketak araututa daude, badago nola baiteren neurri batean ikasketa arautzerik, ez esango zenute.
1: Eta hau, bueno, borroken ari gara, izan da dila arautua favorez, hau da, hemen arautu dagoena botanika da, eta gero medikuntza barruan oso gutxi dago ba, fitoterapiako jakintza, ez? Botanika barruan ere fitoterapiarik ez da ikasten, orduan guk ikasi dugun hau guztia alegala da.
0: Izango litzateke modu bat osasungintzan beretokia izan dezan?
1: Bai, noski, eta hainbat herrialdetan eginda, Alemania bez Heil el praktiker izeneko figura dago. Guk aldarrikatzen duguna lanbide heziketa moduko ikasketa bat da. Eta bueno, izan daitezela, ba, belardendako teknikari izateko, farmazian aholkulari izateko, produktua sortzeko formakuntzarik ez da. Eta dagoen formakuntza ez niretzat egoera arriskutsu honetan, edo zerk balio du, ez? Eta arautu gabe izate hortan, ba, bueno, zukto badu ezakizu formakuntza gai beraren inguruan hiru hilabeteko eta hiru urtekoa. Eta biek dute titulo bera.
0: Garai batean ikaskatarik ez zegoen, baina naturaren da belarren da ezagutza handia izaten zen, gure aitona monen garaian behintzat, asko erabiltzen zen, jakinda zertan ari ziren gaur, bai. Alderantzizko bidea egin beharko genuke gehienok seguruenera.
1: Bai, bai, hori da, nik esaten dut, hemen Google asmatu ondoren hasi zirela istripua gertatzen, ez? Hau da, etxean ikusi duzun hori egin duzunean, ez duzu istripurik izan, baina informazio okerra eta difusio, bueno, netza zabalkundean izan dienak, atxik handienak, azken urtetan sare sozialek ekarra ditu duzte. Jendea, ba, bueno, ausartegiari da, ez ezagutza handia, maila handi batekin, liluratik begiratuz, landareari, hau da, albo ondoriorik ez palu bezala, kontrakotasunik ez palu bezala, ez dit balio gure aitona monen belaunaldiak, ez zuen guk adina botika hartzen, ez da suplementu alakorik ere, eta ze elkarrera egin dauden sendabelarrekin, ez dakigu orduan, bueno, mesedez, ez ditzagun orduko, euneko eunean ere errezetak jarraitu, ez delako segurosko egokia.
0: Zer eta nola erabiltzen den jakin behar da, osasuna kaltetuko ez badugu, arrisku hori bakagulako.
1: Derrigor, bai bai, nik askotan esan hori dut itzaldietan nahiago duela Coca-Cola batean zenbait infusio baino. Eta jendeak adibidez berdetan hartzen ditu hainbat, egite ditu nasketa ezinezkoak, segurtasunak lehenengo arau izan behar du. Eta bigarrena eraginkortasuna. Ez baldin bada eraginkorra, neri ez etorri propagandarekin. Berdin dit nongoa den sendabelarra, zelilura mailarekin ikusten dugun eraginkorra izan behar du tratamenduak. Eta horrek jarraipen bat eskatzen du. Baina dio dana, segurtasuna ezinbestekoa da.
0: Zuk zure formaziotara iristen direnei, zein ematen diezu aholku nagusia? Esaten ari zaren hori, hain zuzen ere, ondo jakin behar dela zertan ari garen, gaur egun ez dut esango gezurrak, baino egi osoa ez diren gauza askok kalte handia egiten dutelako eta bolo-bolo zabaltzen direlako. Bertaratzen direnak jabetzen dira horretaz, edo lilura horretati datoz, eta hankak lurrean jarri behar izaten zaizkia.
1: Lilurati datoz. Liloratik ez datorrena istriputik dator. Hau da, gehiegi hartu duelako, edo gaizki erabili duelako, eta eskarmentua hartu duelako, ez egin duen horrekin orduan. Bueno, nik lehenengo liburu atera nuenean oso mezu garbia neukan, ez? Liburu askotan utz hori igertzen dut. Ez dago kontrakotasunik, ez dago albondori honik, landarea delako, naturala delako, beti da segurua, hor badago diskurso oso faltsu eta oso trampati bat. Hori ez da horrela. Landarea osorik ezagutu behar da, eta onura duen bezala kalte potentzial handi bat izan dezake. Eta landare askoren kasuan gainera toksizitatearen mugan gabiltza. Orduan, edozein delarik ere ematen dudan ikastaroa hau beti dago presente. Ez da baidarako gogoa duen jendeare badagoelako. Oda, hau sinesteak kosta egiten zaie, badagoelako hemen txuri eta beltzean pentsatu behar bat. Ez hau da, hau zoragarria da eta farmaziako edena da txarra. Eta ez da horrela, inola ere ez.
0: Seguruen eralen esan duzu, garai batekoek oso botika gutxi hartzen zutela, batzuk medikoa ezagutu ere ez. Seguruenera gaur egun sendabelarra ez da botiken ordezko, baizik eta osagarri, nolabait bien arteko zerbait bilatu beharko genuke osasuna zaintzerakoan.
1: Osagarritasuna bilatzea gauza ederra da. Eta hainbat lekutan hortik doa, eh? Bueno, gaur egunean mediku ez ezagutzea erraro bada. Nik etxean ikusi nuen hori, gure aitona Martinek etzuen bere mediku ezagutu. Eh? Azken eguna galeratu zitzaizkionean, etorri zitzaion bisitan esan zion, bueno, orain arte zaitut behar izan da, oain hiltzera nola zure beharrik ez dut, ez? Orduan begira zer gizarte izan den, ez da duela 200 urtekoan neuk ikusi nuen hori. Orduan gaur ez gara horrela bizi. Gaur jaiotzetik bertatik daukagu ba, bueno, bestelako bizipen bat, ez? Osasun zerbitzuekin. Orduan, bueno, osagarritasuna ezinbestean zuk erreparatzen badiozu, ezinbestean in behar da. Farmazia batean ere dagoen iruditeria senda belarrena da. Pilulen irudia gutxi ikusten dira, baino landareenak, loreenak eta horrek asko esan nahi du begietatik zer sartzen zaigun, ez? Munduan badira hainbat lekutan osasungintza sistema tradizionaletan ba, hau txertatzeko aleginak, hemen ez gaude egoera horretan, baina praktikak esaten du poblazioaren portzente izugarri batek erabiltzen dituela egunerokotasunean, eta askotan ez jakinean, ez dio, medikuari ez diola aitortu nahi, ez? Eta ez jakinean ari dela medikua, ba, beste alde batetik zer ari den pertsona hori egiten, niri hori tamalgarria eruditzen zaitu.
0: Akatsa segunera bialdetatik, ez? Bat hau sartu ez esaten, da besteak onartu ez.
1: Bueno,
0: badaudera beste gauza batzuk.
1: Nik uste dut egoera ez dela erresa eta aldaketa baten beharra badaukagula kulturala ere, ez? Hau da, konfiantza maila bat irabazi behar dugula denok elkarrekin. Eta, bueno, ba, iritsiko da. Eta azken batean ez daukagu etxaitasunik, eh? Nik hori oso garbi diot, ba osagarritasuna bilatu behar dugu.
0: Baina garbi dago garai bateko ezagutzen zutena ez dugula maila berean, ezagutzen horrerri jakintza galera bat izan dugu. Transmisioan, ez dakit, edo transmisio hori hartu nahi ez izatean nun dagoen
1: Nik hori uste nuen duela 10 urte. Hasi nintzenean divulgazioan, hau esan duzun eran nik neuk esango nuen, gaurrez. Iruditzen zaidana da, transmisioa ez dela egin maila erregulatu batean, maila publiko batean, baina transmisioa egiten ari dain balekutan. Egia da galdu ere egin dela, ez? Baina berreskuratzen lan bat egin nahian ere ari gara. Nire hitzaldietan etortze zaita amaitu dakoan jendek profil bat, begiratori hau zuretzat, gure txan ez du jendeak egingo, baliteke hau galtzea eta zu jaso, ez? Orduan, nolatan ni naiz horren hartza? Ba, norbait ikusi dutelako ba, figura publiko gisa hori har dezakena. Orduan, hemen, oraindik asko dago, egiten dena eta bizirik dagoena. Nik Euskal Herri guztia zehar kilometro asko inditut azken hilabetietan, eta harritu egiten hau, ikustea zertaraino bizirik dagoen hau. Beste gai bada askotan, aldameneko bizilagunak, ez dakiela. Eta dela gauza bat sekretismoan bizitena, ez? Baina bizitik dagoela, horrek niri poza hundia mandit.
0: Zukiru liburu egin dituzu, zer bilatzen zenuen liburu hoien bitarte, zer zabaldu nahi zenuen?
1: Bueno, esango izut nik ez nuela asmori liburua, teiteko, iruditza zitean liburuak edoneko egin dagoa zeudela, etzeola gauza askorik izateko, eta hoi zantzen argiako maketatzaile eta, bueno, liburuko azalen ilustratzaileen Maitane Gartzi Handiak, argiako lantaldean egin zuen proposamen bat, nik ezer jakin gabe, eta iritsi nintzen konturatuz ba lantalde bat ze neukala eta denek zeuketela oso garbi zeratako liburua egin behar nuen da ze epetan eta nik ez nekien hori egiteko gain nintzen ere. Orduan izan zen alako proposamen niretzat usart bat, ez? Behaien aldetik, konfiantza harik eta handi bat ere bai. Eta bueno, lehenengoak izan zuen harrerarekin, hor nik uste nuen libura orkestu elkarrezketa bat egin, etxea joango nintzela eta neri biziarekin jarraituko nuela, eta hau ez da hola izan. Beste bide bat egin du, bigarren argitalpena apur bat bereziagoa izan zen, eta hirugarren argitalpena begiranik izan zen momentu bat esan nien ani, ez naiz kosmetologoa zeiten dugu kosmetikari buruzi idazten ez. Eta azkenean, ba, bueno, hau ere konturatzeako, gu pentsatu geneukanaren aldean liburu asko zaundiago batea zitzaigun, eta, bueno, badan batek kontrolatzen ez duen gauza bat. Orduan, nik ez dut inoiz pentsatu hiru liburu idazterik, ez da bat idazteko asmorik ere ez nuen.
0: Laugarrenik ez orduan?
1: Bai, laugarrena eta kaso posgarrena, eta jendeak beste erik ezti galdetzen. Orduan, behira sendablarra dakitena aurkeztu nuenean Larraulen, lehenengo aurkezpena izan zen, nerbe askorekin joan nintzen, eta lehenengo galdera izan zen, ea zergatik butzen nituen kanpoan, bi hiru belarrai batu zizkiaten. Eta antxe bertan, ja bigarren ale bat, jarraipen bat eskatzen ziaten. Lehenengo aurkezpenean, eh? Eta gerora, zenbat jende torri zaidan, haizu, landere hau jartzazu, favorez. Haure jartzazu, zerrendatu da ditut, eh? Horre jarraipen bat izan beharko du. Eta gero, ba, bueno, badago hartzaile bat. Orduan, nik orain lehen ez neukan lasaitasun, bueno, ez dauka lasaitasunik arduratik egiten dut.
0: Garbile, pentsatzen duzuk esan duzun, nola baiten neurri batean, zure gaixotzeak eramantzintuela atal honetan edo arlo honetan gehiago sartzera, pentsatu nahi dut zuregana doazen asko ere arazo zehatz batetik abiatuta doazela eta arazo horri irtenbidea bilatu nahian eta orokorretik ari gara hoiei begira, hain zuzen ere, ba, sendabelarrak ere, ondo ezagututa, tentuz landare osorik ezagututa, beste gauza guztiak baztertu gabe eta zer den osagarri jakin daztakit horrela ondo laburtzen dudan, egin behar dela, zer sendabelar esango zenuke, direla erabilienak, preziatuenak edo gehien galdetzen direnak eta kontutan hartu behar direnak?
1: Ez dago esaterik, baina nik oso garbi daukat Euskal Herrian badirela sendabelar batzuk beste liga batean jokatzen dutenak. Eta jendeak badiona landare horri batzuk beldurra, beste batzuk errespetua, eta beste batzuk esaten diate nik honi bizia zor diot, edo begira Javier Esposito futbol mundutik, behin nola esan zian, nere amak dena berbenaren izendatzen zuen. Beste sendabelarrik ez zuen erabiltzen. Ta iruditza zait hori entzuten nuenean esageratua zela. Ta gaur badakit ez dela esageratua. Oda landareak duen potentzial hori noraino esperimentatu duen, bueno, ba, pertsona horri entzunin behar zaio, ez? Bere praktikatik ikasi behar dugu. Orduan esango nizuke berbena eta pasmobelarra Euskal Herrian, tandem hori ikaragarria da.
0: Esango nizuke denok erabili degula eta badakigula berbena egun batzuk baino gehiago ezin dela erabili eta txerenak egin behar direla eta bai. Ezagutza txikia dugunok ere hainbeste jaso dugula.
1: Bai.
0: Beraz, enau harritzen.
1: Hori da, eta ezagutza hori zuzena da eta ezagutza hori ez da gaizkiari, ezagutza horri kasu eginda istriburik ez dago. Orduan, bueno, ba, hori bai ukendu batean, infusioan, kanpo erabilera, barne erabilera, horrez da akatsik izan, transmisio hori ondo eginda, eta biziri dago, eta belaunaldi ezberdinak, ni joan da mendean jaiotako naiz, baina mendean tan jaiotako jendeak ere berbena ezagutzen du.
2: Beraz, senda belarrak toki bat badu gure osasunaren zaintzan, baina gauza guztiekin bezala, osasuna zaindu eta kaltetuko ez badu, tentuz erabili behar da eta zertan ari garen jakinda.
1: Bueno, hau ez da beldurrean diskursoa, justu kontrakua da, da segurtasuna
2: hori
1: da. Eta nik oso garbi dut hau. Eta uste dut landaren jakintzaren transmisio egin behar baldin badugu, hau lehendabiziko araua dela. Bestela, desprestigioa hortik dator. Eta erabilera txarrak dira benetan arriskutsuak. Botikekin bezala, eta beste hainbat elikaduran ere ikuste ditugu lakorazoak. Orduan, bueno, badaukagu lana. Badaukagu batei jakintza biltzen lana, transmititzen lana, baina horretza segurtasuna ez egiten baldin bada. Hemen badaukagu aukera asko daukagu. Oso emankorra da gure inguru ontarako. Eta, bueno, bi aipatu ditugu, hiru aipatu ditugu, baina nik 45ekin lan egin nuen eta harrituta gelditu nintzen, ez? Zertaraino gara gai eta gero hori erabileraren poderioz jendea kontatzen didanaren, ba bueno, hori kontuan hartuta baita ere, ez? Esaten dian horri aintzart bat emanda eta leku bat emanda esate duzu, ostra, hemen gauza handi bat egiten ari gara, ez? Badago eta gero kontuan izan nahi dut baita, ez naizela ezerren hartzaile hemen pertsona ezberdinak ari garela, eta hau ez dela inorena. Badago alako ere, alako ego festa bat, beti egon da, hemen, ba alako mirari egiten zituela, ez, senda balerrak dira protagonista.
2: Uez. Uoro korretik aritu gara, horrek interesa piztu dionari badauka nun gehiago arakatu, ondo informatu, ondo bilatu itzala iturriak, eta sendabelarrak gure osasunaren zaintzan guk ere tartetxo bat egin nahi genien, eta horregatik gonbidatu dugu Garbine Larrea. Eskerrik asko, Garbine.
1: Bale, zuei.

0: Aiora Urbietak ere jarria du begirada Arbasoren jakindurian, eta jabetua dago ezagutza horren transmisioa indarrez eten dela. Hain justu kaleratu duen liburuak badu jakintza hori berreskuratzeko eta partekatzeko asmoa. Aiora Urbieta, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, zure liburua ez dago sendabelarretan zentratua, hortik aratago doan zerbait da, lau ataletan banatuta dago, osasunaren zaintzaz gain etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak eskaintzen ditu, eta egungo menpekotasunetik burujabe izateko bidea egiteko helburuarekin osatu duzu. Guk hori azaltzea nahi genuke.
1: Nik uste dut gaur egun bizidaren testu inguru hontan ez, geroz eta menpekoago bihurtu gaituztela edo garela. Hori ikusi dugu, bai elikagaiekiko menpekotasunak, energia bidekiko menpekotasunak, osasunarekiko ere bai, eta bizi izan ditugun alako testu inguru berezietan, ba, pandemia garaian, ba, geroz eta kontrolatuago eta geure burujabetzatik urrunago gaudela sentitzen dut. Eta, bueno, ni berezik kezkatzen hau egoera honek. Batez ere, ba, salduago gaudelako besteen erabakietara, ez? Eta horrek bazterketa eta pobreziarako bidea dakar, nola bait. Orduan, bueno, liburu honetan saiatu naiz pixkat biltzen burujabetzarako hainbat errezeta desberdin, buketxean betidanikan erabili izan ditugunak, eta helburua nola bait da, ba, pixkat inguruan ditugun baliabide hauek aprobetxatu, eta auzolana eta taldeko lana ere baliabidetzat hartuta, ba, pixkat lan egitea.
0: Bueno, hori abia puntu hartuta, iruditzen bazaizu atal ez atal joango gara. Sendabelarrei beste erabilpen batzuk emateko aholkuak biltzen dituzu, hain zuzen ere osasunari begiratuta, hortik abiatuko ginateke, gaixotasun simpleen aurrean pilula gutxiago erabiltzea eta inguruan duguna baliatzea proposatzen diguzu.
1: Bueno, dudari gabe nik uste dut pilulen erabilera ohiko hau pixkat hobeto begiratzen hasi beharko genukela, ez? Eta bai, gaixotasun simpleen aurrean beste erabateko terapiak erabili ditzakegu, eta ez hori bakarrik. Gaixotasun pixkat potoloagoetan ere bai, ze baditugu inguruan sendabelarrei dagokienez eta ba, hainbat landare potenteak direnak, ezaugarri medizinal potentea dituztenak, eta hainbat erabilera eman ezazkikegu hauei.
0: Eta zu proposatzen dituzu hor gauza zehatzak liburuan?
1: Bai, badaude prestaketa mota desberdinak, sendabelar desberdinekin. Eta, bueno, gero baitarenik gehien bat hitz egiten duena, bai ikastaroetan eta bueno, alako solasaldietan prebentzioa, ez da, ez bakarrik sendabidean jartzea fokua, ez? Azkenean, begirada hor jartzea ez da erraza, toksikoak eta gaixotasuna bera ere saldu egiten baita, gaur egun, baina nik uste du prebentzioa dela lehenengo begiratu behar dugun tokia. Ta hor ez naiz ari soilik elikagaietaz, baizik eta zer kutsatzen gaitu, zer gaixotzen gaitu, ez? Osea, alegina izan behar du, sendatzen saiatzea baino gehiago, ez gaixotzen saiatzea.
0: Alegia gauza batzuk baztertu, bai, arazorik eragin ez ditzaten.
1: Hori da.
0: Adibideren bat?
1: Bai, bai, etxeko hainbat produktu, ez soilik elikagaiak eta elikagai dituzten pestizidak eta aditiboak, baizik etxean egunerokoan erabiltzen ditugun hainbat produktu dituzten toksiko karga horiek, ez? Bagarrigarriak edo geure higienerako erabiltzen ditugun produktuak, kosmetikoak edo plastikoa berak ere, ez? Zenbat kutsatzen gaituen geu eta ingurua.
0: Hain justu ere etxea garbitzeko guretzat kaltegarri izan daitezkeen hainbat produktu kimiko baztertzeko proposamena da beste ataletako bat. Hortan ere proposamen zehatzak daude, eta zu proposatzen duzuna da behar ditugun hoiek erosi ordez beste modu batetara sortzea.
1: Bai, bueno, lagun batek duela urte pila bat komentatu zidan, eta esaldi horrekin gelditu nintzen. Garbiketaren izenean ze zerriak eran. Ta hala da, osea, garbitzen ari garen horretan zenbat zikinkeria botatzen dugun arraskako zulotik bera, eta ez gara ohartzen, ze begibistatik azkar joaten zaigu. Ez zaigu etxe ondoan gelditzen zabor guzti hori, ez? Ni mendira bizitzera joan nintzenean etxe zahar baten bizi ginen eta hor konturatzen hasi ginen. Noske, hemen arraska hontatik botatzen dugun KH7 hori noa doa. Ba, mendian bertan gelditzen zen, segituan aldatu genuen joera hori eta horra hasi ginen gauza desberdinak bilatzen. Eta ikastaroetan beti komentatzen diet ikaslei ere. Osea, visualizatzeko, imaginatzeko nola etxeko arraska zulotik bera doan hori, euren baratzara doala edo baratza ondora. Ea produktu berdinak erabiliko lituzketen, ez? Orduan, nik uste dut aldaketa hori beharrezkoa dela.
0: Zu gainera defendatzen duzu liburuan alternatibak badaudela, denon poltsikorako moduko alternatibak egingarriak direla, ez dala kontua hemen. Garestiagoa den beste zerbait erostea, bizik eta egingarria dela. Adibidez, zu ze produktutan zure egunerokoan ez dituzu horrelakoak erabiltzen eta aldiz alternatiba zer horrek sortutako alternatibak.
1: Bai, bueno, gure etxean liburuan azaltzen diren errezeta guztiak erabiltzen ditugu eta gehiago ere bai. Osea, denbora jakin behar da nola organizazio bat, antolaketa bat behar du, baina behin egiten hasita erresak dira egiteko, eta guk etxean ez du erabiltzen, ez erositako kosmetikorik, ez garbiketarako produkturik, ez jaboirik, ez ezer, dana etxean egin daiteke. Eta horiek egiteko oinarri-oinarrizko osagaiak erabiltzen ditugu, bikarbonatoa, azido zitrikoa, ozpina, ez dira gauza ez garestiak eta ez aurkitzeko zailak. Orduan egin daitezke, denontzako poltsikorako pentsatuta daude, uste dut ekologia zari garenean eta geure buruaren zaintza zari garenean ezin dugula pentsatu diru kopuru bat manejatzen duen pertsona horietan bakarrik, uste dut denok eduki beharko genukela osasuntsu eta modu ekologikoan bizitzeko aukera, eta hortik abiatuta, ba, pentsatu ditut alako errezetak errexak eta ekonomikoak.
0: Eta biodegradagarriak ere bide batez, ez? Hori da beste bere ezaugarrietako bat. Osasuna eta etxearen garbiketa aipatu dugu, baina etxea goxatzeko eta sukalderakoak ere bai. Hor, zer aurkituko dugu zure liburura joz gero?
1: Etxea goxatzeko atalean, bueno, hor ohituta gaude, ez? Etxe bakoitzean sartu eta usain bat. Baina kimikoekin atzerakada sortzen, kimikoek atzerakada sortzen digun pertsonok, adibidez, sentsibilitatea berezia dugunok, usain hoiekiko, ba, normalean sartze horretan, niri bintzat atzea botatzen naute, ze neuri bai jakeka sortze diate alako usain kimikoek, eskutan erabili ezkero reakzioak egiten dizkiate baita ere. Orduan, ohituta gaude usaino egitara, baina horrek ez du esan nahi, sanoa direnik ez da gutxiago ere. Geroz eta ikerketa gehiago daude ambientado ere edo girotzaile hauen inguruan, eta disruptore endokrinoz betetako produktuak dira, hau da gure osasun hormonalean kalte zuzena egiten duten osagaiak, eta nik uste dut ez duela merezi etxe batek alako usain bat eukitzeko, ez, tai espa usain bat eukitzeko, flor exotika usain bat eukitzeko, gure osasuna arriskuan jartzeak edo gure ingurukoena arriskuan jartzeak. Beraz, hor daude ba alternatiba batzuk etxea goxatzeko atal horretan. Ba, aurkituko ditugu kandelak, intzentsuak eta gainontzeko beste mota desberdinetako girotzaile naturalak nola egin ditzakegun. Denak oso modu sinplean, ekonomikoan eta inguruan ditugun baliabide hoiekin.
0: Eta sukaldari dagokionez, pentsatu nahi dut kontserba propioak eta
1: bai, hori da, ez da sukaldaritzako liburu baten aurkituko ditugun errezetak. Gehiago, ba, burujabetza horretan, ez, elikagaiko burujabetzari begiratuz, baratzagintzan eta ibiltzen garen, no, batez ere, edo baratzan ibiltzen den lagunen bat daukagunok, beti izaten dira soberakinak, produktu guztia batera etortzen den momentuan, askotan ez dugu jakiten, ze nola prestatu, ze aukera gehiago eman horri, eta ondo dago kontserba batzuk egin, modu seguruan, kontserba mota desberdinak egin ditzakegu, eta hoi gordetzea aurrerago jana alizateko. Fruituekin gauza bera gertatzen da. Fruituak ere danak batera etortzen dira, eta hor ibiltzen gara, zer egin ez dakigula, ba, kontserba batzuk egin, eta gero aurrerago ere estimatzen dira hoiek.
0: Bide alternatiboak erabiliz, esan dugu lehen, nolabait ere buru jabeago izan gaitezen bilatzen dela, baina baita garai bateko jakintza berreskuratzea ere, ze olako gauzak lehen oso ohikoak ziren. Zu ere kezkatzen zaitu arbasoen jakintza horren transmisioan eman den etena edo
1: Guk gure etxean ikusi dugu hori. Nola etentzen transmisio hori. Azken batean, ni oso gazterik hasi nintzen sendabelarren inguruan eta interesatzen, eta hainbat produktu desberdin egiten, ikastaretara joaten nintzen, eta han izaten nintzen beti gaztetxoena ikasten, baina nik ez neukan etxean erreferenterik. Bai, entzuna nuen, ba, aita eta ama biak baserrian jaioak zirenez, ba, alako sendabelarrekin egindako infusioren bat, edo

0: Eta ark esan zidan, bai nola ibiltzen zen sendabelarrekin, nola eskutuan ibili behar izaten zuen, joaten zela Izarna Zabalko ez dakize baserretara gauean hartu, bere poltsan behar zituen gauza guztiak, eta kandelatxo batekin. Garai hartako medikuek mehatxatuta zituzten erabat, ala ibiltzen ziren emakumeak, orokorrean emakumeak izaten ziren, eta bueno, ba, modu horretan aitonak jaso zuen Birramonaren jakituri guztio eri, baina gero transmititzeko beldurrak irabazi zion, eta hor gelditu zen. Nik badaukan neure pena horrekin, ze azken batean iruditzen zait hori nigana iritsi balitz, ba, ziurrenik bidea errazagoa izango nuen eta gehiago jakingo nuen ziurra asko, baina bestalde, ba, zorionez etxe askotan eskutua, baina gorde zen informazio guzti hori eta gorde bakarrik ezabaldu ere bai. Ta modu horretan gure gana iritsi da, eta bueno, hain pixkat, gure lana ikasitakoa eta aurrekoek emandakoa berriz ere jendearen esku jartzea dela uste dut.
1: Gaira hurbiltzeko modu asko egon daitezke, bat izan daiteke zure liburua, bukatu horretik esan dezagun ze izenburu duen.
0: Bai,
1: interesaduenaren zardaintzat.
0: Geure gorputzean eta etxean buru jabe du izena.
1: Eta Aiora Urbietak idatzia da, beraz hortxe du eskura ala nahi duenak. Eskerrik asko guri azalpen batzuk behintzat ematera etortzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: zerbitzuak, albisteak.
1: Egunon entzule, Eusko Jaurlaritzako osasun saileak zendagileen lan baldintzak hobetzeko akordio proposamena aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei. Osasun mai sektorialak egingo duen bileran Euskadiko medikuen sindikaturekin landu da proposamena, baina gainontzeko sindikatuek zalantza dituzte gainerako langileak kanpo gelditu direlako, eta hain zuzen gaurko mai sektorialean medikuentzako estatutu propioa proposatzea lepuratuko dio UGTek osasun saiari ohar bidez. Jasone Perez, UGTko Euskadiko osasungintzako arduraduna, kritikatu du gainerako langileak kanpo uzten dituen hitzarmen hau soilik mendikuen sindikatorekin sekretupean negoziatu izana. Eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxatuko dela.
2: Gauze asko hobetzekoak dira, bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
1: Hala eta guztiz ere, osasun saileko ordezkariek onartzea espero dute, orain arte gatazka sortu duten hainbat alderdi arindu nahi baitira. Besteak beste, guardien eredua aldatzea eta librantza sistema hobetzea. Mendikuen sindikatuak akordioa positibotzat jo arren, orain arte egindako aldarrien arabera, ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako osasun ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen dute. Bien bitartean, Laudion Aieraldeko industria mailaren azken bilera egingo dute arratsaldeko seietan, bertan Ramiro González Arabako aldun nagusia izango da, eta Donostiako Miramar Jauregian EHUko udako ikastaroan Europar Batasuneko erronkak aztertuko ditu Europa Batzordeko Trantzizio Garbi Justu eta Lehiakorrako presidente orde Teresa Rivera goizeko 9:00 aurrera. Gaiz aldatuta, Pasaiako topoaren geltoki berria inauguratu ondoren, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburu Susana García Txuekak Pasaian txoko zubibidea eraisteko urrengo urratsen berri emango du. Sailburuaren esanetan, kale perritua irabaziko dute bertako bizilagunek.
3: Aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin, eta laizter biaduktua eraitsita, antzok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
1: Bestelakoetan, Bergaran iraganak, orainak eta etorkizunak bat egin dute. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkate elkarrekin batera berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. 1976ko alkate mugimenduak adostutakoa berretziz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. Mugimendu ura 70 herrietako alkateek jarri zuten martxan Franco hil eta gutxira, eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gora zarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia, modu honetan mintzatu zaie

0: buruak gogoan.
1: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
0: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek subironatuzun ere muak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromiso hartu dute eta datorren urteko udala hauteskundeak ahaztuta elkarrekin azaldut dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan. Eguraldiari dagokionez, gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira, bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Guraldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendaren eskutik, eta bestela informazioen esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

ustaiak ogi ditu gaur, eta astelena da, ze doinu izango ote duen astelen honek. Txorien txio doinua, Karusoren kantua, Kilkerren kantua denak unisonoan, espezie bereziren batena berehala auto hartuta kilometro batzuk egitera goaz, edo besan da, egalak astinduta, hortze mugarantz, beste aukera bada hori. Paisaiari begiratuko diogu berehala, edo horta unamunorekin batera, migrazioa zarituko gara, bertako espeziez, eta udako dotura natura doinoak ere identifikatuko ditugu. Identifikatuko ditugu otxoiek, baina gaur itxasora ere begiratuko dugu. Eguraldi errondan izaskun suberbiolarekin batera, Bizkaiko kostaldean zirela aipatu zigun aurreko astean, ea, aste honetan zen martxa duten, eta Eneko Egiguren ere aritu da aste buruan saltxeren batean alabestean Artzaintzako nazioarteko topaketaren bat ardatz hartuta. Galdetuko digu, horri buruz ere bai? Alakoxe datorkiko gaurkoa, gaur zerura eta zerua eta lurra ukitu nahian ekingo diogu elkarrekin astelenari. Aitor Arzeluz gaur teknikan eta realizazioan pres gurekin. Guere bai, ongi etorri, aste berriari hori esango diogu, ongi etorri emango diogu.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:10 gutxian aterako da eta gaueko 10:10 gutxian sartuko da. Itxasokoaren temperatura 24 graduan dago gaur. Itxasgora goizteko 10:00 izango da eta itxasbera arratsaldeko 4:00 eta gauean itxasgora berriro 10:20. Entzun behar dugu Euskal Meteko eguraldira garpena gaur Maialen Martijak egin digu.
1: Aste berri bat hasiko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira. Goizaldean belainoa sortu daiteke hainbatokitan, baina berehala giroa eguzkitsua izango da. Zeruan ez baita ia odeirik agertuko, soilik goi alturen bat. Beraz, aste berria hasiko dugu eta guraldia berriro ere uda garaikoa izango da.
0: Zehaskako egutegiari ere begiratu diogu. Gaur, bian ditzen, eguna da goizeko 5:30 dira. Errepasatuko ditugu, gaurko egunkaria zala.

Beren azalari begiratuta, lerroburu nagusian, bigarren aldiz txapeldun irakur daiteke. Espainiako selekzioak Argentina mendean hartu zuen atzoko partidan, huts eta bat irabazita. Eta bigarren munduko titulua eskuratu zuen Ferran Torresek, sartu zuen luztapeneko bigarren zatiko gola, eta Oiartzabal nabarmendu dute partidako jokalarien artean. Bestalde, Gipuzkoako udalek etxebizitza bihurtzen diren lokal komertzialen salmenta prezioa mugatuko dutela aurreratu dute. Horretarako udalgo autogobernantzak egokitu egingo dituzte eta Donostiak, Irungo udalak eta Errenteriako udalak dagoeneko hasi dute azterketa prezioaren gehiengoari muga jartzeko edo muga hori non ezarri erabakitzeko. Eta politikan EAJak eta Euskal Herria Bilduk Bergaran bat egin dute Euskal Herriaren erabakitzeko eskubide aldarrikatzeko. Bi alderdietako karguek foruen abolizioaren 140. urteurrena gogoratu dute.

gara egunkariak ere Bergarako ekitaldiari eman dio protagonismoa, azaleko albisteren arabera, Euskal Herria Bilduko eta EAJ-ko 200 ordezkari eta hautetxi baino gehiago bildu ziren atzo Bergaran, subiranotasunaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromisoa berresteko ekitaldia, foruen aboluziaren 150. urteurrenaren eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenaren arira ospatu dute. Egunkaria gainera elkarrezketa egin dio Xabi Martinez Mendia, EHUko ikerlariari. Psikofarmakoen kontsumo aztertu du, Europako neraben artean, generoarekin eta ekonomiaren egorarekin duen lotura aztertuz, eta elkarrezketan hauxe esan du, orain lehen baino joera handiagoa dugu gaizki gaudela esateko. Eta kiroletan turrak azten du eman digo albiste, turra azten duen albistea, hauxe, Binegarrek lasterketa utzi behar izan duela, eroriko baten ondorioz eta futbolean, Espainiako selekzioaren garaipena azpimarratu du garak, Ferran Torresek buruz sartutako golari esker, Argentinari utxeta bat irabazi die Espainiak.

Noticias de Gipuzkoa egunkariak ere Bergarako irudia ekarri du azalera. Euskal Herriko bandera eskuetan duen dantzari baten argazkiarekin batera, ia 200 alkatek eta erakundeetako ordezkarik autogobernua aldarrikatu zutela kontatu du. Alkaten mugimenduaren 50. urteurrena ospatu dute, eta etorkizunean erakunde propioak indartzen eta libre erabakitzen jarraitzeko nahia adierazi dute. Eta udako albisten artean, soroslek eta surflariek ondartzetako zaintza zabaltzea eskatu dute. Diotenez, Zurriolan, zaintzarik gabeko asteburu batean, 40 pertsona inguru hartatu edo uretatik atera behar izan dituzte.

Noticias de Álava egunkariak dio Amurrio, Oion eta Laudio direla ekaineko langabezia tasarik handiena duten Arabako udalerriak. Gorbeialdea da berriz, langabezia txikiena duen kuadrilla, 5.7 tasarekin. Gainera, Araban industriako langabezia 10% jetxi dela nabarmendu dute urteko lehen sei hilabetean, eta Gasteizen ere, berantz egin duela langabeziak. Bestalde, Gurutze Gorriak Nosotras Kontamos podcast aurkeztu du Araban emakumen istorioi ahotsa emateko. Eta ekonomia kontuetan, Euskal Ekintzaileen 80% baino gehiagok jarduerari eusten diola azpimarratu dute. Ekintzailetza ekosistemak azten jarraitzen duela, gaur egun 9.000 lanpostu sortuta.

0: Diario de Noticias egunkariak Espainiako selekzioaren munduko txapelketa irabaztea nabarmendu du. Azalean, Mikel Merino, jokalari nafarraren argazkia ageri da. Ferran Torresek luztapeneko golak eman dio garaipena Espainiari. Eta Mikel Merino eta Nicole Williams, Javi Martinezekin batera munduko txapeldun izan diren jokalari nafarren zerrendara batu dira. Bestelako albistetan Osasun Bideak 341 animalia ziztada hartatu dituztela dio egunkariak. 2024arekin alderatuta 116 gehiago dira. Eta 46 pertsonak amorruaren aurkako txertoa hartu behar izan dute. Baztandarren biltzarra ere izan zen atzo eta biharamunean gaur egindako desfile hori jaso dute egunkarian. Antzinako lanbiden desfilean 18 gurdik parte hartu dute eta iruritak eskuratu du garaipena. Eta azkenik bai, Diario de Navarrak irudi eta albiste bakarra dakar, txapeldunak dio, Espainiako selekzioaren garaipena irudiz lagunduta.
1: Argi ibili.

0: Egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zermo, uste duertan ontzaude, azteko.
1: Ba, beitu, konturatuko zeinaten, orain diok ere Caruso kestizuela egunon nire zan.
0: Bai.
1: Eta Caruso, ba, nina guen lagutik nahiko urrutitxo dago. Beraz, ba, esango nuke, 0 kilometro batetara nahola.
0: Mm.
1: Ba, Carusotik, beraz, urrai baitik.
0: Urrai baitik nahiko urro.
1: Bai, ba... Justo, 589 kilometrotara nago.
0: Zeira, non zehazki.
1: Bai, ba, Ebroko delta inguruan ahil, eguntxo batzuk igarotzen, oporren ditxo daukat, eta aprobetsatu beharra ere, eta, bueno, ba, lagun honak eta leku politak eta elegantek dauden lekuak, ba, harik bizitatu beharra dauzkagu, eta Urdai bai utzi pertsonan, baina ez buruz, eta abiatu gara honak Kataluniako lurretara, Tarragonako lur eleganteagoetara, eta, bueno, ba, mendik kontatuko eskizu ezertzu diren ikuste ditu danak entzien momentu honetan,
0: bai.
1: Eta esango dutzuet, ba, nahiko kostaldean nagoela, mediterranean itxasua ikusten dut. Eta...
0: Horaintxe, ez domen tokitik?
1: Bai, ikusten dut, mediterranean itxasua. Eta, bueno, ontxe, argi, lehenengo argi espiak eta agertzen hasita dagoz, naiz eta, ba, izarrak ere ikusten ditudan, ez dago, laino, maskaltxo bat ere, beraz, gaur ramen egun beroa, espero da, eta egun beroa, eta sargoria, ze, bueno, ba, Ebroko deltan, ba, izinak esaten duen moduan, ba, delta bat da, olako Ebro erretaguka, hainbeste zagutzen duena, Euskal Herri inguruan jaiotzen, bueno, Burgosen, edo Santanderren jaiotzen da, ba, jaiotzen dan, erreka, Euskal Herriti pasatzen duena, eta penintxula erdia burutxatu ostean, ba, bueno, mentxe Kataluniako inguru zoragarri honetan, ba, berurak izurtzen dituen azta, eta, ba, dano jangingo duzuenez, ba, ez egune galanta, hamen daukaguna ba, Kataluniako inguru eta Arraunako inguru honetan, eta bueno, oso aberatza, ezea, esan dugu, orain momentuan, ba, egongo diamen, bueno, ezea, esaten, ze, ikus egitut ere Urdaibaiko datuak,
0: bai.
1: Nazuekin partekatzeko, eta Urdaibain antzera, ba, eguneko 80%ko ezetasun portzentaia daukagu hemen, eta Urdaibainan ikusi dut, eguneko 86% geneukala, beraz, ba, ezetasun mailan antzera, temperatura mailan ere ez pentsa aldaketazko dira bana, hemen 21 gradu dauzkagu, beraz nahiko bero tropikala edo esango genuke, eta Urdaibain ikusi dut, eta 19,3 grado markatze zituen oraintxe momentuan, ba, Urdaibai Berzenterreko Euskal Metek jarritako estazio meteorologikoa. Behintzat, beraz, temperatura ingurutik eta meteorologia ingurutik, ba, zuen antzera, amentxere. Baina inguru aldetik, ez guztiz desberdina, lautada itzela, ba, lehen esan dizuen moduan, ba, delta batetan gaude, eta delta hori osatzen da normalean, ba, erreka batek ekartze dituen sedimentuekin, eta urteetan, milaka urteetan esango genuke, ba, azten doan, horrelako lurrere mugat, da, itxasoari urak irabazten doan lurrere mugat, ba, errekak ekartze dituen sedimentu horiekin, bai, lurrekin eta limoekin, eta gutxika, ba, bertan, ba, ondoratu egiten dira, eta lurra irabazten joaten da itxasoari. Baina, batzutan, ba, gertatzen da kontrakoa ere, eta orain aldaketa, klima aldaketarekin eta, ba, amendagoen arazo komila artean larria dela esango genuke dela, ba, delta atzerak egiten ari dela, itxasoaren maila gorantz dator, eta hemen zentimetro bakar batek, milimetro bakar batek itxasoak gora egiten badu, ba, zer esan, eragin itzela dauka, ze, tabiltza itzeiten, ba, ninagoen lekutik gutxi gora bera, dinago Pobleno inguruan, ba, ia deltaren erdiko aurreko partean, ba, hortik kostar arte, ba, badirala ia 30 kilometro. Pentsa beraz, ba, zenbat zelako lurrenen mu zabala, ba, osatu duen erreka izugarri honek, ez da, ze Ebro ibaia behintzatan ben ikusten denean, ba, bueno, ibaitzar bat da, ez da, errekasto bat, eta... Ba, horrela, ba, erromatarren garaitik eta lehen dagotik ere, ba, bueno, nekazaritzarako eta erabilia izan den ingurua, eta gaur egun, ba, ezagutzen dugu batez ere, eta guk iaten dugun olako, bueno, ez da getzen, esan, labore batean gaitik esango dut, labore batean gaitik eta da arroza gaitik. Danontzako nik ustote entzuna ingo dela, ba, Ebron, Ebroko deltan ekoizten dan arroza, denetan paisaje, bueno, izugarria da, osea, oso oso oso desberdinago ituta gauden paisaje horrietatik, eta bueno, ba, norbait egon baldima da, ba, ulertuko nauze, dira lautada itzelak, kilometro karratua, kilometrok eta kilometroak arroza diz, estalita, hoy momentuan gainera ja arroza ikusten da, osea ja ondinok ez dago helduta, baina ikusten da arroza, oso oso labore berezia, benetan urazko behar duen laborea, ureztatuta iaia etengabe egoten den labore bat da, eta gero ba mendik aurrera heltzen doan neurrian eta bere aldea heltzen doan neurrian, ba ur hori erretiratzen joango dira, ba horrako ba konportamentuen bitartez eta bueno, ba hemetik eta pare bat hiletara, ba bilketa lanak hasiko dira, arroz bilketa ta toneladaka arroz mota ugari, ze dano, bueno, ez, orain ja alden beti arroz bat ikusten dian dugu supermerkatu ez daneta, baina
0: orain ja,
1: danetari gana da, hamen ere ikusten dianak, batez ere, ba, bidira bomba, eta gero beste bat marizmeina deitzen dana, baina zoroak, eta, bueno, kilometrok eta kilometrak, eta noski, ura, eta horrelako ba, inguru batetan, oso aberatsa den inguru batetan, ba, zer esanik ez, pauna ere, aberatsa. Eta aberatsa oso. Batez ere, ba, janari asko dago, janari asko ornoa de ugari, moskitoak ere, bueno, zenbat dauden, baina, ja, bueno, oitu ere, egin gara, ba, kolonia gota garrean, ba, horrelako beste uxatzeko produktu batzu
0: botatzen. Zitronela eta lakoak ez da.
1: Bai, baina konturatzen ez, zitronela oso nadela, baina hemengo moskito egin ikuste, ba, gusto gaudela. Ez da, gusto baina kaso askorik ez dio biten zitronelari, eta beste produktu potentea botara joan barri izaten gara, baina, bueno, suertea, ba, nik neuk behintzat, ba, ziztatzen diatenian, eta dudala inolako erreaziarik eta izatean, da, bueno, ba, zizta orduan, ba, bai, ba, hori, ba, nola, ba, enbarazu egiten duten, baina beste naztaukat inungo arazorik, muskituekin, baina, bai, esandakoa janari ugari, bai, guk, ba, gure ekoizena eta egiteko, oso lurra beratxe baitira, eta gero izak bizi duenentzako ere, ba, janari ugari, eta batez ere, ba, bakizuen ni zertan aritzen naizen, eta nire mundua diren egaztientzako, paradisu batetan.
0: Bai.
1: Bai. Hau da, izugarria ba, pentsa, ba, Urdaibai ez dakiz zen bat aldiz, egunka esango leuke, ze Urdaibaik ba, bere 700 hektareak ditu onenak zelanda padurarenak, baina ezkenen padurak dira, ba, esan dizu, eta 80 kilometro, bider beste 80 kilometro dugu gehiago ere, izango dira, puntati puntara, eta buf, leku itzela, paradisu itzela, ura dagoenean janaria dago, eta hemen egaztien mundua batez ere urretako egaztiak eta koartzatxoak danetari dago hemen, danetari gero, ba, gurean oraintzu ikusten aritu garan flamingoak ere ugari dira, bertan ugaldu egiten dira, eta badaude leku batzuk zora garria dianak, urbiltze zarenean, ba, nola ikusten dian, ba, flamingo andanak, baina egonka, eta ba, bezakit, milak ere esango nuke batzutan, denak horrako talde handitan, eta bere lepo luzeak uretan sartzen, da bertan dauden ornoa txikiak eta ba, iragazten, ez da, beraren elikagaia dana, eta ikusten dituz horrelako ere mula arrozak. Larroxak, onda ni urrunetik ikusita, gero beste talde batetan ikusten dira, ba, flamingoak baina gaztetxoak, horrek grisak, gris kolorekoak, guk dauzkagun modukoak, eta bon, hortxe goten dira banatuta, eta oso irudi politak ikusteko lekua benetan, baina, merezi duen lekua?
0: Zeongi, guk bat dugu hemen piztuta zurekin aritzen garen aldiro beti daukagu lehenengo kamera bat Urdaibaira begira.
1: Egon nahi zegoztan.
0: Bai, guk ere hementxe dugu, bostak eta 31 minutu, 20 gradu, eta hartxeari dira mugitzen, ikusten ditugu ere, bitxitoak hortik argi zrietan kamera da urbiltzen dira, tarteka. Ala eta, ere, ze berrikuntza izan duzu azken astean, naiz eta orain ez zauden hor, urdaik.
1: Ez, baina, bueno, esan dizuet buruz horren ebana gola, eta orain beti izaten izuda modua, ba, teknologia berri hauekin, ba, gauzak ikusteko eta ez dago arazorik baita munduko beste puntan baldin mazode, eta hor goizan, bueno, izudekin lotu horretik, ba, ikusten, ader, kamerak eta zera ikustezotan, eta momentuan ikustezian begitxo gari, ze infragorriek egitu dute da, ba, inguruan dagoenari ba, horako forma eman esango gonoke, eta gainera animalien begiei badaukate goza bat oso berezia, batez ere, egaztiek eta, bueno, bai, uaztunek eta bueno, guk eukere, Ba, adibidez, argazkiak ateratzen eskibuten eta batzutan flasharekin eta ateratzen zirenean, ba, hortxe agertzen ginen begia gorri-gorri egin, ez da? Ta, olako, ba, demoniak izango baina moduan, ez da? Baina, egaztietan eta animali askotan, batez ere gutiarretan, badaukate horrelako egitura bat beraien begietan, tapetun luzidun deitzen dana, eta da, gauean eta ondo ikusteko. Bueno, aprobetsatzeko, dagoena argi gutxi hori aprobetsatzeko, eta oso bizta hona izate dute gauean, eta horrek egiten du izpilu baten moduan, eta argiak edo infragorriak berretan ematen duenean, izlatu egiten du, izlatu, eta horretik ikusten ditugu, ba, urtsi urmalean, kamera mugituela, onto niñok ez du kanpoko argirik hartu, ba, urtsi ikusten ditugu horrelako begitxo batzuk, dizdiratxo batzuk, eta horrek identifikatu behar ditugu egaztiekin. Eta gero, ba, segunetan nonda biltzen eta, ba, ikusi ditut hor, bueno, ba, zateo gari egon dia, horre oindala minutu batzuk, baitere ikusi ditu txikitxoa, ba, zertzetaren bat ere badabilela, eta gero ur oso azaletan, ze orain komentatu nizuen lengo astean ere, ba nola ur oso azalak dauzkagun, ba eurik ez du egin, eta urak ere, bueno, sartu dira ze lengo gunean marea biziak, egon ziren oso biziak, baina limiko lagari daude. Tortxuretan ikusten dira, mugitzen batetik bestera, eta gero nola ez. Ba, intsektuak ere ugari, ikusten dira, ba, pasatzen infragorri horietatik, eta intsektuen atzetik, ba, joan den astean ditzen genituen, xagusarrak ere ikusi ditut. Beraz, hortxe gaitzat danak saltzan. Hori egunero gertatzen dana bai.
0: Ze ongi.
1: Eta ai, esateko gana izena, azkenean joan ez beste leku batetik, eta bueno, azte honetan, noski, nobedadeak eta herriak, garai honetan, erazazoi honetan, beti daude, eta bueno, aukera izan dugu zora garria, ba, Libikola oso berezi batzuk ikusteko, ba, urtea bada gutxi horanera ikusi ez dituguna, eta urteak dira, ba, hemen eraztundu genituen horretako batzuk ere, eta dira txirri mota bat, txirriak dira oso erazti bitxiak, ba, urmaeletan eta bizi dianak, eta ikusi ditugunak izan dira, berezi, oza, espezie oso berezi bat guretzako, dara txirri lodia. Eta, bueno, txirri lodia izena ere baduka, baina, bueno, kopotoloxia martxoa, goro biltxoa, eta bueno, da egazti bat Eskandinavia inguruan, Siberian, tundran ugaltzen dana, dagoeneko batzuk ja ugaldu dira, eta bueltan ere badatoz, eta gaina kuriosoa da, ze da egazti bat neguan zehar, da grisa eta txurizka dana, oso moko laburtxoarekin, bueno, laburra edo, eta inkak ez dira inluzea, baina hortxe lokatzetan eta biltzen da egazti bat, eta grisa eta zuria izaten da, baina udaberrian egiten du eraldaketa itzela bat, ez ere lumaldaketa itzel bat, eta gris izatetik, ba, gorrizka, arre oso gorri izatera igarotzen da bere lumajea, parkatu, eta zergaiti ere badauka, ze, azken finean, ba, tundran eta ugaltzen dira negaztiak, txuriak izan ezkero, ba, zarretan, ba, oso erraz ikusten diranak, diran elementua dira, eta raparietatik igazieteko, ba, gorartzen dituzte, ba, tundrako goroldio, likenen, koroleak, eta horretxe dira, gorrizkabetan. Eta gero ja, ugaldu ostean, ontsi mendi gutxira ere, ba, bueno, aldatuko dituzte lumak, eta nik ustot irailerako berriz ere gris koloreko hau bihurtuko zaizkigola, datorren urtera arte. Eta horrek ikusteko aukera izan dugu, ba, aste honetan. Baita ere, bueno, elano kumeak, ba, abiatik salto egin dute, batan bat ikusi dugu, ba, elano kume horiek, ba, esperantzarekin hemen gelditzen diran, eta gero beste egazti bat, ba, bueno, ba, bizi natura eta ikusi duzuen ontzako, ba, bueno, nahiko famatu egin zan, ba, gure Filomena eta Maurizio Zikoinen txita edo kumia, bizi izenekoa, eta bizik ere, aste honetan salto egin du. Salto eman du, eta hain, hortxe ikuste duzu, abia triste, ba, inor gabe, eta bere biztan lehi gabe, baina, bueno, gu pozit, ba, bintzat, ba, beste ziklo bat bete delako abia horretan, eta hortik ere beste izaki batek urten duelako, bizik, eta esperantzarekin, ba, bueno, aber, zer egin goguen, ba, migrazioan joango da segurbenik, Afrika ingururantza, eta ia, ba, datorren urteetan, eta horren urteetan, ba, berriz ere bueltan datorkigun, ba, urdua ibai ingurura, eta hoi etxek, ba, azte honetako berritxo batzu.
0: Batzuk, dexente, ongi?
1: Bai, eta bueno, eta ez dakizu ezen bat uste ditudan, ze bueno, egunero kontaketeki jarraitzen dugu, gure bolondrezekin, eta egunero agertzen dira, 61 espezie desberdin, eta egunero espezie berriak ere, esan dizuen, ba, aireportu berezi honetan orain garai altuan gaude, dointza sazoi potentian gaude, eta horretxepe, ba, egunero dago zerbait berria.
0: Gaur ala ere, egazti baten gan jarri nahi zu begira da. Zerra ekarriko diguzu? Zein da?
1: Beitu, ba, ekarriko dizuet, garraio eko zondo izlatzen dituen egazti bat, aurkeztu dizuet. Eta, bueno, gainera esan bat dizuetan txolan tartetxo batetan, ba, bueno, azidan zela lehenengo egaztiak entzutan, eta entzut ditu sorbeltzak. Sorbeltzak entzut ditu, eta martxan hasi dira, zehamen argitzen hasi da, dagoeneko, eta teliapetatik eta zidira erteratzen, eta entzun ditu zorbeltzen udako kantua, txin, horrelakoak, beraz, jamen martxare hasita dago. Eta nik bere, ba, udako egaztia bat ekarriko izuet, guretzako udako egaztia dena. Eta izen oso bereziarekin, Antzandobi arrunta. Antzandobi arrunta, edo bueno, hemen Bizkaiko inguru batzutan ere, Tximbo buru handia deitzen zaion egaztia. Egazti, bueno, ez dut esango txiki-txikia danik, baina, bueno, txolarrea eta baino apurtxo bat handia bat, zozoa eta baino txikiagoa, eta gure baserri inguruetan ikusi aldugun, egazti, benetan polita. Arrak eta emeak kolore diferentean dauzkate lumetan, arrak, bueno, niretzako zora garria dira, daukate burua grisa, lepoa gorrizka, ba, gero horrelako antifaz moduko beltza, moko oso zorrotza, gainera harraparien estiloko mokoa naiz eta ez izan harraparia, eta zurizka koloreko ba, luma batzuk, baita ere ba, paparringuru hori edo bularringuru hori ba, salmoi kolore horreko lumekin, beraz, egazti benetan polita, arra, eta emea ere diseinuz oso polita, baina beti joan danaztean esan genuen moduan, ba, koloreak palagoekin, marroizkak, eta nabarrak, eta olakoak, eta, bueno, ba, gure artean bakarriko dan ikusten dugun egazti bat. Zer, migratzailea da, oso migratzailea, eta gustatzen zaizkio, ba, zer inguruetan dauden belardiak, eta belardi hoien inguruan ba, dauden ezibiziak edo esango genuke, ba, sastrakatxoak eta sasigiak eta abia egiteko gustatzen zaie, baina gero, elikatzeko orduan, ba, hortxe hurbiltzen dira gure belardietara, ganadua dagoenekoetara, eta inguruan dauden ba, matxin salto, erlastar, bueno, kilker, erasti txiki, zugandila, xagu txiki, bai zatitxu, ba, bueno, harrapatzen oso abila da. Eta kuriositate bat ere komentatuko dizuet, erasti honek, janari ugari aurkitzen duenean, despentsak sortzen ditu, despentsa oso bai, oso berezia gainera, ze aukeratzen du hor ba, sastragadi horretan ba, arantzadun zuaizka bat, elorri bat, edo lakoren bat, eta bertan hartzen du dituen ba, izakitxoiek, asistatu egiten ditu arantzadietan, eta bueno, nahiko tetrikoak diran despentsak geratzen ditu, eta batzutan ikuste duzunen hor lako despentsa bat, eta ikuste duzunen ba, seagu bat arantza sartuta, talkilker bat inguruan, da zugandila, eta txoritxo bat, eta basa duzu, uf, norke egin ote duen, hau. Osa, ba, normalean jendea batzutan bentsatzen du, ba, pertsona bat egindako horrelako aztakeria dela. Baina ez, antzandobiak dira, gure antzandobiak, eta migratzaileak oso, orantxe, ugalduko dira aloina, et abusturako, ja, aterata izango dituzte txita guztiak, eta abustuan, ja, alde egingo dute. Da, egazira guri oso berandu iriste zaiguna, maiatzearen lehenengo bigarren astean, eta arrapalada batetan ugaldu egiten da, eta abusturako agur esango dugu, eta abuztuan jasiko dira migrazioan. Eta oso migrazio berezian, horregaitik nahi nizuden gaur aurkeztu antzandobia, ze ontsi izango dituzu azkenengo egunak ikusteko, ze migrazioan hasiko da bustuan, eta migrazio berezi bat egiten du iparretik egora bai, baina ez beste gazti moduan, beste gazti guztiak ba, penintxula osoa gurutzatzen dute Afrikara salto egiteko, eta gaztitxonek Afrikara salto egiteko lehenengo ibilbide luze bat egiten du, eta da Europa osoa gurutzatzea. Gurutzatu egiten du Europa mendebaldetik ekialdera, udagoienean edo ontxe, udagoieneko migrazioan, udazkeneko migrazioan abustuan egiten duna da, ba, gutxi gora bera, hortxe Grezia ingurura iritsi, Greziatik salto egiten du Egiptora, Egiptotik Nilo ibaia jarraituz kilometroak eta kilometroak egoalderantza, ba, normal Mozambike, Sudan eta baita ere Ego Afrikako lurretara iristeko, kilometro morda Euskal Herretik, eta antxe garatzen du, berantzakon laburra izango den neguaz, harrapalan ere, atera berra dauka, berriz ere hemen maiatzen neguteko, eta ez da, esta, bueno, latza da egiten duen bidaia, ze kontrako bidaia, handik ona egiten duena, ba, bueno, Arabiara salto egiten du, Arabiatik gurutzatu egiten du Arabiako penintxula osoa, eta gero Turkia, Bulgariatik gurutzatuz, berriz ere Europa osoa gurutzatu, ba, gure gana, ba, nahiko berandu iristeko. Beraz, migrazio izugarria eta itzela daukan egaztitxoa, eta, bueno, ez dizuet esan, baina, bueno, egaztitxoneak, ba, 30 gramu eskaz dauzka. Mm. Beraz, pentsa urtean ia 20.000 kilometro egiten dituen hegaztitxoa, eh?
0: Zergatik,
1: heroia,
0: zergatik egiten du ibilbide hori? Ez dakit teoriarik edo badagoen.
1: Bai, badago horrelako gauzatu, ze, ba, jendeak esaten du, eta bueno, eta zerraitik, bai, gaztiak ere, ba, ez dira tontuak, eta zeraitik ez du, ba, ba gurutzatzen penintxula, eta beste gazti guztien moduan, da, ez, ba, egaztitxo hau esango dut, bakarri dagoela, penintxulen erdialdetik gora, bat ez Kantauri xurialdian, eta Atlantiko xurialdian, Galizian, baina Leonetik, bera, ez duzu ez gaztiago aurkituko, inoiz. Eta, gero, ba, hori, ba, ez du gurutzatzen, eta, ba, badau da, bat hipotesi, eta hipotesi nagusia da, ba, egaztio dala holan leku irekietako egazti bat, ba, ba zer inguruak ere ba, nahiko irekia dian, ganadura dagoen lekuan, basoak ez aizkio gustatzen, eta garai batetan, ba, aspaldiko garai batzutan, milaka urte batzutan, ba, egazti hau ba, badirudi, ba, ekialde hurbileko estepa eta horrelako inguru zabaletan bizizan egaztia zala, eta inguru hietan ere, ba, badira milaka urtetxo batzu, ba, neolitikoare martxan azizan, eta gizakiak, ba, bueno, ba, gizakia azizan, nek esango nuke, lurra manejatzen, ez da, manejatzen, ba, bai abeltzantzarako eta nekazaritzarako, eta hortxe sortu zan, ba, ba, bueno, bai, lurrarekin lehen zegoen hartu Emanuel, ba, aldatu izan, eta gizakia lurra moldatzen, ingurua moldatzen hasi zen, ba, beraren nahietarako, eta joan zen, ba, inguruak irekitzen, ba, basoan zeuden lekuetan, ba, belardiak sortzen, ganaduarentzako, edo nekazaritzarako eta belzantzarako lurrak ebiltzateko, eta gutxika neolitikoa etorri zen, ba, mende balderuntz. Eta gizakien populazioekin batera eta neolitikoarekin batera, ba, antzando dia ere, ba, mugitzen hasi zen, ekialde hurbiletik, gutxika mende balderutz, ba, Europa gurutzatzen zikoan neurrian, ba, neolitikoko kultura hori, ba, soiltzen edo behintzate basoak irekitzen joan ziren, eta antzondoiaren zako leku egokiak agertu ziren, eta azkenean, ba, bueno, ba, Europako mende baldera dagoen leku arte iritsi zean, Galiziar arte, eta beti bizesean dira, inguru honetan, eta beraik beti egin duten migrazioa izan da, lehenengo mendebaldetik ekialde hurbil inguru horretar arte, eta gero hortik gurutzatu Afrikara. Beraz, hortxe genetikoki, ba, gelditu zaien ba, horrelako ibilbidea da, eta naiz eta laburragoa izan beste bidea, inoiz ez dute egin, den? Inoiz ez dute egin, da, beraz, hobe batzutan, ba, ezagutzen den bidea jarraitu, ezagutzen ez dana baino. Disgustorik ez izatea.
0: Hori guk ere egiten dugu, eh?
1: Bai, noski, bai, nik neuk bai behintzat. bai.
0: Aizu edorta, bai. Momentu honetan non zaude? Ez dakit terrazaren batean zauden, berazaren batean zauden, non zaude?
1: Bai, nago, terraza batetan, eta nahiko kuriosoaz, terrazatik, bueno, etxe batzuk eta ikusten ditu, Mediterrane esan dizuet ikusten dudala, orantxe ja ikusten den izan dituan izartxoiek ja berota launtxoagoak ikusten dira, argitzen dago, eta gainera inguruan entzuten ditut, ba, bueno, esan dizu, esorbeltzak entzun ditut, kotxeren bat ere iegaratzen dabil ingurutik, badaude albuan ere batzuk itzegiten dabilenak, ez dakit hor goiztiar batzuk ere baditu hemen, argibili ez dutuzten entzuten daudenek, ze katalan ez itzegiten dabiltza, baina, bai, eta gero entzuten dabilena pila bat da, loina?
0: Bai.
1: Kilkerrak.
0: Eure samarraizun, izugarria da behira, eh? Momentu batez, guk ere somatzen dugu, zurekin ari gara zuari zaraizketan, eta atzitik entzutu dugu. Uste dut zure mugikorretik sartzen zaigula, momentu batez izinduko gara ni eta zu, eta aia entzuten ditugun, a ber? Bai,
1: horrein entzutatzen. Horrein kotxe bat pasatzen da, baina fondoan, bai, kilker pila badaude. Eta hoge dira, holan, ez dira guk oituta, bueno bai, guk ere badauzkagu hor Euskal Herrian, baina dira kilker txikitxoagoak, olako rubio antzerako batzuk, eta bizi dira, ba, etxe bizitza inguruetan, eta bai, a ber, naturan ere bizi dira, batzutan kilker italianuak ere deitze zei, eta egiten dute, batez ere udan zehar eta, bueno, dabiltza hor, isildu gabe, etxe eta atarian eta inguru guztian, ez dira laba iso morroak, Ojo. Eta, ba, guk ere badauzkagu hor, nik neuk bintzat bai etxean eta ibiltzen dira uda garaian ikusten ditugu batez ere, ba, lan, ba, lorontzien azpian eta eskutatzen dira gainera, baina gero badaukagu bere beste kilker bat. Beste kilkerra, guretzako ohikoa dana, edo bintzat txikitatik edo ohituta gauden kilker hori, ba, batzuntzako kilkerra, batzuntzako guretzako artean txirri-txirria, eta adibidez ermuan, ba, txirtxila.
0: Matxin saltoa, gauza beran la.
1: Ez, bueno, familia berdinekoa dira, Familia berdinekoak, ze kilkerrak ere baduzka olan salto egiteko hankabi, batxi salto egituzte moda, baina, bueno, eta salto ere egite, bada egite ondo, Baina normalean kilkerra, bueno, dano jakingo zuen gure kilkerra bintzat, arrunta, ba, zulotxoetan bizia, berak eraikitze dituen zulotxoetan, ba, belatzetan eta belardietan eta egite dituen zulotxoetan, ba, hortxe duke eskutaleku moduan, eta altxe ateratzen da egunero atarira, esango genuke, bera zulotxoaren atarira, eta kontzertu itzelak emate dizkiute. Batez ere, noski, arrek. Arrek egin dute. Eta, bueno, soinu hori sortzeko, ez dute ahorik erabiltzen, ez dute masailarik erabiltzen, ez, erabiltzen dutena dira, egoak.
0: Ara.
1: Egoak dauzkate, bai, egoak intsektu guztietan kitinazkoak dira, eta kitina gogortu bat, eta badauzka horrelako egitura batzuk eta forma batzuk, ba, bat abestean, bat bestearekin igusten dituzunean, ba, entzuten dugun doinu hori sortzen dutena. Nik ez dakizuen noiz baita egin duzuen horako, ba, bakizue badu de txirla batzuk lan doneiakue bidean eta erabiltzen dira, bi estilokoak, eta hor Galizian eta jote dituzte, ba, bi hartu eta bat abestea igurtzen, eta krak, horako zarata bat egitute, ba, kilkerrak egite dute berdina, baina bere egoekin, atzeko gainaldean dazkaten egoekin egiten dute, berdina, arrek, Geti arrek.
0: Abai.
1: Eta, ba, suposatuko duzu, zertarako egiten dutan. Ba, bueno, hortxe, atarian egoia kilkerra kri, ba, eta zeinik eta kanturik elegantena, bai, emea garaxe joan zaizkio, ba, konzertu bai entzutera, bai. Ze, emeak ez dute normalean egiten doinurik, zuloetan bai bizi dira, eta, bueno, nik badakit, ba, entzule asko eta asko gaztetan edo txikitan kilkerren atzetik ibilitako gara izango diala, eta batzutan, ba, bueno, orkitzen genituen zuloak, kilkerra ikusi gabe, eta sartzen genuen ziria, edo kasu batzutan txixa ere egiten genuen guk, botilo bat ez ere, ba, egiten genien txixa zulora, eta kantxit ateratzen ziren kilkerra trist, eta hortxe ateratzeko une horretan zulotxoa itxi, eta venga, potuan sartu, eta etxera legutxua burraten batera, eta bueno, ba, lehenengo egunetan edo lehenengo orduetan, ba, gustora entzuten genuen kantua, baina gero azperre inda azkenean, ba, kilkerra berriz ere, ba, natura mukatzen zuen etxe askotan moduan, eta batzutan, ba, hortxe eta zuloetatik, ba, ziria sartuta ateratzen zitzaigun, kilkerra bat nahiko berzia, egoak eta hainbeltzak esituena, marroiska kolorekoa, oso potolua, eta atzen kilkerra baituzte horlako bi bustantxo moduan, baina honek izate zituen hiru, erdian beste horlako luze bat, eta hori dira emeak. Eta emeak hor erdian daukaten bustantxo horrekin hori ditzen da ovopositorea, eta egiten dutena da, ba, belatzetan eta belardietan, ba, sartu lurpean, eta arrautzatxo bat jarri. Eta horrela joaten dira, ba, belardietatik ba, arrautzatxoa jartzen, urrengo urteetan ba, aziko diren, kilkerren ba, lehenengo gaztarna izango diana, ez da? Eta bueno, horrein tide euskabu gau da, herrian azten dira, gainera, normalean, ba, bueno, segun eta zelako gura aldea, da, onza, urten, nik uste kilkerrak inoiz baino lehenago entzuten hasiak izan garela, eta normalen hortxe egoten dira topera maiatzak gaine ingur horretan, bueno, isildu gabe.
0: Baina, ala ere batzutan gertatzen da, bapaten isiltzen direla. Ez dakit, dangur gertzen garelako, ez gure iruditzen da hori, baina zergatik da.
1: Uf, ba, kilkerrek esan dizuete, aririo ugari dituzte, euretako batzuk gu ere bagara, euren aririo, eta antzandu biak ere esan dizuete, beste gazti asko jaten dituzte kilkerrak, animali asko jaten dituzte kilkerrak, eta noski, kilkerrak oso sentikorra dira ba, lurrean gertatzen diren vibrazio txikia horiekin, eta norbait hurbiltzen hasten baldin bada, ja vibrazioak oso gertu daudenean, isildu eta krik zulo barroan sartzen dira, eta batzutan hori izaten da bilesiak kilkileak karrapatzeko, bai amazara geldiro, ba, ikusten duzun arte, eta ja behin, dakizun handen dagoen zuloa, ja urrengo estrategiak ez egar dira, edo pixain, edo ziri bat bilatu, eta ja, ateratzen lortzen dugun, edo bueno, baina lehenengo zainena izaten da, aurkitzea ze, somatzen gaituen momentuan, ba, metro gutxitara gaudenean ja, espaldin bagara oso suabeak, ba, segituan sartuko da zulora, eta agur. Eta hori egiten du, noski, arerioetatik ies egiteko. Bai? Eta gero, no, normalean, isildu egiten dira ja iristen denean ustaia, eta behintzat belatzetako, holan, belardietako kilkerrak eta, ze gehienak, ba, bilatzen dute beraien bigotia, eta behin bikote aurkitzen dutenan gauza oso kurioso bat gertatzen da. Emeak nahiko, ez dut esango egoistak, ez da baina ez dakitxe, zelugariko izakia dira, eta lehenengo gauza egite dutena da bikote bat aukeratzen dutena, nar bat, ba, atzeko parteko egoak jan egiten dizkiete, eta apurtu. Beraz, emea, bai, emea aurkitzen duenean kilker batek agur beraien kanta, eta ia dagoeneko bakarrik ugaltzeko eta kupulatzeko egongo da. Hori oso egun gutxitan egiten duen gauza da, ordu gutxitan esango nuke, eta behin hori egiten dutenean, ba, arrake isildu beharra izate dute, kantatu ere ezin dute egin, zeberan instrumentuak eta portu dituzte, eta emea geldituko dira, hile egiten dira arrak, gero, nahiko azkar, eta emea galdituko dira, ba, beraien arrautzak erruten, eta haiek ere, ba, behin arrautzak errunda, ba, akabo. Eta urtero entzutun ditugun kilkerrak, ba, urtero berrezten dira, arrautzatxo horietatik, eta bai, oso animalia kuriosoa kilkerra eta bere mundua, bueno, oso polita.
0: Oso gai udatiarra hori ere, oraingo doinu bat, hori bai dela garaien garaikoa.
1: Bai, garaien garaikoa, ze, eske, hainbeste izaki dauzkagu, sasoi bakoitzean, ni beti izaten dut ez da ari Sebastiekin, eta, noiz da garai dikonen nahi egaztia ikusti, klaro, segun zer nahi den ikusi, eta, ze, klaro, egaztia ba, batzuk entzuten egot ez da bajo mi migratu egiten dute, adibidez, edo kilkerrak ba, hile egiten dira danak, eta gari xildo egiten dira, baina urrengo urterako hor daude, baina kilkerren ostean, beti etorriko zaigu zerbait zen badaude, gainera kilkerrak aipatuta, ba, esan dizut, abez, kilker rubio txori ere badaukagula, eta hauntxe entzuten dugun hori, eta badaude beste kasti, beste izaki batzuk ere kilkerran doinuak egite dituztenak, antzerakoak, eta balador, guk Euskal Herrian, egualdean agian izango ditugu, horrako, ez da gizela teitzen dian euskeraz, baina gazteraz zigarra izena entzun da izango zu, isildu gabe goten dianak, hamen inguru honetan pila bero egiten duen batez, eta gainera, batzutan, bueno, aspertzeko modua dira, alboa maitxuzu, eta gero matxin saltuak ere egite dute kilkerren antzera bere litroekin doinu hau, badau dain bat, eta egaztiren batzuk ere badaude, adibidez, Benarriz Navarrak eta, ba, kilkerren eta matxin saltuen doinu hori egiten dutenak, isildu gabe, isildu gabe da, beraz, ba, nik ezakit, baina doinu horrek zerbait erakartzeko ba, balioko du, zer ez dira nahi bestea izakik ez duten, nire,
0: guk esango dugu, ez diogu aitorri eskatu kilkerren efektu azpirik sartzeko, bezik edo zuzeneko doinua da, zu arizara gure egin zuzenean, goizeko postak edo berrogeita amasi, zuzenean arizara gainera tarragonatik, eta etzegoen planifikatuta, baina ala suertatu zego, kilkerra zeritze egin dugu, antzando bai. Arruntaz aparte, eta aipatu duzu beste injektu bat, eta aipatu dituzu labezo morroak. Ez dakit atorren astean horri buruz aipamenik egin haute egin ezakien, ze ikusi dugu, jabetu gara, ari direla gero eta gehiago edatzen batez ere bero egiten duen egun hauetan, eta kaletik ere ikusten dira.
1: Bai, eta atera egiten dira gainera, normalan ateratzen dira janbila, baina askoz ere espabilatuagoak ikusten dira horrelako beroak daudenean, eta espabilatuagoak eta ugalkorragoak. Eta hor oso intsektu interesgarria gainera, datorren asterako nahi behar zutziko dugu, eta, bueno, ez dakizu zenbat kontu kontatu daitezke labezo morroi buruz.
0: Vale.
1: Badakit batzuri nazka iguina ematen diela, baina ez dakizu ez edako bizitza daukaten. Denetan, liguratzeko da.
0: Etxetik ateratzen bat zizkizu agian ez zira aina txeginak, guri ez zatu zegoen.
1: Arrazoia.
0: Edorta, prismatiko akordeko ditugu momentuz, baina segiko dugu, gure inguruan gertatzen ari dene horri adi-adi begira.
1: Prismatikoak orain, handi gutxira.
0: Zukatera. Osongi, eta gero kontatu zer ikusten duzu.
1: Kontatu poizkizu.
0: Begira, idatzi dugu orain txedentzule bateke, Iñakik txirrita da, zigarra.
1: Txirrita,
0: omen da.
1: Txirripa, beitu, beitu. Eskertzen dira, ze, zalantzan egonaz, eta esan dut, ez dakite izan esan dut, baina oso izen polita txirripa, beitu.
0: Txirrita, terekin,
1: Txirrita,
0: bai, entzulenek hori xe dio.
1: Oso ondo.
0: Edorta, eskerrik asko gaur Ebro deltatik zuzenean, mi esker gorekin izateagatik, eta datorren astean berriro, naturari zabatuko dugu itzordu astrenean.
1: Datorren astean, kontu behia horrekin hemen zuen artian egon maraz.
0: Oso ongi, ongi zantaz, tona igaro, deskantzatu, ondo pasa.
1: Aio.

0: hasiera eman diogu egunari eta asteari, baina momentuz isilduko gara, kilkerak isildu den modu berean, eta pasamango diogu Marijo Garmendiari, berak albistea kontatuko dezkigu, eta gu, bakantu gehiagorekin itzuliko gara, guzteko seiterra eta naturari ere begiratuko diogu, mendira begiratu behar dugu, artzaintzara begiratu behar dugu, eta begiratu behar dugu itxasora, materrontzira.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

0: Proposamena mai gainean dela, gaur espero liteke aldeen arteko hurbilketa osasun arloko mai sektorialean. Bileran aztergai izango dituzte asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea edota orduko ordainsaria areagotzea. Alberto Martínez, osasun sailburua.
1: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación.
0: Paradigma aldaketa baten beharra onartu du sailburuak eta profesionalekin malgutasun neurri hauek martxan jarri nahiko lituzkela proiektu piloto baten bidez. Osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuekin hitzartutako proposamenak ordea arrakala eragin du, gainerako sindikatuek salatu dute medikuei privilegioak ematen zaizkiela eta UGTek aurreratu du gaurko mai sektorialetik altxatzeko aukera esku artean dutela. Jasone Perez, UGTko Euskadiko osasungintzako arduraduna.
2: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, alta eta ez gauz prest aurrera segitzea.
0: Gaurko proposamenak aurrera eginda ere indarrean jarraituko luke medikuek irailerako egindako greba deialdiak Madrilen onartutako estatutu markoaren kontra, estatutu propioa aldarrikatzen dute sendagileek euren lan baldintza berezituak aintzat hartuko dituena. Handiko ekitaldia Bergaran Bergarako alkate mugimenduaren 50. urte urrena oroitzeko eta foruen abolizioaren 150. urte urrena gogoan. EAJ eta EH Bilduko 201 kargudun bildu dituen ekitaldian ahots bakarrez Euskal Nazioaren aitortza eta erabikitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Entzun Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. Herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
4: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
0: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan Euskal Lurralde Eskubide Historikoen aldarrikatzearekin batera autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Sozialistek uko egin diote parte hartzeari, burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia izanen zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela berretsita. Erresuma Batuak lehen ministro berria izendatuko du gaur, 7. 10 urtean alderdi laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratuta gero, Andy Barmanek gaur hartuko du Keir Starmeren lekukoa. Downing Streeteko atea gurutzatuta, lehen egitekoa, inflazioa murriztea izango dela esan du Barmanek. Ekonomian aldaketa handia agindu du, hortaz ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerri politikan, bestalde ez du argi hitz egin, Europar Batasunera itzultzearen aldeko den ala ez, eta Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen aldeko da, baina bere ahotik ez da genozidio hitzik atera Gazan gertatutakoa azaltzerakoan. Bien bitartean, Donald Trump lehen ministro berriarekin hitz egiteko prestagertu da, ipar itsasoan munduko petrolio kopuru handiena ustiatzeko akordiotara heltzeko asmotan. Eta kiroletan horrela ospatu dute Espainiako jokalari

0: Garaipena, luzapenean bat eta huts irabazi dio Espainiak Argentinari, Nico Williamsen asistentzia bat medio, Ferranek sartu du garaipenaren engola. Hori horrela, bigarren izarra lortu du De La Fuenteren taldeak. Eta arraunean Euskotren eta Euskolabel ligetan arraun lagunakek eta Oriok lidergoa sendotu dute Galiziako uretan jokatu diren bi banderak astinduta. Donostia arraun lagunakek denboraldiko zazpigarren bandera irabazi du, buen, estropada eremuko errekorra ordu eta 10 minutu eta 25 segunduko denborarekin ligako ontzirik indartsuena dela berretsi du. Eta gizonezkoetan Oriok astindu du asteburuko bigarren bandera azierbenaren aurretik eta 10 puntuko zuloa ireki du sailkapen nagusian Urdaibairekiko. Entzun Juan Mari Etxabe Donostia arraungo entrenatzailea eta Ander Zabala Orioko arraunlaria.
1: Eta bueno, pozgarri ematen dut bandera errekorrekin, pues bueno, pospoita gatzen da eta bueno, lortu dugu eta...
2: Bi estropa oso ona egin ditugula, gule dana atera dugula eta hor ditu bai atxoko eta bar, gaurko emaitzak.
0: Eta txirrindularitzan, Frantziako turrean gaur atxedenaldi eguna, atzoko etapan Jonas Vingegaarden erorikoa izan da albiste nagusia, bigarren sailkatuak agur esan behar izan dio lasterketari, eskuin lepauztaia hautsita. Bada, munduko futbol txapelketako finalaren atarian... Manifestazio oso jendetsuak egin dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan milaka lagun atera dira kalera, esaterako Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta hainbat lekutan partida zuzenean ikusteko jarri diren pantalla erraldoien aurka protesta egiteko. Eta zenbait tokitan ere Iker Mojon egunon.
3: Egunon.
0: Istilua gertatu dira.
3: Bai, Bilbon istiluak izan dira Alderdi Popularrak Hasilda Iturrizar parkean jarri duen pantalla erraldoiaren inguruan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, burua estalita zuten hainbat pertsonak kableak iten dituzte eta ertzaintzak 5 lagun identifikatu ditu zeinbat objektu bota eta arma zuriz mehatxu egiteagatik. Azkenean egoera baretu eta partida ikusten ari dira egon dira Ikasilda parkean. Gasteizen berriz partidaren testu inguruan ertzaintzak 35 urteko gizonezko bat atxilatu du erasoa jasan duen pertsona bat hartatzera joan eta ustezko erasogileak ertzain bati eraso egiteagatik agintaritzaren aurkako erasoa leporatuta atxilotu dute. Eibarren azkenik burua estalita zuten zenbat lagunek, Espainiako banderari su eman diote eta pertsona horiek txistuak entzun dituzte partida pantalla erraldoian ikusten ari zirenen aldetik.
0: Eta sarrera amaitu aurretik, ere eguraldiaren pronostikoari erreparatu behar diogu, zer dio gaurko iragarpenak Iker?
3: Gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodiak sortuko dira, baina bere ala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitzu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindutuko dute beharne aldeko toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Donostian, Baionan eta Iruñean 21 gradu.
0: Teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz, uztailak 20 ditu astelena da. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei osasun mai sektorialak eginen duen bileran. Hain zuzen ere, Euskadiko Medikoen Sindikatuarekin landu den proposamena da, osasun saileko ordezkariek onartzea espero dute, orain arte gatazka sortu duten hainbat alderdi arinduko bailituzke, besteak beste guardien eredu aldatzea eta librantza sistema hobetzea. Araitzuria egunon.
4: Egunon, medikuen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan besteak beste proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horretaz gain, mediku bat gaueko 10:00 aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea ere du xede proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari handiagoa edo 2030-erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
5: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara.
4: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatzealdera proba pilotuak lantzeko. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera, ez litzateke bertan behera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioak etenda jarraitzen dute.
0: Eta hain zuzen, gaurko mai sektorialean, medikuentzako estatutu propioa proposatzea leporatu dio UGT Osasun Sailari ohar bidez. Jasone Perez, UGT-ko Euskadiko osasungintzako arduraduna kritikatu du, gainerako langileak kanpo uzten dituen hitzarmen nadela, soilik medikuen sindikatuarekin sekretupean negoziatu dutela. Eta aurreratu du, gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxatuko dela.
6: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
0: Arlo ekonomikoan itsasorako kateak ekoizten dituen Sestaoko bizinai enpresa erreskatatzeko operazioan partu arte lezake Eusko Jaurlaritzak. Ekarpen funtsaren eskutik hartuko luke parte Eusko Jaurlaritzak, hiru aldundiek, Kutxabankek eta Mondragonek osatzen dute ekarpen funtsa. Fabrikaren buru izango den Damaso Quintana enpresariaren filial batean izango lukete partaidetza, modu horretan Jaurlaritzak beste pausu estrategiko bat emango luke euskal enpresen errotzea bermatzeko. Ramon Sánchez.
7: Talgorekin egin zuen bezala, bizinai enpresa errotu eta aztea sustatu nahiko luke Eusko Jaurlaritzak. Bideragarritasuna bermatzea, baita etorkizunera begira ere, gako izan daiteke lagoan itsas energiarekin lotutako proiektuetan. Itsasorako kateak ekoizten munduan erreferente, uztailean hartzeko dunen konkursora jo zuen bizinaik. Besteak beste, ezin zuelako Sestao eta Galdamezko langileen soldata ordaindu, 200 langileri eragintzien. Damaso Quintana enpresarioak enpresa erosteko interesa agertu zuen, beti ere, zorraren berregiturak eta sakona eginez gero. Baldintzak beteta litekena da, aste honetan bertan transakzioa usinatzea.
0: Eta Bergaran, iraganak, orainak eta etorkizunak bat egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio badela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte, alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta, Eri Zapirain konta iguzu.
8: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
9: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
8: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
10: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
8: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
0: Madrilen epaitegietara begira hasiko da astea, auzitegi nazionalera begira hain zuzen ere. Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren laguna eta bazkidea den Julio Martínezek bertan deklaratuko du bihar aste artea. Et Plus Ultra auziaren baitan eginen du deklarazioa, aurretik baina gaur bertan Jessica Nor Rodríguez, Abalosen bikotekide ohiak eta Joseba García, Koldo Garciaren anaiak deklaratuko dute, Koldo auzian ikertu gisa. Madril, Mikel Kleber.
7: Jessica Rodríguezek auzitegi nazionalean deklaratuko du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta bidegabeko eralgitze eta influentzia trafiko ustezko delituengatik enpresa publikoekin izandako kontratuengatik. Fiskaltzaren arabera bi enpresa publikotatik kobratu zuen lanik egin gabe. Berarekin batera Joseba García, Koldo Garciaren anaiak eta Ignacio Zaldibar Adifen kudeak eta administratiboko zuzendarioak deklaratuko dute inputatu gisa. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak dioenez, musukoen epaiak kutunkeria haren baitan ulertzen dituen kontratu horiek gauzatzea erraztu zuten. Ez da asteko itzordu bakarra izango, bihar deklaratuko du Julio Martínez Martínezek plus ultra ozean ikertu gisa, Zapateroren laguna eta analisis relevanteren jabea da Martínez, presidente oia eta ustez, aire konpainiaren erreskatea bideratu zuen influentzia trafikorako sarearen arteko bitartekaria epaiaren arabera. Zapaterok onartu zuenez, Martínezen enpresentzako hainbat txosten egin zituen, urtean 80.000 euro jasota, ordainketa horiek plus ultraren erresketea errazteagatik jaso ote zituen ikertzen ari da orain epailea.
0: Erresuma Batuan alderdi laboristaren buru izateko alderdikiden babes zabala eskuratu eta gero Andy Barmanek Keir Starmerren lekuko hartuko du gaur azken 10 urteetako 7. lehen ministroa. Erronka oldeari egin beharko dio aurre, tartean Pilar Goia egunon.
11: Egunon.
0: Ekonomia berpizteari.
11: Bai, horixe da, goizeko 10:00 emango du Andy Barmanek bere lehen hitzaldia lehen ministro gisa Downing Streeteko 10. aurrean eta espero da esatea lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela. Ekonomia berpizteko ezinbesteko jo du herritarren poltsikoari begira neurriak hartzea. Ekonomian aldaketa handia egindu du, hortaz ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Basieran kargurako Ed Miliband laboristen ezkerregaleko energia ministroa izango zela aipatu zen, baina ipar itsasoko gas eta petrolio lizentzien inguruan estatus bat lehen ministro berria eta Ed Miliband. Miliband usiaketa gehiagorako baimenak emate aurka baitako. Desadostasunen ondorioz, Sabana Mahmud barne ministroaren alde egin dezakela Barnanek zabaldu da. Atzerri politikan ez du argi esan, Europar batasunaren batasunera itzultzearen aldekoa denala ez, Israelen aurka bai, presio handiagoa ezartzearen aldeko da, baina bere haotik ez da genozidio hitza atera Gazan gertatutako azaltzerakoan. Lehen ministro berriarekin jada negoziazioak egiteko prest azaldu dena, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea izan da ipar itsasoan munduko petrolio kopuru handiena eta onena dagoela esan du Trumpek eta egintzat ematen du Erresuma Batuko lehen ministroak ustiatuko duela petroliori guztia. Erresuma Batua txiro izatetik munduko aberatsenetakoa izatera igaroko dela esan du Etxezuriko agintariak bere sare sozialetan argitaratutako mezuan.
0: Bada, Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazka aurrera doa, 9. gauez jarraian elkarri erasuo egin diote. Teheranek salatu duenez, Etxe Zuriko armadak Darjobinen eraikitzen ari den zentral nuklear baten kontra egin du eraso asteburuan, hala ere Estatu Batuek diote ez dutela bide diplomatikoa baztertzen iker.
3: Izan ere, Estatu Batuetako estatu idazkari Marco Rubio goizaldean adierazi du negoziazioen bideari eusten jarraituko dutela. Halere, adierazpen horiek egiten zituen bitartean Etxe Zuriko komando zentralak erasoaldi berria martxan zuen eta honetan mendekoa zen helburua Donald Trump presidenteak adierazi duenez.
12: We hit him very hard again tonight and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two great patriots.
3: Este buruan Iranek hil dituen hiru soldaduren omenez gogor eraso egin diote Irani. Teheranek aldiz Kubaiteko eta Barengo base militar estatubatuarrak bombardatu ditu, gainera Erresuma Batuko jazmerkataritzako agentziak Omango kostaldean ontzi bat sutan egondela adierazi du Ormuzeko itsasartetik gertu, baina ez du oraindik zehaztu arrazoia. Bien bitartean Ukrainak salatu du Yarkoven izandako bombardaketa baten ondorioz 4 pertsona hil direla eta beste 12 ospitalera eraman behar izan dituztela larrialdi zerbitzuek.
0: Gai aldatuta, baina nazioartean jarraituz, Mexikon feminizidioa borrokatzeko legea proposatu dio Claudia Sheinbaum presidenteak parlamentuari. Estatu federala izanik eskualde guztietako araudiak betetzea eskatu du mandatariak. 50 eta 70 urte arteko gartzela zigorra ezarriz emakumeak hiltzen dituztenentzat. Horren berri, Mexikotik Inigo Bilbao berri emaleak.
13: Mexikon batez beste, bi feminizidio izaten dira eguneko. Eta 2026ko lehen 5 hilabeteetan 267 kasu zenbatu zituzten agintariek. Datu ofizialak dira hoiek, UNAM unibertsitateko adituek martxoan emandako datuen arabera salatutako feminizidio kasuen 115 baino ez dira epaitzen. Genero indarkeriari dagozkion delituetatik larriena izan arren. Gauza korrela, Claudia Simon presidenteak proposamena bidali dio asteon parlamentuari feminizidioak saihestu, ikertu, zikortu eta eragindako kaltea onbideratzeko lege nagusia egin dezan. Lege horren bidez, Mexikoko 32 eskualdeetan homologatu egin nahi da delitua bera, bai eta honi dagozkion zigorrak ere. Araudi berriak gainera, feminizidioak ikertzeko protokolo bateratuak zehaztuko ditu Mexiko osoan. Presidentearen hitzetan, zero impunitatea lortu nahi da ekimen honekin. Hemen Claudia Sheinbaumen hitzak.
14: Cerca del 90% los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja.
13: UNAMeko adituen arabera, Mexikon emakumeen hilketen 125 inguru feminizidioak izaten dira. Hala ere, zenbait kasutan, heriotzak feminizidio zantzuak edukiarren ez dira delitu gisa ikertzen, eta suizidio gisa edo zuritzen dira.
0: Atzera etxean Baionan bestetan izandako eraso matxistak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute Itaiak deituta. Eraso larriak izan direla salatu dute. 21 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan diren susmoa dute eta kezka agertu dute tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudelako. Halaber, kritiko herriko etxearekin protokoloaren aplikazioak huts egiten duela, paper hutsean geratzen dela deitoratu dute. Elisabete Etxandi bozeramalea.
15: Herriko etxearen partetik eta haien protokolarekik zenbakiak izkutatuak baitira azken urteetan, eta ez dugu bat ere Baionako bestetan indarkeria matxistaren inguruko irakurketa ofizialik egiten al. Beti erraiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asire sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista errealki errotik borrokatzeko intentzioek.
0: Eta horrez gain salatu dute larun bat gauean, besteen barruan duten postuan, hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
15: Gizon talde bat urbildu da, mehatxatu ditu gure laguntzaileak, iraindu, argazkitan hartu baimenik gabe, eta hori azkenan haiek ere erasotuak izan dira, eta gunea etxi behar izan dugu lehenago. Ez da lehen aldia gertatzen dela, baina salatu nahi ginuke erasoa, eta ejan ez girela beldurtuko, eta justuki kajikak hartzeko indar gehiagorekin aldu girela.
0: Bada bestak amaitu eta ordu batzuk lehenago protestak egin zituzten, gauerdian aldiz Leon errege agurtu eta jaiei amaiera eman diete Lapurdiko hiriburuan. Aurtengoak ere jendetsuak izan diren arren, masifikazioa ekiditeko hartutako neurriek eragina izan dutela uste dute agintariek, Baiona, Unai Mafias.
16: Leon erregea lotara joan da datorren urtera arte. Gauerdian ospatu da Baionako besten amaiera egitaldia. Oraindik datu ofizialik ez dagoen arren, aurtengoan jendetza zertxo bat txikiagoa izan dela dirudi. Hala ere, Lapurdiko hiriburuko kaleak gainezka egon dira jaiegun guztietan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea.
17: Gozoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzak hor direla, karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, giro hona dagoela, jendea gozatzen dut,
16: aurten euskarak presentzia nabarmena izan du gure plaza gune berriari esker eta ohiko guneekin batera, hala nola Karrikaldi eta Patxa plazako besta alternatiboekin. Pantxo Etxegarai, Baionako herriko etxeko hizkuntza politiken ordezkaria.
18: Gira Monto plazan, helburua zen berne beste ahnaz gune euskaldun bat sortzea, jendeak gerturatu da. Hori bultzatu dut, ideia zen elkarte bat zentzuduna, ihatia nola ez zepaper eta baduzuen zuek, eta eieri eskaira hori naturalki bultzatu du proiektu hori eta gustora.
0: Baztandarrek urteko egunik garrantzitsuna ospatu dute Baztandarren biltzarra. 15 herrik osatzen dute Baztango bailara eta senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestuz. Kultura, historia eta tradizioa uztartzen dira besta honetan, urtetik urtera orgen maila altuagoa da, iruritak irabazi du aurtengo orga lehiaketa, bigarren arraioz eta ondotik arizkun eta elbete izan dira. Iratxe Izagirrek bestearen xehetasunak.
19: 15 herriak bailara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da Baztandarren biltzarra.
20: Biziek gara bat, juntatzen gara, bestan, antzan, azkarien.
1: lehenengo herri bakotxak batu bere herriko bestak, baina etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
19: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
21: Eutara, soldadosko itera banaia. Ginko nahi badu, egun britan hemen egun ez, familiko.
22: Buk ez, koi, ez da diruik. Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino, nekatu etortzen baitiletxean.
19: Soldaduak, mehatzariak, medikoak, apezak?
23: Jangoiko gerrande eta hila dela, beri konfirmatu dira jangoikoak, bai. Beti ziur gaude, eta bertzelak errematatuko dut nik, tranqui.
19: Kultura eta historia, Pablo Mendiburu zigakoa amaraunan.
24: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da bastandarren bizarra, hau da kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara.
19: Urtatik urtera maila hobea dutela nabarmendu digu Jon Etxeberria bastandarren biltzarreko antolakuntzako kideak.
25: Tero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuzte.
19: Eta orgen desfilearen ondoren, bazkaria 1800 lagun baino gehiagoren dako.
26: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kiroletan munduko futbol txapelketaren finala Espainiak irabazi du, luzapanean 1-0 irabazi dio Argentinari, Nico Williamsen asistentzia medio, Ferranek sartu du garaipenerako gola. Eta gurera etorrita Adur Sarasua egunon, Euskotren eta Euskolabel ligetan Arraun Lagunakek eta Oriok lidergoa sendotu dute Galiziako uretan jokatu diren bi banderak astinduta.
27: Egunon, bai, gurera etorrita Donostia Arraun Lagunakek demoraldiko 7. bandera irabazi zuen Bueko estropada erebuko errekorra onduta, 10:25 denborarekin ligako ontzirik indartsuna dela berretsi zuen bartontzi Donostiara Juan Mari Etxabe entrenatzailea.
28: Beti ilusi bete du, ez errekorrak eta giroa da zegoen. Eta bueno, pozgarri ematen dut, banderi hori errekorrekin, pozpolitza gazten da, eta bueno, lortu dugu eta oso gustara guazitzeko bidea.
27: Eta gizonezkoetan hori okastindu zuen asteburuko bigarren bandera Zierbenaren aurretik eta 10 zulo airekidu selgapen nagusian Urdaibairekiko. Ander Zabala Orioko arraunlaria.
29: Gure helburu nagusiena edo nagusienetakoa izan da ba, Galiziara etortzea eta gure lana egitera. Zentsu horretan, nire ustez, bueno, ustez bi estropa oso ona egin ditugula. Gure lana atera degula eta hor ditu bai atxoko eta bar gaurko emaitzak.
27: Frantziako turrean albiste nagusia Jonas Vingegaarden erorikoa izan zen. Bigarren sailkatuak agur esan behar izan dio lasterketari eskuin lepauztaia hautsita. Plateau du Solasoren amaitu zen etapa Renko Benepulek irabazi zuen Pogatxarren eta Deltororen aurretik. Patxi Villa Red Bull Bora taldeko zuzendariaren balorazioa.
28: Turreko hirugarren osteburu hau ba gauzak argitziko zitula eta prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia atzotik aurrera bideratu zegon eta bueno ba gaur hautak ondo bian jode ja san da oso pozik aurrera paso garrantzitsua hala ere bendikan presio arte asko ditzen da eta pagorra oso honi.
27: Gaur atxeden aldi eguna izango du tropelak. Pelotan, CaixaBank Masterseko jaialdiak izan genituen Barakaldon eta Otxandion, maila nagusian Artolak eta Rezustako 22 eta 17 irabazi zieten Ezkurdia eta Albixari Barakaldon. Iñaki Artola.
30: Bai, ni nere iritziz, ba partidu bete-beteko partidu izan da. Oso lehiatu, bueno, erregalo gutxi, lan asko, aurrenengo parten bea geixo izan die, bigarrengon alderantziz, gu geixo, eta bai, nik gustoa gaina, personak ire, guke gure pikotek indeun lanakin, oso gustoa.
27: B serian, Jakak eta Eskuzako 22, Peio Etxeberriak eta Landak, 18 eta Otxandion, maila nagusian, Elordik eta Mariezkurrenako 22, Larrazabal eta Zabaletak, 18, B serian, Muru eta Eskirozek 6 tantotan utzi zituzten Zubizarreta eta Bikuña. Triatloian, distantzia erdiko Europako txapelketa jokatu da, Mikel Arrasatek urrezko domina jantzi du eta Elene Alberdik brontzezko. Arrasate sinetsi ezinik.
31: Ongik ezin sinetsita. Pasadan urtian triatloian hasi eta ja bakarrik Europako txapelketa baten hasierako marran, no? Olako aurkari eta olako jende honaz, ba, una lixati bakari ja, mitz bazan. Eta hau ja, ba, ondik ezin zinezit, egire esan.

0: Goizteko zeiterriak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Marijo Armendiak eta Itxaso Guridik. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei, besteak beste, guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen da proposamen horretan.
1: Astegun batean bada goizean atxeden hartu ahal izatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu ahal izatea, hori da medikuen sindikatuarekin landu den proposamenean jasotako neurrietako bat. Egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2020 tamarrerako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jeistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
2: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos realmente que hay que hacer un cambio de paradigma.
1: Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
0: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela berretsi dute, duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz.
1: Iragana oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Entzun Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
3: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
4: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
1: Sozialistek uko egin diote parte hartzeari burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez lehentasun sozialaren aldea lanean jarraituko dutela nabarmenduz.
0: Erresuma Batuan Andy Barmanek gaur hartuko du Keir Starmeren lekukoa 7. lehen ministroa 10 urtean.
1: Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea dela esan du Baranek, ekonomian aldaketa handiak agindu du eta horrek ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde ez du argi hitz egin Europar Batasunera itzultzearen aldekoa den ala ez. Israelen aurka presio handiagoa ezartzearen aldekoa da eta Donald Trumpekin hitz egiteko prest agertu da lehen ministro berria.
0: Baionan agurtu dute Leon erregea eta horrela eman diete Lapurdiko hiriburuko beste amaiera. Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute itaiak deituta.
1: Eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Kritiko agertu dira bestalde herriko etxearekin protokoloaren aplikazioak huts egiten duela paperrutxean geratzen dela salatu dute. Elisabete Etxandi bozeramailea.
5: Herriko etxearen partetik eta haien protokolarekin zenbakiak izkutatuak baitira azken urteetan, eta ez dugu bat ere Baionako bestetan indarkeria matxistaren inguruko irakurketa ofizialik egiten al. Beti erraiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asire sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista errealki errotik borrokatzeko intentzioek.
1: Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak ireindu eta mehatxatu zituztela.
0: Eta kiroletan... Espainiako selekzioak irabazi du gizonezkoen munduko futbol txapelketa, luzapenean bat eta huts irabazi dio Espainiak Argentinari.
1: Nico Williamsen asistentziarekin Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola eta honela Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Jende asko elkartu da Euskal Herriko hiriburuetan, tartean, zenbat herritan jarritako pantaila erraldoietan partida ikusteko. Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira eta Ibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erre dute.
0: RTS-en agusien ez dagoela, parteko eragozpenik horixe berri eman digute segurtasun zailean. Iker, mojon egunon.
6: Egunon.
0: Eta nola ditugu temperaturak unonetan gure hiriburuetan?
6: Ba, nahiko epelak. Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Baionan eta Iruñan 20 gradu eta Donostian 21 gradu.
0: Eta aste berri hasi dugun honetan, eguraldira garpenak zer dio?
6: Ba, gaur udako giroarekin jarretuko dugu, goizaldean eta goizean goiz behilainoa eta behiodeiak sortuko dira, baina bere ala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira, bero handiena Ebro Ibarrean egingo du.
0: Eskerrik asko.
6: Bai, gero arte.

0: Aurre guztia goizeko 7:30 gutxian aterako da eta gaueko 10:30 gutxian sartuko da. Itxasoko temperatura 24 graduan dago gaur, itxas gora goizeko 10:00 izango da eta itxas bera arratsaldeko 4:00. Eta gauean itxas gora berriro 10:20. Eta gaur uztaiak 20 ditu asterena da eta zehaskako egutegiari begira jarrita bi handitz zoriondu dugu.
1: Ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Elikadurarako eskubidea jarri dute erdigunen uda ikastaroetan, bereziki elikaduraren asmo txarrerako erabilera, gozea arma gisa erabiltzea gatazka denean. Jesus Artetxek laburbilduko dizkigu.
1: Gatazka armatuek gozea bultzatzen dute, batzuetan zeharka, pobrezia, areagotzen delako, baina baita gozea nahita arerioa deusestatzeko erabiltzen denean ere. Carlos Pérez, Euskal Herriko Unibertsitateko Egoa Institutuko kide eta nazioarteko harremanetako irakasle eta ikerlaria.
2: Gatazka armatuek bultzatzen dute gozea, batez ere azkenengo urtetan nahita erabiltzen dela gozea, gerra arma bezala, hau da bultzatzen dela populazio zibilaren artean, tresna bezala. Era horretan bilatzen dena da populazioa bere lurretatik, etxetatik botatzea, bueno, lurrak edo aberea lapurtzea, arrazoi ezberdinengatik edo batzuetan genozidioagatik, zuzenki, ezta?
1: Kolombia, Sudan eta Palestinako Gazako adibideak ipini dizkigu Carlos Pérez ikerlariak. Guztietan gozea eragitea berariaz egina dela azpimarratzeko. Kolombia.
2: Kolombiako gerra zibila 60ko hamarkadan hasi zen eta helburu nagusia izan da eta bada lurraldeak kontrolatzea. Nekazal zonaldeak egin bat, gerriek historikoki nahi izan dute territorio batzuk kontrolatzea beren sistema ekonomiko soziala ezartzeko, gerria bera finantziatu alizateko, kokaren bidez batez ere, paramilitarismak gauza bera, ba, territorio kontrolatzea, ba, gerriaren kontra burrukatzeko, eta bera, bueno, orduan, lurralden kontrola izan da aktore armatu ezberdinen helburua.
1: Gatazkaren alde batek nahita eragindako goseak ekarri du, Kolombiar askoren alabeharrezko leku aldatzea. 7 milioi pertsona herrietatik hirietara joan dira. Afrikako Sudanen ere gozea bitarteko da kaltea eragiteko, gatazka etnikoa da Sudangoa.
2: Kolombian ez bezala Sudanen sarraskiak egiten ari dira populazio edo komunitate etniko ez arabiarren kontra, hau da komunitate beltzen kontra. Nortzu talde arabiarrak, normalean gobernuak babesten dituen talde arabiarrak. Hau jarrera historikoa izan da Sudanen, nekazarien komunitate beltzak diskriminatuta egon dira eta beltzain arabiarrak botereak babestu ditu handiz.
1: Sudanen genozidio ari dela gertatzen esan dute Nazio Batuek eta gainera munduko krisi humanitariorik handiena izan daitekela Sudangoa.
2: 15 milioi pertsonak ihes egin dute bai barnean, bai hoietako 4 milioi kanpora, beste herrialdetara. Eta bueno, hainbat taktika erabili dira, gozea sortarazi dituzten taktikak, adibidez, oso sistematikoki erabili dena izan da merkatuak erasotzea. Merkatariei erasoak egitea, bombardeoak, dronak, etabar.
1: Horrek guztiak ekarri du ia 20 milioi pertsonak gozeak egotea Sudango gatazkaren ondorioz. Palestinako Gaza. 63.000 herritar hil dituzte Gazan. Horien 183 zibilak. Horrelakorik ez da inoiz sekula gertatu gatazketan.
2: Israelgo gobernuak sistematikoki nekazaritza eta garrantza erabat suntzitu ditu, laguntza humanitarioa asko murriztu du eta momentu batzuetan, hilabete batzuetan erabat debekatu zuen, egoera nutrizionala eta osasunekoa kaltetu ziren nabarmenki, aldi berean beren etxeak suntzitu dituzte. Orduan, horrengatik desplazamendu hori gerra krimen bat bada. Debekatuta dago desplazamendu masiboa.
1: Gazan gertatutakoa ikusita, genozidio hitza bere esanai beteenarekin agertu da. Nazio Batuek ere bai estatua.
2: Krimenik larriena behar bada. Talde identitario bat erabat edo partzialki suntzitzea. Oso larria da. Baldintza bat, genozidio bat egoteko baldintza, bada nahita egitea, ez da?
1: Carlos Pérez, Egoa Institutuko kidearen esanetan ere, badago nahiko arrazoi Gazakoa genozidioa dela baieztatzen.
0: Eta klimari lotuta, klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz eta aurrerantzean jaki ekoizpenean ekar lezaken murrizketa eta arriskuz ere mintzatu dira.
1: Klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz eta aurrerantzean elikagai ekoizpenean ekar lezaken murrizketaz eta arriskuz ere mintzatu dira. Klima aldaketaren ondorioak elikagaietan bi modutakoak. Víctor Martínez, BC3, Klima Aldaketa Ikerkai Zentroko doktore gaia.
3: Gure ideia da, honekin ba salatzea klima aldaketa elikadura sistemetan, elikagai sistemetan eragiten duela, baina bai, elikadura sistemek kliman, biodibertsitate galeran eta bar, bai, eragina duela. Modu askotan, eragin dezake, baina gehien bat esango nuke bi modutan. Epe motzean eta epe luzean. Epe motzean, azkenean klima aldaketak produktibitate galerak. Baina bai, prezioetan eragiten du. Ba, bueno, ba, azkenean limitatzen du, ez? Pertsonen aukera, elikagai osasuntxoak eta jasangarriak bai eskuratzeko aukera.
1: Eta zergati bakarra, baina ikusi da diru sarrera baxuenak dituzten familiek askoz ere jaki prekozinatu gehiago jaten dituztela.
3: Dietak azkenean gehiago doaz elikagai prozesatuetarantz. Egia da momentu honetan errenta edo gutxiagoko familiek normalean ba ez dituzte beste aukerak elikadura eramateko. Baina ez da bakarrik prezio kontua, azkenean hau oso askoz kompleksuagoa da eta ba beste faktore asko daude, marketinga badaude, azkenean politikak, elikadura politikak, badago klima bai, hainbat faktore honen gainean eragiten dute.
1: Klima aldaketa ikergai zentrotik beharrezko ikusten dute elikagai ekoizpenaren benetako egoera monitorizatzea, errealitateren argazkirik zehatzena izateko.
3: Beharrezkoa da monitorizatzea, azkenean iparralde globalean edo herrialde aberastuetan ez da askotan hitz egin elikadura pobreziaren inguruan edo elikadura segurtasunaren inguruan. Baina errealitate bat da, ikusi dugu 2020tik aurrera pandemiarekin, Ukrainan gertatu den gudarekin, muturreko eventu klimatikoekin eta bar.
1: Garbi ari dira adierazten adituek, gerora elikagaiak ziurtatzeko baldintzak askoz gehiago direla orain klima aldaketaren aldagaia ere kontuan hartu behar delako.

0: San Ferminak amaitu dira Iruñean eta pixkanaka normaltasuna bereskuratzen ari da iria bera. Horrek esan nahi du erakusketa areto eta museoek ere ateak ireki dituztela berriro ere. Nafarroako museoan esaterako, jaietako etenaren ondoren, udako bisita gidatu ekin diere. Bisita bereziak dira, gidariak historiako unibertsitate ikasleak direlako. Hoietako batekin, izan gara gaur, Itziar Lumbreras izan da beraiekin.
1: Yo me llamo John y estoy este verano aquí de prácticas haciendo visitas.
2: Milaka urte dituen Nafarroako museoko artea ezagutzera emateko hauts berriak bilatu dituzte. Jonena da horietako bat. Unibertsitatean historiako laugarren maila astear da eta lehenbizikoz bisitari talde baten gidaria da museoan.
1: Ez dago denbora ikusteko oi pieza guztiak, baina bizkati den dugu pieza esanguratsuenak. Oi azaltzen dizkiegu zer den pieza, zer zaten garaiari buruz, eta pixka bat baita ere ikustea zagatien garrantzitsua pieza hori ez.
2: Bisitariak mendeetako arte eta historian zehar gidatu alizateko aurretik asko ikasi behar izan du.
1: Karreran bizkati ikusten dugu oi historia, baina piezak konkretuki ez nituen ezagutzen, eta hori ikasi behar izan dut. Eta baita ere ikasi pixka bat, ba, nola azaldu ulergarria den modu batean.
2: Nafarroako museoan 100 pieza daude ikusgai, baina garrantzitsuenak soilik erakutsiko dizkie bisitariei.
1: Arrizko erraldoiak deitzen dituguna diela menir bat eta bi estela, loizuku gizona, iruleiko eskuare bai, eta gero ja irineko eskultura togaduna.
2: Bisitak beti dira desberdinak, batzuetan bi lagunentzako, besteetan ogirentzat, artean jantzitako bisitariak eta ezerreztakiterak, denetara moldatu behar izaten dute.
1: Trukoren bat, bai, pixka taldea ondo behiratzea eta zein diren taldean ezaugarriak jakitea eta horren arabera zure azalpena moldatzea pixka bat haientzat baita ere interesgarria izateko.
2: Abuztuaren 31 arte, bisitak guztiak doakoak dira. Egunean hiru egiten dituzte, goizez, asteartetik igandera. Gehienak gaztelaniaz, baina ostegunetan euskaraz ere eskaintzen dituzte.

0: Oña, uno. Hoy graudo zau urratan, aize pitiman dabit iparaizea, eta boi alde hori garbi. Beroa, berriro, badator. Venga, ongizan, aur, aur.
1: Egunon denuri, Pablo Txandion, amaus dago temperatura, eta zero lainotute. Egunon izan.
2: Egunon, Oña, zahala eskuetite. Hemen, enbezi gradu. Boi aldo hori garbi, zeratu izeratu, haze egun zentiara da, ona. Bo, ono, bero zineko gaurre. Ondo pasau gaztena, da pozio bizi.
3: Egon non da noi, Lazkan, amazazki gradu, eta zero oskarbi. Gaur gau endesente freskatu du, aizik bat ez dabiltio, eta zera begiratuta, dan oskarbi ikustina, eta gaur giro eguzkitzu izango da iruditzen zait. Bueno, azte arrezioren eman, eutxi.

0: Araskun, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Oihartzun aldean altzara?
1: Bai, oihartzunen nago, bai, bai, bai. Eta hemen, ba, hogeita bat gradu ditu. Eta nahiko hartza bat, bai, badago, ba, odeitxoren bat, ur, baina, bueno, badago di, laizter, laizter, ja, jungo dela, mira. Beste, egun bat, guztitxua datorrela, badiru di.
0: Bai, bintzat, hor bai. Ea, urzainkin, eneko egunon?
2: Egun honik.
0: Zer moz, egiro duzu ezuek?
2: Ba, hemen orain amalau gradu, giro freskoa, eta, boi, somatzen da ere, egunez, ba, eguzkia gogor joko duela.
0: Ba, atorrela ezta? Beste aste berotiar bat.
2: Bai.
0: Ongi, ongi. Izaskon, Bizkaiko kostaldean segitzen duzu, materrontziarekin, nondik zabiltzate?
1: Ba, justo atzo ondarri bira, iritsi ginen, egondu gara, bueno, azken egun hauek egondu gara Getarian, aurretik Mutrikun, osake, lehengo ja astean sartu ginen ja plenoz Gipuzkoan, eta orain etortzen dezkegun egun hauek, ba ondarri bin, eta ja gure azken portua izango dena ja aste azkenetik aurrera, ba, pasaia, eta da, gizonez, da, hor bertan ja bukatuko dugu, beraz, ja, gaude, azkeneko, bai, azkeneko txampan, bai.
0: Osongi. Begira, bigote, astelenetan izaten da naturari begiratzeko eguna argibilin, batetik edortauna munorekin aritzen garelako, biologarekin aritzen garelako egazti zizketan, eta udako astelenetan berak jartzen gaitu zerura begira, Euskal Meteko eta Urdaibai Berzanterreko kamerak pizuta izaten ditugu, eta orain tarte honetan, zuekin hitz egin nahi dugu gura lurrari eta itxasari buruz, ze izaskun, edortak aipatu digu eguraldi aldaketeketan olako eragina duten, gaur Tarragonatik aritu zeigu izketan bertako espezie buruz, ez dakit zuek udan itxasoak ere beste itxura bat hartzen duen zuentzat, mugimendu edo bizitza bereziki aldatzen ote den sasoi hontan?
1: Ba, bai, noski, ba, sasoi bakoitza badak aberia, ez da, eta bai egazti, bai biodibertsitatea, ba, aldatu egiten da, eta, bueno, ba, aldaketa garaian gauden horretan, ba, bueno, ba, itxasuan ere somatzen da pila, eta, bueno, ba, pero bolada hauekin, egia san gure itxasua ere nahiko arraro ikusten dugu, gu, azken alde honetan, eta, bueno, ba, ba, bueno, ez da bakarrikan gure impresioa, ezen, bueno, oso biodibertsitate gutxi ikusten ari gara, egia esan, eta nahiko preokupatuta gaude. Ezen, azkeneko hilabeteetan, eta egin ditugu irteretan, adibidez, eta ze oso gutxi ikusi ditugu, eta ala, bueno, badakizu guk ere bai, ba, askotan erakusten dugula baita ere Pasaiako arrain lonja, eta oso arrain lonja azken aldi jan, ba, pobrea da, ez dagoelako arrainik, oso arrain gutxi dagoelako, eta hori, ba, nahiko preokupatzen diogu, zeatik, hori, ba, atzoko navegazioan adibidez, hiru lau orduko navegazio horretan, oso, bueno, atalok ikusi genituen, eta, bueno, izurdeak bakarrikan ikusi ditugu behin, udara osoan, eta hori, ba, gutxi, justo, aztiko, lagun batekin hitz egiten, kanpaina batean egon da 10 egunetan, komentatzen zuen gauza berdina, eta, bueno, ba, Bizkaian baita ere beste adituekin ere bai, ba, hori, ba, behaketak egin diotela bera, ba, nahiko, ez? Eta hori, ba, nakaude, hori, aldaketa garaia, Getarien adibidez este bukaeran, ba, izan ditugu bertako ondartzak ere itxiak, ez? Ba, karabela dela eta, bueno, ma hori, gure itxasua aldatzen ari dela, eta ez bakarrik sasoi aldetikan, gure egualdei aldatzen ari eta gure klima aldatzen ari berdintxu, eta hori, eta hor dugu baitare, hori, Rogolopteris, alga asiatikoa, baita ere, ba, Mutrikune egon berria garenak, eta bueno, badak egunak ez, ba, ja estatu maian ez, ba, kostaldea nahiko aldatzen ari dela, eta bueno, poso, Euskadin ere bai, badirudi, ba, aldaketa eta garai potentea gatozela eta gure biodibertsitatearen galerarako. Beraz, bueno, nahiko triste daude alde horretatik, bai.
0: eneko zuei kostaldean eko urna rapatzen zaituzte, baina pentsatzeko da ere, garaionek guztiak ere, taldaketan guztiak ere zuei ere egiten dizuera, ez dakite inguruko soroak oso desberdin dituzuen, garaiotan zer ikusten duzu, nala lehor pentsatzeko da bai, baina kaso ez dakite euritxingorik edo egin duen bat ere azken egunotan, eh?
2: Ba, hemen, klima aldaketa etorri da gelditzeko uste dugu, zoritxarrez, ze, bueno, errekan bertan ere, ba, beti amorrainak eta ondia hemen eska erreka honetan, eta orain karramarroak ikusten hasi gara, sekula, egon ez ziren karramarroiek, ez? Aurten, adibidez, eta mendilarretan, ba, berdin, ez? Azkenean, bardetatik igorien hartaldeak, ba, ja, pentsatzen ari dira berriz geisteko, eta hau, irai urrian gertatzen da, ze, larreak guztiz kiskalduta daude. Orduan, ba, zoritxarrez, ba, igartzen da klima aldaketa hau, eta ez dakit nola joko duen.
0: Ba, hortik ere izen gingo dugu, bertatik bertara zuek kontatzen dugu zuelako, eta zuek bizi duzuelako gehiago, baina alare kontu aleago bat ez itzegin nahi dugu, izasko megira, eneko aritu da, sare sozialetan ikusi dugulako, azken egunotan ez dakin nazioarteko saltxene batean alazer konta dugu zueneko.
2: Ba, bai, azteburu honetan, egon gara, bauri, ba, nazioarteko hartzain topaketa batean, topaketa hau, ba, beste kaldeko, biarnotarrek antolatu dute, bestako elkarte batzuk, eta ostiralean egon ginen bi aldeetako hartzain eskolaen aurkezpen batera, bakutza bere eskuntz modeloa edo proiektua aurkezten zuen, eta horre egon ginen Oloroneko hartzain eskola, Andaluziako hartzain eskola, Arantzazuko gomistegi hartzain eskola, Kataluniakoa, eta gu Nafarroakoa ere bertan egon ginen, eta larun batean, ba, hemen Lapierza Martinen ere topaketa hori jarraitu zuen, eta bertan, ba, Albania, Errumania, Georgia, Patagonia, Italia, eta herrialde desberdinetako hartzainak elkartu ginen, ba, elkartu ziren, hobeto esan da, ba, beraien problematika, beraien, ba, galderak eta sentsazio guzti horiek, ba, mai gainean jartzen, Bai, bai.
0: Eta gazta egiten aritu zarete?
2: Bai, horreontzen borda baten, Lapierza Martineko borda baten, ba, erakutsi zigun bertan, ba, oso irati erako gazta hori nola egiten zen, erakusten, bai, eta oso interesgarri zaten.
0: Ikusi baitugu, saretan, eta enbiri pixkaten bai. Handigu,
2: Bai. Hemen bai, gizu, hemen azkenean, hogi apurrak eta gazta ez dira falta, eh?
0: Hori da,
2: bai. Eta oso interesgarria, eta oso aberatza izan zen, eta azkenean oso garrantzitsua ikusten dugu guk ere Nafarroko hartzain eskola bezala, ba hori ez, ba, pentsamolde desberdinak ba, elkartzea, eta, bueno, eta esperientzia desberdinak mai gainean jartzea.
0: Ba, bikote, ongiru ditu mazizu, datorna hasten hitz egingo dugu, besteak beste erreleboaz, ea, sektore baten eta bestean, itxasuan zein mendialdean ze nola ikusten duzuen egoera, baina bien bitartan aste honei garo,
1: Berdin.
0: Izaskon, aprobetxatu aste hau, Ondarri aldean.
1: Ja, hori azken txapadakau, bai, zero zabor uretan kampainarekin, bat opera ibiliko gara.
0: Primera.
1: Ba, bazterrak aztintzen, eta bai, gozatzen, noski.
0: Aztarenean galdetuko bizugu, itxiro harri buruz, eta erreleboaz ere bai. Gozatu asteaz.
1: Ondo.
0: Aio, vale. Izaskon. Aio, eneko.
2: Agur.
0: Marea askoren kontra, baina gure lurari begira.

0: zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Espainiako selekzioak irabazi du gizonezkoen munduko futbol txapelketa. Gaiendu zaio Argentinako selekzioari luzapenean 106. minutuan Nico Williamsen asistentzia medio Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola. Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Ego Euskal Herriko hiriburuetan eta zenbait herritan jarritako pantalla erraldoietan partida segitzeko jendetza elkartu da. Eta gauean zehar gurean ere izan dira ospakizunak. Partida horren aurretik ordea beste milaka lagun elkartu dira Ego Euskal Herriko hiriburuetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko Xuban Garmendia.
2: Espainia eta Frantziaren arteko final herrietako partidaren arira, Hendaia eta Irun artean egindako gizakateari jarraituz Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko mobilizazioak egin ziren Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan 7 baiez plataformak deituta. Milaka lagunek aldarrikatu zuten Euskal Selekzio bat edukitzeko beharra eta eskubidea, baita pantalla erraldoiak jartzeak agerian utzi duen asimilazioaren eta espainolismoaren normalizazioaren aurrean kalera irtetearen garrantzia ere.

0: Baionan ere Zizpa gaztetxeak deituta 100 lagun bildu ziren Aldarribera egiteko.
1: Munduko futbol txapelketaren testu inguruan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban Gasteizen finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bizkaian atxilotuetako bati arma zuriz mehatxu egitea egozten diote. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira. Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erredute eta Berriozarren taberna bateko terrazan partida ikusten ari ziren hainbat lagunen kontra egin dute dozena erdi kaputxetek. Kirolen tartean gaur munduko futbol txapelketaren ingurukoak, baina bestelako albistak ere baditugu kontatzeko. Marijo Garmendia, egunon.
2: Egunon.
1: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akardio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei, besteak beste guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen duen proposamena da.
2: Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Hori da, medikuen sindikatuaren ekin landu den proposamenean jasotako neurrietako bat, egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jaistea. Alberto Martínez, osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
2: Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
1: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 140 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea dutela adierazi dute, duela 50 urteko alkaten mugimenduaren aldarrikapena berretsita.
2: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Entzun Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
5: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
2: Sozialistek uko egin diote parte hartzeari, burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun

0: osasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmenduta.
1: Erresuma Batuan bestalde Andy Barnamek gaur hartuko du Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean.
0: Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea dela esan du Baranek, ekonomian aldaketa handia agindu du eta horrek ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde ez du argi hitz egin Europar Batasunera itzultzearen aldekoa den ala ez, Israelen aurka presio handiagoa ezar txaren aldekoa da eta Donald Trumpekin hitz egiteko prest agertu da lehen ministro berria.
1: Eta Baionan.
2: Saluo Leo por la dernière fois. Leo!
1: Erregea eta honela eman diete Lapurdiko hiriburuko bestei amaiera, balantze eta datu ofizialen faltan herriko etxea pozik agertu da, masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelako entzunoen Joseba Erremundegi auzapezordea.
3: Goxoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzak hor direla, karriketan aixe ibiltzeko, besta goxoak izateko.
0: Bestalde bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute itaiak deituta, eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dutela. Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besteen barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
1: Bestelako kiroletan emarijo, arraunean Euskotren eta Euskolabel ligetan arraunen lagunakek eta Oriok lidergoa sendotu duten Galizeko uretan jokatu diren bi bandera kastinduta.
0: Donostia arraun lagunakek denboraldiko 7. bandera irabazi du Buen, estropada eremuko errekorra onduta, 10:25 denborarekin ligako ontzirik indartsuena dela berretsi du. Eta gizonezkoetan Oriok astindu du asteburuko 2. bandera Zierbenaren aurretik, eta 10 zuloa ireki du saik kape nagusia Urdaibairekiko. Entzun, Juan Mari Etxabe Donostia arraungo entrenatzailea eta Ander Zabala Orioko arraunlaria.
4: Eta bueno, pozgarri, mate, dos banderio zierrekorrekin, bueno, pozpolitza gaten da, eta bueno, lortu dugu, eta
5: uste, bi estropa oso ona egin ditugula, gure lana atera degula, eta hor ditu, bai atxoko, eta bar, gauko emaitzak.
1: Eta txirrindulari izan, Frantziako turrean gaur atxeden aldiagunan.
0: Bai, eta atzoko etapan, Jon Jonas Vingegaarden erorikoa izan da albiste nagusia, bigarren sailkatuak agur esan behar izan dio lasterketari eskuin lepauztaia utzita. Remco Evenepoelek irabazi du Plateau de Solaison amaitu den etapa, Pogacharren eta Del Tororen aurretik.
1: Errepidetan Ramon Sánchez Balago kontuan hartu beharreko horren bat ezta.
6: Bai, Nafarroan Muniainen, Lizarratik Muniainera doan Nafarroa 122 errepidean istripua gertatu dela jakinarazi du Foruzaingoak eta ezbeharra izan duen ibilgailua errepidea oztopatzen ari dela trafikoa mantsua.
1: Jaso dezagun eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eguzkine iturriot, eguzkine kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
1: Zer diote termometroek orduanetan?
7: Ba, Baionan, Bilbon eta Iruñean 20 gradu, Donostian 19 eta Gasteizen 16.
1: Eta zer dio gaurko iragarpen horrek eguzkina?
7: Ba, aldaketa hondiri gabe jarraitzen dugu, gaur ere dako giro eguzkitsua izango dugu. Behelainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, eguerdi inguruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da zertxoait barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi, altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean. Aldean. Eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak izango dira erdialdean eta 35 gradutik gorakoak Nafarroa hegoaldean.
1: Xabi Gallastegi eta Julen San Martin teknikaren arduran Uztailako 20. Du goizeko 7:10.
8: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Medikuen langatazka baretzea ekarriko luken proposamena aurkeztuko die Eusko Jaurlaritzak medikuen ordezkariei gaur goizean osasun mahai sektorialak egingo duen bileran, Marijo.
0: Euskadiko medikuen sindikatuarekin landutako proposamena da, eta bertan besteak beste asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea edota orduko ordainsaria areagotzea aurreikusten da. Alegia, orain arte gatazka sortu duten hainbat puntu aztergai izanen dituzte mai gainean, eta hori horrela proposamenak medikuen onespena jasotzea espero dute osasun saileko ordezkariek. Ara Itzuria, egunon.
9: Egunon, medikuen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan besteak beste proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horretaz gain, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea ere du xede proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
10: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara.
9: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan behera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioak etenda jarraitzen dute.
0: Eta hain zuzen, gaurko mai sektorialean medikuentzako estatutu propioa proposatzea leporatu dio UGT osasun sailari oharbidez. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako arduradunak kritikatu du gainerako langileak kanpo uzten dituen hitzarmena dela. Medikuen sindikatuekin sekretupean negoziatu izana leporatu dio sailburuari, eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxatuko dela.
11: Gauze asko hobetzekoak dira, bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi? Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
0: Talgon egin zuen bezala Eusko Jaurlaritza Bizenai enpresaren akzioen zati bat erostea aztertzen ari da, enpresaren bideragarritasuna bermatu eta Euskadin errotuta segiko duela ziurtatzeko. Jaurlaritza asmo honekin ari da negoziatzen, baina oraindik negoziazioa ez dago erabat itxita. Bizenaik denera 400 langile ditu, lantegiak Sestao, Galdames eta Sondikan, eta Euskal Herritik kanpo Brasilen, Txinan eta Suedian ere bai. Itxaskate erraldoien eta haize energia iaz baliatzeko lur zein itsasoko egiturentzat osagaiak egiten dituen munduko enpresa garrantzitsuenetako bat da, Ramon Sánchez.
12: Eusko Jaurlaritza ekarpen funtsaren bitartez Bizinairen akziodun bihurtzeko zorian egon liteke. Jaurlaritzak hiru aldundiek, Kutxabankek eta Mondragon inbertsioak osatzen duten ekarpen funtsaren bidez Talgoko operazioa errepikatuko lukete, baina kasu honetan Damaso Quintana Aizea Wind taldearen presidentearen liderzapean. Bizinai Marin otsailean sartu zen hartzeko dunen konkurso aurrean 150 milioi euroko zorra baitzuen eta langileen soldatei aurre egin ezina. Azaroan Damaso Quintanak jaginerazi zuen prest zegoela Bizinai Marin erosteko. 60 milioi euroko eskaintza egin zuen, baina bankuekin eta hartzeko dunekin zorra negoziatzea falta zen. Egoera honetan Euskadiko erakunde kurratxa eman dute Sestaoko lantegia erosteko operazioan parte hartzeko. Aurrera ateraz gero, 200 urteko historia duen Bizinai enpresa Aizea Uinen parte izatera pasako litzateke.
0: Eta Bergaran, iraganak, orainak eta etorkizunak bat egin dute. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte, alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. Eriz Zapirain, konta iguzu.
13: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan, eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
14: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
13: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
8: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
13: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak aztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
15: Euskotrenek jakinarazten du.
16: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
15: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
16: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
17: Euskadi Irratia.
0: Madrilen epaitegietara begira hasiko da astea, auzitegi nazionalera begira hain zuzen ere. Jose Luis Rodríguez Zapatero, presidente ohiaren laguna eta bazkidea den Julio Martínezek, bertan deklaratuko du aste artean, plus ultra auziaren baitan. Aurretik, gaur bertan, Jessica Rodríguez, Abalosen bikotegide ohiak eta Joseba García, Koldo Garziaren anaiak deklaratuko dute. Koldo auzian ikertu gisa, Mikel Klaver.
18: Jessica Rodríguezek auzitegi nazionalean deklaratuko du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta, bidegabeko eralgitze eta influentzia trafiko ustezko delituengatik, enpresa publikoekin izandako kontratuengatik. Fiskaltzaren arabera, bi enpresa publikotatik kobratu zuen lanik egin gabe. Berarekin batera, Joseba García, Koldo Garziaren anaiak eta Ignacio Zaldibar Adifen kudeak eta administratiboko zuzendarioak deklaratuko dute inputatu gisa. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak dioenez, musukoen epaiak kutunkeriaren baitan ulertzen dituen kontratu horiek gauzatzea erraztu zuten. Ez da asteko itzordu bakarra izango, bihar deklaratuko du Julio Martínez Martínezek plus ultra ozean ikertu gisa, Zapateroren laguna eta analisis relevanteren jabea da Martínez, presidente oia eta ustez, aire konpainiaren erreskatea bideratu zuen influentzia trafikorako sarearen arteko bitartekaria epaiaren arabera. Zapaterok onartu zuenez, Martínezen enpresentzako hainbat txosten egin zituen, urtean 80.000 € jasota, ordainketa horiek plus ultraren erresketea errazteagatik jaso ote zituen ikertzen ari da orain epailea.
0: Aragoiko gobernuko barne ministro Roberto Bermudez de Castrok baieztatu du Oresen hasitako sua egonkortuta dela, naiz eta guztiz kontrolatu edo itzali ez dagoen, eta gogor lan egiteko konpromisoa hartu du. Pixkanaka, udalerri batzuetako bizilagunek gaurtik aurrera bizitza normala berreskuratzen has daitezen. Erizapirain kontaiguzu.
13: Bai, agintariako hartarazi dute luze joko duela sua kontrolpean hartzeak, baina bizilagunak beren bizitza normala berreskuratzen lanean ari direla. Hala ere, ez dute aipatu zein udalerri itzulial izango diren normaltasunera. Ez da hau, Espainian den zute bakarra, ostegunean Guadalajarako Sierra Norte eskualdean piztu zen suteak 16.000 hektarea lur kaltetu ditu, 100 kilometroko perimetroan baldintzek okerrera egin dute, eta horregatik beharrezkoa izan da zenbait herritako bizilagunak konfinatzea. Palentziako Zerrato eskualdean ere, bi baso sute itzaltzeko lanetan dira, atzo arratsaldean piztu ziren biak, Soto de Zerrato eta Valdeomillos udalerrietan, bertako ingurumen sailaren iturrien arabera, suteetako batek batez ere mendi eremu bat hartu du eta dagoeneko 80 hektarea baso inguru eta beste 54 hektarea nekazaritza lur erre ditu. Eta azkenik, Kordoban, Kardeña herrian izan den baso zutea erabat egonkortua dela adierazi dute bertako agintariek.
0: Eta nazioartean Erresuma Batuan Alderdi Laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratuta gero, Andy Baramek Keir Starmerren lekukoa hartuko du gaur. Azken 10 urteetako 7. lehen ministroa izanen da Baram. Erronka oldeari egin beharko dio aurre, tartean ekonomia berpizteari itsaso guriri.
19: Bai, goizeko 10 emango du Andy Baramek bere lehen hitzaldia lehen ministro gisa Downing Streeteko 10aren aurrean ohi bezala, eta espero da esatea lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela. Ekonomia berpizteko ezinbesteko jo du herritarren poltsikoari begira neurriak hartzea ekonomian aldaketa handia egindu du, eta hortaz ikusmin handia dago nor izendatuko ote duen ekonomia ministro gisa. Hasieran kargurako Ed Miliband laboristen ezkerregaleko energia ministro izango zela aipatu zen, baina ipar itsasoko gas eta petrolio lizentzien inguruan ez datoz bat ustiaketa gehiagorako baimenak ematearen aurka baitago Ed Miliband. Desadostasunen ondorioz Baramek Sahabana Mohamud barne ministroren alde egin dezatela zabaldu da. Atzerriko politikan bestalde ez du argi esan Europar Batasunera itzultzearen aldekoa denala ez. Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen aldekoa da, baina bere ahotik ez da genozidioa hitza atera Gazan gertatutakoa azaltzerakoan. Lehen ministro berriarekin jada negozioak egiteko presta agertu dena Donald Trumpekin Ameriketako Estatu Batuetako presidentea izan da. Ipar itsasoan munduko petrolio kopuru handiena eta onena dagoela esan du Trumpek, eta egintzat ematen duela Erresuma Batuko lehen ministroak ustiatuko duela petrolio hori guztia. Hala, Erresuma Batua txiro izatetik munduko aberatsena izatera igaroko dela esan du Etxe Zuriko agintariak bere sare sozialetan argitaratutako mezuan.
0: Eta bien bitartean etenik ez, Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkan 9. gauez jarraian elkarri eraso egin diote. Teheranek salatu du Etxe Zuriko armadak Darjobinen eraikitzen ari den zentral nuklear baten kontra eraso egin duela asteburuan. Hala ere, Estatu Batuek diote ez dutela bide diplomatikoa baztertzen Iker Mojón.
20: Izan ere, Estatu Batuetako estatu idazkari Marco Rubiok goizaldean adierazi du negoziazioen bideari eusten jarraituko dutela. Halere, adierazpen horiek egiten zituen bitartean Etxe Zuriko komando zentralak erasoaldi berria martxan zuen, eta honetan mendekua zen helburua Donald Trump presidenteak adierazi duenez.
21: We hit him very hard again tonight and we did that in honor of the Probably three, as opposed to two. Great patriots.
20: Asteburuan Iranek hil dituen hiru soldaduren omenez gogor eraso egin diote. Teheranek aldiz Jordaniako eta Kuwaiteko base militarreko dozenaka soldadu erail dituela azaldu du, eta Kuwaitek Irango dronei aurre egiten ari dela idatzi du isazare sozialean. Gainera, Erresuma Batuko itsas merkataritzako agentziak Omango kostaldean ontzi bat sutan egon dela adierazi du Ormuzeko itsasartetik gertu, baina ez du oraindik zehaztu arrazoia. Bien bitartean Ukraina salatu du Jarkoben izandako bombardaketa baten ondorioz 4 pertsona hil direla eta beste 12 ospitalera eraman behar izan dituztela larrialdi zerbitzuek.
17: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
23: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
22: Bai, baina onferen gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
23: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
22: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
24: Aurten onferen gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
23: Bai, guazen beste batera.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
27: Altza galtzara borda bidezati berria.
28: Pasaia.
26: 7 minutu terdiko maiztasuna.
27: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
26: Pertsonentzako espazio gehiago.
27: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
29: Bertako igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
0: Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
1: Egunon, Marijo Arrapendia.
0: Espainiako selekzioaren garaipena izpide.
1: Bai, noski, nola ez. Espainiak ideaz baitu munduko txapelketa. Finalean Argentina bat eta huts menderatuz luzapenean. Merezitan agusitu zen Espainia. Oso nagusi izan zelako partida osoan. Eta Argentina hankapean ibilizuela esan genezake. Oso pobre aritu ziren joko zego Amerikarrak. Eta ez zuten jaurtik eta bakar bat egin ere atera. Partidako lauro geita mazazpi minututan Espainiak joko molde berarekin jarraitu zuen luzapenean, eta bigarren zatiko hasieran Ferran Lopezek bat eta utxekoa lortu zuen Nico Williamsen asistentzia baliatuz. Espainiak lortzen duen bigarren munduko txapelketa da, Ego Afrikan lortu zuen lehenengoa duela 16 urte. Kirol egunkariak luze zabal erakutsi dute Espainiaren garaipena, Marka egunkariak betiko onenak dio, eta As agerkariak aldiz futbolaren garaipena Argentinaren delinkuentziaren aurka, horrela xede dio As egunkariak. Argentinako argitalpenei erreparatuz gero, bestelakoa da oso itxura. Olek dioenez, Argentinak zeukan guztia eman zuen eta arrotasunez belaunikatu da. Klarinek ere hildo beretik jotzen du Argentinaren adorea nabarmenduz, eta La Nazionek Messiren aguren jarri du areta kapitalainaren malkoak lerroburuarekin. Negar egiten du Messik, besarkatzen du Argentinak. Mila esker Leo, dagoeneko oso zoriontsu egin gaituzu. Izan ere, Messik munduko txapelketa bateko azken partida jokatu zuen atzo New Yorken. Txirindula ditzen, berri tristea atzo turrean jaso genuena, Jonas Biniko Danimarkarra jauzi eta lasterketa utzi baitu. Lepauzaia hautsi du Bisma taldekoak, xerkapen nagusian bigaren zela, eta Umezur zuzi du urteko proba garantzitsuna. Entzun, Biniko.
2: Jamen, overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os.
1: Ongi nago, ez da lesio larria, tristea da lasterketa horrela utzi bari izatea, baina tarteka horrelako gauzak gertatzen dira txirrindularitzan, eta ezin da ezer egin, dio Binekok. Plato de Solesón gaina mukatu zen atzoko etapa, eta Renko Ebenepoel irazi zuen esprintean Tadej Pogacar menderatuta. UAE-k Isaac del Tororekin irabazi nahi zuen atzoko saioa, baina Renko oso indartsu zegoen atzo, eta etapa bikaina irabazi zuen UAE-ko bi liderrei ondo eutxita igoera guztian. Belgikarra zelkabena guziko bigarren postuan sendotu da, eta pozik doa denoski, bora taldean, Patxi Vila.
3: Baginekin turreko irugarren oste buru hau, ba, gauzak argitxiko zitula, eta prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia atzotik gana horrera bideratu zegoen, eta bueno, ba, gaur gauzak ondo bidean gogea, egia zan da oso putik, aurrera paso garrantzitsua, ala ere bendikan, ba, freixo arte asko ditzen da, eta pago horra oso putik.
1: Gaur etxeen egun izango dute turrean, bihar lojupekoa jokatuko da. Arraunean, Orio eta Arraun lagunakin 11. erakustaldia utzi digu Galizako asteburuak, bitik bi Euskotren eta Euskolaben ligako nagusientzat berezikin nabarmentzekoa Orio kemandoen kolpea selkapenan 10 puntura baitauka dagoeneko Urdaibai. Juan Mari Etxabe, Arraun lagunakeko entrenatzailea, entzun behar dugu aurrena.
4: Gozatzen, momentotan gozatzen eta disfrutatzen behak izan taldearekin eta bi hortan jarraitu behar dugula, zin dugula behar pesu jetxe, baitzen uste tontik salto badak agula aurrega eta hoi inber dugula.
1: Eta Orioko Ander Zabala orain?
5: Gure helburu nagusiena edo nagusienetakoa izan da, ba, Galiziara etortzea eta gure lana egitera. Zentzu horretan, nire ustez, ba, bueno, ustete bi estropa oso onagin ditugula. Gure lana atera degula eta hor ditu ba, bai atxoko eta bar, gaurko emaitzak.
1: Pilotan, bi jaialdi bat, CaixaBank Masters txapelketan, Otxan Dixon, Elordik eta Mariz Kurrenako geita bi, eta 18 menderatu zituzten Larrazabal eta Zabaleta, eta Barakaldon aldiz, Artolak eta Arrezustak, 22 eta 17 Ezkurdia eta Albizu Iñaki Artola garaipenaz.
6: Bai, ni nere iritziz, ba, partidu bete-beteko partidu izan da, oso lehiatu, bueno, erregalo gutxi, lan asko, aurrenengo parten pea geixo izan die, bigarrengon alderantziz, gu geixo, eta bai, nik gustoa gaina, personak ire guk gure pikotek indeun lanakin, oso gustoa.
1: Eta bitxapeldoni aipua, eguneko lehen kirol bilduma bukatzeko, segan Julen Gabirondo Urnietarra nagusitu zen, Euskadiko Sega txapelketan, 8. txapela du, dagoeneko Gabirondo, eta triatloien Europako distantzia erdiko txapelketan, Mikel Arrasaterentzat izan zen txapela, eta Helene Alberdi Zumaiararentzat,
7: brontzea.
8: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
9: Goizeko zazpiterdiak dira egunen guztioi.

0: Eta ordu honetan 20 gradu ditugu, Baionan, Bilbon eta Iruñan, 19 gradu Donostian eta 16 gradu Gasteizen.
1: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eguzkina iturrioz Euskalmeten.
2: Dako giro eguzkitsua gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi, altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak proiektu guardialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Ba, Euskal Errepide Sare Nagusian aparteko eragozpenik ez dagoela, ala berretsi digu segurtasun saiak. Errepasatu ditzagun beraz, eguneko lerroburu nagusiak, Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik. Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak akordio proposamen bat aurkeztuko dien gaur medikuen ordezkariei, besteak beste guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatean jasotzen da proposamen horretan.
3: Astegun batean badak goizean atxeden hartu alizatea dibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horiek dira medikuen sindikatuarekin landu den proposamenean jasotako neurrietako batzuk, eta badira gehiago, egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urteetara jaistea. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan berak geratuko, irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
0: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela berretsi duten. Duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz.
4: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Sozialistek uko egin diote parte hartzeari, burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmenduta.
0: Nazioartean Erresuma Batuan Andy Barnamek gaur hartuko du Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean.
3: Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egiteko inflazio murriztea dela esan du Barnamek, ekonomian aldaketa handia egin du eta horrek ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde ez du argi hitz egin Europar Batasunera itzultzearen aldekoa den ala ez. Israelen aurka presio handiago ezartzearen aldekoa da eta Donald Trumpekin hitz egiteko presta agertu da lehen ministro berria.
0: Baionan agurtu dute gauerdian Leone erregea eta eman diete Lapurdiko hiriburuko besteia amaiera. Balantzetan datu ofizialen faltan Herriko Etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelako. Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko bestalde elkarretaratze jendetsua egin dute Italiak deituta.
4: Eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dutela. Kritiko agertu dira bestalde Herriko Etxearekin protokoloaren aplikazioak huts egiten duela, paper hutsean geratzen dela salatu dute. Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
0: Eta horretaz gain gogoratuko dugu kiroletan Espainiako selekzioak irabazi duela gizonezkoen munduko futbol txapelketa luzapenean 1-0 irabazi dio Espainiak Argentina.
3: Nico Williamsen asistentziarekin Ferran Torres sartu du garaipenerako gola eta honela Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Jende asko elkartu da Euskal Herriko hiriburuetan, tartean zeinbait herritan jarritako pantaila erraldoietan partida ikusteko. Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban, finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira eta Ibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erreduta.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Kornea birsortzeko konponbideak ikertzen ari dira medikuntza birsortzaileari esker. Kornea, begiaren kanpoaldeko 100 gardena da. 5 geruzaz osatuta dago, ikusmena bermatzeko eta begia babesteko. Argia transmititu eta refraktatzeko funtsezkoa denez, kornean izandako edozein kaltek ikusmenaren zorroztasuna kaltetzen du. Gaur egun, korneako transplantea da erabiliena kornea itxutasunaren tratamendurako. Hala ere, kornea emaileak gutxi izaten direnez, paziente asko kornea transplanteak egiteko aukerari gabe geratzen dira. Egoera horrek hainbat kornea ordezko erabili behar izatea ekarri du, hidrogelak esate baterako. Hidrogel berriek egindako aurrerapenek kornearen zati bat edota bere osotasunean ordezteko konponbide berriak deskubritu dira. Hidrogel materialak molda errezak dira. Horrek aurrerapen handiak ekarri ditu alternativa eraginkorretan.
7: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa, garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
10: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
9: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Euskadi Irratia.
12: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Elikadurarako eskubidea erdigunean ipini dute uda ikastaroetan, bereziki elikaduraren asmotxarreko erabilera, gosea arma gisa erabiltzean gatazka denean. Eta klimari lotuta, klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz, eta aurrerantzean jaki ekoizpenean ekar lezaken murrizketa eta arrisku ez ere, mintzatu dira xehetasunak Jesus Artetxek.
6: Gatazka armatuek gosea bultzatzen dute, batzuetan zeharka, pobrezia, areagotzen delako, baina baita gosea nahita arerioa deusestatzeko erabiltzen denean ere. Carlos Pérez, Euskal Herriko Unibertsitateko Egoa Institutuko kide eta nazioarteko harremanetako irakasle eta ikerlaria.
13: Gatazka armatuek bultzatzen dute gosea, batez ere azkenengo urtetan nahita erabiltzen dela gosea, gerra arma bezala, hau da bultzatzen dela populazio zibilaren artean, tresna bezala. Era horretan bilatzen dena da populazioa bere lurretatik, etxetatik botatzea, bueno, lurrak edo aberea lapurtzea, arrazoi ezberdinen gatik, edo batzutan genozidioa gatik, zuzenki, ez da?
6: Kolombia, Sudan eta Palestinako Gazako adibideak ipini dizkigu Carlos Pérez ikerlariak. Guztietan gosea eragitea berariaz egina dela azpimarratzeko. Kolombia.
13: Kolombiako gerra zibila, 60ko hamarkadan hasi zen, eta helburu nagusia izan da, eta bada, lurraldeak kontrolatzea. Nekazal zonaldeak egin bat, gerriek historikoki nahi izan dute territorio batzuk kontrolatzea, beren sistema ekonomiko soziala ezartzeko, gerria bera finantziatu alizateko, kokaren bidez batez ere, paramilitarismak gauza bera, ba, territorio kontrolatzea, ba, gerriaren kontra burrukatzeko, eta bar, bueno, orduan, lurralden kontrola izan da aktore armatu ezberdinen helburua.
6: Gatazkaren alde batek nahita eragindako goseak ekarri du, Kolombiar askoren alabeharrezko leku aldatzea. 7 milioi pertsona herrietatik hirietara joan dira. Afrikako Sudanen ere gosea bitarteko da kaltea eragiteko, gatazka etnikoa da Sudangoa.
13: Kolombian ez bezala, Sudanen sarraskiak egiten ari dira, populazio edo komunitate etniko ez arabiarren kontra. Hau da, nortzu talde arabiarrak, normalean gobernuak babesten dituen talde arabiarrak. Hau jarrera historikoa izan da, Sudanen, nekazarien komunitate beltzak diskriminatuta egon dira eta beltzain arabiarrak botereak babestu ditu aldiz.
6: Sudanen genozidioari dela gertatzen esan dute Nazio Batuek eta gainera munduko krisi humanitariorik handiena izan daitekela Sudangoa.
13: 15 milioi pertsonak ies egin dute bai barnean bai hoietako 4 milioi kanpora beste herrialdetara eta bueno, hainbat taktika erabili dira gozea sortarazi dituzten taktikak, adibidez, oso sistematikoki erabili dena izan da merkatuak erasotzea, merkatariei erasoak egitea, bombardeoak, dronak, eta bar.
6: Horrek guztiak ekarri du ia 20 milioi pertsonak goseak egotea Sudango gatazkaren ondorioz. Palestinako Gaza, 73.000 herritar hil dituzte Gazan, horien 183 zibilak. Horrelakorik ez da inoiz sekula gertatu gatazketan.
13: Israelgo gobernuak sistematikoki nekazaritza eta arrantza erabat suntzitu ditu, laguntza humanitarioa asko murriztu du eta momentu batzuetan, hilabete batzuetan erabat debekatu zuen, egoera nutrizionala eta osasunekoa kaltetu ziren nabarmenki. Aldi berean beren etxeak suntzitu dituzte, orduan horrengatik desplazamendu hori gerra krimen bat bada. Debekatuta dago desplazamendu masiboa.
6: Gazan gertatutakoa ikusita, genozidio hitza bere esanai beteenarekin agertu da. Nazio Batuek ere, bai estatua.
13: Krimenik larriena behar bada. Talde identitario bat, erabat edo partzialki suntzitzea. Oso larria da. Baldintza bat, genozidio bat egoteko baldintza, bada nahita egitea, ez da?
6: Carlos Pérez, Egoa Institutuko kidearen esanetan ere, badago nahiko arrazoi Gazakoa genozidioa dela baieztatzeko. Klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz eta aurrerantzean elikagai ekoizpenean ekarlezaken murrizketaz eta arriskuez ere mintzatu dira. Klima aldaketaren ondorioak elikagaietan bi modutakoak. Víctor Martínez, BCIRU, Klima Aldaketa Ikergai Zentroko, Doktore Gaia.
14: Gure ideia da, honekin ba, salatzea klima aldaketa elikadura sistemetan, elikagai sistemetan eragiten duela, baina bai, elikadura sistemek, kliman, biodibertsitate galeran, eta bar, bai, eragina duela. Modu askotan, eragin dezake, baina gehien bat esango nuke bi modutan. Epe motzean eta epe luzean. Epe motzean, azkenean, klima aldaketak produktibitate galerak. Baina bai, prezioetan eragiten du. Ba, bueno, ba, azkenean, limitatzen du, ez? Pertsonen aukera, elikagai osasuntxoak eta jasangarriak bai eskuratzeko aukera.
6: Ez da zergati bakarra, baina ikusi da diru sarrera baxuenak dituzten familiek askoz ere jaki prekozinatu gehiago jaten dituztela.
14: Dietak azkenean gehiago doaz elikagai prozesatuetaran. Egia da momentu honetan errenta edo gutxiagoko familiek normalean ba ez dituzte beste aukerak elikadura eramateko. Baina ez da bakarrik prezio kontua, azkenean hau oso askoz komplexuagoa da eta ba beste faktore asko daude, marketinga badaude, azkenean politikak, elikadura politikak, badago klima bai, hainbat faktore honen gainean eragiten dute.
6: Klima aldaketa ikergai zentrotik beharrezkoa ikusten dute elikagai ekoizpenaren benetako egoera monitorizatzea, errealitateren argazkirik zehatzena izateko.
14: Beharrezkoa da monitorizatzea, azkenean iparralde globalean edo herrialde aberastuetan ez da askotan hitz egin elikadura pobreziaren inguruan edo elikadura segurtasunaren inguruan. Baina errealitate bat da, ikusi dugu 2020 aurrera pandemiarekin, Ukrainan gertatu den gudarekin, muturreko eventu klimatikoekin eta bar.
6: Garbi ari dira adierazten adituek, gerora elikagaiak ziurtatzeko baldintzak askoz gehiago direla orain, klima aldaketaren aldagaia ere kontuan hartu behar delako.
12: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
15: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko buru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
16: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
11: Euskadi Irratia.
0: Goizeko zortzietarako komunikabidei erreparatzeko tartea orain faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta egia esan nekez aurkituko duzue gaur munduko futbol txapelketaz eta Espainiako selekzioaren garaipenaz hitz egiten ez duen edabiderik munduko futbol txapelketa hori delako mundiala baina ari mutur asko dituena.
17: Espainiako gizonezkoen selekzioak irabazi du bai 2026ko mundiala, akaso bateren batek oraindik ez daki, eta espero ziteken modura, ba Espainiako edabidetan beste konturik ez dago, El Paisen, El Mundon, ABCen, Madrilgo prentsan ez dago beste aipamenik. Ferranen golaren unea zen hori, poza lertu zen Espainiako selekzioaren jarraitzaileen artean eta horixe irudikatzen dute ba Madrilgo edabidek. Lerro buruetan, lerro artean intentzioaren nabari zaie, hainbat edabideri, kiroletik arago dijoazen mezuak iradoki. El Paisek txapeldunak soil batekin bildu du, garaipenak eragindako euforia, baina El Mundo kaldiz baidatzi du hitzez hitz gure Espainia munduaren gailurrean edo beste hau ABCek, Espainia garai ezina. Barcelonako eta neurrirago lerroburuak vanguardian bi aldiz munduko txapeldun edo Espainiak irabazi du besterik ez aran. Eta horrelakoetan gertatu den moduan, ba, otxandietako esaldiak erakurri ditugu, Espainiak eternitatea lortu duela, futbolaren indarrak geldiezina dela, milioika personek munduan partekatu zutela atzo futbolaren gozamenaz, kirol ikuspegitik denek azpimarratu dute, hori bai, Espainiako selekzioak merezimendu osoz irabazi zuela zelaiaren erakutsi ko joko onarengatik, talde lanaren emaitza izan dela, eta Argentinari buruz ere idatzi dute asko, patxal ibili zela esan dute besteak beste.
18: Eta nazioarteko edabideetan ere, hain zuzen horixe azpimarratu dute gehienek, The Guardian Britaniarrak, Al Jazeera Arabiarrak, edota Le Monde Frantziarrak. Ikusentzunezkoetan ere, errepikatu dute Espainiari garaipena eman zion golaren unea, eta albistegien lehen albistea ere izan da mundialaren finala.
19: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres!
20: L'Espagne est donc la meilleure équipe de football du monde. La fête a duré une grande partie de la nuit dans les rues de Madrid après la victoire de la sélection
18: espagnole. Jo dugu goizaldeko ordu txikiak dira bertan eta jendez beteta ikusi ditugu oraindik ere Buenos Aireseko kaleak zuzeneko emankizunak.
21: Hay que dar hoy. ¿Qué hora es el mensaje que estamos dando en la calle?
22: Hoy, bueno, el mensaje es que jugaron, dieron todo. No nos podemos quejar. Tenemos unos jugadores que tienen en todo lo que hay que tener.
18: Bigarren gelditu direla ospatzen entzun duzuen moduan nazioarteko edabideetan hain zuzen Messiri buruz asko kidatzi dute ezin izan diola agur esan futbolari munduko kopa eskutan.
0: Eta komentario ugari, baita ere ikuskizunaz eta Trumpi buruz.
18: Bai, finala New Yorken jokatu zen dakizuenez, Super Bowl bilakatu zela idatzi dute ia edabide guztiek, eta beste bi kontu ere bai, bat ohikoa denez, selekzio garaileak argazkia atera behar zuen unean, Trump paretik kendu ezinik, zebilela Infantino FIFAren presidentea, eta bi, ba, palkoan Trumpek eta Pedro Sánchezek elkarri eskua eman bai, baina giroa partida behar oso hotza izan zela.
0: Hori guztia etxetik kanpo, baina Euskal Edabidek ere tarte zabala eskaini diote, Pilar.
17: Bai, baina bada alderik, eh? Bozento taldeko korreok eta Diario Baskok Espainiako selekzioak munduko kopa altxazueneko unearen argazkiarekin bete dituzte bere azalak, eta 21 eta 26 orrialde artean eskaini dizkiote finalari. Korreok eguneroko egunkaria biltzen duen gehigarri berezi batekin gainera. Gehigarriaren azalean mundialak idatzi du, barruko azalean berriz, Gasteiz Parisen eta Bilbon izandako istiluekin egin du lerroburu nagusia. Espainiako selekzioaren aldeko zaleen eta erradikalen arteko istiluak idatzi du Doña Casildan zegoen pantalla erraldoia kentzen saiatu zirela gazte batzuk eta ertzaintzak esku hartu zuela. Kara nabarmenduta aldiz, euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldeko aldarri ozena entzun zela atzo Hego Euskal Herrian, hori irakurri dugu barruko orrialdetan, elastiko berdeak, ikurriñak eta euskal taldetako kamisetak ez zirela falta izan Euskal Herri eta hirietako kaleetan. Garak eta notiziaz taldeko edabidetan hain zuzen tratamendua oso ezberdina izan baita atzoko finalari buruz. Bergaran Euskal Herri Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Petilla dago hierria akustuta jarraitzen du, baina kontrolpean dute Zaragozako sutea. Asteazkenean 5 bilas eskualdean, Ores herrian sortu zen sutea, eta arrisku handia sortu zuen baita Petilla Aragoirentzat ere. 16.000 hektarea erre dira dagoeneko. Prebentzio neurri gisara herria ustea erabaki zuen Nafarroko gobernuak, eta atzo arratsalde iluntzetik kontrolpean dute sua, eta baliteke datozen orduetan aldaketak izatea, prebentzio neurri horietan eta herritarrak euren herrira itzultzeko moduan izatea. Nafarroko subiltzailen lantaldean diari da Zaragozako sute hori itzaltzeko lanetan parte hartzen, Kordobia, Zangoza eta Tafaiako suhiltzaileak ari dira eta baita hiru helikoptero ere. Basozainak ere buldozerra dute, baliabide gisara laguntza izan badin sute hori itzaltzeko. Azken orduotan sortu dira beste sute txiki batzuk ere, baina nahiko azkar lortu dute estabilizatu eta ia osorik itzaltzea. Deso joan izan da bat, lasto farduen inguruan sortu da sua, 500 bat erre ziren eta Eraulen ere beste bat uztondoetan abiatu zena. Egunon guztioi, oraindik ere sutea izateko arriskua handia da, bero egiten segitzen du eta dena dago lehor. Eta tesu inguru honetan, suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan, langileak faltan dituztela salatu dute sindikatu batzuek. Unailako egunon.
4: Egunon, Komisiones Obrerasela, UGT eta SPBN sindikatuek egindako salaketaren araberan, larun batean, lau egoera larri gertatu ziren suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan, Zangozako parkean 15 ordu, hiru langile baino ez ziren egon lanean, naiz eta gutxi ez lau izan behar diren txanda bakoitzean. Halaxe gertatu zen goizeko 8:00 gaueko 11:00 arte. Minimoen azpitik egon zen zerbitzua, bero bolada erdian eta suteak izateko arrisku handiarekin. Kordobian kabo bakarra izan zuten larunbateko guardian, bi izan behar direnean araudiaren arabera. Txandan zehar kaboak larrialdi bati aurre egin behar izan zion eta orduan aginte prestakuntzarik eta kategoriarik gabeko suhiltzaile batek hartu behar izan zituen bere gain eginkizun horiek. Sindikatuek salatu dute ez dela hori gertatzen den lehen aldia. Bestetik Aragoin piztutako baso sute handia itzaltzeko lanetan laguntzeko deia ere jaso zuen Nafarroako hegoaldeko suhiltzaileen arduradunak besteak beste, erabakiarekin ados egonda ere langileen ordezkariek salatu dute gobernuak ez zuela langile hori ordezkatu. Egitura arazo larria zoartarazi dute eta gaineratu horrelako egoerei erantzuteko mekanismorik ez dagoela. Derrigorrezko lau aginten ordez bi bakarrik egon baitziren asteburuan. Azkenik sindikatuek azpimarratu zuten 5 hilabete daramatzate lan egutegian sartzeko aukerari gabe, beraz, zerbitzuaren egoera operatiboa denbora errealean ezagutzeko aukerari gabe. Ondorioz, langileen ordezkarien aburuz, edo langileak ez dira nahikoak, edo eskura bituzten baliabideen kudeak eta nabarmen hobetu daiteke.
3: Uztaiako goi ditu gaur, astelena da, giro egonkorrarekin eta udako giroarekin segituko dugu gaur, goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodeiak sortzen ari dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu izanen dugu eguna. Goizean haizea ahul eta aldakor sumatzen ari gara, arratsaldean berriz iparraldetik finkatu eta zertxobait indartuko da. Temperatura maksimoak 33 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute zenbait tokitan. Une hauetan goizeko 8:00 izateko 7 minuturen faltan 21 gradu ditugu Iruinean.
2: Iruña herria goizetik.
23: Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
24: Osasunarekin ez delako jolasten.
25: Esnearen zaporearen gatik.
26: Oso krematxoa delako.
27: Bertakoa delako.
28: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko profesionalek, medikuek, erizainek, erizain laguntzailek eta beste langile batzuk kritikatu dute azken asteetan ospitalearen segurtasuna larriki arriskuan jarri dela zentroaren zaintza eta segurtasun zerbitzuaren enpresa esleipendunaren egoera dela eta zerbitzua kalitatezkoa izan dadin neurriak hartzeko eskatzen ari dira. Idazki batean adierazi dute, 50 zaintzaile inguruko plantilla batetik gaur egun 2 edo 3 agente aktibo baino ez direla geratzen. Bi zaintzailek borondatezko baja aurkeztu dute, beste bat medikuaren bajan dago antsietateagatik, eta hartzeko dunen konkurtsoa eta enpresaren likidazioak sortutako ziurgabetasunak lan aukerak bilatzera eraman ditu gainerakoak. Hala zehaztu dute, eta txanda batzuetan ospitalea zaintzalerik gabe geratu dela ere adierazi dute. Gaineratu dute, egoera horrek ondorio zuzenak eta larriak dituela pazienteentzat, osasun profesionalentzat eta instalazioentzat. Hala, gutunean jaso dutenez, ospitalean zaintzarik ez egoteak batez ere Sanferminetan areagotu egin du pazienteen eta haien laguntzaileen intzidentzietarako, erasoetarako eta segurtasunik gabeko egoeratarako arriskua. Gainera, adierazi dute, medikuak, erizainak eta zeladoreak euren eginkizunak gutxieneko segurtasun bermerik gabe egiten dituztela, segurtasun pribatua funtsezko baliabidea da arrisku egoerak prebenitzeko diote eta baita kudeatzeko ere batez ere larrialdietan eta psikiatrian. Eta zaintzarik ezak areagotu egin ditu lapurreta, kalteak eta eremu mugatuetara baimenik gabe sartzeko arriskua. Administrazioaren kudeaketa txarra kritikatu dute, funtsezko zerbitzu bat esleitu baitzitzaion konkurtsoan eta likidazioan zegoen enpresa bati. Ospitale egune horretako segurtasun zerbitzua berehala lehengoratzeko eskatzen ari dira, prestatutako langileekin eta zentroa ezagutzen dutenekin, txanda guztietan gutxieneko estaldura bat bermatu dadin eta administrazioak erantzukizuna hartzea eta pazienten eta profesionalen segurtasuna bermatzeko premiazko neurriak hartzea galde egiten ari dira. Gainera, egoera horretara eraman duten arrazoi buruzko ikerketa bat abiatzeko ere eskatzen ari dira, kontratuaren esleipenean eta jarraipenean erantzukizuneak argitu daitezen. Eta asteburuak utzi dizkigunen artean omenaldi bat ere bai. Asteburuan bete ziren 80 urte Espainian estatu kolpea izan zenetik eta gogoan izan dituzte urte hartan erail zituzten herritar errepublika zaleak. Erorien monumentua eraisteren aldeko talde memorialistek larun batean egin zuten ekitaldia Ansoleaga kalean, han izan zen 1949 arte Guardia Zibilaren kuarteletako bat eta bertako Guardia Zibil errepublika zalea hil zuten frankistek. Memoria elkarte horiek eskatu dioten Nafarroko gobernuari izenda dezala memoria toki hori eta atxiloketarako baliatu zituzten gainerakoak ere. Larun batean memoria talde horiek plaka bat jarri zuten Ansoleagako txoko horretan herritarrek jakin dezaten bertan gertatutakoa. Horrela, datozen egunetan eskaera ofiziala aurkeztuko dutela azaldu dute Nafarroko gobernuak hala adierazi dezan toki hori memoria leku.
2: Iruñerria goizetik.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
6: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Asteburuak jaigiro ederra utzi du Baztanen 15 herriak batzen dituen Baztandarren biltzarra izan dutelako unai.
4: Ara, 63. edizioa izan da urtengoa eta ohikoa denez milaka baztandar eta bisitari hurbildu dira Elizondora. 15 herri eta 15 karrozak hartu zuten parte desfilean eta iraganera bidaie bat ere egin zuten. Baztandarren belaunaldiak markatu zituzten lanbideak, ohiturak, kondairak edo bizimoduak gogoratzeko. Iturengo joaldunek ireki zuten aurten ere desfilea eta ondoren banderabunak etorri ziren. Aurten bertan baztan merkatarien elkarteko kideak izan zuten orea 20 urte joan bidal elkartea sortu zenetik. Iruritaren karroza izan zen eguneko garailea, 55 botorekin, bigarrenik arraioz eta hirugarrenik arizkun eta bere tren txikia herria 1946 arte martxan egon zena. 15 lagunek osatutako epaimaikideek karrozen originaltasuna, euskararen erabilera, genero ikuspegia, jantziak eta antzerkia, animalien zaintza eta erakundearekiko errespetua baloratu zuten. 1500 pertsonek osatutako bazkari ederraren ondoren banatu ziren sariak.
3: Goizeko 8etara iritsi gara, 21 gradu ditugu Iruñean.

0: aurrerantzean, Bart munduko txapelketa irabazi zutelako, bigarrenez, ondo irabazi ere, hankapean ibili zutelako Argentina, hainbesterako, Ego Amerikarrek ez zutela jaurtik eta bakar bat bera ere egin, jokatu ziren larogeita amazazpi minututan, jokatu diogu Imanol, ba, jokoa minutu askotan, geratu egin zelako Argentina, kain ondo menderatzen duen beste futbol, ez hain politorren ondorioz, eta bukaeran itxusi Argentina, Espainiari trofea mantzietinen, bizkarra mantzielako, eta horrek, ba, kritika andana jasotzen segitzen du gaur goizian ere.
1: Eta esango dugu, Euskal Herriko hiriburuetan eta zenbait herritan jarritako pantaila erraldoietan partida hori segitzeko jendetza elkartu dela. Portugaleteko giroa hauxe zenbait herri eta hiritan errepikatu dena. Partida horren aurretik ordea beste milak eta milak lagun elkartu dira Euskal Herriko hiriburuetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Xuban Garmendia, egunon.
2: Egunon, bai, Espainia eta Frantziaren arteko final erdietako partidaren arira, Endaia eta Irun artean egindako gizakateari jarraitu, zatzo, arratsaldeko zazpietan, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko mobilizazioak egin ziren Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan zazpi baietz plataformak deituta.
3: Hau eta Espainia!
2: Milaka lagunek aldarrikatu zuten Euskal Selekzio bat edukitzeko beharra eta eskubidea, eta baita pantalla erraldoiak jartzean agerian utzi duen asimilazioaren eta espainolismoaren normalizazioaren aurrean kalera irtetearen garrantzia ere.

0: Ipar Euskal Herrian Baionan ere Zizpa gaztetxeak deituta 100 lagun bildu ziren aldarri bera egiteko.
1: Munduko futbol txapelketaren testuinguruan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Gasteizen finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bizkaian atxilotuetako bati arma zuriz mehatxu egitea egozten dioten. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira. Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erre dute eta Berriozarren taberna bateko terrazan partida ikusten ari ziren hainbat lagunen kontra egin dute dozena herri kaputxadunek. Bestelako albisteak ere badira gaurre kontatzeko Itxaso Guridi egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaurre medikuen ordezkariei, besteak beste guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen duen proposamena da.
2: Bai, astegun batean bada goizean atxeden hartu ahal izatea debidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu ahal izatea. Horiek dira medikuen sindikatuarekin landu den proposamenean jasotako neurrietako batzuk. Eta badira gehiago, egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jaistea. Alberto Martínez, osasun sailburuak aitortu du, paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos realmente que hay
2: medikuen
3: que hacer.
2: Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
1: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herrian nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela adierazi duten, duela 50 urteko alkaten mugimenduaren aldarrikapena berretsiz.
2: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzi mugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Entzun Aider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
5: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari usten diogulako.
2: Sozialistek uko egin diote parte hartzeari burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmenduz.
1: Eta Erresuma Batuan Andy Barnamek gaur hartuko duk Keir Starmerren lekukoa.

0: Bigarren lehen ministroa izango da 10 urtean, Mikel Aramendi gure nazioarteko gaietan aditua, egunon.
1: Egunon.
0: Zer espero behar dugu, haren agintalditik?
1: Espero ezagun luzi xamarra izatea, zeren eta ia aldaketa ritmo honek bat aspertzen du. Berak ere, ala izan nahi omen du, ala zauziz ere, galtza beteko lan dauka, eta gaurtik hasi beharko du.
0: Berela sakonduko dugu, eta atzera etxean, Baionan.
2: Dernière fois, Léon.
0: Dute Leon erregea eta honela eman diete Lapurdiko hiriburuko bestei amaiera, balantze eta datu ofizialen faltan herriko etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelakoan. Joseba Erremundegi auzapez ordea.
3: Goxoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute baldintzak hor direla, karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko.
4: Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsu egin dute itaiak deituta, eraso larriak izan direla salatu dute, eta 20 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan, hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
0: Mundialaren bueltakoak nagusi gaur kiroletan, baina bestelakoan Andoni, Frantzeko Turrean gaur atxeden aldi eguna, baina atzoko albistoria aipatuko dugu, ez da, dinego, kela estarketa utzi izan duela.
5: Bai, jauzi egin zen, erungatiko 30 kilometrora, leipa guztaia hautsi zuen, eta lasterketa hautsi behar izan du, ba, bigarren zela sailkapena guzien. Akago, turra beraren zat, eta barreko ebenebulek irabazi zuen, eta bigarren jarri da sailkapenean behin minen.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Maldago, Ramon, errepidetan, kontuan hartu beharrekorik?
7: Egia esan trafikoa oso harin dabil, ez dago eragozpenik, ez da autoilerarik ere, ez da errepide sare nagusian, ez da hiriburutan sarrera irteratan ere.
6: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
0: Egin ezagun euskal metera, eguzkine iturriot, segunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Eguneratu ditzagun, termometro horiek ezer baino lehen, ezer dondi da, hiriburuetako temperaturak orduanetan?
8: Ba, berdintxu jarraitzen dute, Baionan, Bilbon eta Iruinean 20 gradu, Donostian 19 eta Gasteizen 16 gradu.
0: Eta gaur ere bide beretik ezta?
8: Hori da, bai, aldaketa handirik gabe jarraitzen dugu, dako giroan murgilduta, belainoa daukagu, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitsua gailenduko da. Aizea goizean ia ez da nabarituko, aldakorreta ulibiliko da, eta gero guardi inguruan,

0: Horrean eta hegoaldean zertxobait altuagoak, adibidez Nafarroan 35 grado ingurukoak erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean Ebro ibarrean.
1: Eskerrik asko guztien, gero arte.
0: Bai, gero arte.
1: Xabi Gallastegi eta Julen San Martin dira teknikaren arduran, Uztailak 20 ditu goizeko 8 eta 9 minutu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mai sektorialean sendagileen lanean aldaketa handiak ekarritzaken proposamena aztertuko dute gaur. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamena helaraziko die medikuen ordezkariei. Proposamen horrek besteak beste guardia dota librantzen sistema aldatzea ekarriko luke. Araitz Zuria, egunon.
3: Egunon, medikuen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan besteak beste proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horretaz gain, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea ere du xede proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordain sari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
4: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara.
3: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikoen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako osasun ministerioarekin balizko negoziazioak etenda jarraitzen dute.
1: Bileraren atariko UGT sindikatuak kritikatu egin du Jaurlaritzako osasungintzako gainerako langileak akordio horretatik kanpo utzi izana.
5: Akordioa medikuen sindikatuarekin sekretupean landu izana leporatu diete eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxatuko dela. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako ardura duna.
6: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakar. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
1: Eta talgon egin zuen bezala Eusko Jaurlaritza bizinai enpresaren akzioen zati bat erostea aztertzen ari da. Enpresaren bideragarritasuna bermatu eta Euskadin errotuta segiko duela ziurtatzeko. Jaurlaritza asmo honekin ari da negoziatzen, baina oraindik negoziazioa ez dago erabat itxita. Bizinaik 200 langile ditu, lantegiak Sestao, Galdames eta Sondikan, eta Euskal Herritik kanpo Brasilen eta Txinan ere bai. Itxaskate erraldoien eta haize energiaz baliatzeko lur zein itxasoko egiturentzat osagaiak egiten dituen munduko enpresa garrantzitsuenetako bat da, Ramon.
7: Eusko Jaurlaritza ekarpen funtsaren bitartez bizinairen akziodun bihurtzeko zorian egon liteke. Jaurlaritzak hiru aldundiek Kutxabankek eta Mondragon inbertsioak osatzen duten ekarpen funtsaren bidez talgoko operazioa errepikatuko lukete, baina kasu honetan Damaso Quintana Aizea Wind taldearen presidentearen lidertzapean. Bizinai Marin otsailean sartu zen hartzeko dunen konkurso aurrean 150 milioi euroko zorra baitzuen eta langileen soldatei aurre egin ezina. Azaroan, Damaso Quintanak jaginerazi zuen prest zegoela Bizinai Marin erostego. 60 milioi euroko eskaintza egin zuen, baina bankuekin eta hartzekodunekin zorra negoziatzea falta zen. Egoera honetan, Euskadiko erakunde kurratxa eman dute Sestaoko lantegia erosteko operazioan parte hartzeko. Aurrera ateraz gero, 200 urteko historia duen Bizinai enpresa Aizea Uinen parte izatera pasako litzateke.
1: Eta asteburuko hitzordu garrantzitsunetako bat Bergaran, iraganak eta orainak, baita etorkizunak ere bat egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Euskal Herrian nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte alkateen mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta Erizapirain.
8: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkatek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
9: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
8: Bergarako duela 150 urte Foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
10: Baina Foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuek ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldi gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
8: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: Dutxaja.com.
13: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
14: Asteazkenean, ETV baten...
15: Non agintari nafarrek, euren emakune noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremirako.
14: Ene baskoiko ituna.
13: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
14: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten...
16: ETB honen ere eskuragarri.
17: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Aramendi naziarteko gaietarako gure ditu egunon berriz ere.
18: Egunon.
1: Erronka zailak ditu, aurretik ezta. Gaur erresuma batuko lehen ministro kargua hartuko duen Andy Barnamek.
18: Bai, dudarik gabe, lehenengoa etxekoneko aukeratu behar du, zeren eta erresuma batuko lehen ministroak etxekoneko aukeratu dezake, zeren eta daunen estriteka omaika garrenean esekarreko kantzilerra, hau da, ogasuneko edo altxorreko ministroa dago eta hain zuzen ere, hori da, Unio honetan, Andy Barnamek daukan izendapen erabakigarrien eta esango nuke korapilatsuena.
1: Barnam, Manchesterreko alkate oia, eta berak aipatu duen lehen helburua da inflazioari aurre egiteko asmoa, herritarren poltsikoari begira neurriak hartzeko asmoa duela esan du kontua da, bera baino lehen saiatu direla, beste lehen ministroak ere, Keir Starmer bera, ze aldaketa, ekar dezake Barnamek?
18: Bueno, hori ikusiko dugu, lehen da bizi ze ministro jartzen duen, zeren eta hor biz, zendabiltza, bat Shabana Mahmud, guain arte barnez sailekoa izan dena, eta mundu guztiak esaten duena ekonomia zaztakela deus ere, eta beste ez miliban, bueno, askoz jantziagoa, esan giren zake, baina baita ere, Andy Barnamen bestakit lehiakide izan ditekeena eta esango nuke gaita ere ez dakit ikuspegi ekonomiko eta sozial nahiko desberdinekoak direla. Izendapen horren markatuko du nondik noraz joan daiteken politika ekonomikoa. Alazta guztiz ere, nahiru ipena da Andy Barnamek ez daukala alako untxirik kapelutik ateratzeko, eta beraz alduena egingo dula, eh?
1: Iritsi berritan nauzi potolo bat ere lertu zaio, edo jarri zaio mahai gainean iparritxasoko gasa eta petrolia ustiatzeko baimenen kontura, ez adostasun horiek azaldu birain zuzen, ekonomia ministroa izendatzeko prozesu horre tan ezbait da bide britainiarrek iradoki dute Barnam bera lizentzia horiek ematearen alde legokela. Trumpek ere hitz egin du bere sare sozialetan auzi honetaz. Auzi honek markatuko du bere ibilbidearen hasiera, Mikel.
18: Behintzat halako argi bat emango digu, zeren eta Barnam hori baimenak ematearen aldeko izan daiteke, baina ez miliban da horren kontrakoena. Beraz izendapenak esango digu batean hor zer gertatu daiteke. Nik uste dut hor zenbait jendek, eta batez ere resumabatuko eskuinak eta farajeik eta reformek pentsatzen dutela edo sinesagaratzi nahi dutela hor dagoela alako takite untxia, ez? Hau da, hori zeratu ezkero erresumabatuak bere energia faktura gutxitu dezakela, eta energia faktura dudarik gabe da bere inflazioaren eragile nagusienetako bat. Baina, bueno, hori urte luzatako kontua izango litzateke, eta gaineraz, bueno, Milibandek ezetz esaten dio, beti danik, ikusi, marko dugu, baina, bueno, lehen test bat izango da.
1: Eta ikusi beharko duguna da, Europar batasunerakiko ze jarrera hartuko duen, harremanak zertan aldatu daitezkeen, Keir Starmerrekin, esango dugu nolabait hurbiltze prozesu bat azita zegoela, Erresuma Batuaren eta Europar batasunaren artean, hemendik aurrera zer?
18: Bueno, hemendik aurrera aldutera, barko dute horretan ere. Zara, neko zendet agendari laborista hauek oso jakitun eta konbentzituta da dela, bueno, Brexita porrote ikusgarria izan dela, beraie kontra zeudela, baina baita ere Brexita jendea konetxi zuela, eta orduan jendearen, hori, onespenaren kontra ez lukete joan nahiko. Orduan kontua da, nola hurbildu Europar Batasunera eta gaineraz ahalik eta gehien hurbildu, zeren eta ekonomikoki horrek onurak ekarriko litu.
16: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
19: Petilla Aragoi herria akustuta jarraitzen du, baina kontrolpean dute Zaragozako sutea. Asteazkenean, 5 Villas eskualdean Nores herrian sortu zen sutea, eta arrisku handia sortu zuen baita Petilla Aragoirentzat ere. 16.000 hektarea erre dira dagoeneko, prebentzio neurri gixara herria ustea erabaki zuen Nafarroko gobernuak, atzo arratsalde iluntzetik kontrolpean dute sua, eta baliteke datozen orduetan aldaketak izatea prebentzio neurri horietan, eta herritarrak euren herrira itzultzeko moduan izatea. Nafarroko subiltzaileen lantalde handia ari da Zaragozako sute hori itzaltzeko lanetan parte hartzen, Kordobila, Zangoza eta Tafaiako subiltzaileak ari dira, besteak beste eta baita hiru helikoptero ere. Basozainak ere buldozerra dute baliabide gisara laguntza izan dadin sute hori itzaltzeko. Azken orduotan sortu dira beste sute txiki batzuk ere hemen Nafarroa, baina nahiko azkar lortu dute estabilizatu eta ia osorik itzaltzea. Desojon izan da bat, lastofardoen inguruan sortu da sua eta 500 bat erre dira, eta Eraulen bestea Uztondoetan abiatu dena. Egun on guztioi, oraindik ere sutea izateko arrisku handia dago, bero egiten segitzen du eta dena dago lehor, eta testu inguru horretan, suhitzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan, langileak faltan dituztela salatzen ari dira sindikatu batzuk. Unailako egun on.
20: Egunon, Komisiones Obreras ELA, UGT eta SPBN sindikatuek egindako salaketaren araberan, larun batean lau egoera larri gertatu ziren suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan. Zangozako parkean 15 ordu hiru langile baino ez ziren egon lanean, naiz eta gutxienez lau izan behar diren txanda bakoitzean. Halaxe gertatu zen goizeko 8:00tik gaueko 11:00 arte. Minimoen azpitik egon zen zerbitzua, bero bolada erdian eta suteak izateko arrisku handiarekin. Kordobilan kabo bakarra izan zuten larun bateko guardian, bi izan behar direnean araudiaren arabera. Txandan zehar kaboak larrialdi bati aurre egin behar izan zion, eta orduan aginte prestakuntzarik eta kategoriarik gabeko suhiltzaile batek hartu behar izan zituen bere gain eginkizun horiek. Sindikatuek salatu dute ez dela hori gertatzen den lehen aldia. Bestetik Aragoin piztutako baso sute handia itzaltzeko lanetan laguntzeko deia ere jaso zuen Nafarroako hegoaldeko suhiltzaileen arduradunak, besteak beste, erabakiarekin ados egonda ere langileen ordezkariek salatu dute gobernuak ez zuela langile hori ordezkatu, egitura arazo larria zoartarazi dute, eta gaineratu horrelako egoerei erantzuteko mekanismorik ez dagoela. Derrigorrezko lau aginten ordez bi bakarrik egon baitziren asteburuan. Azkenik sindikatuek azpimarratu zuten 5 hilabete daramatzatela lan egutegian sartzeko aukerari gabe, beraz zerbitzuaren egoera operatiboa denbora errealean ezagutzeko aukerari gabe. Ondorioz, langileen ordezkarien aburuz, edo langileak ez dira nahikoak, edo eskura bituzten baliabideen kudeaketan nabarmen hobetu daiteke.
19: Uztaiako gehi ditu gaur, astelena da, giro egonkorrarekin eta udako giroarekin segituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodeiak sortzen ari dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egonen da. Goizean, haizea ahul eta aldakor sumatzen ari gara, arratsaldean berriz iparraldetik finkatu eta zertxobait indartu eginen da. Temperatura maksimoko 33 gradura iritsi, edo balio hori gaindituko dute toki askotan. Une hauetan, goizeko 8:30 izateko 7 minuturen faltan, 21 gradu ditugu Iruñean.
16: Iruñerria goizetik.
21: Pasen denok!
0: Eman bide Euskal Herria Irratiare!
21: Euskal Herria Irratia.
22: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.

0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: Herriko eta auzoetako jaiak iristen dira udaberri eta udarekin batera, eta ohartu altzarete jatetxe, taberna, elkarte edota kalean jartzen dituzten komunetako ateetan zer nolako irudiak dituzten, jakiteko zein atetatik sartu eta egiten aldugun komun horren erabilera, bada gehienetan oraindik ere gonadun pertsona eta trajedun pertsona ageri dira emakumeari edo gizonari erreferentzia egin nahian. Hori aldatzeko deia egiten ari da naizen elkarteko familia bat, bere ekimenez ari dira lanketa egiten. Binomio hori atzean utzi eta aniztasuna kontuan hartuko duen iruditegia jartzera deitu ditu herritarrak. Edurne Kotx, naizen taldeko kide, egunon.
2: Egunon.
1: Iruditegia prestatu duzue, nolakoa da, egi diguzu deskripzioa?
2: Ekimen hau egia esan pribatua da, baina egia da naizen elkarteak ere babesten duela. Nik ustut, bueno, ba guztiek gertatu zaigula, ez da, komunetara joan eta sexu bintumoa banatzen dituen iruditxo hauek eta ikustea, eta nolabaiteko zinegoina eta sortzea, ez da. Niri behintzat, transalaba daukadenetik oso konstien naiz, irudi hauek dezaketen minarekin, ez da. Ba, transpertsona bat, komun batetara sartu ezkero, eta estereotipo horiek konplitzen ez baldin baditu, ba, izan daitekelako erasotua, oso desoroso den egoera bat sortu dezakelako, ez da? Eta bueno, ba, urteak dira horrekin bueltaka burua nabilela, eta azkenean naizpak esantzia naiz zupakoa zen zeo zer egitera. Eta bueno, ba, hori kontutan hartuta ere, ba, bestelako anistazun egoerak ere irudikatzea eta sartzea pentsatu genuen. Eta alaxe lanean jarri ginen, eta hortxe proposamena.
1: Aipatu duzu, ekimen pribatu batetik abiatzen dela, baina egia da, hau denon ardura dela, ez? Anistasunari ateak zabaltzea.
2: Hori da, bai. Guk uste dugu pertsonalki egin behar ditugu horrelako gauzak. Egia da instituzioak eta hor daudel eta egiten dituztela horrelako ekimen batzuk ere, baina nik uste dute burokarrizatuta dagoela guztia eta denetara iristeko modurik eraginkorrena, norberak espauzu bat aurrera matea eta gauzak egitea dela, ez da? Eta bai, noski dela guztiona, norrez da baita ere desoroso sentitzen komun batea jun, eta emakumei dagokien komunetan aurrak eta aldatzeko marrazkitxo hori ere ikusten dugunean, ez? Horrek zeira dukitzen du. Zaintza emakun, nik ustete gaur egun artean nahiko barrenatuta dugula ezetz, ez? Baina oraindik ere iruditxo horiek mina ere eragin dezakete. Eta beste lako pentsamendua ere nolabait elikatu egiten dute, ezta?
1: Bai, zuk diozuna, oraindik ohikoa da emakumezkoen komun horietan aldagelak aurkitzea eta ez ordea gizonezkoetan, soineko dunak emakumezkoenak bailiran sartzea, gizonezkoenak berriz prakadunak, eta hori ekiditeko edo hori aldatzeko proposamena egiten ari zarete, eta euskarri edo diseinu bat sortu duzue alik eta komun gehiagotara iritsi alizateko.
2: Bai, nik uste dugu aizpatabiok, gainera ez, nahieran eta edozen euskarritan zintzilikatzeko ekimen hau, nahiko genuke ez, pertsona bakoitzak hartzea, benetan honetan sinisten duen pertsona bakoitzak hartzea, eta bere udaletxeetara joatea, edo kiroldegira, edo elkarte pribatura, edo tabernara, edo herriko jatetxera, eta izue begira, oazen hau egitea, ez? Porque batzuetan ez badugu pausu bat aurrera ematen ez gara konstiente, ez? Horren atzean zelako iruditegia sortzen dan, ez? Eta horrekin batera ideologia. Orduan ikusten dugu garrantzitsua dela bakoitzak bere ardura hartzea eta jotzea laguntza uholde bat sortzeko denon artean, ez da?
1: Eta pausu hori eman nahi duenarentzat, gainera erraztu egin duzu bidea, PDF formatuan oker ez banaiz deskargatzeko aukera dagoelako sarean.
2: Hori da. Horrela egin dugu ba alik eta errazena izateko nahieran erabiltzeko.
1: Ba Edurne Koch naizen taldeko kide eskerrik asko.
2: Bale, bazuei.
3: Iruñerria goizetik.
4: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
1: Goizeko 8:30 dira, 21 gradu ditugu Iruñean.
5: Irabazitu orga lehiaketa. Goizeko 8:30 iritsi gara, segurtasun saiak esan digu errepidetan aparteko arazorik ez dagoela orduanetan.
6: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
5: Eguzkine iturri hotzek gaurko iragarpena Euskal Meten.
7: Dako giro eguzkitxoa gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitxoa gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabaritu gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak espero ditugu erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
5: Kirolak. Antoni, urbiztan da egunon berriz ere.
8: Egunon, Imanol.
5: Espainiaren zate txapela munduko futbol txapelketan.
8: Espainiako selezioko jokalarien poza entzun dugu munduko txapelketa bigarrenez irabazi ostean bat eta hotz menderatu zuten Bart Argentina oso merezitan hausi izan baitziren Argentina oso pobre jokoz apenas izan zen golaukerarik luzapena azken minutetan sartu arte bukaeran ere oso itxusi Argentina bizkarra eman baitzioten Espainiari hauek trofeoa jasotzen ere izirela eta horrek kritika andana eragindu bat azere Espainiako presaren alderikan pozarren baita Argentinaren joko molearekin kritiko oso esan dugu bezala, eta Argentinako hainbestean, ez dut hainbeste burreman, hainbeste kritika egin, eta zeukaten guztia eman amantzuten, eta Messi di eskerrak eman egin duen guztia gategan, bere, azken partia esan zen atzoka, 39 urterekin, bueno, ez zuen bai ez apenek behar, iman alba, nio, esan doia ez duela munduko txapelik da edik gehiago jokatuko, esan dugu bigarren izarra dela, horrenekoa, horrein dela 16 urte eraz ez duten Ego Afrikan.
5: Andoni Turra bestalde, umez urtz geratu dela, Jonas Binekok proba utzi duelako.
8: Bai, jauz egin zen atzoko etapan, elmugatik 30 kilometrora, eta lepa ustadea utxi, bigarren zen zelkapen agusian da Neymarkara, eta utxune handia izanen da, azken astean Renko Benepulek hartu du, Binekoren tokia behin behinean, atzoko etapa ere bazi ostean, eta noski, Patxibila Red Bull bu. Red Bull bora taldeko kirio zuzenaria, pozik da?
9: Bagenekin Turreko irugarren oste buru hau, ba, gauzak argitxiko zitula, eta txikot prestakuntza guztia, eta taldearen ikuste guztia, atzotik gara horrera bideratu zegoen, eta, bueno, ba, gaur, hortzak ondo bidean jodire, egia zan da oso potik, horrega paso garrantzitsua, ala ere bendikan, ba, horreixo arte, asko ditzen da, eta pago horra oso poni.
5: Eta arraun kontuak bukatzeko, zarrak berri handoni.
8: Bai, ze horiek eta arraun lagunak ekidazi dituzte, Galizako bi estropadak, horioren kasuan gainera, zulo handi erigidu zelkapen nagusian ebigarren handekiko, 10 kentzen baitizki orain urdei bairi.
5: Gero arte urbix.
8: Gero arte.
5: Tarte bat iragarkiak entzuteko, eta bere alagurekin, Jakes Agirre Zabal, Eusko Jaurlaritzako turismo eta merkataritza sailburu ordea.
10: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
11: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
12: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
13: 6
14: 8
15: bi
16: bost
17: bost
18: lau
19: lau
20: iru
21: iru.
12: Zure familia bost, lau, iru edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
3: Euskadi Irratia.

0: hogeita bost minutu, goizeko bederatzietarako, eta gaur gurekin faktorian gonbidatu, jake Xagirre Zabal, Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu Ordeak, gaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, Turismo Sailburu Ordeak izan aldo, oporragunek?
1: Bueno, egun pare bat izan ditut, baina egitea da opor gehienak etortzekoak diala guen diken.
0: Eta gurera oporretan datozenen inguruan, zer esan dezakezu, asko dira, udakorain artean emandakoaz, baditugu datuak, zer argazki egingo zenigoke?
1: Argazki ja orokorrian litzake, ba, modu pixkat aurreko urtetan baino motelo guan azten aidan sektore batena, ez da? Azkenean guk akumulatuak datuak dazkaunak ofizialak izaten du 1,4 azten egiala. Gehiago azten egiala hiriburuak ez dian lurraldetan. Eta gehiago azten egiala Bizkaian beste bi lurraldetan baino. Pues, labur bilduz hori litzake.
0: Hori urte hasi denetik.
1: Bai.
0: Eta entatu horien zein balorazio egiten duzu, eh?
1: Gu balorazio ona, orokorrian. Badamazki urte xente azten, uste du, ba, sektore hau, sektore garrantzitu bat bihurtu dela gure ekonomiantzako, bai barne produktu gordinen aldetikan, eta bai enpleguan aldetikan, eta ulertze dugu baita, ba, azkunde azkarra izan da gero, ba, azkunde motelaua etortzia, eta nik uste dozen sektorei ere hori ondo datorki jola, batez ere sektore honek dazkan erronkai aurre egin alizateko.
0: Esan duzu, azkundea batez ere nabaritzen dela hiriburuetatik kanpo, horrek zer esan nahi dut, deszentralizazio zantzuak ikusten direla?
1: Bai, hori instituzio guztian helburutan dago, guk beti esan izan deu nahi deula ba honea datozenak ba, lurralde guztian zehar zabaltzia, turismoan onurak zabaltzeko baita, eta baita turismoan eragozpenak ba, gutxitzeko ezta. Eta aldi berian esan izate du, nahi deula, ba, udara estan garaian etortziak jo, eta bueno, gabonetan, da bueno, bete, oporrek sasoi, oizko opor sasoietan ez etortzia, baizik eta ba, urtian ziar etortzia, tartakak jo sakabanatzia.
0: Aurtengo udak, badu, itzordu garrantzitsu bat, abuztuaren 12ko eklipse hori, eklipse horrek turista andana ekarriko duela ere, espero da, eh?
1: Bueno, reservak eta hori diote, egitea da guk horren aurrian, ba, eser gutxi indeula, beste departamentu batzuk esan dezaket pixu gehiago izan duela, ba, segurtasuna edo osasunan inguruan dabiltzanak, ze azkenian gure kasuan aspalditikan ja erreserbak eta inda zeuden, eta etxe honor aparteko eserriteko.
0: Euskal Herriari dagokionez, Nafarroan eta Araban espero da jende gehien, hegoaldean ikusiko delako ondoen eklipse hori, Araban esan diguzu, ostatuak kasik beteta daudela ezta. Barruko turismoa sustatzeko akaso balio dezake eklipse horrek?
1: Zalantzarik gabe eklipse horrek barrualdera turismoa eramango du. Beste gauza bada, ba, hau bezalako noizbenkako gertaerak, ba, ez diala turismo estrategia bat aurrera eramateko tresna, ez da? Ba, autarteka gertatzen da, gertatzen danean, ba, lurralde batzutan, ba, noski impactu izango du, baina azkenian gu epe luzerako lanian gabiltza eta eskubartian dazkaun gauzakin, ez? Noiz behinka sortatzen dianakin,
0: ez da? Beraz, ez duzu erabili eklipsaren fenomenoa turismo propaganda egiteko?
1: Ez, beste goza batzun artean, abuztu handalako.
0: Duela justu urte erdi aurkeztu zenuten turismoaren kudeaketarako turismo lege berriaren aurre proiektua, aurreko legeak 10 urte ditu bakarrik, baina zeuek aitortu duzue lege hori azkar zartu dela, azkar geratu dela, zarkituta, zergatik?
1: Biztan da, sektori asko aldatu dela azkenen urtetan, alde batetik bere pisua aldatu inda, eta beraz turismoai buruz dakaun ikuspegia eta enfokia nik uste ere baietz, bere garaian turismoa ba, hasi bertzun sektore bazan edo hasi ziteken sektore bazan, guain konsolidatutako sektore bada, eta leno askundian bakarrik fijatzen ginen bezala, ba, guain fijatzegea, ba, horrek bertakoan gandun eraginean eta elkarbizitzan, baita ze turismo mota nahi duen ere, beti da nik garbi izan deunaren, ba, guain hori lege hontan azpimarratu dezakeu, legeak hitz egiten du jasangarritasunei buruz, hitz egiten du etikei buruz, hitz egiten du sektorian profesionalizazioa buruz, ba, hainbat gauza dira, ba, guain beste begi batzukin ikusten dianak, eta lege hortan ikusi ditzazkeunak.
0: Beraz, turismoren azkundea ez taila da zuen helburuetako bat?
1: Nik esango nuke, aspaldi xamar, ez tala ja gure helburutako bat.
0: Eta desazkundea, bizilagun elkarte batzuek hori aldarrikatzen dutelako,
1: A ber, datuen aurrian, guk ezin dugu esan, Euskadi turistikoki herri oso garatu bat danik. Bai esan dezakeula, azkenen urtetan turismo asko hasi dala. Orokorrian gehiago dia, guendikan turismo azteko aukera dakaen lurraldiak, eskualdiak eta guniak, turismoaz gainezka daudenak baino. Eta nik uste hori, ikuspegi hori importantia dela, batez ere instituzioetatik politikak bultzatzen ditugunean, eta baita sektoria bere lekuan jarri nahi deunean, ezta? Gugulertze dugu hainbat hiriburutan, kasu honetan batez ere Donostin, ba, jendiak kezka erakustia, ba, turismoak gune batzutan dakan presentziagatik eta eraginagatik. Eta dudik gabe hori, kudeatu berreko gauza bada, eta nik uste instituzioak hortan aigeala, aidiala bakoitza bere kompetentzian barruan, eta hori ezin du inork ukatu, ze eguneroko mesutan dazkau, itzak itxegiten dutenak, ba, udaraz kanpo ateatzea turista bakarrikan ez, baizik eta bertakoan eraginak nola, degaragin negatiboan nola gutxietzi, o gutxietzi ez, nola gutxitu ditzazkegun, hori hor dago, eta ezin daukatu. Vale? Baina orokorrian esan dezakeu sektore turistikoa guendikan, azteko margena dakan sektore badala, eta guri hori esaten diguela, herri eta eskualde askotan guendikan.
0: Eta beraz, herri eta eskualde horietan, bada helburu bat turista gehiago elakartzea, turismoaren sektorea indartzea.
1: Azkenengo hilabetetan, ni Euskadiko herri txiki asko bizitatzen nahi naiz, ba, europear fondoekin indako inbertzioak dialata, hor diru asko inbertitu da rekurtso turistikoak hobetzen herri txikitan, normalien turista juten estian lekutan, eta hango alkatiakin, hango zinegotziakin, eta hango herritarekin hitz egiten deunean, ba, proiektu jedanak begionez ikusten dituzte, ze haien herritan ez dake askotan ez industria garatu ikan, badakigu lehen sektore ere nola dijuan, eta ze erronkak, eta ze zailtasun dazkan, eta ikusten duet turismoa, ba, garapen bide bat bezala, eta ongizate bide bat bezala, nik uste hor noski gure laguntza eukiko due.
0: Pentsatzen dute batez ere barne aldeko eskualdeak eta lurraldeak direla, ezta?
1: Hori da. Azkenian ikus pentsatu berdeu turismoa oso fokalizatuta daola inertzialki, horrela sustatzen dalako, ze aspaldi guia ez ditugu promozionatzen ez hiriburuak, ez kostaldia, baina orokorrian guk geu ere kanpora juten geanean, ba, orokorrian hiriak dazkau erreferentzi bezala, edo bestela ba, kostaldiak, ezta? Eta neurri txiki joan, ba, landa ere mua. Ba, hori hemen ere gertatzen da.
0: Lehen aipatu dugu turismoaren lege berri horren aurre proiektua, aurreratu diguzu lege aurre proiektu horrek jasotzen dituen hainbat puntu, jasangarritasuna, turismo inklusiboa ere bai, digitalizazioa. Hortik aurrera, aurre proiektuaren aurkezpenean bertan ezuek nabarmendu zenuten etxe bizitza turistekoek izango dituztela muga gehiago, muga zorrotzagoak, ezta?
1: Bai, hori zalantzarik gabe kezketako bazan, hori da subsektore bat, ba, azkenen urtetan asko hasi dana, nik uste eta aprobetxatu azpizkat, ba, araudiak etzula ondo lotzen sektore horren askundia, mailan eta ez ba, Euskadi mailan, baita hainbat udalerritan ere, ze azkenien urbanismo politikak ere zerikusi dut ondila dake horrekin, azkenengo hilabetetan horre ondan aldaketa izugarri izan da, ez? Oain danak dakigu, edo bintzat ez baldin badakigu, ba, ondo da azpimarratzia, gaur egun zona tensionatuak dian lekutan ezin dala etxe bizitza turistiko ikiriki, moratoriak dauden lekutan plan urbanistiko aldatzen nahi dialako, ezin diala etxe bizitza turistikoak iriki, eta baita, ba, lege berri honek jartzen ditula hainbat limitazio, landa ere mutan, ba, gure nekazal turismoen modelua babesteko, noski babes ofizialeko etxetan, eta beste hainbat limitazio daude, guain asko zero beto regulatzen dutenak. Erronkak berdina izaten jarraitzen du, eta da, gauza badala, ba, etxe bizitzak re-regulatzia, eta beste gauza badala nola jardun edo eragin dezakeun ba etxe bizitza horiek interneten eskaintzen dituzten plataformen aurrian, ezta? Eta hori da gure erronka, hori da daun gauzik zailena.
0: Aipatu dituzun eremu horietan orain dauden etxe bizitza turistikoiko horiekin zer gertatzen da, zerbitzua ematen jarraitu alko dute?
1: Bai, ba legiak dakigun bezala ezin di aplikatu modu retroaktiboan, hori garantia konstituzional bada. Eta zorion ezala da, bestela gozo zaila litzake orokorrian gizartian gauzak aurra eramatea, eta jendia ba, egon ezinean engolitzak ez da. Kasu hontan, ba, dakan eragina da, aprobatzen dian arau hauek aplikatuko diala, hemendik aurrea, edo martxan jarri zianetik aurrea.
0: Eta demagun eremuten txanatu batean Donostian esaterako. Etxe bizitza turistiko bate ixten dela, erabilera turistikoa galtzen duela, haren partez beste bat ireki alko da, ordezkatu alko da itxitako hori edo ez?
1: Itxita balin badao eta registruan baja emanda balin badao ez? Zer, gaur egun, Donostin ezin da, baina ez Donostin bakarrik. Iru eurotan ezin da, eta kostaldeko herri garrantzitsuenetan ere ezin da.
0: Beraz, pentsatzen dugu helburua badela nolabait etxe bizitza turistikoen kopurua jaistea, kosta partean behintzat.
1: Aurrenengo helburua izan da, azkundia garatzia, eta hori ja datua konsolidatu due. Eztan guk jarraipena egiten dio, ba, gure registruan eskribituta dazkaun etxe bizitzai, eta hor garbi ikusten da, ba, kurba hori, ba, geratu indala, eta ja badamakiula urte bete baino gehiago, azte ez dala. Inert, martxan jarri dian erabakiak ingo due derrigor, ba, oiek gesten jutia. Ze azkenian, ez da que garatzeko entorno onikan, ez da? Beste goza bada, etxe bizitza parke batek egon behar dugun, edo ez, hori beste eztabaida bada. Guk ez da kau, neurriz kanpoko etxe bizitza turistikoan parke bat. Aiga esaten, etxe bizitzan guztian 0,5, 0,4 buelta hortan daola, horrek ez da gara egin zuzenik etxe bizitzako problematikan, eta baita gure burua behitze baldin badeu, batez ere turismo familiarrei beira, ba, pentsatu berko deu guk familiakin kanpo jute ganean, familia ugari jat azkainak adibidez, zein duen bere aurrenango aukera bezala ez, o etxe bizitza bat edo hotel bat, eta hor, hor nik uste bada hola zerbitzu bat baita eskaintzen duela, eta bueno, bere kopuruan eta ondo araututa eta bere neurrian, ba, bere zerbitzua ematen duela.
0: Ostatua ilotuta azken aldian entzuten ari gara, batez ere turisten partetik, Euskal Autonomia Erkidegoko hotelen edo estatuen prezioa altua, akaso altuegia dela. Zuek ere, horrela ikusten duzue.
1: Nik horren inguruan bi hausnarketa iten ditut. Bat sektorian kompetitibitateekin eta balio erantziakin erlazionatutako, ez da? Nik uste gauza garizti edo merke izaten diala enpresa munduan, segun eta zer eskaintzen duen horren truke. Eta badakit baita enpresa batek balio erantzia balin badaka eta bere zerbitzuak garizti kobratzeko gaitasuna balin badaka, ba aukera gehiago dakala bere langileak hobeto ordainduta egitzeko, normalian balio erantzia eskaintzen duen enpresak ba zerbitzu gehiago eskaintzen dituzte, hortako ba jendia daken taldia ba gehiago formatuta eduki behar due, prestatuo eta hobeto ordaindua. Nik uste hortako baldin bada, hortako baldin bada, ba ongi etorria izan dadila, ezta? Azkenian sektore honen erronketako bada, ba langileei ondo ordaintzia eta kondizio onak egutzia, hori behin da bere azpimarratze deu. Hori lortzeko bidea baldin bada, zerbitzu honak eskeniaz eta balio ari erantzia emanaz prezioak altua diala, ba bueno, ba gaitzerdi esaten dan bezala, ezta? Beste gauza bada, eskaintza turistikoa gutxitzen danean, demanda turistikoa ondila da honean, eta hori gertatu daiteke hain bati, zen hiriburun batean, ezta? Ba, prezioak oraitea juten diala, ezta? Eta hori igual Donosti jarri dezakegu adibide bezala. Donosti da hiriburu garestiena eta bai ematen dula prezio horiek eragina egutzen nahi diala turismoan konportamentuan.
0: Ezan nahi duzu eliteko turismoa ari bai, dela erakartzen Donostia kasuetan.
1: Bi gauza dazka, bat eliteko turismoa ekartzen nahi dela, beste gauza bada, ba, Donosti kenengo urtean, ba, turista gutxi jo etortzen nahi dela, vale? Batez ere loitea. Eta horrek esan, eta baita esan nahi du, etortzen dianak, ibilturek esaten digunez, gehiago gastatzen duela hotelean, kalian baino. Vale? eta horrek beste sektoriei errekursuak entzen dizkio baita. Ni uste bi variante hori da eskala. Alde batetik, ongi etorri da izan dadila presillo garestia kobratzeko gaitasuna baldin eta atzian benetako servizioa baldin badabe, eta ez bakarrikan espekulazioa, baldin eta ingreso horiek langileen onurako erabiltzen baldin badia. Eta beste aldetik, egila da, demanda eta oferta kontu bat bakarri baldin bada, presilloak itutziak, plaza hori, ez du lehen bezain erakargarri jaiten. Eta gero bakoitzak aterako ditu bere ondori joak. Igual, ezu, irian apostua baldin bada modelo horta jun eta turista gutxi jauki eta gehiago fakturatzia, guk ez jau irian estrategiai pegik jarriko.
0: Tasa turistikoa, azkenean bai, urtarrilean sartuko da indarrean, hiru batzar nagusiek babes zabalarekin gainera, onartu zutelako tasa horri bide ematea. Gero kontua da, herri bakoitzak erabaki beharko duela nola aplikatu edo nola...
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Betila dago hierria akustuta jarraitzen du, baina kontrolpean dute Zaragozako sutea. Asteazkenean Cinco Villas eskualdean, Ores herrian sortu zen sutea, eta arrisku handia sortu zen baita Betila Aragoirentzat ere. 16.000 hektarea erredira dagoeneko, prebentzio neurri gixara herria ustea erabaki zuen Nafarroko gobernuak, eta atzo arratsalde iluntzetik kontrolpean dute sua, eta baliteke datozen orduetan aldaketak izatea prebentzio neurri horietan eta herritarrak euren herrira itzultzeko moduan izatea. Nafarroko subiltzailen lantalde handia da Zaragozako sute hori itzaltzeko lanetan parte hartzen, Kordobilla, Zangoza eta Tafaiako suhiltzaileak ari dira, besteak beste eta baita hiru helikoptero ere. Basozainak ere guldozerra dute baliabide gisara laguntza izan dadin sute hori itzaltzeko. Azken orduotan sortu dira beste sute txiki batzuk ere, baina nahiko azkar lortu dute estabilizatu eta ia osorik itzaltzea. Desojon esaterako, lastofardoen inguruan sortu dasua eta 500 bat erre zituen, eta Eraulen beste auztondoetan abia zena. Egun on guztioi, oraindik ere sutea izateko arriskua handia da, bero egiten segitzen duelako eta dena dagoelako lehor, eta testuinguru horretan suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan langileak faltan dituztela salatu dute sindikatu batzuek. Unai Lako, egun on.
4: Egun on, Komisiones Obrerasela, UGT eta SPBN sindikatuek egindako salaketaren araberan, larun batean lau egoera larri gertatu ziren suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan. Zangozako parkean 15 ordu hiru langile baino ez ziren egon lanean, naiz eta gutxienez lau izan behar diren txanda bakoitzean. Halaxe gertatu zen goizeko 8:00tik gaueko 11:00 arte. Minimoen azpitik egon zen zerbitzua, bero bolada erdian eta suteak izateko arrisku handiarekin. Kordobilan kabo bakarra izan zuten larun bateko guardian, bi izan behar direnean araudiaren arabera. Txandan zehar kaboak larrialdi bati aurre egin behar izan zion, eta orduan aginte prestakuntzarik eta kategoriarik gabeko suhiltzaile batek hartu behar izan zituen bere gain eginkizun horiek. Sindikatuek salatu dute ez dela hori gertatzen den lehen aldia. Bestetik, Aragoin piztutako baso sute handia itzaltzeko lanetan laguntzeko deia ere jaso zuen Nafarroako hegoaldeko suhiltzaileen arduradunak, besteak beste, erabakiarekin ados egonda ere langileen ordezkariek salatu dute gobernuak ez zuela langile hori ordezkatu. Egitura arazo larria zoartarazi dute eta gaineratu horrelako egoerei erantzuteko mekanismorik ez dagoela. Derrigorrezko lau aginten ordez bi bakarrik egon baitziren asteburuan. Azkenik sindikatuek azpimarratu zuten 5 hilabete daramatzatela lan egutegian sartzeko aukerari gabe, beraz zerbitzuaren egoera operatiboa denbora errealean ezagutzeko aukerari gabe. Ondorioz, langileen ordezkarien aburuz, edo langileak ez dira nahikoak edo eskura bituzten baliabideen kudeaketan nabarmen hobetu daiteke.
3: Uztaiako gehi ditu gaur, astelena da, giro egonkorrarekin eta udako giroarekin segituko dugu, goizaldean eta goizean goiz, be lainoa eta be hodeiak sortzen ari dira, baina bere alaia soko du eta gainerako orduetan eguzkitzu izanen dugu eguna. Goizean haizea ahul eta aldakor sumatzen ari gara, arratsaldean berriz iparraldetik finkatu eta zertxobait indartu eginen da. Temperatura maksimoak 23 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute zenbait okitan, une hauetan goizeko 9:00 izateko 6 minuturen faltan 21 gradu ditugu Iruñean.
2: Iruña herria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEK, euskara praktikoa.
3: Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko profesionalek, medikuak, erizainak, erizain laguntzaileak eta beste langile batzuk kritikatu dute azken asteetan ospitalearen segurtasuna larriki arriskuan jarri dela, zentroaren zaintza eta segurtasun zerbitzuaren enpresa esleipedunen egoera dela eta zerbitzua kalitatezkoa izan dadin neurriek hartzeko eskatzen ari dira. Idazki batean adierazi dute 50 zaintzaile inguruko plantilla batetik egun 2 edo 3 agente aktibo baino ez direla geratzen. Bi zaintzaile borondatezko baja aurkeztu dute, beste bat medikuaren bajan dago antsietateagatik eta hartzeko dunen konkurtsoak eta enpresaren likidazioak sortutako ziurgabetasunak lan aukerak bilatzera eraman ditu gainerakoak hala zehaztu dute eta txanda batzuetan ospitalea zaintzailerik gabe geratu dela ere adierazi dute. Gaineratu dute, egoera horrek ondorio zuzenak eta larriak dituela pazienteentzat, osasun profesionalentzat eta instalazioentzat. Hala, gutunean jaso dute ospitalean zaintzarik ez egoteak batez ere Sanferminetan areagotu egin duela pazienteen eta haien laguntzaileen intzidentzietarako, erasoetarako eta segurtasunik gabeko egoeratarako arriskua. Gainera adierazi dute, medikuak, erizainak eta zeladoreak eginkizunak gutxieneko segurtasun bermerik gabe egiten ari direla, segurtasun pribatua funtsesko baliabidea dela uste dute arrisku egoera horiek prebenitzeko eta kudeatzeko. Administrazioaren kudeaketa txarra kritikatu dute, funtsesko zerbitzu bat esleitu baitzitzaion konkurtsoan eta likidazioan zegoen enpresa bati. Unibertsitateko segurtasun zerbitzua berehala lehengoratzea eskatzen ari dira, prestatutako langileekin eta zentroa ezagutzen dutenekin, txanda guztietan gutxieneko estaldura bermatu dadin eta administrazioak erantzukizuna hartzea eta pazienten eta profesionalen segurtasuna bermatzeko premiazko neurriak hartzea ere exigitzen ari dira. Gainera, egoera horretara eraman duten arrazoi buruzko ikerketa bat abiatzeko ere eskatu dute. Asteburuak utzi dizkigunen artean omenaldi batera aipatuko dugu, asteburuan beti zirelako 80 urte Espainian estatu kolpea izan zenetik eta gogoan izan dituzte urte hartan erail zituzten herritar errepublikazaleak. Erorien monumentua eraistearen aldeko talde memorialistek larumatean egin zuten ekitaldia Ansoleaga kalean, han izan zen 1949 arte Guardia Zibilaren kuarteletako bat eta bertako Guardia Zibil errepublikazalea hil zuten frankistek. Memoria elkarte horiek eskatu diote Nafarroko gobernuari izenda dezala, memoria toki, leku hori bera, eta atxiloketetarako baliatu zituzten gainerakoak ere. Larun batean, memoria talde horiek plaka bat jarri zuten Ansoleagako txoko horretan, herritarrek jakin dezaten bertan gertatutakoa. Horrela, datozen egunetan, eskaera ofiziala aurkeztuko dute, hala azaldu dute, Nafarroko gobernuak izenda dezan, leku hori memoria leku. Eta asteburuak jaigirokoak ere utzi dizkigu, giro ederrean izan baita baztan, 15 herriak batzen dituen baztandarren biltzarra izan baitute unai.
4: Ara, zeba, 63. edizioa izan da urtengoa eta ohikoa denez milaka baztandar eta bisitari hurbildu dira Elizondora. 15 herri eta 15 karrozak hartu zuten parte desfilean eta iraganera bidaiei bat ere egin zuten. Baztandarren belaunaldiak markatu zituzten lanbideak, ohiturak, kondairak edo bizimoduak gogoratzeko. Iturengo joaldunek ireki zuten aurten ere desfilea eta ondoren banderabunak etorri ziren. Aurten bertan baztan merkatarien elkarteko kideak izan zuten orea 20 urte joan dira elkartea sortu zenetik. Iruritaren karroza izan zen eguneko garailea, 55 botorekin, bigarrenik arraioz eta hirugarrenik arizkun eta bere tren txikia herria 1946 arte martxan egon zena. 15 lagunek osatutako epaimaikideek karrozen originaltasuna, euskararen erabilera, genero ikuspegia, jantziak eta antzerkia, animalien zaintza eta erakundearekiko errespetua baloratu zuten. 1500 pertsonek osatutako bazkari ederraren ondoren banatu ziren sariak.
3: Eta amaitu aurretik, ohar bat ere bai, bereziki Iruñetik zabiltzaten ontzat, txirrendularitzako Iruñeko itzulia iritsiko delako gaur, eskualdeko irigarraioaren zerbitzuak noizbenkako etenaldiak izanen ditu, desbideratzeak eta atzerapenak ere bai, hainbat lineatak gaur eta ostiralean. Alaiak inarazi du TCC Movendis enpresak. Eragin handiena, Arrotxapea, Buztintxuri, Artika Berria eta Orkoien auzo eta herrietan izanen da, gaur arratsaldeko 6:30etatik 7:30etara izanen dira aldaketak, eta ostiralean arratsaldeko 7:00 eta 4:00etatik 8:30etara. Lasterketaren ibilbidean pasako den tokietatik, geratokietan izanen ditu ondorioak, Udaletxe Plaza, San Lorenzo, Takonera, Padre Moret, Arga Ibaia, Bernardino Tirapu, Cuatro Vientos, Gipuzkoa Etorbidea, Artika Berria, Orkoien eta Buztintxuri. 3, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17 eta 21 liniei eraginen die, moztutako tartetako geralekuak balioagobetu eginen dituzte eta ibilbide alternatiboetan daudenak gaituta geratuko dira zenbait unetan. Hori esan da, iritsi gara goizeko 9:00etara, 21 gradu ditugu Iruñean, Guardasola zabalduko dugu berehala.

iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
2: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Hau da egin ederra.
4: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama uzoa, Iruña.
5: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Goizeko 9:04 entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, guardasola saioa da hau. Goizeko 11 arte egonen gara zuekin konpainia egin nahian, eta kontrolean, dena kontrolpean, Nor eta Martin Cervantes Zuli, egunon.
1: Egunon, unai.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno.
0: Pentsatu zu erantzuna, zergatik?
1: Gaixorik egon nahi zelako.
0: Ara...
1: Bai, ala.
0: San Ferminen ostean gaixo, eh?
1: Bai.
0: Eta, ez ala izan aje ederra?
1: Nahiko nuke.
0: Ajeari gehitu zenion bestelako...
1: Bai, virusen
0: bat. Virus batzuk, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ya beto zaude, sendatuta, osatuta.
1: Ez guztiz, baina, bai.
0: Animo.
1: Ona etortzeko... Moduan,
0: herria zurekin, Martin.
1: Ez mi.
0: Animo, itxaso txeberria, egunon.
2: Egunon, unai lako. Oso ongi.
0: Oporreten egon zinen pasamen.
2: Bai, gaur kostata, etorri naiz. Atzo pentsatzen nuen, benetan lanera bueltatu behar naiz. Hau gertatu behar da.
0: Eta, bai ezkoan.
2: Bai. Gaur goizean alarma entzun dut eta gogorra izan da.
0: Narra gindu zupxia bat?
2: Ez, baino puntuan egon naiz.
0: Neri ere gertatzen zait. Maialen Uarte, Euskal Herri Irratiko iratzargailua. Ondo, zer moduzu?
3: Ongi ere bai. Gustu ematen du beti galdetzea itxasori eta beti dago ongi.
0: Bai. Beti dago ongi. Gaizki dagoenean ere.
3: Ongi dago.
0: Zan nahi dut, sufritu du gaur lanera itzuli barra zuelako talata guztiz ere ongi dago.
2: Baina egia da gozada bat izan da, iritsi naiz lanera eta goizean goiz besarkada bat eman didazue somatu. Bai.
0: Gujatorra gara.
2: Olakoa izan da.
0: Gero ez dugu besterik eskaintzen baina bezarkadak bai.
2: Eta eskertzen da,
0: ez? Hor, energia puntu
3: trukea,
0: bat.
3: Bai.
0: Zer egin zenuten atzo gauean?
2: Ba, lo egin. Paseo bat eman. Dutxika fresko bat, herrian egon naiz eta bueltatu nintzen Iruñara eta beroa egiten zuen.
0: Osongi.
2: Ordan dutxatu nintzen eta lotera joan.
3: Ba, nik zuzen susko batez gozatu irustuko festetan eta gaixoan ikantatu.
0: Ara, eta zu?
1: Ni osabarekin aritu nintzen ordenagailuan joku batera.

0: Joko batera...
1: Joko batean, bai, aritu ginen.
0: Ara, ni telebista ikusi nuen, eta badakizu zer ikusi nuen?
2: Zer?
1: Ez.
0: Almodobarren azkeneko pelikula.
1: Ah, bai, eta zer moduz?
0: Amarga Navidad orain, bero aldi betean, bai.
2: Osa, profeskatzeko modu bat, izan daiteke?
0: Bueno, bai, ba oso almodobarianoa, ez? Bueno, nire nik gustokoa dut, estilo hori, batzuk esan dute, ba, zaiela gehiegi edo sobera gustatu, baina tira, plan ederra, ia bakarrak izan ginen, morrelako planak egin genituenak.
2: Zer dela eta?
0: Ba, telebistan programa interesgarri bat botatzen zutelako, munduko futbol txapelketako finala. Ala eta guztiz ere, atzo izan ziren, ehundaka persona zirenak ahaztu, hemen gure simboloak eta gure selekzioa ere behar dugula, ez da itxaso?
3: Bai, dozenaka lagunek parte hartu zuten Nabarreria plazatik, Iruñako Nabarreria plazatik abiatu zen kale jiran Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko eta espainolismoaren gorazarreari aurka, honen aurka agertzeko. Mobilizazioa askatasuna Euskal Herriarentzat, espainolismoaren gorazarreari ez aldarrikatzen zuen. Aldi berean garatu zen Iruñan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta goizean Baionan. Ere antolatzaileek munduko txapelketako finalaren oihartzuna aprobetxatu zuten Euskal Herria nazioarteko lehiaketaren selekzio propio batekin lehiatu alizatea aldarrikatzeko. Gainera, partida jarraitzeko pantalla erraldoiak jarri zituzten udalen aurka egin zuten ere, besteak beste Iruñekoaren aurka, gune horiek espainiar nazionalismoa indartzen laguntzen dutela iritzia. Halaber, kritikatu zuten kasontan Gazteluko plazako emankizunak Sanferminak igaro eta egun gutxira aldezarra kontsumorako gune gisa finkatzen duela gainera. Iruñan isilurik gabe egin zuten protesta arratsaldeko 7:00, baina Bilbon eta Gasteizen tentsio uneak izan ziren ertzaintzarekin mobilizazio honek Euskal Selekzioen ofizialtasunari buruzko eztabaida ba mai gainean jartzen du beste behin munduko kirol erakusleio handienetako bat aprobetxatuz eta ba kasu honetan zuk esan bezala mundiala. Eta honen inguruan ere hitz egin zuten Belarri Jana podcastean azkeneko atalean hitz egin zuten mundialaren inguruan eta honako hau esan zuten.
4: Atzera pausu asko mandirela Espainiar selekzioaren normalizazioz eta horren bitartez espainolismoaren edapen normalizazio eta justifikazio batean. Eta argi dagoena da azkenean selekzioa denarren eta ematen du dela kirola, bakarrik kirola eta lagutxalakari guztiek esaten direnak egiten dena da kaleak bete simbolo nazionaletaz. Eta justo gure kasuan Euskal Herriko ikuspegitik da kaleak betetzea zabalguntza nazionala betikotzen duten simboletatik. Espainiako armarria, Espainiako bandera.
5: Eta Espainian bertan ere noiz atera izan da Espainiako bandera, dozertarako atera izan da horrean Espainiako bandera ultranazionalismoa goratzeko, sektore zapalduen aurka egiteko, eta bar, eta bar. Osa, bandera bat ez da tela zati bat, baizik eta bandera batek barne hartzen ditu balio konkretu batzuk.
4: Bai, guztiz.
5: Osa, eta Espainiak gaur egun ditu balio oso atzerakoi batzuk bere baitan.
0: Ba, alaxe da, horregatik hain zuzen ere alderdi sozialistaren aldetik egin den esfortzua, ez? Espainia animatzeko, pantailak jartzeko, grabatu dituzte bideoak, ez? Espainiako kamisatarekin jendea animatuz eta selekzioa bera animatuz, Maria Txibite ikusi dugu asteburu honetan, Iruñeko zinegotzi, alderdi sozialistaren noski den Marina Curiel ere ikusi dugu, Gasteizko alkatea ere ikusi dugu, euskaraz, ba, han, ez? Espainia plazatik hain zuzen ere selekzioa animatzen eta hori gainera horri gehitu behar zaio Espainiako futbol selekzioak futbolera ongi jokatzen duela. Izan ere duela urte batzuk pentsatzen dut Espainiar selekzioaren aldeko jarraitzaile asko egonen zirela, baina selekzioak ez zituen emaitza onak lortzen. Orduan nolabait esate arren, ba, errazagoa zen egoera kudea atzea. Tira, aztu beharreko gaua atzokoa, eta hobe bestelako kilolak egiten badin baditugu, itxaso txirrindularitza kaso bai. Izan daiteke aukera ona, bueno, eguneko lehenabizik orduetan, beroa baldin badugu, ez, zergatik diogu hau, ba, gaurtik hasita ba, txirrindularitza protagonista izango dugulako hemen.
3: Bai, Iruñeko itzulia eta txirrindularitzako bagazten erakusleio bilakatu den proba hau, aste honetan Iruñara bueltatuko sartuko da eta hiri garraioaren zerbitzua aldatzea ekarriko du. Kalte nagusiak gaur arratsaldeko 6:30 eta 7:30 bitartean izango dira eta ostiralean 7:00 eta 4:00 aldera, 7:00 aldera eta 8:30 bitartean. Tarte horietan trafikoa etengo da, desbideratzeak egongo dira eta atzerapenak egon daitezke batez ere Arrotxapean, Buztintxurin, Artika Berrian eta Orkoienen tropela pasatzerako une horretan. Batez ere Villabesaren 9. linea aldatuko dute eta hainbat geltoki aldi baterako zerbitzurik gabe geratuko dira. Momentiz enpresatik ibilbide alternatiboa kontsultatzea eta joan etorriak aldez aurretik planifikatzea gomendatzen dute, proba egin bitartean ez ustekorik gerta ez dadin eta beraien webunearen bitartez bertan eguneratu eta aldaketa hauek jarriko dituzte jakinarazteko. Eta bitartean aste honetan jarraituko du siesta gustora egiteko turra. Ere turrak jarraituko du.
0: Gaur atsebena, baina bihartik aurrera ez da itzuliko da.
3: Bai, 2026ko Frantziako turra uztailaren 26an igande honetan amaituko da Pariseko ohiko etorrerarekin, naiz eta urten ere Montmartretik igaroko den Eliseo zelaietan amaitu aurretik.
0: Atzoko siesta esateraterako nik turrarekin bota nuen eta gero siesta bapaten esnatu nintzen, ze Bingegarrek erorikoa izan zuen,
3: bai.
0: Pogatxarren aurkari nagusiak edo, eta orduan esnatu nintzen siestatik, ze karo, bai, ahor esatariak nola bait astoratu ziren edo, eta orduan esnatu
2: nintzen. Gutxita gertatzen da,
0: gutxi falta zen, ez, iristeko ja elmugara, eta orduan konturatu nintzen, bai, erorikoa izan zuela. Tira, ba, siestaren ordua ez, gozariarena da, baina goiz goizetik beti dugu gogoa sagarro.

0: Zergatik diogu hau, aste honetako zozketa Petritegiko gure lagunen eskutik iritsiko delako. Bi sagar botila eta sagar zuku bat dugu oparitan, hau da Petritegikoen sagardo sorta zuen eskutan jarriko dugu, baina horretarako egin behar duzuena zuen sakeleko hartu eta gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzi.
1: 608-9-8-9-6.
0: Eta kontaiguzue, ba, aste buruan egin duzuena, ze plan izan duzuen aste buruan, aste honetara begira zeintzuk dituzuen, kontuz, bihartik aurrera bero bolada berri bat iritsiko baita, noizbait bero bolada joan baldin bada. Bai, aste buru hau, bueno, freskoagoa izan da, alata guztiz ere, 30 gradutan ibili gara, larun bat.
2: Eta ez du horren beste freskatu, ez?
0: Ez, atzo gauean behintzat ez du horren beste freskatu. Tira, ba, kontaiguzu dena, zuen mezu guztiak jasoko ditugu, noski irakurriko ditugu, zuen
2: zenbakitxoak entzunen ditugu,
0: ala bidaltzen baduzu, hori da, guzue WhatsApp audio bitartez nahi duzuena, kantatu, bertxotan aritu, poema bat irakurri, nik zerakit. Okurritzen zaizuen guztia irakurriko dugu, eta zenbaki guztiak apuntatuko ditugu, ostiralean, ba, Petritegiko lagunen eskutik, sagardo sorta hori zozketatzeko. Eta orain, guazen gure udako konpartsaren bila.

0: gaurko erraldoia.
1: Erraldoiarekin abiatzen da konparsa, nola ez, dantzan personaia altu eta dotore hauek, eta zenba gustatzen zaizkigu erraldoiak, ez da, bikote, alaxe da zegir, bai?
2: Bai, bai, bai.
1: Gustoko dituzue?
2: Bai.
1: Baina kompromisoz esaten duzu edo benetan?
2: Benetan, benetan.
3: Ni egia esan, azken boladan ari naiz deskubritzen konpartsa batzuk eta bestek, eta egia da, batzuk askoz ere, bueno, eleganteagoa direla, beste batzuk dira...
1: Atzo irurtzunen egon nazien, erraldoietan.
3: Barainengoak eta irurakoak egon ziren, eta asko gustatu ditzen, nola barainengoekin batera, erraldoiekin batera, kilikiak ere dantzan aritu ziren, eta ez dakit berezi egin zitzaidan, ez nintzen inoiz ikusi.
2: Oso poliki eta beti pentsatzen ze zaila, izango den erraldoiak dantzatzea.
1: Bueno, bai, bueno, batzutan indarra baino oreka da gehiago klabea, eh? Ematen du oso indartxu izan behar zarela erraldoiak eramateko, baina kaso oreka mantentzearena da garrantzitsuagoa.
3: Hombre, egia da, urte batzuk dituzten erraldoiak pisutxuagoak direla gaur egun egiten dituzten baino, eh?
1: Bai, bai, bueno, modeloen arabera, normalean ba berrogei tapiko kilotan daude, baina badaude ere hogeita bost, hogeita mar, beraz adinagoak diren horiek, eta horren arabera ba buelta batzuk alaiagoak dira besteak baino, ez? Tira, baina gure
3: bai, jasotzen ari gara mezuak,
1: ez esan,
3: egunon, atzo bastandarren biltzarrean egon ginen, giro ederra dio batek. Beste batek, Senpereko aintziran asteburu ederra pasata larunera trenez bizita eginda gero, Sagardo egarri itzelarekin aste asteko modu paregabea, aste hona izan.
1: Ba, dio beste berdin, batek. Berdin, aste hona izan. Senpereko eta... lakua bagadagoelako urtean zehar bizitatzerik.
3: Bai, azten dugu, baina leku zoragarria da
1: biere. Ez bakarrik herri urratzen asteburuan.
3: Bai. Beste batek dio, egunon, asteburu honetan Elizondon egon nintzen, bastandarren biltzarra, fest xarmanta horretan, dio beste entzule batek.
1: Zabal jende bastandarren biltzarra.
2: Bai. Nio nintzen lehen aldiz. Bai,
1: bai,
2: familiarekin, eta asko gustatu zitzaigun, gainera iruditzu zitzaian, askotan, ba, kontu hauetan, oso plan politia joan ginen goizean goiz, familiakin, erizebak, lengusinak, tal, gozaldu genuen bertan, zegoen oso girona, gero ikusten dituzu, jendearekin zaude, eta esan genuen jose plan politiak dira hauek, eta ezak izen bat urte daramate egiten, baino.
1: Hirurogeita hirugarren edizioa.
2: Ba, ze politia olakoak ere mantentzea, eta gainera komentatu genuen jende gazte asko zeudela horgatan, eta parte hartzen, eta antolakuntzan.
1: Antolaketan, bai, antolaketan normalean gazteak dira, ez?
2: Bai.
1: Ibiltzen birenak, eta amabos karroza, eta desfile derra, eta zikiro jate erraldoi ere bai, eta larrain dantza, multidantzak, eta gero noski, juerga, eta musika. Baina erraldoian ginen, eta beste gauza baten inguruan aritu behar gara. Izan ere, Iruñeko emakumeen etxeak, Agoitzkaleko bederatzigarren zenbakian dagoen emakumeak ahalduntzeko, eta hausnarketarako gune horrek 6.614 emakumeren bizita erregistratu du aurtengo lehen seihilekoan, urtarrile eta ekaina bitartean, uneko 17 igo da 2025 datuekin alderatuta, orduan 5.600 bat erabiltzaile izan zituelako. Honetan badu zer ikusia hobekuntza eta birmoldaketa lanak egin dituztela ere etxe horretan, ia 700.000 euroko aurrekontua izan dute, eta inbertsio horri esker ba erekina hiru areto berriez eta mugimendu gela batez ere hornitual izan da. Bisitari asko eta gehiago ere espero dituzte, baita udan ere, naiz eta jendea oporretan joan, emakumeen etxeak hainbat ekitaldi eta jarduera prestatu dituelako. 14 guztira eta 4 tailer eta doakoak izango dira emakumeentzako. Abuztuan zehar esate baterako ba helduei zuzendutako bakarrizketa feministen ziklo bat antolatu dute. Hileko ostiral guztietan izango da, arratsaldeko 7:00 aurrera, sarrera librea, eta 4 proposamen dira, tartean euskaraz bat, Gregoria feminista, jaio ala hil eginda, Beatriz Egizabalen eskutik izanen da. 4 tailer ere antolatu dira, eta noiz hasten dira, bai, izen emateko data nik uste dut ja irekita dagoela, Scrabble-en astapenak ezagutzeko, hau da, hitz gurutzatuen joko horretan aritzeko tailer bat, abuztoren 4, 11, 15, 25 arratsaldeko 7:00-8:00 terdietara. Xakean aritzeko ere beste tailer bat, abuztoren 6, 13, 27 ordu berean, adimen artifiziala gure bizitzetan duen eraginaz eta nolabait ahalduntzeko eta sormena aktivismo feministadentzat baharo digitalean, horrela izendatu duten beste bat ere antolatu dute, eta dantza osasuna zaintza eta ahalduntzea emakumeen osasun integrala ikastaroa. Horiek ja irailerako utzi dituzte. Hala eta guztiz ere, informazio guztia eskuraga Iruñeko udalaren web gunean edo izanen duzue, beraz ez da faltako zer gozatua, ez, emakumeen etxean.
3: Ba, leku polita da, eta gainera berritu dute duela gutxi, espazio, bueno, atseginak ditu, eta, bueno, liburutegitxo bat ere badute, bai. Mm-hmm.
1: Bai, eta Oizkalean dago.
3: Bai, bai, ez dakit, Beste mezu bat jaso dugu, bueno, beste bi. Egunon, aber, Unai, hau zuretzako. Tokotokok, ia, 65 kilo pixatzen du, kankailu ederra dantza egiteko.
1: Ba, bai.
3: Beste batek, egunon atzo gauean, ba ez Almodobarren filma, ez da ere ordenagailuan, baratza urestatzen ibili nintzen, beroaldiak ez dira bukatzen. Dio.
1: Ez dira bukatzen, eta ez dira bukatuko, tamalez behintzat, beraz.
3: Ara, beste bat, bai, egun,
1: xaxatu ditugu,
3: bai. Eta hori astelena dela, zaudia
1: zidu. Gustokoa dut, ez daudelo, eta posten gaitu.
3: Beste batek dio, egunon, ni aste buruan Zumaian egon naiz oso gustora. Ongi jan, edan, beti plazerra da, bertara joatea, turismoak ez dio euskarari leku akendu eta herri osoan zehar euskara barra entzuten da.
1: Bikain, ba ez da plantxarra, ez, Zumaiara bidaiatzea eta inguru horretan jendea pilatzen da asteburutan ere,
2: Bai,
1: eta Nafarroako jende asko, ezta? Bueno, konparsarekin aurrera jarraitu zartu ezagun buruhandia.
0: Gaurko buruhandia.
1: Ari ginen Zumaia hitz egiten eta proposamenaz babira beste batzuk, ez? Bueno, oso turistikoak biren leku batzuk, itxaso, udan gertatzen zaigu. Hainbat lekutara milaka eta milaka jende iristen dela eta horrek ere ba, arazo batzuk sortzen ditu.
2: Ba, udan eta beroarekin eskertzen dugu mendialdera joatea, naturara, uretan sartzea, pixkat freskatzea, eta honen arira, ba, uda iristarekin batera eta bero honekin askok naturara jotzen dugu, ez, mendira, ibaietara, eta freskatzeko txoko berezien bila. Baina gero, eta bisitari gehiago izateak erantzunkizun handiagoa ere eskatzen du kasu hauetan. Horren adibide da, Urederra, Nafarroko naturgune ikusgarrienetako bata, Urederra, baino arrakastak badu bere, ba, bere alde txarra ere, ba, bestutako ere mua izan arren, uda honetan ere bisitari batzuk ibaira sartzen eta bertan bainatzen ibili dira debekatua egon arren. Harrera gunean, ibilbidean eta sare sozialetan behin eta berriz gogorarazten da arauak errespetatu behar direla, baino ez dirudin nahikoa denik. Ingurua zaintzen duten langileen arabera batzuek hasieratik erakusten dute bainatzeko asmoa, bai janzkerarekin edo joaten diren motxilekin edo ba, ikusgai dagoen eremu batean egiten dutelako, beste batzuek berriz ibilbidean zehar aprobetxatzen dute unea bauretara sartzeko ikusgarritasun gutxiago dauden une hoietan. Jokabide horrek isunak ekarri ditu ba, hori egin duten pertsonei, baina batez ere kalte egiten dio oso hauskorra den eta ba, ekosistema honi. Azken urteotan gainera bisitariko purua nabarmen hazi da, izan daiteke ere ba, sare sozialen bitartez, ez, ikusten ditugun irudi hoiek, eta azkenean joaten gara denak leku berdinetara.
1: Kontuak, ez, nolabait gomendioak egiten bituztenak, eta goera ezin polita guanta, ederra guanta, postureoan agertzen mire influencer horiek, ezta?
2: Eta hurbiltzen zara leku horietara, eta ikusten duzu jende argazkiak ateratzen, ez, pixkat pilatua, eta gero hortik oso hurbil joaten zara ba, beste leku batera, oso antzekoa dena, edo berdina, eta zago inor, ba, ez delako ezaguna. Horregatik, ba, martxotik azarora sarrera mugatua dago ere, gero eta jende gehiago joaten delako, eta egunero gehienez 500 pertsona ba, bisita dezakete Urederra. Aldez aurretik lekua erreserbatuta gainera, izan ere naturgune berezi bat ezagutzeko modurik onena, ba, noski ura zaintzea bada.
1: Ba bai, zaindu behar ditugu gure inguruneak, eta naiz ta gustatzen zaigun gure herrietara jende berria gerturatzea, ez? Gure inguruak ezagutzera, hori ere nolabait mugatu behar dugu, ordenatu behar dugu, eta kontutan hartu behar dugu gure Pirinea eta Pirinea horreko herriak ez direla postalutxak, eta ez dakit bizia eman behar digula urte osoan zehar, eta lanpostuak sortu, eta zerbitzuak eman, eta tira. Horiek ere kontutan hartu behar ditugula. Hartu bezagun gure zaldikoa eskuartean, edo
0: nor? Gaurko zaldikoa.
1: Egin nola hartzen den zaldiko bat eskuartean, ez dakit. Zaldiko hartuko dugula, alegia.
3: Esargaitezen barruan, eh?
1: Esargaitezen zaldiko barruan, mega, esargaitezen zaldiko barruan.
0: Gaurko zaldikoa.
1: Berkasko, Maialen. Beti hor, zain, laguntzako prest.
2: Atzo bat, zandarren biltzarrean zegoen ere zaldiko bat.
1: Bai.
2: Horgen artean, dantzariak zeuden, leku ezberdinetako dantzariak eta hietako batean zegoen zaldiko bat.
1: Ara,
2: bai.
1: Zepolita.
2: Oso polita.
1: Bai, zerraldoiak ez dirateratzen, bastandarren biltzarrean.
3: Pena bat,
1: bueno,
3: eh?
1: Bueno, ostiraletik aurrera, erizondoko bestetan.
3: Bestak.
1: Bai, aterako direla. Egun hauetan ez. San Ferminetan kotxea hemen irratinguruan aparkatu dut. Eta egunero paseoan abiatu naiz alde zarrera. Eta takoneratik pasa naiz egunero. Eta egunero gauza bera pentsatzen nuen. Zer pentsatuko dute animali hauek egun hauetan entzuten dute.
3: Nik gaixua pentsatzen nuen, bai.
1: Edo astoratuta ibiliko ira, ez? Eskerrak bukatu diren San Ferminak eta bestelako proiektu politak ere egiten diren takonera inguruan. Izan ere, ingurumenaren kontserbazio eta baita garapen komunitarioa uztartzen bituen ekimen bat aurkeztu berri dute, ba, parke polit eta ederre honetan, batetik zientziari lotutako proiektua da, proiektu berritzailea, eta bestalde batetik, ba, hiri faunaren behaketa, ez da, ba, eraldaketa eta pertsonalerako eta inklusiorako tresna gisa ba hartzea da pixka bat helburua, proiektu honen helburua. Lexago enpresak eta SEO Beer Life enpresaren ordezkaritzak ba batera diseinatuta gauzatu dute proiektu polita hau, eta kalean bizi edo eta egoera zaurgarrian dauden personen zuzeneko implikazioa izan du takunera barrutian egindako hainbat landatan zehar, aparte hartzailek hiri habitatei buruzko erregistro zorrotz bat egin dute, tokiko hegazti faunaren portaera aztertu dute, eta Iruñeko ingurune historiko horretan elkarrekin bizibiren espezieak nolabait katalogatu dituzte. Hiri biodibertsitatea aztertzeko duen balio nabarmena zaratago, bai arduera honek biziki betzarako, elkarre laguntzeko eta ikaskuntza praktikorako espazio egituratu bat erraztu du. Naturako esperientziari esker, ba parte hartzailek beak eta trebetasun teknikoak eskuratu izan dituzte, eta taldean lan egin ahal izan dute ere helburu partekatu batekin, ez? Komunitatean integratzea. Eta gainera, balio didaktiko handiko dokumentu bat ere gauzatu da proiektu horren baitan, izan ere, ba, ondu dute takonerako hegaztien gida bat. Parte hartzailek, ba, berek elkarlanean egin eta diseinatutako dokumentu honek identifikatutako espezien, haien ezaugarri nagusien, eta prozesuan zehar jasotako landa behaketen inventario xeatua jasotzen du, eta, bueno, ba, publikatu egingo da, eta eskuratu ahal izango dugu. Zer iruditzen, takoneran egin duten guzti hau?
3: Ba, bai, eta beharrezkoa nik uste, ez, ere, bai?
1: Bai,
2: oso beharrezkoa hori izugarria da, ikusten duzu batez ere jendeldua, baino ez bakarrik. Baino, dakizkite, gaztien izenak, landaren izenak, ez da, eta bai. Baten diozu, baino nola ezberdintzen duzu edo, entzuten duzu txiokabe txori bat, esaten duzu, hori da ez dakizere edo,
1: bai, bai,
2: horrek esan nahi du, beroa etorriko dela edo gazti hauek etortzen dira ez daki, no? Hori beti gertatzen zegoen herrian, ez, aita txika aipatzen zuela, eta zentzu, baina nola daki hainbesteko izenak eta ze politia eta ze garrantzitsua, ba, hori begiratzea eta hori gordetzea moduren batean,
1: bai,
2: eta transmititzea.
1: Bai, bai, bai. Hori da, eta gainera egitea, bueno, pues, egoera zalgarrian daude personekin, haiek ere
2: bai,
1: pixka bat,
2: bai,
1: bai, bueno, indartzeko, eta, bueno, kontutan hartzeko, gure gizartearen parte direla.
3: Bai, ze naturarekin harreman zuzen horrek, ez, badakartza onura diak.
1: Bai, egia da, egia da. Naturarekin kontaktu gehiago izan beharko genuke,
3: bai,
1: eh?
3: Bai.
1: Batzutan naturan bertan bizi gara, edo herri txikietan,
3: bai, baina,
1: ez, gure kasuan
3: ez gara. Ez gara gehiago ateratzen eta hurbiltzen horretara, ez?
1: Osea, ez dugu sentitzen.
3: Hori da.
1: Natura.
3: Zio guzten sentitzen. Bai.
1: Aurrekoan ere la... Ba.
3: Gertatzen.
1: Bueno, izan behar genuen olako momentu, ez? Momentu... nolabait berezia. Gaurko sarreran lagun batek zer egin zuen Sanferminetan, zer irutzen zaizu egin zuela. Ba, egun batean mendira igo zen su artifiziala kagoitzetik menditik ikusteko.
3: Baina jende asko igotzen
1: da ezkabara, eh? Bai, baina bakarrik igo zen.
2: Nik egin nuen hori unai ere. Aurten ez, aurreko urtean, bai.
1: Mendian, baina zu bakarrik?
2: Bai, horik eingo mendira igo nintzen eta ikusi nituen bakarrik.
1: Baina...
2: Bai, eta oso politia egia
1: zen. Zer zidade. Eta ze, norekin topo egin zuen? Basurde batekin, nola ez?
2: Ai.
1: Zugarrizko susto hartu zuen, nola ez?
3: Eta zer egin zuen?
1: Eta bukaeran topatu zen beste persona batekin, eta sustoare handiago hartu zuen. Ba, beste bat, ere, paseoan, gauean.
3: Eta basurdearen aurrean zein zuen?
1: Geldirik geratu zen eta basurdeak egin zuen, bai, basurdea zen, beldurtu zen. Ba, guzti hori kontatzen dizuet, zuen bai. Ba, jakingarri dako. Oso interesgarria. Tira, egunero sarrera hau musika batekin bukatzen dugu, eta gaurkoan iruditu zaigu guztiz beharrezkoa zela hau entzutea, itxaso, zer entzun behar dugu?
2: Ba, entzun behar dugu Euskal Selekzioa gozategiren abestia.
1: Zer gati?
2: Mundiala eskerrak amaitu da eta honekin amaiera emango diogu.
1: Hau da gurea. Gora, Euskal Herriko Selekzioa.

0: Navarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko Zibeusetan zortzietatik hiru terdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau terdietatik hamarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Amaika plan udako programazioa aurrera doa Gaztearen etxean. Arratsalde honetan lurrin natural bat zerotik sortzearen aldeko apustua egin dute. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7etatik 8 erdietara eta sarrera doan da. Kondestablaren jauregian San Ferminekin zerikusia duten bi erakusketa daude ikusgai. Bat Ernest Hemingwayren Fiesta eleberriaren 100. Urteurrena ospatzen duena eta bestea kartel lehiaketaren aksesitak eta argitaragabeak biltzen dituena. Erakusketa astelenetik larun batera, 9etatik 2etara eta 5etatik 9etara bisitatzen alda.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Joan zaitezen nahi dugu.
4: Gozatzea eta ederki pasatzea.
3: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
4: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
3: Nafarroako jaietan, joan etorri seguruen alde.
4: Aukeratu itzultzea.
3: Jaia, itzultzea da.
4: Nafarroako trafikoa.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
10: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com

0: Carlos Irujo, antropologoa, dantzaria, erizain arretiratua, egun honetan ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Eta beste hainbat kontua, eta familiakoa.
1: Bai, bai.
0: Musika zalea. Bueno, igandean hasiko da uda, ezta?
1: Bai,
0: hogeita bat, ekainako hogeita bat, bederatzi terdietan.
1: Bai, astrologikoa.
0: Esanen nuke, aspaldi hasi zela, eta datozen aste hauek ere infernutik gertu egonen garela, ezta?
1: Bai, hori ematen du. Bai, bai, bai. Bueno, solstizioa, bueno, astronomikoa da, baina kulturalki hasten da nahi dugun momentutan, izan ere gurean San Juanetan egiten dugu.
0: Hori da, solstizioaz mintzatuko garelako segidan, eguzkia ekuatoretik urrunen dagoen aldia izaten da, ezta? Eta solstizioa daukagu hemen udaren ataritan, eta gero Gabonetan ere,
1: bai,
0: Gabonen
1: bai.
0: Ataritan.
1: Bai, lurra, bueno, egiten du elipse bat eguzkiaren inguruan, eta batez ere gertatzen dena da, makurtzen dela altxatzen dela momentu batzutan. Orduan hemen udako solstizioa da, lurra makurtzen denean ipar hemisferioa geratzen da eguzketik hurbilago, eta horregatik daukagu bero hau.
0: Hori da, haizu, eta bueno, solstizioa zitzeiterakoan egutegiarekin lotzen dugu, eta hor egutegi zenbait ere badaude, ezta?
1: Bai, bai, eske pentsatzen za etorri behar nintzenerako, ba pentsatuz nondik heldu modu ezberdin batean solstizioaren kontua, ba, claro, momentu batean aita santu Gregorio zakitzen bagarrenak egokitu zuen egutegia zera eguzkiaren benetazko biretara, bueno, lurraren biretara, eta sartu zituen 10 egun urri batean. Orduan, bazegoen desfase haundi bat, 10 eguneko desfasea. Orduan, garai hartan, kontutan izan behar dugu, solstizioa izaten zela ekainaren 4an edo 5an, eta orain aldatu dala. Eta hori ez da, hori ikusten da, oza, badago hemen ekaina, maiatz eta ekainaren arteko badago naste borraste bat ohiturekin, oza, nasten dira udaberriko, oza, erritoak eta gauza hauek, nasten dira. Baina baita ere gertatzen da, zera neguko solstizioan ere, denok ezagutzen dugu erdarazko esaera hori, por Santa Lucía largaldia, Santa Lucía egun da abenduaren 13an edo hortik bueltan. Baina, noski, egutegi julianotarrean, bazen, momentu hartan egiten zen solstizioa. Orduan, hori aldatu egin da. Eta ekainan, pilatzen dira hainbat, erlijioak pilatzen ditu hainbat jai, et, bago Bestaberria, izena ematen duenez, berria dena, 14. mendekoa hemen Nafarroan, batez ere indartua, 13. Erroman zera erabaki zen hori, eta hor ere pilatzen dira gerora ere San Juanetan ikusten ditugun herrito batzuk, batez ere landareriari buruzkoak, batez ere hoiek enrambada jartzearena, gauza guz mundu hori nahazten da ekaina osoan zehar, eta agian badu zer esana hori egutegi aldaketa horrek.
0: Haizu, eta orduak eta bueno, ekuatoretik urrun gaudela eta kontu hauek alde batera utzita, aintzinarotik onaino erritu asko ospatu izan dira, ezta? Solstizioarekin lotuta, eta zuke sararakoan aipatu duzu San Juan suak esatea.
1: Bai. Bueno, nik uste orain batez ere geratu dira San Juan suak, ez? Nola bai, bueno, jendea biltzen dalako tokitan, dira su komunalak nola baita esateko, ez? Aspaldin ezen horren, ez ziren horren komunal izan, baizik eta, bueno, etxe bakoitzak egiten zituen bereak etxaurrean. Eta bazeuden bestelako erritu, bueno, urarekin harremana zuzena zutenak, eta landare sakratuekin ere bai, edo bedeinkatutako landareekin ere, eta baita ere hainbat gaixotasunak sendatzeko bestelako erritoekin ere bai. Orain ja bakarrik geratu da sua.
0: Dai.
1: Sua, eta gusten dudan bezala hemen parranda.
0: Bueno, auzo askotan debekatu egin dituzte zuak egitea. Bueno, herrietan libre, baino.
1: Bai, komplejoa da, komplejoa da. Orduan,
0: istripuak ere gertatzen direlako, esto.
1: Betidanik gertatu dira istripuak, betidanik. Hori kontatu digute Tokio guztietan. Osea, egiten baldin bada, bueno, parazke parranda egiten zen. Normalea egiten zen San Juan sua, ez dakit, amarretan, hortik bueltan, baina gero gazteak joten ziren iturri batzutara edo arreka batera, txokolatada egitera, neska mutilak, elgarrekin, gero bueltatzen ziren herrira, bueno, bazen alako udaberriko festa zabal bat, irekia, ez? Eta beti egon da ardoa tartean, beti egon dira, bueno, bakizue puskabiltzak egiten direnean, beti egoten dela etxetan ardoa edo anis ateratzeko ohitura, pastekin, pilekin, eta bar, orduan beti tartean egon dira alako drogak, ez? Orduan, bueno, normala izaten da istripuak izatea zuten.
0: Bueno, sua, behin eta berriro aipatzen ari zara, baina erritoekin lotuta ere, ura, landareak, zuhaitzak eta bestelako.
1: Bai, bai. Hor kontua da, gagueko ura dela sakratua, zentzu horretan. O sea, eraginak ditu, izan ditzake. Eguzketera baino lehenago, arrosa hori edo intza hori, erabiltzen zen, hori, larruko, batez ere larruko gaixotasunak sendatzeko, baita ere, zera, ibaietan, eta kurioso, bueno, orain etortzen zait lotura, bakizue sakanaldean Urgoiena Urbarrena egiten dutela, eta hori da urtezarrean egiten dela ohitura hori, eta, bueno, Urgoiena izango da goitik datorrena, eta Urbarrena behetik datorrena, ez? Eta animaliak eramaten ziren ere bai, bueno, eskabia zera saiesteko eta talako gaixotasunak saiesteko erreketara. Eta sartzen zen erreketan eta ateratzen zen bustia eramateko kortetara, ez? Horretarako erabiltzen zen ura, ez zen neguko sozizioan egiten zen bezala, edatekoa, batez ere pertsonek edateko, baizik eta, bueno, zabalagoa zen uraren eragina San Juanetan solstizioan.
0: Bai, eta solstizioarekin batera, horren aurretik, eskarotzeko bideoietatik, hartza. Agertu zaigula.
1: Bai. Bueno, izan da, horren jaz dago horren modan, baina aspalditxo batean, bazegoen modan, mintzatzea hemengo kulturaz, hartzaren kulturaz. Aurkitu dira kobazuloetan, bueno, hartzaren zurrak eta, baina baita ere, nolabait, erabiliak alako erritu batzuen dako. Orduan, bueno, Pirineo osoan eta Europan zehar, bai, nolabait, nola hartzak iragartzen du neguaren bukaera, ateratzen denean beraien kobazuloetatik eta, nolabait, horrek ere, azken finean egutegia egiten da modu askotan, eta bat da ikusiz natura nola funtzionatzen duen, eta hartzen ateratzea beraien kobazuloetatik udatik, negutik, ba, bueno, horrek esan nahi du, hor bukatzen dela negua eta hasten dela uda berria.
0: Eta haien ezurrak aspaldi ikusi ditugula gure artean, beraz, gure artean bizi izan den animalia berea
1: izan da.
0: Betidanik, desagertuta egonda apur batean ebauzu Pirineo aldea Nafarroan, baina orain berriz, bere tokia hartzera, etorri da, nez eta abeltzain asko, que zuten maite fenomeno hori.
1: Etorri baino gehiago ekarri dugu, ez?
0: Ekarri dugu.
1: Zeta, bueno, bakarri, bueno, esaten zuten bakarrik kanbil famatura geratzen zela hemengo bertako hartzarre soil bezala, hil zen eta ekarri ziren Esloveniatik, ez. Bueno, vale, ados. Ongi. Nik uste, bueno, hori ikusi zen Estatu Batuetan nahi kongi, ez, Yellowstone eta alako parke naturaletan nola sartu zuten berriz otsoa, nolabait, zera, belarjaleen populazioa kontrolatzeko. Kontrolatzen dute haiek guko baino hobe. Orduan, bueno, dena aldatzen da.
0: Aizu, hartzarekin lotuta eskarotzeko bideak aipatu ditugu, eta Nafarroako mapa zabalduta eta solstizioa hitz egiten ari garen honetan, Nabaskoitz esate baterako aipatu beharko genuke. Gero, Etxano herrian, erdialdean, herri berritik gertu egiten duten festaren antolatzaileekin hitz eginen dugu, Baina Nabaskoitzeren inguruan.
1: Ba, kuriosa da, gertatzen da, bueno, hor egiten dute erromeria bat, Sankiriko delako ermitara, hor mendi batean dagoena, eta, bueno, baditu bere bidean bere errituak, ez? Eta horietako bada, botatzea adibidez, gauza txarra gaiztoak edo, eta simbolizatzen duen harri bat, botatzen da toki batera, botatzen zaio deabruari. Eta gero itzultzean herrira, eramaten dute alako lepoko bat adarrez egindakoak. Eta kuriosoa da, eta ikusi nuen duela bizpairo urte, eta etortzen da, ja, asko jende gutxiago, ja, Nabaskoitzera, Nabaskoitzeko elizara joaten da, sei pertsona edo, joaten dira mezetara edo, eta egun hartan etortzen ziren, ba, hori sei romes gutxi gora bera, eta bakoitza bere lepokoarekin, eta kurioso da, eta hor, elizako atarian, badago harri bat, bueno, nik ezakien duen, hori, arkua sustengatzen duen bi harri horiek, batean, badago, zaten zaio, gizon vegetala. bai, badu, eta aurpegi bat, ostoez beteta, eta, bueno, bakoitzak egiten dituen loturak, baina ikusten da lotura hori, osea, landareriaren lotura hori alde batetik elizan, eta beste aldetik ere, eliza ez da oso zarra. Izan daiteke harria zarra, baina eliza ez. Eta jendea, etortzen den jendea, hortik, hor goian badago dolmen bat ere bai, ez? Eta hortik etortzen denean, etortzen da, nolabait, landareria estalirik. Eta, bueno, ba, kuriosoa da. Eta landariaren importantzia hori, San Juanetan, egiten ziren enramadak, neskei, edo alkateari, edo apezari, edo maistroari, edo dendelakoari egiten ziren, segun eta ze tokitan aldatzen zen landare mota, izan zetezke lizarraren adarrak, edo gerezi ondoen adarra, ja, gereziekin, eta bueno, batzutan esaten zuten, ba, neska politei, edo bakoitzak bere neska, bueno, nahi zuen neskari egiten ziotela, baita ere egiten ziren zera karduekin, osea, denetarik dago herri honetan. Baina kuriosoa da, erabilpen hori, zeta hori ere ikusten dugu besta berrien, korpusean. Horregatik ez daizu dena nahazten dela. Korpusean botatzen da sakramentu santua pasatzeko gainetik, botatzen da, hemen Iruñan ere botatzen da belarra, edo botatzen ziren iak, edo, bueno, mota horietako landareak, eta hori, ostia pasatuta geratzen ziren bedinkatuak, orduan jendeak biltzen zituen belarroiek. Eramaten zituen etxera, eta erretzen ziren etxean, eta ke hori, ke horrek nolabait purifikatzen zuen etxea, edo ikuiluan, edo eramaten ziren soroetara, beti erabiltzen zen. Landare bedinkatu bat ezin da nolabait zaborretara bota. Hori erregin behar da, eta toki askotan gordetzen zen urte batetik bestera eta erretzen zen San Juanetan, urren urteko San Juanetan. Eta hori da sakratuaren privilegio bat, ez? Osea, ezin da bota zakarrontzira.
0: Ni gogoratzen dut urte batean, bueno, kou aprobatu nuen eta punte guztia bota nituela.
1: Bai, bai, bai, nolabait gaiztoa. Bai, gaiztoa geratzen dago.
0: Mi eskera uniz gurekin izateagatik eta gaur solstizioaz gurekin solasean aritzeagatik. Arroz, Irujo, nahi duzun arte ongi izan.
1: Bai, agur.
2: Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero.

0: Goizeko 10ak dira. Sindikatu gehienak ez dira oso giro honean sartu Gasteizen bat sartuta dagoen osasun mailaren bilerara. Osasun saia medikuen lanbaldintzako betuko lituzken proposamena aurkeztekoa da bilera honetan sindikatuei, baina medikuen sindikatuarekin bakarrik negoziatu ditu eta honek gainerekoen.
1: Satxe, ela komisionez daukate sindikatuak kexu sartu dira bai bilerara, osasun sailak medikuen lan baldintzak negoziatzeko ez dituelako aintzat hartu. Eta gainera medikuen baldintzak bakarrik hobetuko lituzkeelako sailaren proposamenak Gasteiz, Iñaki Odriozola.
2: Osasun sailak eta medikuen sindikatuak lortutako akordioa zertan datzan ezagutzera, baina aldi berean haserre sartu dira bai ezagutu dituzten akordioaren edukiengatik eta bai negoziatzeko erabilitako moduengatik bilerara mai sektoriala osatzen duten gainontzeko sindikatuak. Medikuen soilik adostutako baldintzak gainontzeko osakidetzako langileei bizkar emanda adostu direla salatu dute. Amaia Mayor, Satxe, Ester Saavedra, Ela, Carmen Rayo, Comisiones Obreras eta Jasone Pérez, UGT urren ez urren.
3: Akordio, bide

0: arteko sareak josi behar direla azpimarratut.
1: Baserrietatik kanpo egindako behi jardueren gainean zauden murrizketak kentzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Honek esan nahi du, gaurtik aurrera berriro ere azoka, lehiaketa, erakusketa, herri kirol eta merkatuetara behiak itzuli ahal izango direla. Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adierazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela Gipuzkoa iritsi dela txertaketen bidez talde babesa izatera. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere bilakaera aldekoa izan dela. Hau guztia kontutan hartuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behia zein den gaineko murrizketak bertan bera uste erabaki du Eusko Jaurlaritzak dermatosi nuklearrarengatik indarrean jarri eta gero. Baina biosegurtasun neurriak indarrean segiko dute, besteak beste behia zein den garraio ibilgailuak garbitu eta desinfektatu beharko dituzte orain arte bezala, eta Euskaditik kanpo ustiategietatik behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta immobilizazio ere indarrean egongo da. Errusiak itsasontzi bati eraso eta 10 marinel hil dituela jakinarazi du Ukrainak. Portu agintaritzaren arabera, erasotutako itsasontzia Turkiakoa zen, naiz eta Ginea Bisauko bandera izan eta zerealaleak garraiatzen ari zen. 3 misil jaurti ditu Errusiak Golden Leo izeneko itsasontziaren aurka eta hiruretako batek gutxienez jodu bete-betean. Ukrainak salatu du Errusiak berriro ere joduela armarik etzera man itsasontzi zibil baten kontra. Errusiak baieztatu egin du berak egin duela Turkiako itsasontziaren kontrako eraso eta adierazi du etorkizunean ere Ukrainako armadak erabiltzen dituen portuen kontra joko duela. Ostiralean Mykolajiv portuan zegoen itsasontzi bati eraso egin eta 2 marinel hil zituen Errusiak eta orain astebete beste 5 gehiago hil ziren Odesak ongarriak lehorreratzen ari zen beste itsasontzi bati eraso egin zionean. Bestetik Zaporiako gobernadoreak jakinarazi du 3 lagun tartean neskato bat hil dela eta beste 41 zauritu Errusiak 6 bomba gidaturen bidez hiriburuaren kontra gaur gauean egin duen erasoan. Errusiak bestalde jakinarazi du Ukrainak 400 drone jaurti dituela gaur gauean Errusiara.
2: Errepetan, Ramon, balda kontuan hartu garreko eragozpenik?
1: Ba, ez dago eragozpen edo istriborik aipatzeko, trafiko arduradunen esanetan, eta eguraldiari buruz, ba, eguzkitsua izango dugu, Euskalmeten iragarpenaren arabera, itxasertzean 26, 28 gradu artean kokatuko da gaurko hiriburuetako temperatura altuena, 30 gradu ingurukoa izango da barne aldean, baina Nafarroa hegoaldean 35 gradutik gorako bero goria izango dugu gaur ere. Haize aldakorra, iparretik finkatuko da arratsaldean, eta indar hartuko du orduan.
2: Eskerrik asko, Ramon.
3: Ez horretik, Imanol.
2: Joan Artano, gaixo, unon.
4: Unon, Imanol.
5: Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus. Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: Zute arriskua handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso zuteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
9: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso zuteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
16: Oui.
15: Oui, ça ne vous dérange pas?
16: Zer?
7: ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko,

0: Mugigero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak bestizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
1: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
2: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
3: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.
4: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
3: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Entzule, goizeko 10:08 ditugu eta orain Eraikiz kolektiboari tartea emango diogu. Bere lana berrikuntza soziala ardatz duelarik, komunitateko pertsona guztien inklusioa bultzatzeko helburua du kolektiboak, eta gure lankideak Miren Mindegiak Montxo Gotarekin batera mintzatu da. Hementxe.

0: San Ferminetan kalera atera baldin bazarete, aldezarrera hurbildu bazarete, akaso atzemango zenuten, paretak bete dituzten kartel zuri beltz batzuk agertu direla. Kartel soilak izanagatik atentzioa eman duten kartelak izan dira, lau hizkuntzatan agertu diren hiru esaldi desberdinekin. Gizona, ez eraso. Gizona, zure laguna lizuna bada, zer egingo duzu? Eta hirugarrena, gizona, zenbat espazio hartzen duzu? Mezu simpleak, argiak eta zuzenak. Gizonei noski urrats bat eman eta ardura hartzera bultzatzen dietenak. Eraikiz kolektiboa dago mezu horien atzean. Montxo Gota, Eraikiz kolektiboko kidea, egunon.
1: Egunon.
0: Egunon, bueno, lehenik eta hain, Sanferminetan kartel hauek non nahi ikusi ditugu, Iruñean barna, nola sortu zitzaizuen pixka bat ideia, zein izan da kanpaina honen abia puntua?
1: Bueno, ba, pizka bat abia puntura izan da hori, festak llegatzerakoan, pentsatzen, ez, pizka bat, nasketa egiten, zer papera daukagun hor gizonak, eh? Eta hori guzten genuen hori, ez, pizka bat, ardura personala dago alde batetik, eta baita ere ardura kolektiboa, ez? Eta orduan, pentsatu genuen lelo asko, baina azkenean hiru, ez, uste genuen, hiru lelo hauek elkartzen zuten pizka bat guk nahi genuen hori, ez? Alde batetik zure ardura pertsonala izango zen ez erazatu kartelarena, kolektiboa da zure laguna dizuna bada arduratu ez molestatzea besteei, eta zenbat espazio okupatzen dugu, bai. Zeren ikusten dugu hor festetan leku askotan, ez? Eta aurtenik egon naiz ikusten, ez? Fijatzen atentzioa jartzen horretan, eta bai. Fijatu naiz badaude momentuak gizonez beteta dagoela Sanferminak, ez? Da festa.
0: Ikaragarria. Lehenik eta behin asteko txupinazoa bera, ez? Badira espazioak, festetako espazio oso nabarmenak direnak, non ia eguneko egunean gizonak diren protagonistak, noski?
1: Bai, hori, jo, txupinazo nahi bidez, arreta, ez? Arreta, zentitu duen, zen esan doa, jo, ez? Zenbat gizon ikusten ziren, ez?
0: Bai, argi dago,
1: eta, bai, eta badago hori, festa momentu askotan, badaude alakoak, ez? Eta baita ere, nola, agian festetan, nola mugitzen garen, nola sartzen garen lekuetan, ez oiukatzen dugun, eta gure oiuak hartzen dute kale osoa, bueno, jende asko haude festetan.
0: Hori da, ez, eta bai, azatuko ditugu pixka bat esaldiak, esaldi oso simpleak dira, baina badaukate sakontasun asko eta realitate oso zabal bat gordetzen dute atzean edo islatzen dute, baina tira gia da, bueno, azkeneko garaietan mugimendu feministaren aleginetako bat eta mezu nabarmenetako bat gizonei bideratu zaiela, akaso azken urteetan eman den aldaketaren nagusiena hori ere bai bada, ez? Gizonei urrats bat eman dezatzen eskatzea zuzenean, ez? Orain arte argi dago gizonezkoak ez direla interpelatuta sentitu, ez?
1: Guko atera pentsatu genuenean hau, pentsatu genuen, jo, atera behar dugu, erron behar diogu bizka bat, ez esan behar dugu kanpaina handia zen, izango da lehenengo aldia, aspaldien bai egon direla batzuk, pegatina batzuk, baina hori, horren dela hogeita mara urte, ba, Matxito, Gaizer, eta, bueno, alako interpelazio zuzenak zeuden, baina oso gutxi egon dira, eta normalean, beti prebentzioa da, ez, nola egin, nola lagundu, edo nola zer egin behar duten emakumeak festetan egoteko gizonen artean. Eta, bai guk azkeneko urteetan bai oso zentratuta gaude ez nola gizonei zuzendu mezuak eta iruditzen zaigu oso bueno, ezinbestekoa dela gizonek interpelatua izatea.
0: Hori da, ez? Hala ere, Montxo, ez dakit, zuen ikuspegitik, gainera urteak badaramazkizue zuek ere horretan jardunean, horretan lanean, maskulinitate berriak ere bai eraikitzen, baina niri sentsazio ematen dit, oraindik ere, gizonezkoen gehiengoak, joera duela bestalde batera begiratzera, ez?
1: Bai, hori jarraitzen du, eta ez beste batera, baizik eta nola bueno, jartzen den bitartean, ez? Etorri zaigu jendea zaten, bai, eta emakumeak ere erasotzen dute, eta zer, eta zaten duzu, oza, ni pentsatzen nuen, ez, beste egunean, erasotxare, jendea, gehien impactatzen duen kartela uste dut da erasotzailearena,
0: bai.
1: Eta hori, jendea asko esaten zizun, ez? Bai, baina emakumeak ere erasotzen dute, eta nik esaten nien, behira, nik beste gunean lagun batekin egon nintzen, nerabe baten ama, neska. Eta esaten, kontatzen zian, nola esplikatzen zion, atera behar zuela, nola esplikatzen zion, lizunak bere gainetik kentzea. Eta hori da, arrisku bat, ez, nerabe neskei erakusten zaiona. Osa, digo, a ber,
0: bai.
1: Hau orain dikan gertatzen da. Eta gizon guztiak, behiratzen dute, gehiengoak begiratzen dute beste aldera.
0: Bai, argi dago, mezu hori oso argia da, gizona, ez eraso, gezurra dirudi, baina oraindik erran beharra den zerbait da, eta errealitate oso
1: bai.
0: Argi baterak usten diguna, ze orain aipatzen genuenaren hildo horretatik, hau erraten den bakoitzean, beti etortzen di argudio horiek ez gizon guztiak, bai, baina azkenean beti gizonak, ez?
1: Bai, ez dira gizon guztiak. Baina, claro, o sea, beti argi dago gizonak direla, orduan horretan, bueno, ba hori da betiko eskusa, ez? O sea, eske beti gizon guztiak sartzen dira hor, ba bueno, ba ez dira sartzen gizon guztiak, baina eske sartzen dizutenen gazte, ez? Kanpaina bat gazte ez da gizer, edo pertsona heldua, ba guztiak ez gara sartzen. Horia dago.
0: Ba, batzuetan badirudila dela pixka bat ispilu bat jartzea bezala, ez? Norberaren aurrean horrelako zerbait erraten denean eta kasik norberaren, bueno, kontutxoak ateratzen direla hor argudio hoietan. Hala dirudi. Tiraia da. Noski kanpaina guzti honek erreferentzia egiten diola besta giroari, ez? Giro horri ze.
1: Bai.
0: Zer gertatzen da Montxo besta giroan? Bueno, azkenean oldarraldi bat ere badagoela eta bueno, noski egunerokoan zeharkatzen gaituen indarkeria horrek ba bere bueno, bere atzaparrak erakusten dituela gehiago, ez? Besta giro horretan.
1: Bai. Bai, azkenean besta giroan, ez poterea, pertsona daukaten poterean erakusten dute oso argi festejatzen nahi duten bezala, ez? Eta beste guztiak egon behar dira beren atzean. Eta hori, Euskal Herrian, eta ez dakit beste leku guztietan, nik Euskal Herriko festak ezagutzen ditut, eta Arizonako hor gaude, ez? Festetako protagonistak bezala, edo egon gara urteak eta urteak. Eta gainera hori, bueno, bazkenean da momentu bat, non erlazazitzara usten duzu ateratzea, ez? Alkola, drogak, eta bueno, ba ateratzen da gauza txarrena, ez? Batzutan. Eta bai, hori horrela da, guk orain dela ja bi urte diseinatu dugu ere en tailertxo bat konsentimenturen inguruan, jai inguruan, oza, jai inguruetan, eta egin dugu herri batzuetan, eta nahiko ondo, baina bueno, da pizka bat hori konturatzeko nola gizonak akosatzen dugu, nola gizonak pasen dugu espazioa, eta nola gizonak ez gara arduratzen gure inguruan gertatzen diren erasoaz, ez?
0: Hori da,
1: aldera begiratu eta jarrai dezagun, ez?
0: Kontzientzia...
1: Eta, bueno, azkenean...
0: Kontzientziarik eta bat falta da horrez?
1: Bai, eta gainera hori, festea momentuetan, ba, kontzentzia hori, dagoen kontzentzia hori, batzutan, ba, galtzen da. Ez?
0: Lausotzen dira hor mugak, eta gainera begira, bigarren esaldiak, zuen kanpainako bigarren esaldi horrek, Referentzia egiten dio ere bai, ba, inguruan ikusten ditugun gauzei, gizona zure laguna lizuna bada, zer egingo duzu. Eta uste dut hori badela ere bai, ez, atza hor zaurian sartzea ze batzuetan ikusten dugu maiz, ez? Gure inguruan, gure lagunek egiten duten hori.
1: Askotan ez beti. Guztietan ikusten dugu gure gure lagun bat eraz, ez? Lagosten duela, pesau bat dela, eta ez dugu ez ere egiten. Aizu, joan zure lagunari, eta zaiazu goza batzuk, eta oso oso bozkora badago, eta ja jasan ezin da, eraman etxera, baina zuk egin kargo zure lagun, eta ez utzi hor, beste nera gospeta abantatzen, eta jatea, ez? Hori, normalean hori horrela gertatzen da, alako lagunak usten dira, gauaren erdian, eta zuetan zara bestaldera, ez?
0: Hori da, ongi pasatzearen aitzakia horrekin, ez? Ez ote dugun bai. Giro ona zapuztuko.
1: Bai, eta gainera, hori duten dela, bi urte, diseinatu genuen alako tailerra egiteko, konsentimentoren inguruan, eta zapizka bat, bai, nola gai giroan, oza, gai giroan egiten daude, oza, badaude egoera asko alakoak, ez? Akosatzen duten egoerak, eta jende asko beratzen du beste aldera, eta badakigu gertatzen dena, badakigu noiz gertatu behar den, badakigu, eta ez dugu ez egiten. Eta onartzen da, ez? Onartzen da nola, jarrera bat normal, festa giroan, ja momentu batean, edo ordu batean, edo leku batzuetan, ez? Uh-huh. Eta hori, bueno, gure ustez jasan ezin jada edo zin momentutan, orduan horregat pizka bat, ba, pizka bat, bueno, nahi genuen festetan gure jarrera pizka bat aldatzea, eta horregatik kanpaina hau, eta nahi, Nafarroko herri guztietan ere jartzen den, edo askotan jartzen den, bye. Eta pizka bat joaten gara, idei edo kultura hori aldatzen, ez? Hori da, jai noski. Kultura hori aldatzen.
0: Noski baietze, gainera tira hor badago errealitate bat, eta da, bueno, emakume askok eta mugimendu feministatik egin den aleginari esker, ikasi dugu, ez, indarkeriak izendatzen, baita besta testu inguru hoietan ere, ba, erraten zenuena, ez? Kasik normalizatuta zeuden jarrera batzuk, ikasi dugu indarkeria ere badirela, baina oraindik ere falta da, gizu honek ikasi dezaten, ez, indarkeria hoiek izendatzen eta identifikatzen, noski?
1: Bai.
0: Zalantzari gabe. Hirugarren esaldiak ere, bueno, aipatu dugu zeharka, baina irutzait oso garrantzitsua, espazioa okupatzearen kontzientzia, ez? Egia da, eta gandugu txupinaz, aipatu dugu, agertoki nagusi bezala, Sanferminetako agertoki nagusietako bat zalantzarik gabe baita, baina baita ostatuetan, ez? Eta jarreran, bada, espazio okupatzeko modu bat, ja berez oso matxista dena, ez?
1: Bai. Hori San Ferminetan eta larumat guztietan, ez? Uste dut pasatuko dela.
0: Egia da. Edo zein ostatutan eta
1: edo zein espaziotan. Nola okupatzen dugun espazio fizikoa ere, ez? Nola ailegatzen gara barrara, nola, oza, hori nabaritzen da pio bat, esaltzen da, neska kuadrilla bat taberna batean, eta hor dago, ez duzuna baritzen, egiten dute beragozak, beten liazkatzera, daitzen, baina sartzen da, bost, zei, zazpi gizonezko kuadrilla bat, eta, oza, nabaritzen da, sartzen direla, kriston zarata, kriston noiuak, eta hori azkenean, okupatzen du espazioa, ez? Bai fizikoa, bai espiritualatzen behar nuen ez dakit aizea, ez? Energia hori Ez, como izlatzen da guztietan, ez, leku guztietan, ez, hemen nago den energia hori, ez, hemen nago ni.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, espazio okupatzeko moduan, eta begira, San Ferminetan bera, bueno, lagun batekin indoala kaletik, ohartu ginen bertze kontu batetaz, horrekin zer ikusia duena. San Ferminetan oso ohikoa da ikustea jendea lotan, edo zein ordutan, edo zein izkinetan, ez, bada ohiko irudi bat, ohartu ginen, ia... Bueno, ikusi genituen, euneko eunak gizonak zirela, ze, gizonak noski, gizon ziren, batek sentitu dezake, edo zein lekutan lo egin dezakeela, bestaren erdian, emakume batek larriki eginen du lo bestaren erdian, ez?
1: Bai, bai, alako jarrerak ere, bueno, azkenean, lasetasunez gizonek egiten dute, emakumeak ez dira hortik lokartzen lasetasunez, hori argi dago.
0: Argi dago, hori ere bada espazio okupatzeko modu bat. Tirarrandu
1: guzan. Ba, eta gainera, ez dakit ikusi duzuten, aurten ez dakit polizia foral, ez dakit nola egin duen, de protección civil, ez dakit nola zen, alako bideo bat egin dute, konsejoak emateko suspensión kimika hori ez esateko, eta bar.
0: Ah, ez
1: eta bakarrika hori da, zen bideo bat, nire atratzen zaidan Instagramen uste dute, eta da, bideo bat, zuzenduta emakumei abertze egin behar duten, eta nola egin behar duten, zaintzeko gizonetaz, ez?
0: Bai, emakumei bideratetako mezuak, ez? Ez dituzun gizonezko egindakoak egin.
1: Bai, bai, erabat, oza, ez da, bat ere, bueno, erasotzaileari ez aio ezer komentatzen, ez? Hori asumitzen da, erasoa egon behar dela, eta orduan emakumei, ba, lo egitearen nahi zagozen berdin, eza, inor, emakume inor, ez da, ez? Ez da, horre, el kalean geldituko lotan eta gelditzen bada norbait geldituko da berarekin.
0: Bai, hori da. Zalantzarik gabe. Errandugun bezala San Ferminetan ikusi ditu kartel hauek. Zenbait jarri dituzue orotara? Ez dakit kalkulua egin duzuen segurazki ez, baina pila bat, ez? Montxo?
1: Pila baino gehiago bai. Hori ziur nago. Uhum. Ez dakit zenbat, ze nik ez zuen inpinitu, baino inpinitu ziren 1000 eta piko eta jarritu guztiak.
0: Uhum. San Ferminetan ikusi ditugu beraz, bazter guztietan, baina errandugun bezala, beste herritako bestetara iristeko asmoa ere badago, ez? Tira, baten batean ja ikusi dituzue.
1: Bai, bai, beste unen irurtzunengo festetan, bate hor zeuden jarritak, eta gure ideia, bai, gure ideia kampaina atera dugunean izan da, ba, San Ferminetan astea, baino gero Nafarroko herri guztietan edo aldut diren herri guztietan agertzea kanpaina. Ordun, guk gutxi gara eraiki zen ez daukago gitarra abogiteko, egia da. Horregatik jarri gara kontaktuan berdintasun teknikariekin eta gero jai batzuekin, ba esanez gu dauzkagu kartelak egiteak pribatzeko eta nahi duena eska dezala. Tardun bai banatu ditugu, bueno, eskatu digute ba, beste lekuetan jartzeko, ba, edo, bueno, bai, prinsipioz zaiatu gara jai batzordeekin egitea, eta bai jasaiatu gara ere jai batzordeko gizonak ardura hartzea. Zein uste dugu, ardura hau gizonen artean hartu behar dugula.
0: Bai, garrantzitsua da, ez? Xehetasun hori karteloiek gizonak jarri ditzatela. Garrantzitsua ere bada kanpaina honen baitan erranen dugu eraikiz kolektiboaren webgunean daudela material guztia, kartelak bertan bai. Ikusi ditzakezue, beraz, eskuragarri daude, eskuratu nahi dituen guztientzat, ez da, Montxo?
1: Hori da, lau eskutzetan daude, gazteleraz dela euskera eta frantzera da inglesa. Esan dituz, bos, baina ez da zein dut. Eta hori, bai, Euskal Herrian normalean erderaz edo euskeraz jarriko dira, bai, San Ferminetarako nahi denuen, bai, bizkari internazionala deitea kampaina, baina, hor daude iruleloak, eta animatzen zaituzten, ba, jartzen, zen eskenean ikuste dute impactu izan duela, jendea kanpaina zitze egin duela, Eta bueno, ere haserreren bate Facebooken bitartez eta sare sozialen bitartez ere heldu zaigu, orduan hori ondo dago.
0: Seinale ona da, ez?
1: Bai, hori
0: haterrak baldin badaude, ongi dago.
1: Norbait haserre bada, zerbait ondo egin ezagoen.
0: Hoixe da, ba, kampaina ederra, bai. Beharrezkoa guztiz, zorionak lan horrengatik, Montxo Gota Eraikiz kolektiboko kidea, mila esker beste behin gurekin egoteagatik, eta aizu ba, igual udaren bukaeran, balorazio moduko bat egin beharko dugu ea kampainak zer egina izan duen.
1: Deka, txegiko dugu.
0: Mila esker, besarkada bat.
1: Venga, bide, ale, aio.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Alzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Una camioneta gris.
5: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9438-33-0303.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.

0: udara iristearekin batera, sare sozialak argazki iradokitzailez betetzen dira. Paisaia paradisiakoak, ondartza maiezinak, oinak itsas bazterrean bustita, edari freskagarri bat eskutan, tira. Topikoak topiko, askorentzat, aisialdi, atxeden eta zoriontasunaren leku diren hoiek berak, ba biziraupen, sufrikario edo bazterketa eremu izan daitezke beste batzurentzat. Paradisua eta infernua leku bera izan daitezke. Halaxe gertatzen da adibidez, Lesbos, Irlan, Greziako hirugarren irlarik handiena. Kontraste horri erreparatu dio Isa Egiguren kazetariak. Bertara egindako azken bisitan, maiatzaren akaberan izandakoa. Isa Egiguren, ongi etorri.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, ala da, ez da, batzuetan kontraste hauek ematen dira ingurune desberdinetan, eta ikusgarria da nola batzuentzat oporgune den leku bat izan daitekeen bertzeentzat, ba oso bestelako leku, ez da?
1: Bai, kasunetan Lesbosen kasuan, izugarrizko atentzioa eman zidan, ze ni neu momentu batean nengoen Lesboseko, Greziako irla honetan izugarri politia dela, izugarri eta geunden ondartza batean bainatzen, bueno, ura, superpolitia, jende pilo guztia, ez, jendea disfrutatzen, eta ikusten genuen justo frenten genuela Turkiako kosta, imaginatu izaten dira 10 kilometro edo horrela oso gertu dago, eta gauetan errefuxiatuak saiatzen dira, ez, Lesbosea iristen, Lesbosea edo gainontzeko irlak, ez, badu ere beste irla batzuk hor Egeo zonaldean oso gertu daudela Turkiaren kostarekin, eta dira Samos, Kios, Lesboskos, daude batzuk baino izugarri da. Momentu batean gainera Turkiako turismo piloa dago, orduan haiek pasatzen dira, ez, itsasontzi batean 20 minututan ordaintzen dute 20-30 €, eta gero gauean txalupa txiki batean irauten dute 6 edo 7 orduz, hori gauez argiri gabe, eta saiatzen dira etortzen, ez? Eta diferentzia da bisadorik ez dituztela. Baino bai, goatzen naiz egun batean garagardo bat botatzen, ikusten ze politia zen guztia, bainatzen eta ikusten kostaldea nuntzegoen, Turkiako kostaldea, eta zer gertatuko zen seguraski gau horretan, ze gauero ia gauero ateratzen dira itxasontzi.
0: Ikaragarria hain ere mu txikian, horrelako tragedia handi bat, ez, tragedia humano handi bat gertatzea, ez, hori, ez dakite, 10 kilometro horren duzun bezala, eta tarte horretan zenbat gauza gertatzen diren. 2008an egin zen ezagun, akaso Lesbos, ez oporretako destinu bezala, bizik eta ba, Europak bizi izan zuen migrazio olderik haundienetako baten estenatoki bilakatu zelako begibistan, gainera denon begibistan, zezer nolakoa zen orduan eman zen argazkia?
1: Bueno, esaten dezun moduan, han asko ezagutu genuen Lesbos, baino egia da historia jarritzen baduzu, beti izan dira migrazioak, eta gainera alde batetik eta bestera, ere egon dira Europatik Turkiara, oso kuriosoa da, ez. Baino 2015an, klaro, han zegoen batez ere Siriako gerra, eta jende atera zan Siriatik milaka eta milaka, Iraketik ere, Afganistan ere zegoen nahiko gazki beti bezala, eta irudiak oso horrek, nik uste dut guztiok ditugu la buruan, ez, familiak iristen ondartzetara negarrez erabat bustita, gero zegoen han egontzan historia bat, Alan Kurdi aurra izan zalan irudi bat oso gorra, bazirudien zer aldatuko zala, agertu zala hilda Turkiaren aldean, agertu zan, mutiko txiki bat hor kostaldean, eta bueno, momentu horretan mundu guztia, ez, geldirik geratu zen, momentu batez nik pentsatu nazio zer aldatuko zala, eta handik aurrera milaka Alan Kurdi egon dira, eta gauzak gero eta okerra gora jundia.
0: Bai, tristea da hori ikustea, zematen du batzotan irudi batek aldatu dezakeela daukagun bueno, dagoen errealitate gogorri, baina ez argutxe aldatu da, tarratun duzun bezala akaso aukerrera ere joan da, ze gauza hauekin gertatzen den bertzekontu bat ere bada behin, bueno, ba irudi hoiek eta momentu algido hoiek igarotzen direnean bapatean egonkortzen direla krisi egoerak eta ja ikusezin bilakatzen dira nola baitere bai, ez?
1: Bai, eta urtez Lesbos izan da, bueno, ba, jende pilo bat eukidu, refuxiatu pilo bat, handago, bueno, egon dira refusiatu kampamentu desberdinak, refusiatu kampamentuak Lesbosen ez naiz sartu, bueno, ez dute usten, ez? Ze bestela kontatuko dugu zer dagoen hor, baino Kiosen bai eukinuen beste irla horretan eukinuen aukera eta ez dira bizitzeko tokiak. Osea, nik ez ditut horrelako arratoi erraldoiak ikusi inoiz, zikinkeria, janaria da super txarra, bizitzen dira kontenedore batzutan izugarrizko beroa egiten dula, nahasten dituzte familiak eta pertsonak ez direla ezagutzen kultur desberdinetakoa, bueno, da desastre bat, eta han geratu zian urtez eta urtez, eta orain aldatu dena, da jende gutxigo dagoela, gero eta gutxigo, orduan alde batetik gertatzen da. Europak milioika euro ematen dio Turkiari, Turkiak arrapatzeko jende guztia eta ez usteko ateratzen. Eta gero Greziak leno urte askoz egin zuena zan utzi hor jendea errefuxiatu kanpamenduetan eta orain egiten duena da tita batean bota Greziatik. Eta orduan da, alde mendik, jun nahi dezun tokian, baino alde mendik. Hori da egoera, orduan kanpamenduan ez dago jende gehiegi. Ta beste aldetik kanpamentuak dia kartzelak bezala. Osea, daudenak oso gaizki daude.
0: Noski, erraten dugu egoera kainera okerrera egin duela, tartean, erabaki eta neurri politiko zehatzak hartu direlako, Greziar gobernuak hartutako neurriak alde batetik gogortzera jo dutez, eta hemen hitz egin behar dugu, ba, itzulketez, ez? Dela, akaso sistema erabiliena edo jokabide ohikoena?
1: Bai, dudari gabe. Begira, 2015an hemengo jendea juntzan, Euskal Herritiko jendea juntzan, eta han egon ziren ondartzan bertan, Lesbosen, Kiosen, eta bar, laguntzen. Juntzan jendea, bere kabuz gainera, jendea juntzan hartu zuen abioi bat, eta juntzan laguntzea. Momentu batan ja Greziak esan zuen, ezin zirela han egon zergatik, hasi zirelako pushback, ingeles esaten duten bezala, ba hori ez, bueltako hori ematen. Orain gertatzen dana da, bueno, zerbait sistematikoa da, beti existitu eginda, baina orain gertatzen dana. Gau batean, ba hori, itxasontzi, izaten dira zodiak modukoak, zodiak bat ateratzen da, eta orduan, imaginatu da, Turkialde batean, Grezia bestean, irla bat, eta orduan dira, 8-12 kilometro, eta orduan erdia dira Turkiako urak, beste erdia Greziako urak. Orduan, iristen direnean, Greziako uretara, han agertzen dira, kostazainak, Greziako kostazainak, eta hau, historia hauek daude, argazkiak daude, testigantzak denetarik dago, eta egiten dutena da, lehendabizi, motorra apurtu, erabat apurtu, zodiaken motorra, gero jipoitzen dute jendea, iten dituzte askotan biluzten dituzte guztiak, katxeo oso fuerteak egiten diete, eta bueno, ba, oso gauza gutxi daramatzate normalen, baina kentzen diete guztia, barne mugikorra, pasaportea, eta bar, eta askotan sartzen dituzte plastikozko itxasontzi txiki batean motorri gabe, eta uzten dituzte Turkiako uretan, eta uzten dituzte bakarrik. Nik ikusi nituen bi argazki, bi aur bakarrak horrelako horrelako katxarro batean, ez? Turkiako uretan. Turkiak zer egiten du? Bueno, Europako milioi euroke ematen dio, eta orduan Turkiak beti harrapatzen ditu eta bueltatzen ditu Turkiara. Eta Turkian oso gaizki daude, oso diskriminatutak daude refusiatuak, oso gaizki tratatuak, lan okerrenak eta gogorrenak egiten dituzte, eta gainera ez dituzte nahi. Turkian, esan behar da, Turkiak errefusiatu pilo bat dituzte lan, ikustet munduko igual errefusiatu gehiena duen herrialdea da, baina gaizki tratatzen dituzte.
0: Noski, horrematen da, giza eskubideen zapalkuntza sistematiko bat guztiz, gainera Ibai Arbiderekin gotoko tartea izan duzu, berak asko jorratu du gai hau, eta kontatzen dituen historiak ikaragarriak dira alde horretatik, ez? Erran duzunean denak entzen dietela momentu horretan, dena erraten dugunean dena da urrezko hortzak barne, ez da?
1: Bai, horrelako, bai, horrelako kasu bat egon zen, bazegoen pertsona bat, errefuxiatu bat, etzeukala ezer, eta esan zuten, aiba, beira ze hortza, eta kendu hortz, hortz hori ez, eta hori dokumentatuta dauka Ibai Arbidek, Ibai Arbide euskalduna dala, baina orain bizi dala Grezian aspaldi, eta Lesbosen hiru edo lau urte darama, eukin nuen aukera berarekin egoteko, badauka aldiburu bat, asaltzen duela super, super, super ongi, con el agua al cuello, eta bueno, berarekin, eukin nuen aukera juteko adibidez, toki batera iristen direla paterak, eta eta leku nahiko etzen oso erresa iristea, baina jo, iristea hor kostaldera leku izugarri ederra eta ikusi umen zapatilla txikiak, txaleko bi edo hiru urteko txalekoak, mantak eta horrelako gauzak, inpresio bat ematen du.
0: Ikeragarria. Kontu honen bueltan idatzi duzun erreportajean, Dira Noticiasek argitaratu zuen erreportaje horretan, historio zehatz bat aipatzen duzu, oso gogorra iruditu zaidana ere bai, Arbidek berak kontatu dizuna, Mohamed Toho gaztearena, Said bezala ezaguna, pertsona honi adibidez zer gertatu zitzaion?
1: Saiden historia da, 20 urteko mutikoa, ez dakit Somaliakoa zegoen, ez nago ziur, baina bueno, bera bizi izan Turkian amarekin eta bere anaia Rebekin, eta orduan aita Londresen bizi da, ez? Orduan han daude ataskatuta, bera dago ikasten unibertsitatean, eta momentu batean esaten du, saiatzen dira, badakizu badaude aukerak, ez reagrupazion familiar, eta horrelako gauzak, saiatu ziren hainbat aldiz, eta ezin, eta azkenean esan zuen, ni saiatuko naiz horrelako zodiak batean sartzen, saiatu zen, sartu zen, eta, bazi joazen gauez, dena imaginatu, ez duzu ezer ikusten, dena horrela, eta batean, segundu batean agertzen da argi bat, eta kostazainak dira, Greziako kostazainak. Eta orduan intzutena da, beraien kontra jo, izutu ziren pilo bat, eta hiru mutiko, hau Said haien artean bota ziren uretara, baino Saidek etzekien igeri egin, hasi izan eskatzen laguntza. Eta orduan kostazainek legeak esaten duen ez bezala egin behar dutena da arriskuan dagoen pertsona ez lagundu, geldir geratu ziren, zeukaten foko bat bere itsasontzian, fokoa jarri zuten Saiden gainean, jende guztiak ikusteko nola itotzen zan, ez? Eta hau da mezu bat guztientzat, ez? Eta mezua hau da ikusi zer gertatzen da nahi baduzu etorri eta gainera kontatu, ez? Zure ingurukoei zer gertatuko zaizu etortzen bazarete saiatzen, bazarete Europara etortzen. Ni goatzen naiz ere, historia hau da Saidena terrible, baina ni Kiosen egon nintzenean, hitz egiten jendearekin, palestinar batekin hitz egiten, esan zian iritsi zala kios irlara, eta zeuden kostazainak hor, eta batek eman zion kriston kolpea, botazuela lurrera, eta esan zion, welcome to Europe, ez? Bienvenido a Europa, ongi etorri Europara, hori da, ematen dugun harrera hemen. Eta importantena da, hau dena, claro, ikusezakegu Grezia, ez? Zeze gertatzen da Grezian, baino hau finantzatuta dago Europatik, eta Europak badaki hau dagoela. Osea, badaude hainbat kazetari eta elkartek dokumentatzen dutela guztia. Eta erresa da ikustea, argazkiak, bideoak eta denetarik, epaiketak daude ere batzutan hauen kontra, baino normalean beti ateratzen dira aske.
0: Noski, ze gainera, kostazainek duten jokabide guzti hau da soka luze baten azken muturra, ez? Errei dut bereik dira ejekutatzen dutenak. Errenen genuke kasi matoiak, ez? Bezala. Matoiak Europar batasunak duen migrazio politikaren arira eta horren babespean sortzen direnak, noski.
1: Claro, eta hori ez dakit oso erosoa da Europarentzat. Zu daukazu Espainia, Grezia, baituzu toki batzuk Italia, dira hori leku beroak, orduan jartzen duzu horrelako matoiak, eta horrela da leku guztitan. Eta oso erresa da, gainontzeko herrialdentzat, Espainian pasatzen da ere, ikusten dugu Zeuta eta Melillan, ze basakeriak ikusi ditugun, Italian esageratu da handago Aita Mari, Open Arms eta itsasontziak eta dena da kriminalizatzea, okertzea beraien lana. Orduan, orokorrean ikusten duzu hori da Europako politika, eta gero eta okerragoa da, eta diru asko ematen ari gara, bai Turkiari, Tunez, Libiari, Marruekosi, diala herrialde, ostras, bueno, ez dira bat ere fidagarriak, eta ez ditute errespetatzen, ez, giza eskubideak, eta haiei ematen dizkiegu diru pilo bat haiek kontrolatzeko, jendea ez iristea honea.
0: Kontrolan guzti hori egiteko, orain dugun bezala gainera, ez dira jarrera isolatuak, itzulketenak, eta datu batzuk ere ekarri dituzu erreportaje horretan, tartean, 2026ko urtarriletik maiatzera bitartekoak, 5,170 gizon emakume eta aur zeramatzaten, 217 ontzi atxilotu izan dituzte, eta aldiz, 3,200 inguruk lortu dute uartera iristea, babes bila argi dago, ez? Zifra horiek erraten dutena.
1: Bai, eta gainera begira, zifra hauek hartu ditut, badago elkarte bat dala Aegean Boat Report, orduan hauek datu pilo bat dituzte, argazkiak eta hau dena. Atzean dagoena da tipa bat Tommy Olsen, Noruegan bizi dela, baino errefuxiatuak kontaktatzen dute berarekin eta esaten diete hemen uretan gaude edo iritsi gea, eta orduan berak autoridadei deitzen die, ez? Kasuiteko, ba orduan Greziak egin duena da estradizioa eskatu kartzelan sartzeko, ze esaten du pertsoneko trafikoa egiten duela. Orduan, momentu batean gaude, edo zin gauza egiten badezu, laguntzeko errefuxiatuei, zu joan zaitezke kartzelara. Eta azkenen Noruegak esan zuen ezetz, zuela eman behar estradizioa, baina hori izan da orain dela bilabete. Eta, eta bueno, jarritzen dute ez, salaketa hauek egiten, eta kontaktuan, eta harremanetan, eta egiten dutena da esatea pertsona batzuk daude uretan edo iritsi dira irla batera, ez bota, ez bueltatu Turkiara. Eta duan hau oso gaizki datorkigu.
0: Hori da, ez? Gainera hori da aipatu duzuna dagakoetako bat, ez? Legiak gogortu egin direla pertsonen trafikoa egotzita gondaitezken zigorren inguruan, baina hori laguntzen saiatzen diren pertsonen gainean erortzen dela, ez? Legearen pisu hori.
1: Bai, daude kasu asko, Grezian piloa daude igual 2000 pertsona kartzeletan errefuxatu direla, eta Kanariasen ere badaude, orduan, zu juten bazara, txalupar, zodia horretan, eta Greziako kosta zainak, ateratzen badute argazki bat, eta zu balin bazaude motorra eramaten, zukartzelara zoaz. Eta esaten duzu, bueno, bale, klaro eske izango da, ez? Mafiakoa. Mafia ez da juten inoiz zodiak batean. Orduan nola izaten da, zu zaude Turkian, eta ateratzeko zodiakean, edo iten dute gutxiago ordainduko duzu, beraz ez badukazu du diru asko, ba, eraman behar duzu motorra, oso erresa da, 10 kilometro dira, eta askotan izaten da pistola batekin buruan. Zaten dute, berremendikan zein, ba, zuk eramango duzu eramaten duena, beti errefuxatu bat da, eta bueno, eta greko kostazainek harrapatzen dutenek eramaten dute, bai, kartzelara.
0: Pertsonen trafikoa egotzita.
1: Hori da.
0: Ikaragarria da.
1: Bai, eta gainera da, dia 10 urte zodiaken pertsona bakoitzen dako. Osea, 10 pertsona daude, ba, hor. Bai, eta historia batzuk daude, increíble. Bai,
0: guztionen ironia eta sarkasmoa, ez? Guztiorren erdian, noski gartzela zigorak tartean, eta hildakoak, ze aipatzen genuen irudi horren atzean, jendea guztia gartzen eta itxasori begira talasei dagoen bitartean, itxasorrek gordetzen duena hildakoak. Dira, pertsona asko hiltzen direlako tartean, eta datuei erreparatu zere soilik ikustekoa da, 81 pertsona hil dira 2026 honetan bakarrek, eta 41 desagertu, hori dakigula, noski, ze datuak itxiko dira, iritsiko diren lekuraino, noski.
1: Bai, asko hitz egiten da desagertuekin, ez? Ta beti, eta beti gertatzen dira horrela desagertuak, baino hildak daude, osea argi dago. Eta ni beti pentsatzen horrelako tokitan nagoenean, ez? Eta han bainatu nintzen, eta momentu batean esanen hemen beran, osea gorpuak egongo dira. Osea, da pasada bat, eta gorpu bakoitza historia bat dauka, historia batzuk gero ezagutzen ditugu, asko, momentu hortan etortzen dira asko Sudanetik, argi dago, izugarrizko gerra dagoela, Siriatik asko etortzen dira oraindik, Afganistanetik izugarri, Talibanekin eskabatzen dira, jende guztia izan behartzean asilo eskaerak argi eta garbi, eta edo geratzen dira hor, ez, ur horretan, ez, terrible, hildak, baina tortzen badira ez diete asiloa ematen, zegoen Afganistanekin Europar Batasunak ja bilerak egin ditu, eta esan dute, bueno, ja fidagarriak direla, eta urdan posible dela deportatzea jendea, eta hasi dira Afganistaneko jendea deportatzen. Orduan, osea, historia guztia ikusten badizu, handik eskapatzea. Gero, zure bizitza jokoan jartzea uretan, iristen zea azkenik, ez dakizen badirua utzi dezu bidean mafiekin eta dena, iristen zea Europa eta Europa esaten zu, zu oso ondo zaude, zure herrialdean, zu zea eskapatzen ezeren gatik. Wow, osea, wow.
0: Oso gogorra. Guzti hori. Noski, guzti horren aurrean, erreparatzen hasten garenean dagoen errealitatea oso, oso, oso gogorra da, eta oso zaila dirudi horri buelta ematea, edo Europari eskatzea eta aldarrikatzea oinarrizkoak diren giza eskubideak, noski?
1: Claro, eta gainera dira giza eskubideak eta dira bigarren munduko gerratik erabaki genituen arau batzuk hori ez errepikatzeko. Eta horretarako dago asilo babesa, eta daude norma batzuk oso oso importanteak dela, eta orain apurtzen ari dira, nik ikusi dut oso oso argi Gazarekin adibidez. Osea, nazioarteko derecho guztia porrot egin du. Eta orduan ja bakoitzak egin daiteke nahi duena. Orduan oso zaila da, baina badaude bideak jende honi asiloa emateko eta integratzeko, ez dira inbeste, badirude pilo bat direla, baina ez dira inbeste Ukrainarekin posible izan zan egitea.
0: Bai, egia da. Kasu batzuk bai erakusten digute nahi denean posible dela.
1: Bai, baina orain adibidez, azkenengo legearekin, orain dela hilabete bat edo aurrera eman dela, posible da adibidez Frantziak esaten badu, nik hartu beharko nituzke, imaginatu, 40 errefuxiatu baino ez den nahi, orduan ordaintzen diot Espainiari, eta Espainia geratzen daiekin, baina nik ematen diot dirua, hori da sistema. Orduan Espainia, Italia eta Grezia horrela geratuko da askotan, ez? Dirua eman eta hemen geratuko dira. Hau ez da posible, edo denon artean egiten dugu eta posible da denon artean egitea edo izango da.
0: Bai.
1: Terrible, terrible.
0: Negozio bat bilakatzen da azkenean guzti hau.
1: Negozio bat da. Negozio tarte honetan daude enpresa oso potenteak eta batzuk dira Israelgoak, adibidez. Eta orduan berriro lotzen duzu, ez? Mundu erokeria hau, ez? Ze bai militar eta inteligentzia arloan gauza oso potenteak dituzte eta saltzen dituzte Europarako kontrolatzeko mugak.
0: Hori da, negozio bat eta realitate oso gor bat, behintzat kontraste bat gehitzagatik ere bai, solidaritatea ere bai, zezaporeak elkartekoekin egon zara ere bai, ez da Isa?
1: Bai, ematzean ilusio bat jutea, ze askotan ikusi eskusten ditugu argazkiak, bideoak, eta batean esan, hemen nago, zaporekoak daude, eta oso oso politxea izan zen, han egiten dutena da, Bolondeseko jendea, euskaldunak ia guztiak, eta gero errefuxatu kanpamenduetatik ateratzen dira batzuk, eta orduan elkarrekin egiten dituzte bazkariak. Izugarrizko lana da, igual ez dakit seietan edo hasten dira prestatzen guztia, eta niego nintzen goiz batean, eta zan ziren gelditzen, ez da segundu bat ogia egiten dute, gero bueno, 1200 pertsonen dako bazkaria egiten dute, ba, izugarrizko lana, oso rollo nazeukaten gainera guztiok, errefuxatuekin eta denak oso integratuta, oso oso esperientzi politia da, eta nei, bueno, unkitu ninduen pilo bat ikustea laguntza iristen dala, ez? Ordan esaten zuten, bera, guaini iritsi da kamioi bat Bergaratik, eta ordan hau ez jaso zuten, ez dakiz zertea, eta ostia, Bergarako ez dakiz erremen dago Grezian, ez dakiz zertea, eta bai, iristen da laguntza, eta hori oso politia da.
0: Bai, lan ikaragarria egiten du zaporeak elkarteak, etengabekoa gainera, egunero, astero, beti badira gauzak, bilketak, bidalketak, eta bertara joaten den jendea noski, alde horrekin gelditu beharko gara ere bai, pixka bat arnasteko errealitate gogorronen aurrean zalantzarik gabe, eta ze beharrezkoa gauza hauetaz hitz egiten jarraitzea batez ere, ez? Hori baita importanteena.
1: Bai, entusiasmoa bidaio honekin izan zen hori, ze gertatu da, zenbat irudi ikusi genituen eta nola dagoen orain, eta beti dago zerbait kontatzeko. Jende gutxiago dago orain, jende gutxiago iristen da, baino gehiago hiltzen dira, datuak hori esaten dute, ze askotan hori, kostazainekin eta hori ba istripuak egote istripuak. Enfin, hori gertatzen dira
0: eta horrela. Sartuko,
1: bai, hori da. Eta bai, denbora pasada baino gauza oso itxusiak gertatzen ari dira, bizitza normal batean, zu jurten zea irla horretara, eta dena da izugarria, jendea da, super jatorra, dena politia da, baina gau ez gertatzen dana hor, edo ez, edo kanpamendua ikusten duzunean, oso impactantea da. Uhum. Eta, nik uste dut importanteena da, noizbenka ez aztea jende hori, ez batez ere.
0: Hori da, errealitate horri begiratza, eta gau ilun horretan erai argia jartza behar den tokian, eta hori ba, zure bezalako lanari esker lortzen da. Beraz, Isa, egiguren, mila esker egindako lanagatik, eta gurera etortzagatik ere bai kontatzera, urrengo batean gehiagoz, historio gehiago izan dituzu kontatzeko, ez da?
1: Bueno, espero dut.
0: Hoxe da, bera. Isa, egiguren, mila esker, gure egine batagatik.
1: Zuei, agur.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
7: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
9: Yes, Susan, and then right and there.
8: Oh, okay. And is that place far from here?
9: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
10: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
11: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
12: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Egun onguztioi, Gasteizen dugu albistea, sindikatu gehienak altxe egin baitira osasun mailaren bileratik. Bidira arrazoiak, Osakidetzak medikuen sindikatuarekin bakarrik negoziatu dituelako gaurko bileran proposatzekoak zituen hobekuntzak eta medikuen lan baldintzak bakarrik hobetuko lituzkeelako. Satxek adigazi du, Alberto Martínez sailburuak adostasuna estandarazi duela eta negoziazio kolektiboa ezin dela sindikatu bakar batekin negoziatu adirazi du labek. Elak eta labek gainera uste dute, greba beste aukerarik ez dagoela egoera honetan. Jesus Oñate, Lab, Amaia Mayor Satxe eta Ester Saavedra, Ela.
3: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da, hobekuntza guztiona izan behar dira eta ez horrela.
14: Akordio bidegabekoa delako, diskriminatzailea eta maiz sektorialetik kanpokoa.
15: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela, ezinbestekoa dela lan baldintzen akordioa berritzea.
16: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza el jueves.
17: Lotzagarria da, medikoekin bakarrik negoziatzea.
13: Uda bete-betean gaudela, jake Agirre Zabala Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu Ordea gonbidatu dugu gaur Euskadi Irratiko Albiste Faktorian. Agirre Zabalek jaginarazi du, aurreko urteetan, baino motelago ari dela azten aurten 1,4 gehiago azira lehen 6 hilekoan turisten etorrera. Batez ere, hiriburuak ez diren lekuetan eta Bizkaian azira bisitariko buruek, aitza Agirre.

0: ba, guain beste begi batzuk ikusten dianak eta lege hortan ikusi ditzazkeunak.
1: Legeak etxe bizitza turistikoi muga zorrotzagoak jarriko dizkiela, azpimarratu du sailburu ordeak, besteak beste gune tentsionatu direnetan etxe bizitza turistiko berriak irekitzea debekatuz. Urtarrilean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan indarrean sartuko den turismo zergari buruz, udal bakoitzak erabakiko du foru arauek ezarritako tarteen artean zenbat kobratuko duen gaualdiko eta establezimendu motaren arabera, eta hortik bildutako dirua zertara bideratu udalek erabakiko dutela gogorarazi du Agirre Zabalek.
2: Futboleko mundialaren finalaren biharamunean Maria Txibite Nafarroako lehendakariak sare sozialetan ospatu du Espainiako futbol selekzioaren garaipena aleginaren eta talde lanaren ondorio dela esan du. Gasteizen berriz Partido Popularrak Mikel Oyarzabal, Unai Simon eta Martin Zubimendiri Gasteizen harrera egitea proposatu du Espainiako selekzioko euskal jokalaria jalegia. Proposamena gaur ordu batean elkartuko den bozeramale batzordean aurkeztuko duela iragarri du Iñaki Garzia Kalbo PPko zinegotziak, eta harrera ama Zuriaren plazan izan dadila eskatuko du omenaldi egiteko lekurik aproposena delakoan. Aldi berean Espainiako elastikoa jantzita zuten personen aurka Gasteizen gertatu diren erasoak gaitzetsi ditu. Marisol Garmendi Espainiako gobernu ordezkariak aldiz adierazi du normaltasunez ospatu duela Euskadik garaipena eta gero eta gutxiago direla Espainiako selekzioaren garaipena ospatzea onartzen ez duten abertzale muturrekoak.
3: Eta euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea ez dira inkompatibleak, eta atzo normaltasun osoz Euskadin bizizan gorriaren garaipena, hori da garrantzitsuena.
2: Orain arteko datuen arabera 20 lagun identifikatu ditu ertzaintzak Bizkaian da beste 3 Araban gertatu diren istiluengatik. Nafarroan berriz, Guardia Zibila ikertzen ari da Berriozarren partida ikusten ari diren hiru militarren aurkako erasoa itxura batean, 10ren bat lagun burdinezko barrak eskutan lokalera sartu eta eraso zieten. Guardia Zibilaren arabera beti ere, batek zauria du buruan eta 3 saietz ezur hautsita eta emakume batek sudurra du hautsita. Ez dago oraingoz atxiloturik eraso honengatik. Errepidesaren nagusian ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur. Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26-28 gradu artean kokatuko da gaur temperatura altuena itsasertzeko hiriburuetan, 30 gradu ingurukoa izango da barnealdean, baina Nafarroa hegoaldean 35 gradutik gorako bero goria izango dugu gaur ere. Haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du orduan. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel. Fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
8: Kosur oliba orillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
9: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Euskadi Irratia. Faktoria.

0: Apiska bat, guaun gure audio plataforman ordituzue, entzungai, aurten ere udatekoak, hainbat lagunek egindako kontakizun biografikoak, uda partikular bat arda zartuta, eta orain urrena Maite Aristegik kontatu zigun, 1976ko uda, eta bertan kontakizuna amaitzeko sute beldurgarri baten kontakizuna kronika egiten zuen, eta urragarria zen bere oroitzapenetatik nola zituzkigun iaia txingarra gainera. Izan ere, sufritu duena badaki, zute bat zenbateraino izan daiteken zuntzigarria, zenbaterainoko ondamendi eragin dezaken, udan kezka izaten da zuteekiko, eta klima larrialdiak lehenaz gainare agotu du kezka hori. Carmele hori bezalgo, egunon.
1: Egunon, bai, eta azken egunetan adidez, Nafarroako Petilla Aragoiko biztanleak etxetik kanpo egon dira, Aragoin, Oresen piztutako zutea zela eta, ba, zuteak itzaltzeko drone elektrikoa aurkeztu du, besteak beste Teknalia ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentroak.
0: Joseba Lasa, Teknaliako Low Altitude Ekonomiko arduraduna, egunon.
2: Egunon.
0: Tira, drone berri bat, ze itxura daka? Zuek imaginatu eta sortu duzuen drone berri horrek?
2: Ba, begira, dira lau drone, bakoitza lau helizekoa, eta lau dronak daude gorputz zentral bati lotuak, egon daiteke fijo edo junta baten bidez mugikortasun apur bat izateko dron bakoitzak, eta horrek ba estabilidade gehiago eman dezake.
1: Eta nola funtzionatuko du, zer egingo du, eta bai, zertarako izango da, edo nola erabiliko duzu?
2: Bale, ba, daukana da, proiektore bat, espumante bat, botatzeko, zuak itzaltzeko, eta kontrolatuko dugu lurretik, Ground Control Station, izeneko, ba, zenean, lurrean dagoen kontrol estazio baten bidez, pertsona batek, eta abantaila da, ba, helikoptero bat, ba, helikoptero baten ordez erabili dezakegu, eta honen abantaila handia zutetan da, ba, ez duela pertsona baten bizitza arriskuan jartzen, drona baita zutean gainean mugitzen dena, eta gidatzen duena, ba, distantzia batera dago, leku ziur baten. Hortaz gainera, ba, helikoptero batekin konparatuta, ba, jasangarriagoa da, energia gutxiago kontsumitzen du, eta kasu honetan elektrikoa da, gainera.
0: Kontrolgune nagusi batetik beraz maneiatuko duzue, o maneiatu daiteke dron hori, nolakoa da kontrolgune nagusi hori? Ze dron txikiagotan ikusi izan dugu, ba, gailu batzuk, ze esango nizuke, mugikor bat, baina zertxo baita handiagoak, joystick eta tira, aginteekin, zuen kontrolgune nagusi horrek izenagatik bakarrikan handiagoa dirudi, ez dakit mugikorra den, eramangarria den.
2: Bai, mugikorra da, eramangarria da. Egia esan, dron bat kontrolatzen duen sistema berdin-berdinak kontrolatu dezake gure dron hau. Baina, kasu hontan, ba, seguridade aldetik, azkenean daukaguna da, ba, kontrolgune profesionalago bat, beste seguridade batzuekin, baina mai txiki bada. Ba, kanpinean erabili dezakezun mai baten estiloa, plegablea, eta alde batetik bestera eramateko inungo arazorik gabe, maletin baten sartzen da parte ba, digitala, ez? Eta gero mai txiki bat da, kanpineko estiloko mai bat.
1: Eta zutetik, ze distantziatara egon beharko litzateke kontrol gune hori? Hau da, ze distantzia, ze margen daukazue, ez? Dron horrekin ibiltzeko?
2: Ba, nahi da nadina. Egia esan, hor permiso aldetik dago UVLOS, BVLOS, ingleseko siglak dira, ez? BVLOS da beyond line of sight, hau da, bizta baino haratago joan zaitezke. Behin permiso hori lortzen duzunean, baina parte teknikotik radio bidez erabili bagidatzen duzu dron hori, eta radio bidez, ba, un kilometro pase egin dezakezu, baina gainera radio, ba, satelite bidez egiten baduzu, ba, epaia ez daukazu inungo arazorik, nahi adina distantzia joan zaitezke, eta hori ba, abantaila handia da, lehen esaten genuen bezala, ba, gidaria ez dugulako, gidariaren ba, bizitza arriskuan jartzen, da distantzia handi batera egon daiteke.
0: Joseba Lasarekin, Teknaliako Low Altitude Ekonomiko arduradunarekin ari gara, berek sortu duten dron berri hori buruz, bide batez, ez dakik galdetu ote dizugun, izenik ba aldo aparatuak?
2: Ba, deitzen diogu, ingelesez jarri diogu izena, powerlifter, azkenean, ba, karga handia jasotzeko dron bada, kasu hontan zuteak itzaltzeko erabiltzen dugu, baina erabili daiteke be bai, ba, adibidez poda handi bat egiteko kable elektrikoen inguruan, horrek ere ba, zuten arazoa hobetzeko izango zan, ez? Zuaitzak eta kable elektriko handien inguruan ba, zuaitzak moteko eta beste aplikazio asko ditu ba, kargak eramateko grua mobil bat bezala berraz izena oraingoz ba powerlifter izena dauka ba karga handia jasotzeko aukera muten duen dron bat baita.
0: Powerlifter, beraz indar edo karga jasotzaile garai baten harri jasotzaile horrela esaten zitzaile karga jasotzaile. Aizu eta lehen deskribapen egiterakoan aipatu duzu proiektore bat nik idatzi dut hemen paperean eta espumante bat. Ze botako du karga jasotzaile edo powerlifter dron honek ura edo aparra edo zerekin egingo du lana?
2: Aparra. Aparran estiloko espumante bat da. Askoz ere ba efektiboagoa da ura baino eta horregatik ba densitate handiagoa dauka eta pixu berdinarekin ba ba emaitza hobeak izan ditzazkezu eta horregatik ura izan beharrean ba espumante bat, proiektore baten bidez.
1: Eta zenbat eramango duz, esan duzu powerlifter izan nahi herri diozuela, pixu handia mugitzeko gai delako drone hori, zer eramango du, apar asko edo ba, gai behintzat izango gagian?
2: Bai, bai, oraingoz, ehun da berrogeta hamar kilo pixu mugitu ditzazke ba, prototipo honek, lehenengo prototipo honek azkenean prototipo honekin lehenengo frogak egin nahi ditugu eta azkar egin nahi genitun eta horregatik ba, prototipo bat ba, eskalatu esaten dana, ez? Ehun da berrota mar kilo, baina helburua ondoren da 400-600 kilora arte iristea eta hortarako ba, elektrikoa izan beharrean ba, ja, hibridoa egingo dugu eta izango da ba, bebai konbustio sistema bat edukiko du, genera adore bat eta horrek motore elektrikoak ba alimentatuko ditu.
0: Beraz, aparra jaurtiko duen dron bat bai. Zuten aurka teknalia garatutakoa, hainbat abantaila dituena, geurekiko importanteena tira, pilotuen bizitza salbu legokeela, piloturik ez bai legoke. Pentsatu duena da, hau jendeak ulertzeko, eta ez dakit, ehun eta berrogeita hamar kilo, edo 600 kilo, hori litrotan ura eramango balu, irudika dezakegu, eta badakigu zer den. Bai. Kilo hiek aparretan, ze, konparazioa zilegi alda itzalgailu batekin, estintore batekin konparatzea?
2: Bai, bueno, niko ezberdina da. Azkenean ba, bueno, karga handia da eta gero be proiektatzeko era horizontalean, vertikalean egin dezakezu, emaitza ezberdinak lortzen dituzu gero ez daukazu beti orain ari gara pixu horren inguruan hitz egiten, baina realitatea da nahi izan ezkero depositoa lurrean utzi dezakezu, eta adibidez, hiri baten, eraikin baten, zute bat badago, ba, bai, baterian asuntoa, zatik hori da, drone elektriko baten limitantea, ez, bateriak, eta bateriak sartzen dizuten pixua. Egin dezakezuna da, kable elektriko bateaz alimentatu, lurretik, orduan, ez daukazu ez bateriak, ez depositoa. Eta kable bat daukazu alimentatzeko elektrikoki, eta gero mangera bat, espumantea edo ura igotzeko gora, eta kasu hortan adibidez, eraikin bat eta hiri baten, nahi badezu itzaldu basute bat, ba, ikusi dezakezuen bezala, ba, ez daukazu limitaziorik, ez autonomia aldetik, ez deposito aldetik, eta, bueno, ba, azkenean da, sistema mugikor bat edukitzea, nahi dezun bezala mugitu dezakezuna, eta berriz, ba, esaten genuen bezala, pertsonen, ba, bizitza arriskuan jarri gabe.
0: Hau, irudikatu egin dugu, azaltzen ari zinen moduan, nola bai sua itzaltzeko gaia eta bai indarra aparatuari lurretik eman dakioken, ba, kableekin eta tutuekin, odiekin konektatuta, imaginatu egin dugu hiri baten lanean, eta burura etorri zait, suhiltzaile jendeak ze pentsatzen du honetaz, ez dakit zuen diseinuan berekin hartu emana izan duzuen, edo erakutsi ote diezuen, edo...
2: Bai, izan dugu ba, proba batzuk egin genitun bomberoen zu eskola baten beraiekin izan dugu hartu eman batzuk eta bai ba, azkenean beraientzat erraminta berri bat izango litzateke eta ba, ba, azkenean laguntzeko tresna berri bat erreza erabiltzen eta ba, seguridade sistema berri bat bai beraientzat ez.
1: Gainera, adimen artifiziala ere erabiliko duzu, drone honen bitartez, eta suaren inguruko informazioa emango dizue?
2: Bai, azkenean zuk imaginak zutekin gertatzen dena azkar analizatu behar duzu egoera, azkar erabakiak hartu, eta gainera egoera oso zailetan. Eta, kaso askotan, ez daukazu ba, ikusteko ba, era errez bat, ez, ba, keagatik eta egoeragatik. Azkenean adimen artifizialarekin eta giraria, ez, distantzia batera dagoenean, imagen guzti horiek azkar analizatu alizatea eta predikzioak egin alizatea imagen hoien bitartez zer izan daiteken zuaren urringo mugimenduak eta imagen guzti hoiekin badrona ere gidatu alizate alde batetik bestera, ba oso garrantzitsua da. Beraz, inteligentzia artifiziala bi gauza hoietako erabiliko genituzken, ez? Lehenengo pausa hauetan egoera analizatzeko imagen bitartez, predikzioak egin eta dronaren navigazioan laguntzeko.
0: Joseba Lasa Teknaliako teknikariarekin ari gara, bera ari zaigu aurkezten ikarga jasotzaile izena duen edo powerlifter izena duen drone bat, zeina diseinatu baituten suteetan eta erabiltzeko eta zora jarri iruditzen zaigu esan dituzun denak, dena abantaila ikusten dizkiogu, baina lanean noiz hasiko da, ba aldu datarik edo
2: ba begira, lehenengo prototipoaren frogak egin ditugu laborategian, Teknaliak dauka Azpeitin zuaren laborategia eta han egin ditugu froga guztiak eta orain urrengo pausoak dira ba permisoak lortu eta prototipo hau eskalatzea, ez? Handiagoa egitea. Datak ba askotan ere diru iturriaren ba arabera egingo dira, ez? Badaude enpresa batzuk interesatuak sistema honen atzean eta azkenean inbertitu egin behar da diru bat eta gero permisoak lortu. Beraz, ba ez da gure nahiaren arabera, bestela azkar askorik edukiko genuen ja listo, ba diru iturria finantzaketa eta gero ba permisoen arabera. Beraz, ezin dizut esan, baina ba espero bi hiru urte barru behintzat ja ba hor egotea, ez hori da gure esperantza.
0: Low altitude economy sailean edo ari zarazu, ezta? Edo behintzat Teknaliaren departamentu horrek egin du lan hau, drone hau diseinatzeko eta ze arlo barne biltzen du low altitude economy horrek?
2: Bai, egia esan izenak daude hiru izen, ez, mundu mailan, Europan, Innovatifer Mobility deitzen da, ez, ba, mugikortasun aereo innovatzailea, ez, eta hori bera, estatu batuetan Advanced Mobility deitzen da, eta Txinan Low Altitude Economy. Egia esan, Teknalian departamentuan izena da Innovatifer Mobility, eta gero daukagu foko bat, gehiago merkatura begira, Low Altitude Economy deitzen dana. Bioien ardura dun dinaiz, eta zer egin dugu departamentu hontan, ba, aerotaxi bat garatu genuen, niko jartzun izan zuela ere mediotan, horrekin hasi ginen, ba, aeronautika berri guzti honen inguruan lanean, eta beste prototipo batzuk ere egin ditugu, robota aereo bat, ba, inspekzio mantenimentu lanetarako, dronen bitartez eta beso robotikoen bitartez, ba, gauza ezberdinak egiteko, eta orain baita adir gara garatzen, ba, sistema bat, inspekzio eta mantenimentu automatikoki egiteko, infrastruktura estrategikotan, ba, Bilboko portuan edo parke eoliko baten, dronen bitartez, inspekzio mantenimentu eta logistika lanak egiteko aldan automatizatuen. Hoiek dira, ba, gure lan, ba, ola garrantzitsuenak azkenen urtetan.
0: Duela 10-15 urte, bueno, 10 ez dakit, duela 15 urte esan baliogute gaur egun zeinen edatua dauden dronak, ez dakit sinestuko genukeen, eta ez bakarrikan, bueno, puntako teknologian, erabiltzaile arruntek ere bai, gerran ere bai, ez dakit, hemendigan beste 10-15 urtera, garapenak jarraituko du edo esponentzialki hasiko da. Imaginatu behar ditugu hemendigan 15 urtera banaketa konpainiak droneak erabiltzen, edo hori zientzia fikzioa da?
2: Ba, a ber, gu gehi esan aerotaxia garatu genuen 2018-19, 22 urte bitartean, orain geratu eginda, baina batez ere, ez da teknologia arazo bat, permisoen arazo bat da, eta gainera, zuk esan dezun moduan, ba, defentza arlora mugitu da diru asko, eta beste helburu batzuk daude hor. Baina Europan, Cesar programa barruan, guzti hau egi bihurtzeko dirua sartu da, eta proiektu asko izan dira, ba, autopista korredore aereo guzti hoien ba, egituraketa ba, egiteko, ez? Ideia da hirietan 10-15 urte barru, ba, autopista korredoreak altura ezberdinenetan egotea, zerotik 1000 metro altuerako distantzia hortan, eta altura baten egongo dira dron mota bat, besta baten, ba, karga dronak, besta baten aerotaxiak, eta bertipuertoak deitzen direnak, ez, ba, integratuak irian, ba, gora, ba, airea hartzeko eta aterrizatzeko, ez, lur hartzeko espazioak, eta hori, ba, hortan dirua sartzen ari da orain, lanean, eta, ba, azkenean, seguridade aldetik eta normatibak, ba, apur bat oraingoz freno egiten du, baina teknologia aldetik gauza oso azkar dijoa.
0: Ba, oso interesantea, etorkizuna nola zirriborratu diguzun. Joseba Lasa, Teknaliako Low Altitude Ekonomiko arduraduna, eskerrik asko azken gogoeta hauengatik, zuek egiten duzuen lana saltzeagatik, eta patipat karga jasotzaile edo powerlifter drone horren gaineko azalpenengatik. Segi fin.
2: Ba, mila esker, zuei aukeragatik.
3: Beasa ingoatzokan naste artero zure erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasa ingoatzokan.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
5: Altza galtzara borda bidezati berria.
6: Pasaia.
3: 7 minutu terdiko maiztasuna.
5: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
5: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Begoña Muniz, Argentinako Lomas de Zamoratik. Egunon, edo?
1: Bai, egunon, egunon.
0: Argitu aldu?
1: Bai, bai, ez, oraindik ez.
0: Oraindik ez. Oraindik
1: ez, ez da erri.
0: Baina, atzokoak pasata gero, argituko du Argentinana da?
1: Bai, bai, bai, argitu. Uste dut baietz. Bueno, nahiko arratsalde berezia izan zen atzokoa. Baina, bueno, jarraitu behar da, ez da? Argentinak irabaztean nahiko genuken, baina, bueno, Espainia hobea izan zen, eta, bueno, merezi zuen irabaztea, bai. Orduan, bueno, jarraitu behar da, horrelakoa da bizitza, eta kirola baita. Bai.
0: Esta,
1: batzuetan irabazten da, eta askotan galtzen da, hori da, kontua.
0: Bai, irabaztea zer den Argentina kondo daki, behin baina gehiago irabazi dut, azkena oindala la urte munduko kopa, ez tagit orduko gauarekin alderatuta atzokoa bareseago joan den, bareseago joango zen noski?
1: Bai, bueno, bai, hori da, baina, bueno, bigarren postua, postuarekin ere pozik, jendea atera zen kalera, kaletara eta plazetara ospatzera, bueno, bigarren postua da, eta, bueno, eskeronak eta oso arro daude, bueno, taldearekin eta baita ere emaitzarekin.
0: Mm-hmm. Begoña, zun non ikusi zenuen partida, non eta norekin?
1: Ba, etxean, ez nuen ikusi, Ez que, bueno, partida gehienak ez nituen ikusi. Oso duri jartzen naiz, ez naiz futbolzalea, ez dakit zergatik, futbola niri gozta sola, baina, bueno, hemen Alaba lagun batzuekin zegoen hemen etxean, elkartu ziren, bueno, hemen, bazkaltzera, eta gero partida ikustera, eta, bueno, jende asko zegoen etxean, eta ni, bueno, arropa txukuntzen, beste gauza batzuk egiten, egia esan, ez nuen ikusi.
0: Mm.
1: Baina, bueno, eta pixka bat, bizi
0: izan duzu
1: bai. Bai. Hemen Argentinan, naiz eta ez ikusi, ba, enteratzen zala zaretatzen ari den, eta, bueno, mundu osoa gelditzen da selekzioa jokatzen duenean. Eta, bueno,
0: segituan egingo dugu hitz beste, Ze, zuri ez dizugu deitu futbolaz hitz egiteko, are gehiago, zure elkarrizketa hau, ez genuen kalibratu munduko futbol txapelketaren finalaren biharamunean egitea, olaxe fortunatu da, zoriz, zuri beste kontu batekatik, eta baina argituko dugu, baina nahi nuke jakin, zu Argentinar peto izaki nola bizi duzun, ze herrialde gehienetan bizi da futbola neurri handian, igual neurriz pasata ere bai, baina hoietan Argentina, ba, igual bada saietik apartekoa, ez? Hor beste dimentsio bat hartzen du. Nola bizi duzu hain futbolzalea ez izan da? Horren onurak eta errenak ere sumatuko dituzu, edo?
1: Bai, bueno, hemen gertatzen dena, bueno, da, fenomeno oso berezia futbolarena. Bueno, esan bezala mundua gelditzen da, lanak, zerbitzuak, dana gelditzen da, eta, bueno, da, ezakit, guretzat da, herri osoa batzen duen gauza bakarra. Eske, denok daude, sintonia berean, eta, bueno, danak elkartuta, eta ezakit, igual atzerritarrak ez dira konturatzen zer gertatzen dan Argentinan futbola, futbol partida dagoenean, hori, eta gero, bueno, hori, kaletara ateratzea, eta ospatzea, eta dana, bueno, ezakit, argentinarra ez bazara ez duzu ulertzen zergatik egiten dugun hori, ezakit, lagun euskaldun batek esan zidan, asteazkenean egon zan hemen Buenos Airesen, eta ikusi zuen nola jende guztia ateratzen kalera, eta bueno, nola bizi dugun partida. Eta bueno, ezinezkoa zen.
0: Jotama, flipatuta geratu zela alegia.
1: Flipatuta, eta berak esaten zen, bueno, niretzat opari bat izan zen, hemen egotea, eta hau ikustea, kanpotik ez da ikusten, ez gara konturatzen, nolako den, bai. Uh-huh. Eta, bueno, sentitzen da batasuna, eta hori unkitzen da, uh-huh. Bai.
0: Bai, oso modu indartsuan izan diguzu, argentinar guztiak batzen dituena futbola, neuregiko pentsatu dut futbola eta Malvinak, baina hori beste kontua da urrungo baterako, ze zuk guk gaur
1: bai, zuri... Bai, batzuetan nazten dira...
0: Bai, biztanda.
1: Bai, asko.
0: Zuri ditu dizugu... Astelenero, ordu pare honetan, Etxepare Institutuak munduan dituen irakurleekin berriketaldi bat egiten baitugu, eta, zu horrari zara, ez da? UNSAM, Universidade San Martín, izenekoan.
1: Bai.
0: Ze moduzeko izan da irakurle hasiera hori, nola hasi zinen, nola suertatu zitzaizun, Etxepareko irakurle izateko aukera, eta zer moduz bizi izan duzu orain arte?
1: Bueno, esan duzun bezala, UNSAMen hasi nintzen, bueno, aurten, martxoan, lehen La Platako Unibertsitatean aritu nintzen bi urtez, eta, bueno, erronka berria zan, unibertsitate berri batean hastea, eta, bueno, oso pozik, eta oso harrera ona izan genuen UNSAMen, bai? Ikasle... Ba, esango nuke ikasle asko ditugula, ez dakit asko diren ala ez, baina 30 bat lagun euskara eta euskal kultura ikasten euskal herritik kanpo, bueno, uste dut ez dela gutxi. Uh-huh. Eta bueno, nola, irakurletza ere berria denez unibertsitatean, bueno, jarraituko dugu eta ea bigarren lauhilekoan jende gehiago animatzen dan, eta bueno, horrela oso pozik eta bueno, gogoekin.
0: Oiko galdera izan ohi da guretzat irakorlei egiten dizueguna, zerk motibatu ditu zuen ikasleak euskara eta euskal kulturara gerturatzeko? Takit beste dimentsio bat hartuko du agian galdera horrek Argentinan, hau aurrei ditzietatik diot, ba hori, ba Argentinarren zati handi batek baituzue jatorria Euskal Herrian, baina ez dakite hori islatu den zuen ikasleetan, edo zerk eraman ditu zure ikasleak?
1: Bueno. A ber, urbiltzen diren pertsonak gehienek euskal jatorria dute. Eta beren arbasoei buruz gehiago jakin mina, eta bueno, horren bidez familiaren historia hobeto ezagutzeko aukera izan nahi dute, edo haien familia ezaugarri eta ohiturak ulertzeko eta azaltzeko aukera izateko. Batzuk, eta baina beste bada beste talde bat ere jakin mina edo kuriositateagatik besterik ez dute. Haiek hurbiltzen dira euskara edo euskal kultura bereziki ikastera, bueno, ez dakit, igual artistaren bat jarraitzen dute saretan edo ezagutzen, bueno, orain sare sozialetan asko ikusten da Euskal Herriari buruz, eta haiek hurbiltzen direnean naiz eta asko ez jakin, badaukate ideia bat, eta aurreti asko ezagutza pixka bat, badakite, ezakit, igual ezagutzen dituzte ekimenak eta aldarrekapenak, ezakit, euskal pilotari buruz edo txapelketak eta euskal selekzioa edo euskararekiko ekimenak, euskaraldia, korrika, badaukate ideia bat, eta bueno, kuriositateagatik eta jakin mina daukate. Uh-huh. Eta bueno, horrek pizten die hori interesa.
0: Zugondu, lertuko duzu, Arbasoen hizkuntza eta herria eta izaerarekiko erakarpen hori, zeure euskalduntze prozesua ere kontatzeko moduko bada?
1: Bai, bueno, ni Argentinan jaioa naiz, euskaldun berria, bai, nabaritzen da, eta euskara irakasle bihurtu nintzen euskara munduan programaren bidez, bai? Eta, bueno, hemen ikasten dugu Euskal Etxeetan, bai, Etxepare Institutuak bultzatutako programa baten bitartez, eta, bueno, programa horren helburua da mundu osoko Euskal Etxeetan euskara irakastea eta irakasleak ere sortzea eta prestatzea. Orduan gero, gu, hemen sortutako irakasleek klaseak eta euskara eskolak emateko. Eta, bueno, ni hasi nintzen 15 urte nituela euskara ikasten. Mm-hmm. Nire Euskal Etxean bertan, Loma de Zamaran. Eta, bueno, handik aurrera Euskal Etxean euskara irakasten hasi nintzen, gero eskola batean, aurreekin lan egiten dut ere, eta azkenik unibertsitatean. Hori izan nuen aukera polita hori. Bai, nire aitona monek euskara hitz egiten zuten, eta bueno, nik txikitatik nahi nuen haien bezala hitz egin. Eta bueno, hori da prozesua, eta auzut pertsona gehienen.
0: Eta aitona monak ez dakit bizi dituzun, nongoak dira edo nongoak ziren edo?
1: Bueno, amaren partetik Nafarroakoak ziren. Bueno, ama Nafarroa eta nire aitona iparraldekoa zen. Uh-huh. Eta aitaren partez ba, Gipuzkoa, Donostikoa, Segura aldea eta hortikan zebilde. Uh-huh. Eta, bueno, ez, dekero nire aitaren aita Santanderrekoa zen.
0: Uh-huh. Aizu, negu betean zaudete ego hemisferioan, ez dakit horre ikasturtearen egutegia eta nola den, orain ze tokatzen zaizuen?
1: Bueno, orain neguko oporrak hasi dira, gaur bertan, oporretan, neguko etenaldia, bai. Horriatik hain goiz esnatu naiz. Oporrak ospatzeko. Uh-huh. Ez, txantzetan naiz, baina, bai, daukagu, bueno, abuztuan hasiko da bigarren lauhilekoa, eta orain abuztu arte egongo gara oporretan.
0: Ederra.
1: Bai.
0: Ez dakite
1: atxedena,
0: hori da, bai, merezitako atxedena. Ez dakite elkarrizketa borobiltzeko azken ikasturte honetan edo aurreko bietan metatutako eskarmentutik zerbait kontatu nahi diguzun, pasaizoren bat, ikasleren batek zurekin konpartitutako gogoetaren bat, zeuk ikasitako zerbait, zerbait balduzu esateko, hau bukatzeko?
1: Ba, bueno, beti da, erronka polita, eta ba, ikasi bai, asko ikasten da irakurle izaten, asko ikasten da, bueno, klaseak prestatu behar dira, eta nik asko ikasten dut eta prestatzen ditut nire eskolak azterketa balitz bezala. Mm. Ze esango nuke ikasle baten esperientzia, bueno, asko ikasle asko nahi dute Euskal Herrira joan, eta igual San Ferminetara joan ziren batzuk, eta bueno, ezagutzen dute Euskal Herriko kultura, eta bueno, interesa eta joateko gogoak dituzte klasetan bizi eta gero ezakit oso, bueno, untzameko oso oso berria da untzameko irakurletza eta oraindik ez daukagu, baina bueno, aurrekoan bai, eta batzuk La Platatik etortzen dira Buenos Airesera euskal kulturarekin jarraitzeko, hori da igual zerbait polita, eta bueno, 40 kilometro egitea euskal kultura ezagutzeko nahian, uste dut, bueno, hori polita dela, uste dut.
0: Ba, Begoña Muñiz, argentinarra, Argentinako Lomas de Zamorakoa eta San Martin Unibertsitatean irakurle ari dena, Etxepare Institutuaren irakurle, euskara eta euskal kultura zabaltzen, gozatu oporrak eta goxatu ondokoen mina atzokoagatik eta ondo segi.
1: Bai. Bueno, mili esker.
2: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren aremerako.
3: Ene Baskoiko txuna.
2: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.

0: estoy?
1: Eguerdi irako ordu, urla urdena falta, Asier Rodríguez dola saldu da, Asier Maia bostekoa.
2: Oie, bostekoa.
1: Hau de placera, ire gino
2: gotea. Eunero.
1: Baina, hemen bola, estudioan, ez?
2: Aurrez aurre.
1: Asier Rodríguez dola González jaunak besteak beste, tokian tokiko kontua ekarri dizkigu, gaur tokian tokiko historia, ezta?
2: Bai, bai, eta bertati bertara bigilatzen dizkiago kontuak, gaur telefonoz iengo diau, telefono bitartez, baina beti bezala, ba, lekuen lekuko historiak gurera ekarri nahian.
1: Enpresa bati deitu behar diogu, enpresa partikular bat, enpresa, bueno, ezoiko bat, izan ere, enpresek, kompainiek, ba, eragin bere bizikoa izan dute, langile jendearen eta langile jendeen familien bizitzatan, eta geurekiko kooperatibek akaso eragin areta handiagoa, Asier?
2: Ba, kooperatibek badute euren sortze arrazoian langileen lan baldintzen duintasuna bermatzea eta hortik datorkio herrietan duten eraginaren sona noski, horietako bat Elorrioko Funkor, badira hiru hamarkada itxi zutenetik, baina herrian gogoan dute oraindik ere arki izan zuen eragina.
1: Eta eragin horri erreparatu dio, eragin hori aztertu du Elorrioko gazte batek, eta ikerketa bat egin, eta ikerketa hori gainera saritu egin dute. Gazte ikerlari saria eman diote. Andu Allende Moreno, egunon?
3: Egunon, bai.
1: Zer modu zara, Andu?
3: Ongi, eskerrin bidatziarren.
1: Ez horregatik, gizona. Zeure ikerketa Funkor kooperatibaren eraginari eskaini diozu. Zergatik?
3: Pixkat kontestualizetako, ez ikerketa lan baten biharrean neuen, karrera mailerako lan bezala, ez, nire historiako grau behitezi dalako, eta, horren baitan, familiako lotura salata, Funkor kooperatiban inguruko ikerketa tegin zenot, bai horren inguruan eta kooperatismoan inguruan hausnarketa munduko bate garatu alizeteko.
2: Beraz, ezan liteke, dagoeneko egina zenuen lan bati, bigarren bizitza eman diozula eta etekin atea diozula, bide batez saria irabazteko.
3: Hore, ja, bizate moldatu inote eskatzen rekizito dara edo, autestu alizeteko, eta bine hori inga, bigarren erabilera bat emotzate lan horrein.
1: Eta familia lotura ere aipatu duzu, ze lotura duzu zuek Funkorrekin?
3: Bai, nire aitea eta nire aman partez, nire bi aitzitak bertan lanien hilditakoak izan direlako, eta pixkat familian ez eragin handitza eukin izan dauen proiektu bat izan zalako.
2: Zuk esan izan duzu, zure aitzitaren zat, bizitza proiektua izan zela Funkor, kooperatibia, lana azken batean?
3: Bai, haman etxin horatzen da ez zelan aititantzako, bere bizitako proiektu moduan bitxitzen zala Funkor, eta, zelako implikazioekian horretan, zelako zaskian bitxitzean ez Funkorren, gozerokotasun hori, eta pizkate, horren amaira bebai, eragin ekin etxin, ba.
1: Lantegia aipatu dugu izena, baina ze bertan ze egiten zuten ez? Ze egiten zuten lan Funkorren?
3: Funkorrek hasiera baten ez, galdategi moduan sortzen bada bai ez, fundizio moduan, garapen bat bai egiten dugu bere historian zehar ez, de urte horietan zehar, eta nekazaritza mundurako makinak egiten eta gai azten dietez, bizkatola nola egiteko ingenierita arlo bat ere bai zabaltzen dabe, eta bizkate kooperatibak bi bide jorratzen dut, bai, fundizio hori, galdategi hori, eta bestalde batetik, nekazaritza mundurako makina joien zorreta.
2: Enpresa batek edo kooperatiba batek zer esan eman lezake berez, baina zuko rarreta jarri balin baduzu, besteak beste da, garai hartan etzelako oso ohikoa enpresek langileen lan baldintzak kontuan hartzea, eta Funkorrek hori sorreratik aintzat hartu zuen. Oso kontuan eduki zuen familia batek bizitzeko, ondo xamar bizitzeko zenbat diru behar zuen, eta horren araberako soldatak ezarri zituen, oso zek dirautzalia izan zen, baina bai berria behintzat ez garai hartan.
3: Bai, azkenen sortzen danez langileen gati ez, eta pitzate garaian euken ez, bitxi baldintza kaskarrak ez alde batera guzti garren, bai egiten da bela ez, sorrera unian ikerketa bat ez, ikusteko bueno, garai horretako familia, ez, ohiko batek edo, ez, bueno, familia normal batek zelako behar izan zen, eta, bueno, ba, horren arabera, ez, ikusten da, kateiko soldaten bitarte, ez teukela modu nahiko duin baten bizitzeko aukeraik, eta, ba, bueno, izkate horren araberako soldatak zartzen dabez, zuporatzen da bena garai horretarako herriko soldat, bat azeteko soldatan euneko berrogeta amarra handitzia.
2: Eta gainera ikerketa hori edo azterketa hori ez zuten nola nahi egin, baizik eta bazekiten garai hartan familiek hiru lau semela bazituztela, eta beraz kontuak ateratzerako garaian hori ere aintzat hartu zuten, alegia familia batek zenbat diru behar zuen ondo bizitzeko, eta aztu gabe hiru lau semela bazituztela. Ez dakit horrek berarekin nola egiteko paradigma aldaketa ekarri zuen lan arlora.
3: Bai, eta garai horretan kontuan eukin beharra Lorritxoko realitate sozioekonomikoa ez bi alderdi nagusitan banaten zala, ba, bueno, nekazal munduarekiko lotura handitzareko nerri bat zala, eta gero bestalde bai, ba, bueno, fabrika batzuk eta bai, ba, bezala ja lurregatuta herri izan, eta, bueno, garai horretan taier txiki eta, bueno, enpresa txiki eta aparte, herrian zen post-enpresa nagusi, zeina, bueno, nola baiteko abusoi jarrera bat edukiten bertako langileekiko, zugarrizko botere erlazio desigual bat zeuen garatuta herrizan, eta hori bat, zelan, bost enpresa horien, ba, bueno, izaten ziren langileak eta kalera botatzeko eta berriz ere eskontratatzeko galbena eukela, berain arteko paktuak eta, eta, bueno, nola baitez, zelan, herriko langileen egoera okerrera baldintzateko kapazitatea dukela.
1: Ara, zerrenda beltzen tanken handia du, egoen esan duzun horrek, horrek berak ere merezi luke ikerketa bat, baina gu funkorri buruz ari gara, funkorrek gauza beste era batera egin zitezkeela erakutsi zuen, eta pentsatzen dugu, ez dakit volumenagatik edo, baina herrian, bueno, eragile importantenetako bat izango zela, eta hori islatuko zela gizartekin zan, obra soziala esaten zen horretan, eta ez dakit pentsatzen dut eragingo zuela, eta ez langileen baldintzatan bakarrik, hortik kanpora ere herrian izango zuela eragina, da?
3: Bai, bai, oza, bere obra sozialen bitartez, bueno, esparro ezberdinetan eragiteko aukera eukitza dan, besteak beste, ba, bueno, eskuntzarloan, ez, arre, lan, enpresia sortu eta urte gutxi batzutara jadanik, bertako langileen zene alabentzat, ikastola edo eskola proiektu bat abian jartzen dabe, izugarrizko askundatu egiten dabena horrengo urteetan zehar, eta, ba, bueno, pizkanaka beste hezkuntza sistema bat edo beste hezkuntza eredu bat garatzen joaten diez, bueno, garai horretan diktadura frankistan barnean, ba, bueno, bere biziko garrantzia eduki ebana, ba, beste hezkuntza eredu bat, ez? Jaso izate aldera herriko gazte belaundu aldien gatik, eta, bueno, ez hori bakarri, ba, bueno, beka ezberdinak eskintzan bitartez, ba, langileen zene alabek unibertsitatean ikasializeteko, beste inbateko obra sozial garatzea bitartez herriko eguneroko tasunien, ba, bueno, beraien ekartena inalize ben.
2: Gure haotxa entzun da eta ez dagutuko magintzuzu, esango zenuke ez da posible bi hauek hartan eta odriozola bizikleta zaleak izatea, baina alagara. Eta injusto ere hortik tiraka esan berra dugu funkorrek profesionalen txirrendulari taldea ere atera zuela, beraz kiroletik ere jozuen bere ekinbide sozialen.
3: Bai, hau, justo, kasu hau kizkate ez tabakarrik egin bide sozialakin lotura ekona, bai, bueno, marketing estrategiak bai badalako, ez gara horretan txirrindularitza edoz eta popularroa biekatzen zoian nimian, eta, bueno, esan bezala ez, Elorrio nekazen munduarekiko lotura estuekon ribat izeterakoan, bertan, ba, bueno, txirrindularitzan eta konkretuk ez maiotetan, aukite berlako nola biteko publizidade, biteko aukera paregabe bat, eta, bueno, ba, irudo egarren amarkada ziren, bihurtetuan ziren, txirrendula ditalde bat sortu eta aurrera eraman izan kooperatibak, eta, bueno, bestak beste errezmo batuko biran, Volta Katalunia, eta, bueno, hainbat prestigiozko karretan parte hartuz eta garaipen batu eskuratuz.
1: Mila eta bostun euro eman dizkizute, zertan empleatuko dituzu gazte ikerlari sariagatik eman dizuten poltsa horretako sosak?
3: Bueno, datorren urteko ikasketak nola baite ordaintze aldera, eta ion datorriko datan iruko puru bat alako. Eta duzka dut nire masterran matrikula zati bat ordaintzera.
1: Erki, beraz, barkaz iotarako estuzu ezer gordeko.
3: Bueno, zote horretako baiera beliko, baina zaterik handitzena bestera bideratu berkoa.
1: Andu Allende Moreno, Elorriako Funkor kooperatibaren historia ikertu, eta ikerketa horregatik gazte ikerlari saria irabazi duen historia ikaslea. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, eta eskerrik asko Funkorri buruz egindako lanagatik.
3: Eskerrik asko.
2: Segi ondo.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, asteburuan estrenatu du ibilbide berria Errenteriako Galtzaraborda eta Donostiako Altzartean Euskotren sarearen topoak. Oso solik lurrazpiko ibilbidea denez, horrek aldaketa handia eragingo du Pasai Antxon. Topoak zubibide batean eta etxe artean egiten zuelako orain arteko bidea. Susana Garzia Txueka, mugikortasun sailburuak, zubibidea eristeko lanen lizitazioa urrengo astean bertan argitaratuko dutela iragarri du eta dena ondo urrengo urte hasieran hasiko dituztela lanak. Sisto Iturriago itia.
2: Geltoki zarra eta zubibidea eraisteko lanek urtebete inguru iraungo dutela iragarri du Susana Garzia Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak. Zubibidea etxe artetik igarrotzen denez funtsezkoa baita segurtasuna bermatzea.
3: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute. Eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
2: Zubibidea eraitsita 2800 metro karratu irabaziko ditu Antxok eta azokagunekoak aintzat hartuta guztira 3500 metro berreskuratuko ditu herriak. Etxe artetik doan bide zubiaren zatia botako dute soilik eta dagoen bezala utziko dute berriz Molinao ibaiaren gainetik doana oroigarri gisa. Bitxikeri gisa 6200 lagunek erabili dute Antxoko geltoki berria larun batean ireki zutenetik.
1: Euskadin futbol mundialeko finalaren ondoren izandako istiluetan parte hartzeagatik 4 lagun atxilotu ditu ertzaintzak eta beste 7 dira ikertuak. Gasteiz, Donostia eta Berrizen gertatutako istiluengatik Espainiako selezioaren elastikoa jantzita zuten pertsonei edo poliziei eraso egiteagatik egin dituzte atxiloketak eta ikertuak izendatu. Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu erasoak, elkartasuna adierazi die erasoa jasan duten ei eta errespetuan eta gizalegean oinarritutako bizikidetza aldarrikatu ditu. Bestetik, Espainiako arrazakeria eta xenofobia behatokiak adierazi du futbol mundialak.

0: 21%-ekoa izango duelako aurrerantzean butano bonbonak. Goizeko 10:00 etxera itzultzeko baimen eman diete Aragoin piztutako sutearen arriskuagatik Petila Aragoi herritik atera behar izan duten herritarrei. Nafarroako foruzaingoak adierazi du sua Petila Aragoira iristeko arriskurik ez dagoela, sutearen bilakaera ona izan dela eta pixkana arrisku maila eta bitartekoak ere gutxitzen ari direla inguru horretan. Eta minutu gutxi barru Keir Starmerrek bere azken adierazpena egingo du lehen ministro gisa Buckingham jauregira joan eta Charles hirugarrena erregeari dimisio ofizialki aurkeztu aurretik. Jarraian, erregeak Andy Barnaby harrera egingo dio gobernu berria osatzeko eskatzeko, onintza segurola.
1: Bai, une horretan, Barnam erresuma batuko lehen ministro berria eta historiako lehen buruzagi katolikoa bihurtuko da. Buckingham jauregitik irten ostean, Barnam Downing Streetera itzuliko da bere lehen itzaldi emateko eta ondoren bere gabineteko kideak zeintzuk izango diren iragarriko du. 2016-tik, Erresuma Batuak izango duen 7. liderra da Manchesterreko alkateoia eta bere politika doktrina sozial katolikoan oinarrituko duela azaldu du eta lehen eginkizuna inflazioa jeistea izango menda.
0: Errepideetan ez dago trafiko azto batzun duen eragozpen edo istripurik, segurtasun sailak eta foruzaingoak jakinarazi dutenez. Eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26 eta 28 gradu artean kokatuko dara gaur hiriburuetako temperatura altuena, itxasertzean beti ere 30 gradu ingurukoa izango da barnealdean, baina Nafarroa hegoaldean 35 gradutik gorako beroa izango dugu gaur ere. Haize aldakorra, goizean, iparretik finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du orduan. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Asteazkenean, ETV baten...
5: Non agintari nafarrik, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren arenerako.
6: Ene baskoiko txuna.
3: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
9: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
10: 3,
9: 3.
8: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
11: Euskadi Irratia.

0: Karmele, ze izen entzungo ditugu aste honetan?
1: Baste honetan entzungo ditugun izenak izango dira Unai, Aiert, Xumar eta Eneko. Horiek dira aste honetako izenak. Oiartzungoak dira, lau gazte hauek, eta Aino Aurreta Bizkaia egonda beraiekin.
2: Ia ba. Baitu, kontatuko izuet albiste bat gertatu dana, porren dela, bueno, ez hain beste, eta celebre izan dana, eta nahi dut jakitea berzu izi iruditzen zaizuen, bale? Bazi joan gizon bat, errepide baten, bere kotxen sartuta, nahiko iluna zan, ze irudiak eta dena daude, eta nahiko iluna zan, baina bere kotxeko argik babaten, argitu zuten, eta esan zan, oi, hau grabatu barra dukat, hau bidez grabatu barra dukat. Eta bidez hasi zan grabatzen, badakizu ezertzen bere kotxen aurren?
3: Zer.
2: Artz handi.

0: bat. Eta hori gertatu da Euskal Herrian. Otsagabian agertu da hartz bat. Zuk ikusi ez bai, hartz?
1: Ikusi nuen albistetan.
0: Abai?
1: Negre bai.
0: Azuke bai.
1: Eta ez, aspergarriak dira.
0: Zentzu dira aspergarriak?
1: Albistiak.
0: Abenetan?
1: Bai.
0: Zati igua?
1: Eta egi guztatzen.
0: Ez? Baina ikusiko bat zenu, hartz bat errepiden, korrika. Ez?
1: Baka, kotxakin joko nuke. Bumba.
0: Benetan?
1: Bai. Bestela zer ingo nuke.
0: Ez dakit?
1: Baiduan?
0: Zerzen ingo zenukete, ikusiko bat zenute ez duen kotxen aurren hartz bat korrika.
2: Nik grabatu.
1: Grabatu eta gero ez azkarreki jun ez harrapatzeko.
2: Da, bueno, pues, nik igual gelditu eta jotia hartza aurreak eta ordu juriko.
0: Zun hola sentituko zinateke, unai?
1: Ni, bua, barrituta, lehengo aldian, eta beldurtutare baize, hartza handi bate nahi beldur pixkat maten dit. Ta ordu nik kotxea geldituko nuke, pasatu arte, eta gero, ba, jun ingo nintzen.
0: Vale, ze kotxeak babestuko baitu pixkat, ez?
1: Bueno, segun olakoa den hartza.
0: Ja, pentsa, hartza, buelta eman, eta kotxari begira jarriko balitz. Orduan zer egingo zenukete?
1: Tintekez.
0: Zer?
1: Biotzekoak eman.
0: Zut?
2: Intermitentiak jarria berri zuzen zen.
0: Ah, lau intermitentekin igual?
2: Bueno, edo zerbait kotxiko gauza batzuk aktibatu edo altzena izutzeko.
3: Nik bozina joko nuke.
0: Ah,
1: nik hilana ingo nuke.
0: Azu hilda zeuden arena ingo zenuke?
1: Bai.
0: Eta bapaten aste malin badako kotxari kolpeka?
1: Ba, ja infarto esto no un día te mango siate.
0: Zuek badakizue zer egin behar dan hartza handi bat parean topatzen balin badugu. Eta ikusten badugu bera hor dagoela, eh?
1: Eskapoin.
0: Zein beharko da? Korrika?
1: Ez.
0: Zein beharko da?
1: Kotxea barruan
0: ez. Ez, kotxerik ez daukagu. Pentsa ez daukagula kotxerik goaz basoan, eta topatu dugu hartza handi bat.
1: Eskuak luzatu eta aldeen handiena jarri eta oiuin. Erakutsi handia zehala.
0: Handia zehala, ez?
1: Bai.
0: Nola bildurtuko zenukete hartz bat?
1: Beratze, sumo inta. Sumo.
0: Eran, ospa, ospa. Eta inoiz otuko zitzei zuen eizatzea hartza?
1: Ezer gabe. Ezer
0: gabe. Nola izatu ezakegu hartz bat?
1: Pistolatekin.
0: Pa. Pistola batekin.
2: Trampa jarri.
0: Abai?
2: Jarri txuleta.
1: Sari bat, sare potolo bat. Ola,
2: jarri
1: ola.
2: Txuleta. Ta dihu jatea eta jatea dihuanian bota izkora eta zazta moztu.
0: Hori izan dike modu bat.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ta ez un horretzen zen no sareak ineneko?
1: Sare lodi bat. Ba, ez inen hau txui, ba, jartetula, ostuak tapaten txuzu, zuzeu dezu eitzen gainan, titatzen zu eta orduan errepatxutzen zu.
2: Edo bestela, iten zu, jartzen txuzu makil aulak, eta gainean belarrak,
0: bai.
2: Tazpian zulua, ordu, hor gainean zapaltzen badu, zulora doa.
0: Zer zo badak izue, zueke animalire matin joiz eizatu dezue?
1: Ez, bai, Robin Hood.
2: Bai,
1: bai, aingira gau.
2: Arraiak.
1: Aingira.
0: Aingirak? Nola aingirak harrapatu dituzela?
1: Aingirak.
2: Gau, hola.
3: Eskoakin.
1: Eskoakin.
0: Eskoakin aingirak?
2: Amarrama bost zentimetroko aingira txiki batzukola errekakuak binezin elektrikoak.
1: Eta eskorpioiak de bai harrapatu txu.
2: Nio,
1: uretakoak,
2: oza.
1: Errekako.
0: Abai? Eta, etxuen, aingira. Aingira amarrama bost bat zentimetrokoa zen. Eskoakin harrapatu ziteken?
1: Bai.
2: Nio, oso zaila zen zi, oso iristako razen.
1: Tanik harrapatu inoto da.
3: Ez egiten zut.
0: Eneko, abilatzea zu animalik harrapatzen?
2: Bai, eneko oso.
0: Oso hona da?
1: Bai.
0: Ze animalik harrapatu ditu ba?
1: Matxin saltuak, zehatximeletak.
2: Gaur, hain gira mendaurra izen, eltzen zion fuerte bino eskapatu iten zion. Ola, jaboitu bat bezala eskapatu izula beti. Pues, ola bino, eneko...
4: Baina eneko irrizte egiten zuela ingira, baina eneko ze indio eneko gaingirari?
5: Ze gogorreldu eta ez dio ies egiten usten. Ala, zuzenean urez betetako ontzi edo kubo batean sartu du, aingira, zein da enekoren teknika aingira karrabatzeko?
4: Zira, zuen erantzunak, audio mezuz, whatsappez, 688-666-000 zenbakira, eta badakizue, ze lortzeko zozketan sartuko zareten, mala saskia eta faktoriako galtzerdi parea. Txakurra dozka, bustan pean horiek, ze indioeneko aingirari, hori da galdera, ze teknik erabiltzen du aingirak harrapatzeko.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Urruti xamar joan behar du orain, 8 edo 9 mila kilometro. Omen daude, hemendik eta Indiako ozeanora, Maldiba, uarteetara. Antxe bizi baita, guri inbidia pikin bat sortuaz, Ainhoa Sanz, 1200 uarte inguru dituzte, Maldibek, eta hoietako batean, gura idun, omen dago Ainhoa. Ainhoa, egun hon?
1: Egun hon.
0: Ondo esan aldugu, gura idun?
1: Bai, oida, gura idu.
0: Gura idu, gura idu. Eta nolakoa da gura idu?
1: Ui, oso txikia.
0: Oso txikia?
1: Luzeraz, 600 metro.
0: Hene.
1: Eta de antxo 400 metro, ose, imaginatu.
0: Aizu, zu sortzez etzara horkoa?
1: Ez, ni Tolosarra naiz.
0: Tolosarra zara. Bai. 600 metro luze eta 400 zabal. Esan diguzu dituela gura iduk. Ez dakit guk Maldiba uarteak esan edo aditu eta burura datorkizkigu, ba hori, turkesa koloreko urak eta ondartza arexe xuriko ondartzak eta koko ondoak, irudi hori zehatza alda gura idu deskribatzeko?
1: Bai, gaude inguratuta itxasoz, urdin kolore pilo batetaz, eta bai, eske esan duzun bezala.
0: Ara, eta bizi, non bizi zara, alegia, txoe batean biziko zarete, ez?
1: Oida, bai, nere bikotea hemen goa da, eta hemen bere etxen bizera.
0: Ara, eta nolakoa da etxe hori?
1: Bore, hemen etxek ez dia osoa hundik, baina etxe familiarrak dia, normalen familia osoa batea bizia etxe berdinen. Dia logelak apartamentu txikik izango liaken bezala, eta gero dao sukalde komun bat denantzako.
0: Noiz ezagutu zenituen zuke Maldiba uarteak?
1: Ba, lehenengo aldiz etorri nintzen, oporreta 2023 urtarrilen. Eta bueltatu nintzenen, nik banekin honea berriro etorri behar nula, eta biru hilabete berandugo urte berdineko apirilen ja lanea etorri nintzen honea.
0: Ara, hori ziabo gazarra. Zuke, gauza asko, galdera asko pilatu zeskit batetik. Lana nola lortu zenuen, aurreneko aldiz joan zinenean, lan bila joan lortu zinen, zerk eragintzizun itzuli behar hori?
1: Ba, ni izatez erizaina naiz, han beti erizain bezala indet lana, eta lehenengo aldia honea oporreta etorri nintzen, eta klaro, ni ja aeroportune honen egaldian zai Tolosa bueltatzeko, nik banekin honea berriro etorri behar nula, eta ja nintzen, ba, interneten bilatzen erizain lanak hemen, ba, resortetan edo.
0: Aizu, eta aurreneko aldiz joan zinenean Maldibetara, ze joan zinen bakarrik, edo zertzen aspalditik prestatutako oporraldi bat, edo pixka bat ezustean, edo ze planetan joan zinen?
1: Ba, bida, etorri nintzen agentzi batekin taldekako bidaiak organizatzea itunak. Eta bakarrik etorri nintzen. Baina justo koinziditu nun Donostiko neska batekin nere adinekoare bai eta erizaina. Ez ginala ez da gutzen, baina koinziditu genuen bidaian eta bueno, orduztik aizpak bezala. Kriston suerte haukin hon.
0: Eta 1000 aldiz egingo zizuten galdera hau, gero erabaki hori hartuz geroztik batipat, zerk eragintzizun? Itzuli behar hori, zer pasazen?
1: Ba, ez dakit esplikatzen, baino honea etortzen jendeak esateit ulertu iten ditela, behin honea etortzen dianen. Ni, netzako izan zen, hemen sentitu nun lasaitasuna.
0: Baina...
1: Berriro sentitu behar nun lasaitasun hori.
0: Eta bestela, ez dakit, zeure bizitzan une berezi batean zeunden, une kritiko batean, lasaitasun bila zeunden, edo bizimodu arrunta zegoen eraman.
1: Bai, ni ospitalen lanen neon, lan nahiko establea, oza, ez neon krisis existenzial bat eukitzen, vamos. Baina izan zanen honea etorri eta aldatu zitzaiten pixkat bizitza ikusteko modua. Ikusi nun bizitza bizitzeko beste modu batzuk daudela, eta nik beste modu oitako bat bilatu nahi nun.
0: Eta zenbat denborako bidea izan zen aurreneko ura, taldean egin zenuen ura?
1: Aste bete.
0: Aste bete eta noiz konturatu zinen bizimodu aldaketa bat posible zela.
1: Jo, ba, nik esango nizuke ja, azkeneko biogunetan ja ikusten anintzanen bueltatu behar nula, horrasin nintzen ja pentsatzen ez nik hau behar dut.
0: aizu, bai. Eta aipatu diguzu bikotekidearekin bizi zarela, akaso asko txokaldatzea da, baina aurreneko aste horretan ezagutu altzen nuen bikotekidea.
1: Keba, keba, ez, bai. Berandugo ezagutu non. Osa, jendeak askotan esateita maitasunagatik gatu zean, eta esatet, hasieran ez, oain igual bai, baina ni hasieran ona etur nintzen, Maldiven gatik, ez pertsona baten gatik.
0: Bai. Beraz, erizain tolosarra joan da aixialdi bat hartzera, aizealdi bat, bueno, aize pizkat hartzera, Maldibetara, eta aste bete horretan, amaieraldera, azken txampan, zerbaitek barruan, bueno, eragin dizu dardarizo bat, zuk pentsatu duzu, hori, bizimu boldaketa bat nahi duzula, eta bila hasi zara aireportuan, eta bila beteren buruan bueltan zara. Nola aurkitu zenuen lana? Ze egin zenuen? Kurrikuluna bidaltzen hasi edo? Nola egin zenuen?
1: Ba, bida, etorri nintzen bida jortan, ba, zeon Gasteizeko mutil bat lanen, oso lagunak inginala, eta behar bazekin nik etorri nahi nula honea. Eta bazekin nahi nintzen lasaiatzen erizain lana aurkitzen, baino inorrek esiten erantzuten. Orduan esan ziten, bea bizi da, ni gura idon bizi banitzen, bea bizi zan ondoko Irlan, baino gura idu ezagutzen zuen. Eta orduan jakin zuen, esnorkeleko gia bat bilatzen aiziala, espainikoa. Eta esan ziten, nahizu zure zenbaki ematea? Eta nik esan nion, ni? Gia de esnorkel ni? Eta esan ziten, bai, zeiten harrapatuko zu.
0: Zuk esnorkelari buruz, zertzen egin esnorkelari buruz?
1: Ba, nik bidai hortan inun esnorkela. Zo, indikan goatzen naiz, mutillonek argazkik tateratzei turrazpin, eta behin jetxin nintzala, super gaizki jetxin nintzan, desantziten, hau zein du volbera intentar, osea, ni ez nintzan uretako neska bat. Eta esan nion, ni ez norkeleko gia ez da, desantziten, bai, egiten harrapatuko zu. Eta esan nion, pues venga, eta bi aste berandugo, ja Maldibetan egon.
0: Beraz, telefonoa eman zien, esnorkel gida baten bila ari ziren konpainia horretako, eta hoiekin hartu eman bat izan zenuen, eta zugan konfientza izan zuten.
1: Hoi da.
0: Eta Maldibetara joan aurretik, hori ze urtez sasoi zen, zerbait prestatu altzinen edo etxen, zer egin zenuen?
1: Keba, ez errez, eskeniziaten lan hoi, eta bi aste berandugo ja Bilboko aeroportu neon gurasoi agurre esaten.
0: Nola hartu zuten gurasoak, zure erabaki, ze pentsatu zuten?
1: Ba, bida, beti esategue, momentu hortan aeroportun despeditu ziatenen, ja barrua sartu nintzenen, behiratu ziala baien arten, da esan zutela, nun daude Maldibak? Osa, ez nien denbora eman, ez da situatzeko noan nijoan. Dena izan txan horren azkar, horren, pues hoi, bai azkar, momentun ez ziala konsiente noa jo nintzen. Eta gainez, jo nintzen fetxa gabe bueltatzeko. Orduan zan pixkat, zeuden deskolokatuta.
0: Aizu, hiru urte pasatxo dira, horretatik, 2023ko hilbeltzean edo joan zinen aurreneko aldiz, gero itzule egin zinen udaberri hartan, 2023ko udaran gaude, eta orain zuk zeuk sortu duzu bidaia agentzia bat, ez da?
1: Bai, hoi da.
0: Ze eskaintzen duzu, nola izan du agentzia horrek, nola izan da enpresa hori sortzea?
1: Ba, bida, bueno, ni ja jende asko laguntzen nion bere bideiak organizatzen, ba, jendeak bazekin hemen bizi nintzala eta jende asko kidazte ziten laguntza eskatuz. Eta hori niritxiz da momentu bat esan genuela, ba, hau ite haukau, pues agentzi bat iriki eta hau izatea pues gure lana. Eta hori nire bikoteak tanik batea proiektu hau sortu deu deitzen dela Maren bi akin. Azkenen, nik nahi nuen izen bat, erreixa, bai Espainiko jendeak esateko eta baita Maldibetako jendeak esateko. Eta hor norkitu genuen, Maren izena abatekin esan nahi dula itxasotik edo itxasokoa. Eta hor dut pixkat Maldibetako zerbait sartzeko, sartu genion abikoitzoi, ze abikoitza Maldibetako hizkuntzan da bai.
0: Ara.
1: Bai, hor dut hola sortu zen Maren. Hasieran izenan proiektua kostatu zegoen pilo bat, baino aurkitu genuen.
0: Eta noiz jarri zenuten martxan Maren eta ze ibilbide egin du?
1: Ba, hasi ginen lehengo urteko azaro alden gutxi gora bera. Egia da hasi ginanen, jo, sondo hasi ginala, baina gero Iran eta Estatu Batuen arteko gerra hasi izan, eta horregia san pixka puñeta indigu horrek. Zezendea beldurrakin ibili da bidaiatzeko aber ulertze deure bai, normala da. Baina, bueno, gutzako hasi berri gehala, ba, izan zan pixkat, pues, taia momentu hoi. Baina, bueno, hain pixkanaka berriro reaktibatzen nahi da. Eta, bueno, pixkanaka, guaz, hasierak ez dien joiz erreixak. Orduan, ba, pixkanaka. Gusa jatze geha, jendeai emengo manlibetako bidaia organizatzen. Manlibeta iristen dian momentutik, jasotze, behaien bila jute geha aeroportua jasotzea, transferrak organizatzen dite, hotelak, aktibidadek, oza, dena gure eskugatzea.
0: Eta, ze eskaintzen duzue aurrez beste konpainiek eskaintzen ez zutena, edo zein da zuen berezitasuna?
1: Ba, nik uste, gure berezitasuna gu gehala. Ze, azkenen, nik uste oso garrantzitsua dela zeinekin bidaiatzen dezun. Adibidez, lehengo nik uste nun entrevista bat, bidaia agentzio oso handi batena espainikoa, esaten Maldibetako irla lokalak ez daukatela ezer berezia, eta esan un joe, ban, esken nik ustet Maldibetako goza berezina irla lokalak eta bere jendea diala. Eta saiatzen aiz pixkat hori transmititzen gukin bidaiatzen duten pertsonei. Osa azkenen, Maldibak egia da itxasoa kristona daukatela, eta behin honea etorrita, osa, itxasoa jun behar dezu, itxasoa atera bertzea, itxason sartu bertzea, eske pena asko mereziu, baina gero ere bai itxasotik kanpo da ona oso berezia da hemen. Eta nik uste bidaia agentzia askok ez dutela hortan sakontzen. Orduan guzaiatze da pixkat, ba jendea, ba gukin, jendea karri deu gure etxea bazkaltzea, ramadana izan danen, mozten dutenen, aiunua mozten dutenen ebai jendea eman deu ikusteko ba, nola iten duten. Baiek juten garrantzatzea emengo Maldibetako modu tradizionalen eta gero baiekin batea parrilan arraio ekiteite. Usazkenen, emengo jendeak bere egunerokotasunen ititun gauzak guk gure egunerokotasunen ez diteula iten, ba, jendea ekartze dugukin gauza ekitea ebai ikusteko jendea emengoa nola bizidan. Zer ebai oso berezia da.
0: Zurekin aritu horretik pixka bat dokumentatzen aritu naiz, asko ez, baina irakurri dugu Maldiba itzaren etimologia edo izenaren jatorrian mila irla edo antzeko zerbait ezote den, eta gero zehaztu digu internetek 1200 bat uartek osatzen dutela Maldibetako artxipilagoa, eta horietako 200 bizi dela jendea. Atentzio eman dinduz, nolazuk irla lokalak esaten duzun, eta bagenekien lehenik ere irla horietako batzuetan, ba hori, ba turismo azpiegitura handiak edo resortak edo daudela. Zer da irla lokala? Zeri esaten diozu irla lokala?
1: Irla lokala da Maldibetako jende lokala bizidian irlak. Guk ezagutzen diteun resort hoiek dia irla bat bakarrik hotela dana. Osea, resorten irletan ez da jende lokala bizi. Zu resort batea jute batzea jungo zea, irla txiki batea dena dala hotela, osea turistikoa. Ez da jende lokala bizi, bakarrik langilek bizi dia hor. Baina gero daude irla lokalak, dala jende lokala bizi dian irlak, eta irla lokaletan bai daude hotel txikik. Eta hor dungu jendea olako hoteleta ekartze deu.
0: Beraz, egongo dira turista asko, segurazko gehienak, Maldibetan egon aldia egin dutenak, baina bertako jendea nola bizi den ikusi ez dutenak, probatu ez dutenak, hartu emanik izan ez dutenak.
1: Claro, de hecho, irla lokaletako turismoa oain dela 10 urte irik izan. Oain dela 10 urte, etzeon baimenduta irla lokaleta etortzea turismoa, eta bakarrik resorte eta jute zan jendea. Orduan, resorte eta etorrian jende horrek ez dukusi irla lokal bat, hemengo tradiziok, hemen nola bizidian.
0: Pentsatzen dugu, irlen ekonomia neurri ondi batean turismoaren menpe egongo dela, baina zerk gehiagok txokatu zaituzu, zer ikasi duzu hortzauden denboran? Ez dakit, Maldibera ikasten azteko astirik izan alduzu, adibidez?
1: Ba, a ber, pixkat bai, nire bikotean familia, nire bikotean amak adibidez asko hitz egite, hemengo hizkuntza dibeji da izena, Eta adibidez, nere bikoten amak itzeite bai dibegin, ulertze jot, mas o menos. Baina egia da, gero ja kale ateratze zeanen, pues bakizu gure arten itzeite deunen gure bai azkarrago itzeite deu, ez da? Mm-hmm. Orduan, ez da izkuntza reiz bat ikasteko. Baina, bueno, pixkanaka ari naiz. Oso pixkanaka.
0: Pixkanaka ari zara orduan. Haizu, eta bai. Zein da zure egunerokoa? Zure egun arrunt bat, ez dakite urte sasoiaren arabera asko aldatzen den, baina konparazio batea, aste honetako zure egun arrunt bat nolako izango da?
1: Zortzik aldea desnatze geha, kafetxo bat hartu, eta ba, esnorkelitea jute geha. Dependezte eskursio daukaun, barku hartu, eta puntu desberdinetan jute geha, ba, batzutan dortokak ikustea, beste batzutan izurdek ikustea, beste batzutan los famosos bancos de arena, irla, beste irla lokal batzuta, dependezte eskursio daun. Normalen eskursion bazkaltze deu, zehose, eta gero, ba, iruak edo labak aldea irla hueltatu, pixkat deskantxatu, zeitxea soak pilo bat nekatzeu. Eta gero, dutxatu eta zeiak zeiterdik aldea ia hemen eguzkia sartuitea. Orduan, asko gustatzen zaigu eguzkia sartzen ikustea, jutea. Eta gero, afaldu, eta ba, normalen hemen jendea ateatzea, ba, kafe hartzea gauen lagunekin. Hor natera, zehote hartu, eta lota, eta aurreko gunen, ba, pixka gehiago.
0: Jai egun ikizete alduzu. Jai egunetan esnorkelik egiteko gogor ikizete alduzu.
1: Ez. ez, normalen jai egunetan gustatzen zait lehorra dutea. Ba, izazkenen itxasua, oza, itxasua, pilo ba guztetzen zait, geroz eta gehiago ezagutzen detenen, gehiago gustatzen zait, baina egia da iristen dela momentu batean bai deskantxo pixkat behar dezula. Mm-hmm. Ze oso nekagarria da itxasoko bizitza.
0: Eta epe ertainera begira, zeure burua non eta zertan ikusten duzu. Ba, alduzu konparazio batera erizain aritzearen mirarik. Horren falta sumatze alduzu.
1: Ez asko egia esan. Mm-hmm. Batzutan ziztadan bat emango nuke, baino ez egia esan. Oain oso zentratutan nao marenekin, eta nahi usatuko litzaidake maren pixkataztea, eukitzeko aukera bizitzeko Maldibak eta Espainin arten. Ez denbo guztin Maldibetan, baizik hilabete batzuk hemen, eta hilabete batzuk Tolosan.
0: Nongoak dira, zuen bezoren gehiengoa?
1: Gure bezerok denak Espainikok dira, oain goz. Eta gehien bat, oain goz Euskal Herrikok.
0: Etxeko mirarik ba alduzu? Tolosako herri minik ba alduzu?
1: Bai, asko. Mm-hmm. Asko. Hombre, azkenen, jendeak esateit, ze suertea daukaten hemen bizitzea, ez da? Eta egia da baietz, kriston suertea daukat, baino egia da txetik urruti bizitzezeanen ez dala erreixa. Zure jendea gabe, zure, ez da zure... Nere etxea da, hau, ez da, baina, bueno, ez da nere betiko etxea, ez da euskan nere betiko lagunak, hor nazkenen paradizun bizi naiz, baina nere etxea asko botatzet faltan, bai. Mm-hmm. Janaria, gehiena.
0: Aizu, eta zema kostetuko litzaiguk aste bete pasatzea Maldibetan, ze gutxi gora bera, egaldiak eta horko egonaldiak eta maren kontratatuko baginu. Aste bete zema kostetuko litzaiguk?
1: Ba, bida, egaldik pixkat depende ze hilabetetan etortze zeaten, baina gutxi gora bera media bezala esango nizuke 700 bat euro junetorri. Uh-huh. Eta gero, men marenekin pixkat da depende ze nahi dezuten in. Gusaiatzea pertsona bakoitzai adaptatzen. Ba, igual, batzu nahiago dute bakarrik urpekaritzain. Beste datzuk nahiago dute bakarrik esnorkelain. Beste datzuk nahiago dute pues ondartzanean botata azte bete osoa. Orduan aldatzea prezioa bastante depende ze aktibitate dituzun, baina gutxi gora bera esango nizuke azte osoa 600 eta 800 dolar arten. Gutxi gora bera.
0: Ara. Beraz, 700 € joan etorri eta beste 700 bat horregoteko. Aizu, uda hontan, entzungo zenuen, jakingo duzu nola, Europa erretzen ari den berotan, labean sartuta gaudela dirudi, ez dakit klima larrialdiak hor ze eragin duen?
1: Ba, bida, hemen eragina ukidu, bueno, Maldibetan desberdintzen dira bi epoka. Epoka seka eta epoka humeda. Orduan, epoka lehorra da urritik maiatzea gutxi gora bera. Eta gero lagumeda, pues hoi maiatzetik urri arte. Leheno, bi epoka hauek oso desberdinduta zeuden. Osa, epoka lehoren etzun eurikiten eta epoka en lagumeda euria itezun. Gaur egun ja ez dia desberdintzen nola. Gehien, osa, euria ite hauka urte guztin zehar, egia da epoka humedan probabilidade gehiago daudela, baino euriaite auka urte guztin zehartan ikustu izan dela gehien aldatu dana. Adibidez, abendua dala pura epoka seka, azkeneko hiru urtetan kriston eurikin ditu, baino kristonak.
0: Eta itxas mailaren igoerak ezalitu kezkatzen, ezaltzaitu kezkatzen hor bizizaretenok?
1: Ba, nik uste dala zerbait jendeak oso urruti ikusten duna, eta hemen ez dia preokupatzen gauzetaz pasako dianak hemendik 50 urteta. Hemen bizi dira egunerokon. Orduan ez da zerbait jendeai preokupatzeienak gaur egun.
0: Ba, Ainhoa Sanz, tolosarra, erizaina formazioz, eta halako batean bizitzan ziaboga egin, eta Maldibetara aldatu, eta han maren agentzia sortu duena. Eskerrik asko, gurekin hitz egiteagatik, eta zure bizimodu berriaren, bueno, xehetasuna kontatzeagatik, hemen Euskadi Irratian.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Ondo izan, eta nahi duzun arte.
1: Berdin.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4. Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua.
3: Euskadi Irratia.
4: Egunon, Jon, puntako... Joder, probatu inberdet.

0: Egunon, Jon. Puntako kasetaritza egiteko prez gaude beti. Gaurkotasun biziko gaiak ekartzen ditugu ona, azken orduko gertakariak, ideia berritzaile eta iraultzaileenak, gizartean puri-purian daudenak. Adibidez, Frankok gauza onak egiten zituen.
1: Ondo. Asko kostatu altzaik, entrenatzea.
2: Ez. Noan kurrikuluna jarriko.
1: Ni guzti baino erregistro gehiago, eskak. Aurrekoan zapotekoz, bai, frankeraz.
0: Bai, Jon, baina egin, esango dizut, esaldi hauek tarteka iristen zaizkigula, Franko gozanak egiten zituen, Espainian inkestak egin dituzte, eta gazten euneko goiak ere defendatzen du, eta esaten dute adibidez. Franco urtegiak eraiki zituen, itxain. Franco urtegiak eraiki zituen. Bueno, gauza harrigarria, ez? Nik ekarri nahi dut datu historiko bitxi bat, hori esaten dutenentzat. Ez dakit jende askok baute dakien herrialde askotan, badirela gobernuak estatu kolpe militarrik eman gabe, gerrarik piztu gabe, 100.000 pertsona hil gabe, herrialdea miseria murgildu gabe eta 40 urteko diktadura batekin erreprimitu gabe, urtegiak eraikitzeko balentria lortu dutenak, Herrialde demokratikoak edo deitu izan diegu, eta Espainian bertan ere urtegiak egin izan dira, Frankoren aurretik eta ondoren. Beraz, ondorio harrigarri bat. Urtegi bat eraikitzeko ez da ezinbesteko baldintza, gerra bat piztu, diktadura bat ezarri, eta giza eskubidasun zitzea.
1: Topeago, Ander, egin diguk antzezpena, egin diguk sailaren introa, eta lezio moral bat eman diguk, gaurko bidaia iraganera, ez da?
0: Hori da.

0: Beraz, gaurko bidea iraganera, Ander, baina ba aldakik zertaz ari izen. Frankoren urtegiak ezagutzen aldituk. Alegia, egon alaiz, urtegi horiek...
1: Bai, bueno, bai. Zamorara joan nintzen hori ikustera, eh? Ez dakit ezagutzen duzun Sanabriako laku inguru hori.
0: Laku glaziara,
1: bai, zora garria. Jederra oso bai. Altu dago, mila metroko alturan, eta bai, laku glaziar, zirku glaziar baten.
0: Ia zizaltzen erre inguru gura guztia.
1: Bai, Zamoran, bai. Zirra laku lehora, uste dela bai. Ingurukoa, bai.
0: Otsogunea.
1: Otsogunea, zona glaziarra, eta lakuaren ertzean, bierri daude izen berekoak. Riba de Lago Zarra, eta Riba de Lago Berria. Bueno, ni Riba de Lago Zarrera joan nintzen, Maria Jesus Oterorekin, han bertan duela 77 urte jaio zen emakume batekin. Maria Jesusek gaitasun harrigarri bat dauka eta gaitasun tristea ere bada. Ze berak ikusten du beste inork ikusten ez duena.
0: Ara.
1: Alegia, jada existitzen ez den herri bat ikusten du, adibidez. Eta mentxe bertan, oan bertan, hil zirenen ahotsak entzuten ditu. Zean Riba de Lago Zarrean, seiron biztanle bizi ziren, eta gau batean, minutu gutxitan, 144 persona hil ziren jon. Hori, ulertzeko, ba, joango gera, bai, atzera, esan duzu ondo, 1949ko urtarrilaren 8ra joango gara, Maria Jesusek orduan 10 urte zeuzkan, eta arratsalde hartan, Adolfo, herriko mutil bat, menditi jetxi zen, oso kezkatuta, angoian oso goian, 5 metro gorago, Bega de Terako urtegiara ekitzen ari ziren, et, bueno, benetako lardaskeri bat zen ura, eta... Bueno, gero langile gerriko tabernan komentatzen zuten, ez? Ba, kalia oso eskaseko horma egiten ari zirela, porlan aurrezteko ba, ondarrarekin eta harriko eskorrekin nahazten zutela,
0: yeah.
1: Zimentuak ere ala muzkoak zirela, kontra horma kokertzen ari zirela.
0: Baina, egon, Adolfo, mutilgazte hura,
1: bai.
0: Eskatuta jetxi zena, zer kezkatu zuen? Zezuke langileen komentarioiek ere Vox Populi izango ziren. Adolfo, beste zerbait ikusi zuen?
1: Bai, egun horretan bereziki ura galtzen ari zela urtegia.
0: Orra.
1: Bai, zergatik? Ba, egun horietan, bueno, aurreko bila betetan egon ziren urtegia partzialki betetzen, ura galtzen zuela ikusten zuten, baina justu egun horietan, iritsi zen agindu bat goitik, produkzio elektrikoa azkar handitu behar zutela, eta horretarako urtegia egunean bete behar zutela, ezta. Detail interesgarri bat, Jon, zeinena zen enpresa hori urtegia eraikitzen ari zena? Ba, Javier Martín Artajorena, hori zen Frankoren ministro baten anaia, beraz, inorketzuen...
0: Kasualitatea?
1: Bai, begira, ba, diktaduretan gertatzen diren kasualitate horietako bat, eta inorketzuen txintik esaten horri buruz tabernatik kanpo, noski, ez, ba, kostuak murriztu behar ziren, lanak amaitu, takitxo, ez, orduan, Adolfo herrira jetxi zen, ura ba, zurrustak agatzen ari zela esan zuen, eta gaur horretan gertatu zen ulertzeko, ba, ni Maria Jesus Otero honekin, 77 urteko emakume horrekin, paseo bat eman nuen Riba de Lagotik, ez? Lehen esan dizudan bezala jon, berak gaitasun hori zeukan, ba, beste inork ikusten ez ditugun gauzak ikusteko, eta adibide bat jarriko dizut. Han orube batean, ba, nik ikusin nituen, granitozko zein maila, hola goroldioz ez zalitagoa, zein maila bat, usagian eskailera bate izan zirenak noizbait, nik ez nuen beste zer ikusten. Baina Maria Jesusek etxe oso bat ikusten zuen, jada existitzen ez den etxe bat. Eta hau kontatu zidan, ba, hemen Pedro eta Pilar bizi ziren, senarremazteak, iruzemelabekin, eta arratsalde hartan, Maria Jesus neska horietako batekin jolastuen aritu zen kalean, bere laguntxoarekin, eta faltzeko orduan, elkarria gure esan zioten, eta gero jakin izan dugu, ba, bizirik gelditu ziren lekukoi esker, ba, Pilar, neska horren ama, ba, Pilarrek afaria eman ziela iruzemelabei, oheratu zituen, eta ondoren bizilagun baten etxera joan zen, pixkaba gorago zegoen etxe batera, beste emakume batzuekin elkartzera, eta han, pues, gauetan ukuluan elkartzen ziren, ba, lioa kolpatzen, eta, bueno, lako lanak egiten, eta kontu kontari aritzen ziren, ez? Gauerdian, Pedro iritsi zen korrika, Pilarren senarra, korrika, arnaz ez duka, eta emakumei esan zien, begira zesaldi esan zien, eh? Zarata oso ondia dator menditik, ematen dut deabru guztiak dantzan hasi direla.
0: Hori esan zien?
1: Bai, deabru guztiak dantzan. Estan todos los diablos revueltos, esan zien Maria Jesusek, ez hori esan omentziola Pedrok Pilarri. Ba, denako, etxe hartatik horrik atera ziren, ba, iluntasunean noski, eta lurraren dardara bortiz basentitu zuten, iluntasunean zerbait zetorrela beraien gana, horru ikaragarri bat, eta konturatu ziren, ostras, ura da, tor. Orduan, Pedro eta Pilar, lasterka jetxi ziren euren etxera, hiru aurren gana, eta ez zituen inork berriz ikusi, ez? Egun argitu zuenean, han ez zegoen...
0: Ez gurasorik eta ez semela bari.
1: Ez etxerik ere, ez zegoen arrastorik. Urak dena eraman zuen, ba, Sanabria kolakuraino eramango zuen, han egon godia ezurrak eta harriak eta denak...
0: Alegia, errotik eraman zuen.
1: Ba, herriaren zati handi bat. Eta orain, gezer gelditzen da, ba, granitozko sei maila edo eskailera txiki hori nik ikusten dudana, eta Maria Jesusek balaztandu egiten zuen nera aurrean, ez esan, jo, hemen nere laguntzaren etxea hau zen, eta etxea ikusten zuen, berak etxe osoa ikusten zuen, baina hori gertatu zen. Olatu erraldoi horrek eraman zituen, ba, pospolo kajabalira bezala, jo, netxiak, bueno, animaliak, arbolak dena eraman zuen aurretik.
0: Ez dakit zer gertatu zen gero, baina badakit zure historioa kontatzeko modua ez dela ausazkoa, eta harrituko nintzateke, lehen aipatu didazun Adolfo berriz agertuko espalitz?
1: Ez agertuko, bai, ba, harrituko zaitutze.
0: Bello, harritu no duzu orain ere.
1: Bera izan zen, oharra eman zuena gauean, eta ordutik
0: eta gura ere galdu egintzen.
1: Ba, ez dakiz agertatu zitzaion, Jon, ez dakiz agertatu
0: zitzaion. Baina badakizu, hori kontrastatu duzu, mutiko garek abisua
1: eman. Bai, hori jasota dago, bueno, gero, hil ziren onda berroita lau, hendik bizirik elitu ziren asko, eta aie kontatu zuten gertatutakoa etxe hoietan, eta ordu hoietan. Ez da, Maria Jesus bera ere, lekukoetako bat da, Maria Jesus salbatu zen, bere etxea zeolako pineo baten gainean, da zer da pineo bat, ba, hola ditzen diote granitozko bloke handia daude lakuaren inguruan, aspaldiko izotzak eta borobildutakoak eta etxeak pues, gainoietan eraikitzen zituzten, ribadela onasko, ez? Eta, bueno, ba, Maria Jesus lotara joan zen, uraren zaratak ere esnatu zuen bera eta bere familia, eta aita atera zen ikustera zer ari zen gertatzen. Eta Maria Jesusek gogoan daukan nola etorri zen aita, zurbil dardarka, eta nola esan zien, presa hautsi da, ez dago herririk. Hori esan zien, ez dago herririk. Bueno, hori gau ez, ez
0: dute. Bai, ze orain arte esan duzu, dea brudenak dantzan da biltzala, ez dago herririk, alegia ur emari bildurgarri batek herri eman da, hori da, hormak eutxi ez zirako.
1: Hori da, eta gainera urtegi hori zegoen, bueno, 500 metro horako, arroia baten ahoan, sarreran, goiko partidan, beraz, 8 milioi metro kubiko ur, erori ziren, zuzenean, 500 metroko desnibela eginda, herri aurretik eraman zuten, ez?
0: Eta, tragediaren ondoren, bueno, zer gertatu zen?
1: Bueno, pues goiz horretan adibidez, hola, lehenengo momentuan, ba, Maria Jesusak 10 urte zeuzkan, argitu zuenean, ba, herrian bueltak hasi zen, ez zegoen herririk, ondakinak lokatza ura, eta irudi batzu dauzka buruan sartuta, ez? Berak esan zian, jo, nik ikusi noen Eliza, horma bakarra zegoen zutik, Elizan, horma horretan leio bat, eta leio horretan sartuta behi bat, eta behiaren burua, lehen Eliza zenaren barruraka, eta izatxa kanpor, arduan urak, ez dakiz zenbateko altuera eraman hartu zuen, eta behia eraman zuen arrazaka, eta enkajatu zuen, sartu zuen leio horretan. Baina irudirik gogorrena, Maria Jesus entzat, 10 urte zeuzkan, bere laguntxo baten gorpua ikusi zuenean, ba, bueno, beste personaskoaren gorpuak biltzen ari ziren, han nun baiten, eta Angelita ikusi zuen bere laguna, han besten artean, ez? Ba, hori gertatu. Eta zer gertatu zen gero, lehenengo momentu hauek eta gero, zer gertatzen da diktadura batean? Ba, arduradunen impunitatea, bizirik gelditu zirenen kontrako presioa, ba, protestarik egin ez ezaten.
0: Isilik eman zitzen?
1: Noski. Eta humiliazio latza, orain kontatuko dizut, baina, adibidez, enpresa Frankoren
0: ministroaren anaiaren enpresa. Artajo jaunaren.
1: Hori da, Martin Artajo, zer egin zuen? Ba, aprobetxatu, herritarrak premia gorrian zeuden, ez zaukaten etxerik, ez zaukaten lurrik, ez zaukaten haziendarik, bizi modu ateratzeko modurik, eta enpresak hori baliatu zuen, ba, kalte ordain irrigarriak, edo beto esan, irangarriak eskaintzeko, ez laupesta, ez? Eta esaten zieten. Ez baitu zu hartzen, epaiketak hasiko dira, urteak joango dira, ez dakazu ezer, hartu zazue hau, bestela, igual gero ere ez dezu ezer jasoko.
0: Eta igual ez dut jasoko,
1: Bueno, gero jaso zuten zerbait, epaiketara joatea erabaki zutenak, arrisko handiarekin, ez? Eta ba, agintariek zer egin zuten, ba, Guardia Zibila bidali. Guardia Zibila ibili zen egun hoietan antolatzen ari ziren herritarra kontrolatzen. Kontratatu zituzten abokatu batzuk eta abokatu hoiek gero kontatu zuten, ba, telefono deia jasotzen hasi zirela anonimoak, mehatxuekin, eta bukaeran Cara al Sol jartzen zietela, ez? Falangisten himnoa, ez? Pixkate adierazteko hemen zeinek daukan agindua.
0: Beraz, agintarien esana bete zuten, baina sotiltasun gutxiagoz.
1: Bai, bai. Azkenean, bueno, herritar askok asko onartu zituzten kalte ordain xistrin hoiek, laupesta hoiek, bentsat aurrera egiteko. Baina, bueno, batzuk aurrera egin zuten, abokatuekin, epaiketa egon zen. Azkenean, bueno, epaiak erabaki zuen kalte ordain batzuk ordaindu beharko zituela enpresak.
0: Agindutako apurroie baina handiagoa.
1: Bai, handiagoa, handiagoa. Eta, ze zigor jaso zuten zuzendariek, enpresako zuzendariek, ba, ikusita ba, lardazkeria handia intzutela, eta txapuza handia intzutela. Urtebeteko espetxe zigorra, ardura gabekeriagatik, eta kondena jarri bezain laster indultatu egin zituzten, noskitziren espetxera joan, ez?
0: Beste kasualitate bat.
1: Eta, bai, bai, eta, bueno, ez zuten ia dirurik ordaindu, ez zuten kartzela egun bakar bat ez ere zapaldu, eta gogoratu behar da, herri oso bat desagertu dela, zela, eskualdea suntxituta galditu zela, egun da berroita lauildako, eta hori gutxi baliz joan, katastrofa erabili zuten gero propaganda politikoa egiteko. Hau da, momentua da, Franco iristeko salbatzaile moduan. Franco gerria adoptatu zuen, hori Espainian badaude beltxit, eta, bueno, gerra garaian txikituta galizuzen herria, ba, Frankoren herrikutxunak ziren, ez, alazai, kaudillo etorriko da, paternalismo horrekin zuek zaintzera, ez
0: da. Hori da, krisitik aukera.
1: Hori da, bueno, tragedia bat egon da, ez, tragedia, ia, ardura dunik ez daukan tragedia bat, beraien ustez, eta zuek lasai, zuek zarete Frankoren semealaba kutxunak, eta berak zainduko zaituzte, ez da. Ribadelago adoptatu zuen, agindu zien herri berri bat eraikiko zutela, ederki, primeran, vale, ba, herri eraiki zuten, bertakoen iritze inolako jaramonik egin gabe, noski, aukeratu zuten, Maria Jesusek esplikatu zian, begiran undagoen eginda, Ribadelago berria, lur ere murik okerrenean, hemen oso altu gaude, 1000 metroko altueran, oso zona hotza da, aran glaziar batean gauden, jarri gintuzten, mendiaren kontra, zona ilun batean, beti itzaletan, oso ezea, eta nolako etxeak egin zituzten, ba, orduan frankismak egiten zituena, Andaluzian eta Extremaduran, ba, olako herrizka Andaluziar bat egin zuten, han etxe tradizionalak arrizkoak dira, telatuak arbelezkoak, ba, han egin zizkieten, etxe txuritxo batzu, ba, horma oso mea zeuzkatenak, kalidade oso eskasekoak, eta gainera ordaindu behar izan zituzten, noski, ez pentsa oparitu egin zietenik. Herriara ikiko izuegu, baina zuek erosi behar duzue.
0: Ja, zu herri hartan egon zinen.
1: Bai, birri Badelago hoietan. Bai.
0: Ze sentimentu sortzen du, bat, suntzitutako herritik geratu
1: bai,
0: zenak,
1: bai.
0: Ribadelago zaharrak,
1: bai.
0: Ta ze sentimentu sortzen dizu Ribadelago berriak?
1: Ba, nahiko fantasmala da, Jon. Jendean bizi da, Ribadelago zarrean ere badago jendea, ba, etxeak berrera ikidituenak, baina Ribadelago zarra oso tristea da. Ze hor badaude hildako batzuen hilarriak haien izenekin.
0: Herrian bertan?
1: Bai, bai, han sakabanatuta, bueno, sakabanatuta, ze bat hemen bestean, inolako ordenik gabe, eskultura txiki dago, baina dena hau zikina utzita, kableak, adriluak, eta ba, olako obretako...
0: Baina Ribadelago berri egin zutenean, ez zuten erabat abandonatu.
1: Bueno, batzuk zarrean gelditu ziren.
0: Batzuk zarrean.
1: Eta gerora ere, jendeak ondorengoek ere egin dituzte etxeak berritu, baina denago oso utzita, oso zikin, oso tristea da.
0: Eta ze distantzia dago batetik bestera?
1: Zutuzan dago goratzen, 2 kilometro izango dira, baina nahiko gertu, nahiko gertu da.
0: Ja, gertu baina aparte.
1: Bueno, bai, bai, beste, eta Ribadelago berria da, herri txuri bat, oso arrazionala, oso bueno, ordenatua.
0: Bertako ondare arkitektoniko ere egin zerikusi.
1: Ez, herri txuri bat, eta bueno, oso arraroa da, eta etxeetan ikusten da, sartu nintzen etxeetako batzutera, esaten ziaten ba, ikusteko ezetasunak, eta ze gaizki eginda zeuden etxeak, zenbateko hotza pasatzen zutenan, eta beste kontu bat, Jon, ba, izena jarri zioten Ribadelago berriari, ba, ekizu ze izen jarri zioten?
0: Beldur, naiz, ez da...
1: Ribadelago de Franco.
0: Del caudillo.
1: Ribadelago de Franco, eta noiz kendu zioten izen hori? 2018an, orain dela gutxi arte izan da Ribadelago de Franco, eta nian ibili nintzenean Maria Jesusek esaten zuen, jo, lotxagarria da, memoria nora ez dugun zaintzen, hemen ez dago ezer, guk nahiko genuke museo bat, inoiz dago dirurik horretarako, bueno, museo bat egin zuten tragediarena 2024an. Esan nahi dut, hori oso utzita egonda, herria suntzitu zuten, baina Maria Jesusek esaten zian, tragedia hau ez da iraganeko kontu bat, hau da gaur egungoa. Ze, suntzitu zen ez bakarrik harria, suntzitu zen harima, lehen bizitza komunitarioa zegoen, bueno, herri nekazarioa zen, auzolan egiten zuten, festak elkarrekin, kontzejuak ospatu erabakiak hartzeko, hori desagertu eginda. Txikitu egin zuten herria, txikitu egin zuten komunidadaren ispiritu da harima hori, eta memoria gordetzen ere ez dugu jakin. Orduan, tragedia horrek birrindu zuen gizarte hori edo komunidade hori betirako.
0: Komarka datan luzatu den tragedia, bai, ze urteetakoa da, berez...
1: Berroita meretzikoa, herria oso zarra da, herria erdiarotik, banekazeriak bizi ziren, eta bai, oso leku bitxia da, eta kulturalki, historikoki oso leku interesgarria da, baina urte gitxapuzer horrek aurretik eraman zuen, eta ez da ezer egin hori pixka bat berreskuratzeko, gaur egun arte, horre jarraitzen du, oso leku tristea da, paraje oso polita da, baina historia ezagututa paseo bat ematen baduzu, joan zaite Ribadalago berrira, eta gero Ribadalago zarrera, eta jendea dago, eta ikusiko dituzu, claro, ni bakarri joan desnituzken bereiziko, baina Maria Jesusek erakusten zidan, Pineo edo granitozko bloke horietako batean, ikusten zen alako punta metaliko bat, sartuta, eta hau zer da, ez hau zen, etxe baten zimentua, ba, granitoan, ba, olako zea metalikoa sartzen zituzten, ba, hemen etxe bat zegoen, orain dago, punta metalikoa bat bakarrik, kazu bakarrik bat zuaz ez dakizu hori interpretatzen, baina horren memoria daukan jendeak, bai, hori hori gertatu zen.
0: Zuke sorte izan zenuen, Maria Jesus izan zenuen, baina orain, hemen bada, inguru harteko jendea bada, Euskal Herrian handik etorritakoak, eta hemendik ara bakantzetan joango direnak ere bai.
1: Bai.
0: Ekarri zuk mundua ekartzen diguzu, ekarri mundua atalean, eta...
1: Bizitatu dezatela, bai. Tokia, orain museo ere badago, eta galdetu dezatela, bertakoi galdetu diezaietela, ea...
0: Bueno, bai, ez zaitiru ditzen, zera hotspot Instagramero bat izango denik, eta gure...
1: Ez, bueno, lakua oso leku polita da, eta
0: Sanabriakoa bai, duik...
1: Kampiña dago, bai. Eta mendian ibilbideak egiteko oso... paraje ikusgarria da, baina bai ez da turismo masiboa erakartzeko leku bat.
0: Ta arima bihotza eta intelektua nahi bali maditu elikatu, ba horrelako historiak ere behar ditu. Anderri Zaiarre.
1: Beste bat
0: arte. Eskerrik asko.
1: Bai.

BDP, Laura Pergolizzi da despedidarako aukeratu dugun kanta, etzi, iluntzean. Bederatzia, laur den gutxiagotan hasita, Zurriolako ondartzan arituko da artista hau, gratis eta debalde doain alegia. Eta Lost on You, hau da bere kantarik ezagunena. Bagizu, eh? Etzi aukera. Donostian, Zurriolan gu bihar itzuliko gara amarretan. Ondo izan eta bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, medikuen sindikatua izan ezik, gainerako sindikatu guztiak Jaurlaritzak gaur goizean deitu duen osasunaren mahai sektorialetik altxe egin dira. Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin eta soilik kolektibo horren lan baldintzak hobetzeko lortu duen akordioarengatik protestan. Akordioak medikuen guardia orduei begira eredu berria eta medikuen soldatetan hobekuntzak aurre ikusten ditu. Satxe, Ela, Lab, UGT eta Komisiones Obrerasek sututa itzegin dute, diskriminazioa salatuta. Amaia Maior, erizaintzako Satxe sindikatuko ordezkaria.
2: Ikusten ari gara Osakidetzan osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak. Hau, onartezina da.
1: Lore Bilbao, Jaurlaritzako osasun salburu ordeak ordea, medikuekin lortu duen akordioa defendatu egin du, era honetan, udatik aurrera itxanon zerrendak murrizteko gai izango direlakoan.
3: Uste dugu denbora bat beharko dela hoiek lehenko zenbakietara bueltatzeko. Baina uste borondatea dagoela alde bietatik. Hori da gure itxaropena eta horretarako da akordio hau.
1: Eguneko beste lerroburuetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu munduko futbol txapelketako finalaren arira izandako istiluak, 4 lagun atxilotu ditu ertzantzak eta 7 dira ikertzen.
4: Donostian, Gasteizen eta Berrizen izandako gertakariengatik gorroto erasoak eta agintaritza agenteen aurkakoak egotzita. Bilbon berriz 21 lagun identifikatu zituen ertzaintzak atzo, batzuk Kasilda Iturrizar parkean Alderdi Popularrak jarri zuen pantailan partida ikustedin eragozten saiatzeagatik. Ester Martinez Pepeko zinegotziak eraso horiek zein Eusko Alderdi Jeltzalea bera jarri ditu jomugan, esan ez norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzen alegindu direla, baina ez dutela lortu.
5: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
4: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak berriz, Pradales lehendakaria estutu du kopa irabazi duten euskal jokalariei harrera egin diezaien.
1: Eta Nafarroako Berriozarren bestetik Guardia Zibila ikertzen ari da, partida taberna batean ikusten ari ziren militar hainbaten aurka ustez hainbat kaputxadunek egindako erasoa. Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuaren presidenteak gaitzetsi egin du erasoa. Gaiz aldatuta une batetik bestera bihurtuko da Andy Burnham, laborista Erresuma Batuko lehen ministroa Keir Starmerrek dimisioa eman ostean.
6: My work is done.
4: Nire lana amaitu da esan du agurreko hitzaldian Starmerrek duela bi urte hauteskundeak irabazi zituenean baino Erresuma Batua sendoagoa eta justuagoa utzi du.

0: zerbitzu digitalen legea indarrean sartu zenetik batzordeak orain arte jarri duen isunik handiena da hau, Txinako multinazionalak erantzun du jada, neurriz kanpokoa iruditzen zaiola.
1: Eta atzera etxean, gaurtik behiak eraman izango dira berriro Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako azoka lehiaketa eta herri kirol ekitaldietara dermatosi nodularari aurre egiteko prebentzio neurriak arindu ostean. Errepidesaren nagusian ez dago aparteko goraberarik ordunetan, eguzkina iturri hotz Euskalmet, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu astelen arratsalderako?
2: Ba, garbitzera joko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da, bereziki barnealdean. Temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu, bereziki barnealdean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Gauean pixka ba freskatuko du barnealdean, minimoa baliteke 14-18 gradu artekoak izatea, baina kostaldeko zenbait lekutan baliteke temperatura 20 gradutik ez jaistea.
1: Eta biharko zer espero duzu eguzkine?
2: Ba, antzera jarraituko dugu. Temperatura maksimoa gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean altuenak. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goizlan broa desegindakoan giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea aldakor ibiliko da goizean, ahulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta gaur baino zertxobait biziago ibiliko da bihar.
1: Eskerrik asko eguzkine bihar arte.
2: Bihar arte.
1: Bueno, barnekalderako berozapa berez ere, Euskalmetek iragartzen diguna, AMTek udako hirugarren beroaldia izan daitekenaren berri ere mandu, eguzkiak gogor joko du bat bereziki Nafarroan bihartik aurrera eta alerta horia iragarri dute Nafarroan, Iruñarrian 36-37 graduko maksimoak espero baitira. Andoni Amadoz, Iruña eta bertan jendea dagoeneko gogaituta, ez da?
3: Bai, nazka egin da eta ez da gutxiagorako ere, beroak estu hartu ditu Nafarroa erdi eta herri beraldea eta joan den asteko egun bat kenduta, temperaturak nekez jetxi dira 30 graduetatik, ba ez pentsa datozen orduetan, puntu bat gora egingo dute termometroek, AMTek 36-37 graduko maksimoak iragarri ditu bihartik aurrera, alerta hori ezarri du, eta herri beran maksimoak 28-29 graduren bueltan ibiliko dira, jendeari galdetuta, ia aho batez erantzun digute.
4: Sufitzen, asko sufitzen.
5: Etxean aguantatzeko ez dela bateria txegina,
6: kalean ere bai, ba, piztina eta gutxi gehiago.
7: Nahiko nazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 dutan, eta...
8: Gainera, daramago San Ferminetatik beronekin eta aurretik ere bai, eta, klaro, oza...
3: Beroaren aurrean esan digute igerilekura joatea dela gelditzen den aukera bakarra, baina gero etxeetan pilatzen den sargoria dela okerrena. Bero datoz datorren egunak, baina tira badirudi aste bukarara begira behintzat zertxobet freskatuko duela.
1: Eskerrik asko Andoni, bide batez eta goizeko 10 etxera itzultzeko baimena eman diete berriz ere Petila Aragoitik atera behar izan zituzten bizilagunei. Nafarroako foruzaingoak adierazi du sua Petila Aragoire iristeko jada ez dagoela arriskurik, sutearen bilakaera ona izan baita eta pixkanaka arrisku maila eta bitartekoak ere gutxitzen ari direla inguru horretan. Ordu bat aterdietan kirolegez, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
9: Baita estola, arratsaldeon.
1: Espainiako selekzio bat esan da munduko txapeldun bigarrenez.
9: Bai, 2010an ere azizuen lehenengoa, atzokoa Argentinaren aurka bat eta hoxe menderatu zuelako, Lore, Franco, Espainiaren zat, eta kritika dezente Amerikaren zat, zelaian izan zuten jarrera traketxagatikan, interesatunaren zat, gaur arratsian egingo duzik kalekina Madrilen, gaueko arratsaldeko 8:00. Torrean atxeden eguna dute gaur, oso presentoren dikan atzo minikoren erorikoa eta lasterketako agurra, eta saskibaloian izen Gipuzkoako izen ezagun baten, agurra, Mikel Motosek saskibaloi jokalari gutzi egin baitu 15 urteko kirol ibilbidea osatu ondoren batean.
1: Aino Agirre, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Ordu bitardietan sakonago jakina kulturalbista gorain aurrerapena. Portugalete munduko kulturen topaleku bilakatuko da beste behin ere nazioarteko folklore jaialdiarekin.
10: 45. edizionetarako Kongo, Txile, Kuba, Turkia eta Guam uarteko taldeak gonbidatu ditu elai dantza taldeak. Gaur gauean izango da taldeen aurkezpen ekitaldia eta igandera bitarte lakanila ibiltokiak hartuko ditu emanaldi nagusiak gaueko 9. Iratxe Santa Coloma, elai taldearen presidentea da.
11: Turkia izan ezin, 38 lagun etorri dira, Turkiatik. Ez da, talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, ba, aurten nagoen egoera ekonomiko, sozial, agian zer ukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra, gaur ikusiko dugu, aber nola diren dantzak, baina bueno, ziur nago, exito bat izango dela.
1: Ordu bat

0: 8 Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioa.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Sarreran esan dizugu, medikuen sindikatua ez gainerako osasun arloko sindikatu guztiak sutu egin dituela Jaurlaritzak soilik medikuen sindikatuarekin kolektibo honen soldata hobetzeko eta guardia orduen eredu berriaz lortu duen akordioak. Erreakzioetara etorri aurretik, zehaztu dezagun jada sinatuta dagoen akordio horren mamia, Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Nola Jaurlaritzaren ala medikuen sindikatuen arabera, arratsaldeko aparteko orduetara bueltatu eta itxaron zerrendak murrezteko balioko duen akordio izango da.
2: Horixe da bai, osasun sailaren itxaropena eta Euskadiko medikuen sindikatuaren asmoa. Horretarako besteak beste, gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak pixkanaka 128%-ra arte handitzea edota guardiei uko egite albidetzen duen adina 2030-erako 45 urtetik 50-era jeistea adostu dituzte. Akordioa txalotu dute Mabel Artziniega Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusi eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
3: Gu proposamen horrekin ados garen, seguru bakontutan ukida gure aldarrikapenak eta gure arazo espezifikoak.
4: Medikoek duten singulartasun hori aitortzen da eta horrek ez ditu baztertzen beste kolektibo guztiak.
2: Adostutako hainbat hobekuntza hori bai, itxaron zerrendak murriztearekin daude zuzenean lotuta, eta horretarako giltzarri izango da medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzultzea, eta medikuen sindikatuak uste du horretarako baldintzak betetzen direla orain.
3: Gu azkenian sinatu du akordioa eta gu pentsatzeko hori pixkanak jok medala errekuperatzen.
2: Baina irailerako Espainiar estaturako deituta dagoen medikuen greba mugagabearekin zer gertatuko den? Estatu mailako greba batzordeak erabakitzen duena errespetatuko du Euskadiko medikuen sindikatuak gaur jakinarazi duenez, deialdia beraz indarrean dago oraindik.
0: Medikuen sindikatuen arabera, Iñaki, ez da ezoikoa mahai sektorialetik atera eta akordioak lortzea, baina horrek berak sutu egin ditu gainerako sindikatuak eta guztiak altxa dira gaur osasun sailak deituta zuen mahai sektorialeko bileratik.
2: Bai, eta esan bezala irailerako medikuen greba iragarrita badago, mahaitik altxa diren sindikatuek udazkenean Osakidetzako profesional guztiak grebara deitzeko aukera mahai gainaretu dute gaur. Haserre sartu dira bilerara eta haserre atera dira mahai sektorialetik Osakidetzako langile gehienen ordezkariak. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra Ela, Jesus Oñate Lab eta Jasone Perez UGT urren ez urren.
5: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
6: Plantillaren 180%-a akordiontatik kanpo geratzen dela.
7: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
8: Lotsagarria da. Medikuekin bakarrik negoziatzea.
2: Akordioaren kontra dago Comisiones Obrera sindikatua ere, Osakidetzako kolektibo profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen akordioa nahi dute, duela 18 urteko akordioa arautzailea berritu nahi dute hain zuzen, eta ildo horretan osasun sailak jakinarazi du gaurko bileran bazela ordainsariei buruzko puntu bat, baina mahaitik altxa direnez ez dutela jorratu.
0: Eskerrik asko Iñaki. Osakidetzako segurtasun buru ohiari bestalde 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 1.000 euro inguruko isuna ezarri dio Gasteizko epaitegiak postu horretara aurkeztu alizateko unibertsitate titulo faltsua aurkezteagatik.
9: Bi urte karguan egin eta gero abenduan kendu zuen Osakidetzak kargutik Juan Jose Quiñones segurtasun buru izateko behartzen unibertsitate titulua etzuela aitortu eta gero. Aurkeztu zuena faltsua zela onartu zuen eta orain epaia iritsi da. Epaitegiak dio nahita eta zerari zen egiten guztiz jabetuta egin zuela iruzur Juan Jose Quiñonesek, egindakoa aitortu duelako legokiokena baino zigor arinagoa jaso du eta ez da espetxera joango urrengo bi urteetan beste deliturik egiten ezpadu.
0: Osasunari lotuta eta aukeratu gabeko bakardaderi aurre egiteko helburuarekin landa eremuan proiektu pilotoa jarriko dute abian Jaurlaritzak eta Guardiako udalak elkarlanean. Lehendik ere martxan zuten Biasteri zurekin proiektuaren jarraipena izango da Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, helburua sare lokalak indartzea eta belaunaldien arteko harremanak sustatzea. sustatzea, 1500 bat biztanle inguru ditu Arabar Errioxako guardiak eta beste herri askok bezala zahartze prozesua bizi du. Hori dela eta 65 urtetik gorako herritarrekin balorazio prozesua abiatu zuten duela urte eta erdi, euren egoera ezagutzeko eta elkarlan horretatik abiatuta ariketa fisikoarekin, memoriarekin edota ongizate emozionalarekin lotutako jarduerak abiarazi zituzten. Urrats bat aurrera egin nahi dute orain komunitatea indartzeko asmoz, Nerea Mergosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak nabarmendu duenez.
11: Un puente entre una generación y otra generación, entre la gente joven y la gente mayor. Nos tenemos que encontrar.
10: Belaunaldien arteko zubiak eraiki nahi dituztela esan du Melgosak, landaguneek eta herri txikiek eskaintzen duten bizilagunen arteko hurbiltasuna baliatuz, bereziki adinekoen eta etxetik irteteko arazoak dituztenen beharrei erantzun bat eman ahal izateko, baina aldi berean ulertuta desio ez den bakardadea ez dela soilik zahartzaroan ematen. Guardian aurkeztutako ekimena erreferente izatea nahi dute ondoren proiektua beste udalerri batzuetara zabaltzeko.
0: Dermatosi nodularra dela eta baserritatik kanpoko behi jardueren gainean zeuden murrizketak ezabatzea erabaki du bestalde Jaurlaritzak. Horrek esan nahi du gaurtik aurrera berriz ere azoka, lehiaketa, erakusketa, herri kirol eta merkatuetara behiak itzuli ahal izango direla Ramon Sánchez.
12: Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adierazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela txertaketei esker Gipuzkoa talde babesa izatera iritsi dela. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere dermatosi nodularraren bilakaera ona izan dela. Hau guztia kontutan hartuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behiazien den gaineko murrizketak bertan bera utzi ditu Eusko Jaurlaritzak, baina biosegurtasun neurriek indarrean segiko dute, besteak beste, behiazien den garraio ibilgailuak orain arte bezala garbitu eta desinfektatu egin beharko dituzte erabili eta gero. Eta Euskaditik kanpo behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta immobilizazio ere indarrean egongo dira.
0: Ordu bata eta laurden dira Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu oharbidez Bart munduko futbol txapelketaren testu inguruan izan diren erasoak lau pertsona atxilotu eta beste 7 jarri dituzte ikerketapean tartean Espainiaren kamiseta zeramaten hainbat laguni aurre egiteagatik gorroto delitua leporatuta. Jokabide horiek ez dira gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak dio Jaurlaritzak gaur kaleratu duen oharrak. Alderdi Popularrak berriz EAJ-ari leporatu dio euren eskubide mugatzea eta bide batez Pradales lehendakariari eskatu Espainiako selekzioko euskal jokalariei harrera ofiziala egitea Janire Gerenabarrena Arratsaldeon.
13: Bai, Arratsaldeon, ertzaintza guztira 4 pertsona atxilotu eta 7 ikerketapean jarri ditu Gasteizen, Donostian eta Berrizen, Bizkaian izandako gertakariengatik gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua leporatzen saia atxilotuei, ikertuei berriz selekzioko saleak mehatxatzea. Bilbon partiduaren aurretik 21 pertsona identifikatu eta bat ikerketapean jarri zuten arma zuriz egindako mehatxuengatik. Eusko Jaurlaritzak erasoak gaitzetsi eta elkartasuna adierazi die erasotuei, horrelako jokabideak errespetu eta bizikidetza balioekin batera ezinak direla azpimarratu du. Marisol Garmendia, Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestean.
14: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea, ez dira inkompatibleak.
13: Ester Martínez, Bilboko Peperen bosera maleak, EAJ eta muturreko erradikalak jarri ditu jomugan, pantaila jartzeari uko eginez, norgeiagoka ikusteko eskubidea mugatzen, eta Bilboko ekitaldia lehertzen ahal egindu izan aleporatu dien.
15: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
13: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, euskal jokalariei harrera egin diezaiela eskatu dio Pradales lehendakariari.
16: Y de esa manera que el PNV se sacuda, ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
13: Munduko futbol txapelketak iraunduen bitartean, jeltzaleek izandako jarrera eta atzo ertzaintzak Bilbon izandako aurreikuspen falta salatu ditu.
0: Nafarroan esan dizuegu, Berriozarren Guardia Zibila ikertzen ari da, partida, taberna batean ikusten ari ziren militar zenbaiten aurka, itxura zenbat kaputxadunek egindako erasoa Unai Ugalde, Nafarroko Parlamentoren presidenteak gaitzetsi du erasoa esanez, utzi egin behartzaiola jendeari nahi duena modu baketsuan ospatzen. Espainiak baina jai giroa handia da, ia eromen giroa. Nagusi munduko futbol txapelketa irabazi biharamonean, aurki espero da iritsiko direla selekzioko jokalariak Madrilgo Barajasko aireportura, eurekin Dakarte jokalariek munduko kopa ere. Ofizialki arratsaldeko 5:30 hasiko dira ospakizunak, Espainiako errege etxeak hartuko du selekzio aurrena, eta gero arratsaldeko 7:00 zeharkatuko ditu Madrilgo kaleak autobusak. Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Maite. Kaleak oraintxe bertan atzo gauean baino apur bat bareago daude Madrilen, baina Espainiako selekzioaren kamisetarik ez da falta. Harrituta utzi gaituena, kanpotik ospakizunetara etortzeko asmoz gau pasa egindako bat baino gehiago topatu ditugula.
18: Y celebrar por todo lo alto, que venimos de León además. No hemos dormido nada, o sea, acabamos de llegar y paz y belis.
19: Vamos a intentar pasarlo muy bien hasta lo más tarde posible, pero tenemos que volver a Barcelona, o sea que...
17: A recibir a los jugadores. Baina selekzioko jokalari eta lantaldea Barajasera iristen denean lehertuko da berriz ere festa hori, Zarzuela jauregira hurbilduko dira lehenengo Espainiako errege erreginekin elkartzera, ondoren Pedro Sánchezek egingo diarrera Moncloan, eta hortik aurrera herritarren txanda izango da beste behin ere, autobus deskapotagarriarekin zeharkatuko baitituzte Madrilgo kaleak Zibelesera iritsi arte, gaueko 9:00 aldera izango da hori. Testu inguru horretan, Esquerra Republicanak bere eskaria jarri du beste behin mahai gainean, bere legea berraktibatzeko eskatu du Espainiako Kongresuari, izan ere 2023ko abendutik blokeatuta dago ganbera honetan, lege proposamen horren arabera, ez luke derrigorrezko izan behar selekzio batek deituzkero bertara gertzea. Uko egiteko eskubidea jasoko luke beraz, Eskerraren testuak gaur egun izan ere, fitxa bertan bera uztea edo 3.000 eta 30.000 euro arteko isuna ere jaso daiteke.
0: Txamponaren beste aldean argentinarren tristura dago. Tristura nagusi Argentinak partida hori galdu eta gero, baina hala ere milaka eta herritarrak dira selekziori eskerrak emateko gerturatu direnak orain arte egindako ibilbidearengatik. Eneko Zuberogoitia ITB-ren berri emalea Buenos Airesen, arratsaldean.
20: Arratsaldeon, galduarren Argentina ospatzera atera da. Tristura bai, baina harrotasuna ere eragindu lortutakoak herrialdean. Milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko obeliskoan selekzioak egindako ibilbidea txalotzeko. Partida amaitutakoan, malko artean, txalo zaparrada izan da hiriburuan jarri duten pantaila erraldoian. Finalera iritsi izana polita izan dela azpimarratzen dute.
21: Orgullosa igual, más vale que estoy orgullosa. ¿Qué más queremos? Un resultado no define lo que somos.
20: Argentinak dituen arazo ekonomiko eta desberdintasun politikoak alde batera uste eragiten du selekzioak. Futbola asko bizi da hemen. Bertoko futbol taldeen artean dagoen lehiak ere asko banatzen ditu. Argentinako selekzioa da beraz herrialde guztia batzen duen gauza bakarra espada bakarrenetarikoa.
22: La selección lo más grande de Argentina, la felicidad del pueblo.
20: Javier Milei presidenteak aurreratu du jaiegun nazionala izendatuko duela selekzioak aukeratzen duen eguna.
0: Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Espainia zoriondu duela eta jada ez duela inorekin tentsiorik adierazi du partida amaituta.
23: I did. I spoke to Spain and I congratulated them on having a great team. I spoke to
9: Sánchez. Really gobernuak defentsa gastua barne produktu gordinaren 5%-era ez igotzeagatik ilabete luzeetan gogor jo du Trumpek Espainiaren aurka, baina esandakoa atzo Argentinaren aurkako partida irabazi ostean adiskidetu balitz bezala hitz egin zuen, ez duela inorekin tentsiorik adieraziz. Hain zuzen ere New Jerseyn jokatu den munduko futbol txapelketaren partidan elkarren ondoan izan dira palkuan Trump eta Sánchez, asko aipatu den beste une bat partida amaituta Trumpek txapeldunei zelaian kopa eskaini zienekoa, bazirudien jokalariek kopa altxatzeko unean fokuaren erdian egon naizuela Estatu Batuetako presidenteak, baina Espainiako selekzioko kapitainak Rodrik itxaron egin zuen Trump paretik kendu arte kopa airera eramateko.
0: Eta Buckingham Palace begira gaude, izan ere okerrezpaga gaude, dagoeneko lehen ministro bihurtuta izango da Andy Bernan. Erresuma Batuko lehen ministro Keir Starmerrek dimisio eman ostea, modu desberdinan gobernatuko duela agindu du Bernamek, eta aurreratu du besteak beste Britainiaren bizimodu gastuei aurre egiten laguntzeko neurriak iragarriko dituela epe laburrean. Ikusiko dugu une batetik bestera eta jada lehen ministro karguan zein hitzaldi egiten duen, baina jaso dezan agun azken ordua Londresen Anerroteta EITB-ren berriemalea arratsaldean.
1: Arratsaldeon Maite, Andy Bernan erregearekin elkartu da orain 15 minutu gobernua osatzeko agindua formalki jasotzeko, minutu gutxi barru helduko da Downing Streetera. Starmerren kargu hartzea duela bi urte hauteskundeak aixe garaitu ondotik izan zen, gaurkoa desberdina da. Andy Bernan bere alderdiak laborismoak koroatuta izendatuko dute lehen ministro, primario horik ere egin gabe, eta beraz ez du azaldu behar izan bere plana. Ikusmina dago, bere itzaldi zer iragarriko duen, aurreratu dutenez kontziente dela esango du 10 urtetan Downing Streetera sartuko den 6. lehen ministroa dela. Lehentasuna bizimoduaren garestitzea izango mendabai, horri aurre egitea, horretan zehaztasun gehiago espero da, azken 10 aldaketa handiena agindu du Bernamek, eta detain segun kariari emandako elkarrizketan 10 urteko planaz ere hitz egiten du. Epeluzeko plan horretarako 3 zutabe azpimarratzen ditu. Gizarte zaintza sektorearentzat erreforma, horren beharra gertutik ezagutzen duela dio bere aitak Alzheimerra duelako, bestetik etxe bizitza sozialak erekitzeko plana ere agindu du, eta dezentralizazioa, autonomia maila handiagoa tokian tokiko agintarientzat. Starmerren aldean komunikadore hobea dela diote bere alde egin duten alderdikideek, eta eskarmentu eta instinto politiko handiagoa duela. Bernamek 30 urte egin ditu politikan. Tony Blairren eta Gordon Brownen garaian ministro izan zen, Manchesterreko alkate izan aurretik, bitan 2010 eta 2015 aurkeztu zuen Bernamek hautagaitza laboristen lider izatako, irabazi gabe. Gaur berriz, alderdiak koroatuta lehen ministro izendatu dute.
0: Eskerrik askoan erroteta berri emale Londresen zuzenean, ekialde hurbilean bien bitartean tentsioen gorakadak ez du etenik, Trump presidenteak ziurtatu du, Estatu Batuetako armadak oso gogor jo duela Iranen aurka. Goizaldean bertan, Estatu Batuetako armadak 9. gauez jarraian beste erasoaldia burutu du Hormuzko itsasartzeko bideak, beraien hitzetan, babesteko asmo zonintza segurola.
3: Goizaldeko eraso hauek azken egunotan hildako 3 militar estatu batuarren ohoretan egin dituela esan du Donald Trump presidente estatu batuarra.
4: We hit him very hard again tonight and we did that in honor of the
3: Asteburu honetan bi soldadu hildira Jordanian eta bat Iraken. Teherandik ordea erantzuna berehalakoa izan da. Iranek dio ustekabeko eraso batekin erantzun duela Sirian eta Kuwaiten drone iraniarrak atzeman dituzte. Gainera, itsas artean bi petroliontzi eztanda egin dutela zabaldu du Iranek, naiz eta Washingtonek informazio hori gezurtatu duen. Hala ere, Irango guardia iraltzaileak mehatxu zuzen egin du. Itxasartea ez dela seguru izango, petrolio tanta bat bera ere garraiatzea, Ameriketako Estatu Batuen erasoek jarraitzen duten bitartean. Giro gatazkatsu honetan, Marco Rubio estatu idazkari Estatu Batuarrak adierazi du, haiek beti daudela, konponbide diplomatiko baterako prest, baina munduak erabaki behar duela, nazioarteko itxasbide horrek Iranen kontrolpean utzi behar den edo ez.
0: Europar batzordeak bestalde 540 milioi euroko isuna jarri dio AliExpress online salmenta guneari honek ez duelakoan behar beste kontrolatzen eta eragozten bere plataformaren bidez legezkanpoko produktuak eta imitazioak saltzea. Zerbitzu digitalen legea indarrean sartu zenetik Europako batzordeak orain arte jarri duen isunik handiena da Txinako multinazionalaren aurkakoa. Brusela Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, 2024ko martxoan irekizuen ikerketa Europar batzordeak eta ordutik AliExpressek egindako aldaketak ez dira nahikoak izan. Horregatik jarri diorain 540 milioi euroko isuna zerbitzu digitalen legea aurratzeagatik. Entzun Tomas Gine batzordeko bozera mailea.
24: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act. AliExpress failed to assess
5: AliExpressek ez ditu legez kanpoko produktuen eta imitazioen salmenta ez kontrolatu ez da galarazi ere, eta horrek kontsumitzaile europarrak arriskuan jarri ditu esan duenez. Besteak beste batzordeak ebatzi du jende gutxiegi jarri duela konpainiak legez kanpoko produktuak gainbegiratzeko, bere kontrol sistema eraginkorregitzat jo duela, benetan denerako, eta gomendiente iragarkiek salgaien edatzen lagundu dutela. Baina bizu emandare, denbora gehiegi behar du plataformak horiek merkatutik ateratzeko, eta enpresaren zigor politika ez da nahiko legez kanpoko merkataritza mozteko. Kontrolei ez egitea ere erraz erraza dela gaineratu du batzordeak. Orain hiru hilabete ditu Aliexpressek ekintza plan bat bidaltzeko, arau bestean nola konponduko den azaldu, eta kontrol sistema eraginkorrak ezartzeko. Espalo egingo aldizkako isun gehiago ere jasolitzake. Bada konpainia txinatarrak neurri gabetzat jo dizuna, dio ez ditu laginako bekuntza konton hartzen, eta aukera posible guztiak aztertzen ari direla.
0: Eta bueltan etxean, asteburuan estreinatu du ibilbide berria Errenteriako Galtzara Borda eta Donostiako Altza artean Euskotren sarearen topoak oso osorik lurrazpiko ibilbidea denez horrek aldaketa handia eragingo du Pasaian txon topoak zubibide batean eta etxe artean egiten zuelako orain arteko bidea. Susana García Txueka mugikortasun sailburuak zubibidea eraisteko lanen lizitazioa urrengo astean bertan kaleratuko dutela iragarri du gaur eta gauzak ondo urrengo urte hasieran hasiko ditu ustela lanak, Sisto Iturriaga goitia.
2: Geltokizarra eta zubibidea eraisteko laneak urtebete inguru iraungo dutela iragarri du Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak zubibidea etxe artetik igarotzen denez funtseskoa baita segurtasuna bermatzea.
6: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
2: Zubibidea eraitsita 2800 metro karratu irabaziko ditu Antxok eta azokagunekoak aintzat hartuta guztira 3500 metro berreskuratuko ditu herriak. Etxe artetik doan bide zubiaren zatia botako dute soilik eta dagoen bezala utziko dute berriz Molina ibaiaren gainetik doana oroigarri gisa. Bitxikeri gisa 6200 lagunek erabili dute Antxoko geltoki berria larun batean ireki zutenetik.
0: Eta beste apunte bat amaitu horretik, butano bonbona 116 garestiagoa izango da bihartik Espainiako gobernuak indarrean jarritako laguntza fiskalak amaituta.
7: Estatuko aldizkari ofizialaren arabera gaur oraindik 15,4 euro balio duen butano bonbona bihartik aurrera 17,8 euro balio izatera pasako da, uztaiaren batetik aurrera erregaiek eta gasak bezala 110eko bez murriztuaren ordez 121ekoa izango duelako.
8: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
11: Petilla Aragoiko bizilagunak beren etxeetara itzultzen ari bira goizeko 10etatik aurrera, Aragoiko 5 Villas eskualdean piztutako sute bortitza egonkortzea lortu zuten atzo arratsaldean suhiltzaileek, gaua erritik kanpo igaro badute ere sutean murriztuz joan den heinean baimena eman diete etxeetara itzultzeko. Asteazkenean 5 Villas eskualdean Ores herrian zehazki sortu zen sutea eta arrisku handia sortu zuen baita Petilla Aragoien ere 16.000 hektarea erre dira dagoeneko. Oraindik ere sutea izateko arriskua oso handia da, Nafarroan ere noski bero egiten segitzen duelako eta dena lehor dagoelako eta testu inguru honetan suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan langileak faltan dituztela salatu dute Comisiones Obreras, ELA, UGT eta SPBN sindikatuek. Zehazki larun batean lau egoera larri gertatu zirela adierazi dute. Zeintzuk biren ezagutuko bitugu berehala. Eguerdion guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko uztailaren 20garrenak bestelako lerreburuak ere utzi bizkigu. Nafarroako Ospitale Unibertsitateko mediku, erizain eta gainerako profesionalek salatu dute azkeneko asteetan ospitalearen segurtasuna larriki arriskuan jarri dela, zentroaren zaintza eta segurtasunaren zerbitzua eskaintzen duen enpresaren egoeraren ondorioa da eta langile hauek neurriak hartzeko eskatu diote Osasun Departamentuari. Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du bikotekideari eraso egitea eta bide segurtasunaren aurkako delitu bat egitea leporatuta. A68 autobiden atxilotu zuten gizona, Ribaforadako atxeben lekuan zeuden zenbait herritarrek gaueko 9ak pasata emandako abisuari esker. Zehazki herritarrek jakinarazi zuten gizon batek arekin autoan zihoan emakumeari eraso egin ziola. Uztailaren 6an iritsi ziren gurera 101 aur saharar anaz gobernuz kanpoko erakundearen oporrak bakean izeneko programaren bidez. Nafarroako parlamentuan harrera egin diete gaur eta bertan egonda Euskal Herria Irratia. Baluarteko erakusketa aretoa hiri hondartza bihurtuko da bihartik aurrera, udako zinema ziklo hartzeko, lau gauetan zehar publikoak pelikula klasiko ez gozatu izango du, etzaulkiekin, txilaut gunearekin, sukaldaritza zerbitzuarekin, eta gaztelaniazko azpitituluekin jatorrezko bertsioan proiektatuko diren filmekin. Giro egonkorrarekin eta udako giroarekin jarraituko dugu gaur, goizaldean behelainoa eta behodeiak sortu dira, baina bere ala jaso du eta gainerako orduetan eguzkitsu egonen da. Goizean haizea ahul eta aldakor sumatu dugu, arratsaldean berriz iparraldetik finkatu eta zertxobait indartuko da, temperatura maksimoak 23 gradutara iritsiko dira eta baliorik gaindituko da ere toki askotan. Bihartik aurrera gora egingo du temperaturak berriro eta udako hirugarren beroaldian sartu gaitezkela ohartarazi dute adituek. Ordu batak eta 23 minutu, Martin Cervantes teknikari lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñerrian gaur albistea izan denaren kontakizuna.
10: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
12: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
10: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
12: Publizitatea bertatik bertara.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
14: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
15: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
11: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
10: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
16: Serreria Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
10: Iruñerrian gau, albisteak.
11: Petilla Aragoiko bizilagunak beren etxeetara itzultzen ari dira, goizeko 10:00 aurrera Aragoiko Cinco Villas eskualdean piztutako sute bortitza egonkortzea lortu zuten atzo arratsaldean suhiltzaileek, gaua erritik kanpo igaro badute ere, sutea murriztuz joan denean baimena eman diete etxeetara itzultzeko. Gauean Petilla Aragoi inguruan lan egin duten Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuko kideek gaur goizean jaso dute erreleboa, une honetan Azkoiengo parkeko erreten dago bertan, sua itzaltzeko lanak bilakaera ona izan duenez, gaur goizean ez da aurre ikusi aireko baliabiderik edo makina astunik erabiltzea eremu horretara. Bestelde, babes zibilak deseskalatu egin du, baso zuteengatiko babes zibileko plan bereziaren aktibazioa eta larrialdi aurreko fasera itzuli da, zero egoera operatibora, zutearen perimetroa egonkortu ondoren eta herritarrak segurtasunez itzultzeko baldintzak kontuan hartuta. Asteazkenean Cinco Villas eskualdean Ores herrian sortu zen zutea eta errisku handia sortu zuen baita Petilla Aragoienen ere, 16.000 hektarea errebira dagoeneko. Nafarroako suhiltzaileen lantalde handia aritu da Zaragozako zute hori itzaltzeko lanetan, Kordobilla, Zaragoza eta Tafallako suhiltzaileak aritu bira lanean eta baita hiru helikoptero ere. Basozainak ere buldozerra izan dute baliabide gizara laguntza zutea itzaltzeko. Azken orduetan sortu bira beste zute txiki batzuk ere, baina nahiko azkar lortu dute egonkortzea eta ia osorik itzaltzea, desojon izan da bat, lastofarduen inguruan sortu da sua, 500 bat erreziren, eta eraulen bestea Uztondoetan abiatu da, eta hori ere kontrolatu zuten atzo arratsaldean. Hala eta guztiz ere, oraindik ere, sutea izateko arriskua oso handia da, bero egiten segitzen du eta dena lehor dago, eta testu inguru honetan suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan langileak faltan dituztela salatu dute Comisiones Obreras, ELA, UGT eta SPBN sindikatuek, zehazki larun batean lau egora larri gertatu zirela adierazi dute. Zangozako parkean 15 orduz hiru langile baino ez ziren egon lanean, nahiz eta gutxienez lau izan behar diren txanda bakoitzean. Halaxe gertatu zen goizeko 8:00 gaueko 11:00 arte. Minimoen azpitik egon zen zerbitzua, bero bolada erdian eta suteak izateko arrisku handia zegoelarik. Langile gutxi eta gutxieneko kualifikaziorik gabekoak ere, Kordobilan kabo bakarra izan zuten larunbateko guardian, bi izan behar direnean araudiaren arabera, txandan zehar kaboak larrialde bati aurre egin behar izan zion, eta orduan aginte prestakuntzarik eta kategoriarik gabeko suhiltzaile batek hartu behar izan zituen bere gain eginkizun horiek. Sindikatuek salatu dute ez dela hori gertatzen den lehenengo aldia. Bestetik, Aragoin piztutako baso sute handia itzaltzeko lanetan laguntzeko deia ere jaso zuen, esan dizu egun bezala, Nafarroako hegoaldeko suhiltzaileen ardurabunak, erabakiarekin ados egonda ere, langileen ordezkariek salatu dute gobernuak etzuela langile hori ordezkatu, egitura arazo larria zoartarazi dute beraz, eta gaineratu horrelako egoerei erantzuteko mekanismorik ez dagoela. Derrigorrezko, lau aginteen ordez bi bakarrik egon baitziren asteburuan. Azkenik sindikatuek azpimarratu dute 5 hilabete baramatzatela lan egutegian sartzeko aukerarik gabe, beraz zerbitzuaren egoera operatiboa denbora errealean ezagutzeko aukerarik ez dute. Ondorioz, langileen ordezkarien aburuz, edo langileak ez dira nahikoak, edo eskura dituzten baliabideen kudeaketa nabarmen hobetu daiteke. Eta bero boladen ondorio ez ari garela, Hezkuntza Departamentuak iragarri du ikastetxe berriak klimatizatuko dituela egun sustatzen ari den azpiegituretan eta hemendik aurrera egiten bituen eraikin berrietan ere. Horrez gain, Lanbide Heziketako Instituto eta Ikastetxe Integratuetan aterpe klimatizatuen sare bat ezartzen hasiko da temperatura altuen aurkako babes neurri gisa. Klimatizazioa eta aire girotua izango bituzten ikastetxeen artean daude Lodosako BHI zentroa, Castejongo DBHIkoa, Tuterako Zentro Politekniko Integratua edota Ribafaradako eraikin berria. Carlos Jimeno kontseilariak zuzentzen duen departamentuak iragarri duenez, 2026-2027 ikasturtea hasita dagoela, gobernuaren jabetzakoak diren hezkuntza bereziko ikasleak dituzten ikasleak girotzeko izapideak ere abiaraziko dituela, egitura horien klimatizazioa gauzatuz. Aurten udel jabetzako aurretaleen hezkuntzako ikastetxeetan dauden hezkuntza bereziko egiturak klimatizatzen ari bira, toki entitateei bideratutako 600.000 euroko diru laguntza zuzenaren bidez. Gainera, gobernuak abirazi duenez, dagoeneko Hezkuntza Departamentuaren jabetzako aurreskola guztiak klimatizatzen ari bira, baita Nafarroako hezkuntza bereziko bi ikastetxe publikoak ere, Andres Muñoz Garde Iruñean eta Torremonreal Tuteran. Hezkuntza bereziarekin eta 0-3 zikloarekin hasi da, ikasle horiek muturreko fenomeno klimatikoekiko bereziki kalte berak direlako. Bestetik, Nafarroako Ospitale Unibertsitateko mediku, erizain eta gainerako profesionalek salatu dute azkeneko asteetan ospitalearen segurtasuna larriki arriskuan jarri bela. Zentroaren zaintza eta segurtasunaren zerbitzua eskaintzen duen enpresaren egoeraren ondorioa da, eta langile hauek neurriak hartzeko eskatu diote Osasun Departamentuari. Maialen Uarte, guardion.
13: Eguerdion, bai, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan segurtasuna arduratzen den enpresa hartzeko dunen konkurtsoan dago eta likidazioan. Hori ala izan da ere, Nafarroako gobernuak ari esleitu zion kontratua eta 50 langilerekin abiatu zuen zeregina. Egun baina, salatzen ari dira ospitaleko langileak, bi edo hiru baino ez direla geratzen enpresaren beraren egoeraren ondorio. Segurtasuna arduratzen diren horien artean, zenbaitek baja voluntarioa eskatua dute, beste batzuk antsietateagatik daude mediku bajarekin, eta beste hainbat ziurgabetasuna kausa lan aukera berriak aztertzera joan da. Gauzak horrela, txanda batzuetan ospitalea zaintzailerik gabe geratu dela adierazi dute ohar batean Nafarroako ospitaleguneko mediku, erizen eta gainerako langileek. Egoera horrek ondorio zuzenak eta larriak ditu pazienteentzat diote, osasun profesionalentzat eta baita instalazioentzat ere. Segurtasun pribatua arrisku egoerak prebenitzeko eta kudeatzeko beharrezko baliabidea dela uste dute, batez ere larrialdi eta psikiatria zerbitzuetan. Administrazioaren kudeaketa txarra da horren errudun, oharra plazaratu dutenen ustez, asteko funtsezko zerbitzu bat esleitu ziolako konkurtson eta likidazioan zegoen enpresa bati. Hartara, eskatu diote, segurtasun zerbitzua berehala lehengoratzeko, segurtasunean adituak diren langileekin eta zentroa ezagutzen dutenekin, txanda guztietan gutxieneko estaldura bermatuak egon daitezen. Horrez gain, egoera horretara eraman duten arrazoiei buruzko ikerketa bat abiatzeko ere eskatu dute, kontratuaren esleipenean eta jarraipenean erantzukizunak argitu daitezen.
11: Eskerrik asko Maialen, bitartean Lizarraldeko 8 osasun kontseiluak abian jarri ditu departamentuak, Aio, Antzin, Lizarra, Lodosa, Los Arcos, San Adrián, Viana eta Bilatuertakoak dira, parte hartze komunitarioko organoak dira eta udaletako ordezkariak, osasun zentroko profesionalak, gizarte erakundeak eta inguruko beste eragile batzuk biltzen dituzte eremu bakoitzeko osasun beharrak identifikatzeko, ekimen komunitarioak sustatzeko eta osasun gizarte eta udal baliabideen arteko koordinazioa bultzatzeko. Bestetik, Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du bikotekideari eraso egitea eta bide segurtasunaren aurkako delitu bat egitea leporatuta. 68 autobidean atxilotu zuten gizona atzo Ribaforadako HMN lekuan zeuden zenbait herritarrek 9 pasata emandako abisuari esker. Zehazki herritarrek jakinarazi zuten gizon batekaren autoan zihoan emakumeari eraso egin ziola. Autoz alde egin zuen bikoteak, baina lekukoek ibilgailuaren matrikulazioa hartu eta poliziari helarazi zioten, handik gutxira geldiarazi zuten ibilgailua Ebroko autobideko 81. kilometroan. Gizonak gida baimeneko puntu guztiak galdutak zituen eta drogen atzemate proban positibo eman zuen. Gaia zeharo aldatuta, uztailaren 6 iritsi ziren gurera 101 aur saharar anaz gobernuz kanpako erakundearen oporrak bakean izeneko programaren bidez. Nafarroako parlamentuan harrera egin diete gaur eta bertan egon zara Maialen Uarte.
13: Bi hilabetez haien bizimodu krudela atzean utzi eta beste herrialde bateko errealitatea ezagutzen dute, haien uda ere xamurragoa izan dadin, 101 dira urten Nafarroako harrera familietara etorri diren neska mutikoak. Irribarretxu sartu dira parlamentuan jakinda ekitaldi instituzionalaren ondoren izanen zutela janedateko goxoa eskuragarri. Unai Ubalde parlamentu buruak gogoan izan du giza larrialdia bizi dutela Saharako kanpalekuetan eta babes osoa ematen segitzeko asmoa duela parlamentuak.
17: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna utzikeria saharauien kontrako gehiekikerien aurrean. Behin baino gehiagotan adierazi izan dugu, hamarkadatan zehar zuen herria jasaten ari den giza larrialdia gainditzen laguntzeko gure konpromensua berretsi nahi dugu gaur hemen.
13: 50 urte justizia bakea eta eskatasuna iristeko zain iristeko erresistentzian, hala adierazi du Frente Polisarioko Nafarroko ordezkariak. Nafarroa haientzat elkartasun herrialde bat baino gehiago da.
18: En esa larga espera, Navarra ha sido mucho más que una comunidad solidaria. Ha sido un refugio de dignidad y esperanza.
13: Une hauetan, Saharar errefuxiatuen kanpalekuak aretoki zailagoa bilakatu dira, moskito plaga dute, urreskasia, laguntza humanitarioa gero eta gutxiago iristen ari da, ezinbestekoa da aurrentzat errealitate horretatik tarte batez bada ere urruntzea. Carolina García Pellejero, Anas elkarteko kideak beste hau ere eskertu du.
19: En estos momentos estamos, bueno, están en el hospital, tenemos uno de los niños del colegio que le están haciendo un PET, ha sido diagnosticado con un linfoma de estos de los ganglios. Es duro decirlo, pero hay que decir que ha tenido suerte. Forma parte de este proyecto y estoy segura de que se va a curar, porque cuenta con un equipo médico maravilloso que en un campamento de refugiados nunca podría tener.
13: Aitziber, Monreal eta Maiur dira harrera familietako batzuk, parlamentuko sarreran aperitibo garaian hitz egin dugu haiekin.
21: Aitziber eta Maiur, egunon.
9: Aixo, baizurire.
20: Aixo.
21: Zuek saharar aur baten familia zarete, harrera familia, zer moduz doa hasiera hau?
22: Bueno, oso ongi, ja bosgarren uda dugu, beraz, pues, badakigu zer den, justo uztailaren seian etorri ziren, beraz oso egun kaotikoa izan zen, bueno, Iruñean, ez, bada, eta bueno, 15 egun dara matzagu berarekin, eta zora garri.
21: Bai, Amaiur, zora garri doa?
20: Bai.
21: Zergatik, zer da zuretzako etortzea zuen etxera, saharar aur bat? Zer egiten duzu berarekin?
20: Jolastu.
21: Erakusten dizkiozu hemen dauzkagun gauzak, ezakit piztinara joaten zareten, parkera?
20: Bai.
21: Eta bera, harrituta dago edo zerenan ez daukate piztina eta parkerik?
20: Bueno, más o menos, delako bere bosgarren urtea eta beti etortzen delako piztinara.
21: Eta gustatzen zaio?
20: Bai.
21: Ikasi du igerian edo nola moldatzen da?
20: Ongi.
21: Bueno, Itziber, konta iguzu, joan den urtean esan zen igun, berak ere badituela behar batzuk, eta hemen atendituak egon daitezkela, mediku frogetara eta eramaten dituzuelako aurra hauek ere.
22: Hori da, bai, bueno, programako helburuetako bat da medikuarenera eta dentistarenera joatea, justo gaur goizean izan du gara dentistarenean, eta bueno, pues, kontsulta hoiei esker behar dituzten behar hoiek eta kanpamenduetan ezin aurre egin dieten hoiei, ba, aurre egiten diegu gure kasuan, gure txikiak istripu bat izan zuen, begi bat galdu du, beraz, berarentzako oso garrantzitsua da horren segimendua egitea, eta badugu aukera betaurreko berriak egiteko, ze urtero egiten dizkiogu betaurreko hoiek, ba, kanpamenduetan dituzten area dela edo ez dakit zer dela, ba ezin dute luze iraun, eta lagungarria da oso, guretzako eta berarentzako bereziki.
21: Saharako kanpalekuetan gauzak ez dira hobetu?
22: Ez dira hobetu, esango nuke okerrera egin dutela, kristoren beroa dute orain, etorri zirenean 54 graduak pasata zituzten, izurrite handia dute, eltxo batena, eta urreskasia handia, beraz, gero eta okerrago daude, gero eta janari gutxiago iristen zaie, gero eta laguntza gutxiago, eta holaxe, xamar nizun bizi, baino bizira handa hitza.
21: Aurten 101 aurre etorri dira Nafarroara, zer da beraientzako? Eta beraien familientzako?
22: Beraien familientzako oso gogorra izan behar du, azken finean, pentsatu behar dugu 8-10 urteko zure seme edo alaba, utzi behar duzula, beste leku batera joaten, ezagutzen ez duzun familia batekin, eta, bueno, pos, ongi egonen den itxaropen horrekin. Eta urrentzako, bada, handik alde egitea, azkenean refusiatu kanpamendu batean bizi dira, kristoren beroa dute, janari oso urria dute, ura ere bai, beraz ona etortzen dira, janari freskoa jaten dute, medikuetara joaten dira, dentistarenera, eta behar dituzten beharroiek nolabait bete egiten dira. Beste familia bat aurkitzen dute hemen, zorionez, eta bueno, pues, oso realitate bitxea dute, bi familia duten aurrak direlako hauek.
21: Eta itzulera nolakoa izaten da?
22: Ba, gure kasuan oso gogorra, oso gogorra, badakigu itzuli egiten direla haien familia biologikoekin eta ongi egonen direla familiekin, baina gogorra da badakizulako nora joan behar duten. Gure kasuan ni izan ana izan, badakit non bizi den, zein egoeratan bizi den, beraz oso gogorra da, maite duzun pertsona bat olako egoerara doala jakitea eta agur esatea.
21: Aipatu duzu ez, haien familia gustan dituztela uda osoan zehar, baina bueno, gaur egun bada teknologia, eta ezakit zuek ere harremanetan egoten zareten haien gurasoekin, haien familiarekin?
22: Bai, zorionez teknologia hori badugu eta badugu familiarekin harremana eta kontaktua, baina, bueno, han izaten duten kobertura eta gauzak direla eta, ba, deiak egitea oso zaila izaten da, audioen bidez eta moldatzen gara, beraiek ez dakite ez euskaraz ez gaztelaniaz, guk ez dakigu jasanieraz, beraz, bueno, pues dakizkigun hitz hoiek erabiltzen ditugu familia zer moduz dagoen galdetzeko eta alderantziz, baina, bueno, gutxienez gure aurrak badu aukera bere familiarekin kontaktuan egoteko.
21: Zer egin daiteke gaur egun harrera familia ez izan da ere saharari laguntzeko?
22: Ba, ANASek badu laguntza ekonomikoa jasotzeko aukera, badago telefono zenbaki bat, zeinetan egiten aldiren ekarpenak, eta diru hori erabiltzen da hemen Nafarroan Orkoiengo eskolan dauden 20 aurroientzako eta saharara laguntza bidaltzeko, ze eske dena behar dute.
21: Aizu, Amaiur, ikusten zaitugu litxarreria jaten, saharan ez dituzte, gustatzen zaizkie?
1: Bai.
21: Bai? Eta zer jaten dute hemen, a ber, konta iguzu. Zer probatu dute?
1: Txutxa, patata.
21: Ze sortea, eh? Nola du izena zuenera etortzen den sahararrak?
1: Zeina.
21: Eta zen bat urte ditu?
1: Amairu,
21: ez?
1: Bai.
21: Amairu. Bueno, babikotea Itziber eta Maior, eskerrik asko.
1: Zuei. Agur.
11: Eta ohar bat orain bereziki Iruñetik zabiltzaten ontzat, txirrindularitzako Iruñeko itzulia dela eta eskualdeko hiri garraioaren zerbitzuak noizbeinkako etenaldiak izanen bitu, desbiberatzeak eta atzerapenak izango bitu hainbat lineatan gaur eta ostiralean. Eragin handiena Arrotxapea, Buztintxuri, Artika Berria eta Orkoien auzo eta herrietan izanen da. Gaur arratsaldeko 6:30etatik 7:30etara izanen dira aldaketak eta ostiralean berriz arratsaldeko 7:00 eta 4:00etatik 8:30etara. Lasterketaren ibilbidea pasako den tokietan, geratokietan izanen bitu ondorioak, hau da, Udaletxe plazan, San Lorenzon, Takoneran, Padre Moret, Argia Ibaia, Bernardino Tirapu, Cuatro Vientos, Gipuzkoa Etorbidea, Artika Berria Orkoien eta Buztintxurin. Iru, sei, zazpi, zortzi, amar, amalau, amasei, amazazpi, eta hogeita bat linei eragingo die. Moztutako tarteetako geralekuak baliogabetuta egonen bira, eta ibilbide alternatiboetan daudenak gaituta geratuko bira.
8: Iruñerrian gaur.
3: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
4: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00-etik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:30-etik 10:00 eta 4:00. Astelenetik ostialera eta larunbatetan 9:00 laurden gutxitik 2:00 eta 4:00. Amaika plan udako programazioa aurrera doa Gaztearen etxean. Arratsalde honetan lurrin natural bat 0-tik 8-aren aldeko apustua egin dute. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7:00-tik 8:30 eta sarrera doan da. Kondestablaren jauregian San Ferminekin zerikusia duten bi erakusketa daude ikusgai. Bat Ernest Hemingwayren Fiesta eleberriaren 100. urteurrena ospatzen duena eta bestea kartel lehiaketaren akzesitak eta argitaragabeak biltzen dituena. Erakusketa astelenetik larun batera, 9:00-etik 2:00 eta 5:00-etik 9:00 bizitatzen alda.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
23: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
25: Baratze bat nahi.
26: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikori gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
27: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
11: Asteburuak jaigiro ederra utzi du baztanen 15 herriak batzen dituen baztandarren biltzarra izan baitute. 63. edizioa izan da aurtengoa eta ohikoa denez milaka bisitari eta baztandar hurbildu ziren Elizondora. 15 herri eta 15 karrozak hartu zuten parte desfilean eta iragan erabidei bat egitera gonbidatu zuten baztandarren belaunaldiak markatu zituzten lanbideak, ohiturak, kondairak eta bizimoduak gogoratzeko. Iturengo joaldunek ireki zuten aurten baten ere desfilea eta ondoren banderabunak etorri ziren. Aurten bertan bastan merkatarien elkarteko kideak izan zuten orea. 20 urte joan bira elkartea sortu zenetik. Iruritaren karroza izan zen eguneko garailea 55 boturekin, bigarrenik 48 punturekin Arraioz eta bere karroza Bertizko jauregiaren gainean kokatua, eta azkenik 3. postuan 41 punturekin Arizkun eta bere tren txikia herrira 1946 arte martxan edo iristen zen trena da. 15 lagunek osatutako epaimaikideek karrozen originaltasuna, euskararen erabilera, genero ikuspegia, jantziak eta antzerkia, animalien zaintza eta erakundearekiko errespetua baloratu zuten. Sariak merkatu plazan egin zen bazkari herrikoiaren ondoren banatu ziren, sari banaketaren ondoren iritsi zen festaren ordua, mutildantzak, gaita, musikoak eta larraindantza daitzatu zituzten. Egun amaitzeko, ezker elektrotxaranga, trikidantz eta kontzertuak egon ziren, eta orain Elizondon herriko bestetara begira jarriko dira, ostiralean hasiko baitira, atxeben hartzeko denbora gutxi izanen dute beraz. Eta Iruñeko udalak martxan jarri du egile berrientzako 36. euskarazko literatur lehiaketa, poesia eta narrazio modalitateetan. Nafarroan jaio edo bertan bizibiren egilei zuzenduta dago eta jatorrizko, gai libreko eta argitaratu gabeko lan bakarra aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzean urriaren 26 arte. Poesiako modalitatean lanek gutxienez 200 bertso izan behar dituzte eta narrazioek gutxienez 15 orri alde. Lehen saria 2500 eurokoa da, bigarrena 1000 eurokoa eta hirugarrena 500 eurokoa eta aipamenak 500 euroz hornituta daude. Egileek ezin izanen dute lanik aurkeztu, beren izenpean literatur liburu bat baino gehiago argitaratu edota aurreko bi ediziotan modalitate berean lehen saria jaso badute. Lehiaketaren epaimaia honako haueko osatuta dago: Emma Inma Errea, Kleiz idazle eta itzultzailea, Angel Erro Jimenez poeta eta itzultzailea, eta Izaskun Etxeberria Zufia Aurre idazle eta irakaslea. Sariak orain ordainduta, Iruñeko udalak saritutako obra argitaratzeko aukera eskuratuko du. Behin Iruñeko alkatetzarako hautagai batek ondartza ekarriko zuela esan bazuen ere, oraindik proiektua ez da gauzatu, baina badago ondartzatik gertu sentitzeko ekimenik gurean. Izan ere, beste behin baluarteko erakusketa aretoa hiri ondartza bihurtuko da bihartik aurrera udako zinema zikloa hartzeko. Frankenstein txikia pelikula proiektatuko da bihar, irailaren 23. Batman, 28. Wall-E, Pixarren pelikula eta uztailaren 23. Los Cazafantasmas pelikularekin bukatuko da zikloa. Arratsaldeko ordubiak dira entzule, eskerrik asko zuen artegatik, bihar arte.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: Arratsaldeon eta goiza gaur albistegian, berehala gara agurtzekoak Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia, hain justu Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin guardia orduen eredu berriari buruz eta medikuen soldatako betzeko lortu duen akordioaz galdetzeko. Jaularitzaren ustez, udatik aurrera itxaron zerrendak murrizten lagunduko duen akordioa, eta aldi berean gainerako sindikatu guztiak sutu dituena soilik mediku kolektiboarentzat aurreikusten baitituak akordionek hobekuntzak Amaia Maior Satxe Erizaintza sindikatua.
5: Ikusten ari gara Osakidetzan osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak. Hau onartezina da.
2: Egoneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
6: Jaurlaritzak bezala alderdi politikoek ere gaitzetsi dituzte BART munduko futbol txapelketaren testu inguruan izan diren erasoak. EH Bildu izan da erreakzionatzen azkena. Euskal Herriko selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Atzoko istiluengatik 4 lagun atxilotu ditu ertzaintzak Donostian, Gasteizen eta Berrizen, eta 7 ari dira ikertzen Bilbon Kasilda Iturrizar parkean. Alderdi Popularrak jarri zuen pantailaren arira, Ester Martínez zinegotziak esan du, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzen alegindu direla, baina ez dutela lortu.
7: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
6: Eta Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, Pradales lehendakaria estutu du kopa irabazi duten Euskal Jokalariei harrera egin diezaien. Berriozarren bestetik, Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militar zenbaiten aurka, kaputxadun batzuek egindako erasoa.
10: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
6: Nazioartean beste hau albiste, begiak erresuma barruan batuan jarrita Downing Streeten hitzegin berri duelako Andy Burnham laboristak, lehen ministro berria Keir Starmer ordezkatuta. Esan du erresuma batuak munduari erakutsi behar diola gauza dela egonkortasuna berreskuratzeko. Hori duela erronka. Aurrez agur esan du Keir Starmerrek, duela bi urte hauteskundeak irabazi zituenean baino erresuma batu sendoagoa eta justuagoa utzi duela nabarmenduz. Antonio Costa, Europar Kontseiluaren presidentearen zorion mezua ere jaso du Burnhamek, bada Bruselatik gaur albiste, Europar Batzordeak 550 milioi euroko isuna jarri diola AliExpress online guneari bere plataforman saltzen diren produktuak behar bezala ez kontrolatzeagatik, zerbitzu digitalen legearen pean jarri duen isunik garestiena da. Eta gurera itzulita aipatu, gaurtik behiak eraman ahal izango direla berriro Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako azoka, lehiaketa eta herri kirol ekitaldietara dermatosi nodularari aurre egiteko prebentzio neurriak arindu dituelako Jaurlaritzaren nekazaritza sailak.
2: Errepidezaren nagusian ez da parteko gora berarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, hauxe bestalde urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
12: Arratsaldean garbitzera joko du.

0: Munduko futbol txapelketaren finalan entzun zen musika. Seven Nation Army kantu ezagunaren bersioa da gaur entzuten ari garen hau musikaren tarte honetan Gustavo Dudamel Venezuelako musika zuzendariaren Simón Bolívar Orkestra Sinfonikoaren eta New Yorkeko Filarmonikaren eskutik.
1: Eta Mapet hau programa ezaguneko Panpinek lagunduta atzoko munduko futbol txapelketako finaleko atxeenaldiko ikuskizunaren zatitxo bat baino ez hause, futbolzale askok baino nahi baino luzeago joan zen atxeenaldia Estatu Batuetako Super Bowlaren estiloan 27 minutuz luzatu behar izan baitzuten, tarte egiteko ere Shakira, Madonna, BTS eta Justin Bieberri. Audientziari dagokionez, Espainia eta Argentinaren arteko norgehiagokak marka guztiak hautsi zituen, Nafarroako daturik ez dute aletu, baina Euskal Autonomia Erkidegoan 183.6%-ko ikusle kuota izan zuen RTVek, Espainiar estatuko batez bestekoa baino 3 puntu terdi beherago, baina ikaragarrizko ikusmina nola nahi ere.

0: Arratsaldeko ordubiak eta bost minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Medikuen sindikatua ez gainerako osasun arloko sindikatu guztiak sutu ditu Jaurlaritzak soilik medikuen sindikatuarekin kolektibo honen soldatako betzeko eta guardia orduen eredu berriaz lortu duen akordioak. Mediku sindikatuen arabera ez da ezoikoa mahai sektorialetik atera eta akordiotara iristea, baina esandakoa. Horrek sutu egin ditu gainerako sindikatuak, guztiak altxa dira gaur osasun sailak deitua zuen mahai sektorialaren bileratik. Iñaki Drozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, eta irailerako medikuen greba iragarrita badago Espainiar Estatu osoan, mahaitik altxa diren sindikatuek udazkenean Osakidetzako profesional guztiak grebara deitzeko aukera mahai gaineratu dute gaur. Haserre sartu dira bilerara eta haserre atera dira mahai sektorialetik. Osakidetzak eta medikuen sindikatuak langile gehienak baztertu dituztela uste dutelako, Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra, Ela, Jesus Oñate Lab eta Jasone Perez Ujete urren ez urren.
3: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
4: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
5: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
6: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
2: Akordioaren kontra dago Komisiones Obreras ere. Osakidetzako kolektibo profesional guztien lanbaldintzako betuko dituen akordioa nahi dute. Duela 18 urteko akordioa arautzailea berritu nahi dute hain zuzen ildorrean. Osasun sailak jakinarazi du gaurko bileran bazela, ordainsariei buruzko puntu bat, baina mahaitik altxa direnez ez dutela jorretu.
0: Hoiek mai sektorialean Osakidetzako langile gehienak ordezkatzen dituzten sindikatuen erreakzioak, baina zehaztu dezagun jada Iñaki sinatuta dagoen akordioaren mamia, nola Jaurlaritzaren ala mediku sindikatuen arabera peona da deiturikoen edo arratsaldeko aparteko orduetara bueltatu eta itxaron zerrendak murrizteko balioko duen akordioa da.
2: Horixe da bai Osasun sailaren itxaropena eta Euskadiko medikuen sindikatuaren asmoa. Horretarako besteak beste gaueko guardien osteko atxetena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak pixkanaka 138 artean ditzen joatea, edota guardiei uko egite albidetzen duen adina 2030erako 45 urtetik 50era jaistea adostu dituzte. Akordioa txalotu du Mabel Arziniega, Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusiak.
7: Gu proposamen horrekin ados garen, seguro bakontutan uki da gure aldarrikapenak eta gure arazo espezifikoak.
2: Adostutako hainbat hobekuntza hori bai, itxaron zerrendak murriztearekin daude zuzenean lotuta. Horretarako giltzarri izango da medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzultzea eta medikuen sindikatuak uste du horretarako baldintzak betetzen direla orain.
7: Gu azkenean sinatu doa akordioa eta gu pentsatze hori pixkanaka jok medala errekuperatzen.
2: Baina irailerako Espainiar Estaturako deituta dagoen medikuen greba mugagabearekin zer gertatuko den da askoren galdera. Estatu mailako greba batzordeak erabakitzen duena errespetatuko du Euskadiko medikuen sindikatuak, deialdia beraz indarrean dago oraindik.
0: Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Esan dugu mediku sindikatuak ez gainerako sindikatu guztien plantoa eragin duela gaur goizeko mahai sektorialean osasun

0: sailak medikuen sindikatuekin hain justu kolektibo horren lan baldintzak hobetzeko lortu duzuen akordio horrek. Ulertzen duzu gainerako sindikatuen haserre hori?
1: Ez, egia esan ez dut ulertzen. Alde batetik uste dudalako beste sindikatu horietan ere medikuak egongo direla eta azkenean lan baldintzak mediku guztienak hobetzen dira, eta beste alde batetik mai gainean jarri dugun proposamenak edo akordio proposamenak ez dituelako beste kolektibo batzuentzako hobekuntzak baztertzen edo mugatzen. Osakidetzako profesional guztiak ezinbestekoak dira osasun sistemak funtzionatzeko, eta guk asmoa dugu negoziazioarekin jarraitzeko. Zuzen ere, gaur bertan bazegoen puntu bat, agintaldia hasi zenetik lan akordioa berriztatzen ari gara, puntu batzuetan ja iritsi gara akordio batzuetara, eta gure kronograman jarri dugu, mai gainean jarria dagoen kronograman agertzen da baita puntu bat ordainsariei dagokiona. Hori horrekin jarraitzeko asmoa dugu. Beraz, egia esan ez dut ulertzen gaurko jarrera, eta are gutxiago esan denean modu eskutuan eta egin dugula, eta hori ez da egia. Ekainaren hasieran jadanik sailburuak iragarri zuen lanean ari ginela horrelako hobekuntzak lortzeko personal medikurako, eta bueno, ez dugu momentu baten ere modu eskutuan egin.
0: Baina bai egin duzu akordio hori edo akordio proposamen hori mai sektorialetik kanpo.
1: Bueno, mai sektorialetik kanpo, akordio guztiak edo gehienak prestatzen dira eta kasu batzuetan sindikatu jakin batekin edo apainu gehiagorekin, eta hori mai sektoriala eramaten da. Hori da egin genuena joan den ostegunean, mai sektorialaren deialdiarekin batera dokumentazio guztia bidali genuen, ez dugu inolako ekarpenik ez da ezer jaso, eta gaur sindikatuak mahaira etorri direnean, bakoitzak egin du bere irakurketa eta mahaitik alde egitea erabaki dute, eta bueno, beraiek jakingo dute zergatik egin duten eta horrekin nora goazen.
0: Zuk akordio proposamena aipatzen duzu medikuen sindikatuekin lortutakoa, baina akordio hori jada sinatuta dago, ez da orain beste kolektiboetara zabal.
1: Bai. Hori da, bai, gaur mai sektorialen aurkeztu da, eta bueno, azkenean sindikatu medikoa gelditu da mailan, eta beraiekin sinatu dugu akordioa, eta akordio horrek bere ibilbide jarraituko du gobernu kontseiluak onartu arte.
0: Jaurlaritzarentzat zeintzu dira akordio horrek aurreikusten dituen neurri garrantzitsuenak?
1: Hor batez ere guardien kontua da, ez? Joan den astean sailburua berak esan zuen, ez, guardien kontuan edo batez ere lan sanitarioaren antolaketan paradigma aldaketa bat dago, eta guardien gaur egungo egoerak edo ereduak evoluzionatu egin behar du. Orduan, dokumentu honetan planteatzen dira modu epe labur batean edo jadanik planteatuko diren aldaketa batzuk librantzen inguruan eta abar, baina gero baita sortzen du lan talde bat guardien kontua aztertzeko eta ikusteko ze aldaketa egin daiteken epe ertain luze batera egoera hori aldatzeko. Ez azkenean badakigu medikuen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela, eta derrigorrezkoak dira, ez dira bonondresak, derrigorrezkoak dira, eta hori da, eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatze eskatzen digute, eta hori da hain zuzen ere planteatzen dena.
0: Neurri zehatzetara etorrita guk nabarmendu duguna, ez da, gure lankideak kronikan esaten zuen, gaueko gauerdien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak pixkanaka 118 arte handitzea, eta guardiei uko egitea albidetzen duen adina 2030erako 55 urtetik 50era jeistea.
1: Bai, hori da. Jeitxiera hori beste elkarte autonomo batzutan ere ematen da, eta bueno, pentsatu dugu hori hemen ere aplikatzeaz. 55 urtetik 50era jistea, pizkanaka, ez dena urte batetik bestera. Eta gero bestalde hartu diren neurri guztiak baldintzatuta daude. Hor jarraipen batzorde bat izendatua edo planteatu da, jarraipen batzorde horrek 3 hilabetero egingo ditu bilerak, eta hor horra estertuko da, planteatu ditugun adierazleak betetzen diren edo ez. Uh-huh. Eta horren arabera, aurrera jarraituko dugun horre jarritako edo hartutako erabakiekin edo ez, esan ere modu progresiboan aplikatzen direla neurri guztiak, ez dira denak erabarean hartzen, eta gainera ikusi behar dugu ea neurri hauen aplikazioak benetan eragina duen asistentzia premien.
0: Uh-huh. Eta akordio honen arabera medikuak behartuta egongo dira peonadetara itzultzea uda ostean?
1: Behartuta azkenean peonaden kontua borondesa da.
0: Bueno, esan nahi dut, kompromiso bat badago, dikuen partetik.
1: Bueno, kompromisoa hori azkenean horrek eragina izango dugu jarritako adierazleetan. Uh-huh. Beraz, nik uste dut neurri baten edo bestean bueltatuko direla. Azkenean neurriak aplikatuko dira hori. Esandako adierazle batzuk betetzen diren neurrian, besteak beste itxaron zerrenden kontua, eta horretarako peonada autokonzertazioaren autokonzertazioara bueltatu beharko dute medikoek hori lortzeko.
0: Eta horren nola eregingo du itxaron zerrendetan?
1: Ba, espero dugu hobera egingo duela, ez? Nabarmena izan da okerrera egin dutela azken hilabeteetan, alde batetik grebaren ondorioz eta batez ere peonadak bertanera gelditu dire momentuan, eta gure ustetan, eta hori da nahi duguna, batez ere gizarteari begira, eta pazientei begira, hoiek baldin baditugu, osea, hoiek ditugulako erdigunean, eta hori da espero duguna. Peonada eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
0: Hori izan liteke hortaz egon litekeen kompromiso, edo gutxinez, ezta? Borondate erakutsi dute, medikoen sindikatuetatik ere, borondatezko aparteko ordu horiek egiteko arratsaldeetan, ez dagoena inolako kompromisurik da, irailetik aurrera, bertan bera gelditzen denik, medikoen greba mugagaberen deialdia.
1: Bueno, hor sindikatu medikoa, Euskadiko sindikatu medikoa greba batzordean dago sartuta, eta beraiek erabaki beharko dute aurrerantzean zer egiten duen. Zer egiten duten. Uste dugu hartutako neurriek eragin izango dutela, eta ea lortzen dugun, azken grebetan gutxienez partaiden portzentaia bera joan da, eta espero dugu aurrerantzen ere greba hori mantentzen baldin bada portzentaia, parte dutenen portzentaia bera gokoatea.
0: Balore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusi, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
1: Eskerrik asko zuei. Agur. Goizak
0: gaur. Ordubiak eta 17, Jaurlaritzak bezala alderdi politikoek ere gaitzetsi egin dituzte BART munduko futbol txapelketaren finalaren testuinguruan izandako erasoak. Jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak adierazi du Jaurlaritzak ohar bidez. EH Bilduk Euskal Herriko selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Alderdi Popularrak berriz EAJ-ari leporatu dio euren eskubideak mugatzea, eta lehendakariari zuzenean eskatu dio Espainiako selekzioko euskal jokalariei harrera ofiziala egitea. Janire Geren abarrena, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon. 4 pertsona atxilotu eta 7 ikerketapean jarri ditu ertzantzak gorroto delituak eta agenten aurkako atentatua egotzita Gasteizen, Donostian eta Berrizen, Bizkaian izandako gertakariengatik. Eusko Jaurlaritzak erasoak gaitzetsi eta horrelako jokabideak errespetu eta bizikidetza balioekin batera ezinak direla nabarmendu du. EH Bilduk ere erasoak gaitzetsi eta Euskal Herriko selekzioak nazio arteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestean.
3: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea ez dira inkompatibleak.
2: Bilbon partida aurretik izandako istiluetan 21 lagun identifikatu dituzte, Ester Martínez, Peperen bozeramaleak, EAJ eta muturreko erradikalak jarri ditu jomugan, pantalla jartzeari uko eginez, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzen eta Bilboko ekitaldia lehertzen ahalegindu izana leporatu dien.
4: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
2: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, euskal jokalariei harrera egin diezaiela eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari.
5: Y de esa manera que el PNV se sacuda ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
2: Munduko futbol txapelketak iraunduen bitartean jeltzaleek izandako jarrera eta ertzaintzak Bilbon atzo izandako aurreikuspen falta salatu ditu.
0: Berriozarren bestalde Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militar zenbaiten aurka hainbat kaputxadunek egindako erasoa Unai Ualde Nafarroko Parlamentuko presidenteak gaitzetsi egin du, esanez utzi egin behar zaiola jendeari nahi duena modu baketsuen ospatzen Andoni Amadoz.
6: Bai, hainbat izan dira gaitzespen mezuak, gero abai UPNek, PPek edota PSNek gertatutakoaren kontra hitz egin dute eta adierazi indarkeriak ez duela tokirik horrelako egoera batean. Bart gaueko 10ak eta 4den aldera 10 kaputxadunez osatutako talde batek Berriozarren dagoen Italian tabernako terrazako mai baten kontra erasotu zuen, irudiak azkar zabaldu dira sare sozialetan, militarrak zeuden mai bat zela ere zabaldu da, baina oihartzun gutxiago dukitzen ari da horietako militar batek gutxienez Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikur eta kamiseta zeramatzala erasoaren momentuan. Guardia Zibilak hartu du bere gain gertatutakoaren ikerketa eta emandako balantzaren arabera erasoak 6 zauritu utzi zituen, 3 gutxienez militarrak dira.
0: Santurtzin joan den astean Karmengo jaien testu inguruan izandako emakumeen aurkako bi erasoak salatzeko bestalde elkarretaratzea deitu dute udalak eta berdintasun kontseiluak.
7: Azken erasoa ostegunean gertatu zen, emakume bati bere onespenik gabe ukituak egin izana leporatzen dio ertzaintzak 23 urteko gizonezko bati. Itziar Karrozera Santurtziko alkateak erasoak salatu eta babesa erakutsi die emakumeei.
8: Ez da kasu isolatu bat, gizonak emakumeen gainetik jartzen dituen eta indarkeria erabiltzen duen sistema baten ondoria baizik. Indarkeria matxista oso arazo garrantzitsua da eta onartu ezin den giza eskubideen ez betetze oso larria.
0: Andy Burnham da Erresuma Batuko lehen ministroak gaurtik erregeak Buckingham jauregian gobernua osatzera gomidatu ostean. Txalo artean iritsi da Burnham lehen ministroa Downing Streeteko 10ra. Kargu hartu ondoreko lehen adierazpenetan herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goitik bere aldatuko duela agindu du, onintza segurola.
9: Burnhamen hitzetan bere izendapena hausnarketarako eta erabaki berrirako unea da Erresuma Batuak azken hamarkadan 7 lehen ministro ezagutu ostean, buruzagi berriak autokritika zorrotza egin du herritarren nekea onartuta.
10: I know people at home are fed up with politics. I hear you.
9: Herritarrak entzuten dituela eta badakiela politikaz nazkatuta daudela, hobeak izango direla agindu du. Erresuma Batuaren lehentasun nagusia munduaren aurrean egonkortasuna berreskuratzea dela gaineratu du eta horixe dela gobernu berriaren erronka nagusia. Historiari begira, Burnhamek gogor kritikatu ditu 1980ko hamarkadan emandako okerreko birak, hala nola privatizazioak eta desindustrializazioak, gaur egun orain indik arlo asko horregatik berreskuratu gabe daudela salatuz.
10: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
9: Politika egiteko modua aldatuko duela ziurtatu du, kolaboratiboagoa izan dadin eta puntu politikoak lortzetik haratago arazo erreala konpontzera bideratuta egongo daela.
11: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira. Laborantza eta txirikordatze erakustaldiak. Baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak etiruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua.
12: Euskadi Irratia.
0: Adimen artifizialen hornitzaileek abuztutik aurrera BTBR berriak izango dituzte Europar Batasunean eta horiek argitzeko gida kaleratu du gaur Bruselak. Aldaketa handia izango da, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizialaren bidez sortutako eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer den adimen artifizialarekin asmatutakoa. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
13: Arratsaldean, bai, 2024ko adimen artifizialaren legea progresibo zentroak indarren sartzen ari da, eta horrengo urratsa abuztuaren bian egingo du. Ordon eskatuko zaizkie, helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei, edukiari etiketak jartzeko. Helburu da erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea, irudi, bideo edo testu bat, adimen artifizialak sortutakoa edo moldatutakoa ote den. Aldatuko direnen artean, etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean, AA sistema batekin harremanean, ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote diren. Bestela, isunak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi euro erainokoak, edo enpresaren mundu osoko irabazien uneko 3 artekoak, abuztuaren bitik aurrera ezarri alko dituzte bai batzordeak, baita estatutako merkatu zaintzarako agintaritzak ere.
0: Uda bete-betean gaudela, Jakes Agirre Zabal, Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu ordea izan da gaur gonbidatu Euskadi Irratiko Faktorian. Agirre Zabalek jakinarazi du aurreko urteetan baino motelagoari dela azten. Aurten, turismoa 1,4% gehiago hasi da lehen seilekoan, batez ere hiriburuak ez diren lekuetan eta Bizkaian hasi da bisitari kopurua Ekaitz Agirre.
14: Azkundearen moteltze hori logika baten barruan kokatu du Agirre Zabal Sailburu ordeak, azken urteetan azkundea handia izan delako batez ere kostaldean eta hiriburuetan. Turismo sailak deszentralizazioa du jarria, helburuetako bat, sektoreak oraindik ere azten jarraitzeko aukera duelako Agirre Zabalen esanetan.
15: Datuan aurrean, guk ezin dugu esan, Euskadi turistikoki herri oso garatu bat danik. Orokorrian gehiago dira, oraindikan turismo azteko aukera dakaen lurraldiak, eskualdiak eta guniak, turismoaz gainezka daudenak baino.
14: Hori dela eta landu du turismo lege aurre proiektu berria Jaurlaritzak sektoreak bizi duen bilakaerari erantzuteko.
15: Ze turismo mota nahi duen ere, beti da nik garbi izan deun arren, ba guain hori lege hontan azpimarratu dezakeu. Legeak hitz egiten du jasangarritasunei buruz, hitz egiten du etikei buruz, hitz egiten du sektorian profesionalizazioi buruz, ba hainbat gauza dira, ba guain beste begi batzukin ikusten dianak eta lege hortan ikusi ditzazkeunak.
14: Urtarrilean sartuko da bestalde indarrean, tasa turistikoa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, udal bakoitzak erabakiko du foru arauek ezarritako tarteen artean, zenbat kobratu gaualdiko eta hortik bildutako dirua zertara bideratu ere, udalek erabaki beharko dutela gogorarazi du Agirre Zabalek.
0: Dermatosi nadularra dela eta baserritatik kanpoko behi jardueren gainean zeuden murrizketak izabatzea erabaki du Jaurlaritzak. Horrek esan nahi du, gaurtik aurrera berriro ere azoka, lehiaketa, herri kirol eta merkatuetara behiak itzulial izango direla, Ramon Sánchez.
16: Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adierazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela txertaketei esker Gipuzkoa talde babesa izatera iritsi dela. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere dermatosi nodularraren bilakaera ona izan dela. Hau guztia kontutan hartuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behiazien den gaineko murrizketak bertan bera utzi ditu Eusko Jaurlaritzak, baina biosegurtasun neurriek indarrean segiko dute, besteak beste, behiazien den garraio ibilgailuak orain arte bezala garbitu eta desinfektatu egin beharko dituzte erabili eta gero. Eta Euskadetik kanpo behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta inmobilizazio ere indarrean egongo dira.
0: Datozen egunetan berez ere beroa izango dugu izpidea. AMTek udako 3. beroaldia aurreikusi du, bereziki Nafar Roan, bihartik aurrera eta alerta horia iragarrita dago Iruñerrian 36 eta 37 graduko maksimoak espero baitira. Andoni Amados dagoeneko Iruñerrian jendeago gaituta dago beroarekin.
6: Ba bai, eta ez da gutxiagorako ere, AMTek 36-37 graduko maksimoak iragarri ditu bihartik aurrera Iruñerrian, alerta hori ezarri du, eta Herriberan maksimoak 38-39 graduren bueltan ibiliko dira, eta jendeari galdetuta noski, ia aho batez erantzun digute.
17: Sufritzen, asko sufritzen.
18: Etxean aguantatzeko ez dela bat ere atxegina, kalean ere bai, ba, piztina eta gutxi gehi.
19: Nahiko nazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan eta...
20: Gainera, daramago sanfermientatik beroanekin eta aurretik ere bai, eta, klaro, osea...
6: Beroaren aurrean esan digute igeri lekura joatea dela gelditzen den aukera bakarra, baina gero etxeetan pilatzen den sargoria dela aukerrena.
18: Egiten dugu goizero bunker bat, zazpiak aldera edo jartzen dugu alarma, jaisten ditugu pertsiana guztiak eta gero pues piztinara.
19: Gau eta mentza jaisten da pizka bat, gauean jaisten da eta, bueno, etxea freskatzen dugu.
20: Ez que ja piztina eta hori ja espertu gara, oza. Baina etxea, oza, goian daukagunok ere bai, pues, komplikatzen zaigu freskatzea eta horrela.
6: Etxera bueltatzeko aukera pozez hartu dutenak bestalde Petila Aragoiko biztanleak dira, asteazkenean eta Aragoin piztu zen sutea tarteko euren etxeetatik alde egin behar izan zuten, ba gaur goizeko 10:00 euren etxeetara bueltatzeko baimena jaso dute bost hirietako sutea kontrolpean dagoelako.
0: Nazioartean esan dizugu dagoeneko Erresuma Batuko lehen ministro bihurtu dela Andy Burnham, horretaz gain Ekialde Hurbilean tensioen gorakadak ez du etenik, Trump presidenteak ziurtatu du Estatu Batuetako armadak oso gogor kolpatu duela Iran. Goizaldean 9. gauez jarraian beste erasoaldi bat burutu dute Hormuzko itsasarteko bideak babesteko helburuarekin, onintza segurola.
9: Eraso horiek egunotan hildako 3 militar estatubatuarren ohoretan egin dituela esan du Donald Trump presidenteak.
1: We hit him very hard again tonight and we did that in honor of the probably three.
9: Asteburu honetan bi soldadu hil dira Jordanian, beste bat Iraken. Teherandik ordea erantzuna bere alakoa izan da. Iranek dio ustekabeko eraso batekin erantzun duela Sirian eta Kuwaiten drone iraniarrak atzeman dituzte gainera. Itxasartean bi petroliontzik estanda egin dutela ere zabaldu du Iranek. Hala ere, Irango guardia iraltzaileak mehatxu zuzen egin du itxasartean ez dela petrolio tantarik pasako Ameriketako Estatu Batuen eraso soak jarraitzen badute.
0: Ba honela iritsi gara guarratsaldeko ordu biterdietara.
12: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gore berari gudakigula ordu honetan eta huxe urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
21: Arratsaldean garbitzera joko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu bereziki barnealdean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Gauean pizka freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta biharrere antzera jarraituko dugu, temperatura maksimoa gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu arteko balioak izango ditugu orokorrean. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goizlanbroa desegindakoa giro guzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor ibiliko da goizean, ahulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da. Gaur baino zertxobait biziago.
12: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: zabaldu ezagun, ba, leio hori, Aino Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Musika eta folklorea bateratzen dituzten bi jaialdi gaur albistean joistu, kulturleioan batetik Portugaleteko folk jaialdia eta bestetik mendirik mendi dabilen urmuga.
1: Portugaleko folk jaialdian gaur hasiko da, baina aurten lehen aldiz aurren nazioarteko jaialdia ospatu dute asteburuan, hortaz larun batetik abian dela esan genezake. Folklore txiki jaialdian Galizia, Polonia eta Euskal Herriko talde parte hartu zuten, besteak beste Portugaleteko elai-elai dantza taldeak, antolatzaileek, eta Astigarragako Astigar dantza taldeak. Gaurtik aurrera helduen txanda izango da, eta 51. edizio honetan Kuba, Turkia edota Guam uarte txikiko taldeek euren herrialdetako doinu dantza eta jantziak ekarriko dizkigute. Nazioarteko talde horiek Portugalen ez ezik, beste Portugaletzen ez ezik, beste hainbat herritan ere izango dituzte emanaldiak, esate baterako Getxon, Ermuan, Elgoibarren, Berrizen eta Sondikan. Iratxe Santa Coloma, elai-elai, elkartearen presidentea da.
2: Bueno, Portugaleten egiten dugu jaialdia, baina gero dakizuenez, ba, Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joten gara baita ere erantza egitera. Adibidez, gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Eta urmugak Gipuzkoan egin du geldialdia asteburuan eta gaurko atxedenaldiaren ondotik bihar ekingo dio bideari berriro ere. Bidasoa ibaian hildako migratzaileen omenezko urtanta ekitaldia egin zuten larun batean eta Errenga mendian kontzertua atzo. Gaur esan bezala atxeden eguna dute eta bihar Zuberoarantz abiatuko dira. Mendia eta musika bateratzen dituen ekimenak 7. urtea du hau eta aurten 7 herrialdeak zarkatuko dituen ibilbidea antolatu dute. Urrengo egunotan, itxas maiatik mendi gaiurtarantz, Gipuzkoatik iparraldera, Zuberoa eta Nafarroa berea pasatuta, Rocaforterantz, Nafarroarantz joko dute. Miguel Zeberio.
3: Aste buru hontan, Bidasoa inguruan ibili garenez, aurtengo gaia izan baita fokua edo ikusgarritasuna ematea Sahara zazpiko heltzen diren migranteei eta bereien muga pasatzeko ezintasunari. Nahi izan dugu 7 probintzietan zehar, ba, gure arrastotxoa eta gure izaldea botatzea. Ez? Biatik aurrera, egingo dira olako ibilbide batzuk, ba, Zuberoa eta Nafarroa artean, eta olarorela, iritsiko era, Larraineko portutik Zangotzaraino, edo Rocaforteko gaztelu inguru hortaraino.
1: Eta Naparraren desagerpena oinarri duen komikiari buruz ere hitz egingo dizuegu gaurko kulturleioan. Jon Alonso idazleak eta Adur Larrea ilustratzaileak ondu dute eta elkarrek plazaratu itsasoaren ahotsak izenburuarekin. Oraindik argitu ez den kasu hori fikzionatzeko hiru kolore erabili ditu Larreak: beltza, gorria eta zuria. Koloreen gehiago topatuko dituzue aste honetan Getxoko animaleitegia erakusketan.

0: Animaliategia erakusketa Getxora iritsi da gaur eta igandera bitarte bertan izango da ikusgai. Gogora dezagun, erakusketa ibiltari hori Bilboko Arte Ederren Museoko 2018 artelanen erreprodukzioek osatzen dutela eta abendura bitarte Bizkaian zehar ibiliko dela, orotara 30 herri bisitatuko ditu. Olatz Arriola Bengoa.
1: Margoak, grabatuak, kartelak, 2018 lanek osatzen dute animaliategia, atzokoak eta gaurkoak. Cesar Otxoa, Bilboko Arte Ederren Museoko Hezkuntza Teknikaria.
2: Lehenengo artelanen ikusta dela, baina 5. mendekoa eta gaur egun arte. Gaiak guztiak dira, adibidez, religioso garaia baldin bada, ba hori, ez, ba, bere balorea, ba, simbolikoa izango da. Baina baita ere, greziar gareko, bueno, gai bat agertzen da hortikan, eta osea, fauno bat ere, osea, mitologia ere, hor agertzen da.
1: Animaliek artean beti izan dute presentzia eta hori se jasotzen da Paul de Bos, Rosa Bonner, Aurelio Arteta edota Guerrillas Girlsek sinatutako lanetan begirada ezberdinekin, haien arteko elkarrizketarekin historiaren zati bat kontatzen da.
2: Elikagai moduan, edo baita ere lan indar moduan, edo aurkestea zenolako harremana, ez, gizakiok izan ditugun baita ere animaliek, animaliekin, ba hori, ez, baten borantzear, ez da, nola harremanatu garen beraiekin. Eta hori nola izlagatzen du baita ere arte munduan.
1: Asterik aste, Bizkaiko herri bat bisitatuko du erakusketak, 30 izango dira guztira, abendura bitarte.

0: Folkloren jaialdia 51. aldia du aurten, eta beste behin ere musikaren, dantzaren eta munduko kulturen topaleku bilakatuko da Portugalete. Elai Elai dantza taldeak antolatuta, Kongoko, Txileko, Kubako, Guam uarteko eta Turkiako taldeak ikusteko aukera egongo da. Gaurtik igandera bitarte. Maite Lustizan.
1: La Canilla ibiltokia izango da beste urte batez jaialdiaren agertoki nagusia igandera arte gaueko 9:00 handik igaroko dira Europako, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak, Iratxe Santa Coloma, Elai Elai taldeko presidentea.
2: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, aurten dagoen egoera ekonomiko soziala agian zer ukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra, gaur ikusiko dugu, aber nola diren dantzak, ziur nago éxito bat izango dela.
1: Guamu hartetik esaterako 13 laguneko taldea etorriko da.
2: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Anfitrioia Elai Elai gaur eta ostegunean ikusi ahal izango da.
2: Gaur betiko lez egingo dugu zabaltzeko jaialdia dantzari dantza, eta gero harinarin bat, eta gero ja ostegunean Bizkaiko eta Nafarroko dantzak.
1: Igandean Carlos Azpigarna hiribideak amaierako ekitaldi handia hartuko du munduko dantzak izeneko, talde guztiez gozatzeko aukera egongo da leku berean.
2: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, leku guztietatik datoz egun horretara, oso emanaldi polita da, azkenean, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zen ez beste gauza batzuk egin genituen, baina urten bueltatzen gara.
1: Jaialdiaren barruan, aurten berritasun gisa, jaialdi txiki ospatu dute asteburuan, 4 taldetako 120 gaztek parte hartu dute.
2: Egia esan da, errepikatzeko, Datorren urtean bultatuko gara. Zegoen Orkanilla pasalekua, bueno, jendez beteta, oso polita garatu zen, umeekin lan egitea gainera, zora garria da.
1: Portugalete munduko kulturen topaleku izango da beraz, baina ez bakarrik Portugalete.
2: Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joten gara baita ere dantza egitera. Adibidez gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Gaurtik aurrera emanaldi guztiak doakoak izango dira.
0: Eta Portugaleteko folk jaialdia utzita, goazen orain, mendian gora.

0: Joan den astean abiatu zen Urmuga jaialdian, Euskal Mendita basoetan barrena. Aurten begirada ezberdin bat eman nahi izan dieten jardunaldiei, mugetan bizia galdu duten etorkinei omenaldia eginez. Aimar Pérez.
1: Aurtengo Urmugaren programazioa maiatzan hasi zen Kanariar irletan bertako inguruneak musikaz bete zituzten kontzertuak eskainiz, irla horiek eszenatoki bilakatzearen erabakia etzen ausazkoa izan. Antolakuntzatik aurtengo edizioari begirada ezberdin bat eman nahi izan diote, etorkinak Kanariar irletara eta Euskal Herrira iristen saiatzen direnean izaten dituzten arazoak ikustaraztea. Joan den astean programazioari berriro ekin zioten, oraingoan Euskal Herrian. Ostegunetik igandera arte bidasoan zehar aritu dira bertan bizia galdu duten etorkinak gogoratuz. Urmugaren helburua kultura eta musika herri txikietara eramatea da. Miguel Severio da antolatzailea.
2: Bide bat edo da guretzako Euskal Herria Urmuga hortatik josteko eta gehin bat Euskal Herriko jendeak, ez? Eta gainera bereziki periferiako lurraldeak, hau da, hiriburutatik kanpo, gaur egin ustaila dutan, ez? Ba, ekimen nagusi guztiak hiriburutan dira. Eta gure xedea justu ba, beste punta batean garatzen dugu eta ospatzen dugu, ez?
1: Gaur atxeden eguna izan dute, baina bihartik aurrera Zuberoa eta Nafarro artean ibiliko dira. Askotariko kontzertuak eskaintzen dituzte Mikel Urdangarin edo Janus Lester artista ezagunetatik hasi eta hain ezagunak ez diren Garazi Esnaola bezalako musikaginetaraino.
2: Ezagunak eta ezagunak direnak, ez ba, atzo adibidez izan denun gurekin Janus Lester, baino berekin batera izan zen adibidez Primizia bezala Garazi Esnaolaren izango dan aurreneko lanaren aurkezpentxo bat. Bestetik, ba, bueno, anistasunatan etorri zen 70-garren hamarkadan pisu desente izan zuen Rogelio Botanz kantaria, momentuetan Kanarietan aritzen dana bere emarien, ez?
1: Bihartik aurrera Urmuga berriro ere herri ezberdinetara iritsiko da musika euskal, mendi eta baso ezkutuetara eramateko asmoz.

0: komikia. Duela ia mende erdin desagertu zen Ipar Euskal Herrian errefuxiatu zela Jose Miguel Etxeberria. Komikiak Jon Alonso idatzitako liburua du ardatz, bera da hain zuzen ere gidoigilea, eta Adur Larreak marraztu du. Novela beltzen moduan, komiki beltz bat da Itsasoaren Hautzak, hori da lanaren izenburua. Eta giro ilun horretan, egia oraindik ezagutzeke denez, gertatutakoaren hipotesi nagusian oinarritu dute istorioa. Andoni Lizeagak ditu xetasunak.
1: Jose Miguel Etxeberriaren kasuaren nondik norakoei buruz idatzi zuen Jon Alonso idazle iruindarrak Luze eta Zabal 2020an Naparra kasu irekia liburuan. Horiek guztiak ezin bildu komiki moldean, ezen egitasmoaren ideia gainera. Adur Larrea.
2: Ba, hori guztia komikian sartzea, ba, ezinezkoa. Ezinezkoa zaigu, eta komikia dituen ezaguarretakoa da, ba, sintesia, ez? Eta orduan fikzioan oinarritua, baina tan bezala, Naparra kasu irekiaren informazio guztiarekin, ez?
1: Larreak marraztu du beraz Alonsoren gidoia, kasuaren iluntasun horretan, sinesgarritasun handien duen teoriak, familiak berak sinesten duen hipotesiak markatzen du kontakizuna.
2: Ez baitakigu nola gertatu zen, hipotesi desberdinak badaude, eta gurean, ba, bueno, forma hartzen dena da Jonek eta familia uste duena. Ez urdura da egiazko hipotesi bat, ez? Izan zitekena, zeuden personaiekin, baina gero hori gorpuzteko ez da izenik agertzen, baina persona izenik ez agertzen.
1: Liburua irakurri dutenek edo gertatutako ezagutzen dutenek atzemanen dute bai, nortzuk diren izen abizenez aipatzen ez direnak. Genero beltza, errandugu.
2: Novela beltzaren ezaugarria ditu eta beltza izan behar zuen nire ustez. Baina bai, iluna iruditzen zait historia, uritsua, garaibateko giro hori, atmosfera hori, ez dakit, klandestinidadea.
1: Lehen asteak eman ditu lanak saltokietan, harrera ona izan du, lehenik eta bain familiarera berarena. Eta kasuak berak, Alonsoren liburuaren izenburua gisa, irekia segitzen du. Ahanzturan ez usteko xedearekin egina komikia gainera.
0: Eta komikiez ari garela, gogora dezagun, Aieteko Kulturretxean ikusgai izango dela, iraiaren seira bitarte, Joseba Larratxen, Jose Bizkiren erakusketa. Ni ez naiz Mikel Laboa, komikiko ilustrazioak berak eginak dira, eta komiki horregatik eman zioten 2023an Euskadi Literatura Saria. Aieteko Kulturretxean zabaldu duten erakusketan, komiki horren eta beste hainbaten lan prozesuak ikusteko aukera izango duzue. Komikiak argitaratu aurretik egiten den sukalde lana alegia. Joseba Larretxe.
3: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan, nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina nire dutzen zait, zeozer berri erakustekotan, erakutsi nazakena zela, ba, emaitza horretara nola iristen garren marrazkilariok. Egia esan hori da niri gehien interesatzen zaidana beste artisten lanarena, ez da? Sukalde lana edo haien lanaren barrunpeak. Ba, beti ikitzen ditugu marrazkilariok, horlako kuadernoak, apunteak hartzeko gauza txikiagoak, horri kalitate ezberdinak, pixka bat materiala ere bai, ez da? Jarri ditut baita ere ze arkatzera biltzen ditudan, ze luma, ze pintzel, olako gauzak, eta sukalde lan hori izen erakutsi nahi nuena.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: Gasteizko jazz jaialdiari bukaera emateko, Isaia Collier saxu altuak kontzertu eman zuen Europa jauregian. Kritika oso onak izan ditu bere kontzertuak, Europa jauregiko emanaldietako askok bezala. Josu Mitxelen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: John Coltrane-en mendeurrena ospatzeko hard bop kontzertu eman zuen Chicagoko musikariak, kontaiguzu.
1: Egia esan kontzertu bikaina izan zen, abiadura bizian lehen unetik hortxe Isaia Collier sartu zen bete-betean kontzertuan digitazio ikaragarri batekin, eta gero oroar kontzertuaren dinamika zoragarria izan zen, berak oso ondo kontrolatzen du noiz azkartu, noiz arpur bat gutxitan, baina apur bat moteldu, noiz baretu, noiz fortisimo baten sartu, eta indar biziz eskaini zuen kontzertu osoa. Nik bintzat oso gustura ikusi nuen, eta gertatzen dena hauetan, ez, ba, konturatu orduko amaitua zen kontzertua. Eta esaten duzu, hori seinale ona da, berehala, bapatean pasaba ditzaizu, ba, denbora guzti hori. Oso, kontzertu bikaina eskaini zuen, hasieratik amaierara, ia inungo atxedenik gabe.
0: Josu, Europa jauregiko kontzertuen maila altua nabarmendu da aurtengo edizioan, bat altzatoz hori diotenekin edo?
1: Nik egia esan, Europa jauregian nik hiru kontzertu bai aipatuko nituzke, egon diren bost kontzertu horietatik. Eta hiru horiek, lehenik Josu Izagirren seikotea ere zoragarria izan zen, kontzertu hura nik bentsat oso gustura entzun nuen, eta Gasteizko musikari zuzatutako talde batek eskaini zuen, eta askotan, ba, bueno, kanpora begiratzen dugu, etxera begiratu beharrean, eta nire ustez horixe gertatu zen kontzertu hartan. Unkigarria, une batzuetan, bere kantuak nola aurkezten zituen, baina gehien bat, seikoteak eskainitako emanaldi bikaina. Ruen Salvador adibidez, Salvadorren berpistea kantuan, hortxe fliskornoa ere hartuta zoragarri. Melodia paregabeak utzi zizkigun, eta nik, aipatuko nuken kontzertu horietako bat, hausia, Isaia Collier oraintxe aipatu dugu, baina bereziki Chris Davis kanadiarraren pianistaren kontzertua. Hori izan zen beste maila bateko kontzertuanik, ba hori, bizitza osoan entzun dituan kontzertu onenen artean kokatuko nukeen kontzertuetako bat, hain zuzen hori izango litzateke. Orduan, bertatik, Europa jauregitik onela atera nintzen, ez, sentsazio horrekin, ez, nik uste dut aurtengo jazaldiko kontzerturik onena oraintxe entzun dudala. Eta oroar, jaialdi osoa amaitu ostean, baitere, iritzi berekoa naiz, alegia, kontzertua ikaragarria izan zen, eta horren adibide argia ere bere manajerra antxe zegoela kontzertua amaieran, ba, pixkat horixe komentatzen, ez, ba, berak aurtengo gira honetan, ba, ez dakit, hogeita sei edo ja zera matzaten, ez, kontzertu, baina horietatik, zelantzatik gabe, Gasteizko honetan ikusi zuela irukotea, ba, sasoi betean, eta ba, izugarrizko emanaldia eskainiaz, eta egia esan, denok iritzi berekoa ginen, atera ginenean, bera Chris Davis, diskoa sinatzera edo irten zenean ere, antxe harreran ginen guztion honelako txalo zaparra da, bateko bat eskaini genion, eta bueno, ikusten zen oroar jendeak ulertu zuela, ba ikusi genuen kontzertua, etzela nola nahikoa izan, ikaragarrizko kontzertua baizik.
0: Ba, ingertatzen da ez, tarteka gau berezio bat ematea edo kontzertu bai, berezi bat, eta hoxe tokatu zitzaizuen.
1: Bai, ez da egin zergatik, baina batzutan normala den bezala, ez, edo zein arlotan eta artean bereziki, ez, antzeslan bat dela, edo, bueno, egun baten hobetu dago beste batzutan, baina nik adibidez Jonathan Blake baterista askotan entzun dudan baterista da, oso gustuko dudana, baina kontzertu honetan ikusi nuen energiaz betea indarri izugarriarekin, eta jada bere kontzertuetan izugarrizko indarra erakusten du, baina transmisio hori, oza, publikoa erakarri hartu danak batera sartu bere musikan, eta esaten dizuana, oza, transmititzen diren gauza horiek dira, ez? Ikuste duzu entzulegoa, ia isilik danak adi begira hortxe kontzertuan sartuak daudela, eta horixe, sentsazio guzti hori, elkartu zen egun horretan.
0: Eta Mendizorrotzan, kontzertu jendetsuenen agertokian, The Bad Plus eta Snarky Papi aritu ziren, larun batean Gasteizko jazaldiari bukaera emateko, baina, gogora dezagun, ostiralean, Ruben Bladesek kontzertu eman zuela. Lortu altzuen jendea dantzan jartzea.
1: Lortu zuen, hasieratik, eta lortu zuen gehien bat ere, entzulegoaren artean, Ego Amerikar, jarraitzaile mordoa etorri zelako Mendizorrotzara, eta hoiek gu baino zertxoet beroagoak dira, eta kontzertu hasi orduko danak ja zutik zeuden, ja da antxe, hasi ziren dantzan, eta gero niri oso deigarria iruditu zitzaidan, Ruben Blades entzute genuen, hau da, bafletatik entzuten ari ginen Ruben Blades, baina atzean, unela reber gisa, ez dakit oi hartzun bat izango balitz bezala, bere kantuak oso horik abesten, hori esan dako, entzule.
0: Publikoa.
1: Publikoa, ez? Eta zatu zu, oso berezia zen efektu hori, ez da, atzetik zetorren entzulegu guztiaren kantua, eta Ruben Blades aurrean zenuela, biak batean norgeion hor, eta egia esan, berak oso kontzertuan eskaini zuen bi ordu terdi, 78 urte bete ditu, hain zuzen, kontzertu eman baino bi egun lehenago uste dut, berak aipatu zuen, aurrekoan, jaialdian bertan bete zituela urteak, baina 78 urte, eta begiak izan zen iduen, eta betik orduen Blades entzuten zen. Agian nagudotan pixka baina urteak nabaritzen nari zaizkio, baina gauza gutxi. Eta behinetan oso egun polita izan zen, zeren denago, baita ere, Mane Fortia eta Magali Sarek eskaini zuten beste proposamen zeharo desberdin bat. Alegia, bata kontrabaxuarekin, eta bestea abestuz, nik flauta gutxitan hartu zuen, baina hartu zuenean ere oso ongi Magalik, baina bien arteko esan ezagun promosamen oso intimista, oso pertsonal horrek ere harrapatu
0: zuen. Entzuten ari garen hau da, ez?
1: Hauxe.
0: A ber, bantzuten.

0: diozu angelitos negros.
1: Angelitos negros. Baina oso polita da nola kantu ezagun guzti hauek, ezta? Azidito ere hortxe dugu, ba, guztiak onelako galbae batetik pasatzen dugu, bikoteak, ez da? Ta galbae horretan, ba, bueno, erazten zaizkio ritmo eta doinu desberdinak. Alegia, kantu bat mexikana batekin nas dezakete, bestea erditan gobiurtu, rumba, dana nasi, bosano apur bat, eta gero bereziki beraien bien arteko konplizidade hori, ez, estenan, ez? Ikuste genituen askotan, Manel Fortiaren kontrabaso tik zintzilik, horrela, biak zintzilik, edo bi arkukin biak jotzen, eta perkusio bixia Magalik erabiltzen zuen kontrabaxua, ba, Manelek jotzen zuen bitartean, iruditu zitzaidan oso proposamen fina. Entzuna nuen, estudioan, eta zanuen, bueno, ba, ea ze...
0: Ez zela asko aldentzen estudiotik, ez?
1: Ez, batez ere, baterez, eta gero gainera hori, ez, oso ausart, gero Ruben Blades etorren, hortxe zeuden tramankulu, bueno, bere orkesta ikaragarri horren, Roberto Delgadoren orkesta, ba, instrumentu guztien atrillak eta perkusionik ez da izen bat tramankulu, horixe dana antzegoen, eta bi pertsona bakarda de osoan, ez den atokien?
0: Ba, irumia lagunen aurrean.
1: Bai, eta gero gainera hori ikusiz, bueno, ba, jendeak beraiek onartzen zuten askotan, ba, bueno, Ruben Blades entzutea jongo zen,
0: bai.
1: Ba, bai, baina hala ere beraiek...
0: Sorpresa hauek ere, eh?
1: Bai,
0: ikaragarri
1: esan zen, ni gustura entzun guenituen beste geixiago kontzertuan, baina, bueno, ba, ez etzen hala izan, eta ja Ruben Blades hasi zen, baina zoragarri.
0: Eta... jaz, jaialdiari bukaera emateko Bad Plus taldearen agurra eta 5 Grammy lortu dituzten Texaseko Desnarki Papi, jaz duinetatik arago ere joan zineten, ez? Azken gau horretan.
1: Bai, azken gau hori, nire iruditzen zait Desnarki Papi adibidez, ba bueno, azken kontzertu hori edo amaiera emateko, ba bueno, oso kontzertu egokia, ez? Jende asko erakartzen du, era guztietako jendea, jende gaztea ere erakartzen du, eta orduan, bueno, de Bad Plus hortxe hasi ziren bere ohiko proposamena eginaz, Chris Speed agian nire hitziz batzutan mikrofonotik geixiago behartzuena baino alden duzen, eta batzutan ez genuen egin argi entzuten, baina oroar beraien proposamena zoragarria izan zen, harmonia, akordeak, ba bueno, Bad Plus izan den ba guzti hori, ez da, eta 30 urte eta gero, ba aur, esango diote, proiektuari, nik pentsatzen dut, beraiek jarraituko dutela bakoitzak beretik, baina hortxe izan genituen, ez Chris Speedin eta kompainia, eta kontzertua oso ondo egon zen. Eta nik uste dut gainera, bueno, jendea nolabait erakarri, harrapatu zuen ere, jende gazte hori, ba, pixkat Esnarki Papi buruan zuela, eta Esnarki Papi entzutera joan zenak, ere nik uste dut ondo hartu zuela The Bad Plusen ba, kontzertua. Hauek ere, nik, bueno, kantu bateon bat geixiago entzuteko gogoarekin geratu nintzen, baina, bueno, ba, hortxe izan zen, bere agur hori.
0: Mm-hmm. Ba, guk ere agur esan bardizugu, Josu, eta Gasteizko jazz jaialdiari ere, agur esan, baina ongi etorri eman behar diogun, Donostiako jazaldiari, badator. Ba, aste azkenean hitz egingo dugu, aurtengoak dakarrenaz, eskerrik asko, eta arratsaldeon, Josu.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.

Wendy Jamesen taldea Bilbon ariko da Santana 27 aretoan urriaren 2an eta sarrerak salgai jarri dituzte. Kontzertuan ez dira faltako 80ko hamarkada bukaeran arrakastandiak izan ziren Baby I Don't Care, The Only One edota entzuten ari garen hau, I Want Your Love.

0: Zeina Etxeberria.
1: Hola, Ino, arratsaldeon.
0: Txoritxo batek esan dit, Wendy James elkarrezketatu zenuela.
1: Oh, bai, izan honen aukera hori. Hemen txen Miramonen gainera, orduan irratia beste leku batean zegoen, baina garai hartan, Jose Luis Moreno batzuen alako telebista saio bat, eta hemen Miramonen grabatzen zen, eta saio hortara etorri zen Wendy James, Elvis Costello egin zion disko hartako ba, aurkezpena egitera. Eta bueno, etorri nintzen, eta bere elkarrezketatzeko aukera izan duen.
0: Ba, urrian etorri da, ja berriro ere.
1: Hori, emakume aparta. Ba... Eta bere taldea zer esanik ez.
0: Gure aldeti besterik ez.
2: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
3: Iruñerrian gau, albisteak.
4: Petilla Aragoiko bizilagunak beren etxeetara itzultzen ari bira goizeko 10etatik aurrera Aragoiko 5 Villas eskualdean piztutako sute bortitza egonkortzea lortu zuten atzo arratsaldean suhiltzaileek gaua erritik kanpo igaro badute ere sutea murriztuz joan den heinean baimena eman diete etxeetara itzultzeko. Gauean Petilla Aragoi inguruan lan egin duten Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuko kideek gaur goizean jaso dute erreleboa une honetan Azkoiengo parkeko erreten dago bertan, sua itzaltzeko lanak bilakaera ona izan duenez, gaur goizean ez da aurre ikusi aireko baliabiderik edo makina astunik erabiltzea eremu horretara. Bestelde, babes zibilak deseskalatu egindu, baso zutengatiko babes zibileko plan bereziaren aktibazioa, eta larrialdi aurreko fasera itzulira, zero egoera operatibora, zutearen perimetroa egonkortu ondoren, eta herritarrak segurtasunez itzultzeko baldintzak kontuan hartuta. Asteazkenean, 5 Villas eskualdean Ores herrian sortu zen sutea eta errisku handia sortu zuen baita Petilla Aragoienen ere 16.000 hektarea errebira dagoeneko. Nafarroako suhiltzaileen lantalde handia aritu da Zaragozako sute hori itzaltzeko lanetan, Kordobilla, Zaragoza eta Tafallako suhiltzaileak aritu bira lanean eta baita hiru helikoptero ere. Basozainak ere buldozerra izan dute baliabide gizara laguntza sutea itzaltzeko. Azken orduetan sortu bira beste sute txiki batzuk ere, baina nahiko azkar lortu dute egonkortzea eta ia osorik itzaltzea, desojon izan da bat, lastofarduen inguruan sortu da sua, 500 bat erreziren eta iraulen bestea uztondoetan abiatu da eta hori ere kontrolatu zuten atzo arratsaldean. Hala eta guztiz ere, oraindik ere, sutea izateko arriskua oso handia da, bero egiten segitzen du eta dena lehor dago, eta testu inguru honetan suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan langileak faltan dituztela salatu dute Komisiones Obreras, ELA, UGT eta SPBN sindikatuek, zehazki larun batean lau egora larri gertatu zirela adierazi dute. Zangozako parkean 15 orduz hiru langile baino ez ziren egon lanean, nahiz eta gutxienez lau izan behar diren txanda bakoitzean. Alaxe gertatu zen goizeko 8:00-etik gaueko 11:00 arte. Minimoen azpitik egon zen zerbitzua, bero bolada erdian eta suteak izateko arrisku handia zegoelarik. Langile gutxi eta gutxieneko kualifikaziorik gabekoak ere, Kordobilan kabo bakarra izan zuten larun bateko guardian bi izan behar direnean araudiaren arabera, txandan zehar kaboak larrialde bati aurre egin behar izan zion, eta orduan aginte prestakuntzarik eta kategoriarik gabeko suhiltzaile batek hartu behar izan zituen bere gain eginkizun horiek. Sindikatuek salatu dute ez dela hori gertatzen den lehenengo aldia. Bestetik Aragoin piztutako baso zute handia itzaltzeko lanetan laguntzeko deia ere jaso zuen, esan dizu egun bezala Nafarroako hegoaldeko suhiltzaile ardurabunak, erabakiarekin ados egonda ere, langileen ordezkariek salatu dute gobernuak etzuela langile hori ordezkatu, egitura arazo larria zoartarazi dute beraz, eta gaineratu horrelako egoerei erantzuteko mekanismorik ez dagoela. Derrigorrezko, lau aginten ordez bi bakarrik egon baitziren asteburuan. Azkenik sindikatuek azpimarratu dute 5 hilabete baramatzatela lan egutegian sartzeko aukerarik gabe, beraz, zerbitzuaren egoera operatiboa denbora errealean ezagutzeko aukerarik ez dute. Ondorioz, langileen ordezkarien aburuz, edo langileak ez dira nahikoak, edo eskura dituzten baliabideen kudeak eta nabarmen hobetu daiteke. Eta bero bola

0: Ribafaradako eraikin berria. Carlos Jimeno kontseilariak zuzentzen duen departamentuak iragarri duenez, 2026-2027 ikasturtea hasita dagoela, gobernuaren jabetzakoak diren hezkuntza bereziko ikasleak dituzten ikasgelak girotzeko izapideak ere abiaraziko dituela, egitura horien klimatizazioa gauzatuz. Aurten udel jabetzako aurretalen hezkuntzako ikastetxeetan dauden hezkuntza bereziko egiturak klimatizatzen ari bira, toki entitateei bideratutako 600.000 euroko diru laguntza zuzenaren bidez. Gainera gobernuak abirazi duenez, dagoeneko hezkuntza departamentuaren jabetzako aurre eskola guztiak klimatizatzen ari bira, baita Nafarroako hezkuntza bereziko bi ikastetxe publikoak ere, Andres Muñoz Garde Iruñean eta Torremonreal Tuteran. Hezkuntza bereziarekin eta 0-3 zikloarekin hasi da, ikasle horiek muturreko fenomeno klimatikoekiko bereziki kalteberak direlako. Bestetik, Nafarroako Ospitale Unibertsitateko mediku, erizain eta gainerako profesionalek salatu dute azkeneko asteetan ospitalearen segurtasuna larriki arriskuan jarri dela. Zentroaren zaintza eta segurtasunaren zerbitzua eskaintzen duen enpresaren egoeraren ondorioa da, eta langile hauek neurriak hartzeko eskatu diote Osasun Departamentuari. Maialen Uarte, guardion.
1: Eguerdion, bai, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan segurtasuna arduratzen den enpresa hartzeko dunen konkurtsoan dago eta likidazioan. Hori ala izan da ere, Nafarroako gobernuak ari esleitu zion kontratua eta 50 langilerekin abiatu zuen zeregina. Egun baina, salatzen ari dira ospitaleko langileak, 2 edo 3 baino ez direla geratzen enpresaren beraren egoeraren ondorio. Segurtasuna arduratzen diren horien artean, zenbaitek baja voluntarioa eskatua dute, beste batzuk antsietateagatik daude mediku bajarekin, eta beste hainbat ziurgabetasuna kausa lan aukera berriak aztertzera joan da. Gauzak horrela, txanda batzuetan ospitalea zaintzailerik gabe geratu dela adierazi dute ohar batean Nafarroako ospitaleguneko mediku, erizen eta gainerako langileek. Egoera horrek ondorio zuzenak eta larriak ditu pazienteentzat diote, osasun profesionalentzat eta baita instalazioentzat ere. Segurtasun pribatua arrisku egoerak prebenitzeko eta kudeatzeko beharrezko baliabidea dela uste dute, batez ere larri eta psikiatria zerbitzuetan. Administrazioaren kudeaketa txarra da horren errudun, oharra plazaratu dutenen ustez, asteko funtsezko zerbitzu bat esleitu ziolako konkurtson eta likidazioan zegoen enpresa bati. Hartara, eskatu diote segurtasun zerbitzua berehala lehengoratzeko, segurtasunean adituak diren langileekin eta zentroa ezagutzen dutenekin. Txanda guztietan, gutxieneko estaldura bermatuak egon daitezen. Horrez gain, egoera horretara eraman duten arrazoiei buruzko ikerketa bat abiatzeko ere eskatu dute, kontratuaren esleipenean eta jarraipenean erantzukizunak argitu daitezen.
0: Eskerrik asko Maialen. Bitartean, Lizarraldeko 8 osasun kontseiluak abian jarri ditu departamentuak. Aio, Antzin, Lizarra, Lodosa, Los Arcos, San Adrián, Viana eta Bilatuertakoak dira. Parte hartze komunitarioko organoak dira eta udaletako ordezkariak, osasun zentroko profesionalak, gizarte erakundeak eta inguruko beste eragile batzuk biltzen dituzte eremu bakoitzeko osasun beharrak identifikatzeko, ekimen komunitarioak sustatzeko eta osasun gizarte eta udal baliabideen arteko koordinazioa bultzatzeko. Bestetik, Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du bikotekideari eraso egitea eta bide segurtasunaren aurkako delitu bat egitea leporatuta. A68 autobidean atxilotu zuten gizona atzo Ribaforadako HMN lekuan zeuden zenbait herritarrek 9 pasata emandako abisuari esker. Zehazki, herritarrek jakinarazi zuten gizon batekaren autoan zihoan emakumeari eraso egin ziola. Autoz alde egin zuen bikoteak, baina lekukoek ibilgailuaren matrik hartu eta poliziari helarazi zioten, handik gutxira geldiarazi zuten ibilgailua Ebroko autobideko 91. kilometroan. Gizonak gida baimeneko puntu guztiak galdutak zituen eta drogen atzemate proban positibo eman zuen. Gaia zeharo aldatuta, uzailaren 6 iritsi ziren gurera 101 aur saharar ANAS gobernuz kanpako erakundearen oporrak bakean izeneko programaren bidez. Nafarroako parlamentuan harrera egin diete gaur eta bertan egon zara, Maialen Uarte.
1: Bi hilabetez haien bizimodu krudela atzean utzi eta beste herrialde bateko errealitatea ezagutzen dute, haien uda ere xamurragoa izan dadin, 101 dira urten Nafarroako harrera familietara etorri diren neska mutikoak. Irribarretxu sartu dira parlamentuan jakinda ekitaldi instituzionalaren ondoren izanen zutela, janedateko goxoa eskuragarri. Unai Ubalde parlamentu buruak gogoan izan du giza larrialdia bizi dutela Saharako kanpalekuetan eta babes osoa ematen segitzeko asmoa duela parlamentuak.
2: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzia.

0: Erresilientzia eta elkartasunaren eredu izaten eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna utzikeria saharauien kontrako gehiekikerien aurrean. Behin baino gehiagotan adierazi izan dugu, hamarkadatan zehar zuen herria jasaten ari den giza larrialdia gainditzen laguntzeko gure konpromensua berretsi nahi dugu gaur hemen.
1: 50 urte justizia, bakea eta askatasuna iristeko zain, iristeko erresistentzian, hala adierazi du Frente Polisarioko Nafarroko ordezkariak. Nafarroa haientzat elkartasun herrialde bat baino gehiago da.
2: En esa larga espera, Navarra ha sido mucho más que una comunidad solidaria. Ha sido un refugio de dignidad y esperanza.
1: Une hauetan, Saharar errefuxiatuen kanpalekuak aretoki zailagoa bilakatu dira, moskito plaga dute, urreskasia, laguntza humanitarioa gero eta gutxiago iristen ari da, ezinbestekoa da aurrentzat errealitate horretatik tarte batez bada ere urruntzea. Carolina García Pellejero, ANAS elkarteko kideak, beste hau ere eskertu du.
3: En estos momentos estamos, bueno, están en el hospital, tenemos uno de los niños del colegio que le están haciendo un PET. Ha sido diagnosticado con un linfoma de estos de los ganglios. Es duro decirlo, pero hay que decir que ha tenido suerte. Forma parte de este proyecto y estoy segura de que se va a curar. Porque cuenta con un equipo médico maravilloso que en un campamento de refugiados nunca podría tener.
1: Aitziber, Monreal eta Maiur dira harrera familietako batzuk. Parlamentuko sarreran aperitibo garaian hitz egin dugu haiekin. Aitziber eta Maiur, egunon.
4: Aixo, baizurire.
5: Aixo.
1: Zuek Saharar aur baten familia zarete, harrera familia. Zer moduz doa hasiera hau?
4: Bueno, oso ongi, ja bosgarren uda dugu, beraz, pues, badakigu zer den, justo uztailaren 6an etorri ziren, beraz oso egun kaotikoa izan zen, bueno, Iruñean, ez, bada, eta bueno, 15 egun dara matzagu berarekin, eta zoragarri.
1: Bai, Maiur, zoragarri doa?
5: Bai.
1: Zergatik, zer da zuretzako etortzea zuen etxera, Saharar aur bat? Zer egiten duzu berarekin?
5: Jolastu.
1: Erakusten dizkiozu hemen dauzkagun gauzak, ezakit piztinara joaten zareten, parkera.
5: Bai.
1: Eta bera, harrituta dago edo zerenan ez daukate piztina eta parkerik?
5: Bueno, más o menos, delako bere bosgarren urtea eta beti etortzen delako piztinara.
1: Eta gustatzen zaio?
5: Bai.
1: Ikasi du igerian edo nola moldatzen da?
5: Ongi.
1: Bueno, Aitziber, konta iguzu, joan den urtean esan zen igun, berak ere badituela behar batzuk, eta hemen atendituak egon daitezkela, mediku frogetara eta eramaten dituzuelako aurra hauek ere.
4: Hori da, bai, bueno, programako helburuetako bat da medikuarenera eta dentistarenera joatea, justo gaur goizean izan dugara dentistarenean, eta bueno, pues, kontsulta hoiei esker behar dituzten behar hoiek eta kanpamenduetan ezin aurre egin dieten hoiei, ba, aurre egiten diegu gure kasuan, gure txikiak istripu bat izan zuen, begi bat galdu du, beraz, berarentzako oso garrantzitsua da horren segimendua egitea, eta badugu aukera betaurreko berriak egiteko, ze urtero egiten dizkiogu betaurreko horiek, ba, kanpamenduetan dituzten area dela edo ez dakit zer dela, ba ezin dute luze iraun, eta lagungarria da oso, guretzako eta berarentzako bereziki.
1: Saharako kanpalekuetan gauzak ez dira hobetu?
4: Ez dira hobetu, esango nuke okerrera egin dutela. Kristoren beroa dute orain, etorri zirenean 54 graduak pasata zituzten, izurrite handia dute, eltxo batena, eta urreskasia handia. Beraz, gero eta okerrago daude, gero eta janari gutxiago iristen zaie, gero eta laguntza gutxiago, eta holaxe, txamar nizun bizi, baino bizira handa hitza.
1: Aurten 101 aurre etorri dira Nafarroara, zer da beraientzako? Eta beraien familientzako?
4: Beraien familientzako oso gogorra izan behar du, azken finean, pentsatu behar dugu 8-10 urteko zure seme edo alaba, utzi behar duzula, beste leku batera joaten, ezagutzen ez duzun familia batekin, eta, bueno, pos, ongi egonen den itxaropen horrekin. Eta urrentzako, bada, handik alde egitea, azkenean refuxatuko kanpamendu batean bizi dira, kristoren beroa dute, janari oso urria dute, ura ere bai, beraz ona etortzen dira, janari freskoa jaten dute, medikuetara joaten dira, dentistarenera, eta behar dituzten beharroiek nolabait bete egiten dira. Beste familia bat aurkitzen dute hemen, zorionez, eta bueno, pues, oso realitate bitxea dute, bi familia duten aurrak direlako hauek.
1: Eta itzulera nolakoa izaten da?
4: Ba, gure kasuan oso gogorra, oso oso gogorra, badakigu itzuli egiten direla haien familia biologikoekin eta ongi egonen direla familiekin, baina gogorra da badakizulako nora joan behar duten. Gure kasuan ni izan ana izan, badakit non bizi den, zein egoeratan bizi den, beraz oso oso gogorra da maite duzun pertsona bat olako egoerara doala jakitea eta agur esatea.
1: Aipatu duzu ez, haien familia gustan dituztela uda osoan zehar, baina bueno, gaur egun bada teknologia eta ez dakit zuek ere harremanetan egoten zareten haien gurasoekin, haien familiarekin.
4: Bai, zorionez teknologia hori badugu eta badugu familiarekin harremana eta kontaktua, baina bueno, han izaten duten kobertura eta gauzak direla eta ba deiak egitea oso oso zaila izaten da, audioen bidez eta moldatzen gara, beraiek ez dakite ez euskaraz ez gaztelaniaz, guk ez dakigu jasanieraz, beraz bueno, pues dakizkigun hitz hoiek erabiltzen ditugu familia zer moduz dagoen galdetzeko eta alderantziz, baina bueno, gutxienez gure aurrak badu aukera bere familiarekin kontaktuan egoteko.
1: Zer egin daiteke gaur egun harrera familia ez izan da ere Saharari laguntzeko?
4: Ba, ANASek badu laguntza ekonomikoa jasotzeko aukera, badago telefono zenbaki bat, zeinetan egiten aldiren ekarpenak, eta diru hori erabiltzen da hemen Nafarroan Orkoiengo eskolan dauden 20 aurroientzako eta Saharara laguntza bidaltzeko, ze eske dena behar dute.
1: Aizoa Maior, ikusten zaitugu litxarreria jaten, Saharan ez dituzte, gustatzen zaizkie?
6: Bai.
1: Bai, eta zer jaten dute hemen, a ber, kontaiguzu. Zer probatu dute?
6: Txutxa, patata.
1: Ze sortea, eh? Nola du izena zuenera etortzen den Sahararrak?
6: Zeina.
1: Eta ze bat urte ditu?
7: Amairu, ez?
6: Bai.
7: Amairu.
1: Bueno, ba, bikotea Itziber eta Maior, eskerrik asko.
4: Zuei.
6: Agur.
8: Eta ohar bat orain bereziki Iruñetik zabiltzaten ontzat, txirrindularitzako Iruñeko itzulia dela eta eskualdeko hiri garraioaren zerbitzuak noizbeinkako etenaldiak izanen bitu, desbiberatzeak eta atzerapenak izango bitu hainbat lineatan gaur eta ostiralean. Eragin handiena Arrotxapea, Buztintxuri, Artika Berria eta Orkoien auzo eta herrietan izanen da. Gaur arratsaldeko 6:30etatik 7:30etara izanen dira aldaketak eta ostiralean berriz arratsaldeko 7:00 eta 4:00etatik 8:30etara. Lasterketaren ibilbidea pasako den tokietan, geratokietan izanen bitu ondorioak, hau da, Udaletxe plazan, San Lorenzon, Takoneran, Padre Moret, Argia Ibaia, Bernardino Tirapu, Cuatro Vientos, Gipuzkoa Etorbidea, Artika Berria Urkoien eta Buztintxurin. Iru, sei, zazpi, zortzi, amar, amalau, amasei, amazazpi, eta hogeita bat linei eragingo die. Moztutako tarteetako geralekuak baliogabetuta egonen bira, eta ibilbide alternatiboetan daudenak gaituta geratuko bira.
9: Iruñerrian gaur.
10: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
11: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00-etik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:30-etik 10:00 eta 4:00. Astelenetik ostialera eta larun batetan 9:00 laurden gutxitik 2:00 eta 4:00. Amaika plan udako programazioa aurrera doa Gaztearen etxean. Arratsalde honetan lurrin natural bat 0tik 8aren aldeko apustua egin dute. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7tik 8:30etara eta sarrera doan da. Kondestablaren jauregian San Ferminekin zerikusia duten bi erakusketa daude ikusgai. Bat Ernest Hemingwayren Fiesta eleberriaren 100. urteurrena ospatzen duena eta bestea kartel lehiaketaren akzesitak eta argitaragabeak biltzen dituena. Erakusketa astelenetik larun batera, 9:00-etik 2:00 eta 5:00-etik 9:00-etara bizitatzen alda.
10: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia, puntu eus.
13: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Baratze bat nahi.
15: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikori gabeko eguzki kerma ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, lau.
16: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
8: Asteburuak jai giro ederra utzi du baztanen 15 herriak batzen dituen baztandarren biltzarra izan baitute. 63. edizioa izan da aurtengoa eta ohikoa denez milaka bisitari eta baztandar hurbildu ziren Elizondora. 15 herri eta 15 karrozak hartu zuten parte bezfilean eta iragan erabidei bat egitera gonbidatu zuten baztandarren belaunaldiak markatu zituzten lanbideak, ohiturak, kondairak eta bizimoduak gogoratzeko. Iturengo joaldunek ireki zuten aurten ere desfilea eta ondoren banderabunak etorri ziren. Aurten bertan baztan merkatarien elkarteko kideak izan zuten orea. 20 urte joan bira elkartea sortu zenetik. Iruritaren karroza izan zen eguneko garailea 55 boturekin, bigarrenik 48 punturekin arraioz eta bere karroza bertizko jauregiaren gainean kokatua eta azkenik 3. postuan 41 punturekin arizkun eta bere tren txikia herrira 1956 arte martxan edo iristen zen trena da. 15 lagunek osatutako epaimaikideek karrozen originaltasuna, euskararen erabilera, genero ikuspegia, jantziak eta antzerkia, animalien zaintza eta erakundearekiko errespetua baloratu zuten. Sariak merkatu plazan egin zen bazkari herrikoiaren ondoren banatu ziren, sari banaketaren ondoren iritsi zen festaren ordua, mutildantzak, gaita, musikoak eta larraindantza daitzatu zituzten. Egun amaitzeko esker elektrotxara Ranga, trikidantz eta kontzertuak egon ziren eta orain Elizondon herriko bestetara begira jarriko dira ostiralean hasiko baitira atxeben hartzeko denbora gutxi izanen dute beraz. Eta Iruñeko udalak martxan jarri du egile berrientzako 36. euskarazko literatur lehiaketa, poesia eta narrazio modalitateetan. Nafarroan jaio edo bertan bizibiren egilei zuzenduta dago eta jatorrizko, gai libreko eta argitaratu gabeko lan bakarra aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzean urriaren 26 arte. Poesiako modalitatean lanek gutxienez 200 bertso izan behar dituzte eta narrazioek gutxienez 15 orri alde. Lehen saria 2500 eurokoa da, bigarrena 1000 eurokoa eta hirugarrena 500 eurokoa eta aipamenak 500 euroz hornituta daude. Egileek ezin izanen dute lanik aurkeztu, beren izenpean literatur liburu bat baino gehiago argitaratu edota aurreko bi ediziotan modalitate berean lehen saria jaso badute. Lehiaketaren epaimaia honako haueko osatuta dago: Emma Inma Errea, Kleiz idazle eta itzultzailea, Angel Erro Jimenez poeta eta itzultzailea eta Izaskun Etxeberria Zufia Aurre idazle eta irakaslea. Sariak orain ordainduta Iruñeko udalak saritutako obra argitaratzeko aukera eskuratuko du. Behin Iruñeko alkatetzarako hautagai batek hondartza ekarriko zuela esan bazuen ere, oraindik proiektua ez da gauzatu, baina badago hondartzatik gertu sentitzeko ekimenik gurean, izan ere beste behin baluarteko erakusketa aretoa, hiri hondartza bihurtuko da bihartik aurrera udako zinema zikloa hartzeko. Frankenstein txikia, pelikula proiektatuko da bihar, irailaren 23an Batman, 28an Wall-E, Pixarren pelikula, eta ustailaren 30an Los Cazafantasmas pelikularekin bukatuko da zikloa. Arratsaldeko ordubiak dira entzule, eskerrik asko zuen artegatik, bihar arte.
12: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
17: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
18: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
19: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
20: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edota deitu, 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa. Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Cocinas Larra naditua gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
21: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: udara iristearekin batera, sare sozialak argazki iradokitzailez betetzen dira. Paisaia paradisiakoak, ondartza maiezinak, oinak itxas bazterrean bustita, edari freskagarri bat eskutan, tira. Topikoak topiko, askorentzat, aisialdi, atxeden eta zoriontasunaren leku diren oiek berak, ba biziraupen, sufrikario edo bazterketa eremu izan daitezke beste batzurentzat. Paradisua eta infernua leku bera izan daitezke. Halaxe gertatzen da adibidez Lesbos, Irlan, Greziako hirugarren irlarik handiena. Kontraste horri erreparatu dio Isa Egiguren kazetariak. Bertara egindako azken bisitan, maiatzaren akaberan izandakoa. Isa Egiguren, ongi etorri.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, ala da ez da, batzuetan kontraste hauek ematen dira ingurune desberdinetan, eta ikusgarria da nola batzuentzat oporgune den leku bat izan daitekeen bertzeentzat, ba oso bestelako leku ez da?
1: Bai, kasunetan Lesbosen kasuan, izugarrizko atentzioa eman zidan, ze ni neu momentu batean nengoen Lesboseko, Greziako irla honetan izugarri politia dela, izugarri eta geunden ondartza batean bainatzen, bueno, ura, superpolitia, jende pilo guztia, ez, jendea disfrutatzen, eta ikusten genuen justo frenten genuela Turkiako kosta, imaginatu izaten dira 10 kilometro edo horrela oso gertu dago, eta gauetan errefuxiatuak saiatzen dira, ez, Lesbosea iristen, Lesbosea edo gainontzeko irlak, ez, badu ere beste irla batzuk hor Egeo zonaldean oso gertu daudela Turkiaren kostarekin, eta dira Samos, Kios, Lesboskos, daude batzuk baino izugarri da. Momentu batean gainera Turkiako turismo piloa dago, orduan haiek pasatzen dira, ez, itsasontzi batean 20 minututan ordaintzen dute 20-30 €, eta gero gauean txalupa txiki batean irauten dute 6 edo 7 orduz, hori gauez argiri gabe, eta saiatzen dira etortzen, ez? Eta diferentzia da bisadorik ez dituztela. Baino bai, goatzen naiz egun batean garagardo bat botatzen, ikusten ze politia zen guztia, bainatzen, eta ikusten kostaldea nuntzegoen, Turkiako kostaldea, eta zer gertatuko zen seguraski gau horretan, ze gauero ia gauero ateratzen dira itxasontzi.
0: Ikaragarria, hain ere mu txikian, horrelako tragedia handi bat, ez, tragedia humano handi bat gertatzea, ez, hori, ez dakite, 10 kilometro randuzun bezala, eta tarte horretan zenbat gauza gertatzen diran. 2008an egin zen ezagun, akaso Lesbos, ez oporretako destinu bezala, izik eta ba, Europak bizi izan zuen migrazio olderik haundienetako baten estenatoki bilakatu zelako begibistan, gainera denon begibistan, zezer nolakoa zen orduan eman zen argazkia?
1: Bueno, esaten dezun moduan, han asko ezagutu genuen Lesbos, baino egia da historia jarretzen baduzu, beti izan dira migrazioak, eta gainera alde batetik eta bestera, ere egon dira Europatik Turkiara, oso kuriosoa da, ez. Baino 2015an, klaro, han zegoen batez ere Siriako gerra, eta jende atera zan Siriatik milaka eta milaka, Iraketik ere, Afganistan ere zegoen nahiko gazki beti bezala, eta irudiak oso horrek, nik uste guztiok ditugu la buruan, ez, familiak iristen ondartzetara negarrez erabat bustita, gero zegoen han egontzan historia bat, Alan Kurdi aurra izan zalan irudi bat oso gorra, bazirudien zeozer aldatuko zala, agertu zala hilda Turkiaren aldean, agertu zan, mutiko txiki bat hor kostaldean, eta bueno, momentu horretan mundu guztia, ez, geldiri geratu zen, momentu batez nik pentsatu nahi zeozer aldatuko zala, eta handik aurrera milaka Alan Kurdi egon dira, eta gauzak gero eta okerra gora jundia.
0: Bai, tristea da hori ikustea, zematen du batzoten irudi batek aldatu dezakeela daukagun bueno, dagoen errealitate gogorri, baina ez argutxe aldatu da, tarratun duzun bezala akaso aukerrera ere joan da, ze gauza hauekin gertatzen den bertze kontu bat ere bada behin, bueno, ba irudi hoiek eta momentu algido hoiek igarotzen direnean bapatean egonkortzen direla krisi egoerak eta ja ikusezin bilakatzen dira nola baitere bai, ez?
1: Bai, eta urtez Lesbos izan da, bueno, ba, jende pilo bat eukidu, refuxiatu pilo bat, han dago, bueno, egon dira refusiatu kampamentu desberdinak, refusiatu kampamenduak, ni Lesbosen ez naiz sartu, bueno, ez dute usten, ez? Ze bestela kontatuko dugu zer dagoen hor, baino Kiosen bai eukinuen beste irla horretan eukinuen aukera eta ez dira bizitzeko tokiak. Osea, nik ez ditut horrelako arratoi erraldoiak ikusi inoiz, zikinkeria, janaria da super txarra, bizitzen dira kontenedore batzutan izugarrizko beroa egiten dula, nahasten dituzte familiak eta pertsonak ez direla ezagutzen kultur desberdinetakoa, bueno, da desastre bat, eta han geratu zian urtez eta urtez, eta orain aldatu dena, da jende gutxigo dagoela, gero eta gutxigo, orduan alde batetik han gertatzen da. Europak milioika euro ematen dio Turkiari, Turkiak arrapatzeko jende guztia eta ez usteko ateratzen. Eta gero Greziak leno urte askoz egin zuena zan utzi hor jendea errefuxiatu kanpamenduetan eta orain egiten duena da tita batean bota Greziatik. Eta orduan da, alde mendik, jun nahi dezun tokian, baino alde mendik. Hori da egoera, orduan kanpamenduan ez dago jende gehiegi. Ta beste aldetik kanpamentuak dira kartzelak bezala. Osea, daudenak oso gaizki daude.
0: Noski, erraten dugu egoera gainera okerrera egin duela, tartean, erabaki eta neurri politiko zehatzak hartu direlako, Greziar gobernuak hartutako neurriak alde batetik gogortzera jo dute ez, eta hemen hitz egin behar dugu, ba, itzulketez, ez? Dela, akaso sistema erabiliena edo jokabide ohikoena?
1: Bai, dudari gabe. Begira, 2015ean hemengo jendea juntzan, Euskal Herritiko jendea juntzan, eta han egon ziren ondartzan bertan, Lesbosen, Kiosen, eta bar laguntzen. Juntzan jendea bere kabuz gainera, jendea juntzan hartu zuen abioi bat, eta juntzan laguntzea. Momentu batean ja Greziak esan zuen ezin zirela han egon, zergatik hasi zirelako pushback, ingeles esaten duten bezala, ba hori ez, bueltako hori ematen. Orain gertatzen dana da, bueno, zerbait sistematikoa da. Beti existitu egin da, baina orain gertatzen dana. Gau batean, ba hori, itxasontzi, izaten dira zodiak modukoak, zodiak bat ateratzen da, eta orduan, imaginatu da, Turki alde batean, Grezia bestean, irla bat, eta orduan dira, 8-12 kilometro, eta orduan erdia dira Turkiako urak, beste erdia Greziako urak. Orduan, iristen direnean, Greziako uretara, han agertzen dira, kostazainak, Greziako kostazainak, eta hau, historia hauek daude argazkiak, daude testigantzak denetarik dago, eta egiten dutena da, lehen da bizi, motorra apurtu, erabat apurtu, zodiaken motorra, gero jipoitzen dute jendea, iten dituzte askotan biluzten dituzte guztiak, katxeo oso fuerteak egiten diete, eta bueno, ba, oso gauza gutxi dara matzaten normalen, baina kentzen diete guztia, barne mugikorra, pasaportea, eta bar, eta askotan sartzen dituzte plastikozko itxasontzi txiki batean motorri gabe, eta uzten dituzte Turkiako uretan, eta uzten dituzte bakarrik. Nik ikusi nituen bi argazki, bi aur bakarrak horrelako horrelako katxarro batean, ez? Turkiako uretan. Turkiak zer egiten du? Bueno, Europako 4 milioi euroke ematen dio, eta orduan Turkiak beti harrapatzen ditu eta bueltatzen ditu Turkiara. Eta Turkian oso gaizki daude, oso diskriminatutak daude refusiatuak, oso gaizki tratatuak, lan okerrenak eta gogorrenak egiten dituzte, eta gainera ez dituzte nahi. Turkian, esan behar da, Turkiak errefusiatu pilo bat dituzte lan, ikustet munduko igual errefusiatu gehiena duen herrialdea da, baina gaizki tratatzen dituzte.
0: Noski, horrematen da, giza eskubideen zapalkuntza sistematiko bat guztiz, gainera Ibai Arbiderekin gotoko tarteare izan duzu, berak asko jorratu du gai hau, eta kontatzen dituen historiak ikaragarriak dira alde horretatik, ez? Erran duzunean denak entzen dietela momentu horretan, dena erraten dugunean dena da urrezko hortzak barnez da.
1: Bai, horrelako kasu bat egon zen, bazegoen pertsona bat, errefuxiatu bat, etzeukala ezer, eta zantzuten, ai ba, begira ze hortza, eta kendu hortz, hortz hori, ez? Eta hori dokumentatuta dauka Ibai Arbidek. Ibai Arbide euskalduna dala, baina orain bizi dala Grezian aspaldi eta Lesbosen hiru edo lau urte darama. Eukin nuen aukera berarekin egoteko, badauka aldiburu bat asaltzen duela super ongi con el agua al cuello, eta bueno, berarekin eukin nuen aukera juteko adibidez toki batera iristen direla paterak eta eta leku nahiko etzen oso erresa iristea, baina jo, iristea hor kostaldera leku izugarri ederra eta ikusi umen zapatila txikiak, txaleko bi edo hiru urteko txalekoak, mantak eta horrelako gauzak, inpresio bat ematen du.
0: Ikaragarria. Kontu honen bueltan idatzi duzun erreportajean, Dira Noticiasek argitaratu zuen erreportaje horretan istorio zehatz bat aipatzen duzu, oso gogorra iruditu zaidana ere bai, Arbidek berak kontatu dizuna, Mohamed Toho gaztearena, Said bezala ezaguna, pertsona honi adibidez zer gertatu zitzaion.
1: Saiden historia da 20 urteko mutikoa, ez dakit Somaliakoa zegoen, ez nago ziur, baina bueno, bera bizi izan Turkian amarekin eta bere anaiarrebekin, eta orduan aita Londresen bizi da, ez? Orduan han daude ataskatuta, bera dago ikasten unibertsitatean, eta momentu batean esaten du saiatzen dira, badakizu badaude aukerak, reagrupazio familiar eta horrelako gauzak, saiatu ziren hainbat aldiz eta ezin eta azkenean esan zuen, ni saiatuko naiz horrelako zodiak batean sartzen. Saiatu zen, sartu zen, eta bazi joazen gauez, dena imaginatu, ez duzu ezer ikusten, dena horrela, eta batean segundu batean agertzen da argi bat, eta kostazainak dira, Greziako kostazainak. Eta orduan intzutena da, beraien kontra jo, izutu ziren pilo bat, eta hiru mutiko, hau Said haien artean, bota ziren uretara, baino Saidek etzekien igeri egin, hasi izan, eskatzen laguntza. Eta orduan, kostazainek legeak esaten duen ez bezala, egin behar dutena da arriskuan dagoen pertsona ez lagundu, geldir geratu ziren, zeukaten foko bat bere itsasontzian, fokoa jarri zuten Saiden gainean, jende guztiak ikusteko nola itotzen zan, ez? Eta hau da mezu bat guztientzat, ez? Eta mezua hau da ikusi zer gertatzen da nahi baduzu etorri eta gainera kontatu, ez? Zure ingurukoei zer gertatuko zaizu etortzen bazarete saiatzen, bazarete Europara etortzen. Ni goatzen naiz ere, historia hau da Saidena terrible, baina ni Kiosen egon nintzenean, hitz egiten jendearekin, palestinar batekin hitz egiten, esan zian iritsi zala Kios irlara eta zeuden kostazainak hor, eta batek eman zion kriston kolpea botazuela lurrera, eta esan zion welcome to Europe, ez? Bienvenido a Europa, ongi etorri Europara. Hori da, ematen dugun harrera hemen. Eta importantena da, hau dena, claro, ikusezakegu Grezia, ez? Zeze gertatzen da Grezian, baino hau finantzatuta dago Europatik, eta Europak badaki hau dagoela. Osea, badaude hainbat kazetari eta elkartek dokumentatzen dutela guztia. Eta erresa da ikustea, argazkiak, bideoak eta denetarik. Epaiketak daude ere batzutan hauen kontra, baino normalean beti ateratzen dira aske.
0: Noski, ze gainera, kostazainek duten jokabide guzti hau da soka luze baten azken muturra, ez? Errei dut bereik dira ejekutatzen dutenak. Erranen genuke kasi matoiak, ez? Bezala. Matoiak Europar batasunak duen migrazio politikaren arira eta horren babespean sortzen direnak, noski.
1: Claro, eta hori ez dakit, oso erosoa da Europarentzat. Zu daukazu Espainia, Grezia, baituzu toki batzuk Italia, dira hori leku beroak, orduan jartzen duzu horrelako matoiak, eta horrela da leku guztitan. Eta oso erresa da, gainontzeko herrialdentzat, Espainian pasatzen da ere, ikusten dugu Zeuta eta Melillan, ze basakeriak ikusi ditugun, Italian esageratu da handago Aita Mario, Open Arms eta itsasontziak, eta dena da kriminalizatzea, okertzea beraien lana. Orduan, orokorrean ikusten duzu hori da Europako politika, eta gero eta okerragoa da, eta diru asko ematen ari gara, bai Turkiari, Tunez, Libiari, Marruekosi, diala herrialde ostras, bueno, ez dira bat ere fidagarriak eta ez ditute errespetatzen, ez, giza eskubideak, eta haiei ematen dizkigu diru pilo-pilo bat haiek kontrolatzeko, jendea ez iristea honean.
0: Kontrolan guzti hori egiteko, erran dugun bezala gainera, ez dira jarrera isolatuak, itzulketenak, eta datu batzuk ere ekarri dituzu erreportaje horretan, tartean, 2026 urtarriletik maiatzera bitartekoak, 5,170 gizon emakume eta aur zeramatzaten, 217 ontzi atxilotu izan dituzte, eta aldiz, 3,200 inguru pertsona inguruk lortu dute uartera iristea, babes bila argi dago, ez? Zifra horiek erraten dutena.
1: Bai, eta gainera begira, zifra hauek hartu ditut, badago elkarte bat dala Aegean Boat Report, orduan hauek datu pilo bat dituzte, argazkiak eta hau dena. Atzean dagoena da tipa bat Tommy Olsen, Noruegan bizi dela, baino errefuxiatuak kontaktatzen dute berarekin eta esaten diete hemen uretan gaude edo iritsi gea eta orduan berak autoridadei deitzen die, ez? Kasuiteko. Ba, orduan Greziak egin duena da extradizioa eskatu kartzelan sartzeko, ze esaten du pertsoneko trafikoa egiten duela. Orduan, momentu batean gaude, edo zin gauza egiten badezu, laguntzeko errefuxiatuei, zu joan zaitezke kartzelara. Eta azkenen Noruegak esan zuen ezetz, zuela eman behar estradizioa, baina hori izan da orain dela bilabete. Eta, eta bueno, jarritzen dute ez, salaketa hauek egiten, eta kontaktuan, eta harremanetan, eta egiten dutena da esatea pertsona batzuk daude uretan edo iritsi dira irla batera, ez bota, ez bueltatu Turkiara. Eta duan hau oso gaizki datorkigu.
0: Hori da, ez? Gainera hori da aipatu duzuna da gakoetako bat, ez? Legiak gogortu egin direla, pertsonen trafikoa egotzita, gondaitezken zigorren inguruan, baina hori laguntzen saiatzen adiren pertsonen gainean erortzen dela, ez? Legearen pisu hori.
1: Bai, daude kasu asko, Grezian piloa daude, daude igual 2000 pertsona kartzeletan errefuxatu direla, eta Kanariasen ere badaude, orduan, zu juten bazara, txalupar, zodia horretan, eta Greziako, kosta zainak, ateratzen badute argazki bat, eta zu balin bazaude motorra eramaten, zu kartzelara zoaz. Eta esaten duzu, bueno, bale, klar, eske izango da, ez? Mafiakoa. Mafia ez da juten inoiz zodiak batean. Orduan nola izaten da, zu zaude Turkian, eta ateratzeko zodiakean, edo iten dute, gutxiago ordainduko duzu, beraz ez badukazu du diru asko, ba, eraman behar duzu motorra, oso erretxa da, 10 kilometro dira, eta askotan izaten da pistola batekin buruan. Esaten dute, berremendikan zein, ba, zuk eramango duzu, eramaten duena, beti errefuxatu bat da, eta bueno, eta greko kostazainek harrapatzen dutenek eramaten dute bai kartzelara.
0: Pertsonen trafikoa egotzita.
1: Hori da.
0: Ikaragarria da.
1: Bai, eta gainera da dia 10 urte zodiaken pertsona bakoitzen dako. Osea, 10 pertsona daude, ba hor. Bai, eta historia batzuk daude increíble.
0: Guzti honen ironia eta sarkasmoa, ze guzti horren erdian, noski gartzela zigorak tartean, eta hildakoak, ze aipatzen genuen irudi horren atzean, jendea guztia hartzen eta itsasori begira talasei dagoen bitartean, itsaso horrek gordetzen duena, hildakoak dira, pertsona asko hiltzen direlako tartean, eta datuei erreparatuz ere, soilik ikustekoa da, 81 pertsona hildira 2026 honetan bakarrik, eta 41 desagertu, hori dakigula, noski, ze datuak iritsiko dira, iritsiko diren lekuraino, noski.
1: Bai, asko hitz egiten da desagertuekin, ez? Eta beti gertatzen dira horrela desagertuak, baino hildak daude, osea argi dago. Eta ni beti pentsatzen horrelako tokitan nagoenean, ez? Eta han bainatu nintzen eta momentu batean esanen hemen beran, gorpuak egongo dira. Osea, da pasada bat, eta gorpu bakoitza historia bat dauka, historia batzuk gero ezagutzen ditugu, asko, momentu horretan etortzen dira asko Sudanetik, argi dago, izugarrizko gerra dagoela, Siriatik asko etortzen dira oraindik, Afganistanetik izugarri, talibanekin eskabatzen dira, jende guztia izan behar zian asilo eskaerak argi eta garbi, eta edo geratzen dira hor, ez, ur horretan, ez, terrible, hildak, baina tortzen badira ez diete asiloa ematen, zegoen Afganistanekin Europar Batasunak ja bilerak egin ditu eta esan dute bueno, ja fidagarriak direla eta orduan posible dela deportatzea jendea eta hasi dira Afganistaneko jendea deportatzen. Orduan, osea, historia guztia ikusten baduzu handik eskapatzea. Gero zure bizitza jokoan jartzea uretan iristen zea azkenik. Ez dakiz zenbat diru utzi duzu bidean mafiekin eta dena iristen zea Europa eta Europa esaten zu, zu oso ondo zaude zure herrialdean zu zea eskapatzen ezerengatik. Wow, o sea, wow.
0: Oso gogorra, guzti hori. Noski, guzti horren aurrean, erreparatzen hasten garenean dagoen errealitatea oso, oso, oso gogorra da, eta oso zaila dirudi horri buelta ematea, edo Europari eskatzea eta aldarrikatzea oinarrizkoak diren giza eskubideak, noski?
1: Claro, eta gainera dira giza eskubideak eta dira bigarren munduko gerratik erabaki genituen arau batzuk hori ez errepikatzeko. Eta horretarako dago asilo babesa eta daude norma batzuk oso oso importanteak dela eta orain apurtzen ari dira nik ikusi dut oso oso argi Gazarekin adibidez. Osea, nazioarteko derecho guztia porrot egin du eta orduan ja bakoitzak egin daiteke nahi duena. Orduan oso zaila da, baina badaude bideak jende honi asiloa emateko eta integratzeko ez dira inbeste, badirude pilo bat direla, baina ez dira inbeste Ukrainarekin posible izan zan egitea.
0: Bai, egia da. Kasu batzuk gai erakusten digute nahi denean posible dela.
1: Bai, baina orain adibidez, azkenengo legearekin, orain dela hilabete bat edo aurrera eman dela, posible da adibidez Frantziak esaten badu, nik hartu beharko nituzke, imaginatu, 40 errefuxiatu baino ez denai, orduan ordaintzen diot Espainiari, eta Espainia geratzen da haiekin, baina nik ematen diot dirua, hori da sistema. Orduan Espainia, Italia eta Grezia, horrela geratuko da askotan, ez? Dirua eman eta hemen geratuko dira. Hau ez da posible edo denon artean egiten dugu eta posible da denon artean egitea edo izango da.
0: Bai.
1: Terrible, terrible.
0: Negozio bat bilakatzen da azkenean guzti hau.
1: Negozio bat da. Negozio tarte honetan daude enpresa oso potenteak eta batzuk dira Israelgoak, adibidez. Eta orduan berriro lotzen duzu, ez? Mundu erokeria hau, ez? Ze bai militar eta inteligentzia arloan gauza oso potenteak dituzte eta saltzen dituzte Europarako kontrolatzeko mugak.
0: Hori da, negozio bat eta realitate oso gor bat, behintzat kontraste bat gehitzagatik ere bai, solidaritatea ere bai, zezaporeak elkartekoekin egon zara ere bai, ez da Isa?
1: Bai, ematzian ilusio bat jutea, ze askotan ikusi eskusten ditu argazkiak, bideoak, eta batean esan, hemen nago, zaporekoak daude, eta oso politia izan zen, han egiten dutena da Bolondreseko jendea, euskaldunak ia guztiak, eta gero errefuxatu kanpamenduetatik ateratzen dira batzuk, eta orduan elkarrekin egiten dituzte bazkariak. Izugarrizko lana da, igual ez dakit seietan edo, hasten dira prestatzen guztia, eta niego nintzen goiz batean, eta zan ziren gelditzen, ez da segundu bat ogia egiten dute, gero bueno, 1200 pertsonendako bazkaria egiten dute, ba, izugarrizko lana, oso rollo nazeukaten gainera guztiok, errefuxatuekin, eta denak oso integratuta, oso esperientzi politia da, eta nei, bueno, unkitu ninduen pilo bat ikustea laguntza iristen dala, ez? Ordan esaten zuten, da, guen iritsi da kamioi bat Bergaratik, eta ordan hau ez jaso zuten, ez dakiz zertea, eta ostia, Bergarako ez dakiz erremen dago Grezian, ez dakiz zertea, eta bai, iristen da laguntza, eta hori oso politia da.
0: Bai, lan ikaragarria egiten du zaporeak elkarteak, etengabekoa gainera, egunero, astero, beti badira gauzak, bilketak, bidalketak, eta bertan eta joaten den jendea, noski, alde horrekin gelditu beharko gara ere bai, pixka bat arnasteko errealitate gogorronen aurrean zalantzarik gabe, eta ze beharrezkoa gauza hauetaz hitz egiten jarraitzea batez ere, ez? Hori baita, importanteena.
1: Bai, entusiasmoa bidaio honekin izan zen hori, ze gertatu da zenbat irudi ikusi genituen eta nola dagoen orain, eta beti dago zerbait kontatzeko. Jende gutxiago dago orain, jende gutxiago iristen da, baino gehiago hiltzen dira, datuak hori esaten dute, ze askotan hori kostazainekin eta hori ba istripuak, en fin, hori gertatzen dira
0: eta horrela,
1: bai, hori da. Eta bai, denbora pasada baino gauza oso itxusiak gertatzen ari dira, bizitza normal batean, zu jurten zea irla horretara, eta dena da izugarria, jendea da, super jatorra, dena politia da, baina gau ez gertatzen dana hor, edo ez, edo kanpamendua ikusten duzunean, oso impactantea da. Eta, nik usteet importanteena da, noiz benka itzegi, ez aztea jende hori, ez bat ez ere
0: hori da, errealitate horri begiratza, eta gau, ilun horretan erai argia jartza behar den tokian, eta hori, zure bezalako lanari esker lortzen da. Beraz, Isa, egiguren, mila esker egindako lanagatik, eta gurera etortzagatik ere bai kontatzera, urrengo batean gehiago, historio gehiago izan dituzu kontatzeko, ez da?
1: Bueno, espero dut.
0: Hoixera, bera, Isa, egiguren, mila esker, gure ekin egotatik.
1: Zue, jagur.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Lanean, burua, hotz, beroaren aurka.
4: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
3: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Arrabian Manauto, elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
13: Pedro Márquez y su novia.
14: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
15: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
16: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherrierratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzako 115.000 langilei 32 orduko lanastea sartzea proposatu dioela sindikatuak Jaurlaritzari. Mailaro orokorraren biharko bilerara begira egin duen proposamenean bestalde, 2022 eta 2026 artean galdutako erosa almena berreskuratzea eskatzen duelak, 108 galdu dela dio sindikatuak. Eta hizkuntz eskakizunari dagokionez, euskera eta gaztelera parean jartzea eskatzen du, horretarako bitartekoak aurre ikusiz. Iker Mariezkurrena Berriozargo alkateak deitoratu egin du munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren militarren aurkako erasoa eta adierazi du horrelakoak eliratekela inoiz gertatu beharko herrian. Horrekin batera, herrian agertu diren elementu eta ikur neonaziek eragiten dioten kezka ere iakinarazi du alkateak. Bien bitartean, Boxek iragarri du salaketak jarriko dituela Berriozargo erasoa egin zutenen kontra eta baita Bilboko Doña Casilda parkean pantalla erraldoia boikoteatzen saiatu zirenen aurka ere. Bai Boxek eta baita Partido Popularrak ere etarekin eta terrorismoarekin lotu dituzte gertakari horiek. Pasaian txoko geltoki zarra eta zubibidea ere izteko lanak datorren urte hasieran astea aurreikusten dutela, adierazi du gaur Susana Gartia Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak. Asteburuan jarri dira martxan topoaren galtzara borda altza zerbitzu berria eta antxoko geltoki berria eta gaur zubibidea ere izteko epeen berri eman du Gartia Txuekak. Datorren astean jarriko da abian lizitazioa eta gauzak ondo urrengo urte hasieran hasiko dira lanak. Zubibidea etxe artetik igarotzen denez, segurtasuna bermatu behar dela eta lanak urtebete inguru luzatu daitezkela jakinarazi du mugikortasun sailburuak.
2: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
1: Nazioartean, Errusiako agintariek salatu dute, Ukrainiarrek 5 zibil hil eta 23 zauritu dituztela Belgorod eskualdean autobus baten kontra egindako erasoan. Bartek gaueko erasoetan beste 2 lagun ere hil direla erantzi dute Belgorodeko agintariek. Ukrainiak bien bitartan salatu du, Errusiarren erasoek 10 lagun hil dituztela gaur Odesa hirian. Errepidean, 2 kilometroko autoilada lehioan, Bizkaia 6-7 errepidean, Artazako errepidean, Eskuineko herria itxita dagoelako, tunelean autobatek izandako matxuraren eraginez. Donostian, Gipuzkoa 40 errepidean, Eskuineko herria itxita dago, ospitaletako norantzan, kamioi batek izandako matxuraren eraginez, eta Soraluzen AP batean ere Eskuineko herria itxita dago, tunelean Bergarako norantzan zihoan furgoneta batek izandako matxuraren eraginez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean temperatura altuekin jarraituko dugu, bereziki barnekaldean, baina gauean freskatzera egingo du eta 14 eta 18 gradu arteko temperaturak izan litezke barnekaldean. Kostaldean ordea, baliteke temperatura 20 gradutik ez jeistea. Bihar giro eguzkitsuarekin eta 25 eta 30 gradu arteko temperaturarekin jarraituko dugula iragarri du Euskal Metek. Laurak eta 3 minutu dira, oraingoz besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian.

Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, laurak eta lau minutu dira, bostak arte, gaur bostak arte, Turra, Euskadi Irratian, bigarren eta azkeneko atxeden eguna du, Turrak, aurten, atxeden eguna ziklistek, bihar saioko buruzburuko erlojuaren kontrako saio bakarra jokatzeko Le Mans lakuan Geneva inguruan, eta gero etorriko dira, azkeneko etapak, eistarientzat dirudi Chambéry-Voiron, etziko etapak, gero hiru etapa amaieran mendian bata,

0: Aste bukera honetan etaparen jarraipenak egin dira hemen Euskadi Irratian eta kontaketan beti esaten dugu guardiako bata urdina jantzita Eugenio Goikoetxe izan dugu, arratsaldeon Eugenio.
1: Arratsaldeon Jose Mari.
0: Ni horrekin ego kezkatuta, ez da gibineko berriz ere bizikletan ikusiko dugun, ze 2024ko Otxandioko jaitsiera ura etzaio burutik endu, eta orain atzoko eta gero Lepauztai hautsita, ez dakit etxetik kanpo egonaldi luzeak egin behar, lehen ere nahikoa nagi ikusten genuen, bueno, behar badak eitxo hori naiz. Hau edatzen baina.
1: Baino, bai, hor duda sortu litzeke ez, nik uste hor bolo idean, nik ere ja bere zirkulo hori, itzule honetako zirkulo handi hori itxidu, bueno, ez dakit nola izango da, baina gaina ikusita ba, bere familiarekiko duen harremana ostu hori, da emaztea ere askotan kritiko sartzen da taldearen kontra, eta berak egiten dituzten prestakuntza hoien, training camp hoien kontra gehiagi egiten dutela, eta hoi dena bizkat bateratuz, baina nik uste duda sartzea, zigela.
0: Eukene Lararte, arratsaldeon Eukene.
2: Arratsaldeon.
0: Biribilgunez eta erdibitzailez betetako eremutan, ezin da arrisku gune guztietatik osorik atera, baina egizan hartu egin behar zenan eskuinera, justu errepideak ezkerrera bidaltzen zintuen eremu hartan.
2: Bai, eta bideoa zakizte mataliz ikusieten, ze planoare ez da ondo oso ona, eta ez nun lortzen ikustea ze pasatu zen, ze beak isleta ikutu baino leno, espaloia, etzun ezer ikutzen, ez, ematezun bapaten beak irristegin, eta erori gintzela, gero baita agia da, bagian taldekideke bai azkarregi sartu otezien, berriro ikusita, ba, kanpena ezbera ere sartu eta gero bazpareatzea behidatu zuen, ez, ordu noi bai askotan da seinale agian azkarregi, eta bueno, del Torok berak nik uste hobena beak adierazi dula, eh? Nahiko zalantza sortze zitun, zera zala etzola seinalizauta igual ondo, eta bueno, ba, eroriko hortikan.
0: Mikel Astaloz, arratsaldeon.
3: Ala nekarri.
0: Bueno, ba, mineko joan zaigu, eta lidera handi batek turra uzten duen aldiko sortzen den, ez da egiten gaur zerbait falta zaigu, eta zerbait falta du Pogatxarrek berak, gehien faltan botako duena, eta hala esan zuen gainera, aurkaria, ba, protagonista bera izaten da.
3: Bai, eta esango nuke gainera bihotzez egindako adierazpenak izan zirela, ez? Nik uste lehen ere deskafeinatu xamarra zegoela turra, Pogatxarren garaipena argi xamarra zegoela, eta orain binekorik gabe, ba, oraindik ere argiago dauka Pogatxarrek.
0: Bueno, Pogatxar jostari ibili izan atzo, Eugenio Goikoetxea, podiuna nork osatu, etapa garaipenak nork eskuratu, horren ahal guztidun agertu zen bukaeran, Ebenepoelekin, esango nuke,
1: etapa
0: kurpiletik eserlekutik zutitu gabe
1: zutitu ez da intenziorik egin ez da arrimatzeko ere eta denuk esango etapa zenek irabazi nik uste ikusi degula esan genuen beren ikuenek eta biok guan ikusiko degula irudi erraro bat zer eta liderra bere bigarren taldekidearen morroi hemendik aurrera eta egia esan ala izan zan uste ikuenek esan zula momentu batzen tortikulu izekin bukatu kotezun Pogatxarrek etapa momentu lantzea bida irrati bidez ere aukera duenak irrati bidez entzuteko ere pixka progresio kierrimua altxazen joateko esan zioten eta beste atzendik ganez ez, gelditzen ezala berriz ere hanka altxa eta bai, gero horre del Torok egin zitun bi saiak era txiki, baina bene poelek aurpegi, gaina aurpegian askotan esaten dugu ez, aurpegi esaten dela ola ispilu bezala, eta atzo bene poelen aurpegia zan, errezti joala, utxe bakarrik nahikoa zuela, eta bueno, azkenean probetxu gaiago atera dio, esprin batean urrutiko eraso batekin baino.
0: Bueno, zenbaki nagusia atera da loterian, Mikel Astarloza, baina ba beste zenbaki txikiagoak falta dira, ez da, handira badakigu, errege guztiak nor dituen eta enbituak nor emango dituen, baina ez dakit parea, jokuak, podioneko lehia hori interesgarria dago, 2 minutu eta 28 segundoko tartean dauzkagu, Ebenepoel, Del Toro, Seixas, Lipovitz eta Ayuso.
3: Bai, eta munaztak, nik uste pareak joku eta gainontzeko guztiak ua erenak direla esan daiteke, kontua da txikirako harri hori gelditzen dela oraindik hor pendiente, eta ez dakit ikusi beharrea Del Toro podium horretan sartzeko gaiden, ze egia esan orain binekoren falta horrekin, ba, autagai asko daude podiuma zabaltzeko.
0: Eta bihar sofritza tokatzen zaio Del Toro hori, bihar badiro dit, denek sofritu beharko dutela, bihar noski erlojuaren kontrako sai horretan, Renko Ebenepoel agertuko delako atzoko etapa eta gero bigarren postoan dago 5 minutura. Eta gaur 688-666-000 WhatsAppeko zenbakian erantzun behar duzuen galdera guxeta, datorren ostiralean egingo dugun azkeneko ekipamentu horren, etxe ondoko ekipamentuaren zozketarako. Buruz buru jarritzagun Ebenepoel eta Pogatxar, erlojuaren kontra. Aurren aurruna, nor jokozen duke, zuk, favorito? Daukana?
2: Nik biharko Ebenepoel.
0: Zu biharko Ebenepoel. Lastar lozano jarriko luke, favorito.
3: Atzo arte Pogatxar jarriko nuke, baina atzoko ikusita gero Ebenepoel.
0: Ebenepoel. Nor jarriko luke, favorito, biharko saioan. 26 kilometro, oso egoera etzan eta luze bat dago, eta gero 26 kilometro.
1: Ez da, esmatuko dugu, baina ni bere ekin dago.

0: Nepoel, gutxigatik amaina bien Nepoel.
1: Bueno, bat datu bat emango dizuegu. Pandemietik ona jokatu diren bien arteko buruzburuko erlojoaren kontrako saioetan 8 garaipen Eben Nepoelek ditu. Baina, jakin nahi dugu, bien artean aurretik Pogatxar sailkatu den erlojoaren kontrako saioren bat badaukazuen eskura. Bat emanda nahikoa dugu. Ia beti menderatu du Eben Nepoelek Pogatxar erlojoaren kontra. Ez beti, izan da, erlojaren kontragoren bat, ez turrean bakarrik. Begiratu, beste dozein lasterketa ere. Erlojaren kontrako saio bat behar dugu, bat baino gehiago, badira, ez askoz gehiago, Eben Nepoelek Pogatxar aurretik ikusi duena zelkapenean erlojaren kontrako saio eta gero. Bueno, bidali zuen erantzunak lasai, Adur Salasua izan dugu astebukero honetan etapen kontaketan, arratsaldeon, Adur.
2: Arratsaldeon.
1: Eta Eben Nepoel aipatu dugunez, jakin nahi dugu, ba, atzoko balantzi hori Red Bull boran, ba, zeiratara egiten duten, pentsatzen dugu, baiko ragertuko zela Patxi Bila, ez da?
2: Bai, atzo, eta ba, bukatu berriz egin genuen Patxi Bilarekin, taldeko zuzendariarekin, noski Plato du Solasoren gertatutako guztiari, arabera, ba, hitz egin zuen, galdetu genion ere binegoren inguruan, ea nola gelditzen den orain lasterketa gehien bat aipatu dugun podiumeko lehia horretan, baina horren aurretik atzokoaren inguruan, Patxi Bila esabezela Red Bull Bora taldeko zuzendaria.
3: Bai, bueno, bagenekin turreko hirugarren oste buru hau, ba, gauzak argitxuko zitzula, eta txot, estakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia, ba, man, atzotik anan horrera bideratu zegon, eta, bueno, ba, gaur gauzak ondo bidean jodea, egia esan da oso putik, aurrera paso garrantzitsua, ala ere bendikan horreitxo arte asko ditzen da eta etapa gorra honit. Ue, pixkate del toro podiumen sartu nedula, eta horretik handi baltadik, ba, pixkate arentza lan hindu, argizte honi uste dute, ba, bueno, eroen elburua gaur zela pixkate del toro podiumera gehi urbiltzea, eta horretik, ba, bueno, eta behik errespetatzen du del toro, gure eta gure etatona, gure gara grupilean, eta gara zinien, ba, bueno, arrenko kespilean eta da imen dertu alizando, eta garantia, eta guretzat oso egun garantzioa, politxa eta positiba.
2: Orain talde alemaniarrak bi gizon ditu bete-betean, podiumeko borroka horretan, bigarren da Eben Nepoel, eta bosgarren Lipovitz podiumetik 50 segundura. Aukera hori, noski, binegoren erorikoak baliatu du.
3: Bai, hori da, ez da, zoritxerrez, ba, honek ere gure mundunen parte da, partea bada, eta, rotonda batian, Euri lanian zibitzetela ere, eta usteka berri matea izan dute, eta zoritxerrez da etxera joan martu duz. Bai, zoritxerra da, ze hori edo nori tukatu bantzaigu, eta ez da politiolako, gainera, saizkapen horokorreko eta podimerako lehian zibilen korrega bat ola galtia.
2: Eta orain zer, hori galdetuko dute taldeko bai zuzendariek, baita txirrindulariek ere, Lipovitz belgikarraren tzat lanean, ala biak podiumerako lehian. Ea zer digun?
3: Alden denien mitzat, biak horkontzia, zelkapen horren betire, ba, bueno, taktibok aukera gehiago matiz jolako, eta, bueno, zaila den arren, ba, aldu mitzartian biak kontuko ditugu horrean bai, podiumeko borrokan.
1: Ez dela bat besteari begira lanean ibiliko, hori geroagorako utziko dugu, ondorengo egunetan zer izango dugu, baina Eben Nepoel bitxia da, turra hasi aurretik, izan zen agerkari espezializaturik, Eben Nepoel, eta harrigarri egin zitzaren, eta beste behin uste dut aipatu nuela hemen, podiumerako hautagaien artean jartzen ez zuenik. Izan zen. Bueno, gurekin dugu, talde honen ingurumarian segitu behar dugu Red Bull Bora taldearekin, Peio Olaberria, bi urte beteko dira urten, talde honetara urratsa eman zuenetik. Peio, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Bueno, lehen da biziko urte, arrenko Eben Nepoelek Red Bull Boran eman dio taldeari, naiz eta lehendik hor korredore oso nahi bat zeuden, zalantzari gabe Pelli Izari, Roglic, Hinley, Dani Felipe Martinez, eman dio beste koska bat honek taldeari ez da, Peio?
4: Bai, egia esan bai ez, beste maila bat eman dio, beste pauso txiki bat eman deuluan ikuste, Renkon fitxaketa horrekin, eta bai guain, demostratzen nahi da ez.
1: Demostratzen ari da, podiumerako gauza bat dela, baina bakarren batzuk ez zuten ikusten podiumerako hautagai, ez da gizergatik?
4: Bai, egia esan, demoraldi oso ona damarre, asera-aseratik, Mallorcan asitzen, eta ja Mallorcan irabaziz, ba, danau dakigu Mallorcako maia, estalatur bateko maia, gero duda asko sortarazi zitun Lieja hortan, goraka gai etzanen bere aurkarioik seitzeko, baina bueno, gero lan
1: eta gero desagertu egin zen, kitxo?
4: Bai, hori da, gero hori, jende jarritu zion, ez, altura demora gehitxoko sako ez otezon, ez Dauphine, ez Suitzako itzulik eta ez olako ikorritu gabe, jo, bea oso konfiatu zion, bea baita errendimendu taldeare, bere atzeti dauna, eta ikusten da, ez, lana ikararri ondo indola, pixu asko baldu do, eta atzoiak utxizigun, nahiz eta jendek duda asko izan, ba, hortxe daula. Bigarren postu horri aurritxeko.
1: Pixua galdu eta indarra lehenean eduki. Hori izaten zen zaila, baina orain hori kalkulatzen da. Pixua galdu, baina indarra ez. Peio.
4: Bai, oentxe bertan hori dana milimetroa zaintzen da ez. Dana oso kontauta da dana, bai ingeniarikin, bai data analist izeneko oikin nutrizionistakin dana milimetroa ematen da eta ondo dakie. Dana oso ondo neurtuta dago, bakie ez inbarroke momentu dago itzen, bai pixue galdu eta indar hori galdu behok seitzeko. Eta asko konfiado ekipon, behan bere nutrizionistakin dago inarte olakoik ibilio izan da. Eta bai, ematen donez, ba, zori. Emaitza gamaten nahi da.
1: Bueno, ez dakit, zuk bere haren inguruko karreraren batean, haren inguru marian ibiltzeko aukera izan duzun, ze, bueno, egitura handiei buruz ari gara izketan, baina, bueno, kaskago gor eta petral askotan agertzen da, ez dakit, bere izaerarekin inguruan dabiltzan egizaten dituzte gora berak, edo?
4: Egi esaten nahi batzu, eta bat arritu eta betu nezni, Mallorcan ja konzentrazioan izan itzen behakin abendu lehenengo aldiz, eta oso gertukoa. Nekin korrika jatetzen egin idatzen zinten, da nire erabatarek jutaz, duen renko ebenepun egin idatzen noin, zez. Gero, Mallorcako challengeen ni izan izan zuzen dari, eta behak iru kortxo zitunen, eta hone oso ondo, eta gero Ardenatan izan aiz behakin, ez, bai Amstel, Fletxa eta Lieja inditut, eta bai egizan hori ja beste maila bateko karrera zien, tensioa nabari gozanan, baina beha esan barra uket, aurreko orten ikusita neukena, beha gandik neuken irudi hori, erabat aldau ditela, eta esan daiketo entzien, ere txirrindulari favoritotako gala, bere izaerakatik, estafa eta taldea nola zaintzen don, bere, eta bere jarrerakatik, gero egia da, ba, hori telebistan, ja, pixkat beroa ematen dola, eta ez dola horako pertsona ematen, baina egia esan, oso positibo gehiago dit.
1: Bueno, ba, ene, zamutzen galdera hau egin izanaz, ze bestela beti kontu igualarekin jubiliko gine, baina hemendik aurrera esaten dugunean, hau ezagundu futbolista dela, ezagundu petral bat dela, seguru gogoan izango ditugula, zuk orain hemen esan dituzun itzoiek. Bueno, Donostia, Polonia, Burgos, abuztuko ohiko egutegian izango da, esate baterako Peio Laberria, ze uste duzuek, zuek Ordizian ez zaudete, ez da, Peio?
4: Ez, Ordizi ez, Donosti ingo dut, bai nik eta bai patxikingo dut, etxiturretik etorreka da, talde indartxe dara marre Donostia, bildurretan ematen dit.
1: Bota batzuk.
4: Baina, eta gero Txekiar Republikako itzuli egin dut, etorkizunekoen turra, aurten oain arte selekzioa izan da, baina aurten ja taldeka ingo da, eta hori, gure gazte talden helburu onditakoa da, giroa eta gero, giroa irabazte lortu gendun, eta bain, etorkizuneko turro horren bila bat.
1: Beldurre ematen dizut Donostikoak, horra idean utzi duzu, sekulako armamentua da gerrelako, Red Bull Burak?
4: Bai, egizan, ez dut, ez dut, izango, baina... Ez da seguro oraindik bakitu turren gauza asko pasaleizke, baina bai, nik uste irteeran izango da talde indartxunetako bat izango dula.
1: Aizu, ba, pentsatzeko da, izenagatik besterik ez bada Roglic hori izango dela. Zeari gara, ja Roglicen udazkenean gaude, hori biztakoa da. Orbela bilatzen ari da, badi joakiko, Primo Roglic?
4: Ba, egia esan, aurten oso erlazio gutxi eukide, da aurreko urten gehiago izan itzen behakin, aurten Euskal Herriko itzuli egin nuen, eta gero pixkategia da, pixkate sagertu eta ibili gala, eta oain esan daiket Donostiko klasiko ingo dola, gero Burgosko itzuli ere bai, eta zean izango da baita, Espainiko itzulin, eta gero egia esaten nahi batzu etorkizunen zein godon, ez daukiti daik.
1: Zuk Red Bull boran, Peio?
4: Ni bai, ni guen di zorionez beste bi urte sinio ditut, eta hortxe zegoen ez, 2008-2008 eta 2008-2008 oso guztuan hau, talde oso handia da, baina nire lekue bilatzea lortu dut, nire respetue nire bat zidet, eta oso oso ondo sentitzen ez bertan, eta guztago ziten bi ez, baita sei izango bat ziren.
1: Bueno, posten gaitu, etorkizun nahi ja... Bai, epe motzeko etorkizun hori zidurtatu da dagoela ikusita, kirol profesional zari gara hemen epe luzeko etorkizunik ez dago. Beste bi urte, eskerrik asko, Peio Olaberria, urren arte.
4: Eskerrik asko zuei.
1: Red Bulboran askotan komen izaten da. Jakitea inguruan dabiltzanek eta ze bizipen izaten duten, bestelaguk eboneko laguro, urtuko dugu.
0: Bai, eta kontrasanak eta adostako elkarrezketak eta zer esan beharrak ere azaltzen dira. Eta bueno, berak esan du ez, Benepolekin konfiantza oso daukatela, baina turrean hasi hasieratik da mitzat, patxibilak itzein du makoitzean, beti bilider, ez du sekula esan Benepoel dala gure nagusi, eta Lipovitz Benepoelen gara
1: eta ez dut esango, Mikel Astarloza, eta posible da, bi hortzekoarekin segitzea posible da, nik ez dakit, momenturen batean, ba, arnasa hartzeko tuturen bat beharko balu Ebenepoelek, Lipovitzek emango lioken, edo eman beharko lioken.
5: Bai, hor kontua da beti batzen dena, errepidek jarriko du bakoitza bere tokian, eta orain arte baziruden Lipovitzagian koska bat gorago zegoela, baina atzokoak ikusita, ba, badirudi egoera irauli dela, eta Ebenepoelek erakutsi du, ba, ez dakit, koskat goragote dagoen, biharko lojubeko alde du, ikusi behar.
1: Etzen Ebenepoel autagai podionerako, askoren ustez. Bueno, nik uste dut, ja orain, hau eta gero. Ez, esan edut, prensa espezial duan, asko kaipatzen zuten, bueno, Ebenepoel desagertu zen, Lieja eta gero, esan du Peiok, desagertuta egonda, eta gainera, Solazon inguru hortan konzentratuta, pixua galdu, etzekien jendeak non zebilan Ebenepoel agertu da, eta ez dakit behar bada firakaitz zeuden batzuk.
6: Bai, eta bera YouTubean blogak igotze ditu, eta azkenak zer esana eman zuen, ez, ba, bueno, oso zehatz mehatzi zeitzun, ba, batio, eta ze batio muitze zitun, zen baden boran, ze entrenamentu inzun eta gana, eta, ba, bideoan agertzen zan, ez, eta ni pixkat ikusten haitu nitzagoenen ez goatzen batio, zemen ez gaseiko batio tazitzeiten, baina bueno, numero onak ziala, eta bueno, horreke baita zurumurruare baita sortu zuen. Nik alare, gaur egun, seitze pentsatzen, oso txurindulari hon bat aigara galtzen beste bonta batekoa. Nik ez nuke, jarretzen de pentsatzen, itzuli handietan, ez deula Ebenepoelen diztira hori ikusten. Ne uste zait Ebenepoel munduko txapelketetan, Ebenepoel...
1: Behar bata, diztira hori ez du ematen itzuli handietan, eta diztira erabateko emango lukeen lekuetan pikin bat galdu egin lezake, hori da bana ertekin bere garaian izan zen.
6: Bai, eta, bueno, behintzat, bana ertekin, ba, bueno, ez dute guzti, ez dute ara eman, zeturrean horretapak
1: edera. Zalantza izan zen, urte batean zalantza izan zen. Bai. Bada turreko gizona edo ezta.
6: Horregatikan, bueno, podiuma egiten duenak zerbait badauka, baina nik uste talentu gehiago kala beste batzutako.
1: Bueno, laster oso gai polemikoa aipatuko dugu, goizaldean egindako kontrolak atzo goizaldean, baina horren aurretik, gaurko zozketarako galdera egin dugu eta gogoratzeragoaz, ostiralean egingo dugun zozketa hori begira, gaurko galdera erantzun beharreko hau da, Ebenepoel eta Pogatxar eta Ebenepoel, erlojoaren kontra. 10 bat saio, egin dituzte pandemiatik ona, buruz buru, elkarren kontra. Ez du beti Ebenepoelek irabazi. Aipatu eguzue, besterik ezpada, bat baino gehiago, bada, baina bat, Pogatxar aurretik zelkatu dena Ebenepoelen aurretik.
7: Frantziako turra, Euskadi irratian.
1: Badakizue turrean atzo ze esana handia eman zuela, etapa abiatu aurretik behintzat, doping kontrolak eta ustekabean egiten. Orduan egin behar da, goizeko 7-8, 9 egitea berdin du, aurten gainera beroarekin ere badabil, osasun aldetik hori komeniote den, orduri beroenetan lehiatzea, gaur, kirol medikuntzari tarte txauz egin ediogu, Eder Etxeberriaren eskotik, kirol medikuntzan aski ezaguna, besteak beste, ba education firstekin ere ibili izan da. Arratsaldeon, Eder?
8: Bai, arratsaldeon.
1: Ibili izan da, eta ibiltzen zara, oraindik ere baduzu lotura?
8: Bueno, loturaren bat badakat, baino ez naiz lasterketetan izaten, eta ziklistan batekin alkura itzamo duan bai bintzen naiz, baina ez nago taldearen struktura barruan momentuntan.
1: Aizu, begira, jendeak egiten duen galdera, eta normala da gainera, goizaldeko iruretan derrigor pertsona bat esnatu behar da kontrol hori egiteko, edo goizuko 8 egitea berdin da. Pentsatzen dugu gorputza gauean lo etzanda dagoenean, behar bada odola, ez dakit nola dagoen, badauka horrek inolako...
9: inolako baliorik edo ez zure ustez?
8: Gudakigun arte ez, ez da? Ze azkenean, bueno, ba, baloreak emango dituzunak eta sustantziaren bazbiatu behar balima dute, ba, goizeko zazpitan horretan antzeko izango litzake. Beste gauza bat da, ba, somaten aiote dian, produkturen batera ditzen dutela, ba, esaten duguna bizitza media edo odolean, ba, oso denbora gutxi pasatzen duen produktoren batera bintzen airean, ba, ba, kezka hori edo duda hori ote dakaten. Hala ere, ez dakit, kezka hori eda harrapatze behar hori nahiko justifikazioa dan, kirlari bat, urrengo gunean olako etapa bat egin barun kirlari bat gutzeko rubitan edo bostetan esnatu eta gaua erabat aztoratzeko ez.
9: Hala ere, justifikazio, izatekotan ere horrek izan beharko luke justifikazioa, pentsatu behar dugu inoren loa kaltetzen ez direla biliko, ez da? Eder?
8: Hori pentsatu nahi deu, eta hori pentsatuko deu, ez da? Segurazki, ba, eukiko dute berririk produktoren bat badagola olakoa, ba, ordu gutxi izan desagartzen dena, eta horrengatik, baina, klaro, hor ja debatea, aratagoa dihoa, ez? Orduan, ez eskubira horrate kirolarien loa erabat mozteko, ez? Zakit, esaten da, herrera, esaten da, metela, la presunción de inocencia, beti horretik izan beharra, ez? Orduan, nik nire iritzi pertsonala da noski, eta lehenengo filan egon naiz beti, dopinaren aurkako borrokan, baina egoera hau egia esan, nahiko behintzat, zekin larria, baina bai, beldurra ematen duen egoera bat egiten zait.
9: Aizu, gainerakoan aurten, beroarekin asko ari daipatzen, zer egin, noiz egin etapak, egutegi aldatu, goiz hasi, ez bukatu. Gero kontua da, badakigu, atleta doatxu hauek, inoiz baino abiadura handiagoan egiten dituztela lasterketak. Zure iritzia entzuna egin duk ez, ez dakit, hogeita malo omabos gradutik gora lehiatzeako osasuntzu ez du izan behar, garbi dago, eder?
8: Bueno, kirol, maia altuko kirola osasuntxu ez da, egunero kaxotzen dugu gorputza eta gero berriz buelta eman, hortako gaitasuna dakate goimaleko kirolariek. Noski, baina, ia, ba, goita malau gradu, segun ze, ez eta zunda hon, ba, arriskutsua izan daitakela. Zan berdegu, goimaleko kirolariak asko zero ituagoak daudela, edo zein kirolari normal baino, profesionala ez dan, edo aditua ez dan kirolari bat baino asko zere prestatuagoak daudela, baina hala ere, ba, gorputzari palizan ematen dira, ez? Adiet, Ben Gilik berak onartzen zuen, ez? Naiz da, beroaren, beroa ondo toleratzeko entramentuak egin aurretik, edo hit training, apur bat egin, ba, asko sufritu zula Bartzenunako lehen etapa horietan, ez? Eta ardun, bueno, ba, igual ez bia ikusten, gustatuko litzeuen kalitatea ziren gari batzun man.
9: Eskartzen dizut, eder, urrengo bat arte.
8: Bai, ez horretik, ezkerrik asko zuei.
9: Eukene Larrarte ikusi duzu, azkar desagertzen den produktoren bat bilatzen, ote da biltzen, susmori zeukan Ederetxe Berriak, hori izango da taldeetan eta pentsatzen dutena.
6: Bai, azkenen beti esaten dugu hemen, ez, askotan taldeak berak, ba, bueno, azkarago doazela, ez, teknologikoki, edo, bueno, kasunetan, ba, dopajeen asuntuekin eta bar, baina tira, azkenen txirrendulari hauek egunero kontrol bat pasatzen dute. Egunero, etapa ondoren, Pogatxarrek kontrola pasatzen du. Hortikan, ba, goizeko ordu txikitan, bere logelara joan eta kontrola egitea, ba, bueno, ez dakit, ze punturaino, ba, hori onargarria edo izan leiken, edo nun dauden kirolari baten, ba, bueno, mugak, ez, azken baten deskantxua beraientzat da, gelditzen zaien gauza bakarra.
9: Zalantzari gabe, eta hori da, taldeetan argudiatu dutena, baina talde gerez dute, horren gogorrekin honen kontra, astarloza, ze honen kontra gogor egin ezkero emango luke, bueno, paraleloki antolatuta dagoen mundu bat kolokan jartzen ari direla.
5: Bai, nik uste deo zeinek adirazpenak kritiko xamarrak egin ezkero, ba, emango luke ez dakit dopinaren alde dagoela, edo horlako astakerien bat, ez? Hemen libre gara hitz egiteko, eta neri bintzat astakeria bat irutzen zait, goizeko ordubietan oetik txinori bat atera eta kontrola egitea. Ze azken finean, lehen aipatu dugun moduan, ez? Duintasuna ere nun dago, ez? Naiz eta ez dakit, dopinado, eske edo zein arrazoi dela eta ez zait irutzen nahikoa zilegitasun daukanik txinori bat gauean etik ateratzeko.
9: Frantziako prentsak egin duen galdera esate baterako Eugenio Goikoetxea da, oinarrian ote dago azken urteotan Pogatxarrek eta Binekok gainerako guztiekiko agertu duten nagusikoa?
0: Bueno, azkenean bere kapazitatea izango da, ez? Hori ezen da dudan jarri. Bueno, debate egontan azkenean betikoa da. Ez da logikoa, hori egiten ari dena, baina eukenean esan du, laboratorioak ez taldeak. Laboratorioak aurreti dihoazte, dopinaren aurreti dihoazte, eta dopina ondoren dihoa. Nik ez da ditu kasuak, ba, bueno, bere garaian ez da, bueno, urtean atzua japasadira, baina medikuak errezze joan bertan lo egiten zuten kontrola etortu dizai abisatzea, korredorea abisatzeko. Ni Vuelta a España gaten, aurreneko txanda bat ola pixkate dena deso rekatu zuena zan, irtera batea geni joazera, hoteletik ateratzeko momentun, ordura erdi dena, ordura orduan faltan, komisariak etorri, eta orduan gara ertan bade Movistar zeon, Balberde zegoen, eta hiru lau hoteletan, agien itzaztarreda da, baina mitzat antolatu zituzten, hiru lau bos lehenen kotxeren lari, izelkapen agusikoai, hoteletitik, autobusera zehoazte momentu tanta harrapatu, eta, bueno, beraien gelara eman, kontrolak egin, eta berandu egi iritsi ziren eta para, berandu egi ez, gara iritsi ziren, baina,
9: nahi
0: baino beranduago, ordu mono, beti izatea susmoa, ez, ederrek esan du, ba, bueno, zerbaitzen susmoa badagola, gauzak eliminatzen diren horietan, eta betikoa.
9: Horrelakoren bat behar du, inoren loa propio ondatzen ez
0: dira. Esatzen deguna, bineko kakorik ez du ezarregin, eta igual pogatxarek ez du ezarregin, bakarren bat badago, trampa horiek baliatzen dituena, ordu mono, bakarren baten horren errua, danak pagatzen dute.
9: Arratsaldeko lautu erdia, jo berritan, Irati Aranguren Laboral Kutxa Fundazio Euskadiko txerrendulariak begirari naiz, noiz debutatu zuen Laboral Kutxarekin, okrezpa naiz, ba justu oraintxe abuztuaren bata izango zen, gurekin da, Arratsaldeon Irati?
10: Arratsaldeon.
9: Urtea joan da, ez da, oraintxe behar du urteak, Irati?
10: Abuztua erdi alde bukaeran debutatu nun laboralekin, así que bai, ya urte bete.
9: Bueno, zu bizipenak, pentsa, berriak, era guztietako garizar orain ikusten txerrendularitzan, eta esate baterako, vampirori bisitan joan alda ez ordutan iratiren gana. Izan alduzu, golako bisitarik zuk.
10: Ez, egia san nahi aurten, bueno, ez da juniorretan ez da oraindik ez da itokau kontrolik, así que bai goz ez.
9: Bueno, momentuz atxedena ondo hartzeko moduan zara. Eta denboraldia nola dago, ja atxedenaren baitan, atxeden hartzeko premian, nazioarteko Pirineetako proba hor dago, behar bada daigarrien zeure agerpena hortxe izan zen, pionera proba ere parte hartutako duzu, Honlot Van Et Hagelan proban ere izan ziren, Espainiako txapelketan, 18 urterekin. Egutegi ona, betea, ja atxeden beharrekoa, nolakoa gertatu da, Irati?
10: Ez, ba, bueno, ja, justo atxeden inda, Espainiko oktagero, bai, aprobetsatu nula, ba, amar bat egun lasai hartzeko, ja, demoraldia pixka, ja, astuna izalako iten, ba, beste karrerakin, ez, eta bidaiekin, baina, bueno, ja, berriro indar berrituta, eta, ba, demoraldiko bigarren zati honi, ba, aurre egiteko pres berriro.
9: Bueno, ze salto bilatu duzu, zuk orain arte egiten zenuen txerrendularitzatik, oraingo txerrendularitzara, zaiguzu, Irati?
10: Bueno, ba, batez distantzia eta abiadura, ez, azkenian ni juniorretan baituta aurten iten nahi nahizen distantzi erdiak inda, ba, hoi, bai nabarituetela bastante batez ere, ba, bueno, pretemporadan entrenamenduk itako ordun, edo, bueno, temporadako lehenengo, ba, karreretan, ba, hoi, ba, distantzian oitu arte, eta hoi, ba, abiadura bai ikustea, ba, ondila dala, ez, urte-zurte, ba, emakumentxeren dure izai bai ba abiadura haunditzen nahi dela, eta bueno, ba saltua bada hola.
9: Bueno, ba, denboraldia kasik esan daiteke, ja azkenekotan izango duzula, eta taldea datorren denboraldiari begirari da, hortxe dago, ikusi beharko da, Uso Ostolazak taldean jarraitzerik baduen edo ez, antza beste talde batera joango da. Bueno, lehen da biziko urtea eginda daukazu, gainera taldeak ere, ba, Zumaiarra orain alboan jarriko dizu, fitxaketa egin berria da, datorren urterako. Ze eratara bideratu nahiko zenuke zure txerrendulari bizitza, ez dakit zure zaborrea kontuan izan da, ze beste lasterketa ezagutza gustatuko litzaizuke, Irati, ja pixka bat, aseko zinen, zure unibertsu hori egiten lehenengo demoraldia pelotoian egin eta gero?
10: Bai, bueno, ba, batez, ba, urten bezala ez, ikasten jarraiti azkenean, ba, gaztia izan da, ba, gauza asko daude ikasteko, ba, karrera gauza berri asko ikasteia, eta bueno, ba, bat eze, ba, baita taldeki laguntzia ez, aurten indeten bezala, ba, karrera benetan, ba, taldeki aldikta gehien lagundu, eta bueno, bai, ba, oi, zugezan ezun bezala datorren urtean Maite taldean izango, eta bueno, gehiasan, ba, oso ondo ezagutzet Maite ez azkenean junior nintzanean, noi balengurtian, beakin koinzitzen un bakarrera gehienetan hemen Euskaldun karreretan, orduan, bueno, ba, gehia san, ilusio askoitea ba, beakin zaldia konpartizia.
9: Irati Aranguren Laboral Kutxako txerrendularia, zein izango da, turreko podiuna? Irati, ari zara jarraitzen, turra?
10: Bai, bueno, azken egunetan ez dut asko jarraitu, baina, bueno, bai, hain izela etapa gehienak jarraiten. Ta, bueno, a ber, asko initzan...
9: Aurrenekoa seguru daukazu, gauza normal.
10: Bai, lehenengoa, ba, Pogatxarnik usteet argi daola. Gero, bueno, pena ez bingigarre ba, utxin berri izan dula, ze nik usteet ba, bigarren postu horretan jarriko nula, baina, bueno, hain ikusita, ba, del Toro eta... Barrimko igual jarriko nitun, eta, bueno, nik uste igual ba, bigarren atrebituko nitan esatea del Toro, eta hirugarren Remko ba, ikustelako Pogatxarreke bai lagundu nahi diola.
9: Eskerrik asko, Irati, segiondo, Irati Aranguren.
10: Eskerrik asko zuei.
9: Eugenio Badauka, podunerako autagai garbirik, Ebenepoel ikusita orain erlojuaren kontrako sai honetan ez dakit. Zenbateko tartea
0: dela. Lipovic sartuko nuke.
9: Sartu, eh?
0: Bai, honikan falta didan bi egun oso horrak, eta bueno, Renkorekin beti prentsa espezializatu horrek esaten duen bezala, ohituta gaude, egun txar bat izatea eta egun batean lapum egitea, eta badiru diguen sekula baino hobeto dagoela, baino hendika falta diren bi etapa hoietan ordenbora pixkate nik usete igual egun ematen faiatu ezkero, baino eta Lipovic kontuntan horta beti gehiora joaten den txirrindularia dela.
9: Azparren Jon Izagirre eta Alex Aramburu, Euskalduna egiten ari diren turrari. Nota harri beharko diogu, Astarloza.
5: Ba, nik goraipatuko nuke Jon Izagirre. Egia da, iesaldi askotan sartu dela, eta iesaldi garestietan gainera, kontua da gero, ba, bizkar garaipenaren borrokatikan bogelitu dela azken unean, baina nik uste diruetan, ba, protagonismo handiena eta meriturik handiena bentsat nik Joni emango nuke.
9: Azparren talde kide fin baten eran dabil lanean, eta pixko bat geldituko litzaiguke eiztari bat, Alex Aramburu.
6: Bai, Alexe, ba, ez dakit nik esan pixkate geixoaz agertzea bere burua espero nuen, Oain azkeneko asten, ba, bueno, aldu ni esaldien ba gehiago hartu, baina nik uste sekulako maila daula. Alex nik uste ondo iritsi dala, baloizen eta bar erakutsi zuen, errendimendu ondo forma honen zegoela, eta bueno, a ber, azkeneko aste hori.
9: Si ez da legera joan aurretik, izan du solaskide, Adur Sarasuak, ze esan dizu, Adur?
2: Bueno, ba, entzun marko dugu, hemen daukagu, telefonaren beste aldean, Frantziako turrean daukagun txirrindularietako bat, Kofidiko Ezkiotarra, Alex Aramburu, arratsaldeon, Alex.
11: Arratsaldeon.
2: Bon, Alex, zer moduz, bigarren eta azken atxeden aldi eguna gaurkoa, hankaketan hola dituzu?
11: Bueno, ekautaz.
2: Normala
11: da, baina, bueno, bai, bueno, diazte gor jondie, tenengo beron mordo batekin, eta bigarren gomba, bueno, ya... Eta pago soborrak izan dira, baina, bueno, enan gale, así que, abarazkeneko azten bila, ya.
2: Orain arteko balorazio orokor bat, errepidean eman dezuna, Alex, baizuk baita taldeak ere?
11: Bueno, hori bila, burukan, egia da bazteula, negen un, ba, postu honen bat edo lortu, baina, bueno, ba, seiatu behaz, izalditan, toko zeigunen, ba, horri izan geha, izaldi guztitan, eta gero, ba, bueno, sprintako etapetan, ba, sprinterakin abai, ba, laguntzen horri bilega, lagoran postutxo batekin beste bosgarren bat bai lortu zon, así que, bueno, garran gabitz eta berazken egoztean tan, ba, bide berdin hori segitu batko dut, eta ber, ba, postutxo honen malortza dakon.
2: Uste dezu, eta pixkate lotzen dugu atzo gertatutakoarekin, binegoren erorikoa, ezakit Bismak orain tropelean, ba, lan egiteari guko egin dieza joken, eta horrek iesaldiren bat gorpuztu dezaken edo, aukeraren bat gehiago izan dezakezuen, azken aste honetan, Alex?
11: Baztakit, azkenan hori guaren esku dengo daz, ikusi da, beste tapetan ebai, ba, guaek irazina izanen, ba, bueno, danak kontrolpen egiten zela, eta, ba, bueno, zer hileko gutxi ez entzala ez dure esku, baina, bueno, ikusiko dugu, a ber, na, juten dien egunek, aukera pare bat hendik ane uste bat zeula, mazitigarrena ane ustez izaldintzako bat etapa izango dala, zik gu, a ber, ala dan, da, enkadazkun.
2: Nola ikusten dezu tropel baruan maila horren igoera esan dezagon, orain maila erdi hori asko igo da, orain esaldiek ere ba, bi minututik gora larri joaten dira, baten bat agian, baina hori zure kasua nola ikusten dezu?
11: Ba, nivela ikara erdi goda, eh? Notatzen da, bueno, bada, zuzentzunaz, nivel, erdiko nivel hori asko igo dela, baina esaldiak gozatzen den jendea, ba... izen handiko jendea da, eta, bueno, lehenko hartzea ere zai izan da, eta gero hartu eta gero ere ba, lehiatzea, eta pa lehiatzea, ba, puf, ondik anta zaiago ez. Baina, bueno, hola, zurte-zurte, da, dana gero ez da nortu bodokeu, dana gehiago profesionalizatzen nahi da, eta, bueno, notatzen da hori dana.
2: Atzo bine hor hori zen, eta ez daki koinzidentzia edo, baina etapa hasi aurretik, berak esan zuen goizaldeko ordubiak aldera tejok agon zirela ba, kontrol antidopinak egiteko, hori legezkoa bada, zakit ordu horietan Aleix ez zuri tokatu zaizun, eta tokatzen bat zaizu horrek zenbateraino eragin diezaioken gorputzari urrengo egunerako.
11: Ba, egizan atzoko eusie komentatzen hori nien gure bai, nik enekin hori bueno, atzan ikain, da esan zuen ez bat turren ez da dutela egin. Normalan bizela, ba, segirak aldeen, zazpirak, gula torri di, torzen dazkigu, edo bizela, bueno, egunen zehar bai ez. Baina, bueno, eroriko ontzako zein gozion kalte, bazta gitazkenen, bai egiz esantzio behar mozun dizutela, baina, bueno, albaldin badain, ba, bueno, ean zehan dara ez, ean neurrik dazketa.
2: Orain Aleix, azken asteari begira, erlojupekoa bihar, ondoren agian iesaldiaren zat ona den etaparen bat, Alpedueko biak, eta azkeneko Parisekoa noski, ezakin nola ikusten duzu azken aste hau?
11: Ba gorra, ez beste aste gorra izango da, biharkoa, bueno, guretzako ezta, ba, bueno, ezta jotiko duzula, zike, bueno, saietu aldan eta lasaien hartzen saietuko gara batzu bintzatzaldeko batzuk, eta gero hori emazpigarrenera, pues, saietu goda sartzen, iesaldien sartzen, hemen zortzigarrena ez dakizte izango dan, eta gero ba, bi etapa bazo gor, dana gomarko dula, denboran sartuko ere bai.
2: Ba, bai.
11: Eta gero ja azkenekoa.
2: Azkena, Aleix, honekin usten zaitu goia, sailkapen nagusiari begira, guztiok dakigun hor irabaziko duen, erabakita dagoela esan dezakegu, baina podiumerako lehia hori banaiko estu dago, orain binego gabe, ba, pena bat, minio binego gabe, zein ikusten duzu bestea minio indartsuago?
11: Bueno, es que ordalenaen artean ja esotzen oso proiektu da ez podimiko, bueno, playa hori. Lehenengoa ba salduta dola ez lasango dugu, bueno, ez dakigu ez erraza pasatik.
2: Ia, bai begiratzuko ari ez, baina bueno.
11: Hori da, baina bueno, politiango da ez, nik ustez, bai errajupeko ne ikusiko da hartzen daren gartxu, baina bueno, azkeneko bi egun horietan, ba, bai, hanka azkenak, ba, bultan mendek asuntoi.
2: Oso ondo ba, Aleix Aranburu, mila esker zure bigarren eta azken atxeden egun honetan gure telefonoa hartzagatik, gure dei hartzagatik, eta beti bezala honen apua dizugu ere azken aste honetan. Eskerrik asko, Aleix.
11: Ba, eskerrik asko zuei.
9: Arratsaldeko postak, enez 8 minutu gutxi dira, Iruñarriko itzulia da, entzule batean jakina idu eta zein den, ba, Iruñean jokoan den lasterketa egunotan. Naixara Odriozola izan da nesketan, elite 23 urte azpikoen eta junior mailako zikliste jokatutako lasterketa, Iruñarriko itzulia, eta mutilena, Jonigo ikutxa, gaurtik aurrera da?
12: Biartik aurrera, lau eta pas osatutako itzulia.
9: Iruña herria, baina Iruñako aldezarrean bertan sartzen duten lasterketa
12: bai,
9: da, zerbaitek garritu baldin baduta, justu Iruña barru-barruan ikusi delako.
12: Bai, izatik, bueno, etapa bat, mutilen kasuan etapa mutil bat izango da, beste etapa bat undia, no? Beste etapa bat denak Iruña ingurun, baina azkeneko etapa Iruñean zaldi zuriko gune hortara sartzen dituzte arkoaren azpitikan barruan egiten dute elmuga.
9: Horregatik diot, zene dut oso bide estua, hori da jokoan dagoen lasterketa Iruñarreko itzulia, edo jokoan izan dena nesketan eta bihartik aurrera mutilena. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian jarri dugun galdera gaur, erantzun behar duzuena datorren ostiraleko zozketan izateko. Evian Leben eta Tonon Leben artean bihar Le Mans lakuaren inguruan jokatuko da erlojuaren kontrako saioa turrean.
1: favorito nagusia etapa garaipena lortzeko Ebenepoel, noski gero horra gertuko dira, zerrenda egin behar bada, Gana, Tarly, Magnalti, Bokelen, Jorgensen, Pogacar bera, Pogacar eta Ebenepoel, Ebenepoel eta Pogacar, bien arteko lehietan, aipatu bat, aurretik, zelkatu dena, Pogacar, Ebenepoelen aurretik, zelkatu den erlojuaren kontrako saio bat, bat aipatuta nahiko.
13: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
15: Asteazkenean, ETV baten...
16: Non agintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
17: Ene baskoiko ituna.
14: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
17: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10:45 ETV baten.
18: ETB honen ere eskuragarri.
19: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zein izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
7: Frantziako turra, Euskadi
1: irratia. Bueno, Frantziako turra noski, baina burua urdinduta daukogunok, garai bateko kirolari batzuk entzun, eta berehala oraindik ere hile atente jartzen zaigu, edo olio ipurdia sortzen zaigu, orain txekusetuko, ba, Ingalaterran kolpe handia izango dute, Kevin Keegan handiaren eriotzaren berri orain txe eman baitute, futbol jokalari historiko izan dako, Kevin Keegan hilda. Mikel Astarloza, ze egingo du Pogacarrek? Azkeneko astean, orain hori dago hemen, esan dugu, nolabaiteko jostari dago, atzera begira, tortikulia edo sortzeko arrisko dagoela, aipatu dute, aste bukaeran. Ze egin behar du, hirugarren aste honetan, ez dakit, beste kromoren bat nahiko du, alperio ezen bi etapa bukatuko dira, biak ez ditu irabaziko, baina bat dintzat irabazi nahiko du, ze egin lezake, ze badirudi, sartakiak irtenetik. Bueno, badiru, ez, ala da, berak dauka.
5: Bai, zalantzari gabe, eta zelkapen nagusiko errenta galerak ikusi besterik ez da horretarako, bigarren zelkautua 5 minututik gorako galera dauka, eta zentzu horretan iruitzen zait, Pogacarrek ez dakit inguruak eta lasaitzeko, eta orain arte jasoituen kritikak pixkate lasaitze aldera, ba, del toro hori laguntzen saiatuko dela, podium horretan del toro ere, eta aldekidea bertan egoteko.
1: Eta kritikak isiltzeko gogoa eduki dezakelako behar bada etzuen atzo etapa disputatu, zure ustez.
5: Nik ala pentsatu nuen mentzat.
1: Eukene Larrarte, zer egin behar du Pogacarrek hirugarren aste honetan, ze bat erudi berak idatzitako gidoia irakurri behar dutela beste guztiek. Horren bai. Besterainoko baldintzak eta egoerak.
6: Azkenen, nik Pogacarren burua ulertzet ume txiki babezela. Motivaziokin funtzionatzeu, ez da, ibe uste zai ondo pasatzea, entretenitzea, eta etapa luzeak aspergarriak iten zezkio, turra eta zoen ikustete luze itxezaiola, Van der Poel ere antzekoa da, berak esan du turra itxezaiola, bate gustatzen luze itxezaio, eta aspertuitea, jende hau, ez da, generazio berri bada, eta ondo pasatzea guztatzea zai, eta horratik anera sotzeu egual 1 kilometron faltan, 80 faltan, eta hola. Eta guain ikuste, ba, Jonasekin ja, leia, ezan horren estua, ba orain Jonas gabe bere aurkari zuzena, ni ustez motibatze dion pertsona bat, otxerrendulari bat, ba guain segurunago, ba del toro hori podiumen sartze horrek zertxo bai gehiago, ba ez dakit nola, san animatuko diola, eta baino, bueno, bukatzeko okin ere.
1: Bere egiteko hau da, eta badaki hiru asteko itzuli batean dabilena, baina behar bada, etzenuke soilik bi hauen kasuan, bi hauen kasoagatik bakarrik aipatuko. Aipatuko zenuke gizartean, testu inguru zabalago batean, gaurko jendeak, jende gazteak izan lezakena. Gauza batean denbora askoan behar bada aspertu, eta dosi txikietan beste gauza batzuk behar bai, dituzke.
6: Gaur egun,
1: testu inguru hori.
6: Bai, presaka bizia.
1: Gaurko semeak dirauek.
6: Bai, inmediatoak, ez, gauzak, ja, behar ditugu baitare, eta bai dauka horrekin lotura, eta hori ikustet agian, ebaiz saiatuko era bere taldekidek aliketa gehienek irabazten, baitare.
1: Paris urruti daukala, oraindik eta batzuk aipatzen diote, Monakotik abiatzekoa da, Espainiako buelta, joko duzu Espainiako bueltara, taldeak ez omen du nahi. Pogatxar Espainiako bueltan izatea.
12: Bueno, talde hortan oituta daude Matxine gauza bat esan, Jenetik beste bat eta Pogatxarrek beste bat.
1: Horren, bazterrak entreatu dituena Alberto Monakokoa bai. Da. Erraniroren semea, arke esan du, bai. Monakotik abiatuta horren behar du.
12: Nik uste promo baten sartu dala hortan, eta lehen esan dezuen horrekin, ba, nik uste garai bateko lider baten kontrolerara pasako gerela. Pixka bat egoin arte izan duen egua ezapatzaile bat pixka bat aztu, agian egesaldiak eta gehiago gutzi, noski Pogatxarrek etapa bat edo beste
1: markatu bezala. Gustatuko litzea joke Pariskoa.
12: Bat eta Pariskoa ere bai. Alpe de Duezeko bat eta Pariskoan gogoratu gendigan aldengo urteko arantza hor daukala eta Parisen maiot horiarekin irabaztea horiei ere oso gutxik lortu dute, uste Tinolek lortu zuela bere garaian, eta hori ere lortuko du. Baina, bentsate, kontrol lehi gotutu gu, zarrak gotuta dauden kontrol hori saiestu, ez begoera zapatzaia batea iritsi gabe.
1: A ber, Momart ezagutzen duzu. Bakarren bateka aurre egin liezea joke topera eta sekulako motivazioarekin dagoen Pogatxar bati Momarten, banaertek egin zion banaert ez dago.
5: Bai, eta ez dakit, Van der Poel ez nik uste de autagai nagusiena edo Van der Poel izan liteke, baina egia da neri etzaitela hain gogorra iruditzen ez hau zen Momantreko igoera hori eta etzait. Ez dakit, tropel bat austeko ainakoa iruditzen, baina iaz pentsaz txikiz ikusi genuen.
1: Iaz bustiere bazegoen, orain buruz ari naiz, baina alazegoen, ez da, bai, iaz bustiere bazen.
12: Getxira zan,
1: arriskutxu. Arratsaldeko bostak 10 minutu gutxi, eta zeinen atsegina, bere garaian, kezkatuta gelditu naiz, ikusi dudanean 10 urte badirela, 10 urte, berari galditu berri, 10 urte dira, amets urruka, arratsaldeon. Hortzaude amets, arratsaldeon.
20: Bai, amen dago.
1: Ah, hortzaude. Amarrurte dira?
20: Bai, amarrurte bizikleta dutxina gala, bai. Ezken demoraldia oin amarrurte bukatu eta, bai.
1: Asko egitzaite. Asko egitzaite eta zuri ere bai, astaldoza, seguro.
5: Nek, amairu, amets baina pizkalden xagutzen.
1: Zaldek ide izan zineten.
5: Bai.
1: Euskal Teleuskadin, gero bera kajar uralden segitu zuen. Eugenio Goikoetxearekin, segitu zuen. Zertzen, Euskal Herriko orduko Ben Gili, esate baterako, gazte esplikatzeatik.
12: Bai, Ben Gili moduko bat, borrokalaria, turren bertan ere saria, borrokalarian saria lortakoa, eta jendeak mintzat, atxikimentu goxo hartzen zuen zirendularia.
1: Guk beti gogoan, amets horroka. Bueno, gaur egun irakasle zarela esan digute, amets.
20: Bai, Holanda, bai. Bai, bueno, aurrez, txurrundari izan aurreti ja horrezkapenen bat egin nagoen. Eta gero ya behin bizikleta utzita, bueno, horretan zenbatu nintzen, eta horretik, ba, irakasle bai.
1: Bueno, ziklismo ikusten duzunean, pentsa, gaur egungo ziklistek ere, orain gutxi hemen izan dugu Alex Aramburu, eta esan du, bueno, hau ikaragarri aldatu da, eta maila gora egin du. Ze aldaketa ikusten diozuzuk? Naiz eta orain ikusle zaren, ze aldaketa amarrute hauetan, esate baterako, ametxe?
20: Bai, ba, bueno, lehen aipatu duzu moden, ikusle moden, korritzeko modue, batez, bez? Ikusten da gaur egon dure, gore nien dukuzenak ez daukela bilorrik, urbunetik eraso, eta txemunaritza olertzeko beste modua daukatela. Eta gero, oin aktibo dauzen txemunaritzekin, ba, ales berakin intzegin da, dopeio, beste, bogan nirekin nirekin nire batzuekin. Batez, be, ba, zelan dagoen dana oso lotute, oso neurtute, eta eurek sentitzen den presio hori, detaile txikia, no zein du bierra, pixka bate, norre barne impulsioak esaten dena gezin nein, dana zenbakisekin neurtu bierra, horretan bat ez aldatu dela nik ustot.
1: Dena askoz ere neurtuagoa, mekanizatuagoa, dena askoz ere aurrera gotik iragarri leiteke. Horregatik pentsatzen dut, zuk Pogatxar bat helmugatik 80 kilometrora erasotzen ikusten duzunean, ez duzu pentsatuko, bueno, kitxo, telebista izaltzera noa. Esan edo pixka bat, parametro normaletatik ateratzen den jende hau edo gauza desberdinak egiten dituen hau, atsegina egingo zaizu ez da, pixkat, amets.
20: Bai, hori da, horreko behin ikustet oso neurtute eta oso kalkulo eta hola natxemela izan gaur egun, baina gero berbela honek, bai, poa txar, nelpoa, bueno, eitasun ondi berezi badauken txemela izanak, ba, erosan apurtzeko gai dira eta horrek egiten da, pixkate berezista eta eurek behin ikusten da, azkenien normaletik kanpo diela, eta betiko berdin egiten horrek pixkat astartu lez egiten dara, oben gauza, bez, jelazmatzen dauz beti, eta bueno, hori ikusgarri egiten dara hori.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxak oraindik ere azken podion hori begira Lipovitzekin esperantza padauka, bueno, esperantza, behar bada gidoi hori alda lezakela, esan dugu Pogatxarrek badirudi orain berak idatzi behar digula gidoia, aurreratu iguzu, pixka bat etapa guztietan dago, mamia, bihar erlojuaren kontra, gero eiztarien zate egokia den etapa badago, gero mendian hiru etapa bukatuko dira Ortiz Merlet eta bi Alpe Diozen eta igandea Parisen. Amets?
20: Ba, ez da gizago zan, obertzeko gatsa ikusten dut oso zaila izan, nahiko pareko ikusten dut, bueno, besten gainetik pixkat, renko gondaitekela, baina ikusi da horreko urtetan behar egunen bat fallo egin zen dara, horren zabaltza hori beti gertzen da, ez da, eta gero bestiegoa, edo zeinak eukileik aukera podium urtarako, eta nino bat erren asko da, eta ikusi mirar, eta, bueno, lehia hori politxik usuka.
1: Seixas gaztea ere hor dago? Bai, seixas gaztea ere, hau izan da.
20: Zalantza hori, ez, irugarren aztien beti abastentzia, ba, bueno, adinak inirazten ala zaten da, eta, bueno, zalantza hori eukideinke, baina ingoz oso onda ikusten, eta, bueno, zain, gomeko dago.
1: Joaten zara, errepidetara, karrerak ikustera, telebistan jarraitzen dituzu, etapa bukerak, Amets?
20: Bai, pixka bai, baina ez nahi beste. Ezkenien bi ume lana bat abeste, bueno, denpora falta, baina bueno, nahi beste ez pade, bai, zaiatzen ez pixkatxo bat, jarraitzen bai.
1: Beraz, bi ume lana bizikleta hautsa hartzen ariko da zokoren batean?
20: Baitu, gabu esien nibilin, baina, bueno, zazpieta di behatzi eta ezkenien horbulteiak aldatze eta ba, umiak ez nate horbultik egueltatxo bat. Bai, aia, bai, ezkenean marrurtetan, ba, gutxi da, biotera, nahiz eta gustatu, ba, bueno, lehentasuna pixka familiak eta denpora eta tiesta erretza eta, bueno, kirola egin bai, baina ba, nahi beste denpora azteko.
1: Gauza badak egu seguro, pixurik etzuela askorik hartuko amets txorrukak. Eskartzen dizugu gaur hemen gurekin egon izana, amets, horren arte.
20: Ba, bale, eskarrik asko zegoa.
1: Pentsa, amar urte, erretiro hartu zuela amets txorrukak. Ez orduta nibili behar, bizikletan nibiliko da, hemendik oso aparte ezaukagun lankide batek ere egin behar izaten ditu. Eguna zabaldu aurretik hasik bizikletako irterak. Beraz, Eugenio Goikoetxea, beste ondorio bat atera dut, amets entzun da ere. Ebenepoelek egun txarren bat izan lezakela. Ez zaudete erabat seguru, seixas gaztea delako. Beraz, Lipo Bitzena behar bada horro oinarrituko zenuke. Ayuso ez duzu aipatu, ez du duzte.
12: Kurioso da, inork ez du Ayuso kinela hortan sartzen, agian atzo galdu zuen denbora getxoelako, erlojopekoa dauka, ez du segurantzi hori ematen, ez da egun txar bat eukidura eta beste bat oso ona, beste atzuk eukiditu txarra, baino gero onak ere bai, ebene pola ikusi dugu, txarra izaten da, bueno, txarra edo bintzate gelitzeko momentu hortan dago beste egun bat atzokoa izugarria izaten, Ayusoren kasuan ez, nik uste pixkena bizanaka geisten di joala, eta honek agian Espainiko buelta on bat egin dezake, baina nik uste turra haundi txugat zaiola, eskaloi haundi hortara iristeko, ez? Eta Lipovitze, bueno, bere beten harinia eta lehen urteko esperientzia, eta beti gora diesel hori nola kudeatzen duen ikusita, eta zuk esan da bezala, zetapa gelitzen diren mendikoak, eta ebenepoelek beti usten digula.
1: Bueno, alderaketak ez dira beti zilegi izaten, baina Lipovitze aipatzen duzunean pixka bat Almeida aipatuko genuke, ez bai, da? Sekula ondoratzen
12: da gutakoa, beti hortxe dago, beti hortxe dago, ez du, ez respektakularra egingo, baina utxe egin ere, ez da hori, no? Ebene poekagian, behagun ematen minutu terdi utxe egin ezkeo, baina polinetik kanpo geltuko litzake, beste gaurre hartuko lioke.
1: Falta den turzatian zeri begira zaude, eukene, zerk eragiten dizu, ez dakit, arreta berezia, seixas gaztea da, iraungo du, esate baterako, ebene poelek egun txonbarri, txar bat izango du, deltorok ez du fede handirik ematen erlojuaren kontra. Non daude zure jakin.
6: Nik uste te saltxa daula. Biharko erlojupekoako gogoa dauket, ikusteko horrenkok normalean eazten materren hartzen duen, zegero nik bai uste talpetan sufritu egingo duela, eta denbora horrekin, ba bueno, kronometroak inibili barko deu, deltoro ere bai asko eda sufritzen, eta ba bueno, ea eusteko gaiden, eta seixas bera ba oso ondo aritu zen, baino atzo denbora galdu zuen. Eta borakoekin hartu eman on bat izango baluek edo taldean gestio on bat, ez alitzake ona izango taktikoki ba Lipo bera aurrera bidali, erasotu, renko atzean geratu, ez da jolastu, bi bazak, ez dakit.
1: Ez dakit hori ez dakit hori ikusiko dugun.
6: Ez
1: pasako. Ze taldetik, barrutik ere esaten dute, hemen olabait ere bi liderrak, baina bat bestearen mugimenduetan ez dakit. Nek ez nahaztuta ikusten ditut.
5: Bai, gainera zentzu horretan, ez dakit, urrutitik norbait bidaltzekotan, aulena bidaltzen da normalean, eta bietan zein da aulena.
1: Zein da aulena.
5: Eta errexe erabaki hartzea, eta bereik ere ados ez liateke egongo erabaki horrekin hartzen dena hartuta.
1: Bueno, bihar erlojuaren kontrako saio izango dugu gaurko galdera erantzuteragoaz, esan dugu Pogatxar eta Ebenepoel parez pare jarrita inoiz sartu da, Pogatxar Ebenepoelen aurretik esan dugu, bueno, behin gutxienez bai. Bitan ere bai, baina ez gehiagotan, beti aurretik Ebenepoel. Bueno, iaz turrean sailkatu zen aurretik, 10 kilometro, baina aldapan zen, aurretik sailkatu zen Pogatxar Ebenepoelek 12. Egin zuen. Eta gero, turreko azkeneko etapa duela bi urte, Monako eta Niza artean, etapa ura Pogatxarrek eraman zuen, 3. Egin zuen Ebenepoelek. Bi horietako bat aipatuta nahikoa, beste guztietan Ebenepoel beti aurretik izan da. Biharko hautagai nagusia bost izarduna Ebenepoel ez da.
12: Bai, ni uste bai ez.
1: Filipo Gana, horrelakoren batek aukera batu?
6: Gana gordetzen ari da, eh? Eta...
1: Bigarren mailako iguera da, baina 104.
6: Bai, berez Gana batetaz espero behar dugu leian eotea.
1: Biharko autogaia, Astarrozak?
5: Ba, Gana eta Ebenepoelen artean ongo dela esango nuke.
1: Bueno, ba, hemen Euskadi Irratian, lauretatik aurrera kontatuko dugu. Izan ondo, arratsaldeon!
3: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
21: Arratsaldeon guztioi, Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak ez du ulertzen sindikatuen haserrea eta mahai sektorialetik altxa izana, Osakidetzak medikuen sindikatuarekin soilik egindako akordioaren eraginez. Bilbaoko espero du akordio horrekin medikuak aparteko lanordu edo peonadak egitera itzuliko direla eta horrek itxaron zerrendak murriztea ekareko duela. Goiza gaur albistegen izan dugu Lore Bilbao.
22: Nik uste dut neurri baten edo bestean bueltatuko direla. Eta hori da espero duguna. Peoneda eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka pizkanaka.
21: Butano bonbona 16% garestiago izango da bihartik aurrera Espainiako gobernuak indarren jarri zituen laguntza fiskalak amaitu eta gero. Estatuko aldizkari ofizialaren arabera gaur oraindik 15,4 euro balio dituen butano bonbona bihartik aurrera 17,8 euro balio izatera pasako da. Ekialde Hurbilean Hamasek Khalil al-Haya izendatu du buru nagusi berri iaz hildako Yahya Sinwar ordezkatzeko. Adituen arabera, auto honek mezu argi eta zorrotza helarazten dio nazioarteari, alegia Hamasek ez duela desarmatzeko asmorik eta borroka armatuari eutsi nahi diola Iranekiko aliantza indartuz. Erabaki honek erabat zaildu dezake Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bultzatutako sueten plana, taldearen desarmatzea horrek usten baitzuen plan horrek Gazako zerrendaren kontrola administrazio teknokratiko baten esku usteko. Bestalde, Andy Bernam, Erresuma Batuko lehen ministro berria zoriondu dute jada nazioarteko hainbat buruzagik eta elkarren arteko elkarlana sakontzeko itxaropena adierazi diote. Zorion mezua bidali diotenen artean daude Emmanuel Macron, Friedrich Merz eta Giorgia Meloni, Frantzia, Alemania eta Italiako ordezkari gorenak. Kargo hartu ondorengo lehen hitzartzean herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goiti bera aldatuko duela agindu du Bernamek. Herritarrak entzuten dituela esan du eta lehentasun nagusia orain munduaren aurrean egonkortasuna berreskuratzea dela. Erresuma Batuak azken hamarkadan izan duen 7. lehen ministro da Bernan. Eta kulturan, Portugaleten abian da nazioarteko folklore jaialdiaren 51. edizioa. Aurten Kongo, Chile, Kuba, Turkia eta Guam uharteko taldeak gonbidatu ditu Elai Alai dantza taldeak. Gaur gaueko 9:00 hasiko dira emanaldi nagusiak La Canilla ibiltokian. Igandean talde guztien emanaldiak ikusteko aukera egongo da Carlos Azpigarren airibidean eta Portugaletetik arago ere iritsiko da jaialdia. Iratxe Santa Coloma, Elai Alai taldeko presidentea.
23: Ba, Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joaten gara baita ere dantza egitera. Adibidez gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
21: Errepidean berriz, 3 kilometroko autopilaketa leioan, Bizkaia 6-7 errepidean, Artazako errepidean. Sopelako norantzan zihoan ibilgailu batek matxure izan du tunelean, eskuineko herria itxita geratu da, eta une hauetan garabia da bertan autoa eraman ahal izateko. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean temperatura altuekin jarraituko dugu, bereziki barnekaldean, baina gauean freskatzera egingo du, eta 14 eta 18 gradu arteko temperaturak izan litezke barnekaldean. Kostaldean ordea, baliteke temperatura 20 gradutik ez jaistea. Bihar giro eguzkitsuarekin eta 25 eta 30 gradu arteko temperaturarekin jarraituko dugula iragarri du Euskal Metek. Bostak eta ia lau minutu dira, oraingoz besterik ez, ordubete barru albiste gehiago Euskal Irratian.
0: Bueno, arratsaldeko bostak eta lau minutu, hasi eginen gara. Gaur, turreko atxeden eguna izakio, bi orduko baipasa eginen dugu. Astelenik gabeko, autore saioa.
4: Baipasa, Itziar Aldunzen.
0: Bona, zuek zer moduz?
8: Ondo,
10: zure bai?
0: Bai, denak ongi, ez? Gustora, mentxe, astelena da, baina ez du ematen.
10: Ez du ematen.
0: Ez du ematen. Ez du ematen. Bere Beloki, Jokin Aierre Garai eta Maian ez dagoena Urdazubira joana delako Oier Gaztesi, arratsaldeon iruroi.
10: Arratsaldeon.
0: Oier, zer moduz? Segiro Urdazubin, Oier?
24: Ba, hemen ere ez dago astelen girorik, hori esango genuke, frontoiaren parean aparkatu dugu Euskadi Irratiko furgoneta, oraintxe bertan hainbat eta hainbat gazte ari dira dutxa fresko hartzen gaur goizan egin duten etaparen ostean, eta zain ditugu batzuk jarraian, ba, hiei egingo baitiegu elkarrezketa.
0: Osongi, Euskara Aventura gaur Urdazubira iritsi da, eta horregatik da Oier Gaztesi bertan. Xabi Errantzaleku, Iraola Bataioz, eta Beñat Ibargoien,
25: begitzen. Gurez bataiatzen zaituzten. Baina badator ni baino asko.

0: Ginen dugu urrengo bi orduetan, ze martxa izanen dugu urrengo bi orduetan, lankideok?
1: Ba begira, nik itzordu egin dut Elena Jimenez aberasturekin, kuadernatzaile artisaua da bera, galtzear den lanbidea zaritzeko besteak beste.
0: Osongi.
2: Nik Nafarroara, Sahara aurrak oporretan ekartzen dituztenekin hitz egin dut, eta berentxe, segituan arituko dira gurekin.
0: Sartuko dira, ze ongi, ze gaur Nafarroko parlamentuan egin diete harrera, ba horretaz arituko gara, bale. Nik autore bidaiak egiten dituen bidaia antolatzaile batekin egin dut itzordua.
1: Autore bidaiak?
0: Autore bidaiak. Ba begira, modan jarri diren bidaia.
1: Modan daudenak dira helduentzako udalekuak, Inazio Narbaiza filosofoak begirada kritikoa botako dio geroxeago gaiari.
0: No, ausongi, baz, adila, bai pasan, ez kara handinaiegiak zuen konpainia izatearekin konforme gara. Ongi etorri bai pasara.
3: Mira el tiroteo que estoy armada. Esa de ahí me tiene cansada, así que...

0: كما لبعث لي واحد هنايا.
1: عادت سيد رئيس
2: Pedro Sánchez Espainiako presidentea Aljerian da gaur, prentzaurrekoaren audioa duzue hau, Aljeriako lehenministroa, izketan.
1: Naya futuni, badian.
2: Bueno, futbol mundialetik zuzenean joan da Espainiako presidentea New Yorketik zuzenean.
3: Muchas gracias,
4: El valor que España concede a su relación con Argelia.
2: Ekonomia gaiak dira nagusi lan agendan gaur Aljerian eginen duen bilera horretan, egiten ari den bilera horretan, Sánchezek Ormuzeko blokeoaren aurrean gas hornidura bermatu nahi du Aljerian, baina litekeena da Sahararen auzia mai gainean jartzea. Espainia eta Aljeriaren arteko krisia eragin zuen auzia. Gogoan izan Saharako Marokok proposatutako autonomia planari babesa eman ziola Sánchezek, hori 2022an gertatu zen, eta bueno, horrek harremanak tenkatu zituen dexente asko, esanen dugu. Orain Sahararen krisia isteko asmoz joan da, esandako ekonomia gaiak jorratzeaz aparte, krisi horren ostean, Jokin, Aljeriara egindako zer da lehen bidaia, ez?
5: Lehen bidaia da, bai, eta Sánchezek gai hori jorratuko duen edo ez, Sahara maiganean jarriko duen ez dakigu, baina Nafarroako parlamentuan bai. Gaur izan du presentzia Saharak, bertan harrera egin baitiete oporrak bakean ekimenaren baitan gurera uda pasatzera etorretako Saharara aurrei.
6: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten.
2: Unai Gualde, Nafarroako parlamentuko lehendakarian.
6: Gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
7: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa.
2: Aizziber Monreal anzin gonbidatu dugu, Anas Sahararen adiskideen elkarteko kidea. Aizziber, arratsaldeon.
8: Bai, zoi ere.
2: Nola joan da, entzun berri dugun harrera hori, gaurko harrera?
8: Bueno, ba, urtero bezala oso ongi joan da, parlamentuak oso ongi hartzen gaitu beti, eta bueno, ba, dugu lekua, ba, besa, txe horretan, beraz, ongi, oso ongi.
5: Zer suposatzen du aurrentzat parlamentuak harrera egiteak?
8: Ba, aurrentzat oso garrantzitsua da, ze azken finean, Sahararen inguruan deus gutxi hitz egiten da, beraz, Nafarroako parlamentuak harrera egitea eta nolabait Saharako lurraldearen autodeterminazioa ona

0: hartzea oso oso garrantzitsua da beraientzako.
1: Eta familientzat igual, ez?
0: Familientzat ere bai, hori da, bai, bai, jakitea, bueno, pues bai, Nafarroako parlamentua ere ez nolabait ondoan dugula eta bueno, lagun.
2: Zalbat dira, uda honetan, Nafarroa etorritako Sahara raurrak?
0: Aurten 101 aur.
2: 101?
0: Bai.
1: Ja, bueno, asko bezala esan dugu, baina ez dakit asko edo gutxi edo zer da hori?
0: Oso gutxi dira, nahi baino askoz gutxiago, bai, bai, ze azken finean helburua da, refuxatu kanpamenduetan bizi diren bitartean, pues alik eta aur gehien ateratzea, beraz beti gelditzen da mot.
3: Nork ez du ezagutzen Oporrak Bakean programa, baina urtero berdin-berdin kanpaina egin behar izaten duzu da, Itziber, aurtengoan erraza izan alda familia horiek lortzea.
0: Bueno, beti izaten da zaila, ze jendea beldur da, eta saiatzen gara informazioa ematen, eta benetan ez da bat ere zaila, ez da gauza askorik behar, gogoa, eta deus gutxi gehiago behar da, beraz, jendea animatu besterik ez dute egiten, ze benetan jasotzen duzuna da, ematen duzunaren, bueno, esan behar dintzen bikoita, baina eskeke, ba, da askoz gehiago.
1: Badak zuzte pasatzen den, ez dakit ohartzen ote garen, bilabetez, umeak, kanpamendutik kanpo bizitzeak, beraientzat dituen onurak zeintzuk diren, ohartzen algara, ozeintze onura dira hoiek?
0: Nik uste orokorrean ez garela uhartzen ez dakigulako oso ongi nola bizi diren, baina ideia pixkat egiteko Nafarroara aurra hauek uztailaren 6an etorri ziren, San Ferminak genituen, Kristoren beroa genuen, baina 54 gradu utzi zituzten, askotan 60 gradu pasa egiten dituzte, izurritea handia dute orain ez dakitze eltxo motarekin, kasik ez dute urik, jan bi egunetik behin edo jaten dute, eta ez dute aukerarik medikoaren era, dentistaren era edo olakoren era joateko.
1: Ja, bueno, zurekin hitz egin nahi genuen eta posten gara pila bat ez zu elkarteko kide izateaz kain, Harrera familia ere bazara noski, eta aurren abotik aski ongi ezagutzen duzu ezuek Tindufeko errefuxiatuen kanpamenduetako egoera zein den. Deskribatuko zeniguke pixka batean nola bizi diren ze kanpamendu mota den, ikusi izan dugu askotan, eta Euskal Herrian ere badugu urte askotako ez tradizioa horrela esan baldin badaiteke behintzat, beraiekiko harreman estua dugulako, eta ikusi ditugu maiz irudiak, baino zuk deskribatuko zenuke alduzun bezain ongi guk imaginatu alizateko zein bizimodu daramatenan?
0: Bai, bueno, nik aukera izan nuen, orain dela pare bat urte ara joateko, eta askotan esaten dugu Saharako kanpamenduak ez, eta kanpamendua hitzak igual ez digu informazio gehiegirik ematen, horregatik niretzako garrantzitsua da, errefuxiatu kanpamendua dela esatea, ez? Bizi dira oraintxe bertan basamortuaren erdi-erdian, baina benetan imaginatzen dugun basamortu hori, ba hortxe, jaima bat jarrita, edo etxola moduko bat jarrita, hortxe bizi dira, udan 60 grado pasatzen dituzte askotan, pasamortuaren erdian ez dago urik, egia da orain aldaketa klimatikoarekin euriteak daudela, baina izaten dira oso urriak, eta izaten direnean oso bortitzak izaten dira, orduan horrek balio die etxeren bat botatzeko eta listo. Ura ekarri egiten diete, ez dakite ekartzen dieten ur hori noiz arte banatu behar duten, haien familian artean, ez dakite zein izanen den urrengo aldia, eta janaria ere, ba, lehen aipatu dizuetan bezala, jaten dute bi egunetik behin, eta jaten dutena, ba, ez da produktu freskoa, ez dago kasikaragirik, eta, bueno, pues tea hartzen dute, ohitura handia du, eta teak laguntzen du bat tripa engainatzen.
1: Eta ume hoiek azten ari dira eta beharrezko elikadura bat behar dute, ez dutena zuk esan duzunagatik, ez?
3: Ume zari garela, bi aur pasa dira zuen etxetik, azkena zeina, urten 5. udadu zuen etxean, okerrez banaiz, azkenekoa da. Gerora, nolako harremana mantentzen duzue jakinda hau izango dela zuen etxera datorren azkenu da?
0: Ba, gerora gure proiektua da, gurea eta familia biologikoarena, zeina ona Nafarroara etortzea ikastera. Ari gara, burokrazia bai hemengoa eta bai hangoa gogorra da, baina, bueno, espero dugu lortzea.
1: Claro, ze, aiz esaten dugu, 5 urte dira, 5 uda dira, baina gero, harreman estu hori bertan bera ustea, ez dirudi, nola esanen izuke, justua, edo ez dirudi errexa, ez?
0: Ez, bueno, eta ez da izango bertan bera ustearen, nik badut alaba, baditut iru seme alaba, hoietatik bi nirekin bizi dira beti, eta hirugarrena, ba, bizi da gurekin bi hilabetez, eta bueltatzen da familia biologikoarekin gero, baina nik alabatzat dut, eta harreman hori ez da etengo sekula, ikastera tortzen bada, ba, zoragarri, eta bestela, bueno, pues, elkartearekin badugu aukera, azte santuan eta foru zubian ara joatekoa, eta aprobetsatuko dugu aukera hori.
2: Zuena bestela, Itziber, zenbat familiari dira Nafarroan parte hartzen, oporrak bakean programa honetan?
0: Ba, zehatz mehatz ez dakitzen bat familia dire, baina, bueno, unda bat aurretorri dira, eta okerrez banago, hogeiren bat daude Orkoiengo eskolan, beraz, gainerako guztiak familiaren batekin daude.
1: Esan dugu hasieran, bueno, nola Pedro Sánchez joan denez, Algeriara gaur, gai ekonomikoa jorratuko dituztela, eta bar, baina karo, oso presente dago eta egonen da bertan, ba, 2022an Marokok proposatutako Sahararako autonomia plana nola onartu zuen eta arezke hostik nola tenkatu dien harremanak. Nonbait harreman hoiek edo krisi hori, harreman krisi hori leuntzeko asmoz ere joana da Pedro Sánchez. Ez dakit bertan egin daitezken adierazpenen esperoan ote zaudeten ANAS elkartekoak edo egun agenda politikoan bigarren plano batean jartzen ote duten Sahara eta ez ote duzuen esperantzarik gaur Sánchezek deus gutxi esanen duela horren inguruan.
0: Egia esan ez dut uste mai gainean jartzen duten lehendabiziko gaia izango denik eta bueno, ba, heltzen badiote ez legoke gaizki ausardia behar da eta bueno, pues, aitortu behar zaio Saharar herriari berea, baina ez dakit oraingoan horren inguruko zerbait izanen dugun.
1: Bueno, Sahararen aldeko elkartek balduzuek ezka hori, Sahararen auzia nazioarteko agendatik desagertu dela edo?
0: Bai, noski, oso garrantzitsua da, gainera, bueno, ba, Saharak behar du bere lurralde librea eta segituko dugu horretan, baina egia da, pues, gaur egun oso isildua dagoen gaia dela eta bueno, bazaia dela, ez? Mai gainean jartzea eta horren inguruan aritzea.
1: Bueno, Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko lehendakariak, Nafarroako gizarteak Saharako auziarekin duen elkartasuna eta konpromisoa azpimarratu du, ez dakit horrekin nahikoa dugun edo ez, baina behintzat hori egin du eta nazio batuen ebazpenak betetzeari lotutako irtenbide justu eta iraunkorra eskatu du. Ebazpen hori bete bitartean Aitziber, ba, zuena bezalako elkarteak bere bizikoak dira, bere biziko garrantzia dute kanpamenduetako etorkizuna diren gazte hoientzako, eta zesanen dizuegu, ba, eskerrik asko eta behonde dizuela egiten duzuen lanagatik, Aitziber.
0: Esker mila, eta mi esker zuei.
1: Aitziber Monrealan zin, ANAS elkarteko kidea, eta oporrak bakean programako harrera familia. Eskerrik asko, bikain joan dadila uda,
0: Mila esker gauza.
1: Nola izena du zure etxera etorriko denak?
0: Zeina.
1: Vale, ba, muxu bate bai.
0: Hori da, zen parte.
1: Adio.

0: Bueno, urda zubira joan gara leno, lehen dela gutxi, gure lankidea Oier Gaztesi bertara joan adelako, Euskara Aventurako neskamutilak bertan direlako, gazteak bertara iritsi dira gaur, eta Oier Gaztesi eta Mikel Fonseca teknikaria ere bertan da, Oier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, eta esango dugu nabarmena dela hemen Urdazubin nor den Euskara Aventurako partaide eta norrez, Fonseca da biogara elastiko laranja eta urdinik gabeko bakarrak, eta parean ditugun lagunenak urrutitik ikusteko moduko laranja kolorekoak dira. Arratsaldeon laukote.
2: Arratsaldeon.
1: Izen abizenak esango ditut, vale. Noa Martinez, Nile Becerra, Laia Demadariaga eta Ekain Etxebarri ditut parean.
2: Vale. Okay.
1: Bueno, zer modu zaudete laukote?
3: Bueno, va por la negatuta, baina ondo, gogotxu.
2: Ondo. Pues esperintza perita ez dut nahi da.
0: Zintzurra urratuta dute, eh?
3: Nire ungin aiz, eta lastar lapudin.
1: Zaten dizue, zintzurra urratuta duzuela.
2: Bai.
3: Azko itxegin,
2: besando pasadego.
3: Kantatzen un bilan.
4: Baina, guztien ez egiten gaina lagunekin, da.
1: Duela hogei egun emantzen dioten hasiera aventurari, jada hogei egun pasadira. Nola hor ditzen dituzue lehenengo egun horiek? Ja, pentsatzen dut, agian izango duzuela nolabaiteko sentsazio bat, aspaldi izan zela atarratzetik abiatu zineten egunora, nola gogoratzen duzue?
3: Bueno, ba, nire txategia zan, lehenengo egunak nahiko astiro pasau ziren, baina orain ja, begiratu tatxera, oso azkar pasatu zaitana, eta, ba, hori.
1: Laia, zuk nola gogoratzen duzu lehenengo egunora, kamiseta laranja horiek emantzizkizuten egunora?
3: Benziat bitxe egiten zuen, eta enitzen oinu oartzen hilabete bat pasako nuela, baina orain ikusita denbora zefite pasaden, be hilabetea orain kasikorein mukatzen da.
1: Ja, yeah. Eta Nile, nolako izan zen bapatean 120 partaide zarete, nola azten zara horrela lagunak egiten pixkanaka?
4: Nei hasiango zaz ezitean pila bat, autobusan dola jolaz moduko bat egin genuen pertsona ezberdinekin hitzaiteko, eta batrabatzen nintzen, ez nekin zertaz hitz egin, baina goia pixkanaka lasaitzen zara, eta kontuatzen zara, ba, jende zelagarria dagoela, eta segituan ba, egiten dituzu lagunak.
1: Autobusa aipatu duzu, Euskal Herriko hainbat txokotatik etorri zaretelako, desango dugu zuek Narbaizatik, Andoaindik, Senperetik eta Bilbotik etorri zaretela, eta esan dugu 120 lagunek hartuko hartzen ari zaretela, 120 lagun zaretela urten iziokitar, izan alduzue denak ezagutzeko gogorik, aukerarik, asmorik?
2: Bai, oza, nahiko elkarrekin egotegea, talde ezberdina ditugu, talde naturalak, eta betako taldeak, eta normalen, jende, oza, egia egunero pertsona ezberdinekin ezagutze eta itzeite zula, baina danak, eganeko gertukoak, eta eganeko konfiantza golan ezagutu, eta oser esala edo norekin itzeite.
1: Zazuk noa esango zenuke, 129, 129 kasunetan ezagutzen dituzula, denen izenak esateko gai izango zinatekela?
2: Boa, denenak, denak ez esango, baina gehienak, bai.
5: Oi, eskatzea ere...
1: Esan dugu Euskal Herriko txoko guztietatik zatoztela. Aberasgarria da zuentzako hain ohituta ez zaudeten euskalkiak entzutea, horidatik ikastea. Bai. Ana aberasgarria zuentzako.
2: Ikusten batez ere, aibiez ni ere muerda dune dago batetik natorrela. Kriston txoka izan da olako Euskara arnazgunea torkitza eta anistasuna ikaragarria da. Zonalde berdineko jendeak bai desbernitzeitu eta ikusten denantzako oso esperintza polita izan dela.
0: Bueno, hau galdera tipikoa izaten da barkatu, baina babik baldute, ze badakigu ongi pasatu dutela lagunak egin dituztela euskalkiez gozatzen ari direla, baina oinetan babak baldituzte.
3: Bai, ni bai. Adibidez, duela egun batzuk, horre esate egute egunero, baselina bota, gero galtzerdia eta ba, zapatilla. Ta behin, astu ditzean, eta, bueno, ba, baina ondo.
0: Ja. Egun bakoitzean zenbat kilometro.
2: Ez dut. Hogei bat inguru eguneko, bai, gaur hogeita irizan dira, eta bai, hola, gutxi gora bera...
3: Joan dira gero eta gehiago gehitzen.
0: Ah, bai,
3: Bosti buru, gero bi egunetan berrogeta iru kilometro. Bueno,
0: gainera, bero egin du.
1: Horrak egiten zaizkizue?
3: Bai, nik ustot, ari garela egia zan mundu guztia hobetzen, gero eta hobeto hartzen. Dine adibidez gertatzen zena, noala tipo, goitik bera, hasieran ondo eta gero, ba, gero tanikatu hau. Baina gehiago itzen ari garela usteot.
1: Zerek esaten zuen bero egin duela azken egunetan, azken hilabetean esango dugu, horrek eragin du, ez da? Nekea areagotzea, etapako gorragoak egitea.
2: Bai. Hasierako asteetan, kriston bero aitezun, tan abertzezan pila bat, danak nekatuta guzkiak ematezun, txapelakin bero asartzeko burutikan, Ta azkenengo egunetan ja eremu ezeagotan egon gea ta eguzkirik ez duen, baina nabaritzen da pila bat izerdi bila iten dugula, bero handia itegu etapak luzak iten dira, baina bueno, eramangarria da azkena.
1: Etapak egiteko hiru taldetan banatzen zarete normalean, ez da? Konta eguzu nola den hiru talde horiena eta agian batzuek erresago emango dituzte etapak, besteak okerrago?
2: Bai, hemen justu gode hiru taldeak, trikoak, erbiak eta katxagorriak.
1: Ah, bai? Eta zer da, bakoitzaren abiadura, gogo...
2: Bai, pixka...
5: Hiruak berdin pixka
2: bai, dira. Bai, erritmo antzeko dira, baina bai. Agia da dagoela, trikoak lehenago ateatzen dian motela godoa zelako edo, eta gero ja katxagorriak eta erbiak.
3: Baina esango txut, ez dagoela erritmo es. Handaketa ondirik. Ez, bai,
6: neko antzeko goaz.
7: Eta aldatu zintezkete bai, talde, ez?
3: Hasieran bai, hasieran utzi zizkiguten hori, egun batzuk probatzeko, yeah. Oso azkar badoaz, edo zure lagun guztiak badoz beste taldeetan, edo. Baina orain ja esango nuke nahiko
0: finko. Orain ja ikusi dute nahiko katxondioa zela, eta esan dute, bueno, bakoitza berera, eta punto.
7: Rikoa dena, nahikoa.
1: Tira, laukote, esango nizuke errepikatzeko moduko esperientzia izan daitekeela, edo horrela esan dezakezuela, baina abenturaren arauek argi diote, behin bakarrik bizitzeko esperientzia dela, ezin baita bi aldiz egin. Horrek ematen aldio nola baiteko ukitu berezi bat, jakitea bakarrik jabetuta izan da, bizitzan behin bakarrik egiteko esperientzia bat dela, bizitzeko esperientzia bat dela.
4: Bai, noski, azkenean horrela ba, gehiago baleratzen dugu ba, hemen eginako lagunak eta esperientzia guzti hau, eta gainera justu egitzen zait, azken batean ba, errepikatuko ba, genu, ba, azkeneko beste pertsa batzei ba, esperientza ba, hau bizitzeko aukera emango.
1: Mm. Eta, zakit, gero xerpalanak egiteko aukera izango duzu, Uste batzuk beranduago, monitore izateko aukera izango zenukete, pentsatu duzu,
3: ba?
1: Usatuko nintzen zuena?
3: Ez zingon nuke.
4: Ez nik ez da.
3: Ni bebai hori, askotan itxen do, nire xerpalekin edo beste urdinen batekin, eta esan digute ez dala berdina. Osa, oso ondo pasatzen duzu, egite zuz gauza berriak, baina lehenengo esperientzia hau ez duzula bizko.
2: Ez duzu errepikatzen hori. Bezala, baina azkenan eba egia uste danak dekaula kuriositateri xerpa izateko eta beste lan beste atean egotea.
0: Bueno, urdazu bingaude, Euskara Abenturako neskamutilak bertan dira, zuzen zuzenean ari da Oier Gaztesi eurekin izketan, karo, pentsatzen dut, ez da gizten batean jo, zaudeten burbuila batean sartutan neskamutilek, ze, karo, zei, mugikorra erabiltzen duzuen, munduan gertatzen ari dena zenteratzen zareten edo ez duzuen deus ere jakin nahi, nola zabiltzate bai. Alde hortatik?
2: Mugikorra badakagu baino ez dugu erabiltzen, oza, hartu goten da gure artean.
3: Dik ez dut hartu.
2: Ez dugu hartzen, ez dugu zerbe iratzen, nahiko burbuia batan gaude.
0: Vale.
2: Osa, askotan izan dugu txantxa hori pixka sekta bat emateula, baina gira da, gira dela denbora guztien gurera, gure burbuian, lagunekin tala gutxi goitzetan dut, azkenen ez tegu behar mobiakin egon tala gure arte mandi bago de.
0: Zerbait esan nahi diozu Euskal Herriko entzuleriari, egin Euskal Irratia entzuten ari direna, ez igual esan, baten batek entzun duenean, 20 kilometro egiten dituzuela egunero, igual esan endo, bueno, osongi, baina igual ez naiz apuntatuko. Zerbait esan nahi diozu,
3: Gero fite pasatzen da pertsona honekin mintzatzean, eta mintzatzen zira, bada giro ahasuna, eta giro ahas fite pasatzen dira 20 kilometroak. Gau jatibidez, zinez, simplea zen.
2: Bai, gogorra mateo baino azkenan, ez da azkenan pila bat izuzatezu, jende berri pila bat zauzatzu, eta kriston esperientzia.
7: Nondik atalea zarete bat gaur?
0: Vale, osongi, zeongi. Horrek esan nahi du bidean kontu kontari biltzen zaretela eta etzaretela ohartu ere egiten pausoz pausa aurrera egiten duzuelako. Eskerrik asko Oier bertaraino joateagatik eta Mikel Fonseca teknikariari ere bai. Gero berriz ere hartu emanetan jarriko gara bai, berriz ere eginen dugu batzuekin iritzen bazaizu Oier.
1: Bikaima, gero arte beraz.
0: Besarkada bat gaztek.
1: Agur.

Bueno, segituan Euskal Herri Makabroko beste tarte bat eginen dugu. Badakizue, poliki-poliki ezagutzen ari garela Euskal Herrian zehar dauden eriotxarekin lotutako arte piezak. Eta hori egiten ari gara Euskal Herri Makabroa tarteari esker. Horentxe bestan egiten duguna.

0: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Euskal Herri makabroa ezagutzen ari gara zurekin. Eriotzaz, hitz egiten diguten artelanak eta tokiak bisitatuz. Eta gaur, superstizio eta eriotzaz arituko zara.
1: Bai, ala da, gaur ezagutuko dugu makabroaren urpegi oso berezi bat. Ze eriotzak unkitzen gaitu, eta aldi berean behartzen gaitu irteerak bilatzera, ezta? Ez dakigu zer dagoen eriotzaren beste aldean, beraz, ikusiko dugu nola iraganean imaginazioa martxan jarri zuten ez ezaguna zen mundu hori nolabait bakudeatzeko.
0: Bale, bueno, egia da erdi arotik aurregunera eriotzaz ezberdin hitz egiten dela, den aldatu da, ez? Ezberdin ulertu da, sinesmenak eta pentsatzen dut ere haiek ere ezberdinak izanen zirela.
1: Bai, ala da, eriotza biologikoa badakigu zer den, ez? Hau da, bizitzaren amaiera, besterik, baina horren esanahia edo esanahi simbolikoa asko aldatu da denborarekin. Adibidez, eriotzarekin lotuta duen sinismenak erdiaroarekin uztartzen ditugunean, beti kristautasunera jotzen dugu. Baina ikusiko dugu nola gauzak erdiaroan askoz konplexuagoak eta baitere askoz interesgarriagoak izango diren.
0: Interesgarriagoak ze ba? Zerk egiten zituen hain interesgarri ba, zure ustez?
1: Ba, interesgarria ze dena oso nahaztuta zegoen. Adibidez, aurretik zeuden ohituras komentenduko dira, baina denborarekin kristautasunarekin nahazten joango dira, errealitate hibrido eta xarmagarri bat sortuz.
0: Bueno, termino hietan izketan entzutea gustatzen zaigu, batez ere hibridoa, ez? Hibridoa esan eta xarmangarria aldi berean esatea delako, gustatu zaigu hori, gustatu zaigu hibridoainona dela iruitzera.
1: Bai, oso hitz, ez dakit ebokadorea da, ez da, baina, bueno, kontuan izan behar dugu, kultura berri bat garatzen denean, kasunetan kristautasuna, ia kasu gehienetan ez dela imposatzen, naiz eta askotan horrela pentsatu dugun, baina ulertu behar dugu askoz eraginkorragoa dela, aurretik zegoena eraldatzea, integratzea sistema berri baten, eta horren ondorioz forma berri batekin aurkeztu. Eta ikusiko dugu eredu oso interesgarriak honekin lotuta. Beraz, hau izango da gure ildoa. Zaituko gara, ulertzen nola antzinateko ideiak mantenduko diren erdiaroan eta aro modernoan baitare, baina jantzi berri batekin aurkeztuta.
0: Bale, historia zari garenean, Gorka, askotan, pasatzen zaiguna da, karo, gaur egundik baloratzen dugula iraganean gertatutakoa. Ez gaurko ikuspegi eta bizi modutik.
1: Bai, gaur egungo interesetatik begiratzea iragana ondo dago, hori ondo dago, baina kontu zibili bar gara, ze gaurko ikuspegitik ez ditugu baloratu behar. Hau da, gaurko interesetatik abiatuta noski, baina gure ikuspegi partikularra, ez alde batera utzita. Horretarako ezinbestekoa da iturriak, dokumentazio originala, ez nahi duz, gero ikusiko ditugu beste iturri mota batzuk, ondo irakurtzea eta aztertzea hori ezinbestekoa da. Eta horrela, pizkanaka ari gara ulertzen ze praktika magikoak egiten ziren, adibidez erdiaroan, debekatu zituztenean dokumentazio utzi zutelako. Eta hemen dago gakoa. Erdiaroko, ezakin nekazari baten sinismenen inguruan oso gutxi dakigu, baina egindako zerbait debekatu bazuten, horren dokumentazioa llegatu zen.
0: Bai, osea, debekuek ematen dute informazioa.
1: Bai, horrela da. Normalean debekuetatik hartuko dugu informazio guztia. Hori da gakoa eta hori da oso interesgarria bai.
0: Galdetu beharko dizu zeintzuk dira, zeintzuk ziren orduko sinesmenak eta zer egiten zen eta
1: hori dokumentazioan agertzen da. Begira, debekatutako praktikak oso anitzak eta kuriosoak izango dira. Zuaitzak urtzea, edabe magikoak sortzea, lakuen inguruko jarduera kolektibo susmagarriak egitea. Ileta erritu oso zaratatxuak ospatzea, eta horrelako gauza, ez dakit, kakotxen artean magikoak, edo, bueno, ditu iduzu nahi duzun bezala, Baina, bueno, azkenean hori, debekuaren bidez, badakigu existitzen zirela. Naiz eta informazio zuzena ez izan, fidagarriak direla izan dezakegu, eta gure erronka izango da informazio partzial horretatik irudi orokor bat ateratzea.
0: Gorkaz, zuk inorrek baino hobekiago jakinen duzu, hileta errituek asko esaten dutela, bertan bizitako gizarteaz, ez? Nolakoak ziren, hileta erritu horiek asko esaten dute, nolakoak ziren Euskal Herrikoak?
1: Begira, horren inguruan badugu informazioa hileta errituak oso garrantzitsuak izan dira beti, eta oso errotuta egon dira lekuko tradizioetan, ez? Gainera, errituaren atal nagusienak emakumei lotuta egongo dira, haiek izango direlako heriotza arduratuko direnak, eta haien presentzia dokumentazioan oso zabala izango da. Mm-hmm. Euskal Herrian esan dezakegu 14. o 15. mendaren artean hasten direla lehenengo debekuak. Eta horien bidez, lehen aipatu dugun bezala, errituen berri izango dugu.
0: Lehen osan duzulako ez, kontatzen duzunagatik debekuen bidez iritsi direla gure egunetara, bai iraganeko ohitura eta historia guztiak, ez, hor ikusten zela nola bizitzen ziren, zer egiten zuten, ze klase zeuden, pentsatzen dut. Erdiaroko hileta erritua nolakoa zen?
1: Ba, begira, joango gara orain erdi aro, eta saiatuko gara hori irudikatzen, bueno, edo saiatuko gara pintzat, ez, ez da gauza arraza. Baina begira, errituala, hildakoaren etxean hasten zuen, ez? Bertan, etxeko emakumeek, hilotza prestatzen zuten, gure begunetara llegatu ez diren pozima edo edabedekin, ez, ez dakigu nola zehazki, baina, ez, hilotza prestatzea. Gero, handetan edo zorbaldetan, gizonek elizara eramaten zuten, baina hor hasten ziren arazoak. Amabosgarren mendeko testu bat batean aurkitzen dugu hileta baten deskribapen oso interesgarria.
0: Badakizu zuk zure sintonia duzula horrelako irakurketetarako.
1: Hori da. Oso aproposa beti.
0: Eguzunean, zertzioten ba, zertzegoen gatzita?
1: Los homes y las mujeres van por los barrios y por las plazas aullando, y dando voces espantables en las iglesias y otros lugares, teniendo bocinas y haciendo aullar a los perros, y rascando las caras y mesando las crines de los caballos de las cabezas, y quebrando escudos y haciendo otras cosas que no convienen. Bueno, begira zen olako escena, txapurrak eta pertsona kuluka, darrak jotzen... Eskutuak apurtzen, mazugarrizko, ez? Prozesio makabroa.
0: Musika honekin dei, horrela esten txarenean, idatziak eta irakurtzen, bueno, ya, hangaude, garai bertara eramaten gaituzen.
1: Motibatzen da, izorrekin.
0: Aipatzen du gentil.
1: Bai, hau oso kuriosoa da. Bai, aipatzen da testu honetan gentil edo paganoen ohiturak direla, eta horrela jartzen du, dokumentuan. Eta honekin ikustezak egun nola, oraindik 1411an, paganoen edo gentilen, sinismen sistema nolabait presente, zegoen horrelako praktiketan.
0: Sinismenen kasuan, harritu nau, iturriak aipatu nahi dituzula.
1: Bai, lehen aipatu ditugu iturri testualak.
0: Bai,
1: baina orain, iturri edo...
0: Kuradarion iturri bat aipatu nahi duzu, iturri ezberreinak.
1: Beste iturri batxuetaz, harrituko gara orain. Edo iturri edo iturburu magiko ez, bez, itzen gingo dugu orain. Hauen erabilera oso zaharra eta erdiaroan oso dokumentatuta dago, zorionez. Ziko-ziko dugun bezala, kasu askotan, kristautasuna tradizio horiek bere ganatzen zaiatuko da, bere doktrinan txertatuz.
0: Karo, uda da, begira ze garaitan gauden, eskursioak egiteko garaia da, zuri iruditzen zaizu da honetan, eskursiora mat eginez gero iturririk edo erlikiarik edo bizitatzerik izanen genukela?
1: Bai, noski baietz, beti hori, beti gomendagarria da. Eta orain saiatuko gara, bueno, eta tal guztietan, saiatuko gara gomendio makabroren bat egiten.
0: Horrela ari zara, bai?
1: Bai, hori da nire esmoa behintzat. Eta kasu honetan, Gaunako San Bitor baselizara goaz, kultu eta erlikia oso berezi baten inguruan hitz egiteko pixka bat. Mm-hmm. Azteko kokatu bar gara. San Bitor, Arabako mendietan dago, Azazetako mendatetik oso gertu, oso leku benetan berezia oso polita, naturaren ikuspuntutik. Ta bertan, iturburu bat dago, eta hemen azten dira gauza komplikatzen. Ze tradizioak dio, botere sendatzaileak dituela. Bueno, gainera, 16. mendean, eremita baten usteldu gabeko gorputza aurkitzen dute.
0: Zer?
1: Gauza komplikatzen dira pixka bat, eremita baten gorputza agertzen da.
0: Yeah.
1: Orduan, tradizionen osagaiak bi izango dira. Bye. Alde batetik ura, kultu paganoa, kristotasunaren etorrera baino lehenago zegoena, eta usteldu gabeko gorputz bat. Kultu kristaua, erlikiekin lotuta. Yeah. Eta zer egingo dute bi osagai hauekin?
0: Ezer.
1: Ba, kristotasunak hor zegoen aspaldiko kultua bere ganatuko du, kultu berri bat sortuz, Gaunako San Bitorren erlikia. Eta orain, deskribatuko dut zer egiten duten erlikia horri.
0: Bale, nolako da, zer da?
1: Ze benetan bitxia da, eh? Iturburutik ateratzen den ura hartu, eta erlikiatik botatzen da. Oso, imaginatu behar dugu garezur bat, zilarrezko... erliontzi batekin, eta goiko partean inbutu bat jatzen diote, hortik ura botatzen dute, garezurrarekin, hau da, erlikiarekin urrori kontaktuan egoteko.
0: Baina, garezurra hor dago, egitazko garezurra? Edo da...
1: Benetazko garezurra dago. Egia esan bara, gero ura hori ireki zutenean tutu bat dago eta ura berez ez dukitzen garezurra, baina zuk horrela ikusten baldin baduzu, zuk ikusten duzuna da hortik ura botatzen dutela eta ahotik ateratzen dela ura.
0: Gero sustentazio handia ematen digu hortik ura hartzeko.
1: Bai, eta hori horrekin edo keinu horrekin ur hori sakratua bihurtuko da, baina orain eraldaketak akotzen artean taktiko horren ondorio sagaratze hori kristautasunaren emaitza izango da. Eta jatorrizko sinismen paganoetatik kanpo geratuko da.
0: Vale, demora gutxi dugu, baina esaten baldin badizut, hau Araban dago, beste lurralderen batean badago besterik?
1: Bai, baditugu beste buru magiko, horrelako beste buru magiko batzuk. Eta adibidez beste bat ikusteko, joan behar gara Sorladara. Piñal bat ontorrera, Nafarroa.
0: Vale.
1: Eta bertan, merian, mendiaren albo batean, moai itxurako monolito antropomorfo batzuk daude. Deitzen zaio bati
0: moai itxurako monolito bat zer da barkatu?
1: Ba, forma antropomorfoa duen harri, zugarrizko harria.
0: Vale.
1: Horrela irudikatu behar dugu. Eta Paskua irlako, ez? Moai horrelako.
0: Bai, vale.
1: Horrentak
0: bai.
1: Eta beste aldean, santutegia, ez? Eta berriro ere, eliza hau lehen sakratua zen leku batean eraikita dagoela ikus dezakegu. Paisaia sakratu batean txertatu. Hau da, ingurunean zegoen orografia berezi hori, ez moai eta horrelako forma bereziak, sakralizatuko dituzte, keinu hori egiterakoan.
0: A ber, azkenean beti pasatzen da, finean beti gauza bera, azkenean kristautasunak dena bere egin duela, ez? Paganoa zen guzia, batzutan desakertzeraino edo beti geratzen dira arrastoak?
1: Ba, beti geratzen dira arrasto batzuk, ez? Inposaketa hori prozesu oso komplexu baten barruan ulertu behar dugulako. Sorladako eredu honetan adibidez, orain dela gutxi egindako induzketa batean, ikusi zuten mendiaren beheko partean, errepidea pasatzen den justo lekutik, erromatarren garaiko presa bat zegoela. Beraz, urarekin berriro ere lotuta zegoen eremu bat zen. Uh-huh. Eta ikusiko dugu berriro ere nola kristau kultu oso antzeko bat sortuko duten. Eta hemen, San Bitorren bezal hartuko dute beste garezur bat, beste erlikia bat egingo dute, eta bai? Sistema berdinarekin. Ura butako dute goiko parteetik, ura ahotik aterako da, eta kasu honetan, sagaratutako ura erabiliko da lurrak bedinkatzeko eta izurriteak ekiditeko.
0: Vale.
1: Eta horrela, antzinako tradizioak, naiz eta eraldatuta, gure egunetara llegatuko dira.
0: Bueno, meño, behintzat ez dira, zuzenean, baso bat ur bete eta trago bat hartzeko.
1: Ez, bueno, San Bitorren egiten da, eh?
0: Baina honetan ez. Kasu honetan lurrerako.
1: Kasu honetan bakarrik lurrerako, San Bitorren kasuan baita ere egiten da osasuna lortzeko eta horrelako kontratarako.
0: Gorka López de Munain, eskarrik asko heriotzaz horrela hitz egiteagatik eta Euskal Herri makabroa erakusteagatik bisitatzen ari garelako uda honetan.
1: Vale, ba mila esker zuritziar.
0: Aio, urren arte, urrengo asterarte.
1: Urrengo asterarte, bai.

0: zuen astelena, edo udan ez duzu igual astelenik izaten zuek jokin, tere.
1: Bueno, bai, astelena badaukagu, eh?
0: Bai.
2: Eta hor bereziki.
1: Hori da.
0: Bueno, Frantziako aturrean dabiltzan txirrendulari gustora hartuko dituzte astelenak, ez? Atxeren eguna duteta.
2: Bai, eta ondorioz ordu bete gehiago guk udan astelenetako bai pasan, ez da?
0: Eta, bai, hori da. Eta gaur ez dugu ba astelenik gabeko bizitza duen lagun bat gonbidatu. Bera da Elena, Elena Jimenez de Aberasturi. Arratsaldeon, Elena.
3: Arratsaldeon.
0: Begira, galdera bat egin nahi dizut. Ditugu zurekin hitz egiteko 17 minutu. Nahi dituzu 17 minutu gurekin hitz egiten pasa edo nahiago duzu motzagoa izatea eta musika entzun orain eta zu nola ikusten duzu?
3: Bueno, amartzan ikusiko dugu, igual.
0: Baina, nik uste 17 minutu zurekin aize ginen dugula, aize gainera. Bueno, kontua da Elenak, Mi Vida Sin Lunes komikia atera duela, sinatuta dago, berak sinatu du, eta lehen pertsonan idatzia, Elena. Karo, irakurri dugu liburua, irakurri dugu komikia, eta esan dugu, bai, oza, zure astek benetan ez dute astelenik.
3: Hola da, nire lana asko gustatzen zait, eta... Niretzat ba ez da pentsatzen astelena iritsi da, iristen da eta beste egun bat bezala izaten da.
2: Berezeki igandeak izango dira beraz, zure astean ederrak, ez?
3: Bai, ere bai, baina igande gutxik ere ditut, eh? Normalean ere beti lanean nago, gustatzen zain nire lana eta...
0: Osea, esan daiteke beste modu batera esan da, zuretzako egunero dela asteartea adibidez.
3: Bai, bueno, bai, izan daiteke, bai. Bai, bai.
2: Bueno, bai, pasan ezagutzen dugu zertxo bai zure lana, zure lantokia, behin izan ginelako, Txarnelan, Antigua auzoan, Aizkorri kalean duzun, kuadernak eta tailerrean, zuk zure eskuz egindako liburu alda hementxe dugun hau ere.
3: Bai, ba hori, bai, kuadernoazioa, liburua imprimatzen da, eta gero nire lantokian edo tailerran, ba, eskuz jose egiten dut, guardak, kanpoko guardak edo horriak gero tapan pegatzeko ere pegatu, eta gero tapara lotu egiten dira, eta kuadernazioa eskuz egina dago.
2: Eskuekin egiten duzu kainua.
3: Bai, hori da, hori da, dena eskuz egina dago. Ba,
0: eskuartean dugu, eta esanen dugu, guau.eusen sartzen denak irrati bizuala ikusten baldin badu, edo hortan ari bada, ikusten ari dela, hau dela bere liburua, iriki egin dugu, xoabe, zekaro, eskuz kuadernatuta dagoenez, poliki irekitzeko zea jartzen zaigu, ez? Ez dugulako derrebenen,
3: bai.
0: Eta nahi, baina hori seguro gaizki kuadernatutako liburuekin bakarri pasatzen dela, ez? Iriki orduko hausten direla.
3: Zior, bai, ez, bai. Hau dena, josita dago hori bere, jostorratzakin, aria,
0: bai,
3: saia da, horria gero, ba, askatzea.
0: Banatzea.
2: Bai, ez dira ikusi ere egiten, erabat disimulatuta geratzen dira.
3: Bai, gauza da hori gero nola kolatzen da bizkarrean, bai, ja, josten dituzu josketak eta hola ez dira ikusten, bai.
0: Bueno, bai, izan zan joki barkatu.
1: Horren azen nolako lanak hartzen dituen, liburu bakoitzaren azalak eta josteko, baina barruko egiteko ere, lana hartu duzu tamainan.
3: Bai, barru egiteko hilabete asko izan dira ere, gero, bueno, informazioa, dena lotu egin bar da, argazkiak, testua, eta lanpila bat eraman du.
0: Bueno, zu artisaua zara, kuadernatzailea zara, zure historia oso interesgarria da, ez dakitu hartzen zaren, hemen kontatzen duzun historia besteena kontatzeko egin duzula, baina azkenean gu gelditu gara zure historiarekin. Zureak dira hitzak, zurea da historioa, eta zureak dira irudiak?
3: Irudiak dira argazkiak. Orduan, argazki horiek daude erabilitudan tresnak edo bai. Dira adimen artifiziala. Bai, hori da.
0: Zeona hori, ez? Ez bai. Artisaua izaki?
3: Bai, argazkiak bai dira niditudan argazkiak, baina gero pasa egin ditut adimen artifizialatik. Eta...
0: Hori zergatik egin duzu?
3: Ba, nik ezakit margotzen. Orduan, erabilidet, nik ezakitelako nire lana da, artisau lana, liburuak egitea, baina ja margotzea, ba ezakit, orduan erabilidet tresna horiek, ba izateko komik antzekoa.
2: Bai. Eta sortze prozesua zein izan duzu, Elena? Argi zenuen, zer kontatu nahi zenuen, eta gerora etorri dira irudiak, alalderantziz izan da. Bazenuen hor irudi multzo bat, eta esan duzu, ba, hemen historia polit bat daukat.
3: Azkenean izan zen, historia lehenengo, ez? Pentsatu nahi, bueno, gehien bat, bezeroak eta lagunak, bezeroak, beti galdetzen didate, nola hasi zea ba kuadernatzen lan hau egiten, ez? eta pentsatu nuen nola elkartu informazio hori eta gutxinaka sortu zen ideia, ez? Etxean beti egon gea komikak irakurtzen eta hola, eta erreza izan zen pentsatzea komik batean. Argazkiak nituen eta hori, bajo nintzen ja osatzen historia guztia kontatzeko, ba... Liburu aska honetan.
0: Bueno, zan ezut, kuriosa egiten zaigula, zezure lana artisau lana da, eta karo, harrigarri egiten zaiguna da, zurea bezalako ofizio bat euki eta artisaua izan da, adimen artifizialarekin gurutzatzea zure lana. Gustatzen zaiguz, derrepentean zure erreminta ere bihurtu da, zuk behartzen nuen zerbait, bateragarriak dira orduan.
3: Hori da, bai, niretzat bai. Nik ez daukat beldurra erabiltzea tresna hauek ja. Laguntzen dute lan egiten, eta bestela niretzako esan izango posible formata hau ematea lagoni.
2: Niri deigarria egiten zait lantokiko eta laneko argazkiak izatea.
1: Bai.
2: Jokin eitziar,
0: bai, gure
2: zer bat ote ditugu mikrofona aurrean.
0: Ba, deuse, bat bakarrik ez, igual. Ateratzen ditugunak zuekin, gomidatuekin ateratzen ditugunak, gainerakoan ez ditugu, ateratzen baino zuk, bai?
3: Bai, ba, nik ateratzen ditut, beti, ba, bezero bereziekin, hori da, ba, bueno, ba, gogoratzeko egiten ditudan lanak, edo etortzen diran pertsonaiak, edo pertsonaiak lanera,
0: ja.
3: Eta nola nere aita ere zaukan argitaletxe bat, eta beti ikusi diot hori egiten ere, ba, nik azkenean, ba, junez ere argazkiak ateratzen eta gordetzen, eta oso ondo etorri zaizkit, ba, ba gero hemen liburua egiteko komika.
2: Gero propio egin behar izan dituzu beste batzuk historioa osatzeko, ala bazen nituen nahiko argazkik?
3: Nahiko ez nituen, hola da, bai. Orduan beste batzuk, ba, adimen artifizialari esaten zer argazki mota nahi nuen, kontatzen nionen historia zer nahi nuen egin, marrazkian, eta bera, ba, juten ginen hor sortzen, ez? Zaila, ez? Zergatik esaten duzu mezu bat, eta mezu hori ez da ateratzen lehenengoan, orduan junbarzea aldatzen, gero erabilidet ere Photoshop, Illustrator, programaz berdinak,
0: kutxeko,
3: bai, lanpeia bada,
0: bai. Garria, eta gero, lehenazan dugu, zure historia, zu kontatzen duzu, okay, zure denda, zure artisau taller horretan gertatzen direna, nola zizinen zu, baina, zure historia ere kontatzen duzu, Madrid eta Italian formatu zinela, karo, hau irakurritakoan pentsatu dugu, bueno, zu formatu zineneaetik gaur egunera arte pasatu dira urte betzuk, teknikak aldatu dira?
3: Bai, ni urtero, oraintxe bertan nago kursio batean, ni jasotzen ere. Orduan, ni klaseak ematen ditut, urtero, nik ere jasotzen dut, eta hola, juten ez beti egunean egoten.
2: Ja. Eta zar, hemen ala online, akaso?
3: Ez, ni beti juten ez, urtero juten ez Parisera, jasotzen dut ere, eta kursioren bat, eta gero mugitzen naiz, batzutan Gasteizen, Madrilera bueltatzen naiz, beti mugitzen nago, edo hemen ere, batzutan etortzen dira, oraintxe bertan jasotzen ari naiz, kursio bat nire tailerran, etortzen da Madrileko pertsona bat, eta ematen dizkit niri...
2: Abegira.
3: Eta hor juten naiz beti zerbait, ikasten zerbait berria, gero ere normalean juten zera lan egiten, eta nik ere juten naiz gauzak aldatzen, ez? Osa, que... Egin nuen hasieran beti juten da aldaketak egoten dira, bai.
1: Oso zabal alda kuadernatzaien sare hori edo kursioakan eta hemen beti pertsona berdinak topatzen zarete.
3: Batzutan, bai, segun zer ikasten ari naiz, bueno, ba, juten da aldatzen, beti pertsona berdinak, ez toki batzuetan igual bai, baina ez hain beste, juten geha aldatzen.
0: Bueno, mi vida sin lunes liburuan kontatzen dituzu, bueno, zure tailerrera gerturatzen diren pertsonen historioak, ez? Da hortik abiatuta kontatzen duzu pixka bat zure lana, eta bar, eta Google ditu ginen, iritsi zenean Julio Caro Baroja, zurera, pentsatu genuen, no, a ber, zunola gelitu zinean Julio Caro Baroja bera, zure zerbitzuak, zure lana eskatzea joan zenean?
3: Bueno, ba, nola, lan egiten nuen hasieran argitaletxean ere, txerto argitaletxean, goian zeuden bi pisu, beran negoeni tailerrarekin, eta goian zegoen txertoa, orduan hortik etorri zen, eta egin zizkean nola, bere liburua kuadernatzen zituen, bazkenean, egin nituen ere liburu batzu berarentzat.
0: Barojatarren apaletan ez daude edo zein liburu.
3: Bai, ez
0: nahi dizut.
2: Elena bai. Kuadernatutakoak da.
0: Hori da, hori da.
3: Hori da, bai, suerte daukat, olako bezeroak ere gerturatzea negana, bai.
0: Eta gero daude historia txikiagoak. Bueno, txikiagoak bai. Ez. Anonimoen historiak ez direla txikiak horretan. zuretzako oso inspiragarriak direnak, ze zuri lana nola egin baldintzatzen dizute, euren historia kontatzen dute, zertarako nahi duten zer eskatzen dizute, eta zu, ez, unkituta gelitzen zara batzuta, zu ba, honek merezi du horrela eta horrela egitea. Kontatu baten bat.
3: Hori da, ba, bueno, komikan kontatzen dut, ba, Txiletik etorri zan neska bat, orduan bera hanbizi zenean, bi urtekin, ba, junziren bere gurasoen bila, etxera, bera zegoen amonarekin, eta esan zioten, bere amaren, amari, esan zioten, esan mardi da zute, nun dagoen zure esemea, eta orduan bestela txikia be eramango dugu. Orduan bera salatu egin zuen, esan zuen nun zeuden, eta hil egin zituzten. Orduan berak ekarri dizkit orain, nire lantokira ez, kuadernatzeko, ba, urte hauen zehar hartu jaso dituen dokumentazio guztiak, eta orain nahi dutu ja dena jaso, gorde, eta bueno, ba, familiak edukitzeko gordetak. Orduan hori da historio berezi bat, ez? Gero zein gehiago, ba, bueno, normalean etortzen diran bezeroak, hori, zer, daukate egitan, daukate bere historia, ez, ba, nere osabak utzi zizkidan marrazki batzuk, eta gorde nahi ditut, liburu formatoan, edo kutxa batean.
0: Mm-hmm. Kutxak egiten dituz, orduan?
3: Kutxak ere egiten ditut, bai, gordetzeko mm-hmm. liburuak, edo batzutan, batzutan igual liburuak, edo horri askatuak, edo igual diska bat gordetzeko, baina izaten dira kutxa bereziak, konservazio materialarekin eta barruan dauden gauzak edo dokumentuak edo sartu behar dituzten gauzak ere bereziak izaten dira.
2: Zure tailerrera joan ezkero daude inon dauden paper mota guztiak, larruak, bai. Oialak, beste bai. Zer?
3: Ba, nire lantokian sartzen zea eta hori ikusten dituzu larru mota pila bat, ikusten dituzu hori ba oialak ere, eta segun ze kuadernazioa eskatzen dute, ba, erabiltzen da material bat edo bestea. Baina nire gustatzen zait edukitzea hola daude zintzilikatutak eta hori ikusi daitezke ikutu, eta hola etortzen direnean bezeroak, ba, erabaki dezakete koloreak edo nahi duten materiala.
0: Jo, Elena, edo zeineko paritzen dizu zuri liburu bat?
3: Bueno, ez ez
0: edizio oso bereziko zerbait izan beharko da. Zezu ongi begiratuko duzu.
3: Bai, hori bai, hori bai. Baina gauza da nireak beti geldituko dira igual kuadernatzeko, baina pizkat berandugo. Beti bezoraen lanak lanengo, ez?
2: Txarnelak zer esan nahi du? Zure tailerrak ala duta izena.
3: Ba, txarnela da liburuaren zati bat. Bisagra modukoa, jartzen da tapa, eta liburuaren tartean, hor, izkinean, hori da, hor justo, bai? Eta gero irikitzeko bisagra modukoa. Irikitzen desunean hola tapa hor, bai.
0: Bueno, zuk esan
3: hori da, bai.
0: Erakutsi. Hemen irratian gaude, baina guk deskribatuko dugu liburua ireki aurreneko
3: horria hau da hemen.
0: Liburuaren azala da horreneko horriaren artekoa.
1: Soberakin moduko bat edo barruraka egiten duena eta horrek albidetzen du, ez margena ematen du tapa guztiz irikitzeko.
3: Hori da.
0: Hori da. Hori da txarnela.
3: Txarnela, frantsesatik etortzen da, ez da idazten TX-ekin,
0: baina
3: geneukagun txertoa, esan nuen txertoa, ez dut jarriko, baina txarnela txertoa antzekoa da, eta gainean da liburuaren ba, parte bat, ez?
0: Horrelako, komiki honen zenbat ale daude, zenbat ale egin dituzu?
3: Ba, orain arte, daramat, osea, demora bukatu ditut maiatza bukaeran. Egin ditut 50 orain arte,
0: bai?
3: Ja, osea, da, egin, eta bukatzen dira, egin eta bukatu, baina poliki egiten dira, zergatik claro. Eskuz jose egin bar ditut, kolatu, eta
0: denbora. Zema demora, adibidez?
3: Bakoitza egiten dut igual, bosnaka edola, ba, ez dakit igual, biru ordu, bai. Bai, da lan lasai.
1: Edizio mugatu, ez dakit, seriatu egin dituzun, edo sinatu egiten dituzun.
3: Sinatu bai, eskatzen didate hori bai, baina seriatu ez, baina bai, sinatu bai.
2: Eta non daude salgai, txarnelara joan behar da, ala?
3: Bai, txarnelan, edo garazi liburu dendan Matia kalean.
0: Ah, Donostian.
3: Hori da, eta Donostiko liburu tegietan ere hasiko dira orain banatzen, uste, eta azte azkenean, egongo dira behintzat alderdi ederren, eta bueno, beste daude momentuz lau liburu tegietan, liburu tegietan. Hori da, bai.
0: Bueno, leno, Terek, zurekin elkarrezketa hola mikroirikita hasi aurretik esan du, ba, ez? Horrelakoetan, askotan gertatzen zaigula, derrepentean, iruditzen zaizula, horrelako ofizio batean, estela jende asko ibiliko, baina derrepentean, probatzen duzunean, behin, ba, lan bat egiteko eskatzen zaizunean, ohartzen zarela, beste mila gauza egiten aldituzula bertan, alegia.
3: Bai.
0: Zerbitzua, oso beharrezkoa den zerbitzu bat dela azkenerako.
3: Bai, niretzako bai.
0: Eta zogutzen zaudete, zenbat zaudete?
3: Ba, Donostian nagoni.
0: Euskal Herrian?
3: Bai, Euskal Herrian ikuste eta ongo gehala bost edo lagutxi gora, bera.
0: Pentsa.
3: Bai, oso gutxi, bai.
0: Eta izuen artean ezagutzen duzu elkar, edo baten batekin baduzu harremanik?
3: Bai, bai, normalean ezagutzen gea, gutxi gea eta ezagutzen gea, bai. Ja. Eta gainean, bueno, ni normalean ondo eramaten naiz, besteekin ere eta batzutan igual, lan asko balden badaukat, edo lako zerbait, deitu hitz egiten dugu, eta hor moldatzen gea, hau bukatu, hau egin.
4: Elkar
3: laguntzen gea, bai, bakoitza bere tokia, baina lagundu gaitezke ere.
0: Zuko gehi tamar urte dara matzatzu Elena honetan.
3: Bai.
0: Zure ikastarotatik pasatuko zen jendea. Zuk uste zu eta gero zure ikastaroetatik pasatu den baten batek jarraituko duela edo ze iruditzen duzu?
3: Ba, momentuz bakarrikan bat jarraitu du.
0: Batek.
3: Bai, no? Batek bakarrik. Eta normalean etortzen den jendea ikasi nahi du, baina gero ez dute jarraitzen. Ez ja daukate adin bat eta bueno, ba, egiten dituzte lanak lagunentzat edo lako gauzak edo familiarentzat, baina ez dute igual jarraitzen, bai.
0: Ba, Elena Jimenez de Aberasturirekin hitz egin dugu kuadernatzailea ikusten, 17 minutuak aise pasatu dira. Ja, ya está. Elena, gustore kontzara?
3: Bai, oso gustora.
0: Gu bai, zurekin. Mi vida sin lunes liburua. Eskerrik asko, Elena.
3: Zuei, zuei.
5: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon entzule, Basaurik gune tentsionatu izendapena eskuratu du etxe bizitzaren krisiari irtenbidea emateko bidean. Datorren astean onartuko du izendapena Jaurlaritzak eta Bizkaian izendapena jasoko duen laugarren udalerria izango da Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren atzetik. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko gainera 400 etxe bizitza eraikiko dituztela udalaren eta Jaurlaritzaren artean esan du Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak. Madrilen Plus Ultraren auzian analisis relevanteko aholkulari eta Zapatero Espainiako presidente ohiaren laguna zen Julio Martínezek esan du Zapatero bera izan zela aire konpainiak gobernutik jasotako 53 milioi euroko erreskatean jarraitu beharreko urratsak agindu zituen pertsona. Bihar deklaratu behar du Martínezek José Luis Calama epailearen aurrean inputatu gisa eta justiziarekin kolaboratu nahi duela adierazi du gaur Auzitegi Nazionalean aurkeztu duen idatzi batean. Plus Ultra konpainiari milioika euroko laguntza publikoan ustez izandako irregulartasunak ikertzeko auzian komisioak legezkanpo kobratzera bideratutako egitura baten ustezko lidertzat jo du Zapatero instrukzio epaileak. Gurera itzulita, uda pasatzera Nafarroara etorri diren 101 ume eta gaztetxo Sahararrei harrera egin diete parlamentuan, Mendebaldeko Saharak bere independentzia aldarrikatu zuenetik 50. urteurrena gogoratu dute ekitaldian eta autodeterminaziorako eskubidearen eta etorkizuna askatasunean eraikitzeko beharra ere azpimarratu dute. Unai Ualde, parlamentuko presidentea eta Hamdi Omar Ahmed Fronte Polisarioko ordezkariak entzongo ditugu urren ez urren.
7: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
8: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa, significa esperanza.
6: Oporrak bakean ekimenaren baitan 101 ume eta gaztetxo Saharar etorri dira Nafarroara. Eta hiru gizon atxilotu ditu asteburuan Gasteizko udaltzaingoak euren seniden aurkako erasoak egitea egotzita, larun batean Zaramaga auzoan amari mehatxoak egiteagatik 51 urteko gizon atxilotu zuten, larun batean bertan 54 urteko beste gizon bat ere atxilotu zuten familian egindako indarkeria delitu bat egotzita, eta hirugarren atxiloketa atzo izan zen semea labanaz mehatxatu eta emaztea jotzeagatik 48 urteko gizona atzeman baizuten. Eguraldiari dagokionez, temperatura altuekin jarraitzen dugu oraindik, barnealdean bereziki, abisu horian gaude arratsaldeko 7 arte Ebro inguruko eskualdean temperatura altuengatik. Eta biharko ere, giro eguzkitsua iragarri du Euskalmetek, 30 gradutik beherakoak kostaldean, baina altuagoak Euskal Herriko barne eta hegoaldean. Errepidei dagokienez, AP8an adi, Errenteria parean, Irunerako noranzkoan, guztiz moztuta dagoelako bidea, kamioi batek guraizearena egin ondoren, 5 kilometroko ilarak daude uneotan, eta beraz, bidea alternatiboak hartzeko gomendioa egin du segurtasun sailak. Eta oraingoz besterik ez, ordu bete barru, arratsaldeko 7etan, mezularia izango duzu Euskadi Irratian, egunak ekarritako albiste nagusienekin, eta bitartean, orain.eus atarian ere, izango dituzue. Gero arte.

0: Euskadi Erratian bai pasa. Itziar Alduntzin.
1: Berriz ere bat egin behar dugu Oier Gaztesi lankidearekin eta Mikel Fonseca teknikariarekin bertan direlako gure bilankideak. Urdaz Zubin, Euskara Aventurako lagunekin. Arratsaldeon berriz ere, eh?
2: Arratsaldeon, bai. Oraingoan horre aldatu da gure gonbidatuaren kamiseta kolorea.
1: Ui?
2: Gaztenak laranja kolorekoak ziren eta parean dudan lagunaren urrutitik ikusteko modukoa, baina kasunetan urdina da Garazi Hurtado Euskara Aventurako koordinatzailearekin nago. Garazi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
2: Garazi, galdetu behar izot zuri, bai. Hoi egun pasadira ja da, aventura zizen nuenetik, nekatu daltza dute.
3: Bueno, nekatuta, bueno, bai, nekean abaritzen da, bai, gogoako jarraituten deu, orduen, nekeak ez dago egiten gogoak segote, orduen, ba, bueno, deskantxo gonetik, bai, torri gara batzuk, orduen, ba, bueno, indarrekaz, bai.
2: Garazi, koordinatzaia zerela esan dugu, eta lehenengo urtea duzu kargu horretan, Lide Martínez direktorarekin batera, aurten koordinatzaia den lanetan ari zara. Nolakoak izan dira abentura aurreko hilabete horiek?
3: Ba, bueno, ikasketa prozesu oso luze bat, ondino jarraituten dagoena eta jarraituka dagoena. Egunero gauza barri beti ikasten, da desberdin jabe bai, bueno, espedizioa bizi izan telako beste ikuspegi batetik, eta, ba, bueno, espedizioa natxan dauzen kontutxanak, ba, bueno, ezagutu dut ezelako.
2: Aibat urte zaritu dira Irune de la Maza, Ola Borta, eta Alaitz Elizburu Agirre lanean.
3: Bai.
2: Nola hartu duzu haien lekukoa?
3: Bueno, kriston kompromisa gutxako, da egia da bai Irunek bai Alaitzeke, ba, bueno, nibela itzia bila, bueno, oso goien, da saiatuko gara, ba, bueno, apitxo bete urbiltzen, da aliketa hoen eiten.
1: Ez, kaletu behar nizuen, karo, zuek bi emakumeren

0: hasi, urrengo urtean koordinazioari heltzeko asmotan edo
1: ia nahikoa.
2: Bai. Aurten, bueno, Irun eta Laitzegaz batera ibili gara koordinatzaile lanetan, da urren gurtean ja Libe eta bio bakarrik egon gara. Orduan, ba, bueno, urren gurtean ikusiko da berzelan urteten dan, aurten eukien dugulako, ba, bueno, Laitze eta Irunen apoio hori, berzelan burutzen dugun urren urteko espedizina.
3: Hogei egun hauetan haien laguntza izan duzula, esan duzu, nola baloratuko zenituzke pasadiren hogei egun hau, Faltaz ezkizu oraindik ere egun txo batzu, baina ba, ze hau zaporerik intzadete?
2: Bueno, zapone honagaz, gozoagaz, bai, bueno, gora beratxoak, baina holan dira espedizio danak, oso intentsoak dizelako, eta egun bakoitzan, bueno, oso desberdin edalako, egun bakoitzan milaka gauziten dugu, zorduen, ba, bueno, bai intentsiade horregaz, bai, baina oso pozik.
4: Zenbaten daño era, bai barkau, oier, zenbaten daño eramaten duzue dena lotuta, improvisazioak badu bat ere tokirik, eunda zenbaten zaretela esan duzu egu eta mar.
2: Bai, improvisazioa eta Euskal Aventura eskutik heldu helduta doaz. Egi da gauza asko antolatute hau zela, baina, bueno, askotan guraldia dala eta edo beste gauza asko direzela eta, ba, bueno, moldaketak egin behar izaten ditugula, baina, bueno, orduen hor bai sartzen dela improvisatzeko, ba, bueno, momentu hori, baina gauza asko, bueno, dana lotuta edo izaten dugu espedizioan, ja.
3: Garazi, zuk ezagutzen zenuen lehenagotik Euskal Aventura?
2: Bai, nik parte hartu neban, 2019 izokitar moduen, eta gero geta lauen eta geta bostean zer paizetaz.
3: Aldatzen da, koordinatzailearen ikuspegia, aventura bizitzeko modua, bueno, koordinatzaile iziokitar izan da, kamiseta laranja jantzita, urdina jantzita, bai xerpa bezala, bai koordinatzaile bezala, ikusi duzu nola baitere Euskal Aventura hainbat begitatik.
2: Bai. Ni, jo, akordetan oso geta lauen etorri nintzenean flipen, ebala, kamiseta urdinagaz. Bai, egia da laranja, kamiseta laranjagaz hausenean, zauzela zure munduen da espedizioa barnetik bizitzen, beste ikuspegi batetik, bai, 16 urtegaz parte hartu neban, gero hogeta lauean, ba, bueno, gauza, oza, beste ikuspegi bategaz zatoz, beste heldutasun puntu bategaz bebai, eta alan dabe, espedizioan parte sentitzen zara, koordinatzaile lanetan bebai, baina egia da, etapetan eta ez dugula, bueno, ez garela uirteten etapetara, orduene, bueno, horrek bai emoten dutxula, como ez dakit. Osa, espedizioan zauz, bai, beste kontu batzuetan da, beste kuidak, bueno, logistika kontekaz.
1: Yeah. Eta gero?
2: Orduen bai eukitu dutxula, ikuspegi apurbete kanpotik edo.
1: Gero garazi, karo, esan duzu, ibilbidean moldaketak egin behar izaten dituzue, karo, bero ondia, bero aldiak izan ditugu, temperatura altuen ondorioz ere moldatu behar izaten duzue, gero gazteak dira, zuen ardurapean daudela esanen dugu, a ber, ez dizut derrepentean kiston zamai harri nahi bizkar gainean, eh? Baina aldaketa hoiek egiterako orduan, erresada erabaki hartzea?
2: Bueno, erabakia, bueno, erraza ez dut esango, baina ez dozuzuk bakarrik hartzen erabaki, eh? Orduen horrek bai laguntzen dugu, ba, bueno, lankidea dau, lantalde urdina beba ian bengauz, bueno, hartu behar dugun edo zein erabaki, ba, bueno, horretan lagunduteko, aurten abidez, ba, bueno, beroa ez da egon gure alde. Orduen, ba, bueno, moldaketaren bat edo egin
1: behar. Iorren alde, zuen alde gutxio.
2: Ez, eta lehenago izartu be, ba, bueno, horre egona, egun askotan zeiretan edo zeiterritan izartu behar izen gara, ba, bueno, baina beritzen da, nekean bebai, baina, bueno, amen gabi, zaurrera.
4: Uztaila baino, zemat lehenago hasi da zuentzat Euskara Aventura?
2: Gutxako, gu urte osoan zeharri ibilten gara Euskal Aventura prestatzen, orduan, bueno, nitzako ni urtarrilean sartu nintzen, orduan, ba, urtarriletik.
1: Bueno, datuak baditugu, ezta? Honen inguruan zenbat kilometro egin dituzten eta oier?
3: Bai, guztira 640 kilometro inguru egingo dituzuela hori da datua. Lehen gorte baino, 120 kilometro gutxiago. Oinez ordea, 100 kilometro gehiago egingo dituze, 500 inguru. Askotxo egiten zaila gaztei etapetako kilometro kopurua, oro garre espedizioan egiten dituzen kilometro kopurua?
2: Bueno, agian lehengo astean, azkenan inorrez dagoelako itute egunero gehi kilometro egitera, baina gero bieda, entzen dela puntu bat espedizioan ja martxa hartzen duzula eta eta rutina baten moduen sartzen gara, eta orduen, ba bueno, 20 kilometroak usture egiten dire.
3: Eta beste datu batzuk ere garazi baditugu partaideen artean, 45 dira bizkaitarrak, 29 gipuzkoarrak, 26 nafarrei jantzi dute elastiko laranja, 13 dira arabakoak, 7 lapurditik, behin nafarroatik 6, eta zubero hor batek osatzen dute talea, baina hori ez gain ere, badira hiru lagun Euskal Diasporatik torritakoak. Bai. Nolako izaten da haiekin

0: emana, haiek nola dute Euskara Aventuraren berri lehenik?
1: Ba, hauen kasuen esango neon izendala familian bitartez. Gurasoetako bat euskaldune da eta ba bueno, proiektua ezagutzen zuten eta orduen ba semalabei aurkeztu dotzie eta holan ezagutu dabe kasu honetan Euskara Aventura.
0: Eta nondik etorri dira?
1: Ez, irurak datoz San Cugatetik.
2: Ara?
1: San Cugatetik.
0: Zatako remana egiten dute, azkenean, bueno, hemen zazpi herrialdeetan, zazpi lurraldeetan batera bizi direnek agian konexio errazago bat edo izango dute, haiekin nola remantzen dira?
1: Hemen, bai, beste isokitar bat moduen, Osa, bai, hemen danon artean, osa, bai lehenko egunetan galdetzen dela, ba, hori, apurbete jenta ezagutza aldera, pues, nongoak direzun eta, baina... Hemen danok euskamiseta laranjagaz, orduen bardin dugu, zuberoka izetea, zantumatekoa, bilbokoa, hori da. Euskara ze berbetan baldin badakizu, ba aurrera.
3: Haizu, dino galdera bat baitare, agurtu baino lehen, garazi, bakoitzak zama kamiseta ditu?
1: Lau.
3: Lau.
1: Bai, kirolesko bi kamiseta eta kotoizko beste bi, bai.
2: Garbitzeko aukera izan handuzu,
1: ekaro. Horrega ziten da, Bai, bai, horrega zeiten da, iten da, ya bete bat.
2: Bai,
0: Garbituta, pentsatzen dugu.
1: Bai,
2: zer egituko duzue pila bat.
1: Oixe, oixe. Bai.
2: Garazi, hemendik aurrera zer?
1: Hemendik aurrera zer, hori da, bai. Ba, ez dakit, a ber, ze pasako dan. Espero dugu urrengo urteko espedizioa ataratea, ea libe eta biok gai garen.
2: Bai, ez, emakumea, preocupatuta zaude horrekin, Garazi, aterako ez da, ba, emakumea, bai, seguro.
1: Bai,
2: eta ongi,
1: bai, bai,
2: eta oso ongi.
1: Bai.
2: Eta benizanen gara,
3: behar denago, ez?
0: Aztenko amaituko, amaika egun geratzen zaizkizu,
1: bai.
0: Amaika aventura.
1: Onde nioa amaitu behar da.
0: Bai. Eta gogotxuta bete amaitzeko.
1: Ez. Ez, beti esaten dugu, oza, bai gogotxuneke aldetik, baina kriston pena emoto eskubete amaitzen danean. Oza, gogaitik jarraituko gendun, beste hilabete oso bat.
2: Bai!
1: Pare bat, egun deskantzau eta bai.
2: Garazi hau ezta esaten duzula ongi gelitzeko irratian. Ez.
1: Ez, ba.
2: Egia, berradero
1: da. Augustosa emoten dugu urdeño lantaldea batera, benetan, eh?
2: Ostra!
1: Bai.
2: Hor sortzen da binkulo bat, harreman oso estu bat.
0: Garazik uste hilabete egingo luke.
1: Bai.
2: Nontza dute orain ze, leheno, oier, sartu zaretenean aize handia zebilela ola somatu dugu, urda zubi alde horretan, orain ez dugu aizerik aitzen, ez dugu somatzen, nontza dute ba? Non jarri zarete?
1: Ontze bertan gauz, urda zubiko frontoian parean.
2: Babestuta.
3: Eta non egingo duzuelo?
1: Hemen urda zubiko frontoian.
2: Bertan, eh?
1: Gaur, bai, gure hotela gaur hause da.
2: Deno, beraiekin izketan egon gara Garazi, eta esan dute mobilik ez dutela erabiltzen apenas.
1: Bai, hori da, ikastetxetara sustapena egitera goazenean beti izate dotxiegu, mobila ekarteko aukera dekiela, baina gero, naiz eta emoten ez dauen arren, hemen ez dabiela erabiltzen, ez dutelako behar izen hori. Dauzelako, bori, edo dinamika baten, edo aldamenako agaze berba iten, orden askotan, askok ez dabe, ez da kargeta bez.
0: Gauzizten, kontutxo batekin amaitu nahi genuke, une honetan bertan edukia ditzen diazuen, bueno, dinamika batean, badaude, bestelako dinamikak egiten dituzue etapen ostean, arratsaldetan, iluntzetan, nolakoak izaten dira, une honetan badake suizidioaren inguruko dinamika batean, badaudela, nolako gaiak jorratzen dituzue, kontzertuak izaten dituzue?
1: Bai, saiatzen gara, ba, bueno, eremu ezorinetako edukiak prestatzen, bai, kiroletako, bueno, kiroleko eremue, euskara, hizkuntzak, kultura, ingurumena be, bai, apurrete, bueno, arlo danak ikututen saiatzen gara, aurten ganera, ba, bueno, urdino lantaldetik emo, Bolondresean urtean zehar lanean ibili gara, hiru talde sortu dira, eta lanean ibili gara, eta hoietako bat izen da edukie, orduan, ba, bueno, horri biligara espedizio osoko edukia prestatzen urdinok, ba, bueno, koordinatzei bebai, ba, bueno, apurbete lagun duteko.
2: Bueno, Garazi, esan didate kanto goiarri duguleno zuekin bat egin dugunean Euskara Aventurako gazteekin aritu garenean, oier gaztezi aritu denean, eta esan didate, ah, ze kasualidadea jarri duzun kantu hause.
1: Bai.
2: Esnatzeko erabiltzen dut esan diet lankidei, ze kasualidade eta ze historie, dokumentatu egin gara, zuen saretan ibili gara. Aro, eta hau zergatik erabiltzen duzu, aukeratu duzu hau esnatzeko, egunero esnatzeko gainera.
1: Hori da, bai guke espedizio bakoitzan alarma moduen abesti batera bakitzen dugu, saiatzen gara, ba bueno, momentuko abesti beti zetea, ba, bueno, gero Euskara Aventura nostean entzuten da bienean, ba, oroitzapen horregaz lotzeko, eta...
2: Zepolita.
1: Da, bueno.
0: Edo gorrotatzen amaitzeko da,
1: bueno, bai, baitare. Bai.
2: Izan daiteke, garazi.
1: Nire pila bat guztetan, azte.
2: Bai, nire, bai. Eta zurek iritze egitare, bai, gustatu zaigu pila, bai, zarelako oso jatorra, eta gainera badakigulako urrengurtean bikaina aterako zaizuela, garazi. Bai. Besarka destu bat, hemendik.
1: Bai, beste bat zuontzat.
2: Eta segi bidea egiten.
1: Vale, eskerrik asko.
2: Venga, egur. Oier, Kastesi eta Mikel Fonseka, itzurerako bidea ona egin zuen gueltan, eh?
0: Oso ondo ba, gero arte.
2: Venga, besarka da bat, aio lankideok.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: dutxaja.com.
3: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Asteazkenean, ETV baten...
5: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren harenerako.
4: Ene baskoiko txuna.
3: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Beasaingo azokan lasteartero zure erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
0: Bai pasa.

0: Bueno, bidaiez hitz egin nahi dugu, bidaiez.
1: Oso modan jarri diren bidaia mota bati buruz.
2: Bai. Jo era bihurtu diren bidaiak dira, eh?
0: Dira autore bidaiak eta dira
1: klase zer dira? Zer, zer dira?
0: Ba, betxu, ba Maite Lazkano arratsaldeon, zer dira zehazki?
3: Kaixo, arratsaldeon itzia.
0: Zer modu?
3: Bueno, ondo zanarko, bai. Bueno, galdetzen zenuen, zer da bidai, autoren bidaia, bai. Bueno, turismo egiteko modu ezberdin bat, edo esperientzi berri bat bizitzeko aukera, nun bidai bat diseinatzen da, eta bidai hori izango da gidatua, ba, leku hori ondo ezagutzen duen profesional batekin, bai. Adibidez,
0: jarri adibide bat. A ber, zuek eginen duzuen bat adibidez.
3: Guk orain dik ez deuen, aurten estrenatuko deu, baina orokoran asko egiten dira. Bai, mm-hmm. Adibidez itziar, baitea bidei bat, japoniara gastronomik puntu batetik, non gidaia gide izango da sukaldari bat. Edo Himalaia titrekin bat egitean, non gide izan leiteke, ba, ales txikon, adibidez.
0: Ah.
3: Edo bisitatzea herrialde bat, non izan leiken gia, ba, historialari bat, edo, asko egiten dira Afrikan baita, safariak eta horrela bertako naturistakin, bertan bizi diren naturistakin, eta ondo saltzen dutena animalien konportamentua, bai? Nik asko zautzen ditu baita, egin izan direnak, ba, idazleekin, kasetariekin, herrialde hori ondo zautzen dute, eta beraie joaten dira, gida moduan esplikatzen, ba, herrialde horretako berezitasuna.
0: Bueno, ez dugu esan, baina Maite Lazkano entzuleok da, azpitiko alkon bidaiakeko bidaia antolatzailea, eta ikusten duzuen bezala, egiten dituzte horrelako, edo egiten hasi behar dira horrelako gauza, guretzako oso bereziak eta deigarri egintza eguna, baina badirudi modan jarri direla.
3: Bai, asko entzuten da, erotaz gehiago. Zer dituzte berezitasuna baita bat alde txikiak izaten dira, betiko, ez hau ekibiltzen dira, generalean, orokorrean, diseinatzen da ruta batzuk, ba, ez dira oikoak, bai? Betiko masifikozetatik aparte, talde txikiak, ba, oiebia bere berezitasuna. Mm. Eta gero kontuan izan itziar, ba, jendeak gaur egun bidaiatzen duenean, kanpora ez da soilik izaten askotan, ba, opor batzuk, baita horretako noski, baina kuriositatea du, bai, herrialde horri buruz gehiago jakiteko orduan, Jose Robe, ba, gida batekin nun herrialde hori ondo zagutzen duen, herrialde horretan, ba, ez dakit, liburuak idatzi duen horri buruz, askotan egonda bertan, bertako kuriositateak, eta, ba, ez?
0: Mm-hmm. Ben bidea zalea badago, bat baino gehiago, Terezu oietako batzara, eta seguro nago mila galdera dituzula honen inguruan egiteko.
1: Bai, jakin nahi nuen, esate baterako nondi datorren eredua, edo nortzu izan diren ontan aintzindariak?
3: Nik ez dakit noiztik, azkenengo urteetan, batiz bat, ba, hemen Euskal Herri mailan igual gutxia, baina ni madre gendau la agentzi bakar batzuk ezagutu ditut, ba, igual da, eta alde berezi batzuntza tantola dituztenak, bai? Kasetari batekin joaten dira, adiz, Altair revista bat, bidaietako revista bat, baina hauek izugarri izaten dituzte bidaiak, ba, horrela bidaiatzeko idazleekin, eta ondo ezagutzen adibidez Iranera, egin dut orain dela gutxi bat, ba, Patricia Almarsegi, kasetariarekin, idazlearekin, eta ondo ezagutzen du Iran.
0: Iranera esan duzu?
3: Hori egin dute bai, eta baina leku askotara egiten dira. Nik aurreko urtean izan nuen aukera, Ugandara egin genuen bidai batean, ba, Bertan Carlos Miko, ba, naturista, antropologo batek joan behar zuen, ba, esplikatzera bai, bera Uganda ondo osatzen duen. Azkenengo momentuan atzera botazen ezin izan zen, problema arazo personal batzen gati, baina bai, eta Afrikan ere oso ikua da, horrelako bidaiak egitea.
2: Zuek orain hasi behar duzu eskintza honekin, ez dakit dagoeneko aipatu dituzun idazle edo kazetari horietakoren batekin antolatu duzuen bidairen bat?
3: Ba, bai, datorren gailan, irailak beratzitiko eta bira, Madagaskarra jongo geha, ez duzen, Xabier Aldekoa kazetari eta idazleakin.
0: Xabier Aldekoa da, La Vanguardiako korresponsala, ez, Afrikakoa?
3: Hori da, bera da Afrikako korresponsala, jakin duzu bezala, ba, Afrikako hainbat herrialde ondo zagutzen ditu, hainbat gerra bertatik eman ditu, hainbat liburu idatzi ditu, Afrikai buruz, azanola, Los Hijos de Nilo, Quijote en el Congo, eta bai, Afrika ondo zagutzen du, orduan, ba, lujo bat, bai, berarekin bidaiatzea, nun bera jongo den kontatzen, herrialde horretako berezitasunak, Madagaskarri buruz ere askotan idatzen du, ondo saltzen du, indela bi urte bertan estatu golpe bat egon zen, eta bertan izan zen orduan, bueno, bai, ezberdina da, horrelako pertsonai batekin bidaiatzen, non kontatuko dizun bere esperientziak, ez dakit ezagutzen dituen txoko guztiak, bertako etnia desberdinak, ez dakit, ba, mila gauza, eh?
0: Ja, karo, hau irailean eginen duzu, eh? Nik, azteko ez dakit nola egin duzuen berekin bat, ezagutzen ote zenute, nola sortzen da, nondik sortu da Xabi Aldekoarekin bidaia hau egiteko aukera?
3: Ba, begira, gulen gortean Etiopiara egin genuen bidai bat, baita antolatu izan ditugu itzaldi batzuek herrialde horri buruz. Bai, kasu honetan Etiopia buruz, nek Azpeitin dauka bulegoa, orduan Azpeitin antolatu genuen Etiopia buruzko, eta gonbidatu nuen Xabi Aldeko, hitz egiteko Etiopia buruz. Eta orduan, bueno, sortu genuen amistade horren ondoren, ba, berak aukera hau eman zian esaten, ba, behira zerretik ez duguiten elkarrekin, Madagaskarrera bidai hau, eta bueno, baneretzat, lujo. Baina beste aukera batek izan dut, beste idazle bat, datorren urtean adibidez behau izan da Indiako korrespontsala, eta datorren urtean Indiara beste bidei bat egiteko. Orduan, ojo, jendeak asko ezpertzen du hori, ez du imaginatu, ez? Osoa, zerri alde batera, nun kasetari batekin, telebistan ikusi dezu esplikatzen Afrikai buruz, eta berre, batea, zaude, talde txiki batean, ze hori izan behar dut, orokorrean talde hauen berezitasunak die, talde txikiak izaten dira,
0: txikiak zenbat.
3: Jende gutxikin.
0: Adibidez, Madagaskarrera zenbat?
3: Bu Madagaskarrera 18ko talde, 16 gaude, bi plaza gelditzen zaizkigu, baina 18.
1: Ez da horren txikia,
0: Bueno.
3: Ez, gu orain honetan, bai, baina orokorrean, mar pertsona horrela ibiltzen.
0: Bi leku libre daude, bi leku libre.
3: Bi leku daude.
1: Noiz Madagaskar emalitika izena.
3: ba, orain dit libre da, hau da, bostuak ama bostarte lekua bada.
0: Bueno, justuak izan da, orain txemaite pentsatzen dut, jende asko badakin bidaiatzea garestitu egin da, horrelako bidaia bat jada, kutixi bat, hauze izanen da, beste bidaiak baino garestiagoa, bidaia mota hau, bai, ez?
3: Hori izan da, orokorrean bidaia hau beti ere zerbait garestia izaten. Talde txiki izateak ja presioa beti igotzen du, bai? Ze, bertako gastu guztiak azkenean talde txiki baten artean konpartitu behar dira. Baina bai, beti, eta noski bidaiatzen duen profesional honek, baita kobratzen du azkenik forma bada. Eta ez da betik. Orduan, bai, garestiago izaten ja bidaiatzen.
0: Eta gero, ze jende mota joaten da? Ze bezero mota joaten zaizue?
3: Denetarik eitziar...
0: Bai,
3: a ber, orokorren bai da, lehen aurretik esan dudana, ez, kuriosidade hondiko jendea, orokorrean asko bidaiatu jendea izaten da, eta adibidez ditut, orain talde honetan, hiru pertsona, lehen urtean egin zutena aldekoakin Angola, adibidez, eta berriro errepikatu behar dute, zebrai, esaten dutenez, biziko esperientzi bat izan zen, bai. Orduan, ba, berriro dijo aste gurekin orain honetan Madagaskarrea. Baina, a ber, asko bideatzen duen jendea eta kuriosiade askoko jendea izaten da, hori bai. Baina, bueno, pizka deneterik, orain honetan gazte batzuk ere badaude, pizka telduagoak, baina bai.
2: Hori galdetu behar nizun, adin tartearen inguruan, ez, pixka bidaiatua izateko, bueno, adin minimo bat behar da, zakitzuen kasuan nolako tarte horretan mugitzen zareten?
3: Kasu honetan esango nuke ba, si, adibidez, 45 urtetik eta 70 urte bitartean. Kontuan izan aurrezan dizuen bezala bidaia honeko garestia dira. Orduan jende gazteantzat ba ez da askotan eskura izaten edo posible, ez?
0: Yeah.
3: Baina bueno, 40 urtetik eta 70 urte bitarte horretan bai.
0: Igual ez da, ez dakite, bestela zuzendu bine, igual hau ez da in turismo, ez da gula esan, inbaditzailea, autore bidaietakoa?
3: Hori da, lehen esan dizuetena bai, ez jene, orokorrean ruta desberdinak izaten dira, ez dira betiko ohiko rutak bisitatzen deleku horten, eta masifikazietatiken aparte, bai? Zupentzak, arrelako gidea batekin joaten zen berak ezagutzen duen, dordun berak izuneatu desak, eta zan begira leku ontati jongo era, menazkoz turismo gutxiago da, eta gainera ez dia herrialde oso turist, Madagaskar bai da, badauka turismo, baina ez da aurtein turistikoa ere.
0: Horrein
3: di turismo gutxi da. Eta batiz da baita kontuan izaten da, dependen ora juten zean. Adibidez, Afrika, zuetzen duzu jun inoiz Afrika, jende asko autobusan hartuta zan nahi dut, jo, respetatu behar dira, bai, bertako, ez da, ezin deu turismo ba, jende askorekin jolin baditu eta horrelako sentsazio horik sortu.
0: Gero, autore bidaiak ez dakit hitz egiten ari gara, ba, Xabi Aldekoaz, izan daiteke idazle bat, izan daiteke kazetari bat, baino hortaz aparte beste perfil batetako jendea ere sartzen da, eta beste bidaia mota bat edo autore bidaia edo tematikoagoak direnak edo egiten, ote dira, bada horrelakoa,
3: bai. Bai, horretik esaten izuen aurretik, bai, arlo desberdinak jorratzen dituela izan laikelako adibidez baita ralliak, kotxe ralliak, ba, pilota batekin bidaiatzea, edo argazkilari profesional batekin. Nere lagun bat, dau italiarra da, eta honek antolatzen dituzte adibidez italian bere aitak, bidaiak eta argazkilari profesional batekin joaten zea, jori argazkilaritza gustatzen sakona, ba, imaginatu ez, Juna Barra, berak erakusten dizu, ba, argazki munduko detaile guztiak.
0: Pentsatzen naiz, rally mundua maite duen batek orain txentzun bali badu, piloto batekin horrelako bidaia, rally buruzko bidaia bat egiteko aukera badagoela. Ez, hori izanen da, bidaiatzea gustoko duenarentzat eta gainera gaiz edo afizio zehatz bat duenarentzat, bai izanen da paradisu, igual
3: bai,
0: bizitzan oso gutxitan egiten den zerbait.
3: Bai, hori da, edo adibidez, zukaldaritzako bidei bat egitea, zukaldari batekin, un esplikatuko dizun, ba, bidei edo zukaldaritzako herrialde horretako adiz Japoneko gastronomian zoragarria da. Mm-hmm. Orduan, ba, orko detaile guztiakin, ez? Orduan, bai, badauka beste puntu bat, o beste berezitasun bat, ba, beste bideiek igual ez dutena ematen.
1: Aha. Esku artean duzuena, pare bat astekoa da, ezta?
3: Bai, orain jungo gana irailak 9 Madagaskarrea, amabost egunetako bidei bada.
1: Zeu ere joango zara?
0: Hombre.
3: Bai, noski.
0: Esan dut, hombre, ze iruitzen zait, izketan entzun zaitugunean Madagaskarri buruz entusiasmatuta zaudela, gogotxo zaudela, legia.
3: Bai, oso niri personalak Afrika asko tiratzen hau, bai, ja. Zaidalako bertako natura, fauna, bueno, denetik du Madagaskarrek, oso ez ezaguna da, hemen egia esan, baina jo, nahiko, bueno, munduko laugarren irla ondi bada indikoan dagoena, eta bertan, ba, bertako fauna, eta flora guzti endemikoa da, praktikamente, orduan, jo, gustatzen zakonak natura biodiversitatea dauka, beste lekuetan ez dienak aurkitzen, ez? Adibidez, baobab arbolak, hortain ospetsuak diena munduan, bai. 8 varietate bakarri daude. Horietatik badago Australian, beste harak Afrikan. 7 varietate.
0: Dira arbol erraldoi horiek, ez?
3: Erraldoi horiek.
0: Zoragarriak direla.
3: Zoragarriak. Bai, hor famosua da, ikonoba Madagaskarrekoa da, el avenida de los Baobab. Eta die Andrasonia, Grandidieri arbola hauek izena dute, eta die zugarrizko milioika urte dituzte, eta barruan urpila bat beraiek gordetzen dute, bai? Bueno, ba, 8 baldima daude, Baobab, dado, bat Australian, beste 7 Afrikan, eta 7-6 Madagaskarren da.
0: Ostras, ikusten nahi nizbentxe bertan sartu duzu izketan ari zaren bitartean, abenira ikusteko, eta bueno, hau ikusteko aukera izatea da.
3: Bai, kristona da. Eta gero, daude bertan baita, dana endemikoa da, dagoen, baita lemureak, ez? Dagoen animalia ezagutzen dezue tipo primate batzuk dira.
0: Bai, lemura, bueno, berte, legistatik ezagutza.
3: Bai, lemura beste inun ez dira aurkitzen bakarrik Madagaskarren. Horretik ez gero dauken etnia, toda la kultura malgatxe esaten dana baita, ez? Orduan, Madagaskar alde guztietatik, ba, ez da bakarrik natura flora, hori da bere zitasun handiena, baina bertako kultura malgatxea, bertako etnia desberdinak, izugarria da islam.
0: Ai, Maite, zego guai, jarri diguzu gogo bat. Jarri diguzu hola ez tia Espainetan. Hemen ikalegiteko, hankegiteko gogo basartu diguzu.
1: Gutxienez bueltan kontatu behar diguzu.
3: Eta dizuet esan, egualdean dituen paraizo baita ondartzak, ifatiko ondartzak, sartu interneten portele balimazio aukera, eta ikusi las playas de Ifati jarri, eta bueno, ikusiko zuze paraizo dan.
0: Bueno, ya, nahikoa, Ba, imaginatu.
3: Asi, iparraldetik egualdea, bidaiatu, eta bukaeran 3-4 egun ondartzan, lasai.
0: Bueno.
3: Eta, bueno, ikontatzen aldeko Afrikako historiak.
0: Vale, ondartzuriko urturkesako ondartza zoragarri baten aurrean nagoela, zurekin izketan, agurtuko zaitut, Maite, zure ametxetako autore bidaia zein izan litzateke edo eginen duzuna da?
3: Ez dakit, nik uste hau izango dela, Osea, Madagaskar aldekoak nik uste bueltan kontatuko ditu,
0: Vale.
3: Eta, bueno, horren gorterako pentsatuko dugu abertzen izaliteke.
0: Horzongi, Maite Lazkano, Azpietiko Alkon bidaiakeko bidaia antolatzailea, eskerrik asko, autore bidai bat, modan jarri diren autore bidaiak zer diren kontatzeagatik eta, esan bezala, ez dira, Espainetan jartzeagatik. Besarkada bat, ungi biti, bidaion.
3: Berdin.
0: Aio.
3: Bai, kontatuko ditu. Ba.

0: azkar utzi, autore bidaiak utzi, Pariserakoaz, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
1: Bueno, ni Parisenago, baina burua Madagaskarren, hemen izan nik arrazia bilatzen, eta elkarrak eta bitartean, eta sartu eski gogo batzuk gara juteko.
0: Bai, pentsatu, Fati ondartzen aurrean gaudela ere, agurtu zaitut, pentsa, zinditut orain paretik kendu argazki hauek, baina, bueno, a ber, Pariser ez dago gaizki, zer modu zabiltza?
1: Bueno, hain hobeto, ya joan da bero hau, ya gutxienez lo egin bezakego, hogeita bos, hogeita laugrado inburutan gaude, beraz, ya, hiri bizigarria da.
2: Ikusten duzu,
1: orain osongi.
2: Zure burua ikusten duzu, Xabi, autore bisitak edo gidatzen hor Parisen?
0: Ah, begira.
1: Bueno, ez dara matain beste jakiteko ongi jendea gidatzen eta barro, dara denbora bat eta nire gauzak eta azaltzeko bai, baina hainbesteak.
0: Autore bidaia, Parisen Xabi Ormazabalekin. Bueno, igual ideia bat ematen ari gana. Bueno, hori da, zuk nahiko bazenuken azk.
1: Telebizatik botatzen autenean agian bilatuko beste.
0: Ez, hombre, ez. Bueno, pasaden astean zurekin hitz egin genuen Fontainebleauko baso suteaz aritu ginen orduan eta ez da uda honetan piztu den baso sute bakarra. Zein da egoera gaur-gaurkoz?
1: Bueno, babitu, honezkero erre dira aurten 40.000 hektaria. Badira iaz baino gehiago eta dira alderatzen 2022koarekin. Urterik okerrena 2003koa izan zen, erresien 73.000 hektaria eta pintxa orain uztailan gaude oraindik eta erdia baino gehiago erre da, ez? Horrekin alderatuta. Esan du barne ministroak gaur goizean, so guzti hauek oso azkar hasi eta zabaltzen direla. Egoera oso kaskarra dela eta oraindik ere sute arriskua handia dela aste honetan Frantzia hegoaldean, bai ekialdean zein mendebaldean. Beraz, erregongo ara horrekin, ze hemen Parisen igual gustroago daude, baina Mediterraneo aldean eta beroak segurazki gogor joko du. Momentuz, Itziar, 111 atxilotu sute hauengatik eta esan du barne ministroak atxilotuen gehienek onartu egin dutela parte hartu izana. Pentsa, bada zer izana, Fontainebleaukoa izan da nik uste orain arte izan dugun larriena, tamainaren gatik, eta batez ere baita ere, Parisen alboan dagoelako, zelekuden, eta bar. Eta badago polemika politiko bat baita ere. Izan ere, albistea da gaur, gazkin militar bat erabili behar dutela suak itzaltzeko.
0: Eta?
1: Modeloa da, A400M. Normalean da, garraio gazkin militar bat, baina erabili behar da orain suak itzaltzeko, ura eraman dezakilako. Ez hainbat aldaketa egin behar dira, eta, esan dutute, 10 eguneko epean, egongo dela hortarako prest. Kontua da, Frantza intsumisoak akusatu duela Gabriel Attal, bera gobernu buru zenean 50 milioi euroko murrizketak egin ziela suaren kontrako batareetan, ez? Eta orduan, bere garaian, 4 hegazkin suhiltzai erosi behar ziren, eta azkenean bakarrik 2. Eta honek, eztabaida politikoan amaitu. Argi dagoena, behin-behinekoan, hegazkin militar bat ekarri behar dutela, eta bere garaian 4 erosi behar ziela, eta orain 2 bakarrik daudela, zentzu horretan, ez? Tira, murrizketek beti dazkarta bere ondorioak.
0: Bueno, Lianaren kasuak ekarri zuen eztabaida oso sakona Frantziar estatuan, Frantses estatuan eta bihar bertan, nik uste kasu horrek piztu duen legea onartuko dela, bozkatuko dela, parlamentuan bozkatuko baita urtzaroaren lege berria eta onartzekotan aldaketa esanguratsuak ekarriko ditu. Legeak aurrera egitea hori aurre ikusten da edo zein da aurre ikuspena?
1: Bueno, tramitea si besterik ez da egin, lehen bozketa bihar da, eta hemen di badakizu tramite guztia, ez? Senatura berriro, parlamentura buelta, senatua eta parlamentu azkenik ere. Baina da, lege garrantzitsu bat, egia da zuziozuna, liaren hori, baina txasalduko dut, baina, bueno, behar bada titular nabarmenena da, pederastia delituak ez direla preskribatuko. Hori, honezkero, bueno, lehen irakurketan onartu da, baina, bueno, ea biharko bozketan zepatzen den, eta tramite guztian, ez? Ez ustekoa izan baita, eta orain dide bat itzeko aukera dago, etzegoen iragarreta hori legean sartuko zenik, azken momentuen egintzen, eta onartu eginda lehen irakurketan. Gaur egun, biktimak 48 urte dituenean, delitua preskribatu egiten da. Alegia. Aur baten kontra egindako sexu delitua. Eta legeak orain arte dio, adin nagusitasunetik 30 urtera, 48 urterekin preskribatzen dela. Baina batzuetan ez da nahikoa izan delitu bat azaleratzeko eta beraz debate dago behar bada hori atzeratu egin behar dela. Bihar bozkatuko da eta ikusiko dugu. Frantzian gizadiren kontrago delituetan bakarrik aplikatzen da ez preskribatzea. Eta bestea, behar bada ez da bera gehiagorako emango duena, da bizitza osoko kartzela zigorra 15 urte baino gazteagoen kontrako serieko bortxatzaileentzat. Gobernuak onartu dadin nahi du, eta izan da, azken orduan erabakitako zerbait, ba, Frantzian oso gorra izan den kasu horren ondori. Bai. Zuk zenion hori, Eliana, azkar batean kontatzeko, aurrekariak zituen gizon batek, baitare aurrei kalte egiteagatik, justiziak libre utzitu, eta 11 urteko neskatxa bat hildu, ba, uste dut, maiatza amaieran ekainan izan dela. Orduan justiziaren utxegite handia izan da, eta estatuaren gabeziak azaleratu ditu. Kasu horreta gero, ba, gobernuak neurriak hartu nahi izan ditu, eta hau etorri da. Ikusiko dugu, ze azken hau, biztasoko kartzelarena, gobernuak sartu nahi izan du, baina lehen irakurketan ez da horrela atera. Ikusiko dugu bihaz zerketatzen den, baina zaten dugunez lege oso garrantzitsua da.
0: Bueno, ikusiko dugu ze jendea Blianaren kasuarekin kalera atera zen, munduari buelta eman dion albistea da, frantses estatuko hiri eta herri pile batetan mobilizatu zen herria, eta badirudi honek zerbait ekarriko duela. Ikusiko dugu eta jarraipena eginen dugu. Aldatuko dugu gaiz, oso bestelako gaia, zuri asko gustatzen zaizun gaia, dionik, ze musika zalea zara, musika jaialdi batera aipatu behar dugulako orain, asteburu honetan Grenobleko hirian ospatzen zen Kabare Frape jaialdian DJ Frantziar eta judu baten kontrako ekintza egin dute Palestinaren aldeko taldeek. Ze pasatu da zehazki, ez dakigula ongi?
1: Bai, ba, bueno, DJak izena du Barbara Butch, Frantzian jaioa da, familia judukoa, eta os bastante ezaguna da Joko Olimpikoetako hasiera ekitaldean parte hartu zuelako, ez? Beraz, persona nahiko ezaguna da Frantzian. Kontua da, jadan legearen aldeko manifestu bat sinatu zuela. Eta jadan legea da, zen, ze ez da horregatera, baina antisemitismoaren forma berrien kontrako lege bat. Proiektua bat zegoen, esaten dudan bezala, ez zeron hartua izan, baina, karo, aska, arriskoa zuen, noski, Israel kritikatzeko edozein aitzaki antisemitatzat jotzekoa. Alegia, askatasun adierazpenaren kontra. Bueno, ez zen horregatera, baina Barbara Busti joienek horren alde egin zuen. Gogoratu baita ere, men Frantzian 500.000 judu bizi direla, ez? Beraz, bada komunitate garrantzitsu eta boteretsu bat. Ba, larun batean, Grenobleko festival horretan, protesta bat egon zen, beraren kontra, bere ikuskizunean, Frantzian tximisoak babestuta, Palestinaren aldeko protesta zen. Eta ekitaldia bertan bera gelitu da, eta egia esan, polemika desentekoa sortu du, esaten dugunez, antisemitatzat jotzen ziren ekintzak nahi zituen zigortu legeak, eta badago olako bat, olako ekintza bat antisemitit, kontazatzen nahi zaitu.
0: Antisemitatzat
1: hartzen dutena. Kontua da, ekitaldi hau Frantzia intsumisoak babestu duela, bultzatu, eta, bueno, diote orain, estatu mailako zuzendaritzatik protesta zilegi direla, baina indarkeria ez dagoenean, izan ere antza, ba, botila jaurtiketak egon ziren eta bar polemika handia da, eta bueno, ikusiko dugu, uda da, ez dago albiste gehiagirik, abuztua ya gertu dago.
0: Hemen ere gertatzen da hori, hemen ere gertatzen da, bai.
1: Normalean, anekdota bat dena, alako batean egunkarien azaletara pasatzen da, eta bueno.
0: Bueno, lenguan aurreko batean etorri zen Gaizka Izagirre badakizu zer ikusi tartea, bueno, Ebere gomendioak, telesaile eta pelikulen gomendioak egiten dituela, eta aipatu zuen de Odisei, eta zuke zerbait entzuntzen nuen nonbait, esan nahi diguztuna da, Christopher Nolanen filma ikusi duzula, eta gainera Gaizka Izagirre esaten zuen bezala, behar den formatuan.
1: Bai, bai, ze, bueno, Euskal Herritik kanpo bizitzeak eta hirian debatean bizitzeak badauka gauza hon bat, direla horlako formatu erraldoiak eskura daudela, ez? Eta orduan Parisen badago IMAX zinema bat, baino gehiago, joan nintzen aurrekoan, eta esango dizut, irudia baino gehiago niretzako izan dela soinua, nola bizitzen dan pelikula, bueno, horlako volumenarekin eta ekipon batekin bularrea jotzea itula, eta gehiago sartzea ditula. Baina baitare oso deigarri izan da, IMAX ez den zinema batean, alako baten, da Parisko zinema erraldoiena, handiena, justo badago bideo bat, nahiko birala egin dena, de repente kalean jendea egiten hilara, 2700 pertsona zinema areto batean sartzeko. Eta aukerena da, ez dela IMAX edo IMAX. Nire grazia egiten ziten. A ber, hainbeste kokola egitea eta bar, bueno, pelikula bada, baina, bueno, joan den ostiran aterazen.
0: Pelikula bada, baina bendela urte bat eta gehiago iragartzen ari direna, sarrerak aspaldia gortuta, pentsatu, ja, fenomeno bada, bueno, gustatu zaizu?
1: Bai. Iru ordu irauten ditu eta ez zitzaidan luze egin.
0: Ongi.
1: Eta beste ordu bat iraungo balu, ongi baitare. Ja, beste gauzatan enaiz hartuko.
0: Osongi,
1: baina, bueno, nik fixe, pelikula luzea gustuko ditu.
0: Bueno, nahi belima duzu investigatu, gai bat jorratu behar dugulako orain, hemen gai falta maldin bazabitza igual urrengo asterako. Elduentzako udalekuei buruz hitz egin behar dugu orain.
1: Ba, udalekutara ni joani, itzi arau da, udan itzi egin dugun azkeneko aldia, atorren astean enago, eta guztu eres.
0: Oso ongi ba, ongi bili, Xabi plazera izan da. Eta
1: enuen izan nahi, baina zuk gai atera duzu.
0: Ez oso ongi esan duzu, besarka da estu bat, eta bueno, betikoa, plazer bat dela zurekin bat egitea Pariseko berrien berri izateko.
1: Madagaskarreraz ni joa, baina okurretara bai. Eskerrik asko berdin.
0: Ai, ongi izan gozatu, agur, agur, bai. Gaurko bai pasa maitzeko, begirada kritiko bat izan nahi dugu, Inazio Narbaiza filosofoarekin, arratsaldeon Inazio.
3: Arratsaldeon.
0: Eta jaurreratu dugu, elduentzako udalekuak ba omen dira, eta horren gainean zerbait, edo begirada kritiko bat eduki nahi duzu.
3: Bai, tira, ematen du, bagai, prinsipio zaharina edo, azalekoa edo.
0: Ui, galdu egin dugu, Inazio. Errepentean, bai, somatu dut, hola aldei...
2: Soinu aldaketa ez.
0: Udalekutara joan zaigu, elduen edulak udalekutara. Bueno, bat arte bat eginen dugu, eta Inazio Narbaizarekin bat egiten saiatuko gara berriz ere. Bestela, tere, bagu biokitze eginen dugu, elduen udalekuei buruz. Elduen udalekuak ere, hasi omen dira, eta modan jartzen nonbait.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Bai pasa.
0: Xabi, zuko relakoetan eri mikroa irekitan ikitze ginen dut, eh? Zerbait arazo bat sortzen baldin bada, tapa, iriki mikroa. Horretarako gaude eta atere eta biok, bai, ez zera. Inazio Narbaizarekin bat egin aldugu? Ba, non baita horrendik ere itxiten ari gara. Bai, hor dago, Inazio?
7: Bai.
0: Zuetza udetxea, non zabiltza?
7: Ni orain Asturiatzen nago.
0: Amigo.
7: Paradiso natural honetan, bai.
2: Udalekuetan ez baino.
7: Udalekuak, baina, bueno, tira, beste aukera bat izan ditateke, aria, bai, ikusiko du, ea, berezi duen, edo.
0: Ja. Bueno, kontua da, elduen udalekuei buruz itxegin nahi duzula, zer diozu, zer da, hau, zer iburuz ari gara?
7: Bueno, maten du, bitxi xamarra, ez? Lehen lagun batek komentatzen, elduen zako, adultoen zako, esan, jode, zer, sexuarekin, ez derrigorrez behitzatez prinsipioz. Ez, bueno, bada irudionez urte batzutan antolatzen den zehozer, ez, eta neri atentzia nazian, ba, zera, eren propaganda jartzen dutena, ez. Si eres uno de esos adultos raros que quieren ir de campamento, ba, hemen akaso aukera, alakoren bat, ez.
0: Eldua raro,
7: jartzen zuen.
0: Ja.
7: Tira, ba, bueno, zera, ba, planteatu daitekelako hori, ez, ea, hau, gote den, gizartearen infantilizazioaren zera bat, ez azalpenen bat, edo. Baina, bueno, oazen planteatera...
0: Vale.
7: Ea, nola di joan,
0: eh? Vale, venga, bazu, nola planteat, nola ikusten duzu, seguri, hola, nahiko simpleak garela, albiste entzunda, etorri zegoen aurrenako gauza da, bueno, ya, nahikoa da, elduek ez dutela azinai, eta infantil utxak direla, hori da pentsatu duguna.
7: Bueno.
0: Baina, zuk zer diozu?
7: Oazen, begiratera, pizka bat ez, nik. Beste zerbait ola hasiera, neuro zaukatena, zen arau moduan, ez? Bueno, ba, apuntatzen bazara edo, lehenengo arau nagusia da zure lanbiderik ez esatea, ez? Tenik hazien ez anuen, jode, ba, zere lokeria, ez? Eta gero bizka pentsauta, jode, ba, zuek ere ez duze uste agian hobeto dagoela, zen, ola, jenderik eta jendeak dugu zailikatzen, ez? O sea, dugu ya, bueno, es que, claro, diferente, ¿verdad? Eso te ha bargarako zendagilea, arrasateko bedela, ¿eh?
0: Vale, aurre iritzi pila bada delako lanbidearekin lotuta,
7: claro. Y cara, garrido, bueno, aquí en esa zarrera txarra.
0: Vale. Eta
7: que ni ematen dizu, hola, pizkato baten misterio erako zera beta bat, edo zu, tia Juan Asmatzen, egunetan.
0: Una fantasia pixko bat, ez?
7: Hori, baita, baita, eh.
2: Ignacio, aurrera jo aurretik ala ere, helduentzako esaten ari gara, baina adin mugarik edo bal dute udaleku hauek?
7: Ez, hori da eurak ere, jode, maten du propaganda, baina zela baina zelako esaltzeza eta eskarri, baina tira, jendeak, hombre, baina oso momentu egokia da, holako gauza planteatzeko, ez da, esan nahi dut, jendea oporretan handikaren ez badauka planik, edo, bueno, bintzate hau, zera, pizka planteatzea, ez da, tira. Bueno, ba, jode, ez da, txit jokoa, gustatzen bazaizu, aventura, erronkak, naturarekin, arrenbana, baina, zer, bestela, ohikoa dugun beste eredua da, nik esango nuke eredu pasiboa gian, ez? Mm. Bajat, joatea lekuetara, eta ikusia, ikusi, ikusi, eta ikusi. Eta gero, hola, apunta, hemen egon naiz, hemen edo, ai, tal, jode, ostras, baina egon naiz, ez? Besteri gabe.
0: Ja.
7: Orduan, hemen beste zera badago, ez? Zain, hola, beste enfoke bat, ez? Aktiboagoa edo, ez? Eta zantzuna, alinearena, eta ere niri zera, ez? Atentzia mazidan, jartzen zuela, hola, ez dago zera, ez? Alineko bugari. I, erdera, pues, incluso hasta los de 60.
0: Lo marcatu, los 60 y Urogei.
7: Hasta, bai, Urogei, bueno, no sé, ¿sabes? Es la jodida, Urogei, decrépito, oye, creo, no sé, tú.
2: Oye, creo, Joan Litzeske.
7: Bai, bai, bai, esan erut, jode, agian ere planteatu barko, que es edadismo arena, asunto asen.
0: Dudik,
7: Ez esautzen inor, ez dakit, Urogei, Urogei, tamar, incluso urte que ya horekin, mendian esaterako ari dena, ari, gora, bera, tal, eta gero, beste batzu, igual, hogei urtekin eta erreta eta ezin jarretu.
0: Hoxe, baietz.
7: Ez, hori, dakit, gerta daitek, ez da.
2: Udaleko hauek zer dira, natur giroan, irian, non egiten dituzte?
7: Natur giroan, hau konkretuki, Osako, janean, dago, kokatuta.
2: Ah, Pirineotan.
7: Pirineotan, orduan, hombre, leku erra, ya, principios, eta gero da, montajea da, oixe, ya, dena kampaña dira, canadiense, bueno, canadiense dira, un día, baina canadiense, eta jendeak...
2: Legezarrekoak,
7: eta jendeak lurrean egin behar du lo, eta lako hausak, ez?
2: Zua egingo da gauetan, gau bela...
7: Bai, beste kontu bat hori, esan daiteke, ez jartzen zuen, naiz eta joko asko egiten diren, eta ezakit eta talde zena bultzatzen den, eta zen bat, gero, agian momenturik errena edo xoena gala afalostea, ez? Eta zerratik, ba biltzen nirako itxegitera, behitu zer gauza oinarrizkoa, yeah. Ez? Ba horre izarren pean, eta itxegit. Segurazki filosofatzen arituko dira.
0: Zu aritzen zaren bezala.
7: Zakinga. Bai, hori da, eta oza planteatzen modu, oi, bitu, gainera, oza, olako, ez, olako leku apropos baten, ba, ze ondo, eh?
0: Orduan, bai. Zuk argi dago, bueno, ikusten ari zara beste ertz batetik, guk ikusi ez dugun beste ertz batetik, ez zaizu irutzen infantilegia denik, irutzen zaizu aukera hon badela, jolasak eta planteatzen dituzte, aventura, eta horrelako
7: bai.
0: Erronkak.
7: Hori da. Bai, bueno, a ver, nik esan ez dut ere nire iritsi hola oso, bueno, nik ustati irratzen zaila ere zen pentsatzen dudan, ze, bueno, ni oso aldeko gana, ez olako zeretara, afian irakazle izan entzelako eta ikazlekin azkota, joia hauetara eta nik oso ondo ere pasatu dut, orduan, baina bai, ez hori da kontua, ez, ba, jende, prinsipioz ez ezagunak diten pertsonak euren artea, ba, koetara eta ez, eta bueno, ba, orde harremanak sortu daitezke, harreman berez isak, botakit, bueno, ba, tira, ez, jartzen zuen, eta lipoteo, eta zen, bueno, ez da elburu nagozio, baina, bueno, gertatzen da. Ez alda gauza humanoa eta normala eta sanoa eta erakargarria, ez?
0: Ja, bueno, egia da sarreran ja esan dugula, bueno, gizartaren infantilizazioa hitz egiten denean, iruditzen altzaiola norbaiti, hau ere horren adibide garbia dela, ez? Inoiz hasi nahi ez duten heldu hoiek, ez dutela etxitzen eta horrelako udaleku betzuetera joaten direla, eta gainera edadismoa daukala 60tik gorakoak ja, ez direla ongi hartuak, beraz, igual 45 urtetik 60 urte arteko hasi nahi ez duten heldu hoientzako propio egindako zerbait dela, nola ikusten duzuzuk?
7: Bueno, ez dute esaten hiruroikoak onarte dien, jartzen dien, incluso
0: bai, barne.
7: Bai, eta, bai, oietzek ere barne, oza, que bueno, norberaren izaren arabera izango da. Eta, bueno, eta que infantilizazioa den kontua edo zer egin nahi dezun, no porretan, eta, gero, a ver, zeratik begiratuta, nik uste, bueno, psikologo guztiek eta txekoa zango lukete, behar dugu askotan beharko benuke asko gehiago barruan dara magun umea azkatzea eta umekeriak egitea eta hori oso terapeutikoa da, oso
0: bai,
7: sanoa. Ritzen,
0: vale.
7: iritsi zientifiko zera, ez? Onartu da dela, oza, beraz, ez da zerarik, ez? Ez da arazorik, zango nuke.
2: Alegia, emango zenukela izena?
7: Markatu?
2: Emango zenukela horrelako udaleku batzuetan izena?
7: Bai, zorgatik ez. Bai. Pata, nire kampin batean, nao. Nahiko, eta lurrean egiten duen lo. Bueno, nahiko bertu nago moduren baten horretaz. Baina bai, bitzen zait, zera, aparte esaten duena, bakarri dagoena, edo, jartzen zune baitere, bikotarekin joan daiteko, bueno, edo zin formula esan daiteke, okia baina, bueno, nahi baduzu, zer, diferente izan nahi dute, planteamendu bezala, aian, zer, nahi oso pizkat ahaztu zer zaren, incluso, zure lanbidea barne, zer,
0: hori ongi dago, egia da.
7: Nahi dute zigartzea ere, alba da, eta, ja, bai, zer, nola baita ikusten dut, bazkatasunaren, zer,
0: vale.
2: Gai emango dizkiogu buelta pare baguk ere.
0: Bai, eta horrekin, buelta pare hori emanaz, agurtuko zaitugu Inazio Narbaiza gaur Asturiastik, beti bezala, begirada kritiko bat ekarriz. Eskerrik asko, eta guk zure lanbidea esan dugu hasieratik, filosofoa.
7: Bueno, lanbidea baino da, hori da griña, hori da pasioa. Bueno, bai, ea kontagiatzen dudan.
0: Seguro baietz, Inazio, eskerrik asko. Esko bineak Asturialde horretan, zoragarri horretan, agorronizan. Eta orain mezulariarekin uzten zaituztegu, gure aletik besterik ez ere.
2: Ez, zemat, proposamen ez da autore bidaia, bidalekuak helduen zatere, zemat aukera.
0: Hain arazoa zabeitia estudiora sartzen, zer moduz? Serio, jarriko zara orain?
6: Bueno,
0: beharko. Bueno, albiste serioak, hemendik aurrera, Euskadi Irratian Ainararekin, mezularian.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, zalaparta izan da gaur Osasun Sailak eta sindikatuek izan duten mai sektorialean. Euskadiko medikuen sindikatuarekin egindako hainbat bileraren ondoren, medikuek eskatzen zituzten baldintzak hobetzea proposatu du Jaurlaritzak eta horrela onartu dira guardia orduei lotutako eredu berria eta soldatan hobakuntzak besteak beste, baina hobariak medikuentzat bakarrik direla eta oso haserre agertu dira Osasun alorreko gainontzeko langileen ordezkariak. Maitik Altxadira, diskriminazioa salatu dute eta ez dute baztertu udazkenetik aurrera grebak egitea. Berehala landuko dugun albisteetako bat hau, aur jakin dezagun errepiden eta eguraldiaren iragarpenaren berri.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Marian Beitialarrangoitia, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Konta iguzu zein den egoera errepideetan.
3: Ba, oraindik ere AP8an arreta jarri beharrean gaude, Errenteria parean, Garabia lanean ari baita une honetan, Guraizearena egin duen kamioia errepidetik erretiratzeko. Ondorioz, guztiz moztuta dago errepidea Bilborako norabidean. Irunerako norantzkoan berriz, errei bat iriki dute, eta horri esker kotxeilarak arindu dira, baina oraindik ere kilometro eta erdikoak dira. Bilborako bide alternatiboak hartzeko gomendioa egin du Segurtasun Sailak.
1: Jakin dezagun eguraldiaren iragarpena zein den ere, nola datozen urrengo orduak. Euskal Meten da eguzkina Iturrioz, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gauean pizka bat freskatuko du barnealdean. Minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Temperatura altuena gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25-30 gradu artekoekin. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goizlanbroa desegindakoan giro eguzkitsua gailenduko da. Haize aldakor ibiliko da goizean, aulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta gaur baino zertxobait biziago ibiliko da.
1: Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Osakidetzako medikuen lan baldintzako betu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatu dute gaur Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gainontzeko sindikatuak akordioaren kontra daude, haserrea handia da gainera, baina sinatzaileek adostutakoa goraipatu eta medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzuliko direla espero dute. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Eta horrek ekarriko luke, hain zuzen ere, itxaron zerrendak murrizten hastea, ez da?
5: Horixe da behintzat, Jaurlaritzaren eta medikuen sindikatuaren aurre ikuspena. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak egitera alegia, itzuliko direla espero dute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, eta Mabel Artziniega, Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusiak.
6: Eta hori da espero duguna, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
7: Gu azkenian sinatu da akordioa eta gu pentsatzeko hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
5: Medikuen sindikatuko ordezkariak esan du ordea, akordioak ez duela esan nahi, irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori, Espainiar estatu mailako greba batzordioari dagokiola esan du. Nola nahi ere medikuen lan jardunaren berezitasunak aintzat hartu eta guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dutela nabarmendu du medikuen sindikatuak bezala Osasun Sailak ere.
6: Badakigu medikuen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela eta derrigorrezkoak dira, eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatzea eskatzen digute eta hori da hain zuzen ere planteatzen dena.
5: Besteak beste, gaueko guardien osteko atxetena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak 128ra arte handitzea eta guardiei uko egiteko aukera edukitzeko adina 2030erako 55 urtetatik 50ra jaistea adostu dituzte.
1: Osakidetzako langileen gehiengo ordezkatzen du sindikatuak ordea, mai sektorialetik altxatu egin dira, akordioa onartezina iruditzen zaielako Iñaki, medikuak ez diren profesionalak baztertu egin dituztela salatu dute gainera.
5: Eta udazkena bero etor liteke lauartarazi dute, Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mai gainean duten aukeretako bat baita. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikuak ere badituzten sindikatuek uste dute, medikuen arazoak ez dituela konponduko akordioak. Eta horren gainetik argi dute, lan baldintzako betzea, Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGTko ordezkariak urren ez urren.
8: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
9: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
10: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
11: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
12: Lotzagarria da, medikoekin bakarrik negoziatzea.
5: Duela 18 urtetatik berritu gabe duten akordio arautzailea berritu behar dela azpimarratu dute sindikatuok. Horren arira, sindikatuen haserrea ez duela ulertzen esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, eta azaldu du gaurko bileran jorratzekoak zirela Osakidetzako langileen ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik alde egiten duten sindikatuek ez dutela landu.
1: Ordu honetan bestalde ospakizunak Madrilen Espainiako gizonezkoen futbol selekzioko jokalariei harrera ari zaizki egiten milaka eta milaka jarraitzaile Zibeleseko plazarainoko bidean. Gurean berriz atxilotuta jarraitzen dute Argentinaren eta Espainiaren artean atzo jokatutako partidaren testu inguruan izandako gertakarietan atxilotutako lau lagunek. Jaurlaritzak bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Popularrak gaitzetsi egin dituzte atzo gertatutakoak, eta jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak esan du Jaurlaritzak. Esan bezala, lau lagun daude atxilotuta, gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita, 7 ikerketapean eta 21 lagun identifikatu ditu ertzaintzak gainera Gasteizen, Donostia,

0: alde egitea, ez dira inkompatibleak.
1: Ester Martínez Bilboko PP-ren bozeramaleak EAJ eta muturreko erradikalak jarri ditu jomugan, Bilbon pantaila jartzeari uko eginez, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen alegindu izan aleporatu dien. Javier Dandres Euskadiko Popularren presidenteak Euskal Jokalaria jarrera egin diezaiela eskatu dio Pradales lehendakariari.
2: Y de esa manera que el PNV se sacuda ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
1: Munduko futbol txapelketak iraunduen bitartean jeltzaleek izandako jarrera eta ertzaintzak Bilbon izandako aurreikuspen falta salatu ditu.
3: Eta Berriozarren Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militarren aurka kaputxadun batzuek jotako erasoa. Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko presidenteak, edo eta Iker Mariezkurrena, Euskal Herria Bilduko herriko alkateak gertatutakoa gaitzetsi dute jada, Andoni Amados.
4: Bai, indarkeria baztertu dute kasu guztietan, geroa bai UPN-ek, PP-ek, PSN-ek, baita herriko alkatea den Iker Mariezkurrenak ere. Bart gaueko 10 eta laurden aldera, 10 kaputxadunez osatutako talde batek Berriozarren dagoen Italian tabernako terrazako mahai baten kontra erasotu zuen. Irudiak azkar zabaldu dira sare sozialetan, militarrak zeuden mahai bat zela ere zabaldu da, baina oihartzun gutxiago edukitzen ari da horietako militar batek gutxienez, Nukleo Nazional Alderdi Fasistaren ikurrak eta kamiseta zeramatzala erasoaren momentuan. Guardia Zibilak hartu du bere gain gertatutakoaren ikerketa eta emandako balantzaren arabera, erasoak 6 zauritu utzi zituen, 3 gutxienez militarrak dira.
3: Eta bien bitartean, Boxek iragarri du salaketak jarriko dituela Berriozarko erasoa egin zutenen kontra eta baita Bilboko Doñakasilda parkean pantaila erraldoia boikoteatzen saiatu zirenen aurka ere. Boxek Alderdi Popularrak bezala etarekin eta terrorismoarekin lotu dituzte gertakari horiek. Basaurik guni tentsionatu izendapena eskuratu du etxebizitzaren krisiari irtenbidea emateko. Datorren astean onartuko du izendapena Jaurlaritzak, Bizkaian izendapena jasoko duen laugarren udalerria izango da Janire.
1: Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren atzetik Basaurik jasoko du orain gune tentsionatu izendapena bertako familiek euren diru sarreren 20%-tik gora bideratzen baitute etxe bizitza gastuetara. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, udalak eta Jaurlaritzak datozen urteetan 400 etxe bizitza babestu eraikiko dituzte bertan. Izendapen berriarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 45%-a jada tentsiopeko eremuetan bizi dira. Bilbo handiko gainerako udalerriei ere, Basauriren adibidea jarraitzeko deia egin die Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak.
5: Bilboko eremu metropolitanoan dauden gainerako udalerriek ere eskatu dezatela deklarazio hau. Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela, arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
1: Basauriren ondoren Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio eta Elorriok jasoko dute izendapena.
3: Erresuma Batuan, Andy Burnham da lehen ministro berria eta txalo artean iritsi da gainera Downing Streeteko 10. Eta kargua hartu ondorengo lehen hitzartean esan du, herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurrera egitera etorri dela. Londresagoa, Zanera Roteta, Arratsaldeon.
6: Starnerrek Downing Streetutzi eta Andy Burnham da jada lehen ministro. 7. da 10 urtetan eta horretaz kontziente dela esanez hasi du bere lehenengo hitzaldia Downing Streeten.
7: I am acutely conscious that I am
6: egonkortasuna berreskuratzeko gai direla erakustea omen da orain erronka nagusia.
7: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
6: Ala aitortu du lehen ministro berriak. Une hau inflexio puntu bihurtu eta eredu politiko eta ekonomiko berria agindu du.
7: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
6: Bernamen hitzetan, 80ko hamarkadan ezarritako politikak dira arazoa. Botere politikoa zentralizatu eta botere ekonomikoa pribatizatu zela. Eta garai hartan hasitako desindustrializazioa ere kritikatu du. Hori horrela, desentralizazioa agindu du eta oinarrizko zerbitzuetan kontrol publiko handiagoa. 10 urteko plana aurkeztuko omen du urtea amaitu baino lehen. Baina orain lehentasuna bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko laguntza ematea izango omen da. Bihar bertan aurkeztuko omen ditu neurri batzuk. Eta etxe gabei laguntzeko izango omen da bere lehen agindua. Inor

0: Musk kalean lo egin behar ez izateko.
1: Behind me and issue my first instruction to end rough sleeping in our country.
0: Itzaldi laburra egin du, 5 minutukoa, komunikazio estilo propioa duela eta gertutasuna adierazteko aleginean atrili gabe hitz egin du. Protokoloa alde batera utziz.
2: Ba, nazioarteko hainbat buruzagik zoriondu egin dute lehen ministro berria eta elkarren arteko elkarlana sakontzeko itxaropena ere adierazi diote honintza.
3: Zorion mezua bidali diotenen artean daude Emmanuel Macron, Friedrich Merz eta Giorgia Meloni, Frantzia, Alemania eta Italiako ordezkari gorenak.
2: Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen arteko tentsioak eztanda egin du azken orduetan dakizuenez, Ameriketako Estatu Batuetako armadak baieztatu du jada hiru direla azken egunotan eskualdean hildako militar estatu batuarrak. Azken egunetan Iranen hildiren soldadu estatu batuarrak mendekatzeko saioak edo erasoak ere egin ditu Iranek erdialdeko Komein hiriko industria instalazioa erasotuz, horrelaxe adierazi dute estatu batuetatik ez da honintza.
3: Bai, biktimetako bat Iraki parraldean hilda, era itxitako dron irandar batek kontrolpeko leherketan, beste biak berriz Jordanian izandako eraso koordinatu batean hildira. Donald Trump presidentea irmo agertu da eta estatu batuek 9 gauez jarraian eraso gogorrak burutu dituztela ziurtatu du.
4: We hit him very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3.
3: Iranek bere aldetik erasoak areagotu ditu estatubatuarren baseak dituzten hiru herrialdeen aurka, Jordania, Kuwait eta Bahrein. Gatazka militarrak ordea ez ditu bide diplomatikoak erabat itxi. Marco Rubio, estatu idazkariak adierazi du Ameriketako Estatu Batuek elkarrizketarako atea zabalik mantentzen dutela asteburuko indarkeria gora bera. Teherandik ere antzeko mezua zabaldu dute, negoziaziorako prest daudela ziur.
2: Eta 7 eta 4 denak izan aurretik, ordu horretan kirolak izango baititugu hemen mezularian, esango dugu Madrilen Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaiola bere defentsa plus ultra uzian, lagun mina zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ondoren Auzitegi Nazionaleko Kalama epailari bidalitako gutunean. Erreskateagatik, eskupekoak jaso izana aitortzen du Martinezek eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun. Oiane Perez, Arratsaldeon Madriletik.
5: Arratsaldeon Ainara, bi ardu epai aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martínez Martínez plus ultraren erreskatea kudeatu zuen aholkularitza enpresaren jabeak, baina duela jabete Abalosen auzian aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela plus ultra enpresaren 43 milioi euroko erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidente ohia zegoela azaldu dio epaiari eta Zapatero bera izan zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela dio analisis relevante aholkularitza enpresaren 4 bezero nagusiak lortzeko plus ultra aire konpainia tartean, baina Martinezek dio Zapatero akziodun ez izatea erabaki zutela 2019an, izatez berazenarren enpresaren estrategia azehazten zuena. Bera berriz, bitartekare hutsa zela dio, ez zuelako inolako gaitasunik esaterako bere kabuz enpresarentzat finantzaketa lortzeko. Hala ere, Martinez enpresaria Zapateroren lagun minazena bakarrik ez, plus ultra konpainiak berak ere Auzitegi Nazionaleko Kalama epaiari jakinarazi dio Zapatero zegoela bere erreskatea bideratzeko atzean egontzen estrategia guztian.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Arren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
8: Asteazkenean, ETV baten...
9: Non agintari nafarrek, euren
8: emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremirako.
9: Ene Baskoiko ituna.
10: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek? Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara?
9: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
13: Euskadi Irratia.
2: Kirolak hemendik aurrera mezularian, Xabier Muro, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon. Mondoko futbol txapelketa, bigarren aldiz irabazita Espainiako selezioa, atzoko garaipen ari da ospatzen ordunetan, futbol aditu guztiak, bat datoz Argentinak, joko kaskarra eskein zuen atzoko finalean. Frantziako turrean gaur atxeden eguna, bihar 26 kilometroko erlojuaren kontrakoa, Pogatxar eta Eben Epoelira irabazteko autogedizioan duenak. Donostieria torneo orkestu dute gaur, San Fermin torneo irabazitako Lasso eta Iztueta, berriro elkarrekin darituko dira. Arraun lagunak eta Orio, zakoa ondo beteta itzuli dira Galiziatik, urrengo asteburuan Donostian eta Getxon izango dira maila nagusiko estropadak. Eta Gipuzkoa basketen, 12 demoraldi osatu ondore, Mikel Motosek, saskiuloia guzteko erabaki hartu. Arratsaldeon, munduko futbol koparen biharamonea gaurkoa, 29 egunetan 104 partidu jokatu dira, Barti izan da azkenekoa, New Jerseyn, berdegunean Espainia erabate nagusi, eta Argentina ezinean, Espainiarren bigarren garaikurra, Argentinarrak lauarrena ospatu ezin da geratu dira. Eskalondiren gizataldeak, egia esan, ezer gutxi egin du finalean, Ego Amerikarren joko kaskarra, Juan Antonio Larrañaga, etxeretako futbol adituaren iritzia.
15: Bedein jokoa ikusita etzuen merezi, beste talde selekzio batzuk hobeak izan dira, eta finala jokatzeko aukera gehiago izan dute, ez? Baina iritsi zait horrein iritsi da, ez? Iritsi da, alamu guz. Kontuan hartu behar da, bueno, berak atea utzea, bere atea utzean behin bakarriko bi aldiz utzizuela bakarri, baina kanporaketak egitzen dian, Kago Berde berak ere biko legintzizkion ezitor, kero bai, nik uste horrek garbi erakusten duela, ez zeola selekzio ondo, ez? Eta gauzak ez euskala argi, ez? Eta hori atzo Espainiak ondo egin zuen. Argentina badakigu nolakoa den, ez? Galtzaile txarra dira. Eta beti gerra batera amatzen ditu, ez? Antzeko batera. Eta atzo Espainiak gauzalik onen egin zuena, ahastu horretaz, baloi jabetza eduki, eta lasai eta pazientzia ondiarekin jokatu, eta gola etorri arte, eta hori gertatu zen.
14: Munduko futbol txarreketarek ez du gozatu Larrañagak, zarkatek?
15: Munduko txapelketak inetek osatu. Iruite zaite gauza asko gertatu diala, beti ala normala futbolean. Bat, zarerak oso galestiak izan dira. Hidratazioko momentu horiek, danak dirua irabazteko izan dira, baina dirua zen irabazten du beraiek, ez? Eta nik uste dut hori dela gauza txarrak. Futbola pixka bat ematen du aldatzen ari dela, o aldatu indela, ez? Munduko txapelketa batean. Eta gauza hori eta izki gutatu. Eta zelaiak ere ez ditzi asko gustatu. Atzoko zelaia ere, jo, baloiak izuzun botea du, ala moduz, eta irabazteko gauza horiek mejoratu behar dira, eta gauza mundu behar dira. Eta goi, kirola bera, futbola bera gustatu zait. Batez ere Espainia ikusten dunean, eta baita ere Frantzia bera ere, momentu askotan. Eta irutzen zaitz, partidu honak ikusi ditugula, eta gaina selekzio txikiak, Kago Berde bezalakoak, Egipto bezalakoak, eta bat, ba, aurrera posu bat eman dutela ere, bai, hori ikusi dugu, ez, eta hori posten ari gauza horietaz, ez, baina beste gauza bat, beste gauza ekin futbolak inetakoan zer ikusirik, ez dit asko gustatu.
14: Espainia beraz, txapeldun, ordu honetan, Madrilgo kaleetan barrena dabiltza jokalariak ez zalekien titulua ospatzen, ha? Asier Osanbelak hitz egin du gaur. Subitzako erdilariak esan duenez, Ramis, Osasunako entrenatzaile berriaren lan egiteko modura ondo ari dira egokitzen jokalariak eta xoaren.
16: Ikusi dugu lehenengo egunetik oso idei argiak dauzkatela eta joango direla bere ideiekin astero lantzen, idei horiek gu argi izateko eta gu gero zelaian idei horiek egiteko. Eta, bueno, ikuste oso impresiona, zen azkenen bakite idei horiek transmititzen, eta transmititzen ari dira taldeari, eta nik uste que bide hortan jarraituz gero, ba, gauza kondo aterako direla.
14: Inglaterrako futbolean dolu eguna, Kevin Keegan hilda, 75 urte zituen, urrezko baloia bi aldiz irabazitakoa, Inglaterrak emandako jokalaririk onenetakoa, mimizia jota hilda Kevin Keegan, Inglaterrako ligan, Liverpoolen, eta Alemanian Hamburgon naritu zen Kevin Keegan zena.
11: Francia koturra, Euskadi irratia.
14: Frantzeko turra, irugarren astean sartu da txirrindulariek gaur atxeden eguna izan dute, bihar berriz 26 kilometroko erlojaren kontrakoa Evian Leven eta Ton Levenen artean, lehenengo 9 kilometroak aldapan gora, bigarren mailako mendatea, eguneko lauko pendintza duena, igobarkute ziklistek eta ondoren, bigarren zatian, ibilbide erraza izango dute. Txirrindulariak noski prest turreko azken aste gogorrari heltzeko, Aleix Aranburu, Kofidietxeko ezkioterra.
17: Este gorro izango da, biharkoa, bueno, guretzako zta objetibo zela, zike, bueno, saietuko aldan eta lasaien hartzen saietuko gara batzuk, entzatzaldeko batzuk, eta gero hori emozpigarrenea, pues, saietuko desartzen, nire saldin sartzen, emezozpigarrena ez dakizte izango dan, eta gero bi etapa bat zego gor, dana gomarko dula, denboran sartzeko ere bai.
14: Salkapen nagusian Pogacar agintari, UAE taldeko esloveniarra eroso ari da gainera, zinaztu Jonas Binego aurkari nagusiak etxerako bidea hartu duela, beraz Pogacarrek oztopoa gutxio izango du bosgarren turraren bila. Azken ordu betan, zeresana eman dute UCIk egindako dopina aurkako kontrolek, atzo izaldeko ordu bietan Pogacarri eta Binegori kontrolak egin zizkioten hotelean euren geletan, gai horri buruz galdetu diogu Eder Etxeberria kirolmedikoare.
18: Guk gudakigun arte ez, ez da, ze azkenean, bueno, ba, baloreak emango dituzunak eta sustantziaren bat biatu behar bali madute, ba, goizeko zazpitan horretan lantzeko izango litzake. Beste gauza bat da, ba, somatzen aiote dian, produkturen batera ditzen dutela, ba, esaten duguna bizitza media edo odolean, ba, oso denbora gutxi pasatzen duen produktoren batera ditzen aidean, ba, kezka hori edo duda hori ote dakaten. Hala ere, ez dakit, kezka hori eda harrapatze behar hori nahiko justifikazioa dan kirlari bat, urrengo gunean olako etapa bat egin barun kirlari bat gutzeko rubitan ego bostetan esnatu eta gaua erabat aztoratzeko ez.
14: Esko pilota Donostia Hiria Torneo orkestu dute gaur, lau bikotek hartuko dute parte, Aspekoak Altuna, Rezusta eta Ezkurdia Zabaleta eta Baikokoak Peña Mariezkorena eta Laso Iztu eta azken hau San Fermin Torneoa irabazietakoak, Beseriko bikoteak, Salaberria Bikuña, Muro Gabirondo, Senar Landa eta Mienu Ugarte Mendia abuzturen 11an eta 12an final aurrekoak, abuzturen 14an finala, neurketa guztiak atal hirugarrena pilotalekuan. Arrauna Galiziako itsasoan izandako estropadek berretsi egin dute Arraun lagunaken eta Orioren nagusitasuna. Lugainen ontziak Euskotren ligan izandako 7 banderak eskuratu ditu, mendera ezina da talde Donostiarra, atzo gainera Buoko estropaderemoko marka ondu zuen. Itziar Eguren, Arraun taldeko presidenta.
19: Gaur atabia, bai, ba, bueno, haber errekorre egiteko aukera bat zegoen, estropere muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen Arraunin ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea ez, eta ikustea guain taldea nolari dan ospatzen, ba, horako rekord bat ikin, ba, ongi.
14: Entrenatzailea, prestatzailea, Juan Maritxak.
20: Beti ilusio ditetu, ez, errekorrek eta ginunean zegoen. Eta bueno, pozgarri ematen dut, banderia zierrekoarekin, pues bueno, ospolitak atzen da, eta bueno, lortu dugu, eta oso gustara guazitxeko bidea.
14: Eta mutiletan Euskola Biligan, Oriok irabazi ditu Galiziako bi estorpadak, zazpitik bost, daramatza Iker Zabalaren taldeak, Ander Zabala, Orioko arrolaria.
21: Gure helburu nagusiena, edo nagusienetakoa izan da, ba, Galiziara etortzea, eta gure lana egitera, zentsu horretan, nire ustez, ba, bueno, ustez, bi estropada oso ona egin ditugela, gure lana atera degula, eta hor ditu bai atxoko eta bar gaurko emaitzak.
14: Triatloia arrakastatxo oso, euskaldunek atzo baino lezen distantzia erdiko Europako txapelketan egindako lana urrezko eta brontzezko domina bana, gizonezkoen proba, Mikel Arrasate, 21 urteko triatleta leketiarrak titulo irabazi zuen pozik noski urrezko domina askoratuta.
22: Ongi, que es un sinitita. Pasan urtian triatloian hasi eta ja bakarrik Europak etxapelketa baten hasierako marran holako aurkari eta holako jende honaz una lixatia bakarri ja metz basan eta hau ja ba ondik ezin zinezit egiz esan.
14: Eta Elene Alberdik beti bezala lehiakor brontzezko domina irabazi zuen.
0: Horrelako emaitza baldortziak ba indarra mate izu aurrera jarraitzeko akuste izu ba bueno bertara iristeko egindako lanak eta esfortua ba merezi izan duela.
14: Saskibaloiak Gipuzkoa basketen 12 demoraldi osatu dituen Mikel Motos jokalari Dolostiarrek Saskibaloia ustera bakidu. Adarsoa Salosoa, gure lankidea Berriamar.
1: 12 denboraldi bi ziklo desberdinetan eman ditu eskolta Dolostiarrak Gipuzkoa basketen, orain askatuak Gipuzkoan, eta denera 232 neurketa jokatu ditu klubaren historian gehien dituen hirugarren jokalaria. Erabakiaren arrazoia protagonistaren hitzetan.
4: Hiru urtez ibili naiz Saskibaloi jokalari profesional izatearekin batera Axularreko Saskibaloi koordinatzaile izaten Axuralitzokoa eta duela urte bete edo han planteatu intziaten ardura gehiago hartzeko aukera hori eta bueno azkeneko urtean lantzen egon naiz eta bueno orain gauzatu da eta erabakia horrela izan da biak ezin ditut
1: Klubak 9 dortsala zenbakia erretiratu du bere omenean, beraz Aitor Zubizarre talenago, orain Mikel Motos Gipuzkoa basketeko leyenda batzuk agur diote aurtengo denboraldian klubari.
14: Usteka berik ez Euskadiko Sega txapelketan, Julen Gabirondo urnetarratzo txapeldun, Hernanen, Julen Gabirondo nanitzak.
23: Ba, zoritxarrez ez. Ie esan, bueno, lehenbiziko txapelako soberez izatea ez da, beti beste ilusio batekin jotezea, irazteko beste goxe batekin ez da, eta denak nahi deu beti irabazi, eta irabaztia da beti politia ez da. Baina lehenbiziko txapela ba, beste zaugarri batzen zituen, beste significatu batzuk azkenen, da berezi gu. Hor itzapenetan, oie da, ez da lehenbiziko txapel horiek eta beste txapel batzuk.
14: Atletismoa, Josker, 28 urteko atleta eskoziarra izan da, azte buruko izen nagusia, 27 urtez indarrean egondako milako marka ondudu Londresen, Martin Segurola entzun behar dugu, 1500 metroko Euskal Herriko marka duen atleta donostiarra.
24: Lokura bat egia esan pasada bat, eta ni uste errekor hori orain denbora asko gelituko dala, ustet oso marka zaila dala lortzea, eta gainera mila nola dan proba bat ez duela jende asko korritzen normalean, egin behar da karreak organizatu bakarrik hori hausteko, eta oso zaila izan da. Oso ondo korritu zuen, merito asko dauka egin zuna, eta bueno, itz utzi da hori deskribitzeko.
14: Besterik ez, tostartean, arraun saioa gurean, ordu erdi barro.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Marian Beitia Larrengoitia, arratsaldeon berriro.
25: Arratsaldeon, oraindik ere AP8an arreta askatu behar diegu entzulei, hori bai, Irunerako noranzkoan errei batek bakarrik jarraitzen du irekita, baina dagoeneko kotxe ilararik ez dago. Oraindik erretiratu ez dutena, lanean jarraitzen dute, guraizearen egin duen kamioia eta goraberak eragin dituena.
2: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, eguzkine iturriotz?
26: Gauean pixka bat freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Temperatura altuena gradu parea jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25-30 gradu artekoekin. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goiz lanbroa desegindakoan giro eguzkitsua gailenduko da. Haize aldako ribiliko da goizean, aulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta gaur baino zertxobait biziago biliko da.
11: Mezularia. Kultur leioa.
2: Hemendik aurrera kultura kontuak, hemen mezularia Ainhoa Agirre arratsaldeon.
27: Arratsaldeon Ainara.
2: Astear da Portugaleteko folk jaialdia.
27: Bai, gaueko 9:00 izango da edizio honetan parte hartuko duten taldeen aurkezpen ekitaldia La Canilla ibiltokian eta bertan egongo dira Kongo, Chile, Kuba, Turkia eta Guam uartetik etorri diren dantza eta musika taldeak.
2: Bueno, Portugaleten dena prest beraz munduko kulturen topalegu izateko beste behin ere eta igandera bitartean esan duzu La Canilla ibiltokian izango direla emanaldi nagusiak, debalde izango dira gainera. Eta beste jaialdi bati ere egingo diozu lekua aurko saionetan, astearden saionetan.
27: Bai, Urmugan jaialdiari. Joan den astean abiatu zen jaialdiak, atxeden eguna du gaur, baina bihar iparralderan zabiatuko dira, mendiko botak jantzi eta motxilak bezkarren hartuta, eta hurrengo egunetan, Zuberoan eta Nafarroa beherean ibiliko dira. Ostegunean, kontzertu emango dute Oibarren, Nafarroan.
2: Beraz, turrean bezala, hauek gaur jai.
27: Bai,
2: hori da. Lasai. Ba, ibilbide honen xetasunak bera lasemen kulturleioan, gero arte inoa.
27: Arratsaldeon.
3: Euskadi Irratian, kulturleioa.
27: Bidasoa ibaian hildako migratzaileen omenezko urtanta ekitaldia egin zuten larun batean eta Errenga mendian kontzertua atzo. Gaur esan bezala atxeden eguna dute eta bihar Zuberoarantz abiatuko dira. Mendia eta musika bateratzen dituen ekimenak zazpigarren urtea du hau eta aurten zazpi herrialdeak zarkatuko dituen ibilbidea antolatu dute. Urrengo egunotan itxeas maiatik mendi gaiurretarantz Gipuzkoatik iparraldera Zuberoa eta Nafarroa berea pasatuta, Rocaforterantz, Nafarroarantz joko dute, Miguel Zeberio.
5: Azte buru hontan, Bidasoa inguruan ibili garenez, aurtengo gaia izan baita fokua edo ikusgarritasuna ematea Sahara zazpiko heltzen diren migranteei eta bereien muga pasatzeko ezintasunari. Nahi izan dugu zazpi probintzietan zehar, ba gure arrastotxoa eta gure izaldea botatzea. Biatik aurrera, egingo dira olako ibilbide batzuk, ba Zuberoa eta Nafarroa artean, eta horrela iritsiko era Larraineko portutik Zangotzaraino edo Rocaforteko gaztelu inguru hortaraino.
27: Eta Naparraren desagerpena oinarri duen komikiari buruz ere hitz egingo dizuegu gaurko kulturleioan. Jon Alonso idazleak eta Adur Larrea ilustratzaileak ondu dute eta elkarrek plazaratu itsasoaren ahotsak izenburuarekin. Oraindik argitu ez den kasu hori fikzionatzeko hiru kolore erabili ditu Larreak: beltza, gorria eta zuria. Koloreen gehiago topatuko dituzue aste honetan Getxoko animaleitegia erakusketan.

0: Animaliategia erakusketa Getxora iritsi da gaur eta igandera bitarte bertan izango da ikusgai. Gogora dezagun, erakusketa ibiltari hori Bilboko Arte Ederren Museoko 2018 artelanen erreprodukzioek osatzen dutela eta abendura bitarte Bizkaian zehar ibiliko dela, orotara 30 herri bisitatuko ditu. Olatz Arriola Bengoa.
1: Margoak, grabatuak, kartelak, 2018 lanek osatzen dute animaliategia, atzokoak eta gaurkoak. Cesar Ochoa, Bilboko Arte Ederren Museoko Hezkuntza Teknikaria.
2: Lehenengo artelanen ikusta dela, baina 5. mendekoa eta gaur egun arte. Gaiak guztiak dire, adibidez, erlijioso garaia baldin bada, ba hori ez, ba, bere balorea, ba, simbolikoa izango da. Baina baita ere, greziar gareko, bueno, gai bat agertzen da hortikan, eta oseak fauno bat ere, osea mitologia ere, hor agertzen da.
1: Animaliek artean beti izan dute presentzia eta hori jasotzen da Paul de Bos, Rosa Bonheur, Aurelio Arteta edota Guerrillas Girlsek sinatutako lanetan begirada ezberdinekin, haien arteko elkarrizketarekin historiaren zati bat kontatzen da.
2: Elikagai moduan, edo baita ere lan indar moduan, edo aurkestea zenolako harremana, ez, gizakiok izan ditugun baita ere animaliek, animaliekin, ba hori ez, baten borantzear, ez da, nola harremanatu garen beraiekin. Eta hori nola izlagatzen du baita ere arte munduan.
1: Asterik aste, Bizkaiko herri bat bisitatuko du erakusketak, 30 izango dira guztira, abendura bitarte.

0: Folkloreen jaialdia 51. aldia du aurten, eta beste behin ere musikaren, dantzaren eta munduko kulturen topaleku bilakatuko da Portugalete. Elai Elai dantza taldeak antolatuta, Kongoko, Txileko, Kubako, Guam uarteko eta Turkiako taldeak ikusteko aukera egongo da. Gaurtik igandera bitarte. Maite Lustizan.
1: La Canilla ibiltokia izango da beste urte batez jaialdiaren agertoki nagusia igandera arte gaueko 9:00 handik igaroko dira Europako, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak, Iratxe Santa Coloma, Elai Elai taldeko presidentea.
2: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, aurten nagoen egoera ekonomiko-sozial agian zer ukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra, gaur ikusiko dugu, aber nola diren dantzak, ziur nago exito bat izango dela.
1: Guamu artetik esaterako 13 laguneko taldea etorriko da.
2: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Anfitrioia Elai Elai gaur eta ostegunean ikusi ahal izango da.
2: Gaur betiko lez egingo dugu zabaltzeko jaialdia dantzari dantza, eta gero harinarin bat, eta gero ja ostegunean Bizkaiko eta Nafarroko dantzak.
1: Igandean Carlos Azpigarren hiribideak amaierako ekitaldi handia hartuko du munduko dantzak izenekoa, talde guztiez gozatzeko aukera egongo da leku berean.
2: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, leku guztietatik datoz egun horretara, oso emanaldi polita da, azkenean, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zen ez beste gauza batzuk egin genituen, baina aurten bueltatzen gara.
1: Jaialdiaren barruan, aurten berritasun gisa, jaialdi txiki ospatu dute asteburuan, 4 taldetako 120 gaztek parte hartu dute.
2: Egia esan da, errepikatzeko, Datorren urtean bultatuko gara. Zegoen Orkanilla pasalekua, bueno, jendez beteta, oso polita garatu zen, umeekin lan egitea gainera, zora garria da.
1: Portugalete munduko kulturen topaleku izango da beraz, baina ez bakarrik Portugalete.
2: Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joten gara baita ere dantza egitera. Adibidez gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Gaurtik aurrera emanaldi guztiak doakoak izango dira.
0: Eta Portugaleteko folk jaialdia utzita, goazen orain, mendian gora.

0: Joan den astean abiatu zen Urmugan jaialdian, Euskal Menditan basoetan barrena. Aurten begirada ezberdin bat eman nahi izan dieten jardunaldiei, mugetan bizia galdu duten etorkinei omenaldia eginez. Aimar Pérez.
1: Aurtengo Urmugaren programazioa maiatzan hasi zen Kanariar Irletan, bertako inguruneak musikaz bete zituzten kontzertuak eskainiz, irla horiek eszenatoki bilakatzearen erabakia etzen ausazkoa izan. Antolakuntzatik aurtengo edizioari begirada ezberdin bat eman nahi izan diote, etorkinak Kanariar Irletara eta Euskal Herrira iristen saiatzen direnean izaten dituzten arazoak ikustaraztea. Joan den astean programazioari berriro ekin zioten, oraingoan Euskal Herrian. Ostegunetik igandera arte bidasoan zehar aritu dira bertan bizia galdu duten etorkinak gogoratuz. Urmugaren helburua kultura eta musika herri txikietara eramatea da. Miguel Severio da antolatzailea.
2: Bide bat edo da guretzako Euskal Herria Urmuga hortatik josteko eta gehin bat Euskal Herriko jendeak, ez? Eta gainera bereziki periferiako lurraldeak, hau da, hiriburuetatik kanpo, gaur egin ustaila hontan, ez? Ba, ekimen nagusi guztiak hiriburutan dira. Eta gure xedea justu ba, beste punta batean garatzen dugu eta ospatzen dugu, ez?
1: Gaur atxeden eguna izan dute, baina bihartik aurrera Zuberoa eta Nafarro artean ibiliko dira. Askotariko kontzertuak eskaintzen dituzte Mikel Urdangarin edo Janus Lester artista ezagunetatik hasi eta hain ezagunak ez diren Garazi Esnaola bezalako musikaginetaraino.
2: Ezagunak eta ez ezagunak direnak, ez ba, atzo adibidez izan genuen gurekin Janus Lester, baino berekin batera izan zen adibidez Primizia bezala Garazi Esnaolaren izango dan aurreneko lanaren aurkezpentxo bat. Bestetik, ba, bueno, anistasunatan, etorri zen 70-garren hamarkadan pisu desente izan zuen Rogelio Botanz kantaria, momentu honetan Kanarietan aritzen dana bere emarian, ez?
1: Bihartik aurrera Urmuga berriro ere herri ezberdinetara iritsiko da musika euskal, mendi eta baso ezkutuetara eramateko asmoz.

0: komikia. Duela ia mende erdin desagertu zen Ipar Euskal Herrian errefuxiatu zela Jose Miguel Etxeberria. Komikiak Jon Alonso idatzitako liburua du ardatz, bera da hain zuzen ere gidoigilea, eta Adur Larreak marraztu du. Novela beltzen moduan, komiki beltz bat da Itsasoaren Hautzak, hori da lanaren izenburua. Eta giro ilun horretan, egia oraindik ezagutzeke denez, gertatutakoaren hipotesi nagusian oinarritu dute istorioa. Andoni Lizeagak ditu xetasunak.
1: Jose Miguel Etxeberriaren kasuaren nondik norakoei buruz idatzi zuen Jon Alonso idazle iruindarrak luze eta zabal 2008an Naparra kasu irekia liburuan. Horiek guztiak ezin bildu komiki moldean, ezen egitasmoaren ideia gainera. Adur Larrea.
2: Ba, hori guztia komikian sartzea, ba, ezinezkoa. Ezinezkoa zego, eta komikia dituen ezagarretakoa da, ba, sintesia, ez? Eta orduan fikzioan oinarritua, baina eta bezala, Naparra kasu irekiaren informazio guztiarekin, ez?
1: Larreak marraztu du beraz Alonsoren gidoia, kasuaren iluntasun horretan, sinesgarritasun handien duen teoriak, familiak berak sinisten duen hipotesiak markatzen du kontakizuna.
2: Ez baitakigu nola gertatu zen, hipotesi desberdinak badaude, eta gurean, ba, bueno, forma hartzen dena da Jonek eta familiak uste duena. Ez urdura da egiazko hipotesi bat, ez? Izan zitekena, zeuden personaiekin, baina gero hori gorpuzteko ez da izenik agertzen, persona izenik ez agertzen.
1: Liburu irakurri dutenek edo gertatutako ezagutzen dutenek atzemanen dute bai, nortzuk diren izen abizenez aipatzen ez direnak. Genero beltza, errandugu.
2: Novela beltzaren ezaugarria ditu eta beltza izan behar zuen nire ustez. Baina bai, iluna iruditzen zait historia uritsua, garai bateko giro hori, atmosfera hori, ez dakit, klandestinidadea.
1: Lehen asteak eman ditu lanak saltokietan, harrera ona izan du, lehenik eta bain familiarera berarena eta kasuak berak Alonsoren liburuaren izenburua gisa irekia segitzen du. Ahanzturan ez usteko xedearekin egina komikia gainera.
0: Eta komikiez ari garela, gogora dezagun, Aieteko Kulturretxean ikusgai izango dela, iraiaren seira bitarte, Joseba Larratxen, Josebizkiren erakusketa. Ni ez naiz Mikel Laboa, komikiko ilustrazioak berak eginak dira, eta komiki horregatik eman zioten 2023an Euskadi Literatura Saria. Baieteko Kulturretxean zabaldu duten erakusketan, komiki horren eta beste hainbaten lan prozesuak ikusteko aukera izango duzue. Komikiak argitaratu aurretik egiten den sukalde lana alegia. Joseba Larretxe.
3: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan, nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina nire dutzen zait, zeo zer berri erakustekotan, erakutsi nazakena zela, ba, emaitza horretara nola iristen garren marrazkilariok. Egia esan hori da niri gehien interesatzen zaidana beste artisten lanarena, ez da? Sukalde lana edo haien lanaren barrunpeak. Ba, beti ikitzen ditugu marrazkilariok, horlako kuadernoak, apunteak hartzeko gauza txikiagoak, horri kalitate ezberdinak, pixka bat materiala ere bai, ez da? Jarri ditut baita ere ze arkatzera biltzen ditudan, ze luma, ze pintzel, olako gauzak, eta sukalde lan hori izen erakutsi nahi nuena.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: Gasteizko jazz jaialdiari bukaera emateko, Isaiah Collier saxu altuak kontzertu eman zuen Europa jauregian. Kritika oso onak izan ditu bere kontzertuak, Europa jauregiko emanaldietako askok bezala. Josu Michelena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: John Coltrane-en mendeurrena ospatzeko hard bop kontzertu eman zuen Chicagoko musikariak, kontaiguzu.
1: Egia esan kontzertu bikaina izan zen, abiadura bizian lehen unetik hortxe Isaiah Collier sartu zen beti-betean kontzertuan digitazio ikaragarri batekin, eta gero oroar kontzertuaren dinamika zoragarria izan zen, berak oso ondo kontrolatzen du noiz azkartu, noiz arpur bat gutxitan, baina apur bat moteldu, noiz baretu, noiz fortissimo baten sartu, eta indar biziz eskaini zuen kontzertu osoa, nik bintzat oso gustura ikusi nuen, eta gertatzen dena hauetan, ez, ba, konturatu orduko amaitua zen kontzertua. Eta esaten duzu, hori seinale ona da, berehala, bapatean pasaba ditzaizu, ba, denbora guzti hori. Oso, kontzertu bikaina eskaini zuen, hasieratik amaierara, ia inungo atxedenik gabe.
0: Mm-hmm. Josu, Europa jauregiko kontzertuen maila altua nabarmendu da aurtengo edizioan. Bat altzatoz, hori diotenekin edo?
1: Nik egia esan, Europa jauregian nik hiru kontzertu bai aipatuko nituzke, egon diren bost kontzertu horietatik. Eta hiru horiek, lehenik Josu Izagirren seikotea ere zoragarria izan zen. Kontzertu hura, nik bentsat oso gustura entzun nuen, eta Gasteizko musikari zuzatutako talde batek eskaini zuen, eta askotan, ba, bueno, kanpora begiratzen dugu, etxera begiratu beharrean, eta nire ustez hori gertatu zen kontzertu hartan. Unkigarria, une batzuetan, bere kantuak nola aurkezten zituen, baina gehien bat seikoteak eskainitako emanaldi bikaina. Ruen Salvador adibidez, Salvadorren berpistea kantuan, hortxe fliskornoa ere hartuta zoragarri, melodia paregabeak utzi zizkigun, eta nik aipatuko nuken kontzertu horietako bat, hausia da, Isaiah Collier oraintxe aipatu dugu, baina bereziki Chris Davis kanadiarraren,
0: pianista.
1: Pianistaren kontzertua. Hori izan zen beste maila bateko kontzertuanik, ba hori, bizitza osoan entzun dituan kontzertu onenen artean kokatuko nukeen kontzertuetako bat, hain zuzen hori izango litzateke. Orduan, bertatik, Europa jauregitik onela atera nintzen, ez, entzazio horrekin, ez, nik uste dut aurtengo jazaldiko kontzerturik onena oraintxe entzun dudala. Eta oroar, jaialdi osoa amaitu ostean, baitere, iritzi berekoa naiz, alegia, kontzertua ikaragarria izan zen, eta hain horren adibide argia ere bere manajerra antxe zegoela kontzertua amaieran, ba, pixkat horixe komentatzen, ez, ba, berak aurtengo gira honetan, ba, ez dakit, 26 edo ja zera batzaten, ez, kontzertu, baina hoietatik zalantzarik gabe Gasteizko honetan ikusi zuela hirukotea, ba, sasoi betean eta ba, izugarrizko emanaldia eskainiaz, eta egia esan denok iritzi berekoa ginen, atera ginenean, bera Chris Davis diskoa sinatzera edo irten zenean ere, antxe harreran ginen guztion honelako txalo zaparra da bateko bat eskaini genion, eta bueno, ikusten zen oro har jendeak ulertu zuela, ikusi genuen kontzertua etzela nola nahikoa izan, ikaragarrizko kontzertua baizik.
0: Ba, ingertatzen da, ez, tarteka gau berezio bat ematea edo kontzertu berezi bat eta hoxe tokatu zitzaizuen.
1: Bai, ez da zergatik, baina batzutan normala den bezala, ez, edo zein arlotan eta artean bereziki, ez, antzeslan bat dela edo, bueno, egun baten hobetu dago beste batzutan, baina nik adibidez Jonathan Blake baterista askotan entzun dudan baterista da, oso gustuko dudana, baina kontzertu honetan ikusi nuen energiaz betea, indar izugarriarekin, eta jada bere kontzertuetan izugarrizko indarra erakusten du, baina transmisio hori, oza, publikoa erakarri hartu danak batera sartu bere musikan, eta esaten izuana, oza, transmititzen diren gauza horiek dira, ez? Ikusten duzu entzulegoa, ia isilik danak adi begira hortxe kontzertuan sartuak daudela, eta horixe, sentsazio guzti hori, elkartu zen egun horretan.
0: Eta Mendizorrotzan, kontzertu jendetsuenen agertokian, The Bad Plus eta Snarky Papi aritu ziren, larun batean Gasteizko jazaldiari bukaera emateko, baina, gogora dezagun, ostiralean, Ruben Bladesek kontzertu eman zuela. Lortu altzuen jendea dantzan jartzea.
1: Lortu zuen, hasieratik, eta lortu zuen gehien bat ere, entzulegoaren artean, Ego Amerikar, jarraitzaile mordoa etorri zelako Mendizorrotzara, eta hoiek gu baino zertxoet beroagoak dira, eta kontzertu hasi orduko danak ja zutik zeuden, ja da antxe, hasi ziren dantzan, eta gero niri oso deigarria iruditu zitzaidan, Ruben Blades entzute genuen, hau da, bafletatik entzuten ari ginen Ruben Blades, baina atzean, onela reber gisa, onelako, ez dakit, oi hartzun bat izango balitz bezala, bere kantuak oso, oso horik abesten, hori esan dako,
0: publikoa.
1: Bai, publikoa, ez? Eta zatuzu, oso berezia zen efektu hori, ez da, atzetik zetorren entzulegu guztiaren kantua, eta Ruben Blades aurrean zenuela, biak, batean, norgeion hor, eta egia esan, berak oso kontzertuan eskin izan bi ordu terdi, irurogita emez sortzi urte bete ditu, hain zuzen, kontzertu eman, baina bi egun lehenago uste dut, berak aipatu zuen, aurrekoan, jaialdian bertan bete zituela urteak, baina irurogita emez sortzi urte, eta begiak izan zen iduen, eta betik orduen Blades entzuten zen. Agian nagudotan pixka baina urteak nabaritzen nari zaizkio, bueno, baina gauza gutxi. Eta behinetan oso egun polita izan zen, zeren lehenago baita ere Mane Fortia eta Magali Sarek eskaini zuten beste proposamen zeharo desberdin bat. Alegia, bata kontrabaxuarekin eta bestea abestuz, nik flauta gutxitan hartu zuen, baina hartu zuenean ere oso ongi Magalik, baina bien arteko esan ezagun promosamen oso intimista, oso pertsonal horrek ere harrapatu
0: duen. Entzuten ari garen hau da, ez?
1: Hauxe.
0: A ber,

0: Josu, angelitos negros.
1: Angelitos negros. Baina oso polita da, nola kantu ezagun guzti hauek, ezta? Azidito ere hortxe dugu, ba, guztiak onelako galbae batetik pasatzen dugu, bikoteak, ez da? Ta galbae horretan, ba, bueno, erazten zaizkio ritmo eta doinu desberdinak. Alegia, kantu bat mexikana batekin nas dezakete, bestia erdi tango bihurtu, rumba, dana nasi, bosanoa apur bat, eta gero bereziki beraien bien arteko konplizidade hori, ez, estenan, ez? Ikuste genituen askotan, Manel Fortiaren kontrabaxotik zintzilik, horrela, biak zintzilik, edo bi arkukin biak jotzen, eta perkusio gisa Magalik erabiltzen zuen kontrabaxua, ba, Manelek jotzen zuen bitartean, iruditu zitzaidan oso proposamen fina. Entzun anuen, estudioan, eta zanuen, bueno, ba, ea ze...
0: Ez zela asko aldentzen estudiotik, ez?
1: Ez, batez ere, baterez, eta gero gainera hori, ez, atuzu, oso ausart, gero Ruben Blades etorren, hortxe zeuden tramankulu, bueno, bere orkesta ikaragarri horren, Roberto Delgadoren orkesta, ba, instrumentu guztien atrillak eta perkusionik ez da izen bat tramankulu, hori xe dana antzegoen, eta bi pertsona bakarda de osoan, ez den atokien?
0: Da, irumia lagunen aurrean.
1: Bai, eta gero gainera hori ikusiz, bueno, ba, jendeak beraiek onartzen zuten askotan, ba, bueno, Ruben Blades entzutea jungo zen,
0: bai.
1: Ba, bai, baina hala ere beraiek...
0: Sorpresa hauek ere, eh?
1: Bai,
0: ikaragarria
1: izan zen, ni gustura entzuma dituen beste geixiago kontzertuan, baina, bueno, ba, ez etzen hala izan, eta ja Ruben Blades hasi zen, baina zoragarri.
0: Eta, jaz, jaialdiari bukaera emateko, Bad Plus taldearen agurra, eta bost Grammy lortu dituzten Texaseko Desnarki Papi. Ja, ez duinetatik arago ere joan zineten, ez? Azken gau horretan.
1: Bai, azken gau hori. Nire iruditzen zait, Desnarki Papi adibidez, ba, bueno, azken kontzertu hori edo amaiera emateko, ba, bueno, oso kontzertu egokia, ez? Jende asko erakartzen du, era guztietako jendea, jende gaztea ere erakartzen du, eta orduan, bueno, The Bad Plus hortxe asiziren bere oiko proposamena eginaz, Chris Speed agian nire hitziz batzutan mikrofonetik geixiago behartzuena baino alden duzen eta batzutan ez genuen egin argi entzuten, baina oroar beraien proposamena zoragarria izan zen, harmonia, akordeak, ba, bueno, Bad Plus izan den ba, guzti hori, ez da, eta 30 urte eta gero, ba, agur, esango diote, proiektuari nik bentsatzen dut, beraiek jarraituko dutela bakoitzak beretik, baina hortxe izan genituen, ez Chris Speedin eta kompainia, eta kontzertua oso ondo egon zen. Eta nik uste dut gainera, bueno, jendea nolabait erakarri, harrapatu zuen ere, ze jende gazte hori, ba, pixkat Esnarki Papi buruan zuela, eta Esnarki Papi entzutera joan zenak, ere, nik uste dut ondo hartu zuela The Bad Plusen ba, kontzertua. Hauek ere, nik, bueno, kantu bat egon bat gehiago entzuteko gogoarekin geratu nintzen, baina, bueno, ba, hortxe izan zen, bere agur hori.
0: Mm-hmm. Ba, guk ere agur esan bardizugu, Josu, eta Gasteizko jazz jaialdiari ere, agur esan, baina ongi etorri eman behar diogun, Donostiako jazzaldiari, badator. Ba, aste azkenean hitz egingo dugu, aurtengoak dakarrenaz, eskerrik asko, eta arratsaldeon, Josu.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.

Wendy Jamesen taldea Bilbon ariko da Santana 27 aretoan urriaren 2an eta sarrerak salgai jarri dituzte. Kontzertuan ez dira faltako 80ko hamarkada bukaeran arrakastan jak izan ziren Baby I Don't Care, The Only One edota entzuten ari garen hau, I Want Your Love.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak haserre altxa dira gaur Osakidetzaren eta sindikatuen mai sektorialetik. Medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa onartezina dela esan dute eta salatu dute medikuak ez diren profesionalak baztertu egin dituztela akordio horretatik. Honen bestez, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT-ko ordezkariek esan dute Osakidetzako profesional guztien lan baldintzako betu behar direla, Osakidetzak duen arazoa egiturazkoa dela eta gaur onartu den akordioak langileen 111 baino ez duela kontuan hartzen.
2: Osasun salburuak, lehen mailako langileak, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
6: Lotzagarria da, medikoekin bakarrik negoziatzea.
1: Udazkenetik aurrera grebara deitzea ere ez dute baztertu sindikatu hauek. Baina beste aldean pozik azaldu dira Osasun Saila eta Medikoen Sindikatua Marian Beitialarrengoitia arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dute Medikoen Sindikatuak eta Osasun Sailak, besteak beste guardia osteko atxedena lan egun izango dute, 118% gehiago irabaziko dute guardiak egiteagatik eta 50 urtetik aurrera uko egiteko aukera ere izango dute.
7: Jaurlaritzaren zein Medikoen Sindikatuen arabera akordioak arratsaldeko aparteko orduetara itzuli eta itxaron zerrendak murrizteko balioko du. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
8: Uste dugu denbora bat beharko dela hoiek lehenko zenbakietara bueltatzeko. Baina uste borondatea dagoela alde bietatik. Hori da gure itxaropena eta horretarako da akordio hau.
7: Medikoen sindikatuak esan du hori bai akordio sinatu arren irailetik aurrera deitutako greba mugagabeak indarrean jarraitzen duela.
1: Argentina eta Espainiaren arteko futbol partidaren testu inguruan izandako gertakariak gaitzetsi dituzte Jaurlaritzak bezala Euskal Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Popularrak. Ertzaintzak 4 lagun atxilotu, 7 ikerketa abiatu eta beste 21 identifikatu ditu atzo izandako istiluetan.
7: Euskal selekzioa defendatzeak ez dituela honelako jokabideak justifikatzen adierazi dute AJ-ak eta EH Bilduk. Jaurlaritzak bere aldetik erasoak gaitzetsi eta jokabide horiek bizikidetza balioekin batera ezinak direla nabarmendu du. Marisol Garmendia Espainiako gobernuko ordezkarien entzat, zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestea.
9: Ez dira inkompatibleak eta atzo normaltasun osoz Euskadin bizizan gorriaren garaipena.
7: Bien bitartean Guardia Zibila ikertzen ari da Berriozarko taberna batean partida ikusten ari ziren militarren aurka izandako erasoa.
1: Basauri izango da gune tentsionatu izendapena lortuko duen Bizkaiko 4. Udala Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren ostean. Jaurlaritzak datorren astean egingo du ofizial erabakia.
7: Eta izendapena onartuta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 145% jada tentsiopeko eremuetan biziko dira. Basauriko adibidetzat hartuta Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak Bilbo handiko gainerako udalerriei bide beretik jarraitzeko deia egin die.
10: Bilboko eremu metropolitanoan dauden gainerako udalerriek ere eskatu dezatela deklarazioa. Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela, arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
7: Basaurik udalak eta Jaurlaritzak 400 etxe bizitza babestu eraikiko dituzte datozen urteetan.
1: Eta Andy Burnham, laboristak Erresuma Batuko lehen ministro kargu hartu du gaur, Keir Starmerrek dimisio eman ondoren.
7: Eta kargu hartu osteko hitzartzean herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurreiko eredua goiti ber aldatuko duela iragarri du.
11: That we can regain our stability.
7: Herritarrak entzun dituela eta lehentasuna egonkortasuna berreskuratua dela esan du eta John Hill izendatu du ekonomia ministro. Alderdi laboristako kiden txalo artean iritsi da Erresuma Batuak azken hamarkadan izan duen 7. lehen ministroa Downing Streeteko 10.
1: AP8an arazoak izan dira arratsaldean zehar errenteria pare horretan Marian zertan da orain egoera.
7: Ba ez dira bukatu oraindik ere arazoak, oraindik ere errei bakarra Irunerako noranzkoan eta kilometro bateko ila bilara hoiek beintzat amaituta kotxeilararik ez dago, baina oraindik ere Bilborako norabide hartu berduenak babide alternatiboak bilatu beharko ditu moztuta jarraitzen baitu.
1: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, datozen ordu hauetarako Euskal Meteoragoaz, eguzkine Iturrioz konta iguzu.
12: Gauean pixka bat freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Temperatura altuena gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25-30 gradu artekoekin. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goizlan broa desegindakoan giro eguzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor ibiliko da goizean, aulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizean nagusituko da eta gaur baino zertxoa biziago ibiliko da.
1: Arratsaldeko 8 eta ia 6 minutu, hau izan da uztailaren 20ak ekarri duena, gu bihar itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean badakizue, albisteak orduro dituzue Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: adin txikiko asko karrera familia bat behar dute. Eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
1: 6
2: 8
3: bi
4: bost
5: bost
6: lau
7: lau
8: iru
9: iru.
0: Zure familia bost, lau, iru edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan.

0: arraunzale, arratsaldeon eta ongi etorri tostartean saiora. Orain hasita estropada kontuak aletuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Irratiko tostartean saiora. Nagusiki, Liga Nagusiek Galiziara eginiko bueltatik ekarritakoak izango ditugu izpide tertulian, eta beste mailetan jazotakoei ere, egingo diegu errepara gure adituen laguntzaz. Alabe, roi bezala, asteburuko protagonisten hitzake bilduko ditugu saioan zehar, eta bi gonbidatu ere izango ditugu gurekin batetik, Miren Garmendia, Ete Ligako Hondarribiaren patroia, eta bestetik Igor Makazaga Donostiarreko entrenatzaile. Izan ere, Kaiarribaren denboraldia hasiera aztertzeaz gain, datorren larunbatean Donostian jokatuko duten estropada izango du izpide, eta horrekin lotuta zozketa bat ere badugu zuentzat. TKE Traineru Kluben elkartearen eskutik Euskotren eta Euskolabe Ligek hilaren 25ean Donostiako estropada hori palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu banatzeko. Zozketan parte hartzeko bidali zuen emezuak 688-666-000 zenbakira tostartean eta zuen izena bizenak idatzita, eta noski arraunari lotutako beste iruzkinik ere nahi baldin baduzue bidali lasai asko. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknika arloan, arratsaldeko 8ak eta 9 minutu astera goaz, eta saioari ekiteko agurtu ditzagun bada gure adituak. Manu Martxelar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander.
0: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Patxi Egurrola, ongi etorri.
3: Arratsaldeon aldi.
0: Beno, lankideok, oiko eran balerrobru bat eskatu behar dizuet, bihitzetan Galizian gertatu denaren inguruan, Manu?
1: Zalantzak argituta.
0: Eli?
2: Geroztet argiago.
0: Eta Patxi?
4: Neskatan zangon lekite argi, gauzak argi. Mutietan esango nekite zierbena den agerpena, izen dala.
0: Ba, horiek esan da, ba, Eskola Beligari ekingo diogu, Eskola Beliga aztertzen hasiko gara izan ere, ba, horiok izkilarriz, idatzi du bere izena Galiziako lehen asteburu horretan, bost bandera irabazi ditu guztira, ba, sasoia zire honetan, baina denboraldi honetan estrainakoz, lortu du asteburutan bi bandera kateatzea, Manu.
1: Bai, eta gainera esan behar bi banderak sendotasun batekin, alde batetik larun bateko estropadan nik uste dute kanpoko estropada ere muak zituen berezitasunetara moldatu behar izan zirela, eta ba, bueno, batzuk hobeto egin zuten beste batzuk baino, eta igandean larun batekoa ikusita planteamendua era bat desberdin izan zela esango nuke talde batzuren aldetik behintzat, eta ja planteamendua, estrategiak eta lan egin beharreko lanak nola egin behar ziren ederki aztertu eta jorratu eta aurreratu zirela.
0: Zuk, Eli, nola ikusiozu hori oke asteburuetan egin duen agerraldi hori?
2: Bueno, nere ustez larun bateko estropada itzela izan zen. Hasita buka, ni gustet akatsi gabeko estropada egin zutela eta nagusitasuna erakutsi zutela, eta atzokoan bueno, ba aurkaria zierbena hor gogor agertu zen beraien aurrean, jakin izan zuten burua mantendu da beraien arraunkadatik ez ateratzea, eta bueno, bukaeran saria lortu zuten.
0: Zure bat altzatoz, Patxi?
4: Badator, bai. Hori ongi beti ikusi gendu zapatun. Eta domekan, ba, komenta dutena, ba, zer, baina harin bate ikusi gendu, ba, perikan etxeko moduko hori zoaz, baina ondino hori zone, ba, hori zoke sartzen duen

0: Ba, ez dakit, ritmo edo esartzen duen presio hori inokeztego aguantaten.
1: Ba, egia da, izan ere larun batean nagusitasun handi erakutsi zuen Oriok 12 segundu bigarnari, kontua da, atzo bigarna, ba, 4 segunduren bueltan izan zuela, baina hirugarrena 15ra alegia. Atzo, Patxik esan duneran, Zierbenak bere agerraldi egin zuen, bi bigarren postu erdietsi ditu asteburu honetan, baina Oriok 12 segundu larun batean bigarrenari, atzo, Lenbiek hirugarrenari 15.
2: Bai, nik uste dut, bueno, lehen aipatu dut, ez da, larun batean kaleak bere eragina izan zutela, eta Zierbenari ez izan tokatu kalerik aproposena alderantziz, agian txandako eskaxena tokatu zitzaien, laugarren kale horrek esfortzu berezi eskatzen zuen, eta norabide aldaketak, eta bat eta beste, eta Oriok estropada askoz erosoago bat egin zuela, esan dezakegu, beti arraunean egon daiteken erosotasun kakotxarteko hori kontuan izan da, ez da. Eta ikusita, gainera Zierbenako prestatzaileak beti Galiziako estropadak mimo bereziarekin prestatzen ditu, eta Iker ere ez da tontoa, eta iganderako zantzun bai, gaur parean aterako gaituk, eta gauzak askoz berdintzuago joango dituk, ba, guazen beste planteamendu bat aurrera eramatea, eta horri esker, asko nik usta dut Zierbenak baino sendoago amaitu zutela estropada, eta erakutsi zutela indarra eta almenaz gain planteamenduetan ere zertxo baita horretik izan zirela, ze Zierbenakoak erabat pasia-pasia egin da, amaitu zuten estropada erritmotik kanpo eta galdia eman galduta.
1: Baize, egiari zorre, Eli, hori da nabarmentzekoa, Oriok bi bandera eskuratu ditu, baina oso bestelako bi egoeratan, eta esango nuke, ontzi horren joanian ere, egoera aldatu egin zela, arraun egiteko modu, eta pixkate ba, egokiera hori ere aldatu zela, larun batetik igandera.
3: Bai, guk, bueno, larun batean ikusi genduna, donari bentzat iruditu zitzaena izan zan, bueno, eroso zehoaztela beraien arraunkeran, lasai esan dezagun, ondo bukatu da zeta, atzokoan ja beste estutasun batekin, traineru guztiak ikusi genituen bezala, Palada aldetik, bueno, ez zuen zer ikusirik larun bateko eta igandeko estropadak. Eta beraiek ere, bueno, ba, horrek izuten aurkari oso hor bat, Zierbena lan zaila jarri zizkien, eta, bueno, beste modu tatabatko estropada jokatu zuten.
1: Patxi, zeuke alderik igerri altzen nuen, larun batetik igandera.
0: Bueno, hor, ez dakite, diferentik izan zen estropadak, nipetxote zapatun, igual tranquilo ikusi zala hori zo domekan claro hor Zierbena momentu askotan bueno momentu batzuetan mentzat aurretik be markaten ban ez horrek beste era batera jokatutera zertu doan hori zo obligaban eta ez dutu ban hori zo ez dutu behar izan ban domekan horre nipetzot hori ikusi bala hori estropada diferenti zala eta beste gauza batera zokatzen egon zile ez zala igual horre estres puntu hori beste estropada batzutan ikusti dana hori zori estres puntu a ber, nineu esaten kanpotik ikusitze igual hori zotarrak esako dago lehiz zer dixo baina nik ikusitza tiene igual beste estropada batzutan nahiz eta horret izun estres punto hori ba za domekan naiz eta Zierbenak ez dutu enaban ikusi ez dut esango ez du baina estresa talez erremotan mundu ikusten zarako zera ontzize
1: arraunean ondo ikusi da bi egunetan hor kontua da manu eta lehen esan dugunari pixat segide emanaz oso gainetik ere ikusi dela Orio eta ikusi dela alaber Zierbena ere igandekoa kontuan hartuz gero ba beste guztiekin alderatuta ez dakit
2: bai lehen Orio eta gero salto bat zegoen. Momentu hontan Zierbenak nik uste dut bueltatxoa eman diola motorraren ajustei eta ja Orio Zierbena eta gero beste gero ja saltotxo bat badago eta ez da gaur hortaz hitz egiteko eguna baina aurrera dugin behar dut. Hor, beste faktore garrantzitsu bat izango zela, ez da, zen larun batean Aitor Lazkano patroilanetan laugarren postua lortu zuen, 9 puntu alegia, gauza, txukun egin zituelako, eta Gorka Aranbarrek nez eta 12 segunduko aldearekin irabazi, 11. postuan 2 puntu besterik ez zituen lortu. Eta Aranon, atzoko estropadan, ba, Gorka Aranbarrek 7 puntu lortu zituen, 6. patroi honena izan zelako, kriston estropada bota ondoren Zirbenaren aurka, eta Aitor Lazkanok ba, estropada eskasa egingo zuen, ze puntu bakarra lortu zuen, amabigarren postuan geratuta. Bota dut, eta hemendik aurrera jendeak pentsatu dezala nahi duenaz, txantxetan ari naiz, argi dago horrek ez duela inolako baliorik.
1: Eli, hori aztertzen asizkero, akaso saio oso bat igaroko genuen, patroi honenaren sariaren goraberen inguruan, nik uste dute beste batera kutzi darko dugula, baina...
2: Nik ja bota dut.
1: Baina...
2: jasako guzare, arko beniz aigunean.
1: Baina zerbait nabarmendu bai, nahi nuke akaso, ba, larumateko estropa ere moren inguruan, ze berria genuen maila nagusian, joan ginen, agertu ginen, bezperan txapelako eremu hortan izan ginen, eta esan ziguten, eremu ondo ezagutzen duen lagunek esan ziguten, ez talderik egongo. Ailegatu ginen, eta akaso alde... pixka bat balago eta pixka bat baino gehiago ere, bai.
2: Nik informazio bat ere jaso nuen, eta esan zidaten, etzela beti erabiltzen zuten estropada ere mua, baizik eta estribor aldea pixka bat botatakoa zela, eta horrek ere agian izango zuen bere erakina.
1: Baina kontua da, estropada ere muri aldatuko zela edo moldatuko zela, ondotxo sekiela, alderik etzela egongo esan zuen ark.
2: Suposatze.
1: Beraz, Eli, egun batetik bestera etzen moldak eta hori etorri, eta pixkat, ba bueno, hankalatu eta harrapatu zigun egoera horrek.
3: Bai. Gu joan ginean, ez? Pentsatuaz, bueno, askoz ere, bueno, kaleen arteko baldintzak ez direla horren diferenteak, eta estropada aurrera joan dala, ba, konturatzen joan ginen txanda guztitan, zer errepikatzen zan, eta ze ondorio zituen, oie, ze segundo askoko aldea zegoen kale baten eta bestearen artean nire ustetan. Txanda guztietan, errepikatu zelako, eta gero horrek, ba, bueno, ez bakarrikan eguneko estropadan, urrengo egunerakoan ere zeragina duen, ze talde batzuk egin zuten esfortzua, izugarria izan zen, emaitza alik eta oberena edo duinena lortze aldera egin zuten esfortzua, izugarria izan zen, eta nik uste horrek iganderako ere eukizuela bere ondorioa.
1: Bueno, ondorio ala ez, garaile nabarmen bat izan dugu, Euskolabeligan Orio, esan nahi dugu, beste gero lortu dituzte, beste garaipen txiki batzu, baina banderei daukin ez bintzate zalantzarik ez da, mirotzak izan direla bagaraile nagusik, eta ez hori bakarrik, 3 punturekin abiatu zuten txapelarako bidaia, eta 10 punturen tartea du orain Oriok Urdaibai bigarrenarekiko. Nola nahi ere, atzo arratsaldean galdetu genion, eta Ander Zabala arraunlari guzti du, liga hasi besterik ez dela egin.
4: Bai, baina esan bezala, ona Galiziara etorri gara, batez ere gure lana eta astean zehar lantzen dugun ideia hori ateratzera, ze, bueno, badakigu oraindik liga ba hasi egin dela bakarrik, eta ba behin eta berriz aste bururo ba beste bueltatxo bat eman behar diogula. Oraindik estropadasko gelditzen dira, eta gure arraunketa ba asentatzea da helburu nagusiena momentu honetan. Estropadak ba aurrera joanala, gure konfiantza baita ere geroz eta ba sendoago dago. Esan bezala ba bueno, asteburu oso ona egin dugu. Seguro ba etxa hueltako bidea eta aste osoko lana ba edo aste osoko lanen asko lagunduko digula, eta ba horretan jarrituko dugu.
1: Eta Eli, kontrakoa zera da, Bermeok 3 punturen desabantailarekin ekin zuen asteburuari, orain 10 ditu errekuperatzeko baldin eta txapeldun izan nahi badu.
3: Bai, hori da, nik uste beraiek igual, bueno, ez dakit pentsatzen zuten bezain ondo atera zaien asteburua edo, atzo hor okizuten ere ondarri bitagetari aurretikan okizituzten, Zierbena, hor puntu batzuk galdu dituzte, eta ia da geroz eta garestiago edo zailagoa dela puntoiek berreskuratzea liga aurrera joan ala.
1: Zeuke, Patxi, esan duzu, balerroburu eskatu izuanean, Zierbena ekarri duzu izpidera, bibigarren postu egin ditu, hirugarren postu nere egonkortu da, agerraldetxo egin du Zierbenak, egun hauetan.
5: Bai,
0: Bai, ni pentsatote horre entrenadori balelengutan ez pala iarri, ero este bola iarten izen. Baina, bueno, nik domekan estropada ikusten, ni pentsatote ja bado etzola forma emoten beran arrankerari eta ekipuri. Eta oso ondo jo funtzionatu bala, maia hundizien nahin bela erremotan, eta horra, nipetzot, ligarako ja puntotxu asko galdute dugu, baina banderak jokatzeko, ero horizon kontra jokatzeko, ba, nipetzot, maia badekola, zierbanak, eta geldiro lortuko duela puntotxori, eta lantzin behin jengotzola horizori, hori, eta kagatzu bet.
1: Orio lenda bizi, zierrena bigarren eta hirugarren, larun batean bezala atzo manu, Hondarribia eta Adi irudipena bai baitaukat, gero eta solteago dabilela traineru.
2: Bai, eta gainera, orain dela urte batzuk holako azterketatxo bat eta estudio bat egin nuen, eta Hondarribia ikaragarri ondo moldatzen da beti Galiziako uretan oso ondo planteatzen ditu estropadak, eta hainbat garaipen lortutako taldea da, Galizian. Urrengo bidaierako dato hori aterata izango dut eta gogoratuko dugu.
1: Are gehiago esango nuke, aurreko belaunaldia, orain aldatu den aurreko belaunaldiaren hasieretan, Hondarribiak lehendabiziko jauzia gora egin zuela, Hondarribia Galizian irabazita. Oraingoan ez du irabazi, baina ona Frantxiz, González Txabarri ordezkariak, atzo estroparen ostean jarri ziren nota.
5: Bai, primerako azte burua, nota bikain jarriko nioke ez, bi estropada eta nirugarren postua lortuz, bueno, zer gaia oskatu behar dugu. Bueno, hori erakusten ari gara, ez, azkeneko hiru estropadetan nirugarren postua lortu ditugu, eta, bueno, ikusten ari gara talde hau gai dela, ez, gauzak ondo inezkero, ba, emaitza honak lortzeko ere.
1: Taldea gai da gauzak ondo eginez gero, emaitza honak lortzeko ez dundik esan, ordezkariak esan du, gora begira dagoen talde alda, Hondarribia Eli.
3: Bai, ni ikuste baiet, ez, bueno, demoraldia hasi zenetik ikusten dugu geroz eta hobeto ari dela, solteago, blokea handiagoarekin edo, tarraunkera hobeagoarekin, da iruditzen zait, bueno, ba, beraien egoera kontutan hartuta, egiten ari diren lana oso handia dela eta oso ona.
1: Paketaria bera ere hor dago, lehiakor, Hondarribiarekin 50 puntura berdinduta, Ondarro ere ekarrenen uke izpidera patxi, denboraldia zira hona egiten ari baita, eta azte buru honetan ere, gutxi gehiago berretxi du hori.
0: Bai, ni pentsatzen aban, Ondarro ikusitze pretenborari eta bizkeko txapelketite, pentsatzen aban, honeke sufridu bida beha urten, baina guztiz kontrako, deus... Nipetzo, maia unguntzizo moten deuzela, bigaren zandan, nipetzo, eta arazo bali deuzela zokatuten, ez tekoela, ba, beko aldiri begire zelako problemarik, nipetzo, kanbizuk etzen doiela errazti bebai, hor fijo batzuk badekoz, baina badoi aldatzen, eta hor mantentzen da, ekipu, beti dugu lehenko sortziren artin, ez tegu, baten iman olako estropada bate okarrezpan egu egin bane horatzen hau zuhau, baina bestetan, eta nero tezan pelikan dugu, eta izaz, bestiaz, lantzin main bateaz, eta ikusten da lehenko nipertempo lehenko irudizedeko bizkeko zapeketan, eta flojotzu ikusina bazen, eta buelte motea lortu dugu errastik, enik entzuten aban, esatet hostia, ma, entrenamentutan oso ondo gabiz, gertatzen dara, estropadatan ez da guzela iarten. Eta betzo, ni betzo bat hartzen duzela, eta maia, ona emoten duzela, ona esango nekinik emoten duzela Hondarru.
1: Eta gero Donostiarra dago, eta lehen esan duguneran, baien gora bera gaztertzeko tartea hartu behar dugu, orain, iduntzeko 8:07 kasi, ba, gurekin dugu, Igor Makazaga, entrenatzaia. Kaixo Igor, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, berrienetik hasita, Galiziako lehen bueltatik txean zarete, gaur astelena, bueno, atzokoari eta asteburukoari begiratzeko, ba, garaia izango duzu pentsatzen dut.
6: Bai, bai, beti kirolean azkeneko itezun hori izatea, ba, bueno, baloratu beharra eta zuzendu beharra eta bar, eta, bueno, astebukera txar bat itetik gatoz, eta bai, hoize da aste honetan kudeatu behar duna.
1: Zeus narketa eragin dizue, 5. txapelan, atzo 8. Bueun, zeuk esan duzu, asteburu txar bat izan da, zer dela eta edo, ze ondorio atera dituzu, Igor?
6: Bueno, nik uste azken maten aurten, inoz baino beto arraunen nahi geha, baina nik uste azkeneko astetan eta azkeneko estropaetan, ba bueno, nik neukindako akatzetatik nik uste tasko daula, eta ez du lortzen azkenen darra bezala arraunen egitea, eta untzia darra bezala eragin eta ibiltzea, ezta, eta bueno, nik uste etxeko lanak bazkaula, eta zentzortan, ba, bueno, ba, akatzetatik ikasi, eta aurrera pauso emateko asmotan.
1: Zeu esan duzu, akatzetatik ikasi, baina aurrera pauso emateko asmotan, aurreko batean ere, Euskadi Irratian entzun izun, bat aldelanean jarri behartzela indarra, eta pixka da ikuspegi positibo horretatik entzun zitudan, hori alda, orain zuen asmoa, gutxika lanaren poderi oso bezen joatea.
6: Ba, ja, da, gero kustia da azkenen ititu nire kurketetatik, gero akatsa zuzendu nahi hortan, askotan, bueno, akatsa zuzendu darren, ba, ahonditu egiten dugu, ez da, nik uste, ez gara, la, kasu hontan nien dugu nahizera oso fine bili, eta mutilantzako, gure mutilantzako kaltea, eta bestentzako mesede izan dela, ez da, nik uste, bide hori zuzendu harra daukaula, garaiz gabiltza, eta tartean denetatik ere izan dugu, eta, bueno, beste guzti bezala ez, da? Baina nik uste garantitzuna gu gureari behiratzea, eta gaizki indugun hori behar bezala zuzendu, eoki zuzendu, eta no, hortan jardun bar deula, ez da? Biz zuta behazka biskatu hor landu beharra, bat efikazia behar da, eta beste konfiantza, eta bat galdu ala beste ere galdu egiten da, eta biskat, ba, bueno, nik uste erain korrago eta zuzenago jardun barra daukagula, eta asmatu, planteatzen dugun hortan, eta handekan aurrera ba, beste guztia etorriko da.
1: Egia da, Igor, arraunzalearen begietara deigarri egiten da Donostiarra horre bosgarren postu horretan ikustea, askok, ba, lehen da biziko iruren artean kokatzen zutelako denboraldia ziren, edo bai bintzat, ohorezko txanda horren bueltan. Kontua da ordea, ba Donostiarrak, bai, zeuk esan duzu, estropada batzuk agien ez dira nahi bezalakoak atera, eta beste batzutan, lan hona egiten ari zinetenean, ba, Castron esate baterako, oso, ba, lan erdietara oso ondo ailegatu zineten, ba, zori gaiztoko gauzak ere, gertatu zezkizuela, horrek ere noski, eragin izango du gero amaierako emaitzan.
6: Izan daiteke, bai, gauz asko dira, ez da, baino, nazkenen, gure eskuda ona gurea zuzentzea da, ezta? Horratik garbi daukaten azkenen, ba, bidea galdu ere pixkat egin deula eta berreskuratu barra daukagula, ezta? Gero kanpotik etortzen dian pixkat detai horiek, edo dena delako horiek, egon dia, egongo dia, eta guri tokatu zaigun bezala xe, beste hiet tokatuko zaie, ezta? Hau jundet etorri egiten da, eta esan daitena da, bueno, kanpoko faktor horiek, ezta? Ba, estripon bat, edo bueno, sorte txarra eukitzea, edo ez eukitzea, baina hori gutxinekoa da, ezta? Usted, irakurketak barrura eta gure lanari begira inbarra ezkaula, eta hor jardun zuzendu eta beste guztia perreko da.
1: Bideonean jartze duzu beraz esede, eta horretarago zerrobea, ba, etxeko estropada digaztea baino, oraintxe larun batean izango duzu Donostian estropada hori, aukera ona da pixkate gora bidean jartzeko.
6: Bai, eozein, egia esan, etxeko atokatzen da, eta primera, baino beste eozein ere on izango ditzak, ezta? Lengo astean ere bise bezaten nun, eta, bueno, du, ez dugu gara honain, akaso borretxuzuko zerre datako bagenu, atea badeu, ba, oixe honak gutzako, ezta? Baino, bai, estropak egitea, ba, beti dugu gustoko, horreko jarruko gara urte guztian, eta, bueno, kasuntan etxekoa, bai, polita da, eta bueno, ba, bueno, ondo joan izan zaigun estropa ere bada, eta, bueno, beti bisipoz berezi batekin egiten duzuna, eta bai, ba, zeo beto, ba, gurea baino ez da.
1: Bai, eta gainera, iaz ere erakustaldi eman da, ba, bertan egalientzea lortu zenuten, baduzu, zeri heldu horten ere, ba, gisa berera aritzeko?
6: Bai, a ber, hemen azkenen, ba, kirolariak ze heldua beti aurkitze du, ezta? Eta kasu honetan, ba, txeko estropa da, eta ondo juntza egu, eta estean, ja bestela, beste helduleko matarapatu nuke, azkenen, errenin, aukera bat, eta gaina bixi, ezta? Usted, bidea aurkitu nahian edo gabiltza, eta beti estropa konbetortzeia, beti ere, ba, entrenatzen egiten duzun hori, ba, bueno, ba, validatu edo testatu edo ontzate ban, edo baztertzeko.
1: Esan dugu larun batean Donostian, gero igandean Getxon, Igor, ondo ezagutzen duzun estropa eremua aura ere, ez dakit, nolako eremua den, ze azaldu dezakezun?
6: Bueno, biak ere nik uste, hasiera bat ementza eta partearen arabera, giro txarrakin eta ipar-mendebaldeko haizea eta olatuakin datoz, eta batipat txekoa eta donostikoa ura bera ere bada, eta nik uste koktelera montauta daua, eta bizkat prestatuta jombarko dugu, baki uste gerta egiteke nede mauetan, akaso igandeako xamurxiago ematen du, ez da bendik ba, bolsa egon falta dianen ba, parteak alda ezaken eta bar. Bueno, betikoa ez da jun, irakurri zer daun, aldan neurri neokitu, eta aldan lanik onena egitea.
1: Ba, alaxi izan da dira, alik eta lanik onena egin igor, eta ea ba, pixkanaka ba, zuen helburuak betetzen ditu zuen. Mila esker?
6: Zue, esker.
7: Tostartean. Euskadi Irratia.
1: Iluntzeko 9:07 minutu gutxi gogoan izan tostartean saioan, ba datorren larun batean hain zuzen ere Donostian jokatuko duten maila nagusiko estropada horretarako, ba palkorako sarrera bikoitz bat dugula zuen artean zozketatzeko, beraz idatzi zuen mezuak tostartean hitza eta zuen izena bizena gehituta 688666000 zenbakira eta saioa mailan eingo dugune zozketa horretan sartuko zarete. Beno, Donostiarra Patxi, ze iristen diozu?
0: Bueno, ba... Nik beti esan dute, retas misiño eta bebai, nik guztu dutela Donostiarra palada altutan da bilen eta lidala, eta kapazireko, azita maitzutzen dabe, nik guztu dutena bentsat, palada oso altutan. Domekan be, nik betzen dute, kastoko suerte zara, domekan be, bigarren txandan, aize gehizago, ero, ez da git, olatuk ikusten abazen, eta ontzize, ez da git, kalma zuriz egon zen, eta bapatin ikusten zen, botik emoten ikusten zen horre Donostiarra, hor, ez da git, bai, emoten dugu zentzazinu gehizago ibilbiden taldi dala, ez da git, pa, horre esan dugu akatzetatik eta ikizi bidala, eta bueno, hastiz gara izdeuz. Esan dugu berape bai, Donostiako banderi ba ondo datortzen banderi de ia horrek balizo batzue ba buelte moteko ta ostabe parateko horrez gora begire ze bai indeu, sortzigaren beriatzigaren postu bat bai indeu gero Kastrokoe, hori zizan pena undizia, Kastrokoe eskuneukin benen ipetzago banderi eta bigarren luzine ba pasazana ez baina bueno, nik goiko murtzoko taldi dala uste dut. Baina bai, atentzio zuten dut, oso palada altutan eta bilen taldi dala, eta fizikamente oso ondo gomizara horre ritmuk aguantateko kasi estropada guztizan.
1: Ba, hori egizan da, eta Euskola Beligan, ba, hori hori nagusitasuna izlatu baldin badazte honetan, zer esan Euskotren Ligari buruz, izan ere, ba, arraulagunakek nagusitasun ikaragarriz lortu du Galiziatik itzultzea, txapelan eta buen bietan irabazita gainera, eta atzo, marka ezarrita, buuko estropada ere muan, 10:05 eta 80:100 hain justu ere. Entzun itzia, erreguren presidentea, errekorro horren inguruan.
8: Gaur atabia, bai, ba, bueno, haber errekorre egiteko aukera bat zegoen, estroparen muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen arraunin ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea ez, eta ikustea guain taldea nolari dan ospatzen, ba, horako rekor bat ekin, ba, ongi.
1: Ongi noski, errekorra eginda, eta gero, Juan Mari Etxabren iritzi ere bildu genuen, atzo hiru errege maia saioa, maitan Urbi eta lankidearekin ark, onelaxe, aztertu zuen, ba Juan Mari Etxabek, atzoko estropada eta baita orain arteko lana ere, ona ekarri dugu, benetan lagin interesgarria iruditu zaigulako.
9: Edo kostaldia, zekitera gustaten itxo iruditu, gure lana oso nizugula, arranketa gondik errimo zeneko bajo gabiz, mejora badakagu, boi ikustenet, eta ez da dizut oso konten ikua, ez? Hogeita mala, hogeita moz rimuan, dominatu dugu iti bera tanda guzila, gozatzen, momentotan gozatzen, eta disfrutatzen behakin, ez? Taldearekin, eta bi hortan jarraitu behar dugula, ez zindugula behin pesu jetxi, baitzen ikustetu handik salto badak agula aurreka, eta hoi behar dugula. Hortan jarraitu buru bakur, eta emaitzak hobeago, eta horrek horren bila jotea, ez? Kaldugun guzide irazan nahi dugu.
1: Izan ere, deigarri egintzai manu, Juan Mari Etxabek esan dakoa, batetik, esaten du lanerako tartea badutela, hobetzeko tartea badutela, eta bestetik esaten du, gozatzen ari direla. Hori, gozatzeko edo pozik egoteko, bi arrazoi ezberdin dira.
2: Bai, noski, eta zure traineruaren antzera itxaropena edo esperantza handiarekin begiratzen dutela hemendik aurrera datorren guzti hau, eta olako maila emanda oraindik ere pauso desente eta sendoak emateko ahalmena duen ontzia bezala ikusita, ba posik egoteko arrazoiak badituela Oiartzuarrak iruditzen zait.
1: Lehen ere bai, emaitzei begiratuta eta gehiago nahi, itxura batean behintzate, Eli?
3: Ba, bueno, nik uste dut arraunari guztiek, ez? Beti nahi izaten degula gehiago, nahi izaten dutela gehiago, eta, bueno, Juan Marik prestatutako taldeek badut zaugarri hori edo, ez? Badu gaitasuna arraunari itzuko handia ateratzekoa. Eta, bai, normalean bere helburuak izaten direla, bueno, pues, kontxara begira edo, eta orduan horko, bueno, mejora tarte hori edo, ba, nik uste berak, ikusten dugu ez horrein dikan erritmu bajua gotan doan taldea da, talde oso indartsua da, baina horrein dikan badakala, ba, bueno, pixka bat, suelto godo arraun egiteko aukera eta saltotxo bat emateko aukera.
2: Barkatu, Jon Ander, eta Juan Marik duen beste ahalmen bat zera da, jendeai lan egin erazteko ahalmena. Eta bereekin arraun egiten dutenak lanerako erabateko konpromisoa hartzen dute, baina lan benetan ikaragarriak beste prestatzaile batzuk bere arraunariak lanean ikusi ondoren, esan da.
1: Baldin baita, zeperak esan du, entzun dugun zati horretan burua makurduta segi lanean segitzeko garaia dutela. Iruditzen zait alde horretatik, Patxi, ba, arraun lagunakek, lehen zuen nagusitasun hori berretxi bagarrik ez areagotu ere egin duela asteburu honetan, baina ara non, denboraldi hasieran, bueno, ba, arazoak zirela balizekin edo eta egun kaskarragoak zirela, ba, Tolosalde ikusi genuen, bigarren bai, baina alako zenotasunik gabe, orain, bigarren ez bairik gabe, ondo egonkortuta dagoen ontzia zerkausia da, Tolosaldea da, Patxik.
10: Bai, arraun nire buruz ez da hori, ba, nanera kanbiz uketzen doiera, ez? Azte buru honetan, gitzinez debutari bat be egon da, hor bizkaitzar bat, eta banderi joazik, gero neski hau patroi barriz eri be aukerak emoten zoz, ba, konfiantzi hartzeko, eukinden nagorelako egundeko nezera, ez? Patro, ba, esperimenta hue, eta hori da, ez, arrauneke lortzen dauena, geldiro danak, ekipo guztize, ba, bizirik eta gogo horrega zeugitzi, ez, Juan Mari lortzen dauena. Eta gero, bai, zera, Tolosaldea da, hor falta atzen hartze salto txu emotie, baina bai emoten deu, arraunek lehenengo luzin erabakiten dauena, ze bigarren luzina, ez totzuetaten askorik Tolosaldeari, baina hori de zentzazio moten deuena da, lehenengo luzin estututen guz, eta gero aguantaten guz. Hori de estropadatan nik ikustaten ero sentitzaten zentzazioa.
1: Eta Eli, bestea, eta atzo esan genuen, aste honetan ez da parteko iraulirik izan ez elkapen nagusiari dagokionez, esan nahi dute estropadetako emaitza orokorrei dagokienez, akaso hori horren larun bateko zortzigarren postu hori izan da pixkate, bueno, ba, orain artean ikusitakotik alden dudena, egia da lehen da bizio kale horretatik asko sufritu zutela larun batean ontziek, baina gainontzean zelkapen nagusiaren traza handiago izan du azte buruan egaurrekoekin alderatuta.
3: Ba, ez da, badiru digu gutxinaka ja postuak edo, bueno, badoa zela egonkortzen, eta bueno, gora bera hoiekin ez, nire ustez ere Orioko, bueno, Oriok egin zuen larun bateko estropada hori etzegokion normalean eukitzen duen mailari, eta atzo, bueno, ja beste lan batera kutsi zuten, egia da ere arazoak izan zituztela, eta bueno, kalea ere etzela izan onena, baina beste postuak gutxinaka ikuste badoa zela ja agonkortzen, eta bueno, talde bakoitza momentuan duen mailaren arabera kokatzen.
2: Ala eta guztiz ere hor badango gakotxo bat nire iritzien, eta zera da badakigu, bai Oriok baita Tolosaldeak ere gora bera batzuk izan dituztela eta momentu batzuetan ordaindu egiten dutela, baina talde apal batzuk ere hor branka sartzen ari dira. Hori bai, egonkortasun handirik ez, Ibaika, Astillero eta Pasaidoni bane, baina hor daude atejoka horrezko txandan sartzeko, eta maila oso oso polita ematen ari direla iruditzen zait. Ikusi behar, etorkizunean maila horrei jautziko dioten ala ez.
1: Eta horrek agian joko emango du, postuan zarako, eta beste zenbait gauzetarako. Patxi, pixkate Euskotren Ligarekin ere amaitzen joateko, nabarmendu nahiko genuke noski, ba, Astillerok, San Juanek, edo eta Manuk esan duen eran, Ibaikake ematen dutela maila, akaso, Donostiara eta Zumaia hortxe ikusten ditugu koskatxo bat beherago, eta horrek noski bat tarteka gerraldiak egiten dituzten arren, ba, haien ba, segida hori, pixka batek kondenatu egiten du liga horretan. Kondenatu esan nahi dut?
10: Hori, emoten dugu, Zumaiz eta zera, Donostiara dizela horre taldeik flojo zuenak, ze Ibaikak itxasunez horren beste baina errekan Bilbon be gustatzen eta azteburun be ba orfinu iden taldide ez, ondo iden taldide eta esan duzuena bai emoten deu hor Donostiarrak deko zagerraldi bat zu zumaiz dut baina geldiro ondo izela kokatzen ez ze Astillero pemonde umaia hor fijaten bagara horrek San Juan, Astillero, dana eta biz, zera ez, pelika horretan, horrezko txandan sartzeko, Donostiara eta Zumaiza, ez da biz pelika horretan.
1: Gero, ikusi beharko da baita ere, itxasuan ze gora bera gertatzen dire, ze justu itxasuan jokatu dituzten estropaetan ontzi horiek bai lortu dute muturra aurrera xeago kokatzean, eta alde horretatik, bi estropada benetan interesgarri datuzkigu manu, alde batetik, eta Igor Bakaza berak esan du, ipar mendebala oraingoz bintzate aurreiko espenak eta begiratuta, marea ere beruntzi izango da, horrek Donostian gauzak pixkate komplikatzen ditu, alde horretatik, bi estropada getxoko ere, tartean delako igandean, ba, polit izan daitezke, alde batetik postu dantzareko eta bezetik ba, bi ontzi hori arnaz pixka bat emateko.
2: Bai, eta ahalmena erakutsi beharreko estropadak izaten dira, bai Donostikoa eta baita Getxokoak. Getxokoa ba, portu barruan jokatzen bada ere, nahiko eremu ereki eta zabala da, eta kaleak, eta izeak, eta oso oso estropada ikusgarriak sortatzen dira, borrokatuak eta Donostian zer esango dugu. Donostiako estropadako kontxako eremu ez bada ere, eremu hor beti gauza politak ikusten ditugu.
1: Ea ba, datorren igandiaren alaxeden, datorren asteburuan ere alaxeden, orain beste lige egin behar digut tartea.
7: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Eta gogoratu, ba orain Euskadi Irratian zuzenean entzuten ari zareten hau, iluntzeko bederatziak laurden gutxiagoan, ba guau, gure audio plataforman ere ikusgai duzuela, eta bestetik, 688-666-000 zenbakian, ba, azte buruan, Donostian, larun batean jokatuko dituzten, Euskotren eta Euskola beligetako estropadak palkotik ikusteko, ba, sarrera bikoitz bate zozketatzen ari garela, beraz, bidali, tostartean hitza eta zuen izena bizenak, 688-666-000 zenbakira. Hemen Euskadi Irratiko estudio nagusian, zenbait telebista baditugu manu, bestek beste ikusten ari gara, milioiak lagun horrek kalean, futbolari batzuei txalo jotzen, zer eta hemen arraun edukita, egun egin behar da, horiei txalo egiten. Bueno, txantxake albo batera utzita. Koska bat bera egin behar dugu orain, esan duguneran, ba, bigarre mailei begiratu egiteko, kae bat eta ete ligetan, ba, estropada bana izan dutelako, pasadea berri den asteburuan, eta balengo segida berean, orain ere, Deustu Garaile, Erandioko banderan, gizonezkoen kae bat horretan eren egun, eta atzo, Hondarribiak irabazi zuen Portugaleteko estropada, eta hain justu ere, gurekin dugu orain, Miren Garmendia, ama Guadalupekoaren patroia, Miren, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon.
1: Beno, atzo Portugaleten beste bandera bat eskuratuta, esan daiteke, olatu aparretan zabiltzatela.
11: Bai, egia esan oso noguaz, atzuko estropada gaina ikaragarri gozatu genuen, kale txarra tokatu zitzaigun, eta talare ba etekina ateatzen jakin genuen, eta oso pozi gaude garaipenakin.
1: Hori da, hasiera batean gustuko kalea etzen zuena, eta ikusi zen hori akaso ziago gara artean, ba, bai zeuek eta bai Zarautz, orain artean koska bat gorago aritu zareten ontziak, ba, kaikuren atzetik agertu zinetela eguneko maniobra bakar horretara, hor pixka bat nabaritu zen, ba, kaletan alde pixka bat izango zelatzo.
11: Bai, hori da, osertze kaseratikan esan zigun, ze diferentzia hongo zan kaletatikan, eta hoi egina izan genuen ez, lehenengo luzian alik eta gutxiena galdu, egia da Kaikuk oso lehenengo luze ona intzula, eta geguk aprobetsatzen jakin genuen baziabogata gebere hor segundu galtzeko arriskoa genekan tartian, ba asko estutzen eta oso ondatea zan.
1: Barkatuko dute Kaikukoek ez teinolaz ere errespetu falta bat, baina esan daiteke, miren, bakero gauzak bere onera itzuli zirela, edo behintzat, orain artean ikusi dugune horretara, ba gehiago gerturatu zen amaierako emaitza, zuek eta Zarautzen lehen bi postuetan, eta gero Kaiku hirugarren, atzoko lehen postu horri esker, miren, laugarren bandera erreskadan, ba zerbait?
11: Bai, hori da, egia da hasieran pixkat, ba, ziginala, bai, ba, bandera bat Zarautz beste bat guk, baino hain, ba, ratxosuna daramagu, eta hori, esan ez bezala, bai, Kaiku, bai, Zarautzek, ba, lehenengo luze hortan, estropadaskotan aurretikan sartu da, baino, bigarren luzian, ba, egia da oso potente gaudela, eta segundu horiek, ba, berreskuratu itegula.
1: Hori da, aurrera hartu da, hori xena barmendu behar dizun, miren, egia da azken estropadetan, ba, banderarako arritxo edo aletxo nabarmenena itzulerako luzeetan jarri duzuela, estropada gozo ondo amaitzen dituzue.
11: Bai, hori da, neguko lana dala pentsatzen dut, ez, azkenian aurten kaina asko sartu deu, eta horrek azkenian ba eman digu, ba, bigarren luzeako ere potentzioa ukitzia, egia da ere, ba, irabazten hasian ez, ba, konfiantza mandigula ere gure arraunkerai, eta badakigu, ba, naiztatzetik anjungu gure lan ondoite badeu, gure arraunkera, ba, luzia eta ondoite badeu, ba, aurreite deula.
1: Amalo, jardunaldi ditu, eteligak aurtengo honetan, aietatik zazpi jokatu dituzue jada, alegia ekuatore igaro duzue, lanerdiak egin dituzue, eta aietatik bost bandera irabazita, ba, kanporaketei begira, 12 punturen tartea baduzue Kaikurekiko, esan aldaiteke zeuek eta Zarauztarrek jada bakanporak eta horietarako Eskotren Ligako leia horretarako balen urratxe eman duzuela.
11: Bueno, emateu baietz ez, lasaitasun puntuei emateizu, baino, bueno, bakigu arreuna nolakoa dan, edo zein estropaetan, ba, suerte sorpresa faktoreare hor dao, eta ustet ezin jala inunko momentu relajatu, edo zein estropaetan, edo zer gauza pasaliteke, eta ustet, ba, estropadaro dena manbar degula, eta hankak lurren euki bar ditugula.
1: Eta noski hori bakarrik ez, gero lehen posto ere jokoan izaten da, ez da komeni asko erlaxatzea leia horretan, ze hiru punturen tartea besterik ez duzue, zuek eta Zarautzek.
11: Hori da, gure helburu printzipala hoi zan, lehenengo edo bigarren postu hoitan egotea, ba, hoi playoffa jokatzeko, baina, bueno, guain ikusita, ba, daramagun dinamika honau, ba, saiatuko geha ligare irabazten.
1: Miren, egia da, bai. Hondarribia, ba, demoraldi hasieratik, alegia lehendabiziko jardunaldietatik hortxe aritu da borrokan Zarautzekin, ba, lehen, bigarren edo lehen, posturi txarna bigarren izan duzuelako, baina gehienetan, ba, zazpitik bostetan lehen postuarekin amaitu duzue. Kontuan hartuta, ba, talde jeitsi berria edo bintzate iragan sasoian jeitsitako talde bat dela, eta entrenatzei berri bat duena, eta zenbait aldaketa izan dituena, horrek badu meritua, ze hori askotan ez da erraza izaten lortzeko.
11: Bai, uste taldiak ba merito handia dakala, lehen urtean hori jeitxin ginean, egia da ziratikan oso filosofia positibo eta honakin hartu genula, eta hori zen egen unez, erori eta baino inez daino fuerte goaltza. Eta aurten iruditzen zait, ba, oso lan ona indeula, blokia mantendu indeu, horrek ere ba konfiantza eman digu, lan ona indeun egun, eta egia san asko egia gozatzen udarontaz.
1: Udarontaz gozatzen, pentsatzen dute entrenatzei ere gustura izango duzuela, Lekeitio aldean ibili da, 10 urtean itzuli da, bere herriko elkartera, zuen gidaritza hartu du, eta emaitzak hor daude, osertzek ere, mezu positiboak helaraziko dizkizuen oski.
11: Bai, beti egia da kriston positibidadiakin transmititzaizkigula mentxajek, asko lagun digun egun, asko matxakatu igu, baino ba, konfiantzekin hartu deudena, eta ja, ba, eman ditu bere fruituk ez, lan guzti horrek, asike oso pozik gaude.
1: Miren, amaitzen joateko, datorren asteburuari begira, bi jardunaldi izango dituzue, alegia, basaio bikoitza, larun batean sestaon, bakasik Portugaleteregin etraza beretsua izango duen estropadan, aldiz igandean, Zumaian oso bestelako baldintza batzuetan, bueno, estropadori begira jarrita, zetortzen zezu gora, miren.
11: Ba, bueno, bestropa da oso politiak, ez? Hoi larumatian ere, ba, suposatzet, kaletan, ba, desberdintasuna egongo dala, abe suerte pixka badakau, eta gero igandian, ba, itxasoko estropa da, beti gustatzen zaigu gui asko, saltxa, así que a ber pixka muitua da onasuntua, eta gozatze deun beti bezala.
1: Ederki, ba, Miren Garmendia Hondarribiaren patroia, mila esker gaur tostartean segidan gurekin izateagatik, segi gozatzen, eta zeuk esan duzu, aurrerantzen ere gozatzeko moduan baldin bazarete, ez da seinare txarra izango. Ondo izan, eskerrik asko?
11: Mila esker zuei.
7: Tostartean.
1: Iluntzeko bederatziak 7 minutu gutxi jotzear, hortxe, Hondarribia lankideok Elis igarren martxa sartuta dabil azken aldi honetan.
3: Bai, egia da azken astetan emaitza oso onak lortzen ari dela, erregulartasun handiarekin, ikurrina guztiak beraientzako, eta nik aipatuko nuke, bueno, askotan, zaila dela, ez, Etxiberria den talde batek horrelako baikortasunez eta gogoz ekitea denboraldiko entrenamenduei eta gogor entrenatzeko gaitasun hori mantentzea. Eta irutze zait hori oso txalogarria dela Hondarribiaren kasuan.
1: Bai, zebera gaitzaten zuen, Patxi, taldea mantendu dugu, entrenatzaile berriak gara ilusioa piztu digu, baina horrek ez du beti emaitzetan izela izaten. Eta oraingo mintzat, bai, badu eta nola gainera.
10: Bai, ni bezalote, bueno, Hondarribiak zaratu bera pasan urtine, hau Iker Cortezera ze etapa bat, eta bai sortu dugu ilusio barrize, honek ozer zaldaiek goi maiatik datorren entrenatzaile bat da, lekitzo itzi dugu gorenin, kontzan sartunde, gero Euskotren Ligan hori, ba, onenen artin, Euskolera Ligan, parkatu, eta nibetzote horrek Hondarribi zan neskatan sortu dagoela ilusin hori, eta buelte montzuela hori, esan dozuena, zeleken ekatun bebat, bajati eta neskake ba eskapati, ba askotan bazaten da ez, bajate zai zen dine dan ilun ikusten dozu, eta ba, osertze lortu dugu horreri buelte motie, taldi mantentzi eta betzo, eta esan dugu hor detaikik eritzuraz, kaina asko sartun dugu baina horretako preste gondiz, eta zu, hor deus resultauek.
1: Hor daudez, emaitzak hor daude emaitzak Manu?
2: Hondarribiak jakindu eta ilusioa sortu du Osertzek, hori dalata lortu dute blokea ere mantentzea, ze jakin badakigu bere arronari batzuk ikutu dituztela beste talde batzuk, eta jaso dituztela proposamenak, eta izo, ba, ikusten ari gara bere fruituak ematen, eta asko posten gara.
1: Eta posteko adabai, alaber bat deustu egiten ari den ibilbidea, Eliz, kae bate ligan, urte askoan, hortxe, beko postuetan, goranzko jauzi bat ere egin zuten, oran jauzi bikoitza egin dutela esan beharko dugu, ze hortxe dabiltza, bandera gehi irabazi eta irabazi, azkena ere, erandion, larumatean, bilbo tarrentzat, deustu arrentzat izan zen.
3: Bai, aurtengo demoraldia egia da, bikaina ezaten ari dela beraientzako. Hor dago Zarautzekin batera burrukan, bueno, pasaren asteburontan ere Zumaia hor, bueno, tartean sartu zaie, baina deustotarren denboraldian igustet, bueno, biribila izaten ari dela, oraindik geratzen da, ea formaz eta nola iristen dira, zero talde bakoitza, bueno, batzaia da, ez, forma puntu maksimo hori hainbeste denboran mantentzea, baina oso denboraldi borobila.
2: Bai, bazan gara ja deustu olako sendotasunarekin ikustea, zegoera bera askota askoko taldea izan dugu, eta aprobetsatuta, ba, deustu ere aipatzen ari garela, Hondarribia aipatu dugula, eta Zarautz zer, bi ligetan bigarren postuak dituzte, eta sendotasun handiarekin.
1: Eta bietan hiru puntura gainera.
2: Ba, irutze zait, benetan gustora ere izan behar direla enbatakoak.
1: Hori da, eta oraindik ere noski, baleiarako preste zarauztarrak. Beno, tertuliaren azken minutuan esartu gara Patxi, labur batean, bitzetan, kae biliga aztertu nahi nuke. Castro, jaun eta jabe da bilelako, baina tartean agertzen dira, alako txampiñoi batzuk eberen alak erakusten.
10: Ni petxalote, Castro, que ekipo beste maila bateko ekipu dekola ez dara korrespondi duten, bajasan basan urtin, baina ez da korrespondi duten, Castro, que
0: kae bateku eta kae baten be ezagunekin goiko multzoko talde bat daukala. Bai, izeda Kamargoke lantzimen emoten zo estualditzo den bat, baina ez teko rivalik gazonetan kastok heliga idabaziko dugu nagusitasun handizagaz ganera.
1: Ba, hori egizan da, onaino tostarteren gaurko tertuliago kontuak, gogoratu, hiru maila horietan, alegia eta ligan, kaibadiligan eta kaibiligan ere, jarrunaldi, bikoitza izango dutela aste buruan lankideok, ba, agurtu horretik, zozketa ere egin beharko dugu, ze esan dugunez, Donostian datorren larun batean jokatuko den estropadarako edo diren estropadetarako
2: gozatzeko posibilitatea azkenio behar duzu
1: eta Euskotren ligetarako ba, palkorako zarrak ditugulako teka elkartaren eskutik eta zuzketa hori egin behar dugu sei lagunek bidali digute mezua eta ba Manu zeuri esango dizut batetik seira zenbakiren bat emateko ba haietako bati zorte emateko
2: ba urrean daukagan ezka ebi maiako zailkapena, asteburu honetan eta nik beti elantxobek irabaztean nahi dut nire lagun patxi bultzatzeko ba bosgarren posuan geratu ziren eta bosgarrena.
1: Bosgarrena, ba orantxe begiratuko dut zemezutik bosgarrena da Odei, ba Odei behobide, zorionak behondeizula jarriko gara zurekin harremanetan eta itxas baldintza dotoreak aurreikusi dut dituzte estropadoriek ikusteko, beraz bortxe, aukera edera jarriko gara zurekin harremanetan. Eta horiek esan da, ba gure aldetik besterik ez, Manu Maritxalar, Patxi Ugurola eta Eli Pescador, mila esker.
2: Prazer bat izan da beti bezala.
1: Gaur ere, eta asteburuan, izango ditugu arraunkontu gehiago, ondo izan? Eta zuei ere entzule, ba besterik ez. Larun batean edo Donostian izango gara, igandean Getxon, ondo segi eta gora arrauna. Jo!
7: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Gabon guztioi, Aiaraldeko enplegua inbertsioa eta lehiakortasuna sendotzeko osatutako mailaren lehen fasea gaur emandute amaitutzat bederatzi hilabeteko lanaren ondoren. Azken bilera gaur arratsaldean egin dute Laudioko Lamuza jauregian eta ondorioak aurkeztu dituzte. Azken urteetan zonaldean industriak indarra galdu badu ere, gaitasuna ezagutza eta lehiakorra izateko oinarri sendoak dituela ondorioztatu dute. Abia puntu horrekin beharrezkoa jo dut dibertsifikazioan urratsak egitea jardun berriei toki egiteko. Endika Albin Arrate, Arabako Enbase Metalurgikoen ordezkaria.
13: Logistika hobea behar dugu Aiaraldean, behar dugu ere lurzoru industrial gehiago, eta gian pues, innovazioaren inguruan egin daitezkeen beste iniziatiba, zentro teknologiko eta horrelakoak ez.
12: Bilera maituta elkarrekin alderdiak jakitera eman du, mailaren ondorioak ez dituela babestu, ez duelako behar beste baloratzen, eskualdeko langilegoa, eta lur industrialaz egiten duen irakurketarekin bat ez datorrelako. Aldiz, Komisiones Obreras ekontzak teman ditu, baina amaiera baino hobekuntza prozesu baten hasieratzat hartu du. Osakidetzako segurtasun buru oiari, 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 1000 euroko isuna ezarri dio Gasteizko epaitegiak, postu horretara aurkeztu alizateko unibertsitate titulu faltsu aurkezteagatik zigortu du epaitegiak. Bi urte egin zituen karguan Juan Jose Quiñonesek eta Osakidetzak kargutik kendu titulua etzuela aitortu ostean. Epaitegiak dio zertan ari zen jakinda jardun zuela, baina egindako aitortu zuela, eta zigor arinagoa jarri dio, ez du espetxera joan beharko, baldin eta hurrengo bi urteetan beste deliturik egiten ezpadu. Nafarroara uda pasatzera etorri diren 101 aurreta gazte sahararrei harrera egin diete gaur parlamentuan. Ekitaldian gogoan izan dute Mendebaldeko Saharak bere independentzia aldarrikatu zuela 50 urte direla eta Foru Erkidegoaren elkartasuna helarezi nahi izan diete administraziorako eskubidearen eta etorkizuna askatasunean eraikitzeko bidean jarraitzeko beharra nabarmenduz. Unai Ualde parlamentuko presidentea da eta Jadmi Omar Ahmed Fronte Polisario kordezkaria Nafarroan.
14: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
15: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa, significa esperanza.
12: Bien bitartean Espainiak eta Algeriak bien arteko harremanetan garai berri bat zabaltzea adostu dute. Espainiak 2022an Sahararekiko bere jarrera historikoa aldatu eta Algeriaren adiskidetasuna kolokan jarri ostean.
16: Nos encontramos creo que en un punto de partida de una nueva etapa.
12: Algeria bazkide estrategikoa dela onartu du Pedro Sánchezek bertara bidaiatu eta presidentearekin elkartu ostean. Bi herrialdeek Espainiara gas esportazioak handitzea adostu dute. Bidaian izan diren energia enpresek adostuko dute kopuru zehatza. Eta Txilen Jose Antonio Kast presidenteak katastrofe zonalde izendatu du lurraldearen iparraldea joan den astetik izaten ari diren ekaitzek 5 hildako eta gutxienez 4 desagertu utzi ondotik. Ibaien emaria igotzearen ondorioz 100.000 herritar isolatuta daudela esan du gobernuak eta 16.000 etxe inguru kalteak izan dituela. Txileko eguraldia dituen esanetan urtetan izandako ikaitzik bortitzenak dira, bai duten indarraren zein kaltetutako zonalde zabalaren ikuspuntutik. Guadalajaran berriz Espainian beste 6 herri konfinatu dituzte eta bat ustu Lamierlan biztutako suteak zabaltzen jarraitzen duela eta beroak ez du egia esan horretan gehiegi laguntzen. Eguraldiari dagokionez, gurean behintzat kostaldean ez du askorik freskatuko, barnealdean geixiago, eta bihar berriro ere antzeko egoera 25-30 gradu. Kostaldean, hortik gora hegoaldean. Errepidetan, oraindik adi AP8an, Errenterian badakizu arratsalde honetan guraizearena egin duela kamioi batek, erretiratu dute, baina eragin dituen kalteak konpontzeko, oraindik Irunerako noranzkoan errei bakarra dago irekia, eta Bilboko noranzkoan biak daude erabat moztuta, beraz bide alternatiboak bilatu behar dira. 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, badakizue tartean informazioa eskura duzue orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan nobedade batzuk ekarriko dizkizuegu, astelenetan ohikoa izaten den bezala, tartean disko berriren bat, adibidez Frozen Charlotte izenekoa Jack White-en berria.

Nikosis taldearen lan berria beraz laukantu osaturiko EPA Gordin Utz izenekoa. Eta adi hau delako Queens of the Stone Age-en abesti berria. Eta hogeita irutik musika berririk plazaratu gabe eta Easy Street izeneko honekin

Esta lehen aldia Queens of the Stone Age-ek jotzen duena giro akustikoagoetara, ia folkera urbilduz, euren Songs for the Deaf diskoan bazen Mosquito Song izeneko gura adibidez, eta horixe, abesti berrian ere horretara jo dutela. Izen klasikoak etorritzen zaizkigu burura, aditzean, ba, Led Zeppelin edo David Bowie bezalakoak, euren kantu akustiko horiek, hau Queens of the Stone Age da, Easy Street.

kantu bat izan zitekeen, soinuagatik batez ere, eta bakarkako kantua du Matt Berninger-ek hurrengoa. Naiz eta talde soinua izan kasu honetan, Martini Mi Fatso.

Eta estiloagatik edo jatorriagatik, ez dakigu oso ondo zergatik bestela, beti alboan jarri izan ditugu The National eta Interpol. Interpolek disko berria plazaratzea ardu, hau hirugarren aurrerapena da dagoeneko entzuten ari garen Iron City.

abuztu bukaeran, ilorren 28an iritsiko da Interpol taldearen disko berria This Mirror Weeks Aton. Eta dagoeneko kalean da, gure azken egunotako aurkikuntzetako bat Mary in the Junkyard dute izena, eta euren Role Model Hermit izeneko disko berrienetik, Blood.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Beck musikari kaliforniarraren abesti berria ekarri dizuegu, In the Night du izena honek, eta adiz iragarri du disko oso bat, Right Lonesome izeneko albuma etorriko da, eta intzuzen ere daukatuela hilabeteren bat entzun genuen beste kantuaren izena, singlea izango zela pentsatzen genuen, single soil bat eta listo, baina ez, disko oso baten parte da, eta itxura guztien arabera Beckek bere alderdirik folk edo countryena garatuko du album berri horretan, bigarren singleak ere hori adierazten digu, In the Night.

Eta plazaratu den disko berri bat Trikik argitaratu du dagoeneko bere lana, aurrerapenak aditzen joan gara plazaratu ala, eta hori zen lan horretan, aste honetan entzongo dugun diskoan dago hau ere, Be Still in the Paint.

trip-hoparen aitzindaria bueltan, Tricky eta Mitch Sandersen ahots alboan duela disko berrirako, hau da Be Still in the Pain, abestia. Eta folkaren eta countryaren arteko eremu horretara bueltan, Becken kantu berria entzun dugu, hau Julia Jacklinena da, I Wish.

aste honetako beste nobedade bat, Jardak taldearen disko berria dagoeneko kalean, eta datozen egunotan aditzen ibiliko garen beste bat, zalantzarik gabe. Tall Tales du izena besti berri honek. Eta honek baditu hilabete batzu, Caldus Harding zelanda berritarraren disko berriena zari gara, One Stop kantua.

agerkari batzuek esana dute, musikari Zelanda Berritarraren diskorik onena dela, maiatzaren 8an argitaratu zuen Train on the Island izenekoa. Oraingo honetan ere John Parishen ekoizpenarekin eta bertatik gaurkoan One Stop. Eta Jack Whitek ere badaki ekoizpen sofistikatuak egiten, baina esango genuke disko berrienean gordinagora jo duela. Emaitzak, ba hau adibidez, G.O.D. and the Broken Ribs.

hau izan zen single moduan argitaratu zuen kantuetako bat, garai hartan ezkenekien disko luze bat prezuela Jack Whitek. Dagoeneko kalean da lan hori Frozen Charlotte eta bertan beraz G.O.D. and the Broken Ribs izeneko hau. Eta begira, gaurko ibilbidearen hasiera tartean entzun dugu Mikosis taldearen EP berria eta antzeko ildoan musikari dagokionez, beraiek ere ez da hilen dira, beraiek disko luzea argitaratu dute eta gaurkoan biharko egunez.

0: Eta hau abuzu bukaeran entzunal izango dugu osorik Alabama Shakes taldearen lan berria zari gara, I Must Be Dreaming. Lan horretako beste aurrerapen batekin utziko zaituztegu gaurkoan, I Feel Hope Coming du izena honek. Eta gu badakizue bihar ere mentsi izango garela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Madrilen Plus Ultraren auzian konpainiako presidenteak adierazi du 53 milioiko erreskate operazioan betartekaritza lanak egiteagatik komisioa jaso zuela Jose Luis Rodríguez Zapaterok ordainketak bere bazkide eta lagunari Julio Martínezi egin zizkiotela. Azken horrek berriz erreskate operazioaren buru egin du Zapatero eta epailari igorritako gutun baten bidez onartu du 100% eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina Zapatero presidentoia zela jarraitu beharreko urratsak agintzen zituena. Bihar deklaratu behar du Martínezek Jose Luis Calama epailearen aurrean inputatu gisa eta justiziarekin kolaboratu nahi duela adierazi du gaur Auzitegi Nazionalean aurkeztu duen idatzi horren bitartez. Abuztutik aurrera BTBR berriak izango dituzte Europar Batasunean adimen artifizialaren hornitzaileek. Aldaketa handia izango da, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak. Erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa. Horri buruzko gidalerroak plazaratu ditu Europar Batzordeak eta informazioa du Bruselan Aitor Sagarzazuk.
2: Bai, 2024ko adimen artifizialaren legea modu mailakatuan indarren sartzen ari da eta horrengo urratsa abuztuaren 2an egingo du. Ordan eskatuko zaie edukietan etiketak jartzeko helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei. Helburua da erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea irudi, bideo edo testu bat adimen artifizialak sortu edo moldatu ote duen. Aldatuko direnen artean etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean AA sistema batekin harremanean, adibidez chatbot batekin. Ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen identifikazioa edo datu biometrikoa kontrolatzen ari ote diren. Beste leixunak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 100% artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarri alko dituzte batzordeak berak, zein estatutako merkatu zaintzarako agintaritzek.
1: Donostiako Tao zerbitzuko langile bat erasotu dute gaur goizean. Enpresa komiteak egin du salaketa eta erasotzailea udaltzain izandako pertsona bat dela emandu jakitera. Salamanka pasealekoan lanean ari zela erasotu du. Langileak motoa zonalde urdinean usterik etzuela esan dio eta erasotzaileak komitearen esanetan beti ere aurre egin dio bere bizitzan sartzerik ez duela esan eta identifikazioa eskatuz jarrera oldarkorrean. Identifikazioa erakutsi aurrean arren bultzatu egin duela eta lurrera bota duela dio komiteak egin duen salaketak. Erietxean hartatu behar izan dute, ez du zauri larririk, baina langile ordezkarien esanetan onartezina da gertatua eta neurriak hartu behar dira horrelakoak errepika ez daitezen. Nazioarteko kontuetan Frantziak Europari eskatu dio Cisjordaniako legezkanpoko asendamenduetan ekoiztutako produktuak erosteari utz diezaiola. Frantziako kanpo arazoetarako ministroaren ustez, Europak eta Frantziak ezin dute Palestinar eta Israeldarren arteko bake aukera arriskuan jarri interes komertzialengatik. Bide beretik duela bi egun Belgikak iragarri zuen, Israeldar asentamentuetako produktuak debekatuko zituela importaziorako baimenak ukatuz. Bien bitartean Hamasek, Khalil al-Haya izendatu du buru iazko hildako Sinwar ordezkatzeko. Adituen ustez, izendapen honekin Hamasek adierazi nahi izan du, ez duela desarmea onartuko, eta borroka armatuari eusten diola. Eguraldiari dagokionez, gauean barnealdean zerbait freskatuko du, kostaldean ez dira termometroak 20 gradutik jeitsiko, eta bihar gaurkoaren oso antzeko eguraldia izango da, goizean lanbroa sor daiteke, baina ondoren giro eguzkitsua nagusituko da. Beroenak zertxobait jeitsiko dira, baina bero egiten jarraituko du 25-30 gradu artekoak. Orokorrean, hortik gorakoak hegoaldean, abisu horiak ezartzeraino 25 gradu gorako temperaturak espero direlako. Ordu bete barru urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 8,963, 0,8,9,7,3.
0: Eta seriea?
1: 44.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Bigarren Aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

Ekainaren ondarrean gaude eta entzule asko izango dira oporren atari-atarian eta atari-atarian ez direnak ere baia urrutira gehiegi begiratu beharrik gabe izango dute jomugan, atxedena eta opor sasoia. Eta lehinduko gara lasaitzen, eta estresa kanpora uzten, eta bestelako erritmo batean bizitzen. Ba, horri aurre egiteko balio diezaguken proiektu bat ezagutu nahi dugu. Guri, atentzio eman diguna, ze elikaduraren garrantziaz eta gauza berriak esatea ez da erraza. Baina, Serenia proiektuak arreta eman digu. Hain zuzen ere, eguneroko estresari aurre egiteko elikagai funtzionalak sortzeko ikerketan ari baitira. Eta Euskal Herriko Unibertsitatea ere hortartean da, bai, eguneroko estresari aurre egiteko elikagai funtzionalak. Eta elikagai funtzionalak sortu nahi dituzte, antxitatearen kontrako botikei alternatiba.

0: Igor Orrillo Furundarena EHUko farmazia fakultateko irakasleari da EHUko ikerketa taldea zuzentzen. Igor, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Usando.
0: Estresatuta?
1: Ba, orain ez asko. Kurtsua bukatzen ari garela, lasaitxu.
0: Zure horietakoa zara, ez? Ja, oporrak bertan ikusten dituen horietakoa.
1: Ez ezain beste, nik abuztura arte bat ez. Baina, bueno, azte buruak saiatzen gara, aprobaizatzen.
0: Eta ustalea beste ritmo batean igual.
1: Bai.
0: Estresa eta antxietatea eguneroko ogi ditugun gizarte honetan antxiolitikoen alternatiba naturalak aurkitzea, ez hori da nola baitzuen ikerketaren helburua. Ze likagaik, bete dezake, antxiolitiko baten funtzioa?
1: Bueno, kasu honetan, garatu nahi duguna, elikagai funtzionala da, da berez, elikagai gisa kontsumitua dena, berez ez da sendagai bat garatzea, honen helburua, eta honek lagunduko lukena da, ba, ondoren, gaixotasun izan daiteken antxietate hori, ekiditen lagundu aldiguten elikagaiak sortza. Zazkenean, antxietate izan daiteke,

0: dituzue. Ez dituzue dauden elikagaiak identifikatu nahi, euren propietatea kontutan hartuta, baizik eta elikagaiak sortu. Zein, nolako elikagaiak lirateke hauek?
1: Bueno, berez, sortu ez da guztiz berria izango litzateke nahaztea bera, izango litzateke berria. Honen oinarria litzateke sendabelarrak erabiltzea. Berez, eragin antxiolitikoa edo lasaigarria daukaten, iaia betiko sendabelarrak erabiltzea, eta hauek gehitzea, ba, jada elikagaiak diren sustantzia batzuei, hoiek babestuko lirateke, nolabaiteko teknologiaz, ondoren ba elikagai hoiek lagunduko lukete, ba, sendabelar hoien eragina ba, nabaritzen.
0: Eta ze formatutan merkaturatuko lirateke?
1: Oraindik ikusteak da hau, baina izango lirateke olako pouch bezalako hauek, ez dakit badakizun olako diren, badira olako poltsatxo batzu,
0: bai.
1: Askotan aurre ikusten dizkiegu, bai, izango lirateke...
0: Jogurrak eta eramaten dituzten tipoko hiek, bai, tetrabrikak, baina asko zapalagoak edo direnak.
1: Hori da, eta biguntxoak. Bai, horrelakoak izango lirateke. Printzipioz, baina hemen produktu honen garapenean guztia izango litzateke, prozedura guztia. Guk eraginkortasunaren ebaluazioan parte hartuko genduke,
0: bai.
1: Baina hau, industriarekin elkarlanean eskatutako proiektu bat da, eta, ba, jada... Zabalera internazionala daukan enpresak garatuko luke azken produktu hori.
0: Elikadura eta buru osasuna lotuta egon daitezkelako, ez? Hasiko zenuten ikerketa pentsatzen dugu. Ze froga zientifiko daude lotura hori erakusten dutenak, Igor?
1: Bueno, asko dira. Hauek in vitro egin daitezke, laborategian egin daitezke, eta gero badaude entxegu batzuk, ba, portaera entxegu batzuk, ba, ematen digutena gaitasuna neurtzeko, ba, antxietate hori. Eta guke farmakologia zailean, ba, hortan gara berez adituak, horrelako ebaluazioak egiten. Eraginkortasuna, gu normalean sendagaiak ebaluatzen ditugu,
0: bai.
1: Sendagaien eraginkortasuna ebaluatzen gara adituak, eta kasu hontan sendagaiak helburua ez diren arren, ba, eragin biologiko bat neurtu behar denez, ba, hortan dihar dugu.
0: Eta sendabelarrak aipatu duzulen, horretarako bai. Sendabelarrak erabiliko dituzue, hoiek ja identifikatuta dituzue?
1: Bai, nik berez farmazia fakultatean sendabelarren farmakologiaren irakaslea naiz, eta bueno, aspaldi ezagunak dira, ba, sendabelarren eraginak, bai, ez dira, ba, gaur egun ezagunak zaizkigun antxiolitikoak bezain potenteak izango, hauen eragina arinago izango litzateke, eta hortaz baliatuz, ba, antxiolitiko gisa erabiliko ditugu. Zagure artean ere ezagunak dira, guztiok ezagutzen ditugu valeriana, edo labandaren eraginak, edo ba, luisabelarran eraginak, oraindik ez dago aukeratuta zeintzuk izango diren erabiliko direnak, hori da aztertu nahi duguna, zeintzuk diren ba, eraginkorrenak, talde nahiko zabala da, sendabelarren taldea nahiko zabala da, ikusi beharko genduke, zeinek daukan eraginkortasun profil egokia, eta zein gehitu aldiogun elikagai bati, ba hori ere gero produktu gisa onargarria izan dadin, azkenean gero hori gizarteak erosi egin beharko.
0: Yeah.
1: Orduan guztia faktore asko dira hor aztertu behar direnak.
0: Eta gero hauek pouts edo poltsatxo hoietan sartzeko sendabelarrak, zerekin astuko dira? Frutarekin, barazkiekin?
1: Ba hori aztertu behar dena. Hemen parte hartzen dugu Euskal Herriko Unibertsitateko taldeak, gure taldeak, eraginkortasuna neurtuko du.
0: Bai.
1: Gero teknaliak daukan zatia izango litzateke, nolabait, ba, produktua bideragarri nola izan daitekeen, ba hor teknologia aplikatzea, eta produktu horren ba izaera industriala nolabait, ba Fruselba izeneko industria egingo luke. Orain bakoitza bere papera dauka.
0: Teknalia aipatu duzu, zuek EHUko neurosiko farmakologia taldea ere horretan ari zirate, eta hasieratik esan duzu hau eskatutako proiektu bat dela, eta hain zuzen ere ikerketaren bultzatzaile nagusia oraintxe aipatu duzun Fruselba Global enpresa da. Hau ze enpresa da?
1: Ba, hau izaera internazionala daukan enpresa bat da, eta hauek batez ere lan egiten dute, ba, aurrentzako produktuetan, ba, potitoak eta horrelakoak, eta beste hainbat produktu, ba, dauzkate esnekiak, eta normalian produktu ekologikoak izaten dira, beraientzat hori ito bat da, ekologikoa izatea, jasangarritasuna eta guztia, eta batez ere hauen presentzia dau, bai hemen

0: estatu mailan eta Hego Amerikan ere oso presentzia zabala daukate. Osea, nahiko enpresa handia da. Eta hauek borrelako produktu elikagai funtzionalen garapenean, ba, nolabaiteko esperientzia badaukate. Eta hainbat unibertsitateekin ere egin dute kontaktua, eta hainbat produktu garatu dituzte.
1: Zuen ikerketa zein fasetan dago, Igor?
0: Ez, gurein hasiera puntuan gaude. Orain gaude produktuak, bueno, produktuak ez, lehen gaiak izango dire, zendabelaren aukeraketan gaude, eta baita ere, zuk esatezen moduan, ba, oinarri izango dena, ba, fruitak izango diren, edo fruitu lehorrak, edo dena delakoa, guk horri matrizea ditzen diogu, bai? Matrize hortan egongo lirateke gehituta zendabelar hauek, eta ordan gaude, ba, aukerak eta fase hortan. Egia esan, lehen fasean gaude. Proiektua 2025ean eman ziguten arren, urte bukaeran izan zen finantziazioa lortu genuen momentuan. Proiektu hau ministeritzak finantziatutakoa da, publiko-pribatu elkarlana, eta 2027-araino luzatuko litzateke, baina uste dugu, ba, luzatu beharko dela, 2025 bukaeran zizelako. Ordan, lehenengo pausutan gaude behintzat.
1: Lehenengo pausutan, baina 2027-irako ze bukatuko litzateke zuen lana, edo ja posible da 2027 edo demagun 2028-an alako poltsak, alako poltsak merkatuan ikustea.
0: Merkatuan ikustea zaila izango litzateke, hain azkar izatea. Baina ja da oso definitua egotea, bai, ze gero badaude, ba, ni aditu ez nahi zen alor batzuk, ba, erregistroak, eta gero badaukate, ba, industriak berezkoak dideuzkan hainbat muga edo hainbat pasabeharreko pausu, eta oie guztiak luzeagoak dira. Osa, berez, ikerketa izango litzake, aukeraketa eta horren froga, eta aurrera eman daitekela frogatzea, izango litzateke berez proiektuaren elmuga edo.
1: Hori ere galdetu nahi genizun, ez? Hemen interes ezberdinak ere elkartuko dira. Zezuek ari zarete sendabelarrekin ikerketa egiten eta, bueno, farmakologia ikuspuntu batetik, baina gero horregongo da marketinga, beste batzuk interesa izango dute, ba, bezeroei gustatzen zaien hori, ez? Eta zerekin astu hoteliteken proposatzen.
0: Bai, bai, da hori bileretan ere argi dau, baina gugu unibertsitate publikoa garen enean, guretzat oso garrantzitsua da, guk laborategian egiten dugunak, gero nolabaiteko impactu izan dezan gizartean. Hai, industriaren eskutik bada ere. Ordan azkenean, ba, nolabait, bakoitzak ematen dio, nolabaiteko bere, ba, bere aztarna, ez, guztioni. Beraiek izango dute saltzeko interesa, noski, teknaliak teknologia berriak garatzea eta beraiek garatzen dituzten horiek ere, ba, impactua izatea industria batean, eta gurea, ba, gure guk sortzen dugun jakituria edo guk sortzen dugun ikerketa lan hori, ba, azkenean plazaratzea eta guztion artean zerbait eraginkorra eta gizarteari onura ekarriko dion zerbait eraginkorra sortzeko gai garela frogatza ere, bai. Nik uste hori dela azken finean ministeritza dakan helburua eta gobernu ezberdinek. Ez gure arteko elkarlana eta elkarlan horrek nolabaiteko gizarte impactu bat izatea.
1: Eta gero honek merkatuan ze bide egin dezake? Supermerkatuetan saldu nahi dira, parafarmazietan salduko dira, biodendetan salduko dira, belardendetan?
0: Nik uste dut hauek biodenetan bai ziur, eta supermerkatu batzutan ere bai. Hala ere, Furselba ezagutzen dudan enean, normalean, denda espezializatuak izaten dira. Ez parafarmaziak, parafarmazietan ere izan daiteke, baina berez hauek, oza, gure helburu ez da sendagai bat lortzen.
1: Bai.
0: Oza, gure egunerako bizitzan lagungarri izan daiteken elikagai bat. Eta horrelako adibide asko dauzkagu ja da merkatuan. Ba, kolesterola normal mantentzen laguntzen duen produktuak, sistema immunitarioa, ba, estimulatzen saiatzen diren produktuak, horrelako, ba, mundu hortan egongo litzateke produktu berri hau.
1: Elikagaien funtzional hauek sortzeko ikerketak, bueno, bide batez, elikaduraren eta buru osasunaren arteko loturaz gehiago ikertzeko bidea emango dizu, igual, Igor.
0: Bai, bai, bai. Bai, eta azkenean, ba, Euskal Herrian egiten den ikerketari, ba, nolabaiteko, ba, ikusgarritasuna ere emango dio. Eta azkenean ikerlariok ere, eta batez azken urteetako gure helburua da, ba, zientzia herrira gerturatu, eta aldugun enean, ba, fake berriago guztie ere aurre egitea zientziezkoan dugula.
1: Zueke orain esan da belarrak ikertzen ari zareten, nola egiten duzu ikerketa? Nola ikusten duzu, belar bakoitzak ze eragin dituen eta zein dositan hartu beharko lirateken?
0: Bueno, egia esan gu sendabelaren azterketan ez daukagu ibilbide luzea, gu gaixotasun neuropsikiatrikoak izango lirateke gure berezko alorra, eta guk normalan egiten ditugun azterketak izaten dira in vitro eta baita in vivo ere, eta guk laboratorioko animalietan daukagu esperientzia luzea frogak egiten.
1: Ikerketaren ondorioz sortuko dituzuen elikagai funtzional horiek merkatuan izan aurretik, eta horretarako esan dugu, pare bat hiru urte itxaron beharko ditugula. Ausartuko altzinatek esaten, ze jatea komeni zaigun, eguneroko estres eta antxietatea baretzeko?
0: Bueno, zer jatea komeni zaigun, elikagai osasuntxuak, noski, eta nik uste dute garrantzitsua dela baita ere, noizean behin mendira joan, eta airea, arnaztea, baina nik uste ohitura onak mantentzea oso osasungarria dela. Eta gero badira, badaude platanoa bezalako fruitak, bai, lagungarri izan daitezkenak, triptofano asko daukatelako, adibidez, badaude brokolia bezalako berdurak, barazkiak, horiek ere oso erabilgarriak izaten dira azufretan aberatsak direlako, eta badira hainbat eta hainbat elikagai, batez ere aminazio espezifikotan edukia izateagaitik, edo azufre duen aminazioa dauzkatelako, magnesioan aberatsak direnak ere nola baiteko eragina daukate, baina inork ez dezala pentsa, hauek asko jateagaitik, eragin antxiolitiko izango dutenik. Lagungarri izan daitezke, baina gauza bakoitza bere neurrian.
1: Bizimodu eta elikadura osasungarria, hori hasteko.
0: Bai.
1: Eta Igor Orrillo Furundarena, EHUko Farmazia Fakultateko irakasleta Serenia proiektuan EHUren ikerketa taldea gidatzen ari dena, eskerrik asko. Ea ze bide egiten duen proiektu honek?
0: Bai, kontatuko dizuet.
1: Hori da, kontatuko diguzu, ja behin merkaturatu aurretik etorri faktoriara, eta saiguzu, Horain, proteina dune, elikagaiak eta inboladan dauden honetan, igual pare bat urte barru, gauza bera gertatuko da, zuek orain lantzen ari zareten arekin.
0: Hala, izan bedi.
1: Antxietataren kontrako botikei alternatiba naturalak, eta batez ere esan duzu, puntu horretara iritsi aurretik, prebentzio lan egiten lagundu diezaguketenak.
0: Hori da.
1: Igor, eskerrik asko.
0: Zuei, agur.
2: Gure audioak berriz entzun gai.
1: Euskaraz aritzen gara, hemen Euskadi Irratian, eta euskararen erabilpena gora aipatzen dugu alden guztietan, eta aipatzen ditugu euskaraldiak eta euskararen aurkako eraso judizialak, korrika, karnasguneak, aeka eta abarrak, baina euskararen inguruan badira errealitate zailagoak edo arantzatsuagoak ere. Adibidez, Gasteizen Ereduko ikastetxe batean, nola irakatsi euskara kanpotik iritsi berri diren nerabei? Nerabekin irakasle izateak baditu berez zailtasun batzuk, eta iruditzen zaigu zailtasun gehigarri batzuk ere izango dituela. Ikasleentzat interes gutxikoa bada proposatzen zaion gaia, euskararekiko interes apur bat piztea hori bada askotan helburua nahikoa.

0: Iñaki Acedo, Euskara irakasle Gasteizko Federico Baraibar A ereduko ikastetxean, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Etongi etorri faktoriara.
1: Mila esker.
0: Pasada azterketa garaia, zuentzatere bai ez, Iñaki, bukatu duzu ba, ezkenean?
1: Bai, bai, horintxe, bukatu dugu, bueno, azte honetan, ba, azkenengo lantxoak, memoriak bete, osatu, eta hola zen, baina, bueno, ja, bukatzear gaude egia esan
0: da. Eta, zer moduz joan da, zuri dagokizunez, zer moduz joan da, zuri da zure ikaslei dagokienez?
1: Bueno, ba, urte zail izan da, ba, zergatik, ba, ez dakite aurrekoan komentatu duzue, ba, hori, ba, ikaslen interesa eta realitate ezberdina daudela, ba, hori ze, ba, ikaslen interesa ez da oso handia, eta gero realitate batzuk, ba, oso ezberdina dira. Ba, Gasteizen txikia izan da ere, bueno, zai horren handia izan da ere, errealitate asko daude, eta horietako bada, ba, ikasle hauen errealitateak. Federico Baraibarren DBH-en batez ere iaia euneko eun ez ezateagatik kanpotarrak dira, eta kaso askotan etorri berriak, eta orduan hori, ba interesa eta gogoa, eta ba askotan, ba, ez da oso ondia, ia esan da.
0: Bigarren hezkuntzan ari zara irakasle, batxilergoko ikaslerik ere baduzu?
1: Bai, batxilergoko ikasleak ere izan ditut, eta bueno, horri erlitatea apurtxo bat aldatzen da, ze, ba, bueno, badira perfil askotako ikasleak, eta bueno, badira batzuk B eta D ereduetan ikasitakoak, eta horiek, ba, bueno, ba, komunikazio gaitasuna handiagoa dute, eta bueno, ezberdina da, nola baita esateko hor klaseak ematea errezagoa da.
0: Badakigu zein izan den polemika, unibertsitatera sartzeko proben behin betiko emaitzak laster, ordu laurden barru jakinaraziko dituzte, 1800 ikaslek euskara azterketa berrikusteko eskaria egin baitute. Zuenean, ze nolakoak izan dira emaitzak?
1: Ba, egia esan da daturik ez daukat, batxikoen daturik ez daukat, ze nik adibidez kasunetan lehenengo mailan eman dut, eta ez dute bigarren mailakoen daturik, baina imaginatu dezakete ez direla oso onak izango. Ba, ezpada, lehen esan dudan bezala, B eta D ereduetan ikasitakoak ezpada, ba, ikasle A ereduko ikasleen kasuan, ba, nahiko lan ze egin behar duten ulertzeko ere, orduan imaginatu erantzuteko momentuan ze zaltasun dituzten. Orduan, ez dira oso onak izango, egia esan da.
0: Iñaki, aipatu duzu, zeuen eskolako ikasle gehienak kanpoan jaiotakoak direla, eta bestela, ba, migranten seme alabak. Etorri berriak, alaxe esan duzu zuk, ze jarrera dute euskararekiko, edo ze harrera egiten zaie, guk euskararekin ze harrera egiten diegu?
1: Bueno, gure asmoa, gure helburua da hurbiltzea, nolabait euskarara eta euskal kulturara hurbiltzea. Alik eta modu eraginkorrenean eta atseginenean, ba, saiatzen gara modu ludikoan, jolasak, prestatzen, ba, pixka eta haiek uler dezaten zein den gure realitatea, realitate kulturala eta hizkuntza realitatea. Eta bueno, ba, batzuen kasuan, ba, interesa agertzen dute, eta beste batzuk, ba, bueno, pues ez dute interesa hundirik erakusten. Haiek, harrigarria da, ze batzute esaten dute, klaro, etortzen direnean esaten dute, baiek espero zutela euskara gehiago entzutea kalean, eta euskarak presentzia hundiago izatea kalean, baina gero esate zute, bueno, eske, ez da entzuten, ez dute hizkuntzarekiko jarremanik, orduan zertarako ikasi, beharrik ez badut, ba, pues, ez dauka zentzua hundirik, ez, behar ez dudan zerbait ikasteak. Eta bueno, ba, gusaiatzen gara, ba, ulertarazten, ba, realitate ezberdina daudela, ba, adibidez Euskal Herrian barruan, badirela toki batzuk non askoz gehiago ere erabiltzen den, haien etorkizuna ez dakigula nolako izango den, baina bueno, hasieran pixkat, esatute, ba, bueno, baina ez da erabiltzen, ez dute hizkuntza paisaia nolabait, iaia gaztelaniazkoa da, orduan haientzat pixkat harrigarria da, eta zeo zer entzuten dutera ni gertatu zitzaten horrekoan, ikasle batek esan zio, bi pertsona autobusan euskaraz ari ziren, eta ulertu nien bai, ez, kaixo, eta olako hitz batzuk ulertu nizkien, eta baina izan zen anekdota bezala, ulertzen orduan, hori da haien pertsepzioa.
0: Hori da pixka batzuk eragiteko jantzen bideo sortetako batean ikusi zaitugu, eta alexa izan dugu zure berri, eta zuk nabarmendu duzuna, ez, gero euskara ikasi bai, baina kalean eta isian ez erabili, ja, entzun ere egiten ez badute, ba, eurek pentsatzea eta ulertzea, hizkuntza horrek ez duela zertarako balio.
1: Bai, bai, alaxe da. Nik uste dut importantea dela ikasle hauei gure realitatea aurkeztea. Zer, esatizut, etortzen direnean, ez jakintasun haundiarekin etortzen dira. Ez dakite, bueno, gure hasierako lan izaten da aurkeztea, ba geografia zer den Euskadi, zer den Euskal Herria, zer den Iparralde, zer den Egoalde, zer diren Euskal Herri Kirolak, zer, osea, ez dakite, haiek badakite Europara etorri direla, Espainiara, eta, ba, ez dakite oso ondo non, badakite bigarren hizkuntza badagoela, hori bai, hori badakite, baina hortik aurrera nik uste dut hori, ba, ez jakintasuna dela nagusi. Eta uste dut alegin handia egin beharko genukela ikasle hauek, ba, nolabete euskal kulturara eta euskarara hurbiltzeko, ze kontuan har dezagun, ba, ez dakit guse gertatuko den etorkizunean, ze batzu joan da etorri biltzen dira askotan, baina kaso askotan hemen geratuko dira, eta etorkizuneko euskaldunak edo euskalistunak izango dira, orduan, ez da erreza, ze hasieran esan dizuan bezala, ez dute harreman handirik hizkuntzarekin, eta gure lana, ba, horixe da, ba, hurbiltzea, baina ez da erreza izaten.
0: Gurasoek edo familiek edo gazteek eurek zergatik aukeratzen dute a eredua? Bal dute nahiko informazio, eredu bestelako ereduak, eredu euskaldunagoak badirela jakiteko adibidez?
1: Bueno, gure kasuan, adibidez, gure institutuan, Federico Baraibarren, matrikula irekiko zentrua da. Orduan asko eta asko etortzen dira ben ikasturtea hasita. Eta torri bezala batzuen kasuan joan egiten dira. Baina, bueno, gehienetan izaten da etortzea. Eta, klaro, etortzen direnean, ba, imaginatzen dut, ez dakit, gurasoen pentsaera zein izango den, ba, imaginatzen dut, integrazioa hobetzeko, bai, pentsatuko dute, errezagoa dela, ba, nagusi den hizkuntzan ikastea, ze, gainera, ikasle batzuen kasuan, ba, dakarten maila euskaran ez ezik, bueno, euskaran zero, ez dakite zer, baina beste ikasgaietan ere basua da. Orduan, sistema nolabait integratzeko alegina latza da. Batzuen kasuan, alegina handia egin behar dute. Ba, matematikan egunean jartzeko, lenguan, eta bar. Orduan, haien ustez, errezena da hori, ba, erdaraz gaztelaniazko ereduan apuntatzea.
0: Zea, lealdizkarian egindako elkarrezketan diozu, ikasle batzuk oinatitik ere, etortzen zizkizula, eta ez dakit, oinatitik Gasteizera, DBH mailan, hain zuzen ere, horregatik, gurasoek A ereduko ikastetxean nahiago dutelako, D eredukoa etxe ondoan izan arren?
1: Bai, baita egorretik ere, ba, ditugu ikasleak egorretik ere etortzen diena. Ba, hori zen, ikustu dut haientzat, klaro, pentsa dezagun ikasle hauek, amalau, amabost, adibidez, oinatitik etortzen diren hauen kasuan ustu, laugarren mailan daudela, DBH-ko laugarren mailan. Ordan urte garrantzitsua da, ba, ez dakit, haien etorkizunean, hor DBH-ko gradua lortzen dute, orduan imaginatzen dut haientzat haiek lehentasuna ematen diotela, ba, beste ikasgai hoietan gaitasuna lortzeari, eta euskara, ba, bueno, nik uste dut geroko kontu bat izango dela. Ze adibidez oinatitik etortzen diren hauen ikasle hauen kasuan, ba, bai, hoiek bai esatizute, jode, eske, claro, kalean beharrezkoa da. Eta arratsaldez ere joaten dira euskara ikastera, eta aprobetxamendua askoz handiagoa da, eta askoz azkarrago ikasten dute. Baina, claro, haiek lehenengo momentuan, hasiera hortan, nik uste lehentasuna ematen diotela, ba hori, integratzeari eta beste ikasgaietan maila ona lortzeari eta titulatzeari. Eta behin titulatuta, imaginatzen dut, bai, enbidea izango dela euskaltegian apuntatzea edo beste bide batzuetatik euskalduntzea. Hori izango da planteamendua, hori pentsatzen dut.
0: Horre izango dira noski ikasle, ba, magrebiarrak, sagarazpiko Afrikakoak, Europa ekialdekoak, Ego Amerikarrak, Asiarrak, ikasgelatik irten dakoan, izan pati orduan edo jakalean, norekin harremantzen dira? Aukerarik baldute gazte euskaldunekin harremantzeko, euskaraz harremantzeko?
1: Ez dakit zaila da, nik esango nuke, bueno, ez dakit, hau beti orokortzea zaila da, baina nik esango nuke harremantzeko zailtasuna dituztela, ez gai, ez gazte euskaldunekin, baita beste gazteekin ere. Askotan zupentsa iritsi berria baldin bazara, ba, normalean institutuan egiten dituzten harramenak izaten dira sozializatzeko bidea. Ordan ateratzen da zentruko ikasleekin, edo beste kaso batzuetan ez dira ateratzen. Ez dira ateratzen. Orduan, hor ba, hor sare sozialak, telefonoak, bideojokoak, bueno. Eta gero, hizkuntzari dagokionez, ba, gaztelaniaz mentzatzen dira haien artean, zailtasunik ez badute gaztelaniaz aritzeko, ze kasu batzuetan Pakistanetik eta horretako ikasleen, edo Txinatik ekarritako ikasleen kasuan, ez baita Magrebetik eta horretakoen kasuan ere, ba, hoiek zailtasunik ez badute gaztelaniaz aritzeko, gaztelaniaz aritzen dira. Eta gero, ba, haien artean, ba, nolabait talde, hizkuntz taldeak sortzen dira, nolabait ezateko, ba, egia da haien artean harremanak dituzte, baina gero alduten guztietan, ba, biltzen dira beren hizkuntz taldearekin, eta erosoago sentitzen baitira, normala da, neurri batean, ez, normala da. Baina gazte euskaldunekin, nik uste dut euskararekin duten kontaktu bakarra dela irakasleokin, hori, ba, mintzatzen direnean, edo gurekin aritzen direnean, euskara klasetan, edo beste ikasgai batzuetako irakasleek, ba, euskara egiten dietenean, edo hori izango de kontaktu bakarra.
0: Eta karga gisa zen aldute, edo arriskurik balda, beraien zat, ba, ez dakit, ezertarako balio ez duen hizkuntza bat ikasi behar hori, ala ikus dezakete?
1: Ba, bueno, sistemara iristen direnean, DBH-en bi urtez salbuetziak dira. Lehenengo eta bigarren ikasturtetan salbuetziak dira. Eta orduan nolabait lasaitu egiten dira. Ez dute, bueno, ikasgai bada, baina ez dugu akreditatu behar, lasaiago hartzen dute. Baina behin salbuespen hori amaituta horrazten dira nolabait esateko zailtasunak edo. Ba, bai, kasu horretan da beste ikasgai bat, eta bueno, ez dakit, baina bueno, ez dakit neurre berean da historia edo gaztelania edo beste ba, da beste ikasgai bat akreditatu beharrekoa. Orduan ba bai, hor bihurtzen da, bueno, ikaslearen arabera, ze hemen ematen du denek ez dutela interesik, baina bueno, ba, ikasle batzuen kasuan egia da interesa dutela, gu saiatzen gara saltzen, ba bueno, hau hizkuntza berezia da, ez dator latinetik, oso zarra da, pizka bat nolabait izateko historio polit bat kontatzen diegu, eta orduan interesarekin hartzen dute, baina beste batzuen kasuan, ba, ez dute inolako, ez dute interesik.
0: Pentsatzen dugu, etorkizunean lanpostua bilatzeko arrastasunak izatea, hori ere erabiliko dela, euskara ikasteko argudio gisa. Aukera hori badutela hori, nabarmentzen alegintzen zarete?
1: Bai, jakina, bai. Guk esaten diegu haien bizitza plana edo hemen Euskal Herrian geratzea baldin bada, ba, euskarak rojar garrantzitsua jokatuko duela. Zuke euskaraz hitz egiteko gaitasuna izan edo ez izan, ba, zure etorkizuna ezberdin izan daiteke. Baina, bueno, itxi berriak dira, amala o amabosturte dituzte, orduan haien lehentasunetan etorkizuna eta lan mundua eta integrazioa eta hori, bas, normalean da egunez egunekoa eta ea lagunak egiten ditudan, ea harremanak sortzen ditudan, ea ondo pasatzen dudan, ea beste, baina bai, gu saiatzen gara, baina ikuste dute oso urruti, oso hori da etorkizuneko kontu urruti bat, eta momentuz ez dute buruan.
0: Zagetinak, gizartean integratzeko balio duen argudio hori ere erabilia izango da, baina igual kontrako eragina izan ote dezaken edo ikuste dute diozun arrisku hori, alegia pentsa dezakete, euskaraz ari direnek ni baztertzen haute ez? Ez dakit beste elementu bat, baztertzaile gerta daitekena, berez ja eurek dakartzaten zailtasun hori ez gain.
1: Pues, bai, bueno, gauza kuriosoa gertatzen ari da nire esperientzean orain azkenengo, ze haiek ez dute euskaldunak, eta haientzat euskalduna da pixka prestigiozko zerbait izango baliz bezala. Euskaraz egiten baldin badu da, pixkat ikasia, hemengoa, pixkat zuk diozunaren ildotik pixkat bastertua sentitzeko beste beste faktore bat, nola baita esateko, eta hori, babaiz, esaten dute, askota esaten digute, irakasle eta vosotros los vascos, o sea, kontu txikiak dira, bai, esaten malin bezute, vosotros los vascos, horrek esan nahi du, edo joan nintzen eolari zura lenguan, eta, y había un montón de vascos, esaten dizute, orduan, pixkata ikusten dute beren burua pixka sistematik kanpo. Hau eta dira euskaldunak, pixkate ikasiak, euskaraz mintzatzen direnak, eta gero etorri gara gu, nolabait. Hori da et kasu batzuetan, ez, beti esate zut, ezin da kasu guztietan ezin da hitz egin. Baina bai, izan daiteke baztertua sintitzeko beste arrazoi bat edo.
0: Mm-hmm. Iñaki, uste dugu eskola normatiboaz gain alegintzen zaretela, ez? Euskarazko, bestelako ekimen batzuetara eta gerturatzen.
1: Mm-hmm. Bai, jakina, korrika etortzen denean edo euskararen eguna iristen denean, bai, saiatzen gara, edozein aitzaki aprobetsatzen dugu, euskararen inguruan hitz egiteko, euskararen ezaugarri ez eta hitz egiteko. Ze, esan dizudan bezala, helburua da hurbiltzea, kulturara eta euskarara hurbiltzea. Komunikazio gaitasunari dagokionez, emaitzak ezin dira onak izan. Ze astean irutan eta testu inguru honetan ez da erreza komunikazio gaitasunean aurrera egitea. Kasu batzuetan egia da lortzen dutela zeo zertxo ikastea, beren burua aurkeztea, zenbakia, koloreak eta bar. Baina nik uste dut gure helburu nagusia dela hori, euskal kulturara hurbiltzea, euskararen errealitatera hurbiltzea. Eta bueno, bai, edozein aitzakia, edozein jai edo ospakizun aprobetsatzen dugu horretarako, bai.
0: Gasteizko Federico Baraibarra ereduko ikastetxean zara zu euskala irakasle aurretik ere aritu izan zara, ez? Beste ikastetxe batzuetan, beste zentro batzuetan.
1: Bai, aritu izan naiz, bai.
0: Haiek ere eredukoak ziren?
1: Ez, de ereduko zentru batean ere aritu nintzen hemen Gasteizen, bai.
0: Eta realitatea diferentea altzen?
1: Nire ustez bai. Nire ustez diferentea da, bai. De ereduko zentru batean, ikaslea naiz eta migrantea izan edo hemen jaioa baldin bada eta sisteman urte batzuk eman baldin baditu da ereduan eta ikaslea ona baldin bada, saiatua baldin bada, maila txukuna lortzen du. Eta euskaraz komunikatzeko eta elkarrizketa txukun bat mantentzeko ez dauka inolako arazorik. Mm-hmm. Baina hori, klaro, esan dizudan bezala da dereduko sisteman eta urte batzuk eman baldin baditu. Kontuan ardezagun hauek kasu askotan, kasu gehienetan ez direla hemen jaioak. Orduan norbait iritsi berriak dira. Baina ja sisteman urte batzuk eman dituzten hoien kasuan ezberdina da. Eta zer esanik ez, sisteman hasiak baldin badira, aurrezkuntzatik edo lehen hezkuntzan euskaraz aritu baldin badira, ikaslea askok porcentaje altu batek lortzen du komunikazio gaitasun txukuna, bai.
0: Zemat euskara irakasle, zarete, zeuden ikastetxean, Federico Baraibarra.
1: Zorain, utzi kontua ateratzen, baina aukerz banago sei irakasle, bai. Batzuk aritzen gara etorri berriekin, salbuetxiekin, esan dizudan bezala lehendabiziko bi urtetan salbuetxiak dira, eta batzuk aritzen gara hoiekin, eta beste batzuk, euskara talde nolabait naturaletan edo aritzen dira. Baina tipologia eta oso antzekoa da. Eta dituguna arazoak eta oso antzekoak dira. Bai talde naturaletan, bai salboetxietan. Bai.
0: Ba, Iñaki Acedo, euskara irakasle Gasteizen, Federico Baraibarra ereduko ikastetxean, orain ondo merezitako porrak dituzuela esango nuke, beraz, eskerrik asko zure denboragatik eta arretagatik eta ondo segi.
1: Bai, mila esker zuei, agur.
2: Euskadi Irratia.
0: Bueno, kontua da, uda garaiona dela gauzak ikasteko eta esparru berrietan murgiltzeko eta kanterri, euskal kantagintzaren inguruko egitasmoak ere bosgarren ikastaro antolatu du datorren asterako, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat, alaxe jarri dute izena, eta euskal kantagintzaren historia beste ikuspegi batetik berridatzi beharraz hausnartuko da bertan, uztailaren bian eta iruan Oiartzunen. Jone, hortara zatoz.
3: Bai,
0: Hortara zatoz, bueno, gure musikagintzaren genealogia berria zitzeiteko gomidatu zaituzten zuzen ere, iaz jakin aldizkarian, zaintzen ezten kutisean krema emate izeneko artikula sinatu baitzenuen Oli Artolarekin batera, eta musikagintzaren erradiografia feminista bat egin. Iaz abiatutako lan horretan gehiago sakontzen jarraitu alduzu, hilabete hauetan, edo hortxe geratu zen?
3: Ez, hortxe gelditu zen, master amaierako lan bat izan zen, eta pena, baina hortan gelditu da.
0: Baina Euskal Kulturaren eragiletza masterreko amaierako lan hori izan alda, orain kantarrerako abia puntua ere, bai. Edo zer da kasu honetan Gotzon Barendaren eskatutakoa?
3: Bueno, a ber, gauza batik bestia ekarri du, azkenian lan horren ondorioz ingenulako jakinen artikulua, eta horren arira, bain da pixkat ezagun haua edo, hartu du pixkat espazio bat dun baiten gure ekarpentxo horrek.
0: Artikuloren hasieran zuek zehaztu zenuten euskal musikagintzaren industria heteropatriarkala zela, matxista zela, hiperkapitalista eta normatiboa. Horregatik abiatuko alduzu zure hitzaldia ertzei begira?
3: Ba, bai, gehien bat, bai. A ber, azkenian, bueno, hori guk nik bai azpimarraukoten gauza da, guk ez teula ezer berria kontatuko. Baino igual bai hainbeste ahotz euki ez duen emakume musikarian errealitatea mai gainean jarriko deula. Eta hori ertz bat bada, gaur egun igual hori ertz bat dala esatia motz genditzea geha, ez da? Baino bai, abia puntua hori eta asko sakon hori saiauko geha iristen, baino bai.
0: Bai, ze, bueno, gaur itzaldiaren amua jartzeko gonbidatu zaitugu, baina ez dakit, ertzetatik euskal musikagintzaren hausnarketa feminista bat goiburua duen itzaldi honetan, zet datu jarriko dituzu mai gainean? Zeintzu dira datuak?
3: Ba, datuak, emakumean parte hartzean inguruko datuak izangoia, bueno, mai gainean jarriko ditutenak beste gauza batzun artean, ez? Datu zenbakiz aigeanean, bueno, guk aztertu genituen datuak 2024ko datuak izan zian, egia da 2026an oantxe, oaindik ez daude zaharkituak, baina, bueno, hori urtero berreskuratu berreko zerbait eta zenbatu berreko zerbait dezela azpimarrauko nuke, eta horrekin batea, jo, guk zenbatzeko modua irauli ingenun, eta hortaz fardatzeko uste gure buruai ematia dakaula, ez dakite, baimena.
0: Ze zentzutan?
3: Ba, kontura guinalako, bueno, gure ikerketatxo hontan, bi atal nagusi daude, atal kuantitatiboa zenbakian inguruko ikerketatxo bat induna, azterketa bat, eta gero kualitatiboa, eta horrea ekarri genitun, bueno, emakume musikarian ahotsak. Orduan, gure beak eta ingenunean zenbaki horiek aztertzen, kontura ginean kupoan inguruko zenbaketak eta iteianean ez diala zuzenak. Orduan guk azpi, nola deituko nioke, beste erabatea klasifikatu genitun kategoriak ez izateko emakume bat daon talde bat ez kontatzeko emakume talde bat ezela, eta hori inda oain arte, orduan, klaro, gure zenbaketa berria hoin genunean, ba, oindik eta zenbaki gordina hoakin topau ginean. Errealitatea berez, ez da hainbeste kontatzei guen hori.
0: Adibidez, programatzen diren kontzertuen 100% talde mistoena izan oida, 7.2% izaten dute front womana, edo abeslari emakumezkoa, eta erabat emakumez osatutako taldeak 11% dira.
3: Bai, hori da, hori da. Eta bueno, eta gero horren gozian, bueno, gure sailkapen horren barruan, egin deun bereizketa izan da, emakumezko baten proiektua, emakumezko osatutako taldiak, talde mistuak, gizon baten proiektu eta gizonezko osatutako taldiak. Eta bueno, gure ustez, zenbaketa modu horrekin zintzoak izango ginake errealitatea dagokionez.
0: Egia esan datu asko biltzen ziren artikulu horretan, eta datu eta artikulu horrek bazuen bigarren parte bat ere, zuk esan duzuna, ba, ja, sei musikarirekin hitz egin eta euren testigantzak eta euren bizipenak biltzekoa. Ze nabarmenduko duzu bildutako horretatik guztitik datorren astean, kanterrin?
3: Ba, bueno, nik nabarmendu nahi detena da, behaien ahotsa dela maiganean egongoana, eta guk gehala errealitate horri beste plaza bat ematiaz arduratuko geana. Bueno, kasu honetan ni, baino olire bai, oli gabe hau ez litzakelako posible izango, baino, bua, ba, gauza asko ateako ditut mai gaina, gustauko zitzaiten gaina, eta mendikan norbait aibaldima zaiten zuten, etorrikoana itzaldira, bueno, parte hartzia eta iritziak entzutia, ba, kupuan inguruan, erreferentian inguruan, bueno, emakume musikariak erabiltzen dituzten instrumentuak, edo ez, estetika, musikaren industria, oentxe bertan hori ere, keston meloia aidala izaten, ba, pixkat, kontu hoien bueltan, ba, gustauko zitzaiten jakitia, bertaratzean jendean iritzia zein den, eta gero nik, pixkat feedback moduan edo kontatzia guri musikari hauek ze kontatu ziguten, eta behaien bizipenetatik eta realitatetik, ba, puntu hoien nola bizi dituzten.
0: Musika jaialdietan 10etik 4tan daude, musikari emakumezkoak, eta herriko plazetan antolatzen direnen artean 113tan. Zure itzaldiaren bigarren zatian, ze bigarren zati bat ere izango du, pixka bat proposamen praktikoago bat egiteko asmoa duzu. Norentzat? Instituzioentzat? Edo antolakuntzan dabilen eta herrigintzan dabilen edo norentzat?
3: Bueno, nire proposamena hartzia nahi duen edo norentzako izangoa egokila, baina bain ikustet gakoa dela erregintza eta espazio alternatibo edo autogestionatu tandabilen jendia aukera ematia, bueno, ba, pixkat hausnartzeko antolatzeko moduak zein dian, eta bueno, horrekin batean, nire proposamena da, beste gabe irizpide batzuk edo ibilbide horri batzuk zehaztia nola indizakegun espazioiek bizigarrio, jasangarrio, seguruo, laburtuta nola zaindu espazioiek antolakuntzako, produkziotik lania nahi da norbaitentzako, ba nolain, bueno, pues hori, begirada feminista batetik nola zaindu kontzertu baten antolakuntza.
0: Eta ez zara noski kupoa zari.
3: Ez, kupoa, bueno, kupoa existitzea, ba, bizigialako, bueno, leno aipau dezun bezala eta oso ondo definitu dezun bezala, ez gizarte machista batian, hiperkapitalista batian, eta abar luze batian, eta berdeu berme bat, emakumean presentzia, iongo ala. Baina, aldi berian hori, oso tristia da, ez? Behar izatia zenbaki batzuk betetzia, ba, bueno, holtzak berdin zaleagoak izateko eta oso kako txartian, eh? Oso kako txartian, zestia, garbi dago, zenbakiak erakutzi diguek, kupo horrek ere, edo kota horrek ere, ez dula bermatzen ezer.
0: Mm-hmm.
3: Ordo, bueno.
0: Aurretik ere entzun izan dizugu, Jone, zuetzarela profesionala, soziologoa zara, baina emakumeen musika estena dezente landu duzu, eta bazaude, nola bait, honi buruz hitz egiteko autorizatuta. Aldaketan horren esku dago, edo zera gileri ere egin izan nioke batez ere?
3: Bueno, ni erregintzatik nator, beti izan naiz nire herrian eragile bat, musikan bueltan ibilidana, gehiago edo gutxillo, eta beti saltza eta begirada berdinetatik, ez? Emakumean presentzia holtzan bermatu nahian, landu nahian, eta eman nahian leku hori. Eta ustet, eragileok padakaula ba, zer egin handi bat guztiontan. Ze instituzioak beti atzetik datoz, beti legiak berandu, erabakiak berandu, orduan instituzioan zai eotia, ez dakit, zeo zertako balio duen. Guri entzute baldin magaitu eta zeo zer kontuan arte baldin magoe, ba, gaitza erdi ez, baina nik uste, bai, gonbidapena eta amua behintzat, ez, honi usteko eta aldaketan, ba, bueno, eragiten azteko, ze nik ustet ez da hola formula sekretuik ez, osea, probauin berdala, saiauin bergala, eta lehengo gauza, kontzientzia hartu eta sentsibilizatu gaian inguruan, ikusi errealitatea zein dan, eta guazen honen inguruan zerbaititea, ez? Guazen, benga, benetan, lanian astea.
0: Kanterri bieguneko jardunaldia izango da.

0: Itzaldita mainguruak izango dira Oiartzunen datorren ostegun eta ostiralean eta antxartuko du parte Leire Casamayuk ere. Leire, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakite Jonek esan dituenak entzun ote dituzun edo ze piztu ote dizuten barruan entzun badituzu?
1: Bai, entzun ditut batzuk bai eta ba ez azkenean oso bat nator justu oraintxe ari gara EHZ da festival antolatzen eta uste dut pilpilean diren gaiak direla eta beti hausnartzekoak ez.
0: EHZ-taren antolakuntzan adibidez, pilotori piztuta daukazue Leire?
1: Noski, bai, piztua dugu eta nik uste piztua eta behiz lantzekoa dugula etengabean. Urteetan egiten den lan bat da, bai, obekuntzak dira etengabean, eta azkenean ba, da pixka bat beti gehiago obetzea ez, eta uste dugunean ba, obetu garela ba, begiratzea oraindik gibelagotik, eta ikustea ba, beste jore edo disfunkzio batzuk baditugula beti, eta bai, etengabeko lanketa bat da, baina noski eramaten duguna.
0: Leire, Lurde, Siriondori buruzko pastorala idatzi duzu zuk aizparekin, intzarekin batera, Iriondoren figura ikartu duzu horretarako, eta Jonek hitz egingo duen egunaren bezperan, uztailaren biko arratsaldean, Maixal Izarribar eta Frank Tolosorrekin batera arituko zara merezi duen tornuia solasaldian, Kanterrin. Zein izango da, zure abia puntua, Leire?
1: Ba, nire abia puntua izan duzun bezalaxe, Lurde Siriondorena izanen da, gure ikerketa lana pastorala idazterako momentuan bere figura hori ikertzea ere izan baita, bizi pertsonaletik haratago, eta azkenean, ba, emazte horrek uken duen figura hori nola ezaugarritzen den aztertzea ez, eta ze parametrorekin altxatu den figura hori, alde positibotik eta alde negatibotik ere ikusten den bezala, ikusi izan den eta oraino ere ikusten den bezala emazte batek figura lekua hartzen duelarik beti etortzen direlako jekin alde negatiboak, kritikak eta hori gertatu zen Lurde Siriondorekin ere.
0: Nolako izango da zure aurkezpenaz, azken hilabeteetan bateko sariak eta filmak eta liburuak direla eta dezenteitz egin da Lurde Siriondori buruz, orain arte kontatu besten zer nabarmenduko duzuzuk?
1: Orain arte kontaktu ez den zer ez dakitze azki, ala ere bai agerikoa da azken bi urte hauetan ezanen nuke hainbat ekoizpen atera direla, izan da baita ere Jonen abenduan bere eriotzaren 20. Urte ugena eta gian ba efemeridade horietatik abiatuta gertatzen ari dira gauzak, ala ere uste dut hainbeste urtez gutxiegi aipatu izanak ba ez diola gehiagikeriarik eragiten Lurde Siriondoren edo beste batzuen inguruko kontaketari eta orduan behilik zer ez dakit nik aztertu dudana ene aizparekin dira John Martin Etxebesteren testuan edo Ingemen Joroz eta Idoia Ibañezen dokumentalen agertzen direnak ere funtsean ikuspegi desbeginetatik buk hainitz landu dugu kulturaren behitzi ikuspegitik testuan ez ezik Lurde Siriondoren lan batek edo Lurde Siriondok egindako lanak Oiartzun handia duelako gokuste pastoralak betetzen duen jolari begira adibidez Zuberoan.
0: Intza izparekin batera idatzi duzu Iriondori buruzko pastorala, noiz estrenatuko duzu, Leire?
1: Uztailaren 19 estrenatuko da, igandea da, arratsaldeko 3 tejeritan, eta gero bete bildi zemanen dugu, uztailaren 24 ostiral gauez, eta uztailaren 26 igande goizez.
0: Eta errepikak, zer moduz doaz?
1: Errepikak ongi doaz, aitzina, orain demora gutxi falta da, beraz azken detaileak trinkatzen, baina ja beranduegi da gauza behiak plantatzeko.
0: Kanterrin bi eguneko egitaraua ondu duzu eta zuekin batera Leire eta Jone Iratxe Arretolazak aizpatasunetik Euskal Kantagintzaren genealogia feministak itzalia emango du, Iraia Kanbrak ere parte hartuko du, leku baten bila emakumeak euskal musika eszenan goiburupean, Udane Barinaga Rementeriak aktivismo feminista Euskal Herriko kontrakulturalean orkestuko digu eta kantu saioa izango da, amaieran Maider Bedaxagar, Maialen Alfaro eta Naia Roblesekin. Jone, baldakizu ze jende mota hurbilduko den jardunaldietara?
2: Ba ez dakit, misterio bat da, kusiko deu.
0: Aditua edo aritua izango den, edo auskalo?
2: Gualdanetik pixkat.
0: Zure kasuan sortu nahi zenuke konversazio bat, berta haratzen direnekin?
2: Noski, bai. Gonbidapen hori hasieratik luzauko deu, asmoa behintzat hori da. Jendiak ze pentsatzen entzutiare garrantzitsua da.
0: Eta esan duzu, eurek pentsatzen dutena jakin eta gerozuk, bueno, zeuen lanean, lanerako elkarrezketatutako sei emakumezko hien bizipenak ere eurekin partekatzea, ez?
2: Hori da, bai.
0: Musikari jendeare hurbilduko dela pentsatzen dugu. Egia da azken urteotan sortu direla bezalako gune seguru zenbait ere, batalde ez mistoentzako espazioak, bai izan musika errebolta feminista, edo harrika da, edo plazeratu bezalakoak. Ze ematen dio honek musikari eta sortzaile emakumezkoari, Jone?
2: Espazio seguru baten berme bat, Mateo. Beste hainbat gauzen artean, eh? Baina bai, hor sortzen ambientia, baloriak, moitzean baloriak dana, ez dakit, berezia da.
0: Eta elkartzeko gune bat, horre 2020an egin zen ez, Gernikan, Euskal Herriko emakume musikarien topaketa, ez dakit antzeko beste egitasmorik baute den, baute dakizun.
2: Bueno, Mateunez bakoitzak beriakin nahiko lan, eta baino ondo legoke, hemendikan musikari, emakume musikari eta ertzetako da nahi, gonbidapena, holako zerbait iteko, zoragarria izango zan da. Errepikatzeko.
0: Ba, oraindik izan emateko aukera izan bada, Kanterri euskarazko musika egintzaren genealogia berri bat jardunaldia datorren asteko ostegun eta ostiralean egingo da Oiartzunen. Jon Esposito eta Leire Casamayu, eskerrik asko bioi eta ondo joan dadila.
1: Eskerrik
2: asko.
3: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasun Sailak akordioa lortu du medikuen sindikatuarekin lan baldintzako betu eta guardia eredu aldatzeko, baina gainerako sindikatuak asarretu ditu eta maitik altxatu dira akordioa onartezina iritzita. Langile guztiek eskubide langile guztien eskubiden aldeko aldarria egin dute eta udazkenean mobilizazioetara joko dutela iragarri dute gehiengoa duten sindikatuek. Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuetako ordezkariak.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
6: Lotzagarria da. Medikoekin bakarrik negoziatzea.
1: Medikoen sindikatuarekin adostutakoari dagokionez, besteak beste guardia osteko atxedena lan egun izango da, 128 gehiago irabaziko dute guardiak egiteagatik, eta 50 urtetik aurrera uko egiteko aukera izango dute gainera. Jaurlaritzaren eta medikoen sindikatuaren arabera, akordioak arratsaldeko aparteko orduetara itzultzea ekarriko du, eta horrek berarekin itxaron zerrendak murriztea. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
7: Uste dugu denbora bat beharko dela hoiek lehenko zenbakietara bueltatzeko. Baina nik uste borondatea dagoela alde bietatik. Hori da gure itxaropena eta horretarako da akordio hau.
1: Aukeratu gabeko bakardadari aurre egiteko helburuarekin berriz, Jaurlaritzak eta Guardiak udalak proiektu pilotua jarriko dute martxan landa eremuan, lehendik biasterin abiatutakoari segida emanez. Belaunaldien arteko harremanak sustatzea du helburu eta sare lokalak indartzea. Nerea Melgosa, Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua.
8: Un puente entre una generación y otra generación, entre la gente joven y la gente mayor. Nos tenemos que encontrar en el camino.
1: Herri txikiek eskaintzen duten hurbiltasuna baliatuz adinekoen eta etxetik irtetzeko arazoak dituztenen beharrei erantzun bat eman nahi diete. Guardian abiatuko den ekimena gerora beste udalerri batzuetara zabaldu nahi dute. Basauri izango da gune tentsionatu izendapena lortuko duen Bizkaiko laugarren udala, Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren ostean. Jaurlaritzak datorren astean egingo du ofizial erabakia eta izendapena onartuta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 145 jada tentsiopeko eremuetan biziko dira. Basauriko adibidetzat hartuta Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak Bilbo handiko gainerako udalerriei bide beretik jarraitzeko deia egin die.
9: Bilboko eremu metropolitanoan dauden gainerako udalerriek ere eskatu dezatela deklarazio hau. Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
1: Nazioartean Erresuma Batua nagusi gaur, Andy Berham laboristak Erresuma Batuko lehen ministro kargua hartu baitu Keir Starmerrek dimisio eman ostean, eta kargua hartu osteko hitzartzean herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goitik bera aldatuko duela iragarri du. Herritarrak entzun dituela eta lehentasuna egonkortasuna berreskuratua dela esan du eta John Healy izendatu du ekonomia ministro. Kanpo arazoetako ministro kargurako barre berriz Ed Miliband aukeratu du eta barne ministroa ez du aldatuko. Sabana Mahmudek jarraituko du karguan. Eguraldiaren iragarpena dagokionez, aldaketa gutxi gauean barnealdean freskatuko du, ez kostaldean eta bihar beroenak gaurkoaren antzekoak izango dira. Euskalmet, Eguzkina Iturriotz.
10: Nobedade handirik gabe jarraituko dugu eguraldian. Goizean lanbroa sor daiteke, baina laster jasoko du eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxo gailenduko da. Haize aldakor eta ulibiliko da goizean, eguerdian iparraldekoa nagusituko da eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 20-30 gradutik gorako. Horrela ba, aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu.
1: Eta badirudi gainera hegoaldean 35 gorakoak ere izango direla, Iruñerrian, Herriberan, abisu horia ezarri du AMTek biharko. Gauerdiarekin albiste gehiago eta informazioa beti eskura, orain.eus atarian.

0: Hain perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri, lore ostoakera. Badira talde batzuk, estilo edo soinu konkretu baten babesean, ibilbide oso bat egiteko gai direnak. Eta beste batzuk berriz, aldaketarekin edo soinu espazio berriak topatzearen zirraraz bizi dira gau eta egun. Horietakoa da, zalantzari gabe gaur abiapuntu moduan izango dugun Baionako laukotea. Hasiera batean, 70ko hamarkadako jarrokaren edo jarkorearen bidea hartu bazuten ere, urten poderioz, pop melodietatik gertuago ikusi ditugu, beti ere hasierako rock esentzia galdu gabe. Etiketa konkretu bat jartzea oso zaila egiten zaigu bere proposamen eklektikoa entzun ostean, eta ziur gaurko atal honetan taldearen edo behinik behin Jurgi Ekiza abeslariaren atzean dauden soinu iturri batzuk esploratuko ditugula. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea Willy

0: horren izaera. Diskoari hasiera ematen dio eta kasu honetan ere gaurko bidearen lehen pausua izango da. Jurki Ekiza, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eske, egunon.
0: Soinu bat itzegin godu gonoski, baina Willis Drummonden beste zaugarria ipagarrietakoa dira kanten letra edo hitzak. Reibindikaziorako eta gogoetarako gonbita egiten baitute kompromisu sozial baten ikuspegitik kontzentziaren bozera maile egisa edo zukidatio dituzu hitzak, ezta?
1: Gehienak. Orain ere beste kideak ere batzutan proposatzen dituzte ideiak, edo euskaraz, edo beste hizkuntza batean tanik kasuoktan itzulpen egiten dut.
0: Aha, eta mandarina izeneko abesti honetan?
1: Oh, nik nuen idatzi eta zinez eksperientzia egeala batetatik asiz. Benetan egon nintzen hori apuntatzen kantoren lehen esaldia, egazkina bat datera nintzela, eta servizatu zidatela hori mandarina bat, eta ikusten nuen hori telebistatxikiak erakusten nuen mapan, ba, guberen jagenan ginela, eta dena hori oso araroa idutu izanen, eta apuntatu nuen esaldi hori. Eta gero, ba, urte bat, zenbat irabete berantako diskaren kantak lantzean, ba berrizartu dituen dere karnetak, eta begiratu, eta esaldi hori ikin hasi, eta izan, hau, honen inguruan zerbait egin behar duzen, eta hau da gure munduaren simbolo edegaz, eta hortik hasin nuen letra.
0: Globalizazioak ezarri digun kontsumo mota bortitzaren inguruan, ez? Hitz egiten diguzu
1: hori da, hori salatze alde batetik, eta gero bakoitzaren kontra esanak ere azpimarratzea, ba, niunek oso kozientea naiz gure arazo ekologikoaz, eta momentu berean segitzut egazkin hartzen, beraz. Hor ere bada bakoitzaren limitea, eta ardura ere oso zaila da gaur egungo gizartean ustez, jakitea norren ardura du, norren kulparen hau edo hau, eta bakoitzaren ekintzak balio duen ala ez, segun zertan zauden, eta oso komplikaldoa, oso gai koropil latsua da.
0: Bai, zaila da koherente izatea, ez hau da, askotan gauzak aipatzen ditugu, salatzen ditugu, baino hiru segundu pasa, eta gure bizitzarekin jarraitzen dugu, eta jarraitzen dugu, ba, bola horretan, ez? Bai. Bola horren barruan, edo...
1: Bola, dizka horren bila, zelan ere, esan, ez dela hori, hain grabea ere, ez da, hain lagia, esan dut, bakoitzak ere bere kontraesanak ditu, benen, hola da, eta bizitza hola da, eta ustez, importantea bizitzan edo munduan da, ematen duzun intentzioa bedaren, ez? Zertara bidatzen duzun, eta zehatzen zelen egiten, gero lortzen duzuna edo ez, ba, ez da bakrik zutaz, ez du bakrik zutaz dependitzen, beraz, ez da, jakin behar da ere gozoa izaten zure buruarekin, ba, justuki aldaketa hauek baikoak izan daitezen, eta gogoarekin egin daitezen.
0: Norberaren soinua sortzerakoan oinarrian beste talde eta besti asko egon dira, eta horietako batzuk ezagutu nahi ditugu jarraian. Az gaitezen, Willis Drummond taldeko Jurki Ekiza abeslari eta gitarra jolea ostokatzen.
2: Lore Ostoak.
0: Eta zure lehen petaloa, Baigorriko artzain laborariaren eskutik datorkigu, ez da?
1: Bai, hori da. Nahi nuen, hasta eman gizun hori ipagaldeko dago baitekin. Egia jateko, ez da influenzia bat izan dela Willis Drummonden zat, hori argi da. Banan bai, Jabul Martikorena, berari buruzari gira, eta presizki pasatuko den kanta hau, ba, zinez oso edera iduditzen zait, eta interiorea iduditzen zait, nola egin, irudi hori, zertazken finean, pentsatzen alda, Jabul Martikorena, ba, hori izan ez hartzaina, eta pasatuko dugu kanta pilotari buruz da, eta hori oso postala izatea aldera, oso, eta momentu batean, ba, uste dut ipagaleko erraitate handi baten isla dela ere, eta beraz iruditzen zain beti interesgarria. Baina gero, utatut kantu hau bereziki super edera iruditzen zain delako, eta gustatzen zaita nintzen zute hau noiz benka, super fuertez, eta iruditzen zaita estribeioan erabiltzen egiten dituen berak irua hotza hauek, ba, badutera zabait oso magikoa, eta beraz, nahi nuen zakit kanta hau pasada dila iratitik.
0: Askotan, aipatu izan dugu Euskal Herrian badela elkarrekin abesteko itura ederra, baina iparralean, haremo du sutsuagoan bizi dela esango nuke kantatzaren ohitura hori zuk bizi izan duzu hori beraz zure etxean edo zure kabuz bilatu duzu musikarekiko edo abestarekiko harreman hori.
1: Ene etxean, aitak kantatzen zuen hola koro batzutan eta hola, baina ez den hori oso berandu hasi zen, eta ez nintzen bat ere familia musikari batetik heldu, ez? Azken finean, ni hasi naiz musikan kasualitatez, ja? Musika maite nuen, txigitatik, baina ez bereziki euskal musika, baizik eta garaian zen

0: bizar handiena Michael Jackson, eta holako musika entzunen pila bat aurra nintzenean. Eta gero hasi naiz, ba, gogotsu nintzen kantatzeko, baina gero ez duen ikusten nire buru hola kantari bilakatzeko, garaien ezin zen esan kantari bizan nahi dut. Eta aldiz, etxean bazegoen gitarra bat, nire nahiak erosi zuena probatzeko, eta zuen hainbeste erabili, holako gitarra merke bat, luzaileko benta batean erosita. Eta horrekin hasi nintzen, ba, piskat trafikatzen, eta gustatu zitzaidan bereziki jesolentzia hori. Eta beraz, hortik hasi nintzen musika egiten, baina ez zen bateri familia historio bat izan.
1: Erramon bada adibide oso eder bat musikarekiko harremana horretan, ze berak beti esan izan du artzaina dela lehenik eta gero abeslaria, hau da, abestea lanbide baino bere izaeraren parte dela esan dezakegu, ez?
0: Bai, eta batez ere uste dut euskaraz kantatzea.
1: Hori da.
0: Nik ere askotan izan dut hori, ba, gero oso eski kontatuko dut beste momentu batean, baina bai ni euskaldun berria naiz, euskaldun zahar eta berria naiz, euskara izan da nire amaizkuntza, eta gero galdu dut eta berriz ikasi. Eta beraz, askotan galde egiten didatenean zergatik euskaraz kantatzen dudan, egia da, ezin dut esan, ba, hobeto kontrolatzen dudalako hizkuntza, edo nire hizkuntza naturala delako, zenta ez izateke egia, azken finan frantsesa badakit hobeto asko da baino. Baina, bada zerbait oso fuertea dela, piskat nire hizkuntza intimoa dela edo, eta kantatzeko momentuan, ba, beharra sentitzen dut euskaraz egiteko eta ez frantsesez. Eta ez dut, hortan, igual, bat egiten dara erramunekin, badera olako zerbait, zinez lotua dela gure nortasun sakonari, eta euskara hortan da, nortasun hortan, eta kantatzea da, justuki nortasun sakon hori kanporatzea, eta, bara.
1: Zai behi. Entzun dezagun, hau guztia esan ondoren, Erramon Martikorenaren ahotsean, pilotarien biltzarra omenduz abesturiko Laida pilotaria, 1978ko Baigorriko artzain laboraria diskotik, Jurgi Ekizak ekarri digun kantua.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Jurgi Ekiza, Baionarrarekin egin dugu bat gaurko atal honetan, besteak beste bere bizitzako euskal kantu kutxunak errepasatzeko, eta Erramon Martikorenarekin hasi badugu bide hori, orain noren izena aipatu nahi duzu.
2: Ba, beste izen handi bat, zurezki askotan pasatuko dena demakizun oktan, baren Mikel Laboa ezin duen ez aipatu. kanta hau hautatu dut, zenta zinez, horretzen ez txikitan entzun duela eta unkitu nindola, eta bereziki lotua da nire euskararekiko ahimanari kontatzen duena ez. Euskara izan da nire amaizkuntza, eta gero galdu dut, 6-7 goiti eskola frantzesara joan nintzen, eta, bueno, eta bizitza ere oso egiten zen frantzesez Baionan, eta galdu duen euskara pixkanaka. Eta musikak, eta bereziki Mikel Laboak, sentiara zidit berriz euskalduna izatea zer den, edo izatea euskalduna izateko gogoa sentiara zidit. Eta beraz entzuten nuen Mikel Laboa, etxean bazeudelako amak zituen vinilo zahar batzu, eta beraz entzun nuen hori batiru disko hori viniloan, benetan garaian ez zelako beste aukerarik musik entzuteko, entzuten zen edo pizten zen irratia, edo entzuten zen etxean zeuden diskak ez. Eta azken finean, hasi nintzen diska hau anitzen entzuten, eta zinez biziki ungitu esan nintzen, eta noski garaian egiten zen aniz, eta guk segitu dugu gure diskera guztietan horrela egiten urizekin, itzulpenak zeuden, eta beraz letrak ere ugartzen dituen, eta Mikel Laboak eman zidan gogoa, eman zidan aukera berri sentitzeko euskaldunan, pentsatu nuen, ni ere, berarekin bat egiten dut, orkoa naiz, ez dakit, badu zerbait aman komunean tipo honekin, eta beraz oso importanta den ibibidean, zenta uste dut Mikel Laboa gabe ez nuela hori sentituko, izan ziren beste bidilo basko, etxan bat autatu behar zen, baina bai ziren Imanol Lertxundi eta horako diskainitz, baina azken finan aitamek ez duten, beste entzuten musika, beraz hor zeuden, baina zen pixkat alzor bat aurrok deskubetu duguna pixkanaka, eta ni Mikel Laboarekin flipatu nuen pia bat, eta bereziki kantu honekin, diska osoan badaude horako nasketa bereziak, zenta badazabaitu oso euskal kanta dena, eta momentu berean, kantu batzutan hor sartzen ditu gitarra elektrikoak, bada leketxo bat oso berezia eta horako horzak, eta hor ere badu eskusoinu bat hor, eta ez dakit, duetzen zait super edera, eta hori behar bat zentzit ez zerbait markatu nahuena lehen urtetan Mikel Laboa zen.
1: Musikaren indarra eta garrantzia ez, hizkuntza baten idiosinkrasia guzi hori sortzeko eta nolabait jendearekin konektatzeko, ez?
2: Bai, eta ustut, bakotzak badu bere herritatea, bera ustut ipagaldeko herritatea oroko gean eta berizikin erea, zen azken filan harriman oso gutxi genuela euskararekin egun erokotasunean, ez? Zen gehiago zerbait ola pixkat, ez iraganari begira, bera bai, aitatxia matxiet orzen ziren etxea, bai, hor bazen horako zerbait euskarazta hori, baina gero eguneroko bizitzan, edo bizitza modernoan, irian genuena Baionan, azken finean ezen praktikatzen, eta ustut musikaren bidez, lehenik Mikel Laboaren bidez, baina gero beste talde askoei buruz, askoren bidez, lortut berriz konektatzen nortasun honekin, eta oartzea, azken finean ez zela iraganeko zerbait zen, zerbait bizit, batxi zidatena eta berreskuratu behar duena.
1: Bautzeko diegu beste behin hartzeren hitzei eta Mikel Laboaren ahots magikoari beren mezua zabaltzen. 1974ko lanetik entzungo baitugu gogo eta gotzaren zil.

0: elaboren soinu imperfektuen perfekzioaz guzti ditugu gure belarriak Willis Drummondeko Jurgi Ekizak ekarri digun proposamenarekin, eta gehiago nahi dugu, beste proposamen bat eskatuko dizut, Jurgi.
1: Vale, eta egunen gira azken nolako garaiko izan handi batekin, ez? Ben, bai, Imanol kantaria, kontatzen duen bezala, bai, etxean bat zeuden ere Imanolen biniloak. Bainan, hautatu dudan kanta, ateratzen da, zinez diska berezi batetik, eta nahi nuen kanta hau agertzea eman gizu honetan, zeren eta simpliki duitzen zait diska hau dela ba, euskaraz egin den disko ederrendatik bat, edo zinez duitzen zait super edera. Imanolek grabatu zuen Paco Ibañez ekin batera olako bilduma bat, zutzela mar bat kantu edo, kantu buziak dira uste dut irrikoiak, ez dira olako haienak, ez Imanolenak, eta egin zuten hori bien artean, eta bi ahots hauek, eta instrument, norean, musikalki instrumentuak oso gutxi dira, ez beti gitarra bat edo gauza gutxi, eta dena dago eraikia bi haien bi ahots hauen gainean, eta horre aipatzen genuen hartze eta laboaren bikote hori nola funtzionatzen zuen, eta horre duitu zait diska honekin egin dut zerbait nik ez duela sekuran pentsatuko, eta azken finean hori ez Imanol eta Paco Ibañez elkartzea olako diska batean, ba emaitza estetikoa netako da hautatu ditut estetikoki zinez oso deja duiten zezailalako. Kanta guziak edarrak dira disko, eta nire esateko, eta nik bihotz hartu dut, ba, arnitzaiz maite dudalako kanta, eta nire bizitzako momentu batean, ba, nun ez dintzen nahiko ondo, ba, kanta guen zuten nuen asko, eta hori ere batzutan ematen du tristura gehitzea tristurari, batzutan laguntzen dola tristura hori desagarazten, ez? Ta hausen zinez, olako zaflako bat aldi horren zuzu kanta hau, eta buah, eta banan bai entzunta gero ubetu zen ditzen zira da ere, beraz iduditzen zait oso potentea kanta hau. Zer esan besterik, diska hau nahiko berandu ezagutu nuen, ez da gendea, guztu, berandu grabatu zutela, guztu, 2000 garen urtean dolako zerbait, ez bada ez oker.
0: Laurogeita emez
1: hortikan. Eta nik horrendik beranduago entzun nuen, eta hori gustatu zizelan ere, ba, badelako lako transmisio historio bat musikan, ez? Eta badakit, barnean badagoela ere kantau beti penetan, ustut kanta bat dela usutidatzia izan zela, ez dakit noiz, ba, dura, igual dela egun urte, eta oso famatu izan zela lehtsun diren bidez, irrogoita margaren amarkadan, egin zuen pertsone bat, eta edo izut zizelan edera, hauek ere, goita bost urte berantago, ba, berriz sartzea kanta hau, eta nik kanta hau deskubritu nuen haien bidez. Eta beraz, holako bazen holako transmisio bat, eta nik gaur egun parte hartzen dut musikariak ikastetzetan zikloan, beraz ikastetzetan parte hartzen dugula musikari batzuak aipatzeko musikata hori, eta askotan, gustatzen zait ere, nik ere kantatzea kanta hau ikasleai, ba, ez dute hauek bezala impactoa izango zen eta ez da olako diska bat hori, benen bai, gustatzen zait nik ere nire parte egitea eta segitzea, ba, ogoita bost urte beranduago behiz ere, ba, nik ere kanta hau erakustea bat zua, entzutzea sekulan entzun, eta igual haien artean izango da bat, ogoita bost urteren murian mango dola behiz kanta hau, eta beraz gustatzen zait.
0: Transmisio hori mantentzea.
1: Bai, hori beti pedetan aipatzen du, man, ben gaurain zinen duguna bihotza da, hau da kriston, ez dakit ere endogena den kanta noizkoa den, da bakarrik bihotza, ene bihotza onkitzen dela, eta zinez kanta bat entzun behar dela neustez.
0: Imanolek, 2000 garren urtean, Euskal Herritik kanpo Alakantera bizitzera joateko erabaki hartu zuen, Joyes, ez izenaz ezaguturiko Maria Dolores González Katarain eta kide oia, eta berak traizioa leporatu zerail, eta gertaera hau kondenatu ostean jasotako presio irain, eta mehatxuetatik iesi. Bertan, Orihuelan hiltzen, kantu hau abestu eta 6 urtetara. Entzun dezagun, bihotza.

0: Imanol eta Bako Ibañezen doinuak alde batera utzita, beste proposamen baten bila jarriko gara jarraian. Nora gara matzatu horrein, Jurgi?
1: Ba, aipatu dugu Mikel Laboaleno eta bigarren izan bat behin bala netako euskal musikan zinez impactua izan duna nire bizitzan eta nire baita ere nire musikan azken finean, da Ferrin Muguruza, ba, Muguruza anaiak egiagateko, esango duke lehen ikortatu eta nire horiak ekin, baren gero bai Ferminek, Ferminekin nola ez identifikatu, man bai izan zan lako zabait gaztarin zenean, ba, nire euskalarekiko harremana hori aipatzeko berriz ere, esan bezala, Mikel Laboa eta kompainiarekin izan nuen, sentitu nuen euskaldun nintzela, naiz eta euskara galdua izan, bera oso gaztea nintzen, eta nahi nuen berriz ikasi euskara, nahi nuen, nuen amasai urte izan behin nuen, ez? Eta para eloki, ba, hasi nintzen euskal musikari eta musikari interesatzen, eta izan zen neu horiak fenomeno hori, zinez euskal egian izan zena fenomeno bat, ahigia, eta gotzen ez oso ondo, ba, ez ba ez oker, mila beratzeun eta largoita amabostean, edo largoita amaseian, eta hori zen negogiak jotzera baginara. Eta hau izan zen, ikusi nuen lehen makro kontzertua, edo ez, lehen kontzertu. Eta gotzen ez, hori ikusi nuela, eta hortzik erabaki nuela, nahi nuela talde bat montatu, nahi nuela musikari bilakatu. Nahi nuela hori egin ja, lagunak bildu, talde bat montatu, ezera toki batan egon, kantak egin, eta hori erabaki nuen ere, nahi nuela egine hori euskaraz, ez? Eta horaz, ez baiz, okea, bi igual da historio bat nire buruan bilakatu da oso romantikoa, beran, garai urte berean edo ondoko hilabetetan, ba, san ezagutu nuen liceoan, institutoan, san bide gain, nirekin jarraitzen hori horrendik Uriz Romanen, eta elgarrekin montatu guren gure lehen talde, eska talde bat, hola.
2: Eska
1: punk izan zen horako fase bat. Eta beraz, hortzik hasi ginen, bai, eta beraz, bakatu, kontzertu hori ikusita gero, negu reken kontzertu hori ikusita gero, ondoko urtean, beraz, san ezagutu nuen, lehen taldea montatu genuen, eta izena eman duen nerea ekan, eta hasi nintzen euskara berriz ikasten, eta beraz, hortzik hasi nintzen nire bizitza berria, edo zakit, gaur egun dudan bizitza bederen, hor hasi zen, eta beraz, ja, giki, esaten dut, aldudan bakoitzean, ba, eskertzen dut, horren dik Fermin, eta inigo, eta negu reak guziak, beraz, Fermin beriziki, ba, gogo hori emanagatik, ez, eta azken finean, hortik, ba, nire bizitza oso aldatu da, eta zut izan dela zerbait biziki importantea nire bizitzan. Kantatu dudan kanta, ez da, ez neugurriakena, ez kortaturena, zenta, haien bi talde hau ez gain, ba, ondotik ere asko entzunen Ferrin Muguruzak egin zuen, atera zuen lehen bakarreko diska, lehenik dutek ere egin zuena, ba, asko maitatu nuen, nangero bai atera zuen hori brigadista izan zuten, duetu zuten, kristona. Eta inigok bere aldetik egin zuen Jose Dipiau, hau zinez, ne ustez da Euskal Herriko talde ondetatik bat ere asko maite dut, baina nolaz kanta zenbakia
2: mugatua den,
1: behar nintuen autatu. Eta beraz autatu dut Ferrin Muguruzaren Neuroz kanta, ba justuki brigadistak sound system diskan agertzen dena, eta hartu dut hau preziski, ba, Inigo Muguruzak iratzi zuelako musika, eta nunbait badauka alako Jose Dipiau edo Sagarrien estiloa hola kobre hauekin eta akorde trista hauek, beran bai zerbait dantzagarria, eta beraz, ba, zer aukera biak aipatzeko kanta bakar bat egin, eta hau da nire autua.
2: Muguruza anaien inguru guzti hori nolabait omendu nahi duzu kantu honekin, ez?
1: Noski hori da. Bai.
2: Iran, Afganistan, Azerbaijan eta Turkiako beste hainbat herrialdetan udaberriaren eta urteberriaren etorrerako ospakizuna izanik, kurduentzat hori baino gehiago da. Herri erresistentzia mugimenduarekiko tradizio politikoa irudikatzen baitu Neurozek. Horrela izena du, Fermin Muguruzak 1989ko brigadistak sound system bakarlanean editatutako abestiak. Neuroz.

0: Bidasoa ibaia, ibai bat baino askoz gehiago izan da beti, bere kokaleku estrategikoagatik, kontrabandistetatik hasi eta gaur egun migrante askorentzat esperantzaren oihuari jarraiki eriotzarekin ezkontzeko gune makabroan bilakatu delako. Zuek kantu bat eskaini diozue, ala ere 2022ko diskoan bazenuten arrazoirik horretarako, ezta?
1: Bai, bueno, bidazoa kantan, letran, saatu naiz nahi patzen, bidazoa ingurian daude bi erreitate ez. Bat zen mugarena, azken finean, euskaldun bezala, euskal erritar bezala, ba, nola, argiak edo, nola normal izin zailuman, nola ez den batean normala, mugabat izatea, erri baten erdian, ez? Azken finean, ba, okau mugabat, gure errian bitan zatikatzen duena, eta uste dut azken urtetan, ba, batez ere Europa ireki zen etiketa hori, ba, pixkat ahantzi genuela hori gu egeski pertsatzen ginerako, eta egia dago izromonekin, kasik astero pertsatzen dugula muga hori jotzeko, eta hori, beraz, gainera talekide batzu beran bizi dira, beraz, hori bila, mugaren bestaldean, eta hori, eta beraz, guretako aspalitik gain ditu dugun muga hau. Manan gero, COVID-a izan zenean, lehen aldi ikotz azken 15 urtetan, no 18 urtetan, ba, ezin genuen pasatu muga nahi genuen bezala. Eta azken fian, oartu ginen super bortitza zela guretako, eta oartu ginen, ba, hori zela bortizkeria bat euskaldunen kontra, azken fian gure herrian bertan ipusatzea olako muga bat, bertela batrien normala. Ez hau zen alde batetik, eta gero beste aldetik, ba, muga hori estea justukiko COVID-a garaian, eta batez ere zubia, hori nez pasatzen den zubia estea, ba, suposatzen zuen zailtasun askoz gehiago usaian pasatzen ziren etorkin edo migranten zataz. Eta, ba, justu diska sortzen ari ginenean edo, ba, izan zen beste, justu, igual, grabatzen ari ginela edo maketatzen ari ginela, eta gure hartan asko aipatzen genuen aktualitatea eta justu izan zen beste hil bat oraindik ito zela zeharkatzean, ez? Eta saiatuz, zeharkatzen saiatuz. Eta, edo dituz egun, ba, gai hori ipini behar genuela kantu batean, eta nahi genuela ipatu diskan. Horrez gain, xanbe aldetik apartartu zuen asko pausa zentroan, dela baiunan irekizet, justoki zentro bat etorkinak babesteko hortik presentzien dean eta. Eta beraz, ba, retate hori pixkat bizitzen genuen, zinez, behingotz, zen zerbait ikusten genuela telebistan mediterranuan pasatzena, baizik eta urbil pasatzen zen, eta justuki Euskal Herrian bertan, eta beraz ezin genuen egan, hau, egin behar dut, zerbait egin behar dute, zerbait egin behar dugu, ez azken finean, hortan ginen. Eta Iruneko lagun batzuek ere sartu ziren hori lehenik lakasitan egiten zen ajera zentro hortan eta hori, eta beraz, ba, hori, gure erretata zen. Eta, pentsatu genuen integriaria zela, ba, bi erretata hauek, testu letra bakar batean sartzea, eta beraz, letra super simplea da, super laburra da, benen da ideia da, hori ez, azken filan oso ondo labur biltzen du kantaren azken esaldiak, guretzat ez zira sekuran muga izan, ez dugun hartuko hilerri bihur zaitezen, ez? Azken filan hori da mezua simpleki, ba, bi gauza hauek salatzea, eta erratea segituko dugula borrokatzen, bai muga hori desagertzeko eskaldun bezala, eta baita ere, ba, etorkinak bizitza duina, eta ajera, behar duten ajera izan dezaten.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
0: Eta zure soinu nahi zoroimen lorea biluzten jarraitzeko, beste kantu eta talde bat behar dugu, Jurgi?
1: Bai, hau da, talde bat oso importantea izan dela nire bilbidean, justuki letren gatik edo letren giroen gatik eta bereziki musikalki ere, ba, hau bai izaten dut influenzia importantea izan dela nire musikantan nire bilbidean, eta bai ere, baita ere Uriz Gomonen musikan eustez, eta hau da Lixabo taldea. Hau, zinez izan da zaflako bat nire bizitzan, eta justuki ba, siginela rock eskapungetik rock egitera edo gure influenzia gehienak ziren Amerikarrak eta grunge mugimendua eta horako osak, eta ez nuen atxematen manera bat sentitzen nuena kantatzeko entzuten duen musikaren, ez? Ez dakit nola jandu hori, baren, entzuten duen musika bat, mota bat, eta ez duen ikusten dira burua horretan kantatzen, bai. Eta gauza batzu ezin ziren horrela transmititu. Eta lixabu entzutean, ba, bazen horako ahots hori, bat bereziki jabita eta txapen ahots hori zinez oiukatzen zuena, eta pentsatzen duen, nik ere badu deretsua, ez genuen metala egin nahi, ez genuen horako ahots hori metaleroak erabili, baren bai, ba, sentitzen genuen, nik sentitzen duen oiukatzeko behar hori, eta lixabu entzutean, pentsatzen duen, azken fian posibe da, bakarrik utzi gauzak ateratzen, eta ez aterako da, eta oiukatu, eta duzun ahotsarekin, ez beste ahots bat imitatuz, ez? Kopiatuz.
0: Lehen Bidasoa Ibaia aipatu dugu beste testu inguru batean, beste tematika edo gai batzuekin, eta Bidasoa Ibaiak ere badu ba, bere alderdi musikal hori, ez? Ibai baten inguruan, musika balin bada, hori Bidasoa Ibaiaren inguruan da, ez?
1: Bai, eta bazen kasikola estilo bat bilakatu zen, ez? Bazen,
0: Bidasoa sound modu.
1: Bai, horako bateria jozeko, bueno, izan zen ere galderri zegiren ondorioa zuerzki nagusiki, beren bai, bazen horako kasik ditzen genuen hori bateria jozeko manera hori pixkat bertako estiloa zela, eta gero, ba, noizki aipatu genuen Irun, hori Muguruzekin eta abar, ondari bi beraz dut eta beste talde asko, eta Xabist Ruber eta hemen dikagurtzen ondara ere asfaldikoa, berarekin fartartu nuen zularen diskan ere, eta, bueno, izan ziren dorako, izan nuen suertea bizitzeko hori, ez justuki ondari biko taldean erreitate hori, psilozibien entzaiatzea, eta, bueno, oso, ba, izan da beti bizirik, eta gero Bidasoz egitu zere, jaten duzu bezala, beratik ere pasatzen da, eta bera argi-argi da, nola erri ondako erri hain txiki batek hain beste musikari eta musikari on eskatzen dituen, beraz bai, igual Bidasoak izango duzea bai bideu betan, igual bai, izango
0: askotan esan izan diete, mendik pasadirenak, ba, bueno, bera edo Irungoak edo zer duen ur horrek edaten duten ur horretan zer dago edo,
1: posio magikoa bueno, izango da, bai, seguraski bai.
0: Bada zer baitu bueno, ba, gau minean kantua ekarri duzu, egun bat non nahi, 2002ko diskotik, eta beraz, horixe entzungo dugu, hau da, Jurgi Ekizaren eskutik.

0: Willis Drummond taldearen 2006ko Tabula Rasa diskoa ireki dugu Joan Ikustera indartsua entzuteko. 2012ko A ala B diskoaren arrakasta ostean etorri zen Europan zehar, okerez banago berren kontzertutik gora eman eta gero, baina tartean gildiune luzetxo bat hartu zenuten, nekeak jota edo behar zenutelako, nolabait distantzia hartu berriz zerbait sortzeko.
1: Hori da, da pixkat gaur egun pasatzen eguna ere, ez dugu aipatu aktualitatea, benen da jortan gaude. Ba, bizitu zan genuna 2004ean, gertatzen nahi zaigu orain, sentitzen dugu beharra galditzeko momentu batez, eta ahna sartzeko, eta jakin gabe ia bueltatuko beren ez, ideia da bai bueltatzea, baina ez dugu deus jakin nahi aurretik, askotan hori gaten dugu orain, ez du balio pausa bat egitea, bain bakizun ez bueltatzen zaren, beraz, bestaz, pasatzen zure pausa guzia, zure itzuleran pentsatzen, ez? Beraz, gure ideia da orain gelditzea garai batez, eta ikusko dugu, gogoa bueltatzen badagero, ba, musikak sortzeko eta entzaiatzeko, eta bar, ba, berriz elkartuko gira, eta berriz esko gira, eta ez bai zogera, ba, utziko geruke ora, lotan, esango dugu.
0: Hori oso Willis Drummond da, ez? Momentuan sentitzen duzun hori egitea, bai estilistikoki, bai horrelako tu akartzeko garaian, ez? Ikusten dutenaren arabera, ba, zuen izaera horrela da.
1: Bai, denborarekin ere ikasi dugu pixkat epeak respetatzen, ez zateko la orain uzten dugu eta bai. La ere bira amaitu, zakitzen gauzak antolatuta.
0: Bai, modu egokian egin
1: bai,
0: ez
1: hori da, gauzak ba, batez ere respetuz ere zurekin lan egiten zuen jendearen zat, bai. Eta jendearen zat, publikoaren zat, eta ba. Baina bai, estapetik gaten gudan, ez gure zomonen importantena beti da gizakia, da gizarremana, da gure artean ondo pasatzea, eta talde batean ba, gehiegi bortzatzen denean, edo behiegi gauzak egiten denean, ba, zutan nekadurarekin ere sortzen dira edo frustrazioak, edo tentsioak, eta guk ez dugu guguriko hortan erortzeko, beraz, hori egin dugu azken diska hori osoko zigira diska honekin, egin ditugu irurogoi kontzertu urte bakar bateko bila batean asko dela, guretako, mugitu gira, bidaiatu dugu bide diska honekin, eta horren txentzen dugu behar hori, ba, bakoitzak ere bere aldetik bere proiektuak egiteko, eta arrasa bizkat hartzeko, eta gure ikusuko dugu zerren zegin da.
0: Jurgi Ekiza Willis Drummond taldeko abeslari, gitarra jole, eta letragilea, plazera izan da zu postokatzea, eskerrik asko nire gonbita onartzeagatik eta ona etortzeagatik, beraz, zorte honen mendik aurrerakoarekin eta horre gongo gara entzule fin moduan zuek zer egiten duzuen zain.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo izan. Eta zuri ere entzule, mila esker beste alde horretan, ba, bide lagun izateagatik, urrengoan gehiago. Willis Drummonden Joan Ikustera entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Jaularitza eta sindikatuek mai orokorraren bilera dute gaur, eta aztergaien artean dute lan astea murrizteko sindikatuen eskaria. Elak atzo jakitera eman zuenez, 32 orduko lan astea eskatu du Jaularitzako 115.000 langilerentzat. Horrez gain, azken urteetan galdutako erosa ahalmena berreskuratzea eskatzen dio Jaularitzari, eta euskarak gazteleraren parean jartzeko bitartekoak ere bai. Lab sindikatuak bere aldetik, lan harremanen kontseiluari euskaraz aritzeko neurri zehatzak eskatu dizkio. Bilera egin zuten atzo eta elak negoziaketa euskaraz egiteko egindako proposamena ontzat eman arren, bilera berezi antolatu nahi dute negoziazio guztietan euskaraz jardun alizateko neurriak zehazteko eta argitzeko zergatik eskatu duen elak 27 maitarako bakarrik. Labek dio, egun 47 direla Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatzen ari diren hitzarmenak. Lan munduan euskararen erabilera oso apala dela eta beste alor batzuetan ere eragin behar dela iritzi dio sindikatu abertzaleak eta datozen hilabeteetan esparru horretan egin daitezkeen aurrera bidei lehentasuna emango dietela. Gaurtik 16% garestiago ordainduko dugu butano bonbona Espainiako gobernuak onartutako laguntza fiskalak bertan behera geratu baitira. Aurretik erregaiekin eta gasarekin gertatu bezala bez zerga murriztua izan du butanoak 10%, eta horren ordez aurrerantzean 21%-koa izango du. Ondorioz, estatuko aldizkari ofizialak jakitera eman duenez, Bart oraindik 15,4 euroren truke erositekeen, baina gaurtik 17,8 euroko prezioa izango du butano bonbonak. Euskal Autonomia Erkidegoko azoka, lehiaketa eta herri kirol ekitaldietara behiak eramateko debeku altxatuta, dermatosi nodularrari aurregiteko prebentzio neurrien arintzea medio berriro ere hauek ikusten hasiko gara baserrietatik kanpoko jardueretan. Gipuzkoan txertaketak talde babesa bermatzen duela iritzi dio Jaularitzak, baina bestein bat neurri mantendu egingo ditu, ala nola behi azienden garraio ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko neurriak eta kanpotik behiak ekartzen direnean 28 eguneko zaintza eta inmobilizazioak derrigorrezkoa izaten jarraituko du. Eguraldiari dagokionez, gauean barnealdean zerbait freskatu bai, baina kostaldean estira termometroak 20 gradutik jeitsiko. Orokorrean, antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu, goizean lanbroa sor daiteke, baina etzaio altxatze asko kostako eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean iparraize indartuko da, bereziki barnealdean. Beroenak zertxo bai jaitsiko dira, baina bero egiten jarraituko du, 25-30 gradu artekoak orokorrean, eta hortik gorakoak hegoaldean. Hori dela eta AEMTek udako 3. beroaldia iragarri du eta bereziki gaurtik aurrera eguzkiak gogor joko du Nafarroan. Alerta horia ezarri du Iruñerrian, 26-27 graduak hartuko dituztelako termometroek. Herriberan 28-29 espero dituzte. Jendeari galdetuta denek antzeko erantzuna eman digute.
2: Sufritzen, asko sufritzen.
3: Etxean aguantatzeko ez dela bat ere atxegina.
4: Kalean ere bai, ba, piztina eta gutxi gehiot.
5: Nahiko nazkatua, ja, beroarekin etxea gu 30 gradutan eta...
6: Gainera, daramago Sanferminetatik beronekin eta aurretik ere bai, eta, klaro, osea...
1: Ba, gehienek uraren freskura bilatuko dute piztinetan eta badirudi Nafarroan ere freskatze kontuak astebururarte arte behintzat ez direla iritsiko. Ordubete barru urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian eta badakizu informazioa noiz nahi eskura duzuela, orain.eus atarian gabon dizuela.

Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera, hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 30ean emititu genuen. Fisika eta hezkuntza, nola irakasten dan fisika? Horri buruz hitz egin zigun Mikel Etxanizek.

0: Richard Feynman, fisikaria hundiaren aita, fisikaria hundi horrek gainera fisikako Nobel saria eskuratu zuen, oso berezia zen, ez bakarrik langile ona zelako eta ikertzaile ona zelako, baizik eta bazekielako komunikatzen eta ideiak garbi izaten buruan. Baina aita aipatu dut, berak seguru asko, bere aitaren gandik asko ikasi zuela. Berak kontatzen du bere memoriatan, soliburu, bueno, interesgarria, divertigarria gainera. Behin aitari esan zion, badaukat kamioitxo bat lokarri batekin eta pelota bat jartzen dut kamioaren edukiontzian. Aurrera joaten naizenean kamioiak pum aurrera egiten du, baina pelotak atzera egiten du atzeko partea jo arte, eta orduan ja kamioiekin doa. Eta frenatzen dudanean pelotak aurrera egiten du aurreko partea jo arte. Aita, hori zergatik da? Eta aitak begiratu zion eta erantzun zion. Inork ez daki zergatik den hori. Inertzia deitzen diogu, baina benetan izena jartzeagatik ez dakigu zer den. Beste zerbait badago eta ez dugu ulertzen. Horrela da munduan, baina kontziente izan behar dugu hori zergatik den azkeneko arrazoia ez dugula ezagutzen. Niri sekulako irakasgaia iruditzen zait. Segurazko aita horrek ez zituen izango ezakiz fizikako puntako ikasketak, baina burua oso argia zuen. Zer dakigun, zer ez dakigun, noraino iriz gaitezken, ez? Niretzat Richard Feynmanek kontatzen duen hori mundiala da. Aita hori pedagogo oso ona izan zen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur fizikaren pedagogiari buruz hitz egingo dugu eta badago arrazoi sendo bat horretarako. Sari bat, aitzaki ona izan daiteke noizean behin gai bat berreskuratzeko. Joan den abenduan eman zioten Mikel Etxani Zainorga Pasai Lizeoko irakaslea izan dana eta hor erretiro hartzeko puntuan dagoena, ari eman zioten sari bat fizika irakasteagatik. Behar bada zuzendu behar dut esaldi hori, ez? Eman diote saria fizika ondo irakasteagatik. Bizitza osoa eman du fizika irakasten eta oso lan ona egin du. Eta orain bere ibilbidearen bukaera aldera Real Sociedad Española de Física erakundeak eman dio sari bat egin duen ahalegin pedagogiko horrengatik. Zorionak, Mikel. Hori aitzakia hartuta, ba, fizikaren didaktikari buruz eta pedagogiari buruz eta ikastetxei buruz ere hitz egingo dugu berarekin, plazer bat benetan. Ba, horixe, guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Batzuetan brikolaje deitzen diogu. Beste batzuetan argindarra. Beste batzuetan esnea berotu. Beste batzuetan gurpila konpondu. Edo oinetakoak lotu. Baina izue, hori dena fisika da. Zuk etxean duzun fisika hain zuzen ere. Kimika pixka bat ere badago tartean, eta segurazko espagetien eta tomateren arteko elkarrekintza hori kimikaren munduan sartuta dago, baina kimika azken batean zer da?

0: ez naiz oso gaurkotasun zalea. Noski albistea gustatzen zaizkit, baina bueno, noizean behin albiste bat pasatzen usteat, komatxoen artean pasatzen ustea eta gerora horri heltzea, pixka sakontasun gehiago horrekin tratatzeko eta iruditzen zait oso ideia ona batzuetan. Mikel Etxaniz, kaixo ongitorri.
1: Bai, azalean.
0: Mentzaude hain zuzen ere, azaroan eta abenduan izan zen olako horrelako albiste bat, zu irakaslea izan dako azara, ja retiroa hartuta daukazu? Bai,
1: errelebo kontratuan, ja bete gutxi barru, ja bimetiko...
0: Ja, bianka kampuan izan hori. Bai. Baina, esan behar dena da, albistea ez dela hori, albistea dela, Real Sociedad de Física Española, eman dizula, sari bat, didaktikari buruzko sari bat edo pedagogiari buruzko sari bat.
1: Bai, bai.
0: Eta
1: oso pozgarri izan zen eta
0: bai,
1: horren bukaeran, karreraren bukaeran balako aktorza bat izatea.
0: Baina, okerrez banago azaroan jaso zenun berria, bai. Eta abenduan juntzina Madrilera,
1: bai,
0: saria bera bai. Jasotzera, ez?
1: Bai.
0: Zemuz, portuza?
1: Pixka bat, BBVA fundazioak babesten du, fizikaren elkarteak ematen du, baino, antolakuntza eta BBVA fundazioak egiten du, eta oso ofiziala, oso zeremoniosoa, bueno, bazion maestro de ceremonias, junginan saiak erabatitxe aurretik, hemen diga sartu da zute, gero eskugia jugu ez dakitzen, olako pulpul.
0: Ondo jantzita joan gozien, horan?
1: A ber, izan nintzen, gorbata ez zuen bakarra. Ez dut bein ere jazten gorbata, ez gustatzen bat ere. Eta bi aldiz esan ziaten, estaz seguro de que no quiere, ya tenemos aquí gorbatas. Momentu bat esan nien, bueno, ez dut inor mindu nahi, baino, ez duke nahi. Bueno, orduan bale, baino, bai, oso... Olakoa izan zuen.
0: Ez da, gitalako batean igual aukeratu behar zu, edo saria edo korbata.
1: Ez ziaten hau jarri. Baina atsegin izan zen, hitz batzuk egin behar zian, prestatzen, bueno, denbora eman nun, besteenak entzutea ondo gozan, familia antzeon, en fin, oso unkigarria ere.
0: Eta gustatzen zait asko gaia, fizikaren didaktika edo fizikaren pedagogia edo fizikan nola hezkuntzan, no? Eta...
1: Bai, berez sari hoie dira batez ere ikertzaileentzat. Daude ikertzaile veterano bat, alako karrera bat ere saritzen da, sari nagusia, hori domina da. Gero ikertzaile gazteak, zientzia esperimentaletan, zientzia teorikotan, komunikazio ere bai, eta gero Unibertsitateko irakasle bat saritzen da, eta Ertainetako irakasle bat saritzen da.
0: Eta azken hori izala. Fizika, nik sentitzen dudan bezala edo niri gustatzen zaitasko, baina nahiko pasionala da, edo gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen, esan edo
1: niri gustatu zait beti anik, ordu
0: baina ikasentan ez duzu ikusi hori, pasio hori badago edo ez dago?
1: Bueno, baliteke, batzuk oso gustokoa duten batzuk topatzen dituzu. Asko ez, baina batzu bai. Ba, beren aldetik YouTubeen ez dakitzen bagauzagin, nei DBH irun sartu klaseko lehenengo egunetan, eta ikasle bat horzitzaidan, baina Mikel, fizika erlatiboa, baina ber, amala urte dituzun, fizika erlatiboa, eiztein egin buruz, iritsiko zea inoiz. Horako horren bat badago. Eta bai, gorroto diotenak, ez dakit, baina normalean fizikan gaizki dabilenak maten gaizki dabil, izaten da, zientziekiko lako zea orokor bat, fizika bereziki ez dut uste gorrotatua denik. Eta erdi purdiko batzuk ere badaude, beraz, ez dut uste bereziki olakoa denik, zetik ditu.
0: Nei oso gutxi izan nintzen fizikako irakasle, ba igual bost hilabeteko zea bat gare baten, gero, ordan egiten duzun gauza bakarra da errealitatearekin topo egin eta ordan konturatzen zara irakasle izateak ez dakala zer ikusi handia gaiarekin, osea, beste zerbait ere badela, ez? Eta asko zailagoa dela beste hori guztia fizikaren zatia baino.
1: Biak, nik ere topatu ditut ikastaroak ematerakoan eta

0: nik momentotian eman ditu zenbait urtetan Mondragon Unibertsitatean irakasle izateko master hortan. Eta momentu batian jende desente gatatzen zu masterra, ordu mazodeen arkitektoak, ingineriak, eta handi fisikalkimikako didaktika maten hon. Ordu, ba, batzuk gaia ere egiten, edo oso astua zeukaten, eta azpimarratu inbearen, ezo, didaktika landu behar da, baina lehenbizi oinarrizkoa da, ba, jutzen legea nola dien garri ukitzea, edo arkitektura prinsipioa zertan datza, no, garri ukitzea, ez? Ordu, bai, gaia menderatzea ez da nahikoa, baina gaia ondo menderatu behar zu, bestela oso zaila da.
1: Nagarai ere, konturatzen nintzen, oraindik BUP zen garaiatan, ez? Eta BBB, ez? Eta, ikasleek ez diatela sinisten nik esaten nuena, nik esaten nuena hau hola da, ba, Newtonen legeak zen adibide tipikoa eta esaten nien, ba, lehenengoa ez badago indarra, ez dago indarra ez azeleratzeko, ez frenatzeko, orduan, daukasun abiadura hori mantentzezu,
0: balzea esate hutsa ez dela daikoa erakutsi behar da, frogatu behar da, orduan, bueno, modu egokia da galdezka astea. Normalean ideioiek ateako dira, ba, ida aurre kontzeptu tipikoa, ba, gorpuz bati bultzatzen ez badiozu, gelditzen da. Indarre batek bultzatu behar dio beti, bestela gelditzen da, ez? Hori erakutsi behar dezu. Erakutsi behar dezu, ba, normalean laborategian, adibidez, badegendun, topatu denun behin jostailu olako disko bat, airea botatzezuna azpitik, eta hi, batere, ian batere, marruzko berrik etzeukana azokarekin, hori bultza, eta ez gelditzen. Ikaslek ideia hori agertu ondoren, ba, gorpuz bat mugitzen egon dadin, mugintuan mantendu dadin, indarrematek bultze behar dio, egon, behitu, hau zer, txoke horrekin, erresagoa da zu zoazenean, edo behaikin batea, osatzezunean, manizuen legea eta bigar legea, ba, sinistea edo onartzea. Hoi da, hain zuzen ere, didaktika eraikitzaileare printzipetako bat, ez? Ikusi zeitzu dien ikaslek dituzten aurreko eskemak, askotan intuitiboak, kulturalak, ba, esan dezagun Aristotelesen fisika, gehiena okerrak,
1: claro.
0: Eta ordun azaleratu behar dituzu zeintzu dien ikusteko eta erakusteko okerra diala. Gero zureak, ordozkasunak, onak, eskeinal izateko.
1: Baina, ez zen ere irakaslea ona izateko nik uste dut gakoetako bat da, ulertzea ikaslea non dagoen errapatuta, ze ideia okerrean dagoen errapatuta. Osea, kontzeptu zuzena esatea hutsak, ez dizu ez maten.
0: Beti esaten gauza esaldi bera, eta pelmanez, minuzko oso adirazgarria da. Eta hain zuzen ere zarien banaketarako neukan diskurso bat, prestatu izan behar genuen, eta hendu esaldi hori sartu. Eta alabari pasan nion diskursoa, nire galba eaiteko, zer ez ban, eta esan zian, joaita, ez duzu esan behar beti izan zendezuna, oso ondo dago, alai, esango. Eta da, ni lanean hasi nintzenean, ba, ibezela, sorpresa sartu nun, nola etziaten ulertzen, ni dena horren ondo espigatuta. Enun ulertzen, nola etziaten ulertzen, zeni prestatzen duen klasea, oso garbi zeon, baina behaiek ez. Claro, enekien, eskema alternatiboa zeudenik, aurre ideia zeudenik, aurre kontzeptuak, hori, laroi garen abarka da nosu modan zeon, iruitamar, laro gehi, bazeon liburu bat, irakurri nun gara jartan, La ciencia de los alumnos. Eta justu hori zan, ze ideiak daude normalean, gehiengo baten buruan. Eta baita laguntzen du desente fizikaren historia pizka ba, jakitea. Ba, okay. Aristotelesen fizika zeintzan, ba, hori da, fizika ikasi ez duen jendeak buruan daukana. Eta fizika ikasi duen duten askok ere jarraitzut horrekin. Ez dutelako bendetan fizika ikasi, ez?
1: Hori da.
0: Gorputz astunagoak lehenago erortzen dira harinak diena, baino. Gorputzen egoera naturala geldirik egotea da. Eta egoera natural horretatik ateatzeko indarrein bertzaie. Hoi dena kulturala da. Eta ez badezu mai gainean jartzen, zuzoa zure klasekin, zure formulekin, hori dena ikastu dute, aprobatzu dute, baina behi jarretu dute pensatzen, lehen dik pensatzen zutena, hau da ez dute ikasten.
1: Nik adibidez, galditu nien, zergatik ilargia ez da erortzen, galditu nien azterketa batean. Eta egia esan, oso estrategia txarra zen, irakaslea nintzenen aldetik, esaten ziatelako, oh, elize jarri duzu hemen, ez
0: zara. Hau ez dugu eman,
1: noski. Nik esaten nien, baina bueno, dituzue galderak 10 puntu osatzeko, eta hau da, extra moduko bat edo gehigarri bat, eta esatzen zide, ala ere, berdin du, ezin diguzu hau egin, ez dakitzu, eta erantzunak mundialak izan ziren, esatzen zuten ilargia etzela erortzen Marte zeolako atzean, eta apka, Martek ere atzetik tira egiten ziolako, eta orduan hor flotatzen gelitzen zen ilargia, eta orduan galitzen nien, eta orduan Marte zer, erorikoa Marte, eta ez, baina Jupiter dago, eta horrela jarraitu dezakezu, baina beti gungo da azkeneko bat. Eta horrekin parra inun, baina dena den horrekin topo inun beraien pentsakerakin, ez? 15-16 urteko jendearekin. Eta gero gainera pentsatu nuen, nik fizika ikasi dudalako eta honetan burua jarri dudalako. Bestela, behar bada nire 30 urtekin horixe bera pentsatuko nukela.
0: Ez da intuitiboa. Zuk ikusten duzu osto bat erortzen mantxo eta zagar bat azkar. Beraz, ondorio horrexena zein da, harina mantxoa berotzen da, astuna baino.
1: Claro.
0: Hori oso logikoa da. Eta horregatik, Aristotelesen fizika ez zan fizika, Aristoteles ez zan zintzilari bat.
1: Yes.
0: Beak ez zun ezer egiaztatzen experimentalki. Bea zan pentsalaria...
1: bai, bueno. Jakintzaren zale, zale bat, bai, nola baitez.
0: Bai, bere argudioen bitartez eta bere buruan bitartez gauza pentsatzen zituen, eta logikoa da pentsatzea, pues astuna lehenago eroriko dela harina baino. Asko sakundu berezu, desente sakundu berezu kontuatzeko hor dago lairea, marruskadura eta barez.
1: Ni gala ere, bueno, Aristoteles adibidez, baino beste duzein, Einsteineraino eta aurrera gore bai. Zan nahi dut, jende hori oso ona zen. Nik bere garaian, berak lortu zuenaz nuke lortuko, eta ez da pentsatu behar zarrak direlako ergelak direnik.
0: Ez, horren hona zan, gizartean dagoen kultura nagusia hori dela. Uh-huh. Beak zeuzkan ideiak hor daude, zergatik intuitiboena dialako eta koherentea dialako. Baina, okarra dia, eta, bueno, pixkat azkain behar da, bere kontrasanak akusteko, edo besterik gabe, esperimentalki, erorketa askearen kasuan, egiten dugu gelan, behin, ez behiek gehiengo batek esaten du, ez badago ikasle oitako oso sale bat, badakina hori, eta ikusi duna bideo bat, YouTube, eta gehiengo esaten dute, bai, liburua, folioa baino lehenago eroriko da. Eta, ni jartzen naiz, piskat, antzerki bat eginez, beti esan dut, gure bigarren karnet izan behartzuko zula, sindikatuzkeo, sindikatuan la sinatza, idel espektakulu. Espektakulu piskat, jartzen naiz, mai gainea, zutik, eta askatzen dut folioa, eta liburua. Folioa, egan eginez, eta planeatuz, mantxoago erortzen da. Baina folio bera, bola egiten dut, bola bat, ondo prentzatuta, eta batea erortzen dira.
1: Bai.
0: Hor ez zan harina zelako. Yes. Hor beste zebari dago, eta hor junten zeateatzen, zehari, ikasleen gandik hori guztien.
1: Nik denaren, dugulgatzaile bezala topatu dut askotan, jendeak eskatzen izula zerbait azaltzeko, normalen izaten da, edo genetika osoa, edo giza genoma azaldu idazu, a ber, joder, edo erlatibitatea, edo erlako gauzak, baina gehitzen dute esaldi tipiko hori, amonari esalduko zenion bezala. Nik batetik, bueno, badaude gaur egun amonak oso ondo kontrolatzen duten erlatibitatea hori batetik, baina batez ere, niretzat hori mingarria da, ze hori da modu bat galdetzeko, nik ez dut esfortzu egin nahi, zuk esfortzu egidazu niri magiko kiola esaldi pare batean ulertarazteko.
0: Eta gaina ezin ezko da, erlatibitate teoria ezin da saldu ikastar batean gabe.
1: Claro.
0: Esan ditzakezu lau txakei ez, lau gauza ez,
1: lau oinarrizko kontzeptu,
0: lau anekdota, baina kontzeptu mailan ere ez, bestea anekdota egin gehiatuko da, baina ez du jakingo inundik ere zer den erlatibitate teoria, komplexua dalako, eta pauso batzuk behar dituzu horre arizteko, dudik gabe.
1: Bai, topatu duzu, ez, ikasleez gain, fizika eskatzen izun jendeak.
0: Ikarizketen batian, bai, eskatu diate hori, eta erantzuna hori izan, ba, ezin ezkoa da. Odi bentzat, ez dut uste posible denik.
1: Bestela eskatuko izut, hemen txegertan, erlatibitatea zoltzeko rirra. Tira, saria jaso duzu, eta pentsatzen dut, bueno, lehen esan duzuna, ez, hori, benetan sari bata, zentzu horretan, zentzu zabala, da, zure lanari aitu.
0: Bai, ez da lan konkretu bat.
1: Hori da, ez da.
0: Dena, nik lagun badaukat, RESEF, edo erakunde horko kidea, eta jubilatua, jaur da batzuk, izan da, lanbideko laguna. Topatu nun ikastaro batian, eta harremanen genuen, eta osaskoen ditugu elkarrekin, Alicanteen bizidan, tipo bat. Eta arek esan zian, Mikel, aurkeztu behar dezu. Zezu, kurrikulumena daukazu, behak ezagutzen duen ikintako hauzak, eta aurkeztu behar dezu. Eta arek animatuta, pues bueno, ba, aurkeztu, eta lehenengoan ez, baina, bueno, azkenean, ze, hori esan zian, lehenengoan ez da ematen, ze beti hauten da, aurreko urteko kompromisoren bat, claro. Eta ez da gizera da gizera, izitiko behar dezu, bueno, ba, azkenean.
1: Zerien mundua komplikatu da, egia da, eh?
0: Bai, bai, horako horreka batzuk inbari juzte.
1: Nik, hasieran pentsatzen dena zela, bueno, merezi baldin bai duzu, emango izute saria. Hori, ez da egia.
0: Ez esan hori?
1: Ez dut esaten, saria jasotzen duneak ez dula merezi. Baizik eta merezi utxaren gatik, arrazoia ez da hori. Da hori gehi aurkeztu behar dut nere burua, marketing pixka bat egin behar dut nere, esan et, bueno, ez dakit, adibidez, pelikula bat egingo banu orain, ez litzateke ona izango, nik ez dut inoiz pelikula bat egin, baina Oskarretan ezin du irabazi, ez ona edo txarra den igaldelako, baizik eta atzean
0: zuzialako, ez
1: sistema bat agoelako, bai,
0: emezia azkin nik usteet alako oreka geografikoak mantendu nahi dituzte ez, erakundea estatu osokoa da, Madrilen dago, orduan ez dute madrilcentrismo itxura eman nahi, orduan aurteto, ba, katalanen baten basa jo, edo bestelako tal, eta, bueno, aurten igual tokatzezan periferiako baten basa ditzea, eta horre ongea.
1: Dena den, galdetu nien izan da, zenbaterainako interesa dago pedagogiaren aldetik. Noski, Real Sociedad Española de Fisikak edukiko du eskuntzari begirako interesa.
0: Nire lagun honek irakaskuntza sailean egiten du lan. Ja, justu beha dago la Sociedad Española de Fisikaren irakaskuntza sailean, pedagogia sailean, o didaktika sailean. Eta ikastaroak antolatzen dituzte, en fin, aldizkariaren barruan badago atal bat, behaiek nun esplikatzuten gela nola landu ez dakizer, bai, badago interes hori.
1: Baina esan edut interes publiko orokorra, pues, kirolean dagoen bezala, baina bestela ere, beti aipatzen da, komunikabideetan, etengabe aipatzen dira, mila gauza eta beti esaten da, hau hezkuntza kontua da, hau hezkuntza da, baina gero, hezkuntza nolakoa den, debate hori ez dut ikusten, komunikabide orokorretan, inondik inora.
0: Bizitza osoan, bizipen bera izan dut, eskola bat, ikastola bat, zeren arabera baloratzen ote dan, gurasoa zerati dermaten beren umea ikastolara, ba, pedagogia nahi bukalako? Ez dut uste. Zerbitzu onak, jangela, autobusa, izen ona, baino ondo erakuste dute? Jendeak baldakin nola erakusten dan batian da bestian. Ez dago interes hori, ez dago kalean horren berririk, ez da baloratzen.
1: Eta ikastetxeek berek badakite beste ikastetxetan nola erakusten den, eta hala, hor badago noski legearen kontua gainetik, denon gainetik, eta sistemaren arau orokorraren kontua. Baina benetan,
0: bai, ez dakit, gehiago esango nuke irakasle batez, agutzen du beste irakasleen bat, lankide bat, ikusi dolako ikastaro batean, da badaki berarekin ba, ondo konbonduko litzakela, do igual gauzaren bat elkarrekin egin dugu, eta irakasle hona dela. Bestela ikastetxen arteko komunikazio handirik ez dut uste da honik. Ez, ni bintzat ez dut ezagutu.
1: Engo izuz galdera gaiztua horrein, zer da irakasle hona izatea.
0: Pasa palabra esatu da, ez?
1: Ados.
0: En fin, ba, ez dakit. Ba, bueno, osagarri bada, gaia ondo menderatzea. Zure arloa, zure lehen gaia, ondo kontrolatzea. Beste bat, bueno, lehen gai horren barruan zatuko litzake didaktika, ez? Eta, bueno, pasio puntxu bat, gustokoa izatea, alde batetik, plazerra sentitzea ezagutzarekin.
1: Bai, hori pasioa.
0: Bai, hori, baina hori fizika edo dozen, arlotan edo zen jendek, ez? Jakin mina eta zerbait ulertzera iristen zanean, esatea, ba, badago, Jorge Wagensberg, Barcelonako Zientzia Museoko zuzendaria, eta
1: baliburu idatzi ditu,
0: eta bat nik izautu nun, inoiz irakurri dan, bueno, ez dakit, handik handik irakurtzen modu, baina gomentaz izut, marabillosoa, el gozo intelektual.
1: El gozo intelektual.
0: Egiten du, teorizatzen du, laroi horri edo dauzka, faseak, nola gertatzen dan fase bakoitza, zergatik lortzen dan gozamen hori, eta gero adibideak, adibide marabillosoak. Bueno, hori bizi behar ezu zu persona bezala. Eta orduan, bilatu behar ezu zure ikasleengan. Nik uste inoiz lortu detela. Derrepente aiza esplikatzen, zergatik hilari etzegun gaina erortzen, eta, bueno, ikaslekin batea, eta derrepente batzuk bi hiru ikuste dituzu, begia gora eta, talako, ez dakit, trantzen egoteko aurpegia, ez? Esatez, ostras, tipo hori, pentsatzen da, eta ulertu du. Eta plazer hori sentitu du. Bueno, nik uste, ba, ez da labia puntu txarra irakasle izateko.
1: Bai, bai. Gogoratzen dut, nire ikasle batek hitz egiten zidala bere txeko komunari buruz, mareen kontuak, azaldu genituenean eta bar, ilargia itxasoa eta bar, eta esaten zian, ja, eta nire komuna, eta, claro, batetik egiten zuen hori txantxa egiteagatik, eta beste, bueno, bere ospe soziala hobetzeagatik, nahi zuna, baina bestetik ere egia da, oso baliagarriak diela galdera horiek. Ez hauka zentzurik, ez. Oso zentzuduna da galdera. Erantzunak baztertzen du zergatik ez dezuna baritzen komunean marea. Baina, klaro, nik izaten bali madut, ilargiak ura erakartzen dula eta egunean bi aldiz, ezakitzen, eta hori guztia, hori ez dut ikusten nik komunean, eta komunean ura badago. Orduan, non daukat zuloa, non daukat arazoa. Nik uste dut galdera oso aproposa zela.
0: Nik ikastarotan, ba, dezente eman dit ikastaroak irakaslei, eta nik uste askoren beldurra zala, hau da, ikaslei galdetzen, azten zeanean, ba, aurre konsultua galdetzeko, eta beti abiatuz behin dietetik zure araikitzeko, ba, oizen dia, galderak iten, eta lasai, galdezi zute, mila gauza. Eta nik uste irakasle batzuk, beldurra zioten horri. Galdetuko diate eta ez dut jakingo. Eta nik esaten, bai, eta zer? ez dakizu hori, baina beste mila gauza dakizkizu. Eta gainea, esaten behar zu, ba, ez, momentu enten ez dituzut erantzun, baina behiratuko dut eta dakidan nian erantzun goizut. Ba, areo beto, ez? Hemenik bi egun eta... Koatzezea, ba, hau, ba, zuri irudia, hondikan, indartu iten da, ez, ospea edo prestigioa ikaslen aurrean. Orduan, garbi dago ikaslei galdezka eta interakzio hori iriketzezunean, ba, batzuk galdetu iten dutela. Ta batzutan, gauza interesgarriaz, bestatzutan, ba ez, eta batzutan ez dakizkizunak ere. Eta beldurri gabe, esan behar duzu, ba, ez dakit, nik uste, lehengo irakaskuntza ereduarekin bat tradizionala edo deitzen dana, hau da, irakasleak daki, ikasleak ez, ikaslea da arbela txuri bat, ez? Nunei da irakasleak idazten duen zientzia. Eta irakasleak esaten dio goza nola dian. Hor, eredu horren oinarrian dago irakasleak oro jakilea, dena dakina. Horrela erakusten badezu, zuk erakusten duzu nola dan, eta ikasleak ikasi behar du, interakziori gabe, ba, beldurra izan dezakezu noski, zerbait erantzutzen ez badakizu. Baina, oitzen badezu gela, beste dinamika batea, pues ez dago, eta galdera horiek noski askotan interesgarria dira. Eta badaude ikasle batzuk, ba, desente galdezutenak, askotan gaiarekin zer ikusirik izan gabe.
1: Claro.
0: Baten bat izan behar, itxoin, bila bete barru ikusiko dira. Edo, hori datorren ontzian. Jo, Mikael, beti datorren ontzian. Eskala da, gaiarekin bat datorren dian ulertu alizan. Zu, oain esplikatzen behar zute duzu ulertuko, oinarria falta zaizulako.
1: Bueno, alabarekin egin dudan, ondia zenen ulertuko duzu.
0: Bai.
1: Eta nazkatu gintzen nire antzen horrekin. Baina egia da, ikasleek nahi dutela jakin eta motivatuta dela jakiteko. Esan nahi dute, badagoela arketipo bat esaten duna, ikasle batek ez duela eskolan egon nahi, ez duela ikasi nahi, eta eskolan kontatzen zaionak, baina ez da beti egia. Motivazioa ez da izango zuk pentsatzen zuna, edo ez da lehen aipatzen zenun jakintzaren gozamen hori. Behar bada, bere motivazioa izango da, bere aita baino gehiago jakingo dulako gaur arratsaldean. Ez dakit zein da motivazioa, baina...
0: Zaila jakitea.
1: Baina ez da motivazioa zero dela. Nik esango nuke esetz.
0: Baina nik galdera horitzen baina zuen dela 15 urte, ba, esango nizuke, baina nik ustez azkeneko urtetan igual nire sartzen egin zalako, nire bukaren egin zalako, ez dakit. Baina nik ustez badagoela zerbait, oso lanki askoren artean partekatua, ba, gerotik ikasle gehiago daudela, ba, ezerekin mote batzen ez dianak. Oinarizkoagoa, entzuteko zailtasun izugarria dituztenak. Gerotan nerabe gehiago daude, ba, bost minutu baino gehiago entzuteko gai ez dienak.
1: Lizean entzizuten elkarzita horretan aipatzen denuen, ez, ba, bateko tasun hori. Nahi dugu, esaldi batean ja, dena jasotzea, eta ez dio dugu denbora emango ikasteari edo ulertzeari edo, ez dakit, ez?
0: Bueno, pantailekin bizi galako. Itza hori da, pantailak. Eta azken joetan zertxo baita entzun dute irakurriete horri buruz, psikologo fundamentozkoek, hala, konsulta dituztenak, eta gazteekin dabiltzanak esan da, eta garbi dago, ja frogatutzat eman daiteke, pantailen kaltea umeen, gaztetxoen, garapen kognitiboan izugarria dela. Eta konzentratzeko gaitasunak, entzuteko gaitasunak asko kaltetzen diala, ba, etengabe pantailen aurrean baldin badaude. Eta horietakoak topatzen ditugu gelan, eta horiekin oso zaila da.
1: Hor, autokritika bat beharra da egin behar dut dibulgatzaile bezala, ze ari gara pentsatzen modernitatea eta, bueno, gaur egun teknologiak ematen dizkigun aukera sekulakoak dira, baina adibidez, bideo bat egingo dut, ez dakiz herri buruz, eta lehenengo gauza esaten dugunok, eta nik neuke pentsatzen dut horrela, ez dadila izan minutu bat baino luzeagoa, edo ez dadila, eta klaro, hori
0: azkenean... Hori igual, zuen kazetari alde hortatik, claro, esango ez, claro. Ze, dena irratian, telebistan, dena moz, dena... Esta, bueno, hemen aldean zizegia, ez? Hemen lasa
1: egia. Bueno, nire proma justo, eta gizarra naiz, eta nire proma justo kontrako filosofia doka, ez? Guazen ite egitera, ez?
0: Es low food, ez fast food.
1: Es low food.
0: Hori ezin ezkoa da, denbora behar da, zera, gauzak azaltzeko, gauzak gozatzeko, hori gabe.
1: Eskuntza sistemei buruz hitz egin nahi zu. Ausartzen zara eskuntza sistemei.
0: Oaina kanpoan hau laiaia, pues, errexago.
1: Zemat urte eman dituzu eskuntzan?
0: Zemat urte, 85an hasita, beraz, vale. Berrogei.
1: Claro, hor... Bueno, noski legeak pasadituzu laupa bostu, bai, horren buruan, ez?
0: Bai.
1: Baina behar bada ez da lege kontua bakarrik, legeak markatzitu hainbat gauza, baina ez da hori bakarrik, ez? Filosofia edo modak ere ezagutu dituzu, ez?
0: Bai, a ber, nik ustez, eta hori kostatu zaitu urteak kontuatzea, baina gauza abia puntu bat txarra da, eta da Espainia tradizio oso txarra da gola. Irakaskuntzarekiko, zan nahi dut, buruzko ikasketa nagusi izan da betidanik, tradizionala da, gurea da. Eta adibidez, hemen oposaketak orain zoek aldatzen hasi nahi da, epaien oposaketak eta pasu praktikoa jarri, baina oposaketak oinarritu dira ia esklusiboki buruzko ikasketan. Zenbat eta gehiago buruz ikasi eta azkarrago esan, ba, horrela lortzen zen. Herri anglosajonetan ez. Ez da tradizio hori. Han, bueno, ba, merituek desente gehiago kontatzute. Posaketa batean zure ordura arteko karrerak pisu handia du. Egin dituzun lanak, eta azterketetan kasu praktikoa daude. Hori, abia puntu eskaxa. Orduan, ni irakaskuntzara iritsi nintzenean, buruzko ikasketa zan nagusi, eta baina ateatzen ari naizenean ez da aldatu. Nik esango nuke, noski irakasle batzuk aldatu dute, eta kasua daude, eta zenbait lekutan bai, orokorrean gehiengo baten nire impresioa da, ez da gehiegi aldatu.
1: Izan ere irakasle batek zerbait aldatu nire baldin badu sekulako inertzeren kontra inbehar du lan.
0: Bai, eta nik irakasleok egiten genitun zeretidadere begira bilerak koordinatzeilekin, zeretidadea zaketa jartzezuen erekin urtero. Eta aspaldi, ni gauza hobek, eta fizikako azterketa zeretidadean 10 puntutik 4 zian galdera teorikoak. Baina teoriko buruz ikasita, bat ulertu gabe oso ondo erantzun daitezkenak. Ulertu zare bai, baina ulertu gabe ere erantzun daitezkenak, ez? Da, bat ere fizikarik iztakinak nota honetako du, ondo ikasten badu. Eta nik hori planteatu nun aspaldi bilera batian, eta lankiden aldetik ez zeuden batea dos, eske jo creo que un buen desarrollo teórico demuestra, probatzen du ondik hasi dure buruz. Zer geratzen da, bestelako erantzunak emateko ikaslea prestatzea komplikatu da.
1: Claro, lana eskaitan.
0: Irakasleen aldetik segurtasun falta sortzen du, galdera irekien aurrean nola prestatuko ni galdera irekiak erantzuten. Azko zalexago dezate atori, hau da, gaia, ikasizatzu buruz, oituta, ikasleak ero oituta dode buruz ikasten, asko ikaste dute gai, askotan ikaste dute buruz. Orduan, ikaslentzako horrexagoa da, irakaslentzako horrexagoa da, eta hemen jendeak ez ditu komplikazioa nahi. Jende gutxi batzu bai, baina jende asko ez ditu komplikazioa nahi. Orduan, tradizio horrek asko pixatu du. Noski, nik nola nuen urertzen, nola etziaten urertzen. Ba, suerte izan duen, topatu nuen lankide bat, zera, licentziatu kolegioan sartuta zeona, bueno, ez Genaro izazola ezagutzen zu.
1: Bai, Genaro neri irakasla izan zen.
0: Ba,
1: pues,
0: ba, eta are, lankide izan duen, lasaien irakasle izan duen irurtez, eta orduan ikastaro batea, esan zian, Mikel, jomarezu ikastaro honetara, beak licentziatu kolegioan antolatzen zulako. Eta irurtez irukastaro izan zian. Eta izan zan, nola desaldi hori, San Pablo, que se cayó del caballo, cuando vio no sé qué, pues ni erortzen nintzen, zalditik esan duen, bueno, oain ulertzen dut.
1: Zure inflexio puntua izan
0: zen. Bai, zergatik ez diatzen ulertzen, zer ustedet bakitela zer egin behar dudan. Eta bueno, hortik abiatu nintzen, eta garai hartan, bazeuden ikastaroak didaktika eraikitzaileari buruz. Gaur egun, baldago alakorik. Ezkenik, azkeneko amabost urtetan, gainbera jundala, ba, iruditzen zait. Ez dago kezka hundirik. Ematen du, bentsat eskaintza eskaisa da. Didaktika eraikitzailea ez da aipatzen. Zertarako?
1: Batzuetan, ez dakit hau justua dan, eskuntzarekiko, eta jende asko dago lanean, eta behar bada oso ondo egiten dute lan, eta, baina batzuetan kanpotik ikusitako impresioa da saiakera eta errorea egiten dela, eta hori logikoa iruditzen zait, baina gidari gabe esan ez dakit nola esan Generok berak aitortu zigun duela bueno ez dakit duela gutxi izan behar nuen baina igual 20 urte dira baina esan edut berak esaten zian zu nerabezaroan zinenean ari ginen probak egiten, aber, adibidez kimikan mol bat zer den
0: nola
1: irakatsi. Eta ez genekien, ordan guazen horrela azaltzea, aber, zer gertatzen den. Pero, hori ondo dago, baldin eta hortik zerbait, erabat bastertzen zuen, edo zerbait hartzen duzun. Eta gidalerroa argia baldin badakazu. Hemendik jo behar dugu eta ez hemendik. Baina, sentsazioa dakadana da, batzuetan, eskuntzarekin, ba, probatu iten direla gauzak eta aurrekoa erabat baztertuta eta claro aurrekoak daukan zati ona ere baztertzen duzula ez dakit sentsazio
0: bai ni ados nago baina hori a ber nik zaldetik hori zaldetik nahi zaldatu bukatu dut berdintxu ez berdin lan inez ez gauza berria sartu ditugu teknologia sartu dugu simulazioa sartu ditugu en fin gauza baina oinarri-oinarrian jarraitzen dut, 86-87 urtetan jasotako ikastarotan jaso nuen impresioarekin, eta ustez funtzionatzen dula. Didaktika eraikitzaileak egokia da. Eta bada gidalerro bat, eta nik ustez hori jarraitu beharko litzakela. Beste gauza da, administrazioak bere planteamendutan, pues, 80. hamarkadan, etorri zanean DBH-ko reforma, DBH etal, ba, egin zian, formazio asko horren inguruan, eta gerora, ez dakit, ni uste administrazioaren jokabidea, formazioa planteatzeakoan, eta ez dela oso koherentea edo lako gida baten zean. Eta hor bai, modek eragiten dutela, dutela, xente amazkigu, kompetentzien zearekin, ez hori sakaratua da, eta kompetentziaka dena egiten da, eta azpian zer dago?
1: Claro.
0: Bai.
1: Didaktika eraikitzailea esatez du
0: konstruktibismoa euskaraz jartzeko
1: bai, baina behar bada claro, horrek exigitzen ditu ba, ez dakit laboretiko lanak, ez dakit zer, experimentazioa eta bertatik bertara bizitzea hainbat gauza, bueno, hainbat gauza ezin dira bizi beste batzuk bai, bueno
0: bai,
1: inoiz ez da erresa izango
0: baina, experimentazio reala egin ezin daitekenean simulazioa da, eta simulazioetan gaur egun mundu badago Hala, zuk efektu fotoelektrikoan egizien dira lan egin. Behar dudan tresnak, pues, takit, 1,000 euro baliutu lago. Baina, simulazio bat daukat, marabillosoa, aldagai guztiak aldatzeko aukere baten diana, eta claro, efektu fotoelektrikoa egiten diana, eta botatzen de pantainan, eta ez da gauza bera, baina, ahoz esatea baino desente hobea da. Orduan, badaude soluzioak, edo, kasu askotan.
1: Gezurra dirudi, hainbeste denbora eskuntza sistema batekin, eta ez dagoela ja eskuntza sistema definitiboa, baina behar bada hori ere zinezkoa da, ez?
0: Ez dakit, nik uste herrialde bezala daukagun, nik uste gure kulturaren gabezi badala, gure izateko eraren, edo gure tradizioaren gabezi badala. Ni beti pesatu izan dit, hezkuntzari oso garrantzia gutxi ematen zaiola, eta...
1: Aukera izan duzu, ba hori, lehen aipatu dituzu herri anglosajoiak eta hango hezkuntza sistemak bertatik bertatik ikusteko
0: edo? Gutxi. Egon nintzen proiektu batean Europako herrialden artean, alako zei herrialde, eta bai, pixka kontatu izan genuen Finlandia fauntarekin, eta Alemaniarekin, eta han ikusten zan bestelako tradizio bat. Klasean bertan, esperientziak egitea, ohikoa zan, gehienek egite zutena.
1: Eta esan daiteke oso berroa da galdera ez da proposa, baina hobeak direla beraien hezkuntza sistemak.
0: Ez dakit, nigen ez ausartzen hori esatera, baino ez dakit.
1: Edo behar bada ikusten ditugu gure gabezietan nola moldatzen direnan.
0: Bai, haiek ere beste gabezi batzuk izango dituzte, agian, claro, ez dakit.
1: Claro.
0: Ez dakit.
1: Gai komplikatua, gai...
0: Bai, eta gaina horri buruz hitz egiteko ezagutza gehiago behar duzu, ezagutza hori duzu herrialde desberdinetako sistemak, sakon, ondori hori katea izateko nien naiz gauza sentitzen. Bestalde, nire semeak egintzun Erasmusa, Suedian. Eta, bueno, behaz joan, Mondragon Universitatean irurte, eta laugarren maila Suedian. Eta, bueno, banaiko erreixa egin zitzaion, beraiek zeukaten lan erritmoa desente exigenteagoa zala ko suediarrez zutena baino. Osea, Mondragonen didaktik aldetik ez dakit, bueno, ordu urtzea izian bai, ordurako aizian PBL, OPO-PBL proiektu bidezko irakaskuntza lan zen, eta justu nire semearekin zantzian lehenengo promozioak, baino lana egiteko gaitasuna bazuten. Eta ikasle sueko gehienak, baino gehiago. Haiek agobiatze zian desente, eta guri agobiatu, jode, hombre, zeinazu gurian beste ritmo batekin, ez?
1: Horren kontua izan, kontua zen nolabait moldatzea haien sistemara, baino lana egiteko
0: baina... Bai. Lan exigentzia aldetik, ala, zion semeak, etzun zailtasunik topatu. Bai.
1: Interesgarria, berriz ere jaioko banintz eta fizika zalea izango banintz berriz ere beharroa da, ez dakit interesgarria izango litzateke probatzea beste eskuntza
0: behin ezautu nu irakasle bat oso Kataluniako talde batekua ezte batuko gaina kimikariak, Aureli Kamainoen taldean nola da? Aureli Kamaino entzun dezu, ez?
1: Ez.
0: Kimika goera kantzat oso, ozea, ez deguatuko taldea. Bueno, tipo oso interesatua eta, bueno, oso jantzia ere bai. Eta seme alaba bializun egitera ertainetako azkeneko urtea Inglaterrara, alaba nagusia, eta semea ja batxeru osoa. Horregatik arek esatezun baino amasi urtekin bihantzezu bai hango askoze kao topatu gozun eskola hoge ez dakit arentzat alde handia zegoen nik ez dakit
1: azkeneko galdera ingote ingo izut baino ja bez gai honetatik aterata eta da jarraitzen zu fizika ikasten orain erretiro hartuta eta hartuko dituzu fizikako liburuak aurrera egiteko
0: ez dakit, ordu da nago
1: beste gauza batzuk daude bizitzan
0: bai, eta bueno denbora libre gehiago izan eta beste gauzeta dedikatzea baina kezka pixka bat zein zan frantzesik azten eta gogoratzeko nekin zenik lasaien, frantzesa ikasi nuen, noski ez inglesa. Eta, bueno, lehengo kursoa indun frantzesa, eta bizka behar eskuratu nuen ekina, oa inglesa iman behar diot. Baina, hori, kirol desente gehiago egiten dut lehen baino, nire denbora gehigarri hori asko kirolean pasatzen nahi naiz. Etxeko lan gehiago, ardurak eta, baina nire kezka pixka bazan lan intelektuala nahikoa egite ote dudan, edo, en fin. Eta, aipatzen duen lagun hori, RSF-eko didaktika saileko lagun hori, hori ondo dago akulio bezala, zeren ja esan dit, Mikel, oindala bi urte edo eman duen ikastaro bat online, ordenagailuarekin bakarrik gauzak azalduta, imaginatu izan zen kriston erronka, aurrean berrogeita zazpi irakasle, aurrean ez, bakoetza berrogeita zazpi irakasle, eta ikastaro bat, eta bueno, oso esperientzi politxe izan zen, ondo atea zitzaidala uste dut, eta ondo pasan duen prestatzen. Eta horren proposatu dira datorren urteako igual beste bat, Iduar Mondiko Sinplari buruz, eta ez dakit, bueltak ari naiz, alde batetik gogo ematen dizateko, mikenia, nekatutan agota, ez ez bat, aina, jo bestaltik izate, jo, eba, igual mantendu behar da bizka bat, ez dakit, nire lagun hau, bea jubilazioa erabiltzen nahi da, lehen bezala lanean jarretzen du asko fizikaren munduan. Ni oraino ez, baina, a ber, guztiz apurtzea ere ez da, elizak igual egokin izango.
1: Eta segura asko, ez duzu azalpenik eman behar, eta ez bada zure buruaren aurrean, baina hori egingo duzu segura asko. Ba, Mikel, placer bat izan da, zu hemen izatea. Ni ez nintzen irakasle ona izan, ez nintzalako apenas irakasle izan, eta demorik ez, baina ere ez dakit nik oso zalantzan jarri nuen horretarako aproposa nintzen, o jaioa nintzen, edo fizika zaltzeko nik behar bada bai, baina behar bada mikro batean askoz seguroagoa, lasaiagoa sentitzen naiz, ikasleen aurrean baino. Efektu kuriosoa da. Behar bada ez dut bai. Garatu hori, baina...
0: Osagarria dira, Nik, baina laurte batzuk... Euskal Irratian izan duen bi astean behin nolako kolaborazio bat, eta, bueno, zientziari buruz, zientziako gai interesgarriak joan lantzen ditun, eta oso gustokoa neukan. Gelan ikaslekin egiten txuzen bago zaba, irratira ekarri eta mikrofonan, eta oso gustoko lan izan duen, nik uste oso agarria diala, saltzea azkenean. Ikaslekin dagoena da, mikrofonoak ez dizu bronka montatzen, beste alde hori ez, taldearen kudeak eta
1: batzuetan bere laguna, batzuetan bere txaila, batzuetan bere konplizea, batzuetan ez.
0: Hori nekagarria da oso.
1: Energia asko.
0: Bueno, guraso ikertez aile ez. Nera beha dituzte guraso, bakite zertaz aile ez. En fin, asko maite dituzu seme alabak, baina kokotea nio jartza dituzte. Eta gu beti ditugu nera beak aurrean. Beti dituzte amasei urte. Nez, eta gu adinean gora juz, beti amasei. Beraz, alako etxean, alako nera be infinitoa izatea bezala da. Hori oso nekagarria da. Ni baitxu lankideak horrekin motivatzen dira izugarri, eta justu martxa hori gustatzen zaienak, ez? Badaude DC-ko irakasle vokazionalak. Ni ez.
1: Ni ez, eta ni pozi mikrofonak.
0: Horeka horreta mantetzia, igual gogorrena, lanbidunetako gogorrena izan gora. Baina beti, zuk, ez dakit, zerbait ondo prestatu da dara mazuk klasera, zu klasak ondo prestatu behituzu, zu guztua baldima zaude dara mazunarekin, uste baldima zu interesgarri izango dela, ondo atako dela, en fin, asko irabazita daukazu. Ikasleek ere nabaritzute zeinek prestatzen klaseak eta zeinek ez. Ez dakit, nik beti pasa izan diet inkestak ikaslei nere lanari buruz. Eta igual enun oso nota ona jasotzen, pues gogorregia nintzala, oso gorra berein ikuspegitik nintzala, edo enula... asko entzuten, ez dakit, baina nire lanean ondo baloratzen zidaten, irakale bezala klaseak prestatzen txudela, eta bueno, en fin, ez da estrategia txarra klasean ondo moldatzeko, ondo prestatzea klaseak, zerbait erosteko moduko zerbait eraman, geho batzuk ez dut erosiko, baina erosteko moduko baldin bada, asko jabatzea
1: eskaintza izan da dira,
0: bai
1: Tira, Mikel Etxaniz Añorga, Pasaiko Lizioko irakaslea, irakasle oia, hor mugantzatzen.
0: Hortxe, ia, bila bete barru, ia, oia.
1: Bihotzean beti izango zara irakaslea.
0: Bai,
1: bai, eskarrik asko gurekin izateagatik eta besarka hundi bat.
0: Plazer bat.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Ez da berdina klase batean egotea, Ikastola ikastetxe batean egotea irakasten, edo ikaslea izan da, ba, entzuten, ikasten, edo hemen irratian eseri mikro baten aurrean, lasai-lasai, eta nahi duzuna lasai esaten, ziurtatuta, ba, zure hitzak entzungo direla, eta, bueno, zure iritzia ere, entzuleak jasoko duela. Gero ados egongo da, edo ez da ados egongo, baina ez da gauza bera. Nik uste dut garrantzitsua dela hemen ere, didaktikari buruz, pedagogiari buruz, hezkuntzari buruz hitz egitea. Nik beti pentsatu dut hori, eta gaurkoa izan da oso adibide ona. Gogo handia nuen Mikelekin egoteko, Mikel Etxaniz, aspalditik ezagutzen nuen, eta merezi izan du. Ez dakit ados zaudeten, baina ni oso pozik noa. Gaur benetan, oso oso pozik noa etxera. Eskerrik asko, Mikel. Eta bukatu baino lehen esan behar dut betikoa, ondo dago legeak ikastea. Azken batean, gure arteko arauak dira, gizarte bezala funtzionatzeko behar ditugun arauak, eta funtzionatzeko modua hobea izan dadin jarri ditugun arauak, baina horiek dira guk asmatutakoak. Ez alda ona ere, naturak berak dituen arau fisikoak, zein diren ikastea edo ulertzea gutxi gora bera gainetik bada ere. Noski galdera erretorikoa da, noski erantzuna baiezkoa da. Fisika deitu, zientzia deitu, edo nahi duzuen izena jarri, baina bai, munduak nola funtzionatzen duen ulertzea, haundia da, eta denok behar dugu. Tira ba, horrekin gelditzen naiz. Jende honek, horretan egiten du lan. Denok, ikas dezagun munduak nola funtzionatzen duen. Besterik ez, gu datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrilean. Ordu arte ondo izan, aste ona pasa. Agur.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, amargarren gauez jarraian Amerikako Estatu Batuak eta Iran erazoka dabiltza berriro, bi aldeek berretsi dutenez. Eta Donald Trumpek Estatu Batuetako presidenteak traz sozial zare sozialean idatzi du Andy Barnham Erresuma Batuko lehen ministro berriarekin hitz egin duela eta bi herrialdeen harreman ona azpimarratu du. Gurera itzulita Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak, eta horrekin itxaron zerrendak murriztea espero dute. Akordioarekin medikuak peonadak borondatezko aparteko orduak egitera alegia itzuliko direla espero dutelako Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Mabel Arzienaga Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusiak.
2: Eta hori da espero duguna, peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
3: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatzeko hori pizkanaka jok medala errekuperatzen.
1: Alere, osasun maila osatzen duten gainontzeko sindikatuak akordioaren kontra daude, haserrea ere handia da eta udazkena bero etorlitekela ohartarazi dute. Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mahai gainean duten aukeretako bat baita. Ezinbestekoa elaren eta laben arabera gainera. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mahai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikuak ere badituzten sindikatuek uste dute medikuen arazoak ez dituela konponduko akordioak, eta horren gainetik argi dute lan baldintzak hobetzea Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satse, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGTko ordezkariak urren ez urren.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Gauza korrela, medikuen sindikatua pozik agertu da, baina ohartarazi du ordea akordioak ez duela san nahi irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori Espainiar Estatu mailako greba batzordeari dagokiola esan du. Horrela, Eusko Jaurlaritzak zendegileen grebari aurre egin beharko lioke irailetik aurrera, eta orain baliteke gainontzeko osasun langileen grebari ere aurre egin behar izatea. Gaiz aldatuta, Espainiako gizonezkoen futbol selekzioko jokalariak Zibeleseko plazan mundu futbol txapelketa irabazi izana ospatzen egon dira orain dela gutxira arte, milaka lagunekin batera berta izan dira euskal jokalariak. Baina gurean berriz atxilotuta jarraitzen dute Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testu inguruan izandako gertakarietan atxilotutako lau lagunek. Jaurlaritzak bezala EAJak eta Euskal Herria Bilduk gaitzetsi dute atzo gertatutakoak, euskal selekzioa modu baketsuan aldarrikatzeko deia egin dute. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestea, eta Javier Andres, Euskadiko Popularren presidenteak euskal jokalariei harrera egin diezaiela eskatu dio Pradales lehendakariari.
9: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea, ez dira inkompatibleak.
10: Y de esa manera que el PNV se sacuda ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
1: Bien, bitartean Berriozarren, Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militarren aurka kaputxadun batzuek jotako erasoa. Unai Ualde Nafarroako Parlamentuko presidenteak edota Ikel Marizkurrena EH Bilduko herriko alkateak gertatutakoa gaitzetsu dute jada. Baita geroa baik UPNek, PPek edo PSNek ere. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da Euskal Herrian. Temperaturak ildo beretik jarraituko du, giroa udakoa izan arren ez du berorik handirik egingo, hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zenbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira, batez ere kostaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnai eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: opera mitoen mundua da.
1: Mesedez, eseri dagokizuen aurkian lehen bailen, obra bere ala hasiko da eta.
0: Ahots mitikoak daude, antzerki mitikoak, titulo mitikoak, badirudi opera ezin dala bizi mitos edo kondaire zinguratuta egon gabe. Arte honi aureola berezi bat, aldi berean misteriotsu eta erakargarri bihurtzen duen zapore bat ematen diotenak. Opera bat ikusteko eta entzuteko antzoki batera inoiz hurbildu ez direnek ere, ezaguna dute Maria Callasen ahotsa. Milango Teatro a la Escala, edo Wagnerren Nibelungoen eraztuna, errepertorio tradizionaleko obra luzeena. Mitoek eta kondairek operaren mundua gainditzen baitute, opera erabat arrotza zaien pertsoren gana iristeraino. Agian zure ganaino entzule. Naiz eta inork ez dien ies egiten mito horiei, ez da zaleenek ere. Ni Enrique Bert naiz, opera zalea, eta Opera Prima izeneko podcast honetan, Olberen eskutik operaren munduan sartuko gara. Batzuentzat agian lehen aldiz, mito horien atzetik ibiliko gara aztarna, ahots eta soinuak gure soinu libretoan apuntatuz, naiz eta ziur asko ez ditugun inoiz harrapatuko. Operan ez baitago ez maparik, ez GPS-erik, eta divertigarriena bere baitako bide amaigabeetan galtzea da. Basatoz? Opera Prima, hirugarren atala. Nota bat, baino gehiago. Olbek, 71. opera denboraldiari hasiera eman dio. Askori ezer esango ez dien arren, bere atzean kondaira luzea duen titulu horietako batekin. Kondaira luzea, baina nota bakar batean oinarritua. Titulu hori, Ipuritani, puritanoak, izan da. Erdi aroaren amaieran eta aro modernoaren hasieran, Britainiar uhartetan nagusia zen kristau sekta protestanteari erreferentzia eginez.

Baina inork ez dezala espero teologiarik edo goi politikarik Vincenzo Belliniren lanaren emaitza den opera honetan. Aitzitik, amodiozko historia konbentzionala topatuko dugu, lehen erromantizismo intelektualaren berezko elementu guztiek zipristindua. Nun, elementu horiek, erlijioa, politika, tresna hutsak diren, Arturo Estuardo Tarren aldeko errealista eta Elvira Puritanaren arteko maitasun historia garatzeko. Izan ere, operan, oroar, zorroztasun historikoak salda asko eta koipe gutxi. Vincenzo Bellini, italiar musika egilea, 19. mende hasierako belkanto garaiko hiru ordezkari nagusitako bat izan zen, Gioacchino Rossini eta Gaetano Donizetti italiar musikagileekin batera. Batez ere opera nabarmendu zen,

istorio erromantikoaren konbentzionaltasuna. Eta besteti, nota bakar baten kondaira. Kombinatzen baditugu, historia tradizionala dugu, zeina modu, agian bidegabean, operaren azken uneetan tenorrak jorratu behar duen notetako batek baldintzatuta aurkitzen dana. Fa sobreagudo bat. Ia inoren eskura ez dagoena eta, hala ere, guztiek ezin egon eta ikus minez espero dutena. Iritsiko alda nota horretaraino? Bai, ala ez. Hor dago koska.

Baina utz dezagun nota hori airean, Damoklesen ezpata bai litzan, eta gatozen berriro historiaren argumentura. Giroa militarra da, eta puritanoak pozez oratzen daude, itxuraz laster lortuko duten garaipenagatik. Euforia giro horretan hasten da obra, nun Elvira gaixoari jakinarazten dioten hainbat negoziazioren ondoren, bera Arturo errealistarekin eskontzea erabaki dutela. Izan ere, opera askotan bezala, emakumeak gizonen aginduak eta erabakiak jasotzera mugatzen da hemen ere. Elvirak pozarren jasoko du albistea, eta horri esker, Belinik sopranoarentzat zailtasun teknikoz betetako horriak idatz ditzake. Biek, Elvirak eta Arturok, sopranoak eta tenorrak, bat egingo dute, eta Beliniren komposizio lerroaren edertasuna ederretsiko dugu.

Inork ez zuen esan operan lerro zuzena dagoenik. Asko izan dira bi protagonistek biziko dituzten gora berak. Batez ere Arturok, estuardotarren aldekoak, gazteluan preso dagoen erregina deskubritzen duenean.

dilema bat izango du aurrean. Elvirarekiko maitasuna edo erreginarekiko leialtasuna. Eta azken hori lehenetsiko du, maitearengan atsegabe handia eraginez.

Dajoak bere eskontza zapustuta imaginatu eta bizitu egingo du, eta horrela Bellinik opera erromantikoaren estena prototipikoenetakoa ezagutzeko aukera emango digu, emakumeen eromen estenak. Errealitateari aurre egiteko gai izanez eta desorekatuta, eldarnioka, iparra galduta eta norabiderik gabe amaitzen duten emakume horiek. Ez, kontua ez da obraren irakurketa misoginoa egitea, baizik eta Italiako opera erromantikoetako emakumezko pertsonaien deskribapenaren aurrean gaudela ohartzea. Pertsonaia pasiboak, ahulak eta aldakorrak. Hainbeste tristeziaren artean, Bellinik amaiera soriontsurako prestatuko gaitu. Ez lehenago gizonezkoen errukia ikusi gabe, Elbiraren osabaren aria honetan ongi adirazia.

Maitaleek topo egingo dute berriro. Lehenik eta behin, klandestinitatean. Elbirarekiko maitasuna berretsiko duen Arturoren ustekabeko bisita batean. Hala ere, puritanoek preso hartuko dute azkenean, eta badirudi haren amaiera tragikoa saiestezina dela. Horrek guztiak, Elbira gaixoaren psikearen etengabeko aldaketak eragiten ditu. Eromenetik arrazoimenera eta berriro eromenera joanez, argumentoan sinesgarritasun gutxikoa eta, era berean, alderdi dramatikoan eraginkorra gertatzen dena. Zer gehiago behar du soprano batek, bere ahots aukera guztiak erakusteko desoreka emozionala baino? Eta hala ere, kondairak bidea egin behar du. Fa hori, nota madarikatu hori, zaleek disimulorik gabe espero duten nota hori, bidegabekeria handiaren garaia badator, beraz. Izan ere, ez du Asola ordura arte oso ondo abestu izana, pertsonaia sinesgarri bihurtzea, oholtza gainean ustu izana, azken nota hori biribila ez bada, horregatik bakarrik gogoratuko zaituzte, eta baita alderantziz ere, noski. Gatozen arira, Arturo atxilotu dute, Elbira erotu eginda, puritanoak Estuardo Tarren aldekoaren atxiloketaz postu dira. Bertaratutako guzti guztiek beren atxekabea adierazten dute,

heraldo bat sartzen da. Barkamena iragartzen da errealistentzat, eta Arturo eta Elvira elkarrekin egon ahal izango dira. Amaiera soriontsua. Baina hori oso gutxi asola zaigu zaleei. Izan ere, antzokitik irtetean, fa bakarrik aipatuko dugu. Fa madarikatu hori. Atzean kondaira oso bat daraman nota. Baina, aizu, zer litzateke arte ederrau kondaira hauetaz aritu gabe?

0: Opera Prima, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Eta Abao Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa, Enrique Bert. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Jon Garcia eta Oier Arantzabal. Arpidetu eta entzun Opera Prima EITB podcasten, edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Aitak bereziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzioa momentuz Bulgariara itzultzea.
3: Kaliguna, Kolombine kali oso ezagunera, eta
4: beti esaten den mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat.
5: Horregatik zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara.
6: Niretzako Argentinak daukana da binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia.
7: Maroko, uingune Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
1: Herrian hitza, Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
8: Yufi podcasta, Iban Garcia eta Maite Azpiazu.
9: Yufi!
10: Bueno, cuadrilla!
9: Balike!
10: Amen gaudela, cuadrilla!
9: Podcastaite, bixok, itzkeraz!
10: Elkeraz, ondo etaltzak, ondo ikustalea, ondo etaltzate guri sentitzen momentu hauetan.
9: Ondo eko, Iban, ez ki banakin hau... Ametza hau kumplinko zala.
10: Bai, zertzar, zure ametza.
9: Bai, benera ametza izan da beti, hola, jende itzekie, vamos, edakustie, eta vamos, te disfrutatzie.
10: Ba, bueno, amengo de disfrutatzeko, Yufi podcastien kuadrilla, hau hasi besteik ez palakoen, eh?
9: Que ni nire Yufi, betxu noa jau da.
10: Betxu noa jau dan.
9: Que fuerte.
10: Arrazi xo, Yufi izena podcastai. Es beste izene que zintzura kouki. Izene
9: izan, Iban, Yufi, felicidad.
10: Ba, Yufi da postazune, Yufi da energixe. Bai. Positibo tasune.
9: Totala, Totala.
10: Eta guazken finien, amasemiek, asko jitek etorri gaona, da pentsau dugu, bueno, engo dugu gure podcasta, ba, gure gaixatik itzeteko, porque hamen itzengo dugu ama, danetik.
9: Bai, temas variados.
10: Bai, danetik.
9: Diala, bai.
10: Ez da amistada bezala.
9: Querida.
10: Egun baten, ba, esparrago pixke jarriko eixo.
9: Bai. Aceitune, gatune. Alkatxofak.
10: Alkatxofak eharkitortzei, bai, jare. Bizket binagri ere batzuten jarriko show.
9: Segure... Bueno, azite modena.
10: Modenazko hori zue.
9: Limboie.
10: Bueno, eta gaur hasiko gea, gai bastante potente da... Bai, sakon batekin esango deu.
9: Bai, a ver.
10: Gugu gitzan ditugu batek gai honen inguruen bastante diskusixo.
9: Bai, ez kistak inseguru seguru ze gai dan. Ja, tu zat. Zintzan, horremiste gai itzen ditugu?
10: Ze gai da. Ba, hori esan gaitzen. Lango gaxe da, kuadrilla adi. Lelengo gaxe. Maitasun.
9: Ostras.
10: No,
9: me encanta.
10: Bai, gustatzen
9: zaizu. Bai, asko, eske asko deitziko, asuntue, eske vamos, gaur reuni baloria galduntzako itzorri.
10: Bai.
9: Galduntzako zier.
10: Bueno, eskerrak eman, EITB podcasti baita ere hemen gaudelako. Zaiko zaren zuten hau, EITB podcasten, plataforma guztitan, éxito asegurau.
9: Guau, que bueno.
10: Y aldu zuen lagunda nahi baita ere hau WhatsAppetik eta,
9: Eske berda, eske maitasun ezer da.
10: Zabardu baita ere gaur unko dola gurekin amen, momentu baten, maitasunatik itzeteko, Mikel Pere.
9: Ostra, mutu guapo hori. Guau, que pasada lotzie.
10: Lotzie.
9: Guau, eske da guapo esagerau,
10: Lehen esan dixo tenin amai Mikel Pérez ekin aukiberk nola gaur dei bat, esan du, guapo gixe.
9: Guapo gixe. Nedi guapo, asko gustatzatxik, baina honez, mutu guapokin, eta bueno, azken nire nola akabau, bueno, mutu guapokin akabau nu, baina oso guapokin ere gizona, bueno.
10: Ez talak, oso guapo.
9: Cuidado con la perfección.
10: Nerviosa jarri da Mikel Pérez zartu bertalako gaur gure podcastien estrenatzeko.
9: Bai, posa mandik,
10: Gero itzengo dugu,
9: Benik alako guapo, hombre, guaparekin atiko, ei bentsi.
10: Karo, guapo beti jartzeke, baina gaur sobre todo gure podcastan estrenu bedalako.
9: Baina, a ver.
10: Maitasune.
9: Hori, barrotekin izan berdu maitasune, a ber, guapurie alde batea lagako deu. Baina beti fijatzen gea mutil guapokin, ez dakit zeba, hori izetea ba, Hori zitea ba,
10: Ba, betxu
9: bi. Hori, markie.
10: Ena izela fijatzen oso mutil guapukin normalin,
9: Osa, ni bai.
10: Ze jende normale gustatzen zagon jendie, neri ez zat gustatzen.
9: Ez,
10: Neri gustatzen zat, bai guapo izetie, atraktibo izetie, eukitzie zehose hor pitxiri-pitxiri jartzen
9: bai, zaituna, bai.
10: Baina eukitzie bat ere barruko traspondo hori.
9: Hombre, importanti, berazun garbixe, hombre, freskotasune, hombre, a ber.
10: Eta noiz izen zan ama, zure lehenengo aldixe, zantzen una bihotza, momentu ontan aizat,
9: hori da, bari,
10: peitxotik arten berri.
9: Amairu urtekin, klu juvenileko eskursizo batea jute ginen, klu juvenil, amairu urtekin.
10: Hori zantzea.
9: Eta guztiko paradartan elditze ginen, azpitzin zartu zen mutil bat, ez, ostras, osea, nik sentiu nuen lehenengo enamoramentue, benetan, eh?
10: Baina, azpikiarra.
9: Azpikiarra, zanda, istitutu azinitzen azpikire, mutil hori ikusteatik.
10: Ke bajo, nazo.
9: Osea, bai, jo, beharekin honitzen.
10: Azpikiarra.
9: Konsiginu beharekin otie. Físicamente me encantó, baina barroteken zan una mierda.
10: Es que azpitxarrak esate beta, ni uste momentu ontan badala momentu be, hau, hau konfirmatzeko. Azpitxarrak...
9: Quiero no puedo cook, quiero no puedo...
10: Quiero y no puedo, ez pie fiatzeko. Gu asko txarra, gea?
9: Eixe, eixe.
10: Zan berra dao, ez pie fiatzeko azpitxarrak.
9: Ja,
10: ez dauke behor arrotasun puntu hori.
9: Bai, bai.
10: Ez dago de zerra kontra azpitxarrak.
9: Bigote eta audi, audi xe, izen. O sea, izen berde, be?
10: Bai.
9: O sea,
10: ni que sanberde, ni enamora.
9: ¿Era de quién?
10: Usted tenés el año enamorado.
9: Jolín, Iván, qué pena, Iván, favor, Hori sin leku zuzan, iba.
10: Es que está aquí Zerdan.
9: Ya, horretik nirekin nazio hondi, zer iso.
10: Soltero de oro.
9: Qué
10: baño, ni tantzutan beti zatete, ni bakarrik año hondo nao. Porque yo no pensatzet, ni pareja bat eukitzeko enoa preparaute, porque está aquí persona bat zaintzen.
9: Ya, un poco egocentrista, ¿no, Iván?
10: No, egocentrista.
9: Un poco egocentrista.
10: No te pases.
9: Un poquitín.
10: Ni naiz
9: que
10: nere bola gustatzeko jutie persona bat. Azken ali honetan, gaina, esan berra doge, karo. Piskat, entre comillas, ezagune...
9: Eran buru lehen matxin berdu. Berdaki hori, egocentrismo, piskat berda.
10: Ezagune naizenetik, entre comillas,
9: bai.
10: Gutxi xo ligatzet.
9: Ya, pentsatze bai, ez.
10: Chica,
9: hori, eri jendik ez duz inizten, ez duz entenditzen, baina nik entenditzen hori zen edusan, pena bada, eh?
10: Desastre.
9: Ya, eski, pentsatze beziala gama alta, Iban. Eta hor du jendik errespetu hartzeo, trateo, borrek ez du nahi konerekin.
10: O, al revés.
9: Ozea, ez duz pasatzean.
10: Gero nik ez dakit baki diferentziatzen noiz daun pertsona ator.
9: Hori da. Nahi duz
10: benetan erekin egon.
9: O pentsatze hula, diruatik, o familiatik, familiatik, pentsatze oziala beratza jendik. Bai, benetan, jendik
10: ez aberatza.
9: Jendik hori pentsatzeu. Nire zate ebe, jozikuko zu hau di, goxo, 8-9,
10: espeiberi.
9: Zate ebeneri, ez, nire dauket mobil ustel bat.
10: Bai, nire dauketun zeat ibiza.
9: Hori da, eske...
10: De segunda mano gainea, zago duke.
9: Pero txixek, ez zago, hori batik amorruk restoran.
10: Ta uzke ja, amabi urte, kotxi hilaste haber jubilatzea lan. Bueno, asuntue.
9: Enamoramiento, Iban.
10: Gero,
9: polimaitasuneatik
10: egi gabaitxe amen dauket kontaute. Polimaitasune?
9: Bai.
10: Da polipetxu. Poli?
9: Bai.
10: Asko?
9: Jende asko egin enamora utuzau dela?
10: Ez que, nik ustez polimaitasune beti dudoko gizan dikio zer dan. Polimaitasune, bai, en plan pareja bat duño gexo. Osea, bai. No?
9: Batea egon loiken, baina enamora atzeke.
10: Ez, hori da, hori bestasutoa da. Blan, polimaitasune, en plan pertsona bat baino gehiagorekin, hori da.
9: Egon.
10: Batea.
9: Batea.
10: Zuan gozineke?
9: Ni.
10: Ni ez.
9: Ni ez. Du definidete, Dudi binidez, ¿cómo estoy?
10: Ni que zingo nuke, batekin ezin dut, imagina, oirukin.
9: Ni que menetzi urtekin ezin ditzen agustinekin, de betzadea de honekin biarekin zeitzete. Tristida,
10: eh?
9: Baina hori ala da, baina ezke ez, ezke gure buru nizta zartzen beste olako, eta nik separeu nitzekin gonere gizunatiken. Ezke hori netza da, trauma total.
10: Osea,
9: total, ezingo nuke.
10: Pues azarratze zeate unero, eh?
9: Azarrau asko, baina separeu, baina ez du pentsatzen, Iban. Ez da, zu ditzala enamorau, favorez, Iban.
10: Ez dela enamorau?
9: Ja, zitea ba, ez? Eskuri pixket.
10: Baina gero nahi bat joz, gezki, nik ez ez funtzionatzen baitasunien. Ez ez funtzionatzen, beti ligatzen, ligau asko itxet. Hori esan berra duket, ligau itxet.
9: Eta gero, ez tezu zeitzen relazizue, relazizue ez tezu zeitzen.
10: Ez ki, aspertu jenaiz?
9: Berdinekin, urrunko urrun bestin beharrekin, gazen plaire, gazen mendire, gazen beti beharrekin,
10: utziko izu kontatzen. Oh. Nik aplikazio izotatik asko ligatzen.
9: Instagrametik.
10: Beste bat.
9: Beste bat.
10: Orduan, tak, bitxun batx.
9: Bai,
10: eta
9: orduan
10: gazte zizketan, dazaz, zuzte ondo dihuen asuntue. Ni enamoratzen ez, enamorau ez, baina ilusiono bazkarrekin naiz.
9: Bai, ez fizikament plaf.
10: Ni ja, nire etorkizune pertsona horrekin ikustet. Ze ondo, jazta. Horrekin biziko naiz, horrekin ukiko josemala, horrekin ningo, dere.
9: Totalakin.
10: Egote
9: zehun baten?
10: Eo, iguale honez.
9: Aitza, konsigitzen, eoti, destezu konsigio, eoti biarekin.
10: Ez que aspertu zena ez.
9: Hombre, ez que, gantxatu ez hori, iban, aplikazioa, zuri grabida, iban.
10: Eno, grabe, aplikazioa, no, engantxatu
9: ez hori, netza, bai, erratxa doko zute, venga, aukeria.
10: Zun, nola ligatzen zen un leno.
9: Ni fizikamente, plaf, fizikamente.
10: Bain batian loio lan.
9: Baitan zando, la berbena tanda, hola, bai.
10: Bain batian loio lan, eta
9: zon. Eskauta, hola, baina, hobeto da, iban.
10: Eta azkeneko asuntu honen ingurun.
9: Venga.
10: Esatea, pertsonak, inoiz ez ziela, eunoko eun, heterosexualak. Hau da.
9: Heterosexualak zen edizan. Mutilen eskikin, eski mutilen.
11: Bai, zure sexu ezberdineko
9: pertsona. Ja, nik ala pentsatzen, niko injaxioan nintzen, proba kondukon neska batekin.
11: Bai, eh? Que bien, oie. Ni proba un neskakin, baina no me...
9: Jo, el sueño eta mesetan, inun amez, neska batekin.
11: Bai, eh?
9: Txerro batekin gainare.
11: Asko txerro? Txika, abretu un poco al mundo.
9: Ala, da, enel lotzatzen, bai, bete oso guztua nintzen, bai.
11: Eta, oinatian, oso guztua nintzen. A ber, ba, zure...
9: Baina, no,
11: urtekin, de repente.
9: Ez, baina, ez, baina, ez que orduan, a ber, ez que zazartzen hori buru, baina niri oin jaixo banitzen, hombre, ya me gustaría, oin jaixo banitzen.
11: Ez que gizarte asko aldau da.
9: Erandu jaixo banitzen, jolin. Bai.
11: Gizarte asko aldau da, zure epokatik gaur egun arte.
9: Asko.
11: Vale, eta oin, ama, pasauko gea beste ataltxo batea.
9: Ze atal.
11: Nervioso nao.
9: Bai,
11: porque hemen programa bakoitzen, eukiko deu podcast bakoitzen, ma bueno, konbidatu bat, gaixen inguruen test bat itxeko.
9: Bai, galdera batzuk eta hola, pertsona famosuek.
11: Bai, eta gaur esan deu gaukeula Mikel Pérez, eta hemen gotxo paso, celebrity test atalai.
9: Mikel Pérez, ua!
11: Celebrity test. Bueno, hemen txegau deia, celebrity test en cuadrilla... Gure lehenko gonbidatukin.
9: Mikel, guapísimo, Pérez Artola.
11: Ole! Mikel, ze moru!
9: Nibelazo!
12: Bueno,
11: no, nipsket bueno. Esan berra duket? Esan, esan.
12: Justo damien arrapatu dira zutela, bidai bat iten, eta peaje batian geratu nezu egin itzeiteko.
11: Ai, privilegia usgea orduen, eh?
9: Etxela porra.
12: Etxela porra.
11: Aizuta, noazu ez baztu de viaje?
9: Rosa Brava!
12: Aizuta, tantia galdera hoi, ze ez dakit, ze dena egura aldian arabera. Atzundu nintzen mapa behira, eta leku guztitan txarraiteu, bortu, vamos, ido tirando. Ta, a ver, nago zen. A ver, nun bukatzeko.
9: Euskixen bile, euskixen bile.
11: Osea, azuzea, euski...
9: Zalie.
11: Euskixen gotatzu.
12: Bai, oso arrentzitsua, noski baiet.
9: Bai.
11: Aizuta, galdera bat, zertu ez bakarrik furgonetan, eo, akompañado?
12: Akompañado, noski.
11: Ah, es que gaur egea gure podcastien maitasunen inguruan.
9: Hori da, el amor, el amor.
11: El amor. Orduan ingoiz dugu test bat, test azkar bat, ze claro, zu...
9: Ufa, batekin baino gixekin igual kongoa hori, eh?
11: Ez dakigu.
9: Neska mutile, a bez, ez ezo.
12: Oye,
9: Mikel?
12: Oye, ezin dezute, jakin.
9: Eze ba, Jesus.
12: Inorrek ez daki, de hecho, jendeak asko zateu, asko zaten autea, mutila ditudan gustoko edo neskak. La gente habla y habla, baino nadie sabe, entonces tampoco vamos a dejar el misterio.
11: Vale.
9: Ya, ni, misterio, Antzema tizu, ni, antzema tizu.
12: Si total, la gente habla igual.
11: Cuidado.
9: Misto de sabores.
11: Vale, testa aquí naziko gea, Mikel. Azteko, esango zenuke maitasunan inguruen asko dakizula, Mikel.
9: Bueno.
12: Ba, pixka bat da, ekit, bai. Oso pertsona sentimentala da, eta jende relazio bastante geuki ditu, eta arduan, bueno, ba, pixka bat da, ekit.
9: Bainik antzeman dizutun izan dako galdera horren kontestazizun, bai, hartu dikozula, ez du maten, baino, neska batzuko bat, mutik batzuk laga indizuela. Bai, hartu dikozula, pena fuerte batzuk. Bai, estaz dolido.
12: Exacto.
9: Estaz dolido.
12: Baite,
9: Bai.
12: De pleno, me han hecho...
9: Nun pentsatzen, holako zinenik, nun pentsatzen. Baino, entzaban dizut, mindute zaudela asko gainare, bitu?
11: Bueno, baino...
9: Oso ondo. Oso ondo, gustatze zat, bai.
11: Osa, orduan zuke esango zenuke asko ligatze zula, asko ligau izen dezula.
9: Baino...
11: Ligoi ezea.
12: Bai, gustoko, Ta, bueno, apiskatin du deno bezala, gutxikora bera.
11: Zein da, zure ligatzeko taktika honena, Mikel. Porque nik nola ezeten bate ligatzen, berde zure gomendixo bat.
9: Bada ordu,
12: Ba, bitu, taktika honena da... Oski, baiet, pixkat interesantia nahin berda, No se puede enseñar todas las cartas a la primera. Pixkat interesantia nahin, begira pare babota, eta geho sinzeroa izan, eta gauzak aurpegira esan, pam, de golpe.
9: Eta lehen sentiu zio ze behariatik, lehen... Sentiu inbertezu zehoz butila areatik, ondelska areatik, Iban, lehen sentiu zehoz, ez palen bat zuzentitzen inorrekin txiko, majo,
11: Nik asko ligatzen, Mikel, aplikazizotan. Zuk aplikazizuk eta bintzik ezu ligatzeko.
9: Hori da.
12: Pues, egia esan ez.
9: Ahi ez da, hori zaten iso nike, ezke pantallatik ezin dele gau. Vamos, Iban.
12: Ana, aurpe gira, alba da.
9: Hori da, frente a frente.
12: Oi,
11: vale.
9: De frente, hay que ir de frente, Iván.
11: Hay que ir de frente.
9: De frente.
11: Eta zu polimaitasuna nola da makizu? Osa, alde, kontra?
12: alde noski baiez, baina egia san ez de probatu, oso politia iruditzen hau, baina ez de probatu hain dike egian zakit preparatu hango nintzen edo hori probatu
9: eta dago jakin nik hori zipentzatzen
12: gauza asko egituko hain di probatzeko, Iban.
11: Por ejemplo?
12: Pues denetik, lehenos handizutena. A ver, nei, nio hain arte neska kinean dunaz, beti eta neska ditu gustuko, dudik gabe. Beño, ireki jana, no te puedo decir que de ese agua no beberé, en el caso hontan, claro. De ese pito no chuparé, no te puedo decir.
9: Hori da,
11: aizu, ba, nervioso garen ez. Amixa un nundi ertetzean juergan, por si de repente egun ematen koinciditze badeu eizetea, ba. Vale.
9: Tanto dao,
11: Vale.
9: Pantalla, igual hay flechazo.
11: Cuidao.
9: Flechazo.
11: Cuidao. Eta ya, azkeneko galdera. Zein izen da... toki arraruena nun indezu zehozeola bastante berue, zango deu.
12: Jo, te galdera, ona.
9: Torremeste toki?
12: Leku publikoak izan bia gustatu izan zaizkit, Ta oain dela gutxi enduit nintzen hitz egiten, galdera berdina intziaten, ta hausi esan un, nei kuriosuna iruitzen hau. Ta izan da Madriden, Retiroko parkian, parketan, bakizu, txasontzi txiki horietan.
9: Anda!
12: Hor, ne pareja, bueno, pareja nekan, Madriden ondo nintzen ian bizitzen. Ta hor sartu ginen, gauza zizen berotzen, pixkanaka. Jertxe bat harri gainean. Ta hola, beste batzu bere barkitakin onduan, ta hola, txokatzen, ta hola, eta gu. Etzen ezer ikusten, O sea, oso ingen
11: un... Claro, porque...
12: Diskreto. Ostra.
9: Ondo. Ez que hori diskretamente hileike, Ni eskiatzen, ez zuten zako eskiatzen.
11: Eskiatzen
9: ez, barkau. Apartamento baten, gaudela, oi behatzuten lo. O sea, alde meni beste batzuk, eta nire gizonakin, nahi esentero.
11: Vale, ya está.
9: Oi, guapo.
12: Uste nint, eskiatzen esan duzu nian, que la habías hecho en algún telesilla. Eso
11: claro, nik hori pentsaudet.
9: Eskiatzen, nijuna me jauda, abintzan loien, baina kuartu hartan zaun jendeaz kon lo, Tenor izan entero, nire gizonakin,
11: Ta azkeneko galderien bai. Lehenko aldixen hoiz izen zan, Mikel, ta nola?
12: Ba, dena bezala egia zan. Bueno, dena, gehiena bezala. Amasi urtekin, ta eana, pa quitar las vergüenzas, bakizu edarekin, el típico polvo gaizki botata.
11: Baina, etxien o taberna baten.
9: Normala.
11: Taberna baten o etxien.
9: Kalin.
12: Etxian.
9: Etxian, bai,
11: etxian. Ez que nik taberna baten inun.
9: Normala.
12: Hola, que guai.
11: Kubun baten.
9: Baite.
11: Maltan, ingles batekin. Imaginau.
12: Que guai, que experiencia.
11: Internacional, Jakin inberda betire.
12: Por contento.
11: Bueno, ba, Mikel, honekin eta honengan.
9: Vida.
11: Eskerrik asko. Estrenau duzu gure podcasta. Zea privilegio bat.
9: Maravilla.
12: Ona, espero, Censura tu beares izatia, Zendizitzen lan garzan gati.
11: Que ba, ez. Bueno, eskerrik asko, Mikel, musu potolo bat.
9: Horidan.
12: Eskerrik asko.
11: Bueno, esan berra duken nervioso garen aizela, ama.
9: Mikelek nintzen da hori.
11: Bai.
9: Nien, uste no nervioso gareko nintzela, baina gero ikusi dut olako mutil, Frankue.
11: Naturala, Frankue.
9: Inu pentsatzen, Uste no zala un poco cantamañanas.
11: Bai, Zer da cantamañanas?
9: Cantamañanas, a ver, cantamañanas en cada puerto un amor. Un poco así, ikusi biltzeana, Neska guapa natzetiken, da gero, venga, aki te pillo, aki te mato.
11: Ni olako naiz.
9: Oso gizki, txure behiei, ban, osea...
11: Baina, zileno esan dizu, ni naiz de relación fija, ni naiz...
9: Oso gizki...
11: Ba, erten juergan...
9: Desastre, Iban, asentau,
11: I lo que toque,
9: Por favor, Iban... Ba, kauer dezu, dik gizki...
11: Ze ba...
9: Eza bai, subido ni bajón, osea, emociones pa arriba, ta quedo emociones pa abajo, osea... Persona rekin nola zartzeze hoien, espalimazo ezer sentitzen.
11: Ez zan hori. Indezan dezetitzetela, baina nire sentimenduk die, azkarrak.
9: Jo, que desastre.
11: Bueno, zaino dugu maitasunen inguru nizketan.
9: Hori da txarrak, edo ansiedadie, normala.
11: Claro.
9: Normala, ansiedadie dukitzie.
11: Zuk, ze gomen dixo mateizun hori maitasunien ama, klaro.
9: Equilibrio, a ver, equilibrio lehen, enamorau, o sea, benetan al 200% imposibilida. Porque hori zaileda, enamoratzie, totala. Baina, bueno, zoze senti berde zu, hola, zoze espeziala senti berde zu. Eta gero ia den porikin, bueno, guztu haute zea, baina zoze feeling espezial bat senti berde zu, zoze espeziala, bestela ezin duzu personalekin, juan, osea, hori alperriko da, ez problemazu sentitzen, hori, ja, alperrik.
11: Vale, eta hori senti berde zu berzai, bezu kruzaute?
9: Nik ala inu, nik nintzen ibiltzen, proatzen, sin sentimiento, ni peinez. Mutil batek akordatzen ez gaztetan esan zin, azteko beharekin, de esan iso nere laun bati. Aziko aneiz mutil horrekin, esan zin nere launek. Guza zaltzatzu maite. Gustau? No, hortaz ez hazi. Ino empeze, enitzen hazi.
11: Zein da mundun gexena maite ezun pertsonia?
9: Maite?
11: Bai.
9: Maite, zu.
11: Ai, ze politxe. Bueno, aita, amendik besarkada bat, eh?
9: Eta nire ala ba.
11: Oi, ez da merda duket.
9: Gaztara zin maitu duzu gexena, inortaz? Nire, ni. Zin maitu duzu gexena?
11: Ez.
9: Ama.
11: Bai,
9: ez. Nik uste, ama dala, eh?
11: Bueno. Izen laike.
9: Laba, te burrek nahi eta laba. Ez, Iban?
11: Baina, karo, gero maite, maite, maite, gauzua da.
9: Maite, esun klase asko da, o.
11: Claro, ni maite zuri ama bezala, gero igual maite, maite. Momentuz beste inor ez maite, porque ez dauko beste inor maitezeko.
9: Hori da, hori da.
11: Aiatzean arte.
9: Hori da.
11: De repente aiatzean in.
9: Ez que ez oso profundu zia, Iban, ez que ez kutulako sentimento handi xek, Iban.
11: Zeo zel hortzetan nien, aidet izatea.
9: Bai, ba, bera,
11: bera, bera, bera, bera,
9: bera, bera,
11: bera, bera, bera, bera, ez izatea itxixe. Irikixe, planak improvisatze juna, egun bate jutea lotoki batea, urrengo guni bezutoki batea,
9: ez que...
11: Extrovertido.
9: Baina hori ez da, kompaginatzen nik usted. Bile berduzu persona bat, igual diferentie ban, para kompenetrazion, nik bueno. Usted ala dela, porque nire gizona da zer isue, zozo xamarra, eta ninei, simpatiki eta alegre.
11: Eta mendike nahi du batxe mezua behali gure entzuliei eta ikusliei.
9: Ja, ja.
11: Lehen osan dauna, bizketa zige itzeke, baina moztu indau. Maitasune, libri eda, aski eda. Zu maitelaik ez zu pertsona bat, independientemente, mutile honeskia izen.
9: Hori da, hori da.
11: Zu mutile eta mutil bat guztu, tranquilamente. Ze, batxe, karo, gu ez zigean, sobre todo zu, ez izinen epokatan oso diferentia esan.
9: Bai, bai, bai, hori ala da,
11: Ez da hon, hain irik gaur egun bezala, oendik lan asko daula joko.
9: Hori da,
11: nire,
9: baino...
11: Ni ezin itzen egala seke, bueno, ondi diferentia zia, baino ja bastante irikixo zegoen.
9: Bai,
11: ta gaur egun
9: bai.
11: Ja bastante irikixo dago, baino ondi lan asko daula joko.
9: Bai.
11: Hau nola igual gazte asko ketan zungo ben, zuek libra izen beti nahi dezuena maintxezeko.
9: Joa, bai, bai, bai, bai.
11: Mutillen, eskien, eskien, mutille, lo que sea. Bueno, eta oina, ja que zu bastante suelta zauden da, zu baita ere maitasunien beste konsejo matik ozun.
9: Bai.
11: Jungo gara, beste... Bai, beste atal batea jungo gara kuadrilla. Eta urrengo atala da Maiteren kontsultorioa.
9: Ostras, eta con ez, adivina, maravillosa. Maiteren kontsultorioa. Wow!
11: Wow, Maiteren kontsultorioa. Karo, ze, zuk asko dakizu maitasunen inguruen, asko dakizu asunto hauen inguruen, orduen, hemen iriki deu, Euskal Herri guzti xentzat, kontsultorio, bueno, debaldeku egainea, eh?
9: Hombre, hombre, importantie, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
11: Zudek etxetik enali mazute biali zuen kontsultak, bialu ere getxe zuten en Instagramea, abildua IBN García, biali audio bidez, zuen kontsultak, daukezutela drama amoroso bat, daukezutela, momoztezutela zuen parejiekin, bueno, zuen
9: bidali. Hori da, ni bruji naiz, bruja piruja, orzea, antzemate, beleixe, personi sentimentu benetaku dien, oestie.
11: Eta maite, gerantzungo ditutena podcast kontan, gaur dauz bi.
9: Bai, bai, nire espez gaztenak nire atiken eskondu zan tipo horrekin, eh?
11: Bai, eh?
9: Bai, erten dixo redondo.
11: Futuro prometedor.
9: Redondo erten dixo, redondo.
11: Bueno, lehelena daukeu. Julen Durangotik, adi.
9: A ver, a ver, a ver.
11: A ver.
13: Aupa, maite, zer moduz. Julenaz Durangotik. A ver, gauzatzu bet. Kontu da, nik beti legetako erabiltzen dotazela aplikazioak. Baina ezot, oinarte, gaur arte behintzat ez dotez belortu. Kontu da, pasan astean hasi nintzela neska bategaz berbaiten Instagrametik, eta urrengo astean lortu dela beragaz zita bat, kafe bat hartuko dugu. Baina, ni aplikazioetatik oso hausartanaz, baina gero pertsonan oso lotzatia. Horren ez dakit blokeatuko banazen, edo ez dakit zeren ingunan aloten beragaz berbain, edo zela nazi konbertsazioa. Lagunduko ez da zumez, ez?
9: Claro, ez que, pantallatik inibiltzen zatenak itzeikien, ez que horrek ez dauke, claro, motza zeate pizkien dik ustete, eh? Motzak.
11: Izultatzeke.
9: Ez que, pantallatik en... Es que eu merdezu geixo personakin, bueno, claro, hor pantallatekin zautu du, gero arpiz de ontzea itzeiken, ba, bueno, konfianza bizket hartu hor duzu zeru burukin, eta konfianza zuzun zeru burukin, ba, jungozea ia jendikin, relazionazio nobeto. Lele, zeru burue, balorau. Eta gero, poliki, personakin, relazionau, baina ia zure balorazio xokin.
11: A ber, niken aldauko nuke... Es
9: que pantalli peligroso da.
11: Barkau maiten kontsultorioan sartzie, baina aldauko nuke igual, kafen zita hori, kafetei baten izen berrien, igual, juntzaik ez eta taberna batea, zerbezatxo batekin. Gai la cosa
9: cambia. Gintoni bat!
11: Gintoni bat gexegi.
9: Ez, baina ez da hori, baina mutu hori antzematea, bai, ez que pantallie, baina, claro, pantalliekin relaziona, berda.
11: Baina, oin berdu aurrez aurre,
9: Ja, te zindo, gizki, ez, baina, ui.
11: Nik egon nuke zerbeza batekin, hor gasuntu alda guia, eta eguer dixen gau berriena kabe aldea gehau. Zegero igual gaba luzetu lehek ez dute, abixau lagun bati,
9: bai.
11: Eukitzeko hor trampa bezala, karo, ez da lemazazu gustatzen pertsona hori, trampa bezala euki, eta bialu batzapa pertsona hori, pakete jame, zu juteko zita horretatik, porque imagina guetza zura gustatzen.
9: Aldetxeko.
11: Claro, orduan ezan lagunei. Otzen, orduan lagune gozik egizu.
9: Oina, ez dako zu trampa ikin berrik, Iban, ez, ezan behar ditzen zu, a ber, baina antzeman ikia behire behiraute, aber gustatzeatzu no, ez, ozea, beharek akorda, aspertua gauza aldute, ba, ezen kasoik, haren komersari zuei.
11: Baina, ez da.
9: Ozea, ez, ozea, antzeman ikia, ozea, pufa, olako batzuk egin, pufa,
11: Baina hori ezin dituzo arpeire, emakumeak pufa.
9: Baina ezin dituzo, otzin indibe telefonotik enak, gezurretan ez da bini biliber, beti egisa.
11: Baina, bueno, gezur bat justifikautu da lima dao, ilekezu. Kasu hontan, justifikautu dao. Juna idazula hortik, bo txika, enbete dezile arpeire, eta gustatzen dolako ezean, bu bintzat beste modu
9: batean. Disimulun.
11: Eta groia gostinein, gu ez gaude gostinen alde.
9: Ni ez.
11: Gostinen kontra.
9: Ez. Mobiletik enbeti.
11: Erantzun.
9: Kontesta o erantzun, galdere favorez, favorez da mesedez.
11: Ez da, ezan etzetz, baino be, erantzun.
9: Importante.
11: Ostinez.
9: Importante.
11: Bueno, bigarrengo audizoa jongo gea, azkena.
9: Hori da, venga.
11: Hemen, betu, hau gertuti dator, olatz, azpekitik, epa olatz.
9: Anda, bitu.
11: A ber.
9: Olatz.
11: Jufi.
9: A ber.
14: Kaixo, maitea, atzaldeon, olatz naiz, azpeitik idaztizut. Meitu, gauzetxoat, aurreko astin, bueno, egile da, ja, aspalditik mutilekin epoka txarrain naizela pasatzen eta oso gorra ira izeten egile esan da epoka hau eta, bueno, aurreko astin erabaki genuen itzeitie. Ta adostu genuen bilion artin, hemendik aurrea, beti alkarri egile esango geniola. Eta ez genuela ez zerre iskutauko. Bueno, ba, hori komentau, eta bapatea tipuk esatezti, ba, azkenengo parrandan neska batekin adarra jarri zizkitela. Eta nire lehunitzen flipauta, maite. Baina zaizu favorez nize letxe imerretan hori aituta ero.
9: Desastre, ba niri ja baten adarra jotze maltzea eskutzu baten, ni ja geixo nuke ibiliko tipo horrekin. Ni ez nik estizo malkatzen adarraia, ez. Ez, ja lo siento. Ni hortan oso zeanaiz, ez, peligroso. Laga eta jazta.
11: Oye, igual, cabra, imagina golatzek sentitzula bere mutilen ganako, bastanteko, erlazizo.
9: Profundue, hola, baina alperik.
11: Ba, sakona eta ondo lotuta duen.
9: Ajunda, esila dezen emoratzen, porque tipo horrekin ez zerrez dauken, niretzaten.
11: Igual, imaleek iso beste aukera bat baino, ja, pixkeneka.
9: Ja.
11: Fusionatzen juteko barkartasunekin.
9: Ja.
11: Juteko blagatzen pixkeneka.
9: Dezagun zera dede dauke ben, erlazizo zauke ben.
11: Nik uste gazti matezun.
9: Da, izerla hori da, claro.
11: Gazte.
9: Ja, tola gazte.
11: Aspekita hornak San Agustinen ongo zanak, ja, de repente katapumba beste batekin.
9: Ja, neri nik hori ez. Neri mutili pixket pintzen izko nadarra, baina plan tonto. Baina, bueno, plan morreo. Morreotik nintzen pasatzen, Morreo bateatik, barkolik. Morreo bat.
11: Bai.
9: Hori kornik ipintzi alda.
11: Hombre.
9: Morreo,
11: Bai. Nire ustez bai, nire ezatik nintuki,
9: Nire morreo itzatik nintzen.
11: Ez,
9: Ez, mira, ze moderna nahi zen.
11: Buf, una kosta.
9: Bai,
11: Bekizu morreo, Ez, txika, modernissima, zea, estaz?
9: No me parece.
11: No te parece morreo,
9: No me parece a mi morreo,
11: Bueno, lagunarte morreo bat izen leike, No?
9: Bai.
11: Pues ya está. Lagunarteko morreo batez, baina bueno, ya está. Asuntue, hause. Hause izten dela, kuadrilla, maiteren kontsultorioa.
9: Le lengo eune, Intete de una podcast euskeraz.
11: Bai.
9: O sea, eta,
11: kontsultorio hau, momentu zitxingo dugu gorau, audizo bidez bialulek ez dutela.
9: Bai,
11: Neri Instagramea, abildua IBN García, o bestela, EITB podcastere bialu. Bialu, tira.
9: Bai, kontestako txugu katope, Bai.
11: Asko ez bialu, porque ez dugu demora asko erantzutako danak, baina, bueno, bialu.
9: Ale jingo dugu, Ale jingo dugu.
11: Ba, kuadrilla. Bueno.
9: Ja, bukatu deu, akabau deu.
11: Bukatu dugu.
9: Zer, ki guztan ongea,
11: Bai, egin esan. Maravilla,
9: nik enkantau intzan, disfrutau indet.
11: Asko iriki gea baite, ondo pasau deu.
9: Bai, natural.
11: Natural. Etxeko zalo hien bezala.
9: Bai, konfianza guztisekin, de... Bai, gudak iundanakin, da... Ya está, ahorita tratatzea,
11: Bai, ez da merda dauko baite, espero deu inorre etxetiken ez azarratzea, ez zan joan gauzekin, gara gu amen iriki gea, barrotasun eki. Mikel ez majo, oso Mikel majo,
9: Majisimo.
11: Majo kero baite, jendiek idazteko. Izan, idaztie, jendiek gure Instagramea baite, pues, ze gai reatine dut egurutzeki, hau bizu biali baite maiteen konsultorioa, eta bueno, ditu da podcasten, amen txastero astero ongo gehala, Yufi podcastien, kariño.
9: Bai. Tano gustoa, ongo gea, familia bezala,
11: konfian
9: distantzia handi on disekin eta danok bene benetan barra barrotik sentitzen esaten.
11: Jufi familixe.
9: Punto Jufi, maravilla.
11: Jufi familixe, haunditzen, haunditzen, pixkanaka, pixkanaka. Haunditzen, haunditzen.
9: Ez que familia eta zartzean, ez que bizikoan posi, posi, Iban.
11: Posi.
9: Beti posi.
11: Nola da Jufi?
9: Beti posi.
11: Ezan Jufi?
9: Jufi! Jufi! Jufi!
11: Ai, Jufi! Bueno, menaten ez etxiba zuntue. Motzaintzako.
9: Ai, tu betu.
11: Luzetu imerreu aurrengoako, oso motzaintzako eta.
9: Bai, bai, bai. Masi mejor.
11: Bai, urrena ordu bete, bost ordu.
9: Wow,
11: wow. Idu
1: Euskadi Irratia.

0: jartzen nahi dut.
1: Australiara jo jun, aurren egorren da enkalea. Hanik hau izdenaet jarraitu.
2: Surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat.
3: Ezin da erosi behar zenta bestela zire ingo ez.
4: Urreta zartzea, pikoa zutezea eta gertatu txartza ez. Neskage jo mutila baino, eta guandikan harritu ite gaitu.
5: Euskadi Irratian, Guau eta Gainontzeko Plataformetan.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gaztela eta León erkidegoa larrialdi egoera pairatzen ari da baso suteengatik. Gutxienez bi ditu indarrean eta 8 udalerri ebakuatu behar izan dituzte agintariek. Gainera, Gaztela Mantxako Guadalajarako Lamierla herrian beste baso sute bat piztu da eta Gaztela eta Leonerantz doa. Bereziki Zoriarantz eratzen ari da eta bertan beste sute bat dago piztuta. Oraindik ez dago mugat